0: eșecului. Te deranjează un unchi neprezentabil. E o rușine în fața prietenilor. Dar tot timpul cunoști și saluți oameni mult mai răi care au avut noroc.
1: Uite ce, nici cu de-aștia nu vreau să am de-a face.
0: Dar le dai mâna.
2: În fond, încep să capitulez. Iar unghiul tău este exact argumentul care îți servește să-ți dovedești alibiul. Să nu se pară curios că mie, un lipsit de scrupule, mi s-a năzărit să-ți vorbesc așa. Dar și eu am visat nepoate. Deși acum mi-a rămas doar retorica.
0: E adevărat că scot din ea cât un pic de profit. Dar într-o bună zi, știu, mă vor băga în închisoare pentru o escrocherie de câțiva duros. În timp ce tu vei continua să saluți oameni care au furat milioane.
2: Eu mă gândesc că n-am furat atât pentru că, în fond, n-am vrut să fur atât.
1: Unchiule.
2: Ce?
1: Te rog să mă ierți.
2: E bine așa. Ne poate. Poate valorează mai mult decât credem noi. Tu mai poți încă să te salvezi? Salvează-te!
1: Cred că sunt pe cale de a mă salva.
2: Uiți întrebarea pe care mi-ai pus-o?
1: Ce întrebare?
2: Pentru ca mâine să nu crezi când o să-ți amintești că vorbele mele au fost simplă retorică destinată să ocolească răspunsul, o să ți-l dau. Dar tu o să păstrezi secretul, înțelegi? N-am nevoie de neplăceri în plus. Eu am luat cele două cărți ale tatălui tău.
1: Aha.
2: Erau ultimile două cărți ale lui Ferrer Diaz.
1: Mulțumesc.
3: Juanito, ce faci, te duci în camera ta?
1: Da.
3: Stai că vreau să vorbim, duc asta datorului tău și mă întorc la
0: tine. Trebuie să plec. Adelita.
3: Da.
0: La revedere.
1: La revedere, unchiule.
0: Da.
1: Mă duc și eu să mă culc.

0: Mai erai aici, Adela?
1: Da. Tu nu te duci în biroul tău să studiezi?
0: Da. Presupun că pot veni aici dacă vreau, nu?
1: De ce?
0: Întârziase și cu termosul.
1: Te duc în birou?
0: Lasă, mi-l duc singur. Culcă-te dacă vrei.
1: Da, dar nu mi-e somn. Nici Anita nu doarme. Are lumina aprinsă.
0: Dacă vrei să vorbești cu Juanito, ar fi mai bine să te duci în camera lui.
1: Dar tu ai să rămâi aici toată noaptea?
0: Da, ai ceva împotrivă?
1: N-am nimic, dar vreau să citesc și eu puțin.
0: Adela.
1: Ce?
0: O să înceapă oare din nou lupta?
1: Dar ce? Ce vin am eu?
0: Tu ai început.
1: Eu?
0: Tu. Ai nervii mai zdruncinați decât mine.
1: Dar e normal, zilele astea.
0: E, nu e vorba numai de zilele astea. Erai așa de mai înainte.
1: Adică așa de cum?
0: Neliniștită. Vezi, neliniștită din cauza sorii tale.
1: Poate că ne ascultă.
0: Și ce?
1: Nu deranjează. Se pare că face ceva mai mult decât să ne asculte. Ne spionează pe toți.
0: Dar ce ai cu ea?
1: Haide, nu mai vorbi prostii, du-te și învață. Îți pierzi timpul.
0: Am la dispoziție toată noaptea. Și chiar de-ar trebui să renunț la concurs, aș accepta-o bucuros. Dacă asta ar contribui la înțelegerea dintre noi. Adela, eu îmi dau seama că zilele astea sunt groaznice pentru tine. Că
1: da,
0: în
1: sunt.
0: Tine clocotește ceva care trebuie să-i zbucnească.
1: Asta e normal.
0: Și nu e vorba numai de concurs. Poate că...
1: Adică poate că...
0: Nu știu. Poate că întreaga povară a căsniciei noastre, povară pe care o simt acum mai mult ca oricând, din motive pe care... pe care nu le înțeleg prea bine. Poate că noaptea asta vom reuși ceea ce n-am reușit în ani de zile. Să dăm cărțile pe față. Să avem încredere unul în altul. Să învățăm, în definitiv, să îmbătrânim împreună. Ce te sperie cuvântul ăsta? Totuși, asta este apropiata noastră soartă. Și poate că marea înțelepciune e să știi să o accepți.
1: Ei, înțelepciune. Care înțelepciune? Și de unde știi tu ce soartă, Mihărăzit? Oare dorința de a câștiga o catedră la 50 de ani se împacă cu această îmbătrânire înțeleaptă de care vorbești? Hm? Nu cumva e o revoltă?
0: E, poate, și cauza revoltei ești tu.
1: Ei, vorbești serios? Adică dacă ne-am fi împăcat, mai bine tu nu te-ai fi înscris la examen.
0: Nu, l-aș fi dat cum le-am dat și pe celălalt. Și poate că l-aș fi câștigat de mult.
1: Haide.
0: Dar atunci n-ar mai fi fost revoltă, ci o împlinire a propriului meu destin cu tine alături.
1: Hai, tati. Tu oricum aveai nevoie de justificare. După cum se vede, eu sunt cea care trebuie să reflecteze și să se schimbe.
0: Da, e clar. Deci te deranjează că-l dau.
1: Nu, greșești și de data asta, ca în atâtea alte dăți. Și te înșeli dacă ți închipui că nu sunt alături de tine. Eu mă pricep să pun numărul mai bine decât crezi tu. Și poate că în curând am să ți-o dovedesc.
0: Ce vrei să spui?
1: Nimic.
0: Bine. Din nou lupta, tăcerea, totul...
1: Da, poate. Da. Dacă în locul păcii ideale pe care mi-o descriai a ieșit o luptă, nu ne mai rămâne decât să fim generoși.
0: Dar sunt, de mult, și te invitam și pe tine să fii, încrezându-te în mine. Da. Gândește-te, Adela.
1: Da, să știi că și eu sunt generoasă, dar în felul meu.
0: Da, în ce fel?
1: Da, să... Îți voi spune mâine.
0: În caz că câștig?
1: Nu, chiar dacă nu câștigi. Dar eu sunt sigură că vei câștiga, cred, adică sunt optimistă.
0: Și eu. Și fiindcă nu accept sinceritatea pe care ți-am propus-o, noaptea asta voi face tot posibilul pentru ca mâine să câștig.
1: Voi fi prima care se va bucura. E, acum mă duc să-l văd pe Juanito pentru că el văd că nu mai coboară. Hai, l-a învățat, bărbățele.
0: Dar ce-i cu tine?
1: E, cu mine nu-i nimic. Ți-am spus că sunt optimist. Stai să-mi iau ceva de citit. Iau cărțile astea
0: și
1: care le-a cumpărat Juanito.
0: Îl citești pe Ferrer?
1: Noapte bună.
0: Noapte bună. Bună, Anita. Nici tu nu dormi? Se pare că toți suntem treji în noaptea asta. Cum merge versul? Ah, da, e gata. Și ce frumos e. Te pricepi. Dar și eu trebuie să mă duc la lucru. Mâine e ziua cea mare, Anita. Urează-mi noroc. Ziua cea mare sau cea mai neagră dintre toate? Nu cred să poate fi cineva mai trist decât sunt eu acum, Anita. Dar poate că tu nu înțelegi. Sau înțelegi. Vrei ceva? Ai ceva? Da. Tu înțelegi mai mult decât credem noi cu toții. Știi tu cine mi-a luat cărțile, Anita? Mauro? Sau altcineva, ha? Nu? Atunci Mauro? Ce, vrei să-mi spui ceva? Hai, vorbește, femeie. Hai, măcar câteva cuvinte, înainte vorbeai. Poate vrei să-mi vorbești despre tine. Despre tine și despre sora ta, da? Ceva se întâmplă cu voi, da? Îmi doresc succes? Îmi mulțumesc foarte mult, Anita. Și de ce mi-l dorești? Hai, spune ceva, femeie.
1: Juan, te-am auzit! Te-am auzit vorbind cu Anita! Anita, ce i-ai spus lui Juan?
0: Dar n-a spus nimic.
1: Nu, dar mie trebuie să-mi vorbești, nu lui!
0: Dar ce înseamnă asta, Adela? Ai auzit glasul meu, Adela? Eu am vorbit cu ea!
1: Ce v-a apucat pe toți în seara asta? Nici Juanito nu vrea să deschide gura și tu taci când ești cu mine și vrei să vorbești cu Juan. Vorbești pe ascuns. Sunteți înțelegi toți?
0: Mi-a de la dragă, dar tu...
1: Vorbiți între voi. De ce? De ce?
0: Hai
1: de ce? De
0: dragă,
1: ce?
0: Liniștește-te. Îți spun că Anita n-a scos niciun cuvânt.
1: Nu am auzit-o vorbind.
0: Eu am auzit vorbind de înăuntru tău. De mult timp. Poate știi tu de ce. Te privește, uite, ea nu spune nimic, nu vorbește nimic. Tu ești cea care ar trebui să scoți din tine tot ceea ce te macină. Bine, bine. Azi o să treacă, mâine să fim mai veseli sau cel puțin mai liniștiți. Acum vă rog, încă un pic de răbdare și să dormim cu toții, ca totul să iasă bine. Pentru băiat! Pentru băiat! În privința asta suntem toți trei de acord. E gata, Gerseu, Anita. Hai, du-i, că o să-i faci bucurie. Cred că e treaz încă. De ce nu?

0: plecat. Da. De ce te ridici când mă vezi? Poți să asculti radio aici și... lasă-mă și pe mine să-l ascult cu tine. Prinde bine muzica asta, nu? Liniștește-te, stai că... Nu s-a întors niciunul? Nici la asta nu vrei să răspunzi. Juanito nu-i în camera lui și în birou nu-i nimeni. Juan nu s-a întors încă de la examen, suntem singuri. Uite ce seară splendidă. Mă simt veselă. De când ar fi neliniștea, dar asta trece. Dacă ai fi văzut ce frumos era în parc. Și că începând de azi am să ies tot mereu în parc. O să ieșim împreună, Anita. Că aici o să ne ofilim. Azi m-am simțit plină de viață și de optimism. Am ieșit să fac o plimbare, dar nu-mi pare rău deloc. Presimt că fericirea nu este un cuvânt gol. Că eu mai pot avea încredere și speranță. Știi că m-am gândit tot drumul. Oare nu e minunat că pentru prima oară, după atâția ani, s-a făcut o legătură adevărată între Ferrer și casa asta? Ha? Mă răspunzi? Hai, să nu-ți închipui că ar fi ceva. Dar știu că el se gândește acum la mine și știe că și eu aici îmi amintesc de el. Nu, să nu mă crezi egoistă. Nu vreau să te lovesc. Uite, ascultă-mă. Pe stradă mi-a venit o idee și am vrut să mă făptuiesc singură, dar mi-am amintit de tine și m-am întors în grabă să ajung înaintea lor ca să o făptuim împreună. Nu ghicești? Ghicești? Ei, stai, nu tremura. Suntem două biete femei care caută o brumă de bucurie. Și așa de simplu. Uite, eu voi forma cele 6 cifre. Și tu vei vorbi. Și amândouă îi vom mulțumi pentru interesul manifestat față de Juan. Vocea lui, după 20 de ani, pentru câteva minute, atât. Și nimic în plus. Vrei? Nu-mi răspunzi. Bine. Bine, să știi că nu mă speri. Eu am să-i telefonez altă dată când am să fiu singură. Și voi vorbi eu cu el. Tu n-ai decât să te îngropi în tăcerea ta. Să știi că eu refuz să mă consider vinovată pentru asta. Din clipa de față am să râd de muțenia ta. Eu nu am de gând să-mi distrug anii fericiți care mi-au mai rămas. Deloc n-am de gând. În curând am să mă duc împreună cu Juanito să-l vizitez pe Ferrer. Nu știu de ce zilele astea a fost cam ciudat, dar n-are nicio importanță. Ce faci, pleci? La noapte când va afla ce am făcut pentru tatăl lui, am să le recâștig. Și nu mă mai privi așa. Am să-mi caut eu fericirea fără să țin seamă de nimic. Auzi? Pentru că vreau să trăiesc. Mauro, da, te așteptam. Ia spune, hai vino cu așa. Ai mai vorbit cu el?
1: Nu.
0: Ai putea să-i dai telefon?
1: N-ar fi prea nimerit. Ține cont că am vorbit ieri.
0: Da, acum ai putea întreba...
1: Când l-a sunat de la cafenea, l-a asigurat că va face tot posibilul.
0: Dar seara nu mi-ai spus asta.
1: Ne-a fi scăpat.
0: Haide, chiamă-l acum, uite.
1: Nu.
0: Dar atunci de ce ai venit?
1: Să dorm.
0: Mauro, Mauro, nu te culca. Chiamă-l, chiamă-l, Mauro.
1: Nu mai am de chemat pe nimeni. Nu mai cheamă nimeni. Ăsta-i sfârșitul.
0: Ce tu-ți spui? Tu trezește-te, haide!
1: Argument egoist.
0: Dar de cine vorbești?
1: Lasă-mă în pace, m-am săturat de tine.
0: Mauro! Bine, bine. Atunci am să-i telefonez eu.
2: Cui telefonezi, Adela?
0: Telefonam la facultate, pentru că tu nu mai veneai.
2: Iată-mă.
0: N-au dat încă rezultatul, nu?
2: Vor mai întârzia câteva zile.
0: Cred că deja se știe, sigur, nu?
2: Sigur.
0: E, tu?
2: Nu-ți vine să crezi?
0: Păi, felicitările mele. În fine, nu știu ce să-ți spun.
2: Unde pleci?
0: Păi, eu trebuie să fac...
2: Curios...
0: Ce anume?
2: Comportarea ta.
0: De ce?
2: De fiecare dată când luam un examen, mă felicitai, mă îmbrățișai și acum...
0: De prostuțule.
2: Nu, era o simplă remarcă.
0: Lasă, nu-l lua așa. După ce aștepți atât, când se împlinește, parcă rămâi gol. Nici nu mai știi să reacționezi.
2: Da, într-adevăr, este un mare gol.
0: Bine, vom reacționa.

0: Mai vrei ceva?
1: Da. Mi-ai spus aseară că îmi vei dovedi cât de generoasă ai fost cu mine.
0: Am să-ți spun mai târziu.
1: De ce nu acum?
0: Ei, Mauro, Anita, ar putea să mă asculte.
1: Nu are nicio importanță, sunt vechi martori.
0: Dar există întotdeauna câte o intimitate.
1: Uneori nu tocmai plăcută.
0: De ce e asta? Din nou duel? Să știi că nu-mi place tonul ăsta.
1: Ascultă, Adela.
0: Lasă-mă că e ridicol, e ridicol. Chiar ți s-a urcat până între atâta succesul la cap? Hă? Știi că nu s-a schimbat nimic. Ești același copil din totdeauna, căruia fiindcă i-a ieșit ceva bine, crede că poate fi arogant și îngânfat. Te cunoști și de ce eu nici n-am să mă mai supăr. Am să-ți spun dacă ai să-mi o cer. Trebuie să știi că n-ai câștigat numai prin efortul tău.
1: Da? La ce te referi?
0: Adică tu ce crezi, oare că eu puteam asista nepăsătoare la efortul tău? Toți nervii mei din zilele astea erau consecința faptului că nu găseam cum să te ajut? Și mă măcina atât de mult văzându-te angrenat la vârsta ta într-un examen așa de greu. Știu că ai să mă cerți. Da, n-are nici important. Important este că ai câștigat.
1: Ce ai făcut?
0: Am obținut o recomandare.
1: De la cine?
0: De la Carlos Ferrer Diaz. Am făcut-o prin Mauro, care le vede mereu la cafenea. Așa că din partea lui. Să știu, eu nu l-am văzut. Eu știu să stau la locul meu.
1: Ăsta era ajutorul tău?
0: Da, și nu cred că te poți plânge de consecințe.
1: Recunosc că ai reușit să mă uimești. Când mă întorceam, îmi era totul foarte clar în minte, dar uite, asta nu prevăzusem. Mauro. Mauro! Mauro!
2: Ajunge, nu fi brută.
1: Mauro.
2: M-a trezit de mult. Ce mă privești? Adela ți-a spus adevărul. Amândoi am decis că era cazul să-ți dăm o mână de ajutor.
0: Da, și sper că într-o bună zi ai să-mi mulțumești. Eu înțeleg supărarea ta de acum. Dar o să-ți treacă. O să-ți treacă și să devii mai blând. Și atunci nu o să te mai deranjeze să recunoști că mie mi-l datorezi.
1: Ce anume?
0: Succesul.
1: Când ți-am spus eu că am câștigat?
0: Cum? Păi ai spus că...
1: N-am spus. Dar recunosc că am vrut să te înșel. A fost o ultimă tentație, ultima carte neîntoarsă, pentru că de acum vreau să le întorc pe toate. Voiam să-ți văd fața.
0: Și?
1: Ca dovadă n-ai putut să te ascunzi. Ți s-a întunecat.
0: Da, tu crede ce vrei.
1: Te îngrozea gândul că aș fi putut câștiga, nu?
0: Mă insulti.
1: Te îngrozea. Un soț care în sfârșit își dovedește valoarea. Intolerabilă idee. Când toată viața te-ai străduit să-l convingi de contrariu. Să-l domini.
0: Tu ești nebun?
1: Cu recomandarea totul se aranja. Câștiga nu era o meritele lui. Pierdea? Trebuia să-și recunoască mediocritatea.
0: Ei, bine, acum pentru că ai pierdut, recunoaște. Recunoaște adevărul. Că nu valorezi nimic. Că am încercat zadarnic, an de rândul, să încurajez un ratat. Până când mi-am dat seama că nu valorezi nimic. Și atunci tu n-ai dreptul să-mi reproșezi că ți-am căutat o recomandare. De când nu ești bun de nimic, trebuie să ai decența să fii și tu mai plecat. Să accepti ajutoarele de oriunde ar veni.
1: De la Ferrer Diaz.
2: Poate că e mai bine să plec, am treabă.
1: Nu, stai, așteaptă. Asta e o problemă care ne privește pe toți și deci trebuie să o limpezim toți. Într-un fel sau altul, Ferrer Diaz a fost întotdeauna prezent în casa asta, fără să îi se pomenească numele. O prezență formidabilă, care uneori ajungea să mă facă să cred că acest cămin nu e al meu, ci al lui.
0: Dar ce vrei să spui?
1: Mai îndrăznești să mă întrebi? Să nu crezi că mă voi limita să-ți văd cărțile. O să ți le arăt și eu pe ale mele. Va fi cu atât mai rău pentru amândoi. Din cărțile pe față vom sângera de rușine. L-am invidiat toată viața mea! Îl invidie și acum. N-am știut să mă nazi asupra acestui sentiment distrugător. Nu eram ajutat deloc în propria-mi casă să o fac. Dar asta n-are nicio importanță acum. Eu eram inteligent, dar obsesia succesului lui m-a anulat. Și plata, eșecul.
0: S-a auzit ușa?
1: Nu, te-au înșelat nervii, fiindcă, știi bine, cel care trebuie să vină ne va judeca într-o zi pe amândoi. Dar clipa asta n-a sosit încă. De ce ai de gând? Îți spun că ți s-a părut.
0: S-a părut ușa.
1: Era Anita. Da, ai auzit ceva, într-adevăr. Ce, Anita, ascultai și tu, da? Dar tu asculti totul, fără să spui nimica. Dar ochii tăi vorbesc cu o expresivitate uluitoare. În fața lor e mai greu să minți. Fii binevenit.
0: De ce ai venit, Anita?
1: Lasă. Ea este un tribunal pentru noi. Și mai ales pentru tine.
0: Da, ce vrei să...
1: Ce vreau să spun?
0: Da.
1: Anita, ce ți-a făcut? Spune. Ceva groaznic de-ai ajuns așa.
0: Ce vrei să spui?
1: Că între voi e ceva. Și că vinovata ești tu. Tu care îi lovești de moarte pe toți cu răutatea ta. Ce-a fost, Anita? Anita, ce-a fost? Vorbește! Acum este momentul. Toți avem nevoie de limpezire. Iar e mai mult ca oricine.
0: Nu, nu,
1: bine,
0: nu.
1: Bine, păstrează-ți secretul, Adela. Necunoscându-l, nu-l pot limpezi. Pentru că asta a fost marea ta greșeală. În timp ce soțul tău știe atât de puțin despre tine, tu știai totul despre el. Totuși, ceva știu. Ceva groaznic.
0: Ce?
1: Despre care niciodată n-am vorbit și din care poate se trage totul. Și lucrul ăsta trebuie limpezit.
0: Ce? Ce spui?
1: Te-ai căsătorit cu mine fără să mă iubești. M-am întrebat de multe ori, de ce? O lașitate, în fond, de vreme ce ai știut-o. Era prea clară intenția ta de a mă folosi drept instrument de revanșă.
0: De revanșă?
1: Da, sau de dispreț. Ai vrut să demonstrezi altei persoane că, cu ajutorul tău, un bărbat poate ajunge departe. Dar pentru asta m-ai încurajat să lupt. Și pentru că n-ai putut să demonstrezi, ai ajuns să mă urăști.
0: Nu, nu, Juan.
1: Mi-am dat seama atunci când am fost bolnav. Suspinele tale de nerăbdare, înghețatele tale cuvinte de mângâiere, melancolia ta, indiferența ta, încăpățânarea de a juca rolul de infirmiere. Eu te împiedicam. Chiar lângă patul meu încolțea în tine un vis înspăimântător de fericire. Îndrăznește să negi!
0: Nu, te șeli. Eu...
1: Vrei să pronunți din nou numele persoanei, da? Numele aceluia la care nu încetase să te gândești, aceluia la care poate visai chiar când l-ai conceput, Juan. Pe fiul nostru,
0: Juan.
1: Tot din cauza ta mi-am pierdut și fiul. Ai știut să-l faci să mă disprețuiască. Și ce ai câștigat? O viață falsă, o viață năclăită în minciuni, un cămin mincinos, o bătrânețe plină de durere și dezamăgire.
2: Juan.
1: Nu înțeleg cum îți pot ierta atâta nesăbuință.
0: Eu ce-aș fi putut să fac? Ce se poate face? Niciodată n-am să-mi pot limpezi impulsurile mele. Niciodată. Dorințele mele. Așa am fost întotdeauna. În contratip. Mi-am dat seama de toate mai târziu.
1: Amândoi ne-am înșelat, femeie.
0: Păi...
1: Eresurile noastre ne-au distrus.
2: Da, toți ne înșelăm. E inevitabil.
0: Și asta e viața?
1: Da. Cel puțin a noastră. Bine, poveste veche, eroare din cap până în picioare. Prea târziu pentru a fi rezolvată, prea târziu pentru a o limpezi. Asta nu se mai numește luptă, Adela. Este doar o constatare făcută în seara asta, în urma eșecului meu. Și încerc doar să o vezi și tu.
0: De ce?
1: Nu pentru mine, desigur, nu. Dar dacă am ajuns să înțelegem că suntem prea prost alcătuiți, e clar că prea puțin putem să-i fim de folos.
0: Să-i fim de folos cui?
1: Fiului nostru. Într-o bună zi va înțelege. Iar pentru un băiat viața poate fi fatală lângă niște părinți care l-au înșelat. Doar societatea îl mai poate educa și salva acum.
0: A, nu.
1: Ba, nu. Ba da. El a văzut mai limpede decât noi. Vrea să plece de aici, să studieze mai departe și are dreptate.
0: Lumea e rea, lumea o să-l învenineze.
1: Nu mai mult decât noi. Nu, trebuie să riscăm.
0: Nu mi-l lua. E tot ce am. Anita vrea să-mi-l ia.
1: Adela, gândește-te, nu.
0: Nu.
1: Ajunge! Voi credeți că pe mine nu mă doare sufletul? Nu, Anita, nu plânge, Anita, tu știi că trebuie și Adela știe.
2: Hai să mergem, Anita, haide-te.
0: Nu, mi-e să-mi dai drumul. Vorbele tale n-ascund decât o singură dorință. Să-mi-l iei. Asta e răzbunarea ta. Ce te costă pe tine lăsându-l să plece? Pentru că tu știi că nu te iubește. Dar pe mine mă costă, pentru că e al meu. Mă iubește și eu îl iubesc.
1: Dar tu nu vrei să înțelegi?
0: Niciodată, nu. Auzi, n-ai să-mi-l iei. Tu n-ai să-mi-l iei.
1: Nechipzuit-o.
2: Anita, nu mai plânge, uite-l pe Juanito, a venit.
1: Uite, tocmai vorbeam de tine și asta a impresionat-o puțin pe Anita. Dar n-are importanță. Ne-ai auzit?
3: Nu, tocmai soseam.
0: Băiete, fiule.
3: Regret, sincer, rezultatul concursului, tată. Să nu te mire, că îl știu așa. Am trecut pe la facultate în dimineață.
1: Mulțumesc, nu are importanță. Ceea ce este important acum este viitorul tău. Ne-am gândit bine, mai cât așa cu mine. Trebuie să cer bursa, nu-i așa, Adela?
0: Da.
3: Vă mulțumesc.
0: Fiule.
3: Mai ales ție, tată. Aș mai vrea să mă ierți, dacă se poate. Eu n-am știut, poate să te înțeleg și...
1: Nu, nu-i nimic, nu-i nimic.
3: Da, da, tu nu știi. Am ajuns să gândesc lucruri groaznice.
1: Da, știu. Ai ajuns să gândești că ai fi preferat pe altul, nu cu meu.
3: Tată, eu...
1: Nu, e normal, e normal, era normal. Și nu erai lipsit total de dreptate.
3: Nu.
1: Ba da. Ferrer Diaz valorează mult mai mult decât mine. Marea mea eroare a fost lipsa de îndrăzneală, recunosc.
3: Tată...
1: Și pe ascuns îl invidiam. Acum nu mă mai deranjează să o recunosc. Experiența de azi s-a dovedit suficient. Bietul tău tată a fost ridicol. Comisia se prăpădea de râs și ceilalți candidați. Cum? Nu-l cunoașteți? Nu cunoașteți aportul lui Ferrer Diaz în rezolvarea acestei probleme? E substanțial. Doar aș citit ultimele sale cărți, nu? Oricum, e bine ca uneori candidații să aibă păreri personale, dar deși nu sunt poate suficient de gândite, dar... Ne vei și tu, uite, cât de simplu ar fi fost să-l fi citit și admirat cum merita de atâția ani vechiul meu coleg Carlos Ferrer.
3: Poate că nu e vina ta, tată.
1: Nu, să nu vorbim despre vină, nu. Toți suntem și foarte inocenți și foarte vinovați. Iar eu sunt un prost căruia este rușine să fie văzut consultând cărțile lui Ferrer Diaz în bibliotecă. Un mare prost care ar fi putut să ți le ceară ție după ce au dispărut cele pe care le-am cumpărat eu. Da, să nu fii neliniștit, Mauro, nu? La urma urmei îți sunt recunoscător. Da, e nostin, fiule. Comisia m-a respins pentru că nu l-am citit pe Ferrer, când tocmai prin bunele oficii ale unchiului tău, chiar Ferrer m-a recomandat aseară. Câtă ironie, nu?
3: Cine? Ferrer Diaz te-a recomandat aseară?
1: Păi da, așa se pare. Nu, Mauro?
2: Da, pe la 11 a dat telefon de la cafenea, eram de față.
3: Dar asta nu e adevărat!
0: Ce tot spui? Ia explică-te, Colin.
3: Stați puțin, unchiule, regret foarte mult, dar nu pot să-mi las tatăl cu această falsă părere. Ieri am fost câțiva studenți cu Ferrer Diaz până când a luat taxiul pentru gară. Pleca cu trenul de 9:30 spre nord să țină câteva conferințe acolo.
0: Ce înseamnă asta, Mauro? Ai mințit?
2: Totdeauna mi se întâmplă astfel. Jocul meu e de scurtă durată și mint prost. Numai cât e necesar ca să mă târâi de pe o zi pe alta. Fiecare îi spun ce știu că îi face plăcere și în felul ăsta mă țin. Dar pe urmă totul se află.
0: Asta e răsplata pentru tot ce ți s-a dat în casa asta.
2: Ești sigură că mi le-ai fi dat dacă n-ai fi auzit minciunile pe care voiai să le auzi? Eu nu eram sigur.
0: Ești respingător.
2: Eu n-aș spune asta, Adela. Mă privesc pe dinăuntru și nu găsesc nici măcar părerea de rău, pentru că sunt gol. Am fost și pentru tine ceea ce am fost pentru toți. O oglindă care îți reflectă imaginea.
0: Nu-ți permit.
2: Adela, las-o, e normal. Presupun că nu voi mai putea veni pe aici.
1: În ceea ce mă privește, da.
2: Dar în ceea ce o privește pe Adela, nu. O cunosc bine.
3: Dacă vrei tu, tată, am să rămân. Pentru tine, pentru Anita, pentru toți.
1: Nu, fiule, nu. Pleacă. Pleacă, bine. Mă duc o clipă în biroul meu și apoi o să fac o plimbare ca să mă limpezez.
3: Dacă mă aștepți, am să ies cu tine, tată.
1: Da, e în regulă. Mă întorc imediat. Ia uite, altă bucățică de corniș a căzut. Mă va trebui să chemăm într-o zi zidarii.
0: Și că... asta n-am să te iert niciodată, Mauro. Ce aștepți? Pleacă.
2: Hai, Sfânivar. Măcar atât. Puțină politețe.
0: Canalie.
2: Vezi? Ți-e plină gura de ură. Vechea poveste. Ne lipsește abnegația. Și asta se plătește. Pentru că există ceva în noi care nu ne dă pace atunci când călcăm în picioare pe ceilalți. Și atunci rămâne doar suferința sau călirea. Dar tu nu poți să te călești. Ai prea mulți nervi.
0: Dar să știi că mai rămâne totuși ceva pe care tu nu o poți avea. Certitudinea că viața e un lucru splendid și extraordinar, deși ea noastră s-a murdărit.
2: Tot cu păsările în cap.
0: Ce spui?
2: Cu siguranță. Această frază literară ți-a inspirat-o ciripitul acestor mici vietăți.
0: Și? De-ar fi așa? Ce?
2: Și în privința asta te înșeli. Acum câtva timp am frunzărit o cărțulie foarte interesantă. Ți-ar face plăcere să o citești. Se spune că păsările cântă pline de veselie dimineața pentru că apare soarele și le așteaptă o zi întreagă. O zi despre care speră să fie plină de aventuri încântătoare. Sunt ca și noi, în dimineața vieții, niște zăpăcite. Dar după amiază nu cântă.
0: Nu le auzi?
2: Da, ăsta nu-i cântec, e strigăt.
0: Ce spui?
2: Strigăt de groază. Tot ce ți se părea ție delir, fericire, este delirul fricii. La sfințitul soarelui a avut timp să-și amintească că sunt supuse asprei legi a fricii și a morții, că soarele apune și lor li-e teamă că nu va mai răsări și atunci se strigă. Se rotesc înnebunite, caută să se amețească, dar nu mai izbutesc. Vor să cânte și nu reușesc decât să strige.
0: Nu cred, asta nu-i sigur.
2: Nu, spune mai bine că nu știi. Știu atât de puțin despre ele și despre noi înșine. Dar cel care a scris cartea l-a observat mult timp.
0: Da, tu care vorbești de abnegație, îmi explici asta?
2: Cine ți-a spus că eu am abnegație? Și ție ți-e frică ca și lor de lihor sau de gaie? Care-i gaia ta? Anita? Sau numai cunoștința ta? Sau poate... poate-i cunoștința și Anita? Eu nu știu același lucru.

0: Nu fi mâhnită, mama. O să mă întorc.
1: Da, fiul meu.
0: Ascultă cum cântă. De câte ori le vei auzi, îți vei aminti de mine. Poate că într-o bună zi vom putea cunoaște toți din casa asta veselia. Eu mă voi întoarce pentru ca să încerc.
1: Da, fiul meu. Tot a fost o minciună. E mult timp de când Ferrer ne-a uitat. L-am pierdut de două ori. Pentru că acum l-am pierdut în tine, Juanito. Că la rândul tău ai să începi să ne uiți. Mă simt frustrat.
2: Am venit să te iau, Juanito. Ești gata?
0: Da. La revedere.
1: La revedere. La revedere. Ca și cum aș plecat pentru totdeauna. Se va întoarce la noapte, dar totul va rămâne neschimbat. Eu voi fi singură. Anita. Ei, Anita. Sigur că eu ți-am făcut ceva groaznic, Anita. Și ceea ce e mai groaznic e că atunci nu părea atât de groaznic. Dacă aș fi putut ști că te afecta atât de mult. Dacă aș fi putut ști cât de scump se plătesc toate nesăbuințele. Aș cere iertare părinților noștri, dar au murit. Și noi suntem moarte, Anita. Moarte. Moarte de acum. Mauro are dreptate. Știi că are dreptate? Tu știi totul despre mine. Și ești ca o gaie care mă ține în ghearele ei. Uită-te la mine, soră. Hai, uită-te. Acum eu nu mai sunt decât o fetiță. Fricoasă. Și tare obosită. Nu știu nimic. Nu sunt sigură de nimic. Și prea târziu ca să mai învăț. Părinții noștri nu mai pot să mă ierte, Anita. Dar tu da. Tu poți. Hai, fă-o în locul lor. Fă-o ca să mai pot să mă împac cu mine. Însă, știi că noi două suntem o mare rană. Și numai tu poți să o vindeci. Hai, primește-mă în brațele tale ca atunci când eram mică și spune-mi, liniștește-te, fata mea. Toți suferim din cauza eresurilor noastre și niciodată vina nu e clară. N-ai fost decât o copilă alintată. Dar totul a trecut. A trecut. Hai, odihnește. Hai, Anita. Anita. Știu. Fiul meu pleacă din cauza mea. Știu. Știu. Știu, stai. Știu că din noi două eu sunt cea josnică. Știu. Știu, dar asta-ți cer. Asta-ți cer ca să mă ierți. Soră! Soră, nu mai pedepsi destul! Așa o să se scurgă toată viața. Anita! Anita! Da. Poți măcar să mă înțelegi?

Ați ascultat Cu cărțile pe față, de Antonio Boero Vallejo, în românește de Odet Mărgăritescu Lungu și Alexandru de Lungu. Distribuția a fost următoarea: Adela, Gina Patrichi, Juan, Victor Rebenciuc, Mauro, Gheorghe Cozorici, Juanito, Florin Călinescu, Anita, Crânguța Manea. Asistența tehnică, Coca Gheorghe. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Silviu Jicman.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Excelența voastră, doamnă reușită, bună pentru unii, de ceilalți culită. 10 grame în soarte stai și-n ochi e mar.

mă uit bine împrejur, poate că ar cam trebui văruit locul ăsta al meu. Sunt bătrân, da, dar trebuie să întrețin ambalajul, chiar dacă mi încărunțește sufletul în fiecare zi. Uite, restul ăsta de vopsea de aici, ia să-i tragem noi o linie albă, clară, prin care să...

Încoace este Republica Valentin. Așa. Asta e cartea mea de vizită. Doamne, aici voi putea să stau liniștit și să mă gândesc cum am pornit eu în călătoria vieții mele, fierbinte la trup și la cap, închipuind 1000 de scenarii fabuloase, toate avându-mă pe mine învingător. Și pe unde n-am călătorit, ia să verificăm drăcia asta de casetă. Bună ziua!

0: harnic.
1: M-am pierdut. Da, pur și simplu m-am pierdut. Am dispărut.
0: Da, dar călătoria n-am întrerupt-o.
2: Mai ce mai bați câmpii de dimineață? Ești ciudat rău de tot. Hai, trebuie aerisit imediat. Dar ce ai aici? Ceapă,
0: da.
2: Slănină, pâine, room service ca la regi. Mă apucă lăcrimatul.
0: Stai să aprind o mărășască, atunci să vezi plânset. De la Revoluție m-am ales cu ele. Uite, da? În justa mea mânie anticomunistă am înșfăcat niște pachete, uite așa de mari, dintr-o tutunjerie.
2: Aha.
0: Să mă fi văzut.
2: Și alții s-au ales cu gloanțe.
0: Vezi de ce e bine să asculți de sergenți în armată când strigă la tine din toți bojocii: culcat, adăpostit,
2: da.
0: Cu goara. Cum ai zis că te cheamă?
2: Ramona.
0: Ramona.
2: Da, de ce te interesează? Ce vrei să mă iei de nevastă?
0: Ramona.
2: Ramona.
0: Ramona. S-a culcat tatăl cu o romanță, asta e.
2: Da.
0: Să zic mai departe. Chiar dacă nu mai eram, m-am privit tot timpul cum călătoresc.
2: Da?
0: Când aveam vreme, pentru că între timp m-am așezat la casa mea și am făcut niște copii, niște copii nesimțiți, orgolioși. Am îngropat o soție tăcută și harnică.
2: Da.
0: Cum găseam un pic de timp, alergam pe marginea drumului și mă priveam cum călătoresc. Deci ai de viitor?
2: Uh-huh.
0: Dacă mâine dimineață mă mai scol și toate scașiaz, am câștigat.
2: Bravo! Ia uite, ești un filozof fără servici. Să știi că duioșii am pierdut-o la gară, da? 1.000.000 de lei.
0: Ți dau romanță, ți dau. Pune-i în poșetă,
2: da,
0: și termină. Ia spune-mi, cum de ai ajuns să înveți turcește prin cabine de tiruri?
2: Îți place să auzi povești de astea, așa?
0: Da.
2: Îți bagă sânge în mădular? Ești și tu un porc ca toți ceilalți. Porc asta.
0: Ascultă-mă. Câți ani ai?
2: Câți ani ai? Nu vezi? 40 la vedere.
0: Și nu ți-e teamă? Omulețul ridicat pe picioarele din spate doboară fără alegere.
2: Mi-e teamă, da. Câteodată am mai pățit-o cu unul care a vrut să mă plătească cu o cărămidă.
0: O cărămidă?
2: Da, pe una dintre fete au spart-o cu o sticlă de bere. Să știi că dacă ai zugrăvi, dacă te-ai spăla și te-ai pieptăna, ar fi chiar plăcut în locul ăsta aici. Cu ce te ocupi? În afară că vorbești metafore, cu ce te ocupi?
0: N-ai fost atentă. Călătoresc. Mai precis, mă uit la mine. Bun? Călătoresc.
2: Doamne Dumnezeule, te-ai pensionat de boală la cap.
0: Ascultă, lasă prostile, ai fost măritată. Cu ce se ocupa soțul tu?
2: Iluzionist.
0: Aha.
2: Grozav.
0: Nu vorbim.
2: Când a auzit că-s gravidă, a dispărut.
0: Bravo lui.
2: Da, mă rog. Am fost asistentă, domnule.
0: Da, poți să-mi spui Valentin.
2: Valentin?

0: grâni la domiciliu, domnule.
1: Ce vorbești?
0: Muncă mirositoare și grea. A murit unul care se țârea prin dulapuri când nu cânta marșuri patriotice și mi-au pus mie în cârcă moartea lui.
1: Clar, ai făcut și pușcărie.
0: Ei îl terminaseră. După amiaza, când plecam, îl luau în fabrică. Și eu de unde să fi știut?
1: Dacă ai aflat, de ce n-ai spus? De ce nu te-ai luptat?
0: Cine să asculte o pușcăriașă?
1: Să-ți fi dat foc, să fi sărit de pe o bacala.
0: Ce să spun, cuvinte parfumate, și ție îți putrezește umbra.
1: Hai.
0: Bătrânilor le putrezește umbra.
1: Hai.
0: În ce hai, ți-ai mirosit-o vreodată? Uite, dacă vrei, pe tine te îngrijesc pe casă și masă. Și după ce tragi ultimul hor căit, o iau din loc și călătoresc în locul tău. Mă duc la baie.
1: Parcă mai poți repara ce a stricat destinul. Alo, mai încet cu apa, mama răniților. Spală numai ce a rămas de ieri încoace. Chiar că ar trebui zugrăvit pe aici.
0: Ma, ce baie asta fără oglindă?
1: Baia lui Valentin.
0: Ești diliu, moșule!
1: Sunt un bătrân responsabil, lucid și contribuabil. Când am făcut 60 de ani, am suprimat oglinda. Da, n-am vrut să-mi încep ziua cu o tristețe.
0: Știu un zugrav foarte bun și nici nu ia prea mult.
1: Hai, du-te înapoi și spală-te pe față. Ți-ai întins tot fardul pe față, parcă ești un clown disponibilizat. Am să le spun vecinilor ce am să le spun. Am să le spun vecinilor că ești fosta dirigintă alcoolică a nepotului meu. Unde pleci?
0: Nu știu, până diseară mai e mult.
1: Du-te la un film, mănâncă o prăjitură. Du-te, satură-te, bagă la întuneric, după voia inimii. Ia la pachet și dă-le și celorlalte, spune-le că-s prăjituri de la Valentin. Să se roage pentru mine. Dacă n-a uitat de Dumnezeu, chit că el, Dumnezeu, m-a uitat de ele. Parcă eu nu uit, de... În sfârșit, am înțeles. Ești o femeie părăsită, cu un copil în cârcă. Ascultă, câți ani are orfelina?
2: 18.
1: 18?
2: Da, o să fie studentă.
1: O să fie, n-o să fie. Într-o zi va afla cu ce se ocupă distinsa ei mamă.
0: Hai, știi?
1: Lasă, e atât de plăcut să faci rău cuiva. Bucuria aceea mică și secretă de a vedea suferința celuilalt.
2: Lasă-mă în pace.
1: Ascultă de mine.
2: Lasă-mă.
1: O să afle.
2: N-are cum.
1: O să afle.
2: N-are cum, știe că a murit. Și apoi e departe. Stă la mătușă mea, o proastă cum se cade.
1: Ce mare nevoie avem de mătuși care cred tot ceea ce li se spune și ceea ce văd la tembelizor. Să știi că și eu am trecut prin stagiul ăsta de mătușă.
0: Serios?
1: Da, cum?
0: De-aia te speli acum cu vodcă,
1: da.
0: Și e supărat pe lume, de-aia ai nevoie de spectatori, așa ai? Pe care să-i umilești.
1: Hai. Dispargi.
0: Aha.
1: Cupă mâna binefăcătorului. Hai, la revedere, tovarășe, femeie cu ora.
0: Știu un zugrav foarte bun și nici nu ia prea mult.
1: Ești afară. M-a lăsat singur. Singur pe lume. M-a lăsat să îngheț în preajma propriului meu suflet. Plângi suflete al meu că ochii mi-au secat. Ramona! Romanzo, vino înapoi! Ți-o cere un bărbat dezamăgit! Ramona! Uite-o!
0: Și eu știu să urlu!
1: Da.
0: Știu să urlu! Am exersat în ultimii 10 ani cât pentru o haită!
1: Ura! S-ai los! Dar nu! Uite, spală păturile alea, cearșafurile! Uite și cămășile astea! Cât vrei? Spune-mi cât vrei, 1.000.000, 2.000.000.
0: N-ai vrea să-ți și gătesc?
1: Ba da, chiar acum mă duc să cumpăr de toate. Carne, în primul rând, pentru că s-au dat lupte grele. Ia să vezi, acușica, vine Valentin cu caloriile. Ne-am înțeles? Speli?

0: Vecine! Trage un bărbat, aduce femei de sex feminin la vârsta lui. Bună dimineața, doamnă!
1: Doamnă! Păi doamnă e nevasta primului ministru, domnule. Eu sunt o muiere.
0: Domnul Valentin e în baie? Îți spălați pe spate?
1: Nu. A plecat să fure beculețele de la semafoare.
0: Și dumneavoastră ce bine voi să faceți singură în apartament?
1: Domnul Valentin m-a angajat cu ora. I-a plăcut și m-a ținut și peste noapte. Sunt curvă, domnule.
0: Și eu sunt veteran de război. Sevastopol, 24 ani la Ruci. După război.
1: Da, încântată.
0: Da, ar trebui zugrăvit, Pacilea. Da. Să vii la mine la apartament să vezi ce zugrăvire am făcut.
1: Da?
0: Mă, numai pitici veseli și colorați peste tot.
1: Pitici? Pitici la cap? Ce doriți, domnule?
0: Maior în rezervă. Eustațiu Flocea, Sevastopol, Don...
1: Și patroan la Ruși.
0: Dar de unde știți?
1: Păi mi-a spus un pitic albastru. Flocea, deci.
0: Da, exact și precis.
1: Oricine ar fi mândru să-l cheme Flocea și să supraviețuiască cu numele ăsta. Văd că vi s-au lipit ochii de sticlă și eu nu mă pricep să-i dezlipesc. Beți! Beți liniștit, domnule maior Flocea.
0: Nu serviți?
1: Nu, nu, mersi. Eu am băut cam multă șampanie azi noapte, știți? Și m-am îndopat cu caviar, știți?
0: Mare armăsar dumnealui. Armăsar de...
1: Deznădăjduit.
0: Dar să știți că e un om deosebit. Am primit pensia. Să-i dați banii ăștia. De câte ori nu m-am împrumutat, dacă n-aș crede în Dumnezeu, pe domnul Valentin l-aș alege. Lui m-aș închina.
1: Serios?
0: Face minuni omul ăsta.
1: Da, la vârsta lui, minuni se numesc.
0: Mai știi dumneata pe cineva care să te scape de amintirile urâte?
1: Nu există un asemenea om. Și nici medicamente.
0: Ce medicamente, doamnă? Adică, cum să vă spun că doamnă nu vă place?
1: Balerină.
0: A, doamnă balerină, știu că nu o să mă credeți, dar Valentin m-a scăpat de cea mai urâtă amintire.
1: Vă cred, vă cred. Și cum?

0: tâmpiții și politicienii se cred Dumnezei angajați cu ziua. Dar Valentin pur și simplu m-a pus să-i povestesc amintirea aceea îngrozitoare.
1: Așa?
0: Și la urmă mi-a zis: ai scăpat de ea, acum e în capul meu, am să o visez eu în locul dumitale. Și așa a fost. Știu doar că o amintire m-a chinuit zeci de ani, mi-a făcut nopțile iad, mă durea și pielea de pe suflet din cauza ei. Acum dorm bine și mă bucur că mă pot duce singur după pâine. Grijă mare, doamnă balerină, aici sunt 150.000 de lei.
1: 150.000?
0: Da, bani mulți. Până vine, dați-i drumul la televizor, vă jur că nu o să vă plictisiți. Și nu uitați să-i dați datoria.
1: Aha.
0: Bani mulți, de bani mulți.
1: Așa e, pentru multă lume, bani mulți. Ha, fiți fără grijă!

0: Bună ziua! Sunt Valentin și vă pot scăpa de cele mai neplăcute amintiri.
1: Hai de mine, e nebun! Și-a făcut chip cioplit la televizor.
0: Aha! Am sosit! Șampanie și caviar! N-am luat.
2: Te-ai îndopat destul cu ele azi noapte, a?
1: Azi noapte?
2: Da.
1: Păi ce, ascult pe la uși?
2: Numai de Crăciun ascult pe la uși. Ce cu banii ăștia?
1: Păi ce nu știi? Maiorul Flocea Streți.
2: Simpatic, simpatic, moșneagul. Păcat că are un pitic albastru la cap. Ce ți-a zis Eustațiu?
1: Prostii îngrijorătoare.
2: Ce vorbești?
1: Ce vorbesc? Ce știu, dacă vrei să termin spălatul, nu mă mai ține de vorbă.
2: Uite, uite ce de bunătăți mănânci pe săturate prins puteri.
1: Da.
2: Să știi că pe din afară ești o duminecă.
1: Da?
2: Sufletul ți-e tare flămân săracu. Ți se vede sufletul jupuit, femeie. Sunteți o sumedenie de ăștia care umblați cu rănile la vedere.
1: Bine, am pus așternutul și păturile la muiat.
2: Bravo.
1: Și am să și gătesc. Așa. Că eu mă pricep.
2: Da.
1: Pentru că eu eram o gospodină grozavă.
2: Da.
1: O femeie frumoasă și grozavă.
2: Da, ești, ești.
1: Și după aia m-am îndopat cu medicamente și am plâns. Și am stat nopți în șir cu ochii în tavanul celulei, unde putrezeam cu alte 20 de femei scoase din circulație. De ce spun toate astea? Că nu ești nici popă, nici secretar de partid.
2: Dar nu plânge. Jumătate din țara asta își petrece nopțile cu ochii în tavan. Din felurite și înfricoșate motive.
1: Ai fir direct cu Dumnezeu? Ți-a spus să salvezi o oaie rătăcită cu orice preț? E greu să fii om bun?
2: Om bun? În zilele noastre, da.
1: Da?
2: Da, da. Și foarte riscant. Te poți trezi cu o rană urâtă de mulțumire.
1: Aha, ești un negustor mai deosebit, așa e?
2: Ai umblat la televizor.
1: Moșul mi-a povestit...
2: Bate câmpină, dracule. Ce ți-a zis?
1: Că l-ai scăpat de o amintire îngrozitoare.
2: Da?
1: Că de atunci doarme bine.
2: A, frumos.
1: Și se agață voios de viață.
2: Alo.
1: Eu cred...
2: Așa?
1: Că ai o bubă în cap.
2: Iar eu sunt convins că n-ai fost niciodată asistentă medicală. Greșesc?
1: Nu greșești.
2: Vezi?
1: Dar ce contează? Mai jos de atât nu se poate.
2: Te înșel, draga mea, se poate.
1: Ah, cuvinte preistorice. Draga mea. Domnule Valentin, nu ți-a ascuns prea bine deznădejdea.
3: Madame Röntgen, chapeau, recunosc că am fost nițel neatent și vulnerabil, dar promit că nu se va mai repeta.
1: Cât costă?
3: Destul de mult, dar îmi asum riscurile jucătorului.
1: Cât costă o scăpare de asta, de amintiri neplăcute?
3: Pentru meletari, curve și adolescenți, nimic. Absolut nimic.
1: Nimic. Cred că ai clienți cu duiumul și bani pe măsură.
3: Nu mă plâng, dar să știi că nici nu ies în față. Dorința de a locui în vitrină preschimbă vițelul de aur într-un bou oarecare. Pa, pa, pa, pa, ba, ba, ba,
1: ce vrei?
3: Bom, hai la masă!
1: Parcă-s niște daruri pregătite. Lipsește doar pomul de Crăciun.
3: Da,
1: dar
3: da.
1: Nu e vremea sărbătorilor.
3: Asta e.
1: Nu mai e nicio vreme, Valentin. Nu mi-e foame.
2: Nu ți-e foame, dar ți-e foame.
1: Ce dorești?
2: Ce doresc? Să-ți vinzi cea mai urâtă amintire, cea care te bântuie mereu, cea revenită iar și iar și iar, azvârlindu-te din pat luarcă de sudoare. Plătesc!
1: Plătești?
2: Da, da.
1: Cumperi amintiri urâte? Cine te crezi tu, mă?
2: Dom'le, cumpăr, iar de la unii cer sume foarte mari ca să-i scap de obsesii.
1: Taine, așa-i?
2: Taine.
1: Aha, murdare, nu? Sângeroase.
2: Asta e.
1: Conștiințe cu ochii plâni.
2: Asta e vampirul din mine.
1: Și se pot povesti?
2: La mine sunt la loc sigur.
1: Bă, ești foarte simpatic.
4: Nu simpatic, sunt cel mai simpatic.
1: Exact. Păi dacă la vârsta asta îți place să te joci, atunci într-adevăr ești un bărbat simpatic, domnule. Neobișnuit, bravo. N-am să-ți povestesc nimic.
4: Așa.
1: Chiar dacă am o asemenea amintire. Da, dacă însă îmi dai adresa unde se face transplant de suflet.
4: Așa.
1: Eu, da. Ramona. Exact. Îți voi fi recunoscătoare.
4: Nu, tipul e un cârpat și pe deasupra și neglijent. A uitat odată într-un pacient sufletul vechi.
1: Și ce s-a întâmplat? Spune-mi.
4: Ce s-a întâmplat?
1: Spune-mi.
4: Caz mare, sufletul ăl vechi l-a luat la bătaie pe cel nou. Și ăsta, în convalescență post-operatorie, și-a dat duhul. Iar omul a rămas neschimbat. Așa. Rău, mincinos, nesimțit, lacom. Da, i-a pupat mâna doctorului pentru reușita operației.
1: Aha, da.
4: Acum spune, negătești ceva?
1: Da, mai bine fac de mâncare decât să bat străzile în așteptarea nopții.
4: Da.
1: Păi, cred că astăzi n-am să ies. Astăzi mă duc acasă.
4: Acasă?
1: Uh-huh.
4: Cum? Ai și așa ceva?
1: Da. Împart o cameră cu o altă fată. Tot din branșă.
4: Păi,
1: dar nu crezi că locuiesc cu o pianistă celebră?
4: Eu așa am crezut, da.
1: Adică locuim într-o cutie grasioasă, la un capăt de coridor murdar.
4: Super.
1: Un WC-ul mereu defect, o singură chiuvetă și loc să încapă un pat.
4: Minune.
1: Hainele pe pereți, ca la expoziții.
4: Bravo, aplauze, urale, ovații. Minune.
1: Da.
4: De milă, când îți plângi de
1: milă? Eu n-am
4: milă.
1: Vreme să-mi plâng de milă.
4: No.
1: Păi eu trebuie să fac bani. Păi ce-am să-i spun eu copilului meu în ziua adevărului? Am mai pus niște bani deoparte, le-am mai trimis.
4: Da. Da.
1: Nu mai pot să fiu moartă multă vreme.
4: O să-i spui o poveste neapărat, nu frumoasă, dar credibilă, alunecoasă, pe care nu e bine să o cunoască în amănunte. Înțelegi?
1: Da. Câte scenarii de astea am închipuit,
4: da.
1: Ce mare minune că mai sunt și bărbați de ăștia cărora le plac contemporanele astea, așa, ca mine.
4: Să știi că sunt un armăsar.
1: Da.
4: Deznădăjduit.
1: Ce să spun, uite-te.
4: Dar omule, stai să spun, îi dau trupului ce-mi cere, ca să mă lase în pace, să nu-mi ocupe gândurile. Am treabă multă.
1: Serios?
4: Serios.
1: Da, cum faci?
4: Cum fac?
1: Păi cum faci? Pui caseta aia cu tine prin cutii de poștă?
4: No.
1: Sau o trimiți cu comisionar discret?
4: No.
1: Spune-mi.
4: No, la televizor mă uit când mi-e dor de mine.
1: Aha.
4: Când am nevoie de o încurajare.
1: Aha.
4: Mai am și eu clipe de șovăială.
1: Asta e.
4: Sunt narcisist. Mă iubesc. Mă felicit zilnic că n-am ajuns ca alții din breasla mea biologică. Îmi fac cu ochiul și merg mai departe.
1: Știu, călătorești.
4: Călătorești.
1: Asta e, călătorești,
4: da.
1: Vezi că știu. Așa e, mă duc să-ți gătești ceva.
4: Gătești.
1: Valentine,
4: da.
1: Cu stomacul gol nu se poate apăra o cetate.
4: Așa e, auzi, Valentine, Ramona. Da, călătoresc. Călătoresc fără oprire și mă înțeleg când mai fac un popas. Bat la ușă, cer, nu puteți să-mi dați o carne cu apă, dar aș vrea și un surâț. Auzi-o cum cântă. Să știi că ești o ființă relativ umană, cu nume de romanță, și să știi că te respect pentru că ai periuța ta de dinți.
5: Bună ziua, domnule.
4: Bună ziua.
5: Eu sunt mesagerul.
4: Bună ziua. Aștept mesajul.
5: Dumnealui a zis că vine diseară la ora 10 fix.
4: Îl așteptăm.
5: Aveți aici un avans.
4: Ne bucurăm. Ne bucurăm și moneda euro lăudăm.
5: Ce are de spus, dumnealui va spune pe întuneric. Ați înțeles? Vrea să fie întuneric când vine.
4: Înțeles, să trăiți.
5: Bună ziua, domnule.
4: Bună ziua, domnule.
5: Întuneric.
4: Beznă ca la bombardament.

0: Magistre, augurii!
1: Augurii! Poftiți, luați loc pe canape. Dacă urețenia ar ucide, femeia asta ar face masacre. Boule, boule, ne-am înțeles să nu povestești nimănui. Dacă te împodobesc din nou cu amintirea aia murdară plus alte zoaie onirice de la mine, ce ai zice? E, cum merg afacerile, doamnă?
2: Oh, mulțumim de întrebarea interrogativă. Toate bune. Avem o mulțime de negrișori de prin canale, alții din familie, de suprafață, dar dezorganizate.
3: Iar vorbește în plus, crucea mea.
1: Jumulesc. La cât costă o facultate în ziua de azi?
2: Exprimați ceva?
1: Nu vorbeam.
2: Ar fi mai bine să vă zic, maestre?
1: Nu, nu-mi place asta. Nu? Spuneți-mi Vali.
2: Vali?
1: Da.
2: Vali, sunteți deosebit. Puteți să-mi spuneți Pertu.
1: Pertu? Pertu și mai cum?
2: Rosalia.
1: Rosalia.
2: Roji.
1: Roji.
2: Dumnealui trebuie să fie de față când mă hipnotizați.
3: Mama, nu trebuie să te adormi.
1: Da.
2: Dar ce o să-mi faceți?
1: O să vă iau frumușel vreo 5 milioane, dar să știți scăpați de o grijă.
2: Armageddon.
1: Dacă nu vrei să-i spun lui Rory despre amintirea ta care acum e la mine, te duci frumos la baie și speli păturile din vană, cearșafurile și le pui la uscat.
4: Eu să spăl,
1: da.
4: Cum să spăl?
1: Cu mâna. Nu mai am mașină de spălat. Am donat-o parlamentului. Hai, hai, hai, cărel, cărel, la muncă, la muncă. Stomacul are emoții pentru dumneata. De-aia s-a dus la ba.
2: Pardon?
1: Povestește.
2: Da, curge din el. Cum să încep?
1: Ca la români, cu sfârșitul. Ce amintire urâtă îți cutreieră somnul, draga mea Rozi?
2: În 85, când cu iarna aia grea.
1: Bine, dar toate iernile sunt grele la noi. Urșii dorm, lupii vânează, vrăbilor le crezi din și vânează și ele.
2: Ce amuzant!
1: Toată lumea pleacă la vânătoare de dimineață.
2: Ești un pic nebun.
1: Da.
2: Cu pardonul de rigoare.
1: Nu, cu măsură, dar inofensiv.
2: Ciudat, bine de tot.
1: Da, sunt ciudat. Rolica, da. Se încinge clepsidra. Așa zi.
2: Nebun ești. Așa. Cum ziceam în iarna aia, sorul mea cu care am la cuțite, dar la cuțite, dar rău de tot. Și prin tribunale și peste gat cu pietre, l-au adică bătaie în toată regula.
1: Nu, ne calmăm. Altfel rămân frânturi din amintire la tine și astea sunt cele mai dureroase. Nu trebuie să rămână nimic. E cum să spun eu, e ca și o bucată de măsea care te deranjează.
2: Dumnezeu a bătut-o că vorbea iurea și s-a internat.
1: Cine? Dumnezeu?
2: Sorul meu, aveau găsit cancer mamar la sân.
1: Da.
2: Dar era prea târziu. Au scos-o din spital și au trimis-o pachet acasă.
1: Venise la ușa ta să vă împăcați.
2: Venise, asta vreo oră, scuturând clanța și bătea, uite așa, egal să nebunesc eu. Ploc, ploc, ploc. Și-au găsit-o a doua zi căzută lângă poartă, gheață, cu ochii deschiși.
1: Și îți umblă prin vise.
2: Vine mereu și îmi scoate o vorbă și bate, uite așa, la mine în cap. Boc, boc, ajută-mă, domnul doctor.
1: Nu sunt doctor.
2: Nu.
1: Duceți-vă acasă, banii mi-i trimiți peste o săptămână. Doar dacă nu mai auzi bătând la ușa sufletului. Acum aș dori să-mi lăsați un aconto minor de 10 milioane.
2: 10 milioane? Păi de toate erau 5.
1: Inflația, Rojico, inflația. Uite și pe deshidratatul. L-ai spălat bine?
0: Da, cât m-am priceput.
2: Băi, mamne, acasă te pui la spălat covoane. Auzi? Dragă, dragă, ci că vrea 10 milioane avans. Dar de ce amintire l-ai scăpat pe

0: Non e ca să știu și eu.
1: E secret profesionist.
0: Eram și eu amestecat?
1: Du, altcineva locuia în amintirea asta lui. Un tovarăș de la județeana de partid. Wow. Un sadic care își prindea victimile între coperțile documentelor de partid și le strivea: uite așa, uite banii.
2: Merci, ești mare.
1: Încă 5. Și-am rezolvat și anul 2.
0: Da. Dar să știi că fac scandal și la poliție mă duc dacă mai vine sohmea în somn.
1: Da, și ce-ai să spui la poliție, Rozico?
2: Că e proastă. Haide, mami, hai.
1: Salut,
2: domnule.
1: Salut, doamnă. Să rămână, domnule. Bucurați-vă, măi. Ați scăpat de o grijă. Noaptea e făcută pentru somn, ziua pentru exploatare.

0: Alo? Tu ești nepoate. Da. N-am amice. Îmi pare foarte bine că trebuie să spun că pare rău, dar nu am bani. Nu fac mișto, bă. Da, da. Vino pe sâmbătă seara. Sigur că nu o să afle mama ta. Ce, până acum ți-a spus ceva? Lasă-mă, iubește-o, că ți-e mamă, nu administratorul blocului. Da, da, da, bine, bine, bine, hai, hai, hai, hai. La revedere, nepot de nepot. Asta e.
1: Știi ce?
0: Ce?
1: Am venit să spun că eu plec.
0: Mă rog.
1: Gătește singur, da? Eu nu am nevoie de pomana nimănui și să nu mă mai cauți.
0: Oh, oh, oh, frânează, ai frâne bune. Să știi că e o grămadă de bănet acolo. N-ai avut în viața ta atâția bani.
1: Mă, oi fi o curvă dacă o bai niciodată și să nu mai spui nimănui că ești achizitor de amintiri.
0: Hai, hai, hai.
1: E clar?
0: Da, da. Bună ziua!

0: Spectatorii au plecat.
1: Miracol! Fica mea, ești chiar tu. Hai, Rodicuța, fata mea.
0: Termină cu tâmpenile, mă mir și eu că am venit. Auzi, de ce nu zugrăvești?
1: S-o zugrăvesc, fetițo. Echipa e pe drum. Termină de zugrăvit la Voroneț și după aia începe la mine. Ce faceți voi?
0: Dinu cu serviciu, Nelu la facultate. Aia mică se screme cu olimpiada de fizică.
1: Olimpiada de fizică? M-a moștenit. O să spargă firescul o blondă geniu.
0: Bine, bine.
1: Dar spune-mi, pentru ce ai venit?
0: Nu? Mi s-a făcut dor de tine și de mama.
1: Mama călătorește, se uită câteodată înapoi după tine, poate și după mine. Auzi, Rodico, mă uit acum. Tu știi că ai un înger pe umăr?
0: Ai, lasă prostire. Dinu a început să bea. Am ajuns și la palme.
1: Da.
0: Și ce mână grea are.
1: Da, să vorbesc cu el. Nu, cred că nu m-aș pricepe. L-aș lua în pumn.
0: N-ai dat în mine niciodată. Nici în mama.
1: Da, ce știi tu? Eu am folosit vorbele. Și vorbele astea, ce mai ustură. Hai, ia-ți un concediu și hai să plecăm în lume. Mergem la țară.
0: Mai avem pe cineva?
1: Avem. Întotdeauna rămâne cineva la țară.
0: Și ce le spunem? Iată-ne, am venit sănătoși, voioși?
1: Da, nu știu ce o să le spunem, dar ia spune-mi tu de ce s-a apucat să bea.
0: Dacă aș ști... Nu, nu are pe nimeni. E prea leneș pentru așa ceva. Se plânge că nu poate dormi.
1: Doamne, popor de insomniaci! De ce ai alcătuit omul așa, între noapte și zi? Ce puțin timp îi rămâne de trăit.
0: Eu am plecat.
1: Da.
0: Să zugrăvești și să pui pe alb curat fotografia aia mamei de când avea 20 de ani. Sau...
1: Nu mă supără. E în dulap printre cămăși.
0: Supăr pe toată lumea de la o vreme. Pe toată lumea. Toată lumea e supărată pe toată lumea.
1: Fato, e vremea dușmăniei. Până și pomii dușmănesc albinele și nu mai fac flori. Hai, vino. Vino. Hai să te sărut.
0: Tată, tată.
1: Am să trec pe la voi. Uite, poate chiar sâmbătă seara. Sunteți acasă, da?
0: Acasă, legați de televizor. Fiecare în camera lui. Asta în caz că nepotul tu nu bâșbuie prin întunericul discotecilor.
1: Ce vrei, e tânăr. La ce întruniri, tovărășește, am participat eu. Se, si, bom.
0: Tinerețea nu-i o scuză, tată, nu-i o scuză și niciun privilegiu.
1: Așa-i, tinerețea-i povară, dulce povară. Depinde cine o poartă, un vultur sau un măgar. Nepotului meu i-au crescut deja penele, dar e tot măgar, un măgar cu pene.
0: Să nu-i mai dai bani.
1: Eu...
0: Lasă, lasă, știi tu ce spun.
1: Rodico, ce pot face eu pentru tine? Să-i sparg lui a fața, să-l duc la tablă și să-i explic cui și ce. Draga mea, în viață.

0: noastre?
1: Da.
0: Sunteți proprietarul acestei cocine?
1: Excelență, bravo. Da, să trăiți. Sunt porcul proprietar.
0: Excelent.
1: Dumneavoastră sunteți cumva de la Ministerul Calității Vieții?
0: Exact.
1: Frumos, se mișcă repede cei de la putere.
0: Normal.
1: Da.
0: Sunt maestru zugrav, patron.
1: Aha, deci aveți o armată de floșcăitori cu bidireaua, iar dumneavoastră îi plătiți ca să mintă realitatea, ascunzând-o sub culori voioase, dând-o pe mâna unor pitici multicolori rătăciți printre ciuperci necomestibile, finețele, gălbiori, hribi. Hrănește ochiul prostului, fă să creadă că un zugrăvit înseamnă un alt început. Spune-mi, excelență, cine te-a trimis?
0: O doamnă prin telefon.
1: Da.
0: Mi-a și băgat 2 milioane în bancă.
1: 2 milionașe în bancă? Nu cumva, Ramona?
0: Nu. A spus că e o nepoată a Ioanei Radu. Știți care...
1: Da, cum? Da. Uite pe ce dă ea banii. În loc să-i trimite unde trebuie. Măi, Euglena Viridis Ugrevensis, n-am nevoie de tine, omule, și nici de echipa ta de floșcăitori. Ai priceput?
0: Am înțeles, excelență, am înțeles. Nu vă pot obliga să trăiți decent.
1: Decent. Ce minunat ar fi românul obligat la o viață decentă. Să dea parlamentul legea și guvernul să trimită observator. Amin. Dacă nu te speli la axile și umbli împuțit, nu te cureți pe dinți și nu-ți trimiți copiii la școli gratuite să-ți sucească urechea ca în copilărie și să te arate la gazeta de perete că refuzi să fii român decent. Să știi că m-ai înveselit, excelență, da. Voiam să învârc capul în veceu și să trag apa după mine, dar uite, m-ai făcut să renunț. Cu condiția să dispari în următoarele 10 secunde care mai sunt. Hai, 9, 8, 7, 6, mișcă, 5, 4, 3, 2, 1,
0: bam! Am plecat!
1: Așa, așa, planeta s-a spart din lăuntru, iar zugrăvitul nu mai are niciun rost. Dar ne vom folosi de vopsea aceasta cu care ne delimităm de semeni, de spaime. Am mai spus-o și am să o repet necontenit. De la linia albă încoace este Republica Valentin. Și acum, bătrâne, e vremea să-ți visezi în somn.

0: A venit dumnealui.
1: Mă rog, dumnealui e un fost actual mare milițian?
2: Fără întrebări.
3: S-a mâncat ceapă și slănin aici.
1: Da, s-a mâncat, dar s-a gătat. Vă supărați, nu s-ar putea fără lumina aia pusă în ochi. Știți, mă deranjează.
3: O simplă măsură de precauție. Atâta mi-ar lipsi să afle că frecventez discipolii mamei Omida.
1: Vai de mine. Să știți că faceți o confuzie, domnule, dumnealui. Eu nu dezleg de boală, de beție, de gelozie. Niciodată nu mi-a plăcut întuneric.
3: Toți românii au păstrat la casă câte o lampă cu petrol și lumânări. Precauți, românii.
1: Da, precauți, e adevărat, sunt suspicioși, domnule. De-aia o să găsiți în cămările lor o grămadă de conserve expirate. Obișnuința amagedoanelor de serviciu prin care au trecut, nu?
3: Miștocarii, așa ca dumneata,
1: așa?
3: Influențează masele populare și dacă apucă la condei, dau în țară cam fasole.
1: Cuvântul ăsta îmi strânește o poftă de mâncare, iahnie de fasole. Vreau să vă mărturisesc cu sinceritate. Am niște licurici dresați în bucătărie. Îi chem aici și am rezolvat problema luminii.
3: Hai, Sibia.
1: Hai.
0: Fără să-l vezi, că n-ai de ce să-l vezi.
1: Nemernica și obișnuita curiozitate omenească. Lăsați, ascultă, măi pruncu cigaș de bibliotecare, să nu mă mai tutuiești. Ai înțeles?
0: Îl sparg.
3: Ești avară. Ești avară. Lasă-ne singuri.
0: Păi dacă aprinde lumina.
3: Hai, să nu-i exagerăm.
1: Cară-te, Neandertal. Parcă am fi la început, când nu era nimic. Dom'le, vă ascult. Spuneți.
3: În urmă cu niște ani,
1: așa,
3: am lovit cu mașina un copil. Nu știam că e un copil. Pe drumul ăla pustiu, ce să fi căutat un copil?
1: Așa e.
3: M-am gândit la o vulpe, la un câine,
1: la o pisică.
3: După câteva minute m-am întors.
1: Așa.
3: L-am zărit chircit lângă șanț, unde se târse. Și am fugit. Am fugit. Ce căuta acolo?
1: Eu știu ce căuta. Poate cu calul noaptea l-a păscut. Ori l-a furat. S-au plecat în lume cu trăistuța.
3: Mașina nu pățise nimic, abia niște vopsea julită, mașină puternică.
1: Da, și copilul acela, ușor, ca un ful, ca o părere, v-a furat somnul?
3: Puținul somn care mi-a mai rămas. În timpul zilei mai treacă meargă, dar nopțile sunt un dezastru. Burdușit cu somnifere, adorm spre dimineață și atunci apare. Se bagă în pat. Lângă mine are piciorușele reci. Își lipește capul de pieptul meu și mă mângâie pe obraz. Mă dor nopțile, dacă poți înțelege așa ceva.
1: Încerc.
3: E ca o durere de dinți.
1: Durerea, săraca, nu face deosebire între bogați și săraci.
3: Acolo unde locuiesc eu este o liniște excepțională, păzită, bineînțeles. Aud puii de pasăre căzând din cuib. Nu-i groaznic?
1: Ba-i groaznic. Și nu-i puneți înapoi în cuib?
3: Îi adună băieții dimineața, morți sau înjumătățiți de pisici. Băieții fac tot ceea ce trebuie.
1: Da. Tot băieții se ocupă și de doamnă, că doar sunteți un bărbat foarte ocupat, nu?
3: Mai merita să zaci într-o urgență cu ficatul șrinichizop.
1: Da.
3: Te-am încercat.
1: Ce?
3: Te-am încercat, da. Am inventat o chestie așa, să-ți plângă inima. Eu nu conduc mașina, domnule, pe drumuri pustii. Umblă târfele crepusculare, poeți ratați pe drumurile astea. Te-am avut,
1: da.
3: Te-am avut,
1: domnule, mai avut, te recunosc, recunosc. Sunteți convingător. Să știți că o să ajungeți sus, foarte sus, tocmai bine pentru a avea de unde să cădeți cu zgomot în fum și flăcări. Asta e soarta cometelor politice.
3: Ești foarte încrâncenat, asta o să te piardă.
1: Da.
3: O să cad pe moale, tâmpitule, dar nu mă arăt. Stau în rândul doi, întotdeauna am stat în rândul doi, dar eu hotărăsc cine să stea în față. N-am nevoie de sfaturile nimănui. Și știi de ce? Pentru că ceilalți nu dau răspunsurile pe care aș vrea să le aud. Vor să-mi fie utili, plăcuți, jecuri.
1: Și totuși, în urmă cu ani, un copil firav a fost lovit într-o noapte de o mașină puternică.
3: Voiam să fac o cooperativă cu tine. Îmi vindeai visele mai interesante și eu îi prelucram până mureau de insomnie. Ori umblau cu mintea rătăcită, vorbind cu degetele. Și ceva, sunt dezamăgit. Suferi de morală.
1: Da.
3: Păcat. Mare păcat. Nu-i vremea voastră. Dăm banii înapoi.
1: No, nu-i mai am. Am cumpărat clopoței pentru leproși. De sărbători îi las acasă.
3: Banii?
1: Care bani, domnule?
3: Banii?
1: Care bani? Dacă aș aprinde acum lumina.
3: Există mașini puternice.
1: Drumuri pustii. Poftim plicul. Poftim. O să-l găsiți dincolo de linia albă. Iertați-mă, mai știți să vă aplecați?
3: Am văzut linia. Îți marchez teritoriul?
1: Mai umblă oameni pe la mine. Altfel aș fi însemnat cu altceva. Domnule dumnealui, la revedere.
3: Viața-i dracului de oportuniști. Bine măcar că sunteți puțini. Te-am mirosit de la început. De la început te-am mirosat.
1: Dar domnule, ar trebui să mă spăl. După ce plecați, cu siguranță am să mă spăl. Din beznă vii în beznă să te întorci. Alo? Domnul Eustațiu, lasă, știu că nu dormi. Freci pozele alea de pe front. Fă bine și mută-ți medaliile până la mine. Acum, acum, acum, acum. Hai că te aștept.
2: Bună ziua! Sunt Valentin.

0: pot pe naiba. Mă ridic și eu pe vârfuri. Parcă n-aș putea întreba pe alții ce se află dincolo. N-aș putea.
1: Sunt foarte ocupat. De ce mă deranjezi?
0: Știu, măi, copile, știu. Vorbești cu morții din fotografii. Te-am rugat frumos, foarte frumos, să nu mai povestești nimănui.
1: Nu mă pot abține.
0: Secret militar.
1: Nu mai sunt militar.
0: Ești militar român.
1: Nu mai sunt român.
0: Nu. Dar de ce naționalitate ești?
1: De naționalitate bătrân. Bătrânii nu mai sunt nimic.
0: O să ajung și eu.
1: O să ajungi, o să ajungi. Dar acum ți-e bine, bei vodcă, te sui pe femei de sex feminin și nu uiți de ce te-ai urcat. Unde-i doamna cea care zicea că e balerina?
0: O fi acasă, cu ochii în tavan, ascultând cum robinetul lui curge nasul.
1: Strașnică femeie, bună la suflet. Îi cunosc la oameni.
0: Da, da, dar-mi promis că nu mai povestești. Altfel îți trimit visul înapoi și nici nu te mai împrumut de bani.
1: Dumneata să fii sănătos, îl visez din nou. Dar atunci când țin în brațe trupul fără cap al camaradului meu, mă trezesc. Beau apă și totul e în regulă. Nu pot scăpa de vise.
0: De ce nu mi-ai spus?
1: Era prea frumos. Și de ce să te dezamăgesc? Îmi dai bani cu împrumut, bem împreună și mă lași să povestesc. Cei din ziua de azi nu mai știu să asculte. Auzi, bem ceva, apropo că m-ai deranjat din activitate?
0: Bem, bem, de ce n-am bea? Ce altceva putem să facem înainte de culcare? Să bem! Cui ai mai povestit? Ia zi.
1: Lui nepotul meu. Știe să asculte.
0: Așa.
1: Stă cu falca de jos căzută și privește într-o zare pe care numai el o vede. Altfel, băiat frumos, arătos.
0: Da, da, da, în afară că se pupă în oglindă, ce activitate depune?
1: Păzește viața unuia important. Câștigă bine, dar nu mi-ar da un ban. Auzi, câteodată mă plătește să plec noaptea de acasă. Aduce dame și face întuneric.
0: Dar unde te duce nopțile alea?
1: Am camarazi, puțini, ca dinții în gura babei, dar rezistenți, așa ca mine. Se și bucură când le spun că vin.
0: Hai.
1: Pentru ce bem?
0: Pentru ce? Pentru veteranii de război. Pentru puii căzuți din cuib.
1: Eu beau pentru mecanicul de întreținere. Bun, a reparat liftul. În zilele când e defect, nici nu ies din casă.
0: Bine, bine, și ce faci toată ziua?
1: Mă pui cu coatele pe pervaz și mă uit cum trece timpul. De sus totul pare în regulă, are o noimă. Abia când te uiți de aproape, îți dai seama că roțile merg anapoda și că ceasul e bolnav.
0: Și spui că ai puterea să te trezești?
1: Da, îl las pe camaradul meu fără cap în iarbă și eu mă întorc în odaia mea de acum. Beau un pahar cu apă și mă culc înapoi. Nu mă mai tem. De nimic nu mă mai tem.
0: Cum și nu ți-e frică? Într-o zi te lasă inima, cazi acolo și nu e cine să te ajute.
1: Păi
0: să...
1: e tot ca pe câmpul de bătălie. Ce? Acolo pe toți i-au ajutat. De durerea de dinainte mă tem.
0: Nu de moarte, ci de semnul ei mi-e frică. Nu de focul viu, ci de lampa tot mai mică.
1: Strașnic, strașnic, sinteză.
0: Da.
1: Ești multilateral, rău de tot. Ia să bem pentru poeții tebeciști și pentru manuscrisele inutile de la Marea Decedată.
0: Te-ai amețit, bătrâne.
1: Noroc, Valentine, noroc. Când o să fie fanfara garnizoanei să stea acasă.
0: Hai, hai, hai, la culcare. O să te doară capul mâine.
1: He, he, mă doare de când mă știu. Am plecat la piticii mei.
0: să vin cu tine?
1: Ce să facă două tristeți în noapte? Mai știi să plângi?
0: N-am plâns de multă vreme.
1: Ți se pare, vorbeam de plânsul care nu se vede. Suntem chit, nu mai am nicio datorie la tine. Alții au datorii la noi, dar nu o să le plătească niciodată. Noapte bună.
0: Noapte bună. Ce mai caut eu aici? Doar nu o să rămân în noaptea asta singur, cu mine însumi, pus pe răspunsuri, fără întrebări. Da. Acum îmi dau seama. Roțile merg anapoda și ceasul e bolnav.

Alo, alo, a, prietene, mă auzi? Ciulește urechea, bătrâne. Sherlock Holmes de țândărei, pui de miclovan. Cum să-ți mai spun? Ajută-mă, trebuie neapărat să o găsesc. Ajută-mă. Nu, mă, nu s-a încins nimic în mine. Obsedații de vârsta mea pândesc fetițele când ies de la școală, după ce la buletinul meteo s-a anunțat vânt de la moderat la tare. Mersi, mersi, Ciaganica, te aștept. Să știi că în cinstea venirii tale mă parfumez la axile și îmi tai unghiile. Da, bine. Ia uite.

0: Vai!
1: Da, îl bucură, vorbesc de ochi, îl bucură până la conjunctivită.
2: Știu!
1: Doamna Rorica v-a trimis.
0: Da, da. Verișoara mea, domnule.
3: Silențiu, codobatură.
4: Ei, taci din gură.
3: Ce mă așteptam să locuiți în marmură și alte lucruri.
1: Doamnă.
4: Doamna Matilda, îi ziceți.
1: Da, da, da.
4: Ginesu e sculă mare la turism, vreau să spun.
1: Sculă mare, ce bun.
3: Te-a întrebat cineva?
4: Invidioasă, domnule.
1: Aracet mă cheamă. Da, da.
4: Așa sunteți în buletin?
1: Nu, nu, nu, acolo m-am pocit cu calculatorul. Pe toți îi pocește. Știți, sunt portrete robot. Români dați în urmărire generală pentru vina de a fi cetățeni.
0: Vai, sunteți foarte deștept.
1: Mă rog, sunt și deștept. Ședeți, doamnelor, vreau să ignorați aparențele.
4: Domnul Aracet, spuneți-mi, Aracet după tăticu?
0: Da, chiar.
4: Sau?
1: Străbunicul meu răspundea la numele de domnul Lipici.
0: Lipici!
1: Tata se numea domnul Clay. Sper ca nepoții mei să fie Uhu și Super Glue.
0: Uhu.
1: Emancipare onomastică, desigur, aveți noțiuni de onomastică și topomastică. Cunoștințe de semantică.
3: Păi, sigur că am tot felul de cunoștințe.
1: Da.
3: Neamuri proaste, oameni subțiri.
4: Îți dă destinul sorții.
1: Da, sunteți o intimă a pleonasmului.
3: Chiar intimă. Nu, că ți s-ar urca în cap.
0: Ai, da, Matildo,
1: da,
0: ce frumos e să fii deștept.
1: Doamnelor, da, să procedem, dar la transferul oniric, la metafizica lebedei privind curioasă la gâtul raței.
3: E, da, mai bine așa, mai bine așa decât avocat sau judecător. Domnule Adeziv,
4: nu fi proastă, îl cheamă Aracet.
3: Deci, domnule Aracet, acum jumătate de an m-a dus ginerii meu la Veneția, în interes de serviciu.
1: Aha, să te nece departe de țară. Da, da, am înțeles.
3: Nu, deci când m-am întors înapoi,
1: așa,
3: vecina mea aici de față,
4: da,
3: Minotora,
4: așa,
3: cloșcă pe mine. Să spui cum a fost, ce-am văzut și dă și mai spune și că e adevărat că jet. Și știți ce face flendura asta, colocatară?
0: Ce fac?
3: Începe să viseze Veneția și cloșcă ea pe mine acum, să-mi spună ea cum a fost, ce-a văzut. Dă-i și spune-mi și-a tăcut.
1: Lady, mai simplu, ce doriți de la mine?
0: Păi, domnule...
3: Deci s-o scăpați de visul ăsta, că nu-i al ei, domnule Adeziv. Când o duce o gineriso, atunci să viseze Veneția, gineriso, se laudă la toată lumea cu el, că a fost în Afganistan. Păi dacă e așa grozav, de ce n-a dus-o, domnule, într-un sejur de 2 zile acolo?
1: Deci vecina visează ceva ce n-a văzut.
0: Da,
3: păi, e ilegal, n-are bun simț.
0: Nu e adevărat.
1: Va trebui, doamnă Matilda, să plătiți.
3: Eu?
0: Tu,
3: Minodora, da, să plătească. Sau să viseze altceva după retribuția pe care o aduce soțul său acasă. 4 milioane.
4: Hai, taci.
3: Cu banii ăștia să o viseze pe măsa și pe tațo de la țară, nu?
4: Haide, știi și de, domnule, știi, eu nu vreau ceartă cu asta, cu vecina mea.
3: Taci.
0: Ce să fac, domnule, dacă eu visez Veneția?
1: Super. Și cum e Veneția în visul dumitale?
0: Păi toți merg pe jos cu bărcile, domnule.
4: Bărbații oacheși se țârie la mandolină și popa stă în apă până la genunchi biserică. Da, enoria și înoată de colo până colo pe sub icoane și se roagă cu bulbuci, domnule.
3: Da. Vedeți ce înseamnă să dai Veneția pe mâna sărătocilor?
4: Ce?
3: Eu am să plec.
4: Pleacă!
3: Probabil domnului doctor nu-i place să se uite lumea când îți ia Veneția din cap.
0: Sau să rămân?
1: Nu, doamnă Matilda.
3: Da.
1: Mai rămâi un pic.
0: Vai, domn,
4: da. Vai. Dar știi ce v-aș ruga? Să nu-i faceți vreun rău.
1: Au!
0: Să nu mă faceți vreun rău, că știți, eu m-am săturat de el.
1: Nici o grijă, scumpa mea, draga mea. Am aici o carte despre Spania. Cu fotografii color, cu povești frumoase. Alege ce dorești, Madrid, Salamanca, Valencia. Rupe gura Minodorei. Da-mă dracului de Veneția. Reumatismul o termină, ascultă-mă pe mine. Uite, îți arată aici unde se pune accentul. Pronunțați cum doriți.
4: Da. Deci o car după mine prin toată Spania.
1: Așa să faci. Așa. Turtește-o definitiv spunându-i că ai visat cum te-a sărutat sub clar de lună Raul de la Real Madrid. Football. Ce Lope de Vega, ce Cervantes. E vremea lui Raul și a lor săi. 11 oameni cu un miliard de sclavi. Hai, du-te, du-te și citește.
0: Vai, ce m-ați pupat pe obraz.
1: Iartă-mă, nu știu ce m-a apucat.
0: De când nu m-a pupat nimeni.
1: Hasta la vista, pequeña.
0: Să dea Dumnezeu. La revedere, domnule Adesi.
1: La revedere, la revedere, la revedere, doamne. Doamne, toți trebuie să credem. Eu cred. Cam să beau un pahar de vodcă, o vodcă bună.
2: As a blue-eyed girl in a red bow.
1: Bună ziua, sunt Valentin și vă pot scăpa.

0: Valerie, cine erau doamnele alea?
1: Populație. Aha. Populație, prietene, Mihai. Să știi că mă bucur nespus de mult că ai venit. Hai, bei un pahar?
0: Două, că e pe gratis.
1: Bun.
0: Mulțumesc. Iar te-ai băgat în vreo încurcătură. Lasă că te cunosc eu, Valentine. Ai o mâncărime permanentă la meninge.
1: Ai o sarcină grea. Trebuie să găsești o femeie.
0: O femeie? Păi de-abia au plecat de la tine.
1: Nu, nu, nu, nu. Vreau să o găsești. Pune potere.
0: Dar ce-a putut să-ți fure din casă?
1: Liniște. Mă rog, ceea ce credeam eu că sunt pereții mei de liniște, în spatele cărora puneam iluziile să danseze din buric.
0: Atât, atât?
1: Am căutat-o și eu pe femeia de care spun câteva nopți la rând. Toată lumea tace sau dă din umeri.
0: Ai lăsat sabia jos și privește în lăcrimat câmpul de bătălie, strivit de întrebarea de ce.
1: Să știi că mă gândesc la ce e mai rău.
0: Am să te ajut, dar îmi trebuie date, amănunte. Doar nu o să alerg după o abstracție.
1: Da. Acum o săptămână stăteam la televizor cu îngerul alb lângă mine. Uite aici, aici, pe canape. Și cum îi explicam eu că ceea ce se vede este raiul pe pământ, a venit îngerul exmatriculat, s-a pus lângă mine și, ciupindu-mă cu răutate de braț ca să simt că realitate, mi-a spus: hai, vremelnicule, hai la femei. Și m-a dus porcul ăsta de înger părât pe centură, înțelegi? În parcarea de tiruri. Și am ales una din cele care zgribuleau pe acolo.
0: Bă, cu care vă să zic, te-ai dus la curve.
1: Ce cuvânt frumos. Ce ești tu, mai agent social veterinar?
0: Fost ofițer de poliție, pensionat. Da, mi-am luat serviciu.
1: Da?
0: Da. Lucrez cu ziua la un patron. Îl cheamă Bătrânețe.
1: Știi că și eu am lucrat la el, dar m-a dat afară.
0: Bun. Vă să zic că ai adus-o acasă, te-ai dat mare, ai boțit cearceaful sub ea și
1: ce? Am stat în povești, așa ca între căutătorii de aur.
0: Ți-a servit o romanță în prosă.
1: Ai nimerit-o. Ramona taradi, Ramona o cheamă. N-a încercat să-mi plângă pe umăr. Eu ce m-am mai smiorcăit.
0: O să ajungă să te urască pentru că vrei să-i faci bine. E o toană de misionar fără vocație. Ceea ce de altfel ai și fost toată viața.
1: Măi, Mihăiță, băi, rege, mă, prietene, mă, nu știu de ce, dar vreau să o revăd.
0: Nu ți-a lăsat o poză cu autograf? Păi dacă o face din plăcere, bă, plăcerea compensatorii a lucrului interzis.
1: O, nu mă las, Mihai.
0: Bine, prietene, diseară mă travestesc în Miss Muma Pădurii și o caut pe Ramona Tahai. Hai să mergem că dau o vere. Chiar dau două dacă îmi povestești niște detalii.
1: Da.
0: Sunt un ofițer de poliție integru și respectat, dar în fond un scârbos și un libidinos care dă târcoale WC-ului public din parc.
1: Figură mare. Adio, bere! S-a întors romanța, Ramona, tararira. Dar pe unde umbli, madame? Trei nopți la rând te-am căutat și uite, azi noapte, domnul polițist Mihai și mai cum.
0: Te bucur, așa-i?
1: Așa, da, domnul polițist Mihai, te bucur, așa-i? A crezut că sunt peștele vostru și acum mă tăvălește în întrebări. Ah, de ce? De ce, Ramona? De ce?
2: Așa a fost întotdeauna, domnul?
0: Mihai.
2: Ramona.
0: Bărbi.
2: Așa a fost întotdeauna?
0: De când îl știu.
1: Nimeni n-a ținut cont de linia albă. Nimeni nu s-a oprit înaintea ei. Se duce în măsa respectul pentru graniță. Toți o apă și un pământ. Hai, Ramona, hai. Așează-te să-mi povestești.
0: Da, eu mă bucur că sunt deprisos. La revedere.
2: La revedere.
0: Aveți grijă de el, Ramona. A fost eliberat condiționat acum 65 de ani.
2: Da?
0: Și de atunci ne face mai necaz.
2: Vă mulțumesc din suflet.
0: La revedere.
1: Să știi că n-am să uit niciodată. Niciodată. Eroule. Da. Băiat bun. Prieten. Prieten cu pe mare. Să știi că mi-a fost teamă că ți s-a întâmplat ceva. Chiar tu spuneai...
2: Să știi că am fost acolo la... Dar n-am avut curaj să înviez. Poate altă dată.
1: E frumoasă, așa e.
2: Da, seamănă cu tatăl ei, iluzionistul. Știi ce nume i-am pus?
1: Nu.
2: Iluzia.
1: Iluzia.
2: Aha. Așa că bărbații care o vor iubi fără speranță vor putea suporta mai ușor durerile dragostei neîmpărtășite.
1: Dar te rog, te rog să rămâi aici. Uite, în Republica Valentin n-am pe cine să numesc la Ministerul Singurătății Sociale.
2: Mi-ai luat un vis urât, așa e? Cum ai făcut, fiindcă eu nu ți-am povestit nimic? Cum ai făcut?
1: Lasă, nu am niciun vis de-al tău.
2: Și atunci?
1: Pur și simplu s-a întâmplat un lucru fantastic.
2: Ce dorești de la mine? Un substitut de singurătate? Să-ți gătesc, să te spăl, să ne jucăm? Eu vreau să călătorez de adevărat.
1: Mergem, călătorim. Mă pricep să organizez călătorii. Sunt doctor în călătorii.
2: Da, dar până la linia albă. Și eu ce-am să povestesc fetiței mele?
1: Inventăm ceva. Mă rog, găsim. Vezi ce nevoie este de minciuni.
2: Alte minciuni?
1: Lasă, ai să-mi spui totul altă dată.
2: Chiar nu vrei să zugrăvești? Nu curăț niciun cartof, nu spăl nicio cămașă până nu mă lămurești. Să zicem că ai și tu o datorie, nu numai alții au față de tine.
1: Prințesă decapitată, eu am fost...
2: Știu, că am aflat.
1: Rușine.
2: De când scap tu oamenii de visele urâte?
1: La început a fost o joacă.
2: Joacă?
1: Da, o joacă. Trebuia să fac ceva. Altfel, ce să spun, puneam gâtul pe șină. I-am spus maiorului că scap de coșmar, de camaradul ăla fără cap.
2: Și?
1: Și a doua zi a venit fericit să-mi spună că a dormit ca pruncii, că n-a visat nimic. Și am încercat din nou. Și iarăși, iarăși, iarăși. Dar oamenii începuseră să doarmă bine. Cei cărora le cumpăram visele, cei care plăteau ca să scape de ele, înțelegi?
2: Și cât mai de gând să mergi pe sârmă? Cât mai reziști? Îți spun eu, ar fi cumplit și dezamăgitor să cazi pe când nu o să mai fie nici un spectator.
1: Da.
2: Vrei să rămân să ai un spectator de care să fii sigur că nu va pleca niciodată? Egoist, nu. Asta ești, egoist.
1: Nu ăsta e cuvântul, sunt bătrân. Îmi încărunțește sufletul. Îmi încărunțește.

0: școală cu discipol. Și într-o zi un ființingă, un copilandru dumnezeiesc, m-a demontat bucată cu bucată și m-a dat la câinii adevărului. Și tu ai vrea să trăiesc cu minte și mirositor, să stau lipit de sticla televizorului, să mă las ucis înainte să mor, așteptând medicamente pe o rețetă compensată.
1: Bravo! Păcat că le spui toate astea unei curve, pardon, adică unei singure curve.
0: Ei, lasă.
1: Nu, Valentin, eu nu pot să rămân cu tine.
0: De ce?
1: Greșeala mea nu e pomenită în manuale, dar e la fel de mare și doare la fel. Zugrăvește, Valentin! Zugrăvește!
0: Lasă-mă! Ce ai pățit, amice? Da, știu, știu. Ai vorbit în somn. S-a început să-ți placă spălatul rufelor, a?
2: Neata, cine te crezi, dumneata?
0: Cine mă cred? Fiul împăratului roș. Hai, spune, spune ce ți s-a întâmplat.
2: Visez de trei nopți încoace că zdrobesc capul unei târfe într-un șan.
0: Cu o cărămidă, așa e?
2: Eu nu umblu după târfe.
0: De ce mă iei pe mine la rost?
2: Pentru că tu te joci cu ele, cu visele. Ai pricepere asta.
0: Na, ți se pare? Îți dau banii înapoi.
2: Parcă de bani e vorba. Scapă-mă de visul ăsta, nu e al meu. Altfel pun să te rupă în bataie.
0: Auzi,
1: unde ții mirodenile?
2: Uite, ea e! Ea e târfa din șanț.
0: Ești sigur, domnule?
2: Da, da, da, ai o zi. O zi să știi. Apoi pun să te spargă, domnule.
0: Nu știu, nu știu ce se întâmplă. Iată-mă și confecționând vise. Trebuie să plecăm, Ramona. Romanța mea. Trebuie să plecăm cât mai repede.
1: Nu mai vrei,
0: te rog.
1: Nu mai vrei să te joci, așa-i?
0: Te rog.
1: Te-ai speriat, așa-i? E speriat.
0: Te-ai bucura să zaci pe un pat de spital conectată la aparate? N-am vrut să fac rău. Nu știu să fac rău.
1: Ai călătorit mereu, dar nu pot să dispar de două ori. Și pentru tine lumea e prea mică.
0: Ascultă-mă, veteranul m-a anunțat că își visează din nou camaradul fără cap, dar nu se mai teme. Bea un pahar cu apă și gata, îi trece teama. Parcă frica de umbre se rezolvă cu un pahar cu apă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
1: Cu tine sau cu lumea?
0: Cu lumea din mine. Din mine. Ascultă-mă, mergem la mare.
1: Da?
0: Acum nu e nimeni acolo. Stăm în povești cu pescărușii. Ne uităm fără să ne mai mirăm de nimic. Ne culcăm pe plajă înveliți cu 10 pături și ascultăm veșnicia aia guralivă cum își face de cap.
1: Doamne, nu lași nimic la voia întâmplării. Ai stabilit deja numărul păturilor cu care ne acoperim și probabil ai să ceri să-ți aducă la cameră răsăritul de soare.
0: Da.
1: Da? Asta nu e călătorie, Valentin. Asta este fugă.
0: Bine, am înțeles. Întoarce-te pe centură.
1: Nu-i treaba ta ce am să fac eu mâine, poi mâine. Îți lași republica iubită pe mâna celor care nu sunt capabili să suporte un vis repetat și urât?
0: I-am amăgit.
1: Te-ai amăgit.
0: Părea frumos, dar ostenește și speranța.
1: A fost frumos până în clipa când ai început să cotrobăiești în sufletele oamenilor. Și uite așa, vei fi amendat pentru că deții, fără acte în regulă, visele altora.
0: Bine, am să cer un permis de port vise. Am să...
1: Încet, Valentin, gheața e foarte subțire. Ce caragioasă m-aș simți trebăluind în bucătărie, încinsă cu un șorț, mestecând de zor prin oale, rumene în obraș, cu tine râgâind fericit și mânjit la guriță.
0: Da, un scenariu domestic, normal, sub povara anonimatului.
1: Anonimat? tu?
2: Da.
1: Niciodată, Valentin, niciodată. Din marea de creștete s-a ivit mereu capul tău, uite ăsta, important și supărat, că trebuie să mergi cu turma, să călătorești împotriva voinței tale.
0: Miracolele s-au deslegat, clownii stau pe bănci. Îi privesc de spectatorii stingheri, încercând dezorientați pământul nou de sub picioare. Rumegușul, rumegușul care absorbe frica și sângele din arenă. Să simtă și ei care e prețul aplauzelor.
1: Prețul aplauzelor, da. La tine unul este doi. O ușă trântită este un semn de cutremur, iar lacrima o prevestire de potop, Valentin. De unde, uriaș, din împreunarea piticilor? Ai pierdut, Valentin. Ai pierdut tu războiul meu.

0: aici. Nu doresc nicio schimbare.
1: Dacă toate ar fi cum vrem noi, dar nu se poate.
0: Bine, dar eu nu vreau să zugrăvesc. E un abuz. Protestez. Vă boxez. Cineva o să sângereze puternic și acela nu voi fi eu.
1: Potoliți-vă. Ați văzut prea multe filme proaste. Maestre, dacă mai țineți minte,
0: da.
1: Nu intenționez să începem lucru.
0: Bine, și atunci de ce ați adus toate pleacurile astea?
1: E o garanție pentru lucrarea viitoare.
0: Le arunc pe scări și nu o să mai existe nicio lucrare.
2: Domnule, uite care este problema. Mi-ai umblat în vise. Sunt extrem de supărat pe dumneata. Cine ți-a dat voie?
0: Dar nu știu despre ce vis vorbești.
2: Doamne, unul îngrozitor de plăcut și istovitor. Evident că nu mai știu despre ce este vorba, de vreme ce mi l-ai confiscat, dar lipsește.
0: Îți dau un alt vis.
1: Nu, mulțumesc, n-am nevoie.
2: Protestez și eu în felul meu. Știi cum? Am să zugrăvesc cușca. Atâta tot. Am să zugrăvesc doar.
0: Du-te și spânzură-te. Nu mai e nevoie de zugrav care își pierd visele, domnule. Nu umblați la lumină. Alo!
3: Ai multă lumină.
0: Lucrez la mai mulți stăpâni, bivole.
3: Ai multă lumină.
0: Aha, ți-a dat Goethe procură?
4: Domnule, aveți un gât foarte fragil. Toți bătrânii au gâtul subțirel.
0: Iar ai venit, domnule, ucigaș de copii ai nimănui.
4: Cate, norăci. Te-ai răzgândit? Îmi dai carnetul.
0: Ce carnet să vă dau? Credeți că visele se țin într-un carnețel?
4: Ai sărit dintr-un vas cu voinici și evadarea se pedepsește. Carnetul.
0: Eu n-am niciun carnet.
4: În ultimii 3 ani m-am ocupat cu distrugerea unui om și aproape am reușit. L-am lăsat în mizerie, falimentat, părăsit de toți, inclusiv de familie. A căzut cu nasul în pahar spre satisfacția mea. A fost pe la mine străveziu, neîngrijit, mirositor și îmi spune: ce

0: Nu înțeleg ce legătură este între mine și lupta dumitale, domnule dumnealui.
1: Este, bă, vițelul umelinte, pentru că eu nu pot trăi fără să urăsc. Mi-am pierdut ura, mi-a râs în nas, a criticat. Pricep? A câștigat. Mă simt ca un câine căutându-și disperat stăpânul, dar negăsindu-și

0: zugrăvit, împușcat. E prea mult, e prea netot.
1: Tată! Tată! Tată! Ai, ciudat, duminica asta de obicei acasă. Unde ești, Valentin? Fica ta a luat o bătaie strașnică, fără motiv. Când s-au împărțit aripi la lecția de libertate, n-am fost de față. Eram ocupat să-i fac celui mai iubit bărbat mâncare, să-l spăl, să urlu de durere în chinurile facerii. Doamne, Doamne, Doamne, Doamne! Fiecare femeie în acele momente crede că dă naștere tuturor copiilor din lume. Am învățat să nu-i mai trec prin față. De teamă, mă fac tot mai mică pentru a nu mai exista. Dacă mă găsește culcată, mă scoală. Dacă l-aștept, mă trimite la culcare. Când tac, îmi cere să vorbesc. Și eu nu mai știu ce să-i spun. Mi s-au terminat cuvintele. Am să dorm în patul lui Valentin, în patul pustiu al tatălui meu. Tatăl meu, singurul vinovat pentru viața mea, pe care nu țin minte să o fi cerut.

0: Nu știu, nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg.
1: O clipă, ce s-a întâmplat, doamnă?
0: I-am lăsat scara, bidineaua, gălețile cu vopsea. Am încercat tot. Știți că mai ales nopțile zugrăvește. Zugrăvește și cântă roman.
1: Dar de ce nu m-ați chemat mai repede?
0: Ne-a luat o săptămână până l-am găsit. Are zile când mă acceptă. Chiar pot să intru în republica lui. Începuse la un moment dat un joc foarte frumos aici la sanatoriu. Știți, cumpăra vise urâte de la ceilalți.
1: Asta a făcut toată viața.
0: Îi spuneam în glumă că îl iau colaborator. Și vă rog să mă credeți, foarte mulți dintre chiriașii mei chiar că dormeau bine o vreme. Nesedați, da, da. Da, chiar le suprimasem medicamentele.
1: Și s-a întâmplat ceva, așa e? Dar nu știți ce. Labirintul n-are ghid.
0: S-a trezit.
1: Lăsați-ne singuri, doamna doctor.
0: Da.
1: Fiți fără grijă. Valentin,
2: pașaportul dumneavoastră. Aveți ceva de declarat? Știți că e interzis să introduceți sentimente.
1: Valentin, ultima oară...
2: Ultima oară te-am rugat să găsești o femeie. Mă rog că a venit ea singură. Toți, da, toți o cred doctor, dar nu e doctor. Ea a murit și încă n-are curajul să învieze.
1: Atunci de ce m-ai chemat? Ce căutai la mare? Te-au găsit pe plajă, acoperit cu mai multe pături, cu...
2: Acum nu e sezon. Poți să porți nestingherit o discuție ca de la om cu mare.
1: Da, credeam că mă chem ca să mergem acasă. Că... nu mai ești bolnav.
2: Eu bolnav? Uite-te în jur și după aceea fă afirmația asta.
3: Eu sunt bolnav? Eu nu sunt bolnav.
2: Nu poți să judeci pe cineva care nu există pentru ceva ce nu s-a întâmplat. Plătesc acum pentru tot ceea ce trebuia să fac și n-am făcut. Am gândit, dar n-am spus. Am tăcut când trebuia să vorbesc. Am vorbit când nu asculta nimeni. Primiți-l pe clown în casă. Așezați-l cu voi la masă și lăsați-l să mănânce cât dorește. Iar înainte de culcare, rugați-l să vă spună de ce nu știe să râdă. El, cel care îi face pe alții să râdă. Spectatorii au plecat, doar clownul rămâne peste noapte. N-are unde să meargă. N-are de ce să meargă undeva. Și vă rog,

Florin Piersic, Adriana Trandafir, Valentin Uritescu, Dan Aștilean, Rodica Mandache, Alexandru Georgescu, Liliana Pană, Mihai Din Vale, Dorel Vișan, Rodica Popescu-Bitănescu, Monica Ghiuță și Mircea Albulescu. Asistența tehnică Bogdan Golovei. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2005. Spectacolul radiofonic Lăsați-l pe clown în casă, de Cornel Udrea, a fost sponsorizat de Expo Transilvania Cluj-Napoca, SC Transmix SA Bistrița, SC Vidalis Impec SRL Zalău, SC Nera Mureșan SRL Cluj-Napoca, Tecnoelectro Medical Company Cluj-Napoca, Nobles Restaurant Cluj-Napoca, SC Casa Augustin SRL Cluj-Napoca, SC Centrul Medico-Chirurgical Universitar Interservisan Cluj-Napoca, SC Provinalco SA Filiala Gherla SRL

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce bine se vede filmul de aici, de pe acoperiș.
1: Ești contravenient. Te uiți la filmul de la grădină fără să fii cumpărat bilet. Așa nu se înțelege mare.
0: Ba da, e foarte frumos.
1: Mâine o să-ți iau un bilet.
0: L-am văzut de două ori cu bilet.
1: O să-l vezi la treia oară. Hai, ridică-te, să răcești.
0: Rige, tabla e încă încinsă de peste zi.
1: Nesfârșită va.
2: Ai văzut ce fac aia jos? Uite, taie șinele. Se scot tramvaiele de pe strada voastră.
1: Ar fi putut aștepta până la poartă.
0: De ce?
1: De ce? Ca să plouă!
0: Ești caragios. Taci și așează-te dacă vrei, dar lasă-mă să văd filmul.
1: Se poate fuma? E voie să fumezi aici, pe acoperiș? Nu, nu, nu e voie să-mi răspunzi. Nici măcar să asculți.
2: Am foarte, foarte multe lucruri să spun. Nu știu cum se face, că niciodată n-am timp. Azi dimineață tocmai începusem când a sunat deșteptătorul. La fabrică e zor mare, sfârșit de lună. Mereu e sfârșit de lună sau început de trimestru sau sfârșit de an sau așa mai departe. Cel mai potrivit ar fi să-mi consacur concediu, însă atunci n-am chef, mi-e prea lene. Mi-e lene să mă gândesc și la tine. Dacă te-aș avea alături, dar nu te am. Concediile noastre nu coincid. Poate aș reuși să-mi amintesc cum arată ochii tăi dimineața când te trezești. Care este culoarea părului tău proaspăt spălat. Cât de stins bate inima ta seara. Atât de stins încât în primele noastre nopți stăteam ceasuri întregi de veghe în întuneric, așteptând un semn, un suspin, o mișcare, ca să știu că trăiești. Asta nu declanșa nicio stare de duioasă tensiune. Te uram pur și simplu, fiindcă mă împiedecai să dorm. Eram tânăr. Cât a trecut de atunci?
3: Poftim?
2: 4 ani. Nu e greu. Dacă îmi lași un scurt drăgaț de gândire, găsesc și singur.
0: Ai găsit ceva? Dragul, ai găsit ceva? Nu te așeza acolo, pantaloni.
2: Ce încinsă este tabla acoperișului. Parcă ne-am scăldat nisip fierbinte la amiază, în plin soare. Ce spuneam? Da. Răsfoiam o carte din aur. Radioul îmi zbârnea la cap, am asvârlit cartea, m-am repezit în sus pe scări, urcam câte 3 trepte deodată. Nu aveam răbdare să aștept liftul deloc. Apoi când am ajuns aici...
0: Poftim?
2: La ce? Japoneza. Foarte interesant, extraordinar. Nu pricep o iotă, dar e foarte interesant. Auzi? Oamenii aceia se străduie să ne comunice ceva, un mesaj de importanță deosebită. Ți-ai închipuit vreodată cum vorbesc cu oamenii din Lună, cei de pe Marte, ori Venus? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Cum vom reuși să ne înțelegem cu ei? Uite, o chestiune de extremă urgență. Draga mea, I am agar. S-ar putea să nu fie japoneză. Poate e boșimana ori zapoteca. La școală mă hotărâsem să adopt sanscrita, străvechea limba indo-europeană. Am rămas însă corigent la română, așa că m-am apucat de electronică. Ia, ascultă.

0: Aparatul care sudează este același care desparte. Șinele paralele nu mai sunt acum decât frânturi disparate, smulse din pavaj, își arcuiesc greoi spirarea, împung aerul cu totul de lor, boande, apoi recat definitiv la fiare vechi.
1: Dacă ai avea puțină răbdare, trebuie să-i vorbi mai încet.
2: Ce?
0: Panoramic?
1: Uh-huh.
0: Aha. Superproducție în culori?
1: Alb și negru. Taci.
0: Da, da, ai dreptate. Panoramic, alb și negru, știam. În fiecare seară filmul ăsta, vocile din difuzoare în limba necunoscută...
1: Or să-l schimbe. Succesul meu e veșnic.
0: Este. Mai întâi aplauzele, umfli pieptul, mările palpită, aspiri mai larg, mai profund, mai... Higienă pulmonară! Apoi florile. Florile se pot consuma, petale, tulpina, rădăcinile, chiar și bulgării de pământ. Un excelent regim vegetarian. În sfârșit, poza în ziare. Reclama la radio, chiadere, bârfa, intensa activitatea sistemelor audio-vizualo-cerebro-spinodorsale. Se poate trăi mulțumitor din amintirea unui succes. Eu nu l-am.
1: Ce nu ai?
0: Nimic! Nu am nimic! E foarte greu să ai ceva. Casa noastră e plină de lucruri. Frigider, fier de călcat cu aburi, fân, discotecă, bibliotecă, filmotecă, videotecă, televizor, aspirator, ventilator, magnetofon, combina muzicală, vax! Nevastă! Etc, etc, obiecte mari, obiecte mici. Mă izbesc de ele, mi-e în cale, se agață de mine.
1: Eu nu mă agăț de tine, dragule.
0: Dragule? Dragule? Mai spune o dată.
1: Dragul,
0: e adevărat. Nu te agăți, de ce ai face-o? Pe tine, ca să te găsesc, alerg pe acoperiș la 10 jumătate noaptea.
1: Te-ai întors mai târziu ca de obicei. Nu te-am mai așteptat cu masa. Ai mâncat la bufetul din colț?
0: Nu mănânc la bufetul din colț. Acolo intru numai ca să telefonez.
1: Ai telefon acasă.
0: Telefonez acasă ca să știu dacă e cineva acasă.
1: Nu înțelegeam unde îmi dispar monezile de un leu.
0: Iar când vreau să beau, nu beau la bufetul din colț.
1: Tu nu bei.
0: Uneori mi-e sete! Mi-e sete uneori! Foarte rar, e adevărat. Nici foame nu mi-este decât foarte, foarte rar. Nici somn. Au trecut vremurile fericite când aveam nevoie de cele 8 ore de inconștiență zilnică. Instinctul meu vital s-a atrofiat.
1: O să-ți strici stomacul. Am spus ceva comic?
0: Ești un chirurg! Un chirurg excelent! Dar bolile astea misterioase care distrug instinctul vital, doar astea îți scapă. Tu știi să utilizezi numai scalpelul și pansamentul. Din păcate eu nu sufăr nici de apendicită, nici de hernie.
1: Vorbești
0: Shakespeare, da, mă rog, aproape Shakespeare, prea multă literatură. Aștept un cutremur. Un cutremur, dar nu vine. Să se despice pământul, să explodeze soarele, să se abată potopul asupra acoperișurilor.
1: Inventă tu ceva, o rachetă.
0: Casa asta este prea înaltă. Te pomenești că ar dăinui. Apoi apele s-ar retrage, iar noi am devenit obiectiv turistic. Piscul la paradis, 43 de metri. Ce pace definitivă. Pacea marilor idealuri împlinite. Aerul rarefiat și pur. Îmi trebuie din ce în ce mai puțin aer. Aici e prea mult.
1: De aceea l-o trăvești. Fumând mereu.
0: Nutresc o tainică speranță. Infarctul.
1: Nu te simți bine?
0: Din potrivă. Ce fac aia de jos? S-au sărutat?
1: Nu e un film de dragoste.
0: Firește, dragostea face prea comercial. Mă întreb cum se va înmulți omenirea. Am putea face un copil noi doi, de exemplu.
1: E o idee.
0: Exact, e o idee, un copil. Ar încăpea tocmai bine între pian și pick-up. Bineînțeles că s-ar putea renunța la unul sau doi dintre idolii de piatră, la un covor, la câteva vase cloazone. Am zis bine? Sau nu?
2: Da, da.
0: Încape și așa, sigur. Când se face mare, îl evacuăm pe terasă. Curând va trage chiulul de la școală, fiindcă a întârziat noaptea pe acoperișuri.
1: În fiecare dimineață vrei să-mi comunici ceva esențial, dar nu te hotărăști decât în ultima secundă, atunci când alerg cu sufletul la gură spre lift, ca să nu întârzi la spital.
0: Ai observat cât e de greu să formulezi bună ziua? Bună ziua, ce mai faci? La revedere și altele la fel de importante.
1: Mă scol greu dimineața, fiindcă mă culc târziu seara.
0: Nu rămâne locul gol seara lângă mine în pat, fiindcă ai de întocmit un raport, fiindcă e un program captiv la televizor, fiindcă Academia îți așteaptă comunicarea, fiindcă ai un congres la Paris, fiindcă...
1: A fost vorba despre asta?
0: Nu!
1: Atunci ce-mi reproșezi? Că n-am destul timp pentru tine? O să pun deșteptătorul să mă trezească 10 minute mai devreme. Mai mult ar fi inutil. Nu reușești tu să te trezești, nici dacă ți se toarnă o găleată de apă rece în cap.
0: Ce mijloace radicale.
1: Voiai să dezlănțui stihiile, tu care ești terorizat de o picătură de apă rece. Trebuie să încercăm să fim ceea ce suntem. Nimic altceva decât ceea ce suntem. Noroc că eu nu-mi pierd capul niciodată.
0: Dar știi exact câte monede de un leu ai în poșetă.
1: Ce vrei să spui?
0: Micile economii fac marile fluvii. E o reușită remarcabilă, reușita noastră, nu găsești? Eu, post solid, leafă onorabilă, tu.
1: Eu?
0: Tu? Unde mai pui că, păstrându-ți întotdeauna sângele rece, nu riști să o iei rasna nici măcar noaptea pe acoperișuri, ca pisicile în călduri.
1: Ești gelos.
0: Pe motan?
1: Pe reușita mea profesională.
0: A fost vorba despre asta?
1: Da.
0: Și te așezi aici pe acoperiș, ieftin, practic, nici măcar nu trebuie să-ți cumperi bilet, îți înghiți zilnic porția de surogat, cum ai înghiți supa de pasăre în pastile. Apoi cobori ca un helicopter direct în sala de operații. Tai, vezi ce-i înăuntru, extirpi. La nevoie se elimină creierul și inima. Cele din plastic funcționează incomparabil, mai precis. Fără complicații și perturbări inutile.
1: Uite ce... Nu vreau să ne certăm. Muncesc mult, sunt într-adevăr obosit. N-am de gând să dau un dărât.
0: De la ce?
1: Seara simt nevoie de puțină liniște.
0: Să plec?
1: De o destindere, fără mari pretenții.
0: Și atunci fugi pe acoperiș.
1: Da! Ce rău în asta?
0: Nu ți-ai pus totuși întrebarea de ce într-o casă atât de perfect echipată ca a noastră avem de toate, nu ne putem plânge? Avem chiar și bani la cec pentru a doua mașină. Cu toate că am risipit în mod nepermis atâtea monezi de un leu. De ce în casa asta nu se poate trăi?
1: Și atunci unde trăim, dragule? Pe acoperiș?
0: Hau!
1: Nebunule, taci! Taci, te aud vecinii!
0: Hau!
1: Taci!
0: Vecinii sunt la televizor! Magnetofoanele urlă! N-are nimeni grija noastră! Eu urlu la lume! E mai simplu și mai firesc. Când îmi spui, dragule, mă simt copleșit. Să revenim în galop la natură. Câinele singur urlă la lună.
1: Nu ești singur.
0: Vreau să spun, câinele nestingerit de o prezență umană.
1: Ești ridicul.
0: Iar tu ești o umbră pe pânză. Îmi spui ceva într-o limbă perfect și definitiv necunoscută. Ce faci? Te ridici? Nu s-a terminat filmul.
1: Ba da.
0: Curios, n-am auzit acordurile finale.
1: Urlai.
0: Aha.
1: Nu vii?
0: Nu.
1: Peste noapte să se facă frig.
0: Vara dogorăște.
1: Aș putea rămâne cu tine.
0: Cât?
1: O oră, două. Calcule.
0: Sunt inginer, nu? Printre altele.

0: spectator. Nu vă lăsați induși în eroare de urletele unui câine. Aveți posibilitatea ca pentru 3 sau 4 lei, o nimica toată, să vă amânați existența cu încă 2 ore și un sfert. De ce să vă părăsiți scaunele dumneavoastră confortabile ca să porniți urgent pe urmele lui Hillary în Himalaya? E suficient să întindeți mâna, prindeți de pe pânza umbra lui Yeti, gigantul zăpezilor, splendida maimuță antropomorfă. Adulme că urma omului, tânjește după om. Nu? Just. Mă numesc Emil. Nu te văd. Unde ești? Unde ești? Să nu vă închipuiți că am halucinații. Sunt perfect normal, perfect sănătos. Poate o aud acum când nu mai este lângă mine. Poate reacțiile mele sunt ușor întârziate, dar ăsta nu e propriu zis un defect. Când m-am născut, tata mi-a tras vreo câteva palme, m-a apucat de picioare și m-a scuturat zdravă cu capul în jos. Mă învinețisem într-un efort disperat și neputincios de a respira. Tata m-a trântit de podele exclamând: al dracului mai fuse și tu. Atunci aerul a năvărit în mine și am înviat urlând. Era primul meu urlet. Urlu uneori, nu prea des. De exemplu, dă-i la oase, asta în copilărie, pe stadion. Apoi e ea. Și m-am însurat. Am mai urlat Evrica. În realitate nu descoperisem nimic, nu inventasem nimic, nu făcusem nici cea mai umilă inovație, nimic, absolut nimic. Sunt conștiincios, dar probabil lipsit de har. Nu am sădit un pom, nu am dat viață unui copil. Am urlat totuși Evrica din motive de încurajare pur pedagogică.
1: Vorbește singur?
0: Ți-am spus că nu.
1: Emil!
0: E nebunitoare. O jumătate de oră n-am obținut decât un dragule, un nebunule, un ești ridicul, denumiri generice valabile pentru oricine în orice împrejurare. Acum o voce impalpabilă mă cheamă pe nume.

0: semnând lime în vorbirea hitită. Să revenim. Ce spuneam? Ah, suntem fericiți. Locuim într-o casă frumoasă, un bloc turn, vă atrag atenția că nu e un bloc lamă. Diferența e o chestiune de înălțime, de perspectivă.
1: Avem perspective.
0: În jurul nostru, vechiul cartier s-a dus, au mai rămas doar bufetul cu tonomatul din colț și grădina cinematografului de vis-a-vis. Acum se scot șinele vechiului tramvai.
1: Vom avea și noi metro.
0: 5 minute până în centru. Sunt inginer, deci absolut convins că totul trebuie să fie așa. Tehnica, metroul, lămpile cu vapor de mercur, mașina personală, rachetele interspațiale, totul. Numai că vedeți dumneavoastră, într-o seară ca asta, când e atât de cald, într-o nesfârșită seară de vară,

0: Eva! Ați auzit? Nu-i așa că ați auzit? Eva! Până la urmă se poate totuși înțelege limba omenească. Eva! Sunt aproape convins că Eva s-a autocreat printr-o lovitură de bisturiu. Adam, precum v-am spus, avea reacțiile întârziate și nu-i trecea prin cap nici cea mai umilă inovație. S-a trezit doar atunci când a fost gonit cu o lovitură de picior în spate. Valuri uriașe, amețitoare, se prăbușeau urlând peste dânsul. Mereu avea să le înfrunte, mereu avea să le învingă. Adam!
1: Și Eva!
0: Și Eva! Da! Și Eva! În definitiv, de ce n-aș admite-o?
2: Creiaseră între timp lumea. Adam și Eva, după chipul și asemănarea lor, apoi s-au urcat pe vârful cel mai înalt ca să le privească de acolo în tihnă. Pământul și marea, de acolo de sus, pământul cel întunecat, pământul luminos, pământul...
3: Și ecranul panoramic de vis-a-vis.
2: Emil!
0: Poate că Eva, ca orice femeie, este mai sensibilă la aparență decât la esență. Poate că n-a impresionat-o faptul absolut uluitor că se scot tramvaile de pe strada noastră.
2: Posibil.
0: Posibil. Posibil, da. De aici de sus trebuia să observe. De aici de sus, atât de aproape de lună, atât de aproape de stele, de galaxii, într-o noapte de vară ca asta, trebuia să observe.
4: Emil?
0: Da.
4: Emil? O să plouă.
0: Nu.
4: O să plouă. Nu pot să dormă fulgerat.
0: Sunt flamele aparatelor de sudură.
4: O să plouă. Nu pot să dorm. Am auzit tunete.
0: S-a defectat sonorul de vis-a-vis.
4: Emil, nu te încăpățână. Filmul s-a terminat. Ți-am adus umbrela. Îți uzi hainele.
0: Da, e adevărat, o să-mi ud hainele. Să plouă. Vreau să simt asta. Să plouă peste noi.

Ați ascultat Ploaia pe acoperiș, piesă pentru Teatru Radiofonic de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Eva, Olga Delia Mateescu; Adam, Ovidiu Iuliu Moldovan. În alte roluri: Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Marina Belcescu, Sergiu Demetriad, Valentina Livinț, Dana Cosma, Cristian Molfeta. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică: Cristian Munteanu.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Salut, Georgică!
1: Salut, salut, salut!
0: Mă bucur că te văd!
1: La revedere!
0: Stai, mă, stai să-ți spun una proaspătă!
1: N-am timp, Șandule, să-mi revizi eu!
0: Stai, mă, băiatule, mă, că e o glumă la care râs o săptămână plus duminica!
1: Lasă-mă, nu că mă grăbesc!
0: Lasă graba și ascultă aici!
1: Bine, bine, spune, eu nu scap de tine până la două, dar știi ce? Repede că mă grăbesc!
0: Repede, mă, ce mai? Auzi,
1: da.
0: Cică, un tip...
1: Ce tip?
0: Un bărbat.
1: Aha, un bărbat.
0: Zi. Așa. Deci, un bărbat intră într-un magazin și zice: vă rog, aici la dumneavoastră pot găsi o cămașă numărul 42 și o pijama numărul 39?
1: Ce?
0: La care vânzătoarea...
1: Care vânzătoarea? Că mi-ai spus de un tip.
0: Cum care? Vânzătoarea din magazinul unde a intrat tipul.
1: A, da, da, da, tipul, am înțeles, dar spune mai repede că sunt grăbit, mă așteaptă la birou și trebuie să...
0: Asta, am înțeles, repede. Așa. Atunci, vânzătoarea îl întreabă: amândouă sunt pentru dumneavoastră? Da, răspunde tipul.
1: Ce două? Care două? Despre ce este? Mă, Sandule, după ce că nu-mi păi capul de trebuie, mă mai ții tu cu gluma asta care... Mă, care nu știi poanta?
0: Cine, eu?
1: Da, da, tu, cel puțin le povestești mai repede. Mă tot amețești, mă împurtești cu un tip cu o pijama, cu o cămașă, cu vânzător, cu... Lasă-mă, gata, a plecat.
0: Deci eu nu știu să zic o glumă.
1: Nu știi.
0: Și nici nu cunosc poanta. Ha! Ia-o-s la el, după ce că mă chinuiesc să-ți ridic tonusul și zi așa: vrei să-ți spun repede o glumă?
1: Măcar atâta lucru să faci dacă tot băsi aici în drum.
0: Bine, bine, bine, bine, bine, bine. Atunci ascultă și concentrează-te.
1: Ascultă, atenție, ai la dispoziție doar 10 secunde.
0: 10 secunde. Da, da, da, 10 secunde, deci pe scurt.
1: Da.
0: Ascultă gluma.
1: Ascultă.
0: Așa. Un tip in în mag și... Înt o vâz, vă rog, aici la DVZ pot găsi o căm număr 42 și o pijama NR 39? Bine, amândouă sunt PT DV. Aha, da, atunci de ce NR Pij e mai mic decât al căm? Aba, n-ai DT, ce mic sunt eu acă.
1: Formidabil, excelent, nu puteai să spui așa de la ce... Mă duc repede să-i spun și lui Alicu: salut și mă bucur că te-am văzut. Oh, ce mic sunt eu, ac! Colosală, colosală!
0: Ia te uite, frate, că înțeles-o. Ia stai, cred că m-am dumirit și eu. Lui Georgică i se potrivește ce...

0: anunț. Dragele noastre ascultătoare și dragii noștri ascultători, nu uitați că, sau ce ați uitat, a fost odată, ca niciodată, o societate multilateral dezvoltată, sau cu alte cuvinte, victoria socialismului asupra întregului popor. Din acest ciclu, astăzi ascultați
1: umor.
2: Pe scurt.
1: Pe scurt.
3: Fantezie radiofonică extinsă de
1: George Rizes.

0: Georgică, vrei să râzi pe scurt? Ia să-ți mai servească băiatul câteva. Cât aș vrea uneori să-i ajut pe cei care nu au ce face.
1: Vor avea ce face în jurul microfonului
2: Ștefan Mihăilescu Brăila,
3: Rodica Sanda Țuțuianu,
2: Silviu Stănculescu,
3: Petrică Lupu,
2: Mihai Mălai Mare,
3: Cornel Vulpe,
2: Nae Lăzărescu,
3: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoenescu și Horia Șerbănescu.

0: Început a fost cuvântul. După el, avertismentul.
1: Rectificăm.
2: La început a fost cuvântul, după el, muzica. Regizorul tehnico-sonor
1: Mihai Roman
2: a ascultat de cuvântul redactorului muzical
1: Ion Barta.

0: Ascultă și pe asta, Georgică.
1: Și numai ochi și urechi.
0: Fiecare greșește pe măsura posibilităților sale.
2: Încearcă diverse posibilități redactorul
3: Manole Pavel Dan.
4: Of, a și început.

0: Om bun, Ionescu.
1: Bun.
0: Și deștept.
1: Și...
0: Dar cam...
1: Cam.
0: Și ce propui?
1: Să-l dăm afară.
0: Fără motiv?
1: Fără motiv.
0: Și dacă merge la justiție?
1: Să meargă.
0: Și ne câștigă?
1: Să ne câștige.
0: Ce o să zică lumea?
1: Ce-o vrea.
0: Și noi, ce facem?
1: Îl lăudăm.
0: Îl lăudăm?
1: Îl lăudăm.
0: Înseamnă că este un bun, Ionescu.
1: Foarte bun.
0: Și deștept.
1: Și?
0: Dar cam...
1: Cam.
0: Și ce propui?
1: Să-l dăm afară.
0: Fără motiv?
1: Fără motiv.
0: Și dacă merge la justiție?
1: Să meargă.
0: Și ne câștigă?
1: Să ne câștigă.
0: Ce o să zică lumea?
1: Păi ce-o vrea?
0: Și noi ce facem?
1: Îl lăudăm.

0: Ah, numai eu știu cine este acest Costică.
1: V-ați certat?
0: Eu nu m-am certat nici măcar cu pisica vecinii mele.
2: Tocmai că te știu.
0: Vezi, dacă m-ai fi întrebat acum 5 zile despre Costică...
2: N-am întârziat din vina mea.
0: Na, să păcat, ar fi avut și el acum parte de o prezentare.
2: Păi, și acum?
0: Omul e capricios, dragă. Zici că-l cunoști, habar n-ai ce hram poartă până nu-și arată la lumină sufletul.
2: Bine, deci Costică?
0: Nu mai este Costică. Eu l-am bănuit de mult că nu mai este Costică, dar cui să-i spun? Că nu m-a întrebat nimeni.
2: Și pe cine propui în locul lui?
0: Pe mine. Da, să nu-l întreb pe Costică.
2: Mă, iartă-mă, dar l-am și întrebat.
0: Și?
2: Tot pe tine te-a propus și...
0: Serios?
2: Da, ca să-l vezi cine este Costică.

0: poți închipui ce am pățit astăzi pe stradă.
1: Serios? Ce s-a întâmplat?
0: M-a acostat un bărbat, m-a insultat și m-a amenințat.
1: Formidabil, și nu era nimeni în prejur? Dar cum ai ajuns să vorbești cu el?
0: E cum să ajung? L-am lovit cu mașina.
2: Mișulică, dar de ce studiezi legea circulației? Doar o știi pe din afară.
3: Nu găsesc un paragraf foarte important.
2: Care?
3: Dacă trebuie să dau prioritate contabilului șef sau inginerului șef.

0: Georgescu. Mă, Georgescule, ia uite, nici nu vine să cred.
1: Și totuși eu sunt Georgescu.
0: Bravo, mă, asta găsești tu să-mi spui după atâția ani de la despărțire.
1: Tovarășe...
0: lasă copilăriile, Georgescule. Eu sunt Țuțu, mă. Țuțu, prietenul tău, puși la mau, care fura prunele necoapte ale mătușii Matilda. Ce nu-ți mai amintești?
1: Dumneavoastră, vă mai amintiți?
0: Georgescule, dacă mă iei cu dumneavoastră, îmi strici șotchef.
1: Da?
0: Păi, se poate. Ia să chem eu secretarea să ne facă o cafeluță.
1: Nu, nu, nu, mulțumesc, nu beau.
0: De ce, ești bolnav?
1: Nu, dar durează și ce e afară...
0: Ce, lume?
1: Oh, oh, oh, oh, și încă ce de lume.
0: Nu-ți face griji, așa e pe la mine. Dar spune-mi, tu cu ce te mai ocupi?
1: Nu prea bine, dar mă descurc. Aha.
0: Și la mine de ce ai venit?
1: Uite așa, de-al naibii, să te văd. Dar să știi că pentru chestia asta mi-a luat concediu.
0: Cum adică, pentru mine?
1: Da, pentru, sigur că da. O zi întreagă am pierdut-o cu informațiile.
0: Ia,
1: da. Vreau să știu exact cum se ajunge la tine. Apoi m-am înscris pe o listă, asta acum 2 săptămâni.
0: Da.
1: Și nu știu cum s-a făcut, dar numărul meu de ordine a dispărut. Așa că a trebuit să mai aștept 1 săptămână să fiu trecut din nou pe o listă și să-mi clarific dorința.
0: Ia, uite.
1: Da. Eu le-am spus că vreau doar să te văd. Atât. Să zic bună, Țuțu. Așa.
0: Da.
1: Și după aceea să-mi văd de ale mele, dar văd că aici e cu totul altfel.
0: Este, Georgescule, dragă, este, nu? Muncă de răspundere, ce să faci?
1: Dar mai simplu nu s-ar putea.
0: Cum adică mai simplu?
1: Adică să nu mai vin atâția oameni aici.
0: Toți au câte un necaz, Georgescule.
1: Rezolvă-le înainte.
0: Păi dacă nu le știu, cum să le rezolv?
1: Du-te pe la ei, prin sat, prin case, stai de vorbă cu ei.
0: Ascultă, Georgescule, tu vrei să mă indispui? Ai venit să mă vezi sau să-mi dai sfaturi?
1: Să te văd, Țuțule.
0: Și?
1: Ești mare.
0: Da, sigur, foarte mare, recunosc.
1: Te superi dacă îți mai zic ceva?
0: Pe tine? Niciodată.
1: Mă, tot pușlama ai rămas.
0: Uite ce, nu profita că ce-a fost a trecut, nu? Acum...
1: Da, nu? Știu, a trecut, dar eu încă mai exist, Țuțule.
0: Adică ce vrei să spui?
1: Lasă, poate-mi faci și tu o vizită.
0: Bă, în situația mea, crezi că pot?
1: Păi gândește-te și dacă poți, noi te așteptăm.
0: Ce, pleci?
1: Da, mai am o audiență, vreau să-l văd pe Vasile. Nu știi tu cum se ajunge acolo?
0: Păi cum, simplu, să-i dau un telefon.
1: Nu, fără telefon.
0: Fără telefon? Mă rog, cum dorești. Dar la el se ajunge mai greu ca la mine.
1: Păi vezi, și tu care ziceai că am venit să-ți dau sfaturi.

0: Când m-am îndrăgostit și ne-am căsătorit, o iubeam atât de mult încât îmi venea să o mănânc, nu alta.
1: Și acum?
0: Acum îmi pare rău că n-am mâncat-o.
1: Iar macaroane.
2: Dragule, mă mai iubești?
1: Da.
2: Hai, scumpule, mai spunem că mă iubești.
1: Draga mea, tu revii la această problemă în fiecare zi, deși noi am lămurit-o încă înainte de căsătorie. Să mă fi întrebat măcar o dată în tot acest timp dacă îmi plac macaroanele.
3: Ai auzit de...
0: Nu.
3: Toată lumea vorbește și tu...
0: Da, ce a făcut?
3: A primit o palmă de la... Și un picior în spate.
0: Și el?
3: Chiar nu știe nimic?
0: Nu, despre asta nu știu nimic.
3: Păi tu nu trăiești în orașul ăsta?
0: A, ba da, da, să vezi.
3: Știu, nevastă ta.
0: Ce are nevastă mea?
3: Te ține sub papuc.
0: Tu vorbești serios?
3: Păi n-am auzit eu pe...
0: Ce? Și ce a spus grăsanul ăla?
3: Că stai toată ziua acasă.
0: Așa.
3: Că bați covoarele.
0: Iete.
3: Na, că alți rufe, ai ajuns să speli și vazele.
0: Ai, nu.
3: Da, ce mai rău, rău, rău de tot.
0: Și tu l-ai crezut?
3: Păi cum să-l cred? Erau de față oameni subțiri, puteam să ne facem de râs.
0: Și atunci?
3: Și atunci le-am turnat una că toți mă ascultau aiuri.
0: Și ce le-ai spus?
3: Că modestia ta e doar aparentă.
0: Ce?
3: Că faceți două concedii pe an și cel puțin o dată la doi ani plecați în străinătate. Că mașina ai primit-o cadou la nuntă. Iar apartamentul l-ai cumpărat în rate de ochii lumii. Să nu credă cineva.
0: Ce norocitule, cum ai putut să minți?
3: Ce vrei, omule? Eu am vrut să te salvez și tu?
0: Să nu te mai văd în viața mea. Deci din cauza ta sunt cercetat la ilicit. Aaaa!

0: văzut intrigă și iubire?
1: Da!
0: Și ce ți-a plăcut mai mult?
1: Intriga!
2: Bravo, Tesica, ai fost formidabil!
3: Eu?
2: Tu?
3: Când?
2: Ieri, la ședință!
3: Ieri, la ședință!
2: Ce mai, ai fost pe poziție, ce?
3: Dar n-am zis nimic!
2: Păi asta era esențial, să nu zici nimic!
3: Și atunci, adevărul, cine îl spune?
2: Șefii, că de-aia sunt plătiți!

0: Umor?
1: Pe scurt!
0: Pe scurt!
2: Banii n-aduc fericirea.
1: Costică, mi-ești sau nu-mi ești prieten?
3: Sunt.
1: Atunci împrumută-mă 100 de lei.
3: Chiar așa de bun prieten nu-s.

0: Te întreb pentru ultima oară.
1: Așa.
0: Când îmi plătești datoria?
1: Ultima oară? Mă bucur că nu vei mai repeta această întrebare absurdă.
2: Banii n-aduc fericirea, mult mai de preț.
3: Memoria. E foarte important să nu ne pierdem memoria.
4: Da, da.
3: Dar observ că pe tine te cam lasă. Sper totuși că n-ai uitat, dragul meu, că îmi datorezi niște bani.
1: Nu, deocamdată nu. Dar dăm puțin răgaz și am să uit.
2: Uite

0: Bună ziua, tovarăși!
1: Să trăiți, tovarășe
0: Bobești! Sunteți toți, tovarăși?
1: Toți să trăiți!
0: Atunci să începe, tovarăși! Cine bârfește primul?
1: Permiteți?
0: Poftim, tovarăși!

0: și al echilibrului, mai ales când bea alcool de prune. În rest nu face nimic, dar absolut nimic.
1: Permiteți, tovarășe Popescu?
2: Poftim, tovarășe Cadrinoi.
1: Despre tovarășul Martinoi aș vrea să șoptesc două vorbe.
2: Te rog.
1: Dați-l afară, tovarășe Popescu, afară din birou, din întreprindere și poate chiar din oraș. Tot ce atinge omul ăsta cu lăcomia lui distruge. Și-a făcut casă, are mașină, copii și i-a domnit și totul fără pic de muncă. De când munca este o cinste și o onoare, el spune că o păstrează acasă în vitrină să nu-i strice valoarea.
3: Interesant. Da. Mai bârfește cineva?
4: Nu, nu se trăi.
3: Pot să bârfești și un cuvânt de concluzie?
0: Chiar vă rugăm, tovarășe, și vorbele așa. Dumneavoastră sunt darurile de preț ale naturii, da. Pâinea și apa noastră cea de toate zilele. Bârfiți, tovarășe, da. Bârfiți.
3: Despre toți odată?
4: Bineînțeles.
5: Mână tărăilor.
4: Da, să trăiți.
5: Puturoșilor.
1: Extraordinar să trăiți.
5: V-ați giftuit, iar munca.
4: Ura,
5: munca.
4: Ura, să trăiți, tovarășe Popescu.
5: Am terminat.
4: Și noi.
5: Foarte bine, acum la muncă. Și cine mai scoate un singur cuvânt de bârfă în timpul lucrului, săptămâna viitoare nu mai este admis la bârfă oficială. S-a înțeles?

0: ești prietenă cu Mimișor?
1: De 3 ani.
0: Eu de 5?
1: Ei, și?
0: Oh, sunt în avantaj cu 2 ani de bârfă față de tine. Și asta contează?
1: Dar în prezența mea, Mimișor n-a bârfit pe nimeni.
0: Dar nu Mimișor bârfește, ea ascultă.

0: Tu știi de ce-l iubesc eu pe Milică?
1: Eu ți l-am meditat pe puiul fără plată.
0: Nu.
1: Ce? Ți-a făcut rost de mașină peste rând?
0: Nu.
1: Nu? A, ți-a susținut procesul acela cu moștenirea și ai câștigat casa, grădina, mobila, cam tot ce nu era al tău, a?
0: Altceva, stimabile, altceva.
1: Altceva, păi da, altceva n-ai avut nevoie, ori Milică...
0: Tace, stimabile. Milică, tace și pentru asta-l iubesc. Pe când tu nu mi-ai făcut nimic, absolut nimic,

0: Păi e onoarea mea dacă am pus ceva în gură.
1: Atunci ești bolnav.
0: N-am nimic, absolut nimic.
1: Păi stai rău cu vădul.
0: Mitică, nu pune întrebări. Eu văd, aud, simt, dar nu te cunosc. Asta vreau să pricep.
1: Foarte bine, cunosc, foarte așa. Bine, nu mă cunoști, nu te cunoști și gata. Dar la ce-ți folosește?
0: La promovare, prietene.
1: Eu, prieten?
0: Mitică, taci și ascultă. Îmi trebuie un dosar bun pentru a fi numit șef la...
1: Și de-aia nu mă mai cunoști.
0: Din contră, mitică, din contră. Tu mă cunoști cel mai bine. Tu știi toate necazurile mele și de-aia ți-am dat numele pe listă. Pricepi?
1: Nu.
0: Miticuță...
1: Nu insista. Te cunosc.
0: Chiar nu vrei să am și eu parte de un post mai bun?
1: Să ai, dar pe drept.
0: De ce numai eu pe drept și alții...
1: Ghiță, pe tine te cunosc.
0: Dar pe tovarășul Titică, de ce nu l-ai cunoscut?
1: Titică? Cine ți-a spus?
0: El.
1: Am văzut să mai ai încredere.
0: Și pe tovarășul Pitulice?
1: Păi tot eu l-am recomandat.
0: Tot.
1: Dar l-au pus pe liber.
0: Nici nu se putea altfel, devenise un fel de lup stăpân la țar cu oi.
1: Adică vrei să insinuez că eu...
0: Nu vreau nimic, vreau să nu mă cunoști. Și să vorbești despre mine într-un anumit fel, cu obiectivitate. Știi tu?
1: Pot eu să-ți uit păcatele, Ghiță?
0: Dacă vrei, poți, mitică, poți.
1: Dacă mă ajungi și tu?
0: O țigară?
1: A memorie, Ghiță.
0: Două țigări?
1: Dacă mai și ameții un pic...
0: Atunci o damigeană cu răchire?
1: Parcă încep să nu te mai cunosc.
0: Două damigene cu răchire?
1: Ești formidabil, Ghiță.
0: Sunt, doar îmi cunoști calitățile. Sunt băiat serios, perseverent, cu mare putere de luptă pentru adevăr și dreptate. Nu beau, nu fumez și în societate am o conduită exemplară care, deși nu mă cunoști îndeaproape, m-a impus tuturor și inclusiv ție, mitică, nu?
1: Ghiță. E mare postul?
0: E.
1: Atunci dublezi porția și îți fac o comportare demnă de tine.
0: Ești un adevărat prieten, mitică.
1: Sunt, pentru că nu te cunosc.
0: Așa.
1: Dar dacă te-aș cunoaște...

0: Mitică, bine că te văzui.
1: Mă bucur.
0: Și bine că nu te cunosc.
1: Cum nu mă cunoști?
0: Adică nu te cunosc, ce nu pricepi.
1: Vrei să spui că prietenia noastră...
0: Ce prietenie, Mitică?
1: Mă ghiță, tu ești după.

0: Bine, mă, Georgică, de ce n-ai venit aseară la mine? Te-am așteptat cu toți invitații. S-au spus la glume din alea scurte, cum îți plac ție.
1: N-am putut să ajung.
0: Dar de ce? Dar ți-am explicat. Aștepți mașina 346 și mergi până la capăt.
1: Uite ce am să spun și eu tot pe scurt. Nu am mai avut răbdare. Sunt întunecase de-a binele și trecuseră doar 163 de mașini.
2: Anunț. Dragele noastre ascultătoare și dragii noștri ascultători, nu uitați că, sau ce ați uitat, a fost odată, ca niciodată, o societate multilateral dezvoltată, sau cu alte cuvinte, victoria socialismului asupra întregului popor. Din acest ciclu, astăzi ascultați
3: umor
1: pe scurt.
3: Pe scurt.
4: Deci vă ascult. Să auzim cum s-a întâmplat.
5: Și așa, acest nefericit Popescu.
4: Mai aproape de subiect, vă rog, numai fapte.
5: Înțeleg, voi încerca să fiu cât mai scurt. Și așa, acest nefericit Popescu.
4: Așa nu o să terminăm niciodată. Vreau să aud numai fapte. Ce a făcut, de ce a făcut, cum a făcut, unde a făcut, când a făcut. Scurt.
5: Dacă nu mă veți întrerupe.
4: Cum să nu vă întrerup dacă o întindeți, o lungiți așa. Relatați în propozițiuni scurte, simple, altfel nu o să terminăm niciodată. Poftim.
5: Bine, și așa, acest nefericit Popescu.
4: Asta ați mai spus-o, vă rog la subiect.
5: Bine, chiar asta am vrut să...
4: La subiect, lapidar.
5: Bine, și așa,
4: tot și așa și iar și așa, vă rog la concret.
5: Bine, acest nefericit Popescu.
4: Ascultă, care... omule, ai rugat să fii primit și vrei să-l reclam pe Popescu.
5: Da,
4: foarte
5: exact.
4: Bine,
5: da.
4: Dar încep să relatez, nu despre ceea ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, bine, cum s-a întâmplat și când s-a întâmplat. Și-mi tot spui părerea dumitale subiectivă despre acest Popescu. Și când te rog să fii mai aproape de subiect, repeți tot timpul același lucru. Așa nu o să terminăm niciodată. Timpul meu este foarte prețios.
5: Bine, vă înțeleg, vă înțeleg.
4: Vorbește la subiect. Ce a fost, de ce a fost, cum a fost,
5: da,
4: și când a fost.
5: Da. Bine. A venit.
4: Cine?
5: Popescu.
4: Atunci de ce nu spui asta?
5: Păi eu am vrut să
4: bine,
5: spun.
4: Bine, dă-i drumul, timpul trece, te rog.
5: A venit Popescu. Văzut, chemat, țipat, nebun. M-am mirat, întrebat, palme. Răspuns, terminat.
4: Asta e tot?
5: Tot.
4: Bine, o să verific. La revedere.

0: Ascultă-mă pe mine. Timpul vindecă orice boală.
1: Aha, de aceea trebuie să aștepți atâta la doctor.
2: Doctore, nu mai țin minte numele medicamentului pe care mi l-ai recomandat, dar trebuie să-ți mărturisesc că mi-a făcut tare bine, tare bine.
3: Dar pentru ce vi l-am recomandat?
2: Pentru întărire.

0: Liniște, vă rog.
1: Eu spun adevărul, tovarășe judecător.
2: Ne dăm seama.
3: Dar și eu spun tot adevărul, tovarășe judecător.
2: Nimic mai adevărat.
4: Și dreptate cine are?
2: Adevărul. Numai și numai adevărul.
1: Adică și eu și el?
2: Dimpotrivă. Nici dumneata, nici el. Așa că împăcați-vă până aflați adevărul.
5: Știu adevărul.
0: Liniște, vă rog.
2: Ia, dați-vă mâna și împăcați-vă.
6: Nu, s-o întinde el primul.
3: Ba, el că el m-a lovit.
2: Vă împăcați ori nu?
4: Ne împăcăm.
2: Atunci dați-vă mâna și gata.
6: Da, se întinde el mâna, întoarce judecător. Și eu o strâng ca la un prieten.
2: Foarte bine, și să nu vă mai prind pe aici.
4: Niciodată?
2: Niciodată, e clar?
3: Păi nu prea, că noi
6: alți vecini nu mai avem. La

0: Bă, oameni buni, să aveți grijă să nu vorbiți repede, dar nici prea rar. Să nu vorbiți tare, dar nici încet. Să nu vă bâlbâiți, dar nici să vorbiți anapoda, că suntem la proces și impresia contează. Ascultă, ești tu, frate, firule?
1: Da.
0: Ai grijă că ești primul meu martor. Cum ți-auzi numele strigat, să zici prezent. Așa. Și să iei o mutră mai veselă, nu? Nu, nici prea veselă. Însă nici ca așa, că eu n-am murit, nu? Eu stau acolo lângă maestru avocat, care știe cum să conducă apărarea. Și în caz că spui ceva ce n-ai în rol, nu? Maestru intervine și se amintește adevărul, mă. Așa, sigur că da. Acum tu, Miruță, dragă. Tu intri al doilea în sală, spui ce te-am învățat, nu pomenești nimic de... Înțelegi? Așa? Și treci să împaci prezentarea, așa cum o știi tu de mic copil. Înțelegi? Poți să amintești câte o năzbâte e de-a mea, așa cum că fii copil, jucam șotronul pe bani și... Nu. Mai bine să scoți cuvântul bani din vocabular, că... Procurorul cine știe ce legătură face cu ce zici tu și nu, mai bine lasă. Da, atenție, să spui toate calitățile mele, să audă și publicul din sală ce om este judecat pentru... Știi tu, deci, da, asta să nu spui, chiar dacă știi, nu spui, nu? Acum, Firașcă, ascultă aici, Firașcă, tu ești tunul meu. Ești martorul care limpezește gândirea judecătorului și poate să schimbe optica procurorului. Dar să ai grijă, Firoșcă, să ai grijă de poziția pe care trebuie să o ai în acest proces. Tu știi cât am muncit, știi cine sunt, știi și nu cât ți-am dat. Și nu trebuie să uiți că declarația ta poate să mă trimită acasă sau la ferească-mă codul penal, Firoșcă, băiatule, că tu știi cum stau eu cu inima. Acum, mă, oameni buni, toate speranțele mele, tot viitorul meu depinde de voi. Procurorul mă știe cum sunt și nu mă aștept la nimic bun din partea lui. Judecătorul trebuie să aplice legea și știți și voi ce spune legea în asemenea cazuri. Așa că singura mea șansă este să spuneți voi calm, clar și răspicat tot adevărul. Adevărul meu.
2: Blândul

0: mine mă judecutase.
1: Ai vreo șansă?
0: Nici el n-are.
1: Atunci de ce vă judecați?
0: Dar tu de ce mergi duminica la fotbal, ai?
1: Să mă destin.
0: Și noi.
1: La judecătorie?
0: E, asta ne place.
1: Atunci e altceva.
0: Tu când te pensionezi?
1: Luna viitoare.
0: Înseamnă că o să ne judecăm.
1: Dacă vii și tu la fotbal.
0: Păi se poate, doar suntem prieteni.
2: A, bună ziua, Nea Mitică!
3: Bună, bună!
2: Așa, eu vreau să-l dau în judecată pe...
3: În judecată? Foarte bine, foarte bine!
2: Asta, stai, Natal, cunoști pe avocatul...
3: Ca pe mama, dragule, dacă spun ca pe mama!
2: Așa, păi vreau...
3: S-a făcut, gata, s-a făcut, îl dăm în judecată,
2: bun, da? Mi-a dat o speranță, Nene Mitică, mi-ai dat o speranță!
3: Acum, speranță la speranță, dragule, știi cum e vorba?
2: Dar suma...
3: Suma? Da. Rotunjit! 1000, dragule, socoteală simplă.
2: 1000?
3: Hai de mine, ce întrebare, ce întrebare. Păi, ia gândește-te, nițel, 200, avocatul, nu?
2: Da.
3: 2, legătura,
2: da.
3: 2, discuția noastră, așa că nu o să degeaba așa, așa. Și restul, restul pentru mărturie. Doar nu o să jur așa pe...
2: Da, da, bine, Nea Mitică, atunci nu-l mai dau în judecată.
3: De ce, dragule, de ce?
2: E mai scumpă judecata decât paguba, Nea Mitică.

0: Trăiești, stoarce, șef.
1: Da, spune.
0: Nu știu cum să încep.
1: Direct, băiatule, direct.
0: Da. Popescu visează, stoarce, șef.
1: Ce-ai spus?
0: Popescu visează, stoarce, șef. A început să spună că...
1: Adu-l chiar acum la mine.
0: L-am adus, este la ușă.
1: Perfect, să intre urgent.
0: Da, imediat. Arma, arma, vino. Uitați.
2: Să trăiți, tovarășul șef al...
1: Poți să pleci, Vasilică.
0: Da, să trăiți, șef.
1: Dumneata, ești Popescu?
2: Popescu, să trăiți.
1: He, zi.
2: Ce să zic?
1: Cum ce? Visul. Când te-ai culcat, unde te-ai culcat, în ce poziție te-ai culcat și ce anume ai visat?
2: E o confuzie, să trăiți.
1: Cum confuzie? Vrei să spui că am fost prost informat?
2: Prost, să trăiți. Pentru că eu în ultima vreme n-am dormit cu adevărat decât...
1: Zi, nu te sfii. O greșeală recunoscută e pe jumătate iertată.
2: Păi știți, am ațipit doar un minut și 35 de secunde, toarșu șef. Și a stat în vina lui Pintilie, care mi-a sustras atenția.
1: Bine, bine, lasă. Și ce ai visat în această perioadă, Popescule?
2: Nu știu cum se făcea, toarșu șef.
1: Nu mă lua cu făcutul, iubitule. Mie să-mi spui la concret ce ai visat.
2: Păi, la început m-am visat pe mine.
1: Așa.
2: Intrasem în biroul dumneavoastră.
1: Urât, foarte urât.
2: Și dumneavoastră m-ați văzut.
1: Vigilența.
2: Așa, și când dumneavoastră v-ați dus spre fereastră să dați afară fumul de țigare și mirosul de băutură.
1: Lasă amănuntele, Popescule. Mie să-mi spui la concret ce ai visat. E clar?
2: Clar, clar, să trăiți.
1: Așa.
2: Atunci, în momentul acela, v-am luat loc.
1: Vrei să repeți ultimul cuvânt?
2: Locul.
1: Nu, spune toată propoziția.
2: V-am luat locul, tovarășe șef.
1: Popescule, taci.
2: Tac.
1: Să nu mai scoți o vorbă.
2: Nu mai scoți, să trăiți.
1: Bine, zi sfârșitul.
2: Al cui e sfârșit?
1: Al cui? Al visului. Că doar n-ai avut tupeul să rămâi pe locul meu.
2: Nu, să trăiți. M-am ridicat și se făcea că îmi pare rău, tovarășe șef.
1: Cum, nu mai se făcea, Popescule? Nu mai se făcea?
2: Vis nenorocit, tovarășe șef.
1: Lasă visul și treci la concret.
2: M-am ridicat de pe scaunul dumneavoastră.
1: Asta e bine.
2: Și mi-am făcut autocritica, tovarășe șef.
1: Foarte bine, foarte bine.
2: Și am tras concluzia că eu n-am ce căta în biroul dumneavoastră.
1: Bravo, așa îmi place.
2: Și am plâns, tovarășe șef.
1: Ia auzi.
2: Ce mă cerut iertare pentru îndrăzneală.
1: Frumos, foarte frumos. Am să te propun la primă.
2: Cum o să mă propuneți la primă?
1: Găsesc eu. O primă de sinceritate, să zicem.
2: Tovarășe șef, vă sunt dator.
1: Lasă, iubitule. A fost visul dumitare, este meritul dumitare. Dar ia spune-mi, da. Visele ți se izbândesc?
2: Câteodată.
1: La concret, Popescule?
2: De cele mai multe ori, nu, să dreți.
1: Atunci, deocamdată, e bine.
2: E foarte bine, tovarășe șef.
1: Îți iei imediat transferul.
2: Transferul?
1: Urgent, Popescule, urgent.
2: Bine, dar n-am motive, tovarășe șef, n-am...
1: Hai, Popescule, ai suficiente motive și îți mai dau eu unul.
2: Vă ascult.
1: Dacă ți se izbândește visul, eh?

0: Pe scurt!
1: Pe scurt!
2: Pe scurt, uite ce spun cărțile. Dama asta de caro lângă fantele de treflă înseamnă mare primejdie. Așa că, băiatule, te previn, cineva îți va sta în cale.
0: Păi mai bine preveniți-l pe el să nu-mi stea în cale, că eu sunt șofer. Alo, alo, unde te uiți? Nu vezi ce ai făcut? Dumneata nu știi să fii prudent?
3: Să fiu prudent, știu. Să

0: formidabil! Cum poți pretinde o asemenea leafă când nu ai niciun fel de vechime, de experiență?
1: E tocmai de-aia, eu ar trebui să muncesc dublu, pentru că nu știu nimic.
2: Să trăiți!
3: Bună!
2: Știți, am văzut anunțul și...
3: Da, vrem să oferim cetățenilor cele mai noi și utile servicii. La ce vă pricepeți?
2: Să vă explic.
3: Tovarșul, da. Aveți sau nu o calificare?
2: Am, sigur, antimediocrist.
3: Anti-ce? Sună frumos așa, dar mă rog, și dumneata, cu ce te vei ocupa în chestia asta cu anti...
2: Ajutor de personalitate, antimediocrist, este un experiment.
3: Și crezi că vom avea clienți?
2: Sigur.
3: Spune-mi, da. Ceri vreo dotare specială?
2: Da, o cameră, un pat, o bâtă și...
3: Ieși afară.
2: Și ieși...
3: ieși afară, tovarășul. Afară până nu schimb eu personalitatea.
2: Bine, dar eu vreau să le ofer oamenilor ceva deosebit.
3: Deosebit?
2: Da.
3: Să le umbli cu bâta la personalitate.
2: Doar le ajustez.
3: Da. Și dacă nu au, ce ajustez?
2: Păi aștept până...
3: Da, e clar. Da. Dumneata aștepți și noi te plătim. Afară. Afară, tovarășul. Ieși afară. Noi nu înființăm servicii neproductive.

0: Deci să înțeleg că o iei pe Mioara așa, da. Fără să pretinzi ceva, nu?
1: Mă însor fără a cere ceva de la cineva. Mă mulțumesc cu fata.
0: Atunci nu pot să ți-o dau, da? N-aș vrea să am în casă un ginere atât de fraier.

0: Mă iubești, mătănașul meu?
1: Enorm.
0: Ai fi în stare să mori pentru pisicuța ta?
1: O, nu, scumpa mea. Amorul meu este nemuritor.

0: Ce mai faci, mă, Georgică? Tot așa grăbit ești?
1: Tot.
0: Stai, mă, o secundă, că n-o fi foc.
1: Bine, dar zine, vine ce vrei.
0: Mă, Georgică, mă stau și mă uit la tine și îmi zic, precis că în capul lui sunt o grămadă de idei minunate.
1: Na, asta cam așa e. De unde știi?
0: Fiindcă de intrat or fi intrat destule, dar de ieșit n-a ieșit niciuna. Să nu exagerez, o idee bună ai avut totuși. Mi-ai mărturisit că ești mare amator de...
2: Humor?
3: Pe scurt!
0: Da, ideea este a ta, dar realizarea a altuia.
2: Humor?
3: Pe scurt!
4: Fantezie radiofonică lungită,
2: lățită
4: și apoi ajustată satiric de
2: George Rizescu. Umor
0: pe scurt.
2: Pe scurt au fost prezenți la microfon Ștefan Mihăilescu Brăila,
4: Rodica Sanda Țuțuianu,
2: Silviu Stănculescu,
4: Petrică Lupu,
2: Mihai Mălai Mare,
4: Cornel Vulpe,
2: Nae Lăzărescu,
4: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoenescu și
5: Horia Șerba.

0: Femeile au baremologică feminină, bărbații nici atât.
1: Atenție! Nu faceți nicio legătură între panseul anterior și...
2: Ion Barta, redactorul muzical.
1: Și cu atât mai puțin vreo legătură cu...
2: Mihai Roman, regizorul tehnic. Umor
1: pe scurt. Sandule, te rog să reții și tu ceva de la mine.
0: Opa, ia să aud.
1: Nu uita că natura menține un echilibru permanent. Dacă ție ți-e rău, înseamnă că altuia îi e bine.
0: Nici chestia asta nu cred că are vreo legătură cu...
2: redactorul emisiunii, Manole Pavel Dan.
0: Sau mai știi...
1: Atât am avut de spus.
3: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O nuntă de pomină. Comedie de Arcadi Arcanov și Grigori Gorin.
1: Toți eram la ședința convocată de redactorul șef. Ședința fulge, șeful foc și pară. Alo, aici e Șurina. Ce studio? Tovarășe, aici e studioul de televiziune. Nu e niciun studio de ocazie, nu, nici de cam ei. Alo, alo, alo, centrala. Aici e Șurina, redactorul secției de tineret. Nu mai dați legătura aici, lucrăm. Unde am rămas?
2: Șeful foc și pară.
1: A, da, zmeu, nu alta. Venise montat, l-au frecat la comitetul regional pentru reportajul transmis de pe ringul de dans. Și tu, Persic, degeaba fluieri. Te privește și pe tine, tu ești scenaristul nostru.
3: Eu sunt colaborator extern.
2: Șurina, da. De ce l-au frecat pe șef?
1: Cum? Voi n-ați văzut reportajul?
2: Nu.
1: Închipuiți-vă, emisiunea e întoi. Se anunță un dans tineresc și deodată, ce să vezi? Ha. În prim plan, câteva perechi bățăindu-se în ritmul unui twist.
2: Și unde e nenorocirea? În toată lumea se dansează twist. Acum a ajuns și la noi în oraș. Și noi ne prefacem că nici nu știm de existența lui. E Caragios.
1: Ce vorbești? Ei bine, pentru Caragios, lucrul ăsta, Tihonova, a căpătat mustrare scrisă cu avertisment.
3: Iată, Tihonova.
1: Nu, lasă că e bine, dacă e bine, i-a mai tăiat puțin din nas. Dar nu despre Tihonova era vorba.
2: Șeful, ce a zis șeful?
1: Șeful, ne-a luat la rost. Când vom avea în sfârșit o emisiune izbutită despre tineretul nostru? Vă dați seama că toți s-au îndesat cu propuneri. Cei de la secția agricolă îi tot dădeau zor cu filmul lor Tineretul la irigarea culturilor. Secția de știință a propus un ciclu de conferințe Evoluția omului de la comuna primitivă până...
3: Iar de acolo...
2: Ce vrei, Persic, a ținut mii de ani. Și tu, Eșurina, n-ai propus nimic din partea noastră?
1: Eu? Am așteptat să-și puizeze toți propunerile. Și apoi m-am ridicat și am aruncat undița. Știți, secția noastră pregătește un reportaj despre nunta unor tineri.
2: Bun.
1: Transmisiunea ar urma să se facă direct de la locuința mirilor.
2: Și șeful ce a zis?
1: Șeful? Ce tâmp...
2: Ce?
1: Ei, asta e ceva, zice el. Și cine urmează să interpreteze pe miri? Îi răspund eu. N-avem nevoie de interpreți. Vom televiza o pereche oarecare, o pereche obișnuită, pe care o vom alege noi la indicația Oficiului Stării Civile.
2: Și șeful, ce a zis șeful?
1: Ei, zice, iată o idee.
2: Bun.
1: Emisiunea va fi un prilej, am adăugat eu, știm? Să prezentăm viața tinerilor în cadrul colectiv.
2: Și șeful, ce a zis șeful?
1: Șeful a zis, da. Nu-i rea ideea, nu-i rea, porniți la treabă.
2: Vă să zic așa, așa a spus șeful. Ce v-am spus eu, de fapt ideea e a mea. Parcă văd mirele, mireasa, voalul alb. Ce efect, ce telegenic.
3: Telegenic, telegenic, dar deocamdată pe hârtie nu se vede nimic.
1: Apropo, Persic, ți-ai făcut un punctaj?
3: Ce punctaj? În primul rând, n-am știut dacă va fi binecuvântată ideea. Și apoi n-am încă toate informațiile. Cine e mirele? Cine e mireasa? Cine sunt socrii, soacrele?
1: Să fi schițat barem un plan în linii mari, Persic.
3: Dar ce nu se știe care e planul în linii mari a unei nunți? Sosesc nunta și se bea vodcă, se strigă urările tradiționale, mirii se sărută, pe urmă se întâmplă cum spunea Pușkin. Apoi cinstiții musafiri i-au dus până la pat pe miri, în patul de sidef i-au culcat, pe miri singuri i-au lăsat.
1: Ascultă, Persic, caseria noastră nu lui Pușkin îi plătește 150 de ruble pentru scenariu.
3: Calmează, calmează-te, Șurina, știi bine că n-am luat niciodată degeaba.
2: Persic, eu nu intervin de obicei în creația dramaturgică, dar ca regizor mă socotesc dator să-ți atrag atenția că e vorba de un eveniment în viața oamenilor. Două ființe...
3: De sex opus.
2: Da, însuflețite de o mare și pură dragoste și unesc existențele. Înțelegi? Toate acestea se cer exprimate în mod plastic. Încă nu știu cum și cu ce mijloace, dar trebuie să fie impresionant. O imagine panoramică a oaspeților. În prim plan, părinții...
3: Ce banalitate.
2: Da, dar eu vreau să fac dintr-un fapt banal o operă de artă.
3: Ce strigi, dragă Sedi? Din câte fapte diverse n-am creat eu artă? Ai uitat ce scenariu ți-am scris despre crevete? Ți-amintești monologul Caracatiții? Plângea lumea în fața televizorului.
1: Ia-o încet, Persic, mirii nu-s crevete.
3: Asta da, recunosc. Dar trebuie să-i văd. Măcar în fugă, măcar cu coada ochiului.
2: Stați!
4: Am o idee.
2: Ce idee? Ce?
4: Primul vals al mirilor. Etelegeni?
2: Îmi și imaginez scena.
4: Vezi? Bun. Atunci imaginează-ți o mireasă de 150 de kilograme valsând diafan.
1: Ferească Dumnezeu, Persic, ce ți-a venit?
3: Cum ce mi-a venit? Așa o să înțelegeți că trebuie să văd mai întâi materialul de viață.
2: Iar ne deranjează.
1: Alo? Da, e Șurina. Cine? Poarta? Cum îi cheamă? Dă-ne drumul.
2: Ce?
1: Dă-ne drumul. Poftim, Persic, îți sosește materialul de viață.
2: La timp au picat. Cum îi cheamă pe Miri?
1: Stai că mi-am notat. Iurencova Marina Vasilievna. Anul nașterii 1943.
2: Și el?
1: Și el Agiev Pavel Petrovici. Anul nașterii 1941. E elaborant la fabrica de mase plastice. El e felcer la salvare.
2: La salvare? Formidabil de telegenic. Văd o secvență. Vuietul sirenei. Mașina albă în prim plan. Accident de circulație. El apare în halat alb. Ea îi aleargă în întâmpinare. El o vede, îi întinde mâinile.
3: Stai, da, și cu targa ce-a făcut? A aruncat-o la pământ.
2: Nu, dacă nu mă lasă.
1: Gata, tăciți, vin. Bună ziua.
3: Bună ziua.
1: Poftiți, vă rog.
5: O căutăm pe tovarășa Ieșurina. Știți, ne-a rugat pe logodnica mea și pe mine să venim aici.
1: Eu sunt Ieșurina, redactorul secției de tineret. Faceți cunoștință, vă rog. Regizorul nostru, Sedi Hiuri
3: Platonovici.
1: Scenaristul și colaboratorul nostru, tovarășul Persic Marc Borisovici. Iar ei sunt dragii noștri mici de care v-am vorbit.
2: Îmi pare bine.
1: Și nouă.
3: Și mie, și mie.
1: Probabil, dragi prieteni, că nu ghiciți pentru ce v-am chemat.
5: Adevărat.
6: Noi am primit invitația și am venit.
1: Foarte bine ați făcut. Bravo, bravo. Dacă nu mă înșel, acum câteva zile ați depus actele la oficiul stării civile în vederea căsătoriei.
6: Da, chiar așa s-a întâmplat.
1: Anul acesta s-au căsătorit în orașul nostru o mulțime de tineri. Voi știți a câta pereche sunteți?
5: Știți? Păi de unde să știm?
6: Nu, n-asta să socotim.
1: Noi însă am socotit. Sunteți a 100-a pereche. Bravo!
3: Bravo!
5: Se întâmplă.
1: Și acum, iată o veste care o să vă bucure. Conducerea studioului a hotărât ca nunta voastră să fie transmisă la televiziune.
5: Cum așa?
6: Pe cine ar putea interesa nunta noastră?
2: Pe oamenii îi interesează, dragii mei. Vă spun eu ca regizor. Oamenii vor să vadă cum se căsătorește azi tineretul nostru. Cum se distrează tineretul nostru. Cum
6: spuneți-mi,
2: cântă.
6: Toată nunta se va transmite la televizor?
3: Nu chiar toată. Până la Pușkin.
5: Cum adică până la Pușkin?
1: Tovarășe scenarist, pe dumneavoastră nu-i interesează. Dragii mei, e vorba de, cum să vă spun, un termen de specialitate.
5: Vedeți, eu nu mă prea pricep, dar la nuntă oamenii se mai sărută.
2: Splendid! Sărutați-vă cât vă dorește inima. Ce poate să fie mai înălțător, mai pur decât primul sărut al unor tineri însurăței?
3: Și atât de telegenii.
1: Mai taci odată pe Ersic,
5: dar de ce ne-ați ales tocmai pe noi? Noi nu suntem celebri, nici măcar...
2: Nu ne trebuie celebrități. Arta televiziunii are menirea să înfățișeze cât mai veridic viața oamenilor simpli.
1: Și apoi, noi vă și plătim.
6: Vai de mine, dar nici nu ne-a trecut prin minte așa ceva.
3: De ce banii noștri?
1: Nu vă sfiți, nu va fi ușor. Repetiții, trag, transmisie. După ce tarif sunteți retribuiți?
5: Care tarif?
1: Da, scuzați, eu sunt obișnuită cu artiștii. Găsim noi o soluție. Vă trecem pe statele de plată ca soliști.
3: Și rudele ca figurații.
5: Da, e greu să ne hotărâm. Marina, tu ce zici?
6: Nu știu. Eu n-aș vedea nimic rău în asta.
2: Trebuie să mai chipzuim.
7: Ce să mai chipzuim? Da, lăsați. Sunteți comsomoliști?
6: Bineînțeles. Da.
7: Atunci sunteți pătruși de datoria voastră. Când vi se spune că trebuie, înseamnă că trebuie.
6: Sigur, noi nici n-am refuzat, nu-i așa, Pavel?
2: Da, dar avem o locuință cam mică.
3: Câte camere aveți?
6: Două camere, bucătărie.
2: Da, o locuință obișnuită, de bloc nou, știi?
3: Și câți oaspeți așteptați?
6: Noi am socotit cu Pavel cam vreo 40.
2: Dacă nu chiar mai mult.
8: Stați o clipă, stați să vedem. Transmisiunea se va realiza cu două camere de luat vederi. Deci doi operatori, asistentul de regie, maestru de sunet, electricienii, pompierul de serviciu. Să știți că puteți invita maximum 20 de persoane.
6: Cum?
8: Nu-i nimic.
6: Și ceilalți?
8: Păi ceilalți vin altă dată, mai faceți o dată.
6: Pavel, n-ai să mai poți invita pe medicul șef și pe Colea?
2: Ei, cum să nu chem pe Colea, dragă? Mai bine scrie tu, mătușii, Lolea să nu mai vină.
6: Tușa Lulea și cumpăra cadou.
3: Tușa Lulea o să vă trimită cadou prin poștă.
2: Da, da. Și Serioja? Și Irca Filatova?
7: Dragii mei, asta o să chipziți acasă, în liniște, cu creionul în mână. Da. Și lista notați nouă mâine. De altfel, mâine venim la voi.
8: Locuința e cu fața spre nord, ori spre sud?
2: Spre sud-vest.
8: Da, fără reflectoare n-o să meargă. La ce etaj stați?
6: La al treilea.
8: Așa, macaraua o instalăm sub fereastră. Operatorul va sta în balcon.
7: Lasă sedii, asta discutăm mâine la fața locului.
8: Au flori în balcon.
7: Dragii mei, îmi pare bine că ne-am înțeles. Venim mâine, la revedere. Să vă semnesc și bonul. La revedere.
2: La revedere, dragii mei.
7: Ei? Cum vi se par?
3: Dragă, fata e simpatică. Băiatul pare cam mărginit.
7: Dă-i cât mai puține replici, depinde de tine, Persic.
8: Da, fata e simpatică, nițel cam palidă. Rochea albă, paloarea ei o să apară ca o pată albă.
3: Da, o brună ar fi fost mai de efect.
8: Lasă-mă, Persic, lasă-mă, te rog foarte mult. Ce-ar fi să realizezi toată emisiunea în pete? Mireasa, o pată albă. Mirele, o pată neagră. Invitații, niște pete cenușii acolo. În genul lui Fellini.
3: Lasă-l pe Fellini. De ajuns că ai ratat emisiunea aceea despre viței cu Fellini al dumitale.
8: Ce înțelegi tu din Fellini? Te-ai infuriat fiindcă ți s-a plătit numai 50% din colaborare. Ai. Trebuie să recunoști că reportajul acela l-am creat într-un moment de mare inspirație.
3: Mare inspirație. Ho, ho, ho. Atunci explică-mi de ce cântau viței un imn despre fericire.
8: N-ai înțeles nimic. Cântau viței, era un simbol, o alegorie.
3: Cireata de viței, o alegorie.
7: Tovarăș, lăsați naibii viței, acum avem o nuntă.

0: mâine spălând poda asta și tu cânti.
1: Ah, Marina.
0: Cei de la televiziune trebuie să pice într-o clipă într-alta.
1: Ce vrei, Marina? Cea mai bună prietena mea se mărită și să nu cânt?
2: Ah, Marina,
1: n-ai văzut-o toată pe Lena Coblina când afla că nunta ta va fi televizată?
2: Vai,
1: s-a făcut verde la față.
0: Ce are Lena cu mine?
1: Nu pricepi. Ea și cu Vitca au depus actele de căsătorie doar cu o zi înaintea voastră.
0: Da.
1: Azi a telefonat la starea civilă să întrebe a câta perechi sunt ei. Eh, a câta crezi că sunt? Nu, nu, spune-mi, a câta crezi că sunt?
2: A 98-a. Și dacă mi-aș fi spus...
1: Nu te grăbi, Lena, verifică sentimentele.
2: Marina, mare noroc a mai dat peste voi.
0: Crezi? Pavel e foarte nemulțumit.
1: Hai mai lasă-l pe Pavel, face pe nebunul. Lui îi place să pună ventuze. Tu, n-ai văzut la fabrică ce a fost când le-am spus vestea?
3: Știi, trebuia să fie o surpriză, dar îți spun.
1: Da. Ascultă-mă. Comitetul sindical a acordat 30 de ruble pentru cadoul vostru. De ce zici?
0: E frumos.
1: Cum frumos? Le-am spus-o de la obraz. Pe tinerii ăștia îi va vedea toată regiunea. Și voi le doriți un fleac de 30 de ruble? Ce o să admire, estimații telespectatori? O lampă cu picior? Și-a mai dat 50 de ruble?
0: Vai, Rima, te-ai tocmit.
1: Ia mai lasă cu modestia ta. Aveți destule cheltuieli cu nunta.
0: Oho.
3: Ascultă. Rochia de mireasă, 70 de ruble.
1: Vezi?
3: Costumul negru pentru Pavel, 80 de ruble.
0: Ne trebuie verighete. Numai băutura o să ne coste vreo 200 de ruble.
1: Vă scoate spaguba cu cadourile.
0: Da.
1: Ascultă-mă pe mine. Acum când apărez la televiziune, cine o să mai îndrăznească să vină cu o cutie de bomboane?
0: Vor aduce flori.
1: O să primiți mobilă.
0: Ai niște idei.
1: O să vină și cineva de la comitetul orășenesc. Să vezi că o să vă dea și o repartiție pentru o locuință nouă.
3: Rima, e ceva important, pricep și eu.
0: Nu vezi că mă străduiesc să fac casa lună?
1: Da, perdelele astea ar trebui să le scoți.
0: Ar trebui să schimb și tapetul. N-ai văzut filmul? Întoarce-te!
1: Ah, ce mobilă se vedea când se sărutau ea și el!
0: Îmi putem schimba toate deodată. Începem cu scaunele.
4: Așa!
0: Bunicule! Bunicuțule, nu călca pe acolo pe unde am spălat!
1: Bună ziua, Vasile Avramici! Bună ziua!
4: Bună ziua, Rima! Bună ziua! E? Ce zici? Cum sună? Și când te gândești că are aproape 60 de ani și la mormântarea mea o să cânte.
0: Ah, bunicule, cum o sucești, cum o învârtești tot la mormântarea
4: e, ce vrei, Marina? Toată viața am cântat într-o fanfară militară. Ori la paradă, ori la mormântare. Și războiul am făcut tot cu trombonul.
0: Bine, bine, bine. Bunicule, scoate-ți ghetele, că altfel degeaba am spălat podeaua.
4: Da.
0: Cei de la televiziune trebuie să vină într-o clipă într-alta.
4: Cu televiziunea o să fie frumos. Uite ce m-am gândit. Cum începe nunta, eu mă ridic și spun: închin acest cadou muzical soției mele, Jenia Pavlovna, care n-a apucat să trăiască această clipă fericită. Și trag valurile amorului.
0: Bunicule,
4: musafirii dau pe gât un păhărel și eu iar mă ridic și zic: închin acest cadou muzical unchiului Vasia, care n-a apucat să trăiască această clipă fericită. Și-i trag marșului Budionei.
0: Bunicule, altă dată.
4: Musafirii iar trag o dușcă și iar mă ridic și zic: închin acest cadou muzical mătușii Katia, care n-a apucat să trăiască această clipă fericită. Și-i trag Catiușa.
1: Da, mai sunt mulți, Vasile Abramiș, cărora vrei să le închin cadouri.
4: Ar mai fi răposatul tata lui Pavel, răposatul meu frate, prea de timpuriu plecat dintre noi. Fostul meu comandant de brigadă, tovarășul Mișanțev.
0: Bunicule, ce facem aici? Nuntă sau parastat?
1: Da, Marina are dreptate, Vasile Abramiș. Televiziunea are probabil orchestra ei.
4: Orchestra ar fi având, da, solist. Mă duc dincolo să mai exersez.
0: Da, bine. Ai văzut bunicul? Vrea să se producă la televizor.
1: Da, să fiți atenți cu bunicul să nu facă una boacănă. Trebuie să vă gândiți din vreme la tot ce o să spuneți. Eu m-am și gândit.
0: Da? Și ce ai să spui?
1: Întâi vă felicit. Vă înmânesc cadoul fabricii și dau citire noilor noastre angajamente.
0: Ce fel de angajamente?
1: Am formulat un fel de chemare. Uite, colectivul nostru se angajează să se bucure din toată inima de succesele tovarășilor obținute în viața personală.
0: Ascultă, Rima, astea sunt curate aiureli.
1: Aiureli?
0: Da.
1: Află că ideea mea este o inițiativă valoroasă.
0: Ce inițiativă, Rima? E normal ca oamenii se bucure la o nuntă.
1: Ei, și înainte se bucurau de la sine, pe când acum se vor bucura la inițiativa fabricii.
0: Televiziunea ei se...
1: Tu erai, Pavel? Credeam că sunt cei de la televiziune.
5: Slavă Domnului că nu sunt aici. Poate că s-au răzgândit și nu mai vin deloc.
1: Pavel, Pavel, nici nu-ți dai seama ce noroc ați avut.
5: Știi ce, Rima? Când ai să te măriți tu,
1: da?
5: N-ai decât să-ți instalezi tot studioul de televiziune în sufragerie, să vadă toată regiunea.
3: Pavel, nu fi grosolan. Rima are dreptate, n-ar trebui să facem atâtea mofturi.
4: Vă place cum arăt?
5: Unicule, și cu uniforma asta militară pe dumneata? Și de unde ai asta două decorații?
4: S-a dat și la fanfară. M-am gândit să apară așa la nuntă, știi? E mai fotogenic. Și m-am gândit să-i chem pe toți foștii mei colegi din fanfară, cât ce-a mai rămas în viață, și să dirigeze Osia Perman, dacă mai trăiește.
5: Povestea asta cu televiziunea o să vă scrântească de-a binelea.
4: Dar gândește-te, omule, că marșul lui Mendelssohn o să sune mai bine con tutti. Pricep? Tutti!
1: Marina,
4: regizorul Sedic, da. Am văzut multe din emisiunile dumneavoastră și tare mi-au plăcut. Deși în legătură cu una din ele aș avea unele observații critice.
3: Bunicule, lasă, nu e acum momentul. Poate că doriți să luați o gustare.
6: Nu acum. Mai întâi la lucru. Dar dumneavoastră cine e?
3: Vai, iertați-mă, nici nu v-am făcut cunoștință. Prietena mea, Rima Curchina, membru în comitetul muzical.
1: Când și muzică ușoară.
6: Lasă că vedem noi. Și acum, tovarăși, trecem la lucru. Ușa asta unde dă?
3: În bucătărie.
6: Și asta?
3: În odaia cealaltă.
6: Și atât.
3: Gata.
6: Da, vedem noi. Tovarășul Persic vă va explica ce trebuie să faceți fiecare.
7: Tovarăș, scenariul nu este încă definitiv, am însă schița generală. Nunta va avea patru momente cheie. Primul, sosirea oaspeților. Al doilea, apariția mirilor. Al treilea, toasturile și cuvântările. Și, în sfârșit, dansul pacianga.
6: Și mai fi și pacianga. Avem noi un dans foarte frumos, filmat mai de mult. N-am avut până acum unde să-l punem. E și plătit, îl lipim la nuntă.
5: Dar ce să caute la nunta noastră dansul ăsta?
7: Foarte simplu. O voce va comenta. Tineretului nostru îi place să danseze. Nu întâmplător, Pavel și Marina s-au cunoscut la o reuniune. Ei își amintesc cu nostalgie de dansul pacianga. Și pac, începe dansul.
4: N-ar fi bine să cânt eu la trombon bucata asta?
7: Tovarăși, un moment, o să le luăm pe rând. Propunerile, inițiativele din masă la urmă. Mai întâi primul moment cheie, sosirea oaspeților.
6: O clipă, Persic. Spune, Marina, peretele acesta e din cărămidă?
3: Nu cred, tovarășe regizor. Mm-hmm. Blocul nostru este construit din prefabricate.
6: Prefabricate, da, deci se poate sparge ușor. Așa. Continuă, Persic, continuă cu scenariul, să văd ce e cu zi.
7: Să vă spun cum se va desfășura apariția oaspeților. Fiecare intră, se prezintă capului familiei și se îndreaptă spre masă. Încă înainte de a se așeza, ei vor înfiripa discuții cât mai degajate, cât mai spontane, în care vor strecura date statistice lapidare privind natalitatea, căsătoriile în regiunea noastră și peste hotare.
5: Și cum credeți dumneavoastră că vor fi datele statistice cât mai degajate, cât mai spontane?
3: Pavel, lasă, știe dumnealui că e de meserie, nu?
7: Mulțumesc, tovarășa.
3: Rima, când și la balalaică să știu.
6: Un moment, vă rog, lăsați puțin. Spune-mi, Marina, pereții băii sunt tot din prefabricate?
3: Cred că da. Dar ce vreți să faceți cu ei?
6: Nu știu, s-ar putea să-i desfințăm puțin și pe ei. Înțelegi, Persic?
7: Da.
6: Îți dai seama? Vreau să prind un panoramic din bucătărie peste dependințe și de la fereastră să dau imaginea orașului cu luminile care sclipesc în noapte. E telegenic, nu?
7: Cam în genul lui Fellini.
6: Hai, termină, Persic, termină.
7: Și cum ai de gând să așezi invitații?
6: Mă gândesc să-i așez pe toți în cruce, ca să nu-mi intre în obiectiv mai mult de trei rude odată.
4: Tovarășe regizor Sedi, am o idee.
6: Da.
4: Ce-ar fi să apar la nuntă în pază de filare cântând la trombon?
6: Ce se vede? Știi că nu e rău? Bătrânul veteran, ce zici, Persic?
7: Da, m-am gândit și eu, numai că are cam puține decorații.
4: Nu, atâtea s-au dat la fanfare.
6: Dacă atât le-a dat.
4: Salut, cinstită adunare, cum se spune, hop și noi.
8: Mame.
2: Pavel, dragul mami Pavel.
4: Altfel nici că se putea, și început să dea apă la șoarici. Așa e ea, un pic de bucurie și gata lacrimi.
8: Da, dar de ce plângi, mamă?
2: Cum să nu plâng la o asemenea bucurie? Pavel, Pavel al meu se însoară.
0: Dumnezeu este mama lui Pavel, Dochia Ivanovna. Tovarăși, el este soțul Ivan Andreevici Glotov. Mamă,
2: da.
0: Dumnealor sunt de la televiziune.
9: Foarte bine, apropiați-vă, tovarăși, să continuăm.
4: Ca să zic că nuntă mare, am adus un samovar plin cu rachiu. Ce ai zice de un păhărel, bunicule?
10: Cred că merge. Mi s-au uscat gâtul suflând din trombon.
2: Ne gândeam să venim vineri, dar i-am spus lui Ivan, ce rost are să amânăm. Plecăm mai devreme, mai umblăm prin magazin.
8: Da,
2: mai,
8: da,
2: mai
8: bine să cu bine să cu mamă, dar te rog, nu mai plânge, mamă, nu mai plânge.
2: Nu, nu mai plânge. Și Marina, ce drăguță s-a făcut.
0: Tovarăș, poate că nu am o gustare.
9: Persic, vreau să lansez o chemare.
10: Tovarăș și regizor,
9: da,
10: am o idee,
9: da.
10: Uite ce să cânt.
4: Tovarăș și regizor, hai poate cinstim un păhărel, eh?
11: Bucurați-vă, o veste mare. Emisiunea noastră va fi transmisă în toată țara. Milioane de telespectatori vor participa la nunta voastră.
8: Asta ne mai lipsa. Și termină odată cu plânsul, mamă.
11: Da, dragul, cu tehnica. Voi pune scaunul aici, hai. Voi doi, agățați reflectoarele. Pompieri, agățați stringătoarele în cuier. Hai. Și voi cu târnăcoapile, hai, gata, începe să spargeți. Gata, hai.
4: V-ați luat un pian, poate l-o dăm totuși. Să ciocnim un păhărel.
0: Ura! Poate l-ați tot

0: E grato! Cum naiba dormi pe pian?
1: Nu e rău, dar e cam tare, bunicule.
0: Trebuia să se aștept ceva. Eu m-am aranjat. Dorm în cadă.
1: Păi acolo picură dușul.
0: Dorm cu pelerină și glugă. Ce să fac? Nu vezi că au spart toți pereții? În schimb, ce frumos au desenat pe panouri.
1: Da, par foarte talentați. Ce masă au desenat și ce bunătăți au pictat pe masă. O adevărată natură moartă.
0: Ție îți plac naturile moarte?
1: Îmi plac foarte mult. O gâscă, struguri, mere. De ce nu le-o fi dând în gând să picteze și o sticlă de vodcă? Și pentru ce a făcut regizorul din două camere doar una?
0: Se pare că avem o locuință mare. Aha. Iar ușa asta au pictat-o să creadă telespectatorii că mai sunt chipuri de și alte camere.
1: Bine, spui. Azi dimineață am vrut să privesc orașul și somnoros cum eram, am nimerit cu capul drept în fereastra asta pictată. Ia uite ce cucui mi-am făcut. Ia spune tu, bunicule, cum te descurci?
0: Am început să mă orientez, dar tot nu mă duce capul ce rost avea să dărâme zidul de la baie.
1: Ca să se afle în treabă.
0: Regizorul spunea că îi trebuie nu știu ce panoramă. Aha. Mare vulpe regizorul ăsta. Da. Băi, nu te uiți la mobila asta? Da. Jur că e un pian adevărat. Uh-huh. Și când golo, o imitație. Și placaj. Și că eu am să mă prefac că execut bucata. Yeah. Iar ei o să dea drumul lui Richter la magnetofon.
1: Mă rog, și cu trombonul ce se aude? Ți l-au interzis irevocabil?
0: Oh, irevocabil. Scenaristul ăla n-a fost de acord. Scenaristul ăla, cum îl cheamă? Îi drecim. Fructul ăla, persic. Și că în viață nu se întâmplă ca un bunic să cânte la trombon. Cum nu se întâmplă dacă eu cânt? Și că la pian e mai lesne de crezut.
1: Ascultă, ai mai bine să bem un paharel.
0: Nu, mai bine să-mi repet rolul. Acum vin regizorii. Tu nu repeți?
1: Bine, dar rolul meu e mic. Sunt o rudă oarecare și trebuie să arunc doar confeti. Scuze-mă, trebuie să mă duc.
0: Du-te. Eu am să repet. Ia să văd. Domnule Hârtie, aia cu rolul. Așa. Dragi tovarăși, îmi este greu să exprim sincera emoție ce mă stăpânește în aceste clipe. Las muzica să vorbească în locul meu. Voi executa pentru dumneavoastră o piesă de concert a compozitorului Serghei Prokofiev, Viziuni fugitive. Aha. Aici mă așez la pian și mă fac că dau din mâini.
2: Scumpii mei copii.
0: Și tu repezi Evdochia.
2: Da, scumpii mei copii, îngăduiți-mi ca din adâncul sufletului meu de mamă să vă dau o povață pentru drumul pe care porniți. A trăi o viață întreagă nu-i un joc s-o iei în șagă. Așa glăsuiește o zicală din popor. Copiii, florile vieții noastre, ei sunt camerele acelui așmăr care...
0: Ce-i cu tine, Evdochia Ivanovna?
2: Nu mai pot, nu pot și pace. Nu-mi reușește rolul mamei.
0: De ce? Păi am citit textul tău, e bine scris, cu căldură.
2: Când ajung la mere, nu mai pot.
0: De ce?
2: Îmi apare în fața ochilor Pavel când eram mic și-a făcut dizenterie. Numai cu mere l-am putut vindeca.
0: Așa nu se poate, trebuie să te stăpâniști. Vrei să inunzi toată nunta cu lacrimile tale? Hai să repetăm împreună.
2: Nu o să izbutesc și degeaba e.
0: Trebuie să izbutești, tocmai tu care ești atât de talentată. Unde te potignești?
2: Uite, ia să vedem. Aici mă potignesc.
0: Și vă mai doresc, cum spune o vorbă din bătrâni, să trăiți ani îndelungați și mulți copii să legănați. Râs vesel. Și ce nu merge Evdochia, dragă?
2: Râsul vesel.
0: Ia mai repet, hai.
2: Să trăiți ani îndelungați și mulți copii să legănați. Ha, ha, ha.
0: Și tu, Glotov, ce tot arunci cu confeti în ea?
1: Îmi repet rolul, eu am numai atât. În comparație cu anul 1953, natalitatea a crescut în regiunea noastră Cu 4%.
0: Și când trebuie să spui asta?
1: De 3 ori trebuie să spun. Când îmi face semn regizorul.
0: Mi se pare că ai tras un păhărel.
1: 2 căsmici.
2: Eu mă duc să ajut Marinei la prăjitul peștelui.
1: Da, de când cu repetițiile astea ne-am rupt totul de viață. Nici tu ferme, nici tu ziare.
0: În Izvestia scria că un francez a trăit 35 de zile într-o peșteră.
1: Câte nu se mai întâmplă în lume.
0: Și mai scria că un delfin a învățat să cânte englezește.
1: Doamne, doamne, mereu alte vești.
3: Mănicule, mai vrea să repezi până la piață cu biceacul și mărat.
0: Nu pot acum, după repetiție. Și ce țopăi de colo-colo?
1: Lasă țopăi că-i frumos. Parcă ai fi o solistă ansamblului de dansul Beriosca.
3: Râzi de mine, Ivan Andreevici. Ce dracu m-a pus să le spun că am urmat cursurile unui cer de coreografie.
1: Vorbesc serios, dragă. Aluneci ca o lebădă neagră. În comparație cu anul 1953, natalitatea a crescut în regiunea noastră cu 4%. Și mi s-au terminat confetele.
0: Șună,
1: da.
0: Ea plutește până la ușă Marina și deschide.
3: Da? Prima! Prima ce-i cu bicicleta asta?
4: M-a dat gata. De-abia am urcat. Azi dimineață m-am dus la comitetul sindical. Deslegați boarele pungii, tovarăși, le-am spus. E vorba de televiziune. Să le facem cadou miilor o bicicletă din partea fabricii.
1: Faină bicicletă, 74 de ruble.
4: Tocmai, și până la nuntă mai scoate ceva de la ei.
1: Eu mă duc să-mi iau porția pentru inspirație.
0: Ce faci, Ivan Andreevici? Iar nu treci măsura.
1: Da, nicio grijă, bunicule, îmi cunosc eu norma. Poate că îmi ții tovarășie, eh?
0: Fie, doar așa ca să te controlezi.
1: Mă rog, hai să văd.
4: Marina, ce se aude cu Pavel?
3: Nimeni nu mai intră în voie. Aseară era cât paci să ne certăm. De când cu televiziunea s-a înrăit. Cu tot se ia la harță.
4: Pavel ăsta al tău ar putea să strice totul cu caracterul lui năbădăios. Ia ascultă-mă, știu bine rolul, fii atent.
3: Dragii mei, dați-mi voie ca în numele colectivului fabricii noastre să vă înmânez acest modest dar.
4: E cum e?
3: E bine, e foarte bine. Ascultă, Rima, oare n-am greșit acceptând să apărem la televiziune?
4: Ah, iar încep cu copilăriile. Ce fel de oameni sunteți? Tocmai asemenea indivizi ca voi au noroc. Și nuntă și popularitate și... Iar alții degeaba aleargă, degeaba se zbuciumă. Nimeni n-are nevoie de ei.
3: Na, Sărima, nu fi amărâtă. Hai să te mări și tu cum băia cum se ca.
4: Nu, nu, te rog, nu cu noarecare. Acum am înțeles că nu mă voi căsători decât cu un om din lumea artelor, Marina. Ia să încerc bicicleta dacă nu cumva are vreun defect.
3: Poate trebuie să fie, da?
5: Bună.
3: Bună. De ce mi s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva?
6: Nu, nu s-a întâmplat nimic. Numai că la spital nu mai vorbește nimeni cu mine. Și au dreptate. Auzi, dumneata, să nu pot să-mi chem colegii la nuntă.
3: Spune-le să vină după transmisie.
6: După, după. Cine se mai duce la nuntă după nuntă?
3: Și ce vină am eu?
6: Da, da, ai dreptate, draga mea. Vii cu mine să-mi cumpăr costum?
3: Nu, acum nu pot. Acum am repetiție, pe urmă. Pe urmă trebuie să apară scenograful. Să lăsăm pe mâine. Nu, nu, nici mâine. Mâine repet cu maestru de balet. Pavel, ce-ar fi să te duci singur?
6: Doamne, doamne, aici nu mai e casă. E teatru de operă și balet. Și mie ce mi-a ordonat? Să înveți aria lui Lenski?
4: Tu ai un rol foarte bine precizat. Ești Mirele. Așa că fă bine și repetă, Pavel.
3: Pavel, Pavel, hai să repetăm dansul tinerilor căsătoriți. Nu-i greu, să uite doi pași înainte. Așa, o piruie.
6: Nu, nu vreau să dansez.
3: Pavel!
6: Am să spun textul acela tâmpit și atât.
4: Ascultă, Pavel. Așa nu mai merge. Nunta dumitale e o problemă de importanță unională. Ți s-a acordat o mare încredere.
6: Aici e un circ.
4: Cum?
6: Umblă toți ca lunatici. Bunicu bate aerul cu mâinile, repetă. Circ, circ, curat, circ.
4: Tovarășe, ești un inconștient. Nu realizezi importanța acțiunii. Tot poporul o să te vadă, nu?
6: Și dacă eu nu vreau ca tot poporul să mă vadă?
4: Cred că ar fi bine să te gândești înainte de a spune asemenea vorbe.
3: Prima, Pavel,
4: Pavel,
3: Ivan Andreevici, au venit, au venit.
6: Deschide-le tu.
3: Poftiți,
4: bună ziua.
6: Bună ziua.
4: Am venit cu toții. Bravo, văd că totul e pregătit. Decorurile superb. Am venit să semnați statele. Nu uitați să treceți și numărul buletinului. E acolo o rubrică specială. Vă rog să semnați toți.
3: Da, da, cu plăcere.
4: Așa. A venit doar în fugă.
6: Și
4: trebuie să mă duc urgent la șef. Persic, când e gata ultima forma textului?
5: Lasă, dragă, să fie gata.
4: Nu lasă. Azi la 5 să am textul.
5: Ne.
4: A semnat toată lumea?
7: Da, da, da, da, da, da. Grozav îmi place să scriu sumele și în cifre și în litere.
4: O șer, mă așteptă șeful. Mai trec astea la voi.
6: Hai, tovarăș, gata, începem repetiția.
4: Tovarăș și decizor, am adus bicicleta.
6: Perfect, urcă-te pe ea și dă-i drumul. Așa intri. Ce zici, Persic? Telegenic, nu? Ar trebui să-i dai și ei o replică. Ceva cu umor, cam așa. Darul colectivului nostru m-a adus la voi în puncte, puncte, casă. Ce zice, bună?
5: A urcat călare pe bicicletă până la puncte, puncte, etajul 3?
6: Persic, fără naturalisme, e un simbol. Gata? Tovarăși, vă rog, concentrați-vă atenția.
4: Da.
6: Trecem peste sosirea musafirilor. Începem de-a dreptul cu scena în care invitații se așează la masă.
4: Da.
6: Fiecare să se placeze la locul lui, vă rog foarte mult.
7: Da, da, da, da, și eu sunt la locul meu.
6: Ce?
7: Ascultă, tovarășul, tovarășul, adaugă și mie la text ceva despre delfin.
5: Și despre care delfin?
7: Ei, ăla care învăță să cânte în englezește.
5: Cetățene, ascultă, cetățene, ce ar fi să nu ne mai batem unul pe altul la cap?
6: Vă rog, fiecare la locul său, tovarăș.
4: Da.
6: Am spus la masă, nu sub masă.
5: Sedic, sedic. Tatăle bea turtă.
6: Asta mai lipsea. În fine, vedem noi. Vă reamintesc. Vă rog.
4: Da.
6: La început, acel solo al bunicului. Viziuni fugitive de Prokofiev. Urmează intrarea mirilor. Întâlnirea cu părinții, urarea mamei, replica tatălui, confetii, așezarea la masă. Strigarea urărilor tradiționale. Urmează primul sărut al mirilor.
4: Și intru eu cu bicicleta.
6: Perfect. Camera vă prinde pe toți. De aici, de după perdea. Așa. Dați-i drumul.
4: Bunicule, dumneata, începi.
0: Da. Dragi tovarăși, mi este greu să exprim sincera...
6: De ce nu știți textul? De ce nu știți? V-am rugat să-l învățați?
0: Nu, tovarășii regizori, de memoria, de știți, la vârsta mea...
6: Nu mă privește, treaba dumneavoastră cum vă descurcați. Până mâine să-mi știți textul ca pe apă.
0: Da, da, da.
6: Ce-a fost asta?
7: Eu am dat drumul la confeti.
6: Ce-am făcut vreun semn? Vrei să te amendez?
7: Nu.
6: Bunicule, hai, urmează viziunile. Așa, acum replica. Zim.
0: Și acum, dragi oaspeți, fiți bineveniți în casa noastră.
6: Splendid, bunicule, da. Splendid. Numai că după aceste cuvinte trebuie să faci tradiționala plecăciune până la pământ. Hai, dă-i drumul.
0: Da,
6: hai.
0: Da, așa.
6: Jos.
0: Așa.
6: Așa. Așa. Încă o dată plecăciunea.
0: Așa.
6: Mai jos.
0: Așa.
6: Mai jos.
0: Au,
6: ce? Ce s-a întâmplat? Ajunge cu plecăciunea, gata.
4: Vai de mine, acum l-a apucat criza de lumbar.
6: Hai, ridică-te, du-te, ieși.
4: Nu te poate. Acum nu se mai dezoaie fără venim de șar.
6: De unde să luci?
7: Lasă-l așa că du-te în bucătărie și-l vinde cu leacul meu. Hai că pe cel, bunicuțule, hai că până la nuntă trece.
5: Sedic, Sedic, ți-am spus eu că trebuie să-l scoatem pe bunic din scenariu. O să ne facă figura în tot timpul emisiunii.
6: Lasă că aranjăm noi. Gata, prieteni? Să nu ne lăsăm copleșiți de tristul incident, vă rog. Apariția mirilor și urarea mamei. Hai, Miri!
4: E rândul nostru.
6: Da. Așa, așa. Pavel, uită-te la Marina, dacă se poate, cu dragoste. Apropiați-vă de mama.
4: Mama.
6: Așa, mirea sa mai sfioasă, mai turburată.
4: Așa e bine?
6: Așa e bine. Așa, mama, dă-i drumul. Doamne, gata.
8: Scumpii mei copii,
6: ce faci, doamnă? Nici dumneata nu știi textul. E inadmisibil. E inadmisibil, Evdokia Ivanovna.
8: V-am spus că nu-mi reușește rolul mamei.
6: Trebuie să-ți reușească. Hai zi, lasă.
8: A trăi o viață întreagă nu-i un joc.
6: Așa, susține.
8: S-o iei în șagă. Astfel glăsuiește o zicală din popor.
6: Bun.
8: Copiii sunt, ei sunt...
6: Ha, ce sunt?
8: Florile vieții noastre.
6: Așa.
8: Ei sunt...
6: Ha, ce mai sunt?
8: Sunt camerele.
6: Bun.
8: Aceluiaș măr.
6: Nu, nu mai suport. Refuz să mai lucrez. Evdokia Ivanovna, să-l fraza asta tristă. Lasă merele, treci la glumă, hai.
8: Da, trec. Și vă mai doresc, cum spune o vorbă din bătrâni, să trăiți ani îndelungați și mulți copii să legănați. râs vesel.
9: Nu e bine, acolo e râs, nu lacrimi. Dăm textul.
8: Da, da.
9: Ascultă ce simplu e.
8: Da.
9: A trăi o viață întreagă, da, nu-i un joc s-o iei în șagă.
8: Da.
9: Aici e vorba de înțelepciunea populară, da, trebuie interpretat cu un aer filozofic.
8: Da.
9: Și vă mai doresc, cum spune vorba din bătrâni, să trăiți ani îndelungați și mulți copii să legănați.
10: Asta e. Colosală interpretare.
8: Eu nu pot așa cu înțelepciunea populară. Eu sunt de la țară. Mai bine plec acasă.
9: Ce să pleci? Ce vorbești? Să rămână Mirele fără mamă? Tată bun oricum n-avea. Acum să n-aibă nici mamă, să fie total orfan?
8: Dar el nu e orfan.
6: Ajunge! Nu mai chimiți pe mama.
9: Du-te la bucătărie, mamă. Du-te și liniștește. Și învață textul.
10: Se dic. Dai grijă, mama, nu trebuie scăpată din mână.
9: Păi cum e cea mai bună? Mai departe. Unde sunt pocnitorile? Unde sunt confetile? Unde-i tatăl vitreg?
11: Ivan Andrei, vine și aștepta.
7: Ce? În regiune noastră, fiecare procent de natalitate obține...
9: Persic, ai scris tu replica asta?
10: Ce replica? Pentru el totul e egal acum.
9: Dar nu ți-e rușine, omule, ești beat.
7: Și ce dacă? Ții minte tot și despre natalitate.
9: Gata, așează-te la masă și taci. Nu mușca din mărie, din carton.
10: Prea târziu l-am mâncat.
7: Ce mere sună noi. Fiecare procent.
11: Poți să vin cu bicicleta?
9: Mai așteaptă. Întâi sărutul mirilor.
7: Într-un ceas bun să vedem sărutul.
9: Mai tași din gură, întâi replica.
7: Da, fiecare a treia familie din regiunea noastră are frigider. Să vedem săruntul.
6: Nu vreau, nu mai vreau nimic.
9: Ce e?
11: Pavel, ce-i cu tine?
6: Lasă-mă-n pace, n-o să mai fie nimic. N-o să mai fie nicio nuntă, plec. Și
7: a văzut săruntul. Și bun, și nu mai am confort.
6: Afară de aici. Afară din emisiune, te rog.
7: Mă rog, poți să pleci afară.
11: Iar vrei să ieși pirușa aia pictată? Tovarăș, o veste formidabilă.
9: Ce?
11: Mutăm nunta în studio.
9: Cum așa e și Irina?
11: O veste extraordinară. Nunta se transmite la interviziune. Ne va vedea întreaga Europa. Lasă pompierele, clicem gata. Ia de aici.

0: Alo? Alo, regia. Roagă-i pe tovarășii actor care interpretează pe oaspeți să poftească în redacție.
1: Sedic, fie vorba între noi, nu o să ne facă cu ou și cu oțe din cauza substituirilor.
0: De ce? Fiindcă vrem să fie cum e mai bine, șeful nu trebuie plictisit cu toate amănuntele.
1: Știi, Sedic, i-am văzut înainte pe artiști la machiaj. Nu deloc. Asemănarea fizică e perfectă. Juri că ce e adevărat.
0: Nu știu cum o fie asemănarea fizică. În orice caz, sunt profesioniști, nu o să ne facă bucuri.
1: Dar cu autenticii ai aranjat?
0: Ce era de aranjat? Mama s-a bucurat din inimă. Tot ținea morțiș că vrea să plece la țară, iar pe bețiv l-am exclus că a venit doar la repetiție.
1: Și bunicu?
0: L-am înlocuit și pe el.
1: Nu știam. Când?
0: Azi. Am găsit un interpret colosal. Jur că-i bunicul în carne și oasă.
1: Ascultă, Sedic. În cazul bunicului, substituirea e periculoasă. Om stimat, am putea avea neplăceri.
0: N-am voie să primejduiesc munca întregului colectiv pentru un nenorocit de lumbago.
1: Pavel știe?
0: Nu i-am spus încă nimic.
1: O să iasă un scandal monstru. Abia l-am convins după cearta voastră.
0: O să afle despre schimbări doar cu câteva clipe înainte de transmisie. Nu e chiar atât de cretin să dea emisia peste cap.
1: Dacă scăpăm cu fața curată, să știi că merităm niște statui.
0: Vin actorii. Vă rog, vă rog să poftiți, începem repetiția. Vă rog, luați loc puțin. Tovarășe Eșurina, vino te rog cu mine în studio să vedem cum s-a montat decorul. Dumneavoastră, între timp, mai repetați, mai repetiți-vă.
2: Copii, florile vieții, ei sunt camerele acelui așmăr. Of, ce coșmar! Mai e o oră până la începerea emisiunii și eu nu izbutesc să memorez acest text.
3: Slavă Domnului, eu n-am ce învăța. Interpretez o rudă care aruncă confeti.
2: Crezi eu că ți-e ușor. Eu am un monolog infernal.
3: Hei, de.
2: Ei sunt camerele acelui așmăr.
1: Apropo, da? Nu știi la magazinul din colț se găsesc mere?
3: Abar n-am. N-am fost pe acolo. Cu repetițiile astea, nici ziarele n-ai timp să le frunzărești. Se spune că în Izvestia a apărut un articol interesant despre delfin.
2: N-am auzit. Dar soțul meu a citit despre un francez care ar fi stat 36 de zile într-o peșteră.
3: Ce vorbe, da?
2: Of, cu repetițiile astea.
3: Da.
2: Ei sunt camerele care...
4: O, săptămâna Hoinoțca! Salut, Vadim!
5: Da. Salut!
4: Doamne, până v-am găsit! Vă jucați în Onda, nu?
2: Da, Elizarov!
3: Da.
2: Te-au chemat și pe tine?
4: Păi, de 10 ani joc cei mai buni bunici din dramaturgie.
3: Oare în piesa asta, nunta, rechizita asta o să fie veritabilă? Că m-au chemat la repezeală și n-am mâncat nimic, auzi?
6: Dumnezeule, Grotto, Evdochia, sunteți aici? Spuneau că nu mai jucați.
3: Cu noi vorbești, tovarășe?
6: Dați-mi voi să-mi pun ochelarii.
4: Iertați-mă, v-am confundat. Grozav se mănăsc cu niște rude, de ale mele. Am venit aici la televiziune după ele.
3: Se întâmplă. Și dumneata joci în nunta?
4: Eu sunt bunicul. Dați-mi voi, eu sunt bunicul.
6: Cum dumneata ești bunicul?
4: În emisiunea nunta, eu, artistul emerit Elizaro, sunt bunicul. Mă rog, cu cine am onoarea?
6: Iurencu Vasile Abramici.
4: Nu. Mă iertați? Dar azi eu sunt Iurencov.
6: Cum poți fi Iurencov când singur ai declarat că ești Elizarov?
4: Nu.
6: Iurencov, bunicul Marini, sunt eu.
2: E clar. Veșnicul Balamuc de la televiziune. Au angajat doi interpreți pentru același rol.
4: Vai, ce neobrăzare! Dar ce sunt eu, copil, să-și râdă de mine? Mă scoală cu noaptea în cap, mă obligă să zac toată ziua aici, mă pune să repet.
6: Dar mare lucru, ai pierdut o zi, dar eu repet o săptămână.
4: Bine, da. Eu am semnat și statul.
6: Și ce-i cu asta? Și eu am semnat.
3: E adevărat că ne plătește triplu pentru emisiunea asta?
4: Stai. Ai spus triplu?
3: Da.
4: Păi e vorba de principii, de etică. Ce rușine. Adun aici tot felul de nechemați străini.
6: Cum străini? Eu sunt rude de sânge.
4: Nu le mai calcă pragul. O să joace toate piesele până bunici acum.
6: Gata. Ce e călăcie asta? Ce se întâmplă aici?
4: Tovar și regizor Sedic, dumneata trebuie să explic ce se întâmplă aici.
0: Înțeleg, a venit și bunicul cel veritabil. Rog pe tovară și actor să poftească în studio.
6: Vă rog.
0: Dumneata, bunicule, te rog, rămâi puțin cu mine.
6: Tovarășe Sedic,
0: da.
6: Ai văzut ce încurcător a ieșit? Ai uitat să-mi lași bilet de intrare și noroc de portar care mă cunoștea.
0: Scumpul meu, Vasile Avramici, noi am reflectat mult. Dumneata, ești un om respectabil. La o vârstă înaintată trebuie să-ți păzești sănătatea.
6: Da.
0: 20 de minute în fața camerelor de televiziune zrăpesc 20 de ani din viață. Emisiunea nu e o joacă. Transmitem pentru toată Europa. Îți dai seama, toată Europa. Așa că ne-am gândit să te înlocuim oarecum.
6: Să mă înlocuiți?
0: Dragul meu, Vasile Abramovici, dumneata ești un simbol al acelei vechi generații care în timpuri grele, cu arma în mână, cu grenadele și chiar cu tromboanele, a pornit la lupta crâncenă pentru ca toți pavelii și marinele să-și poată sărbători nunțile la televizor. Iată, iată ce fel de om ești, dumneata bunicule.
6: Da.
0: Iată de ce noi vrem să te cruțăm și să te înlocuim cu un actor de meserie.
6: Da, desigur, da, așa o fi, dacă zici, dumneata. Eu vreau ca totul să fie bine.
0: Păi cum altfel? Dumneata, te sacrifici pentru Marina, nepoata dumitale, care da. E atât de tânără, da. De pură, de sublimă.
6: Da, da, da, ce om minunat ești, dumneata. Vino să te îmbrățișez.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, eu trebuie să te îmbrățișez pe dumneata, scumpul nostru. Bunic. Acum totul e în regulă. Alerg, alerg al atâtea treburi.
4: Da, tovarășe, se...
0: Te rog, da.
6: Scurțosul acela de actor o să facă.
0: Fii liniștit, da, da. E un locuitor demn de dumneata. Te las nicio grijă, da, te va locui cu brio.
6: De fapt, actorul chiar seamănă cu mine. O să creadă lumea că sunt eu. Da.
5: Bunicule, ce stai aici? Ai în studio.
1: Vasile Abramovici, ține puțin bicicleta să mă pieptăn. Știi rolul?
6: Prima, dragă, îl știu. Dar m-am hotărât să nu-l mai joc.
1: Cum nu-l mai joci, bunicule? Ce o să spună regizor?
6: Am vorbit cu el. I-am explicat că eu am lumbagul și trebuie să am grijă de mine. A sărit până în tavan. Ne dai emisiunea peste cap. Abia l-am potolit. A trebuit să aduc un actor ca să mă înlocuiască.
1: Da. Și Pavel n-a venit încă?
4: Păi, eu... Unde-i ginele? Unde-i Pavel?
1: Trebuie să vină dintr-o clipă într-alta, tovarășul Persic. Vă place funda pe care am pus-o la bicicletă?
7: Dumneavoastră, duceți-vă la studio. Vă așteaptă regizorul.
6: Da. Tovarășe Persic.

0: Îmi arde una. Și până să lege m-a călcat în picioare. Și era voinic băiat, nu glumă.
1: Suntem pierduți! Șurina, Sandy! Uitați-vă la chipul acestui fat frumos!
2: Ce coșmar e de nerecunoscut!
3: Simt că-mi pierd mințile!
2: Dumneata, pare, îți dai seama ce-ai făcut?
0: Păi dacă m-a bătut, beți-vă!
1: Trebuie amânată emisia!
0: Poate dați o explicație, că, mă rog, lucrez la salvare și s-a întâmplat!
3: Cui să dăm explicații? Cui să-i explică la noi în ziua anunții mirelui este stâlcete obrazul?
1: Cu picioarele!
2: La machiajul
1: de la pudră! Ce să mai dreagă machiajul? Mirelui ăsta ar trebui să-i se transplanteze alt cap.
4: Poate că s-ar putea aplica o metodă folosită în popor. O coadă de lingură.
3: Ce metodă din popor? Ce, și dumneata, ce mai stai pe aici, bunicule? Da, mă, locui, du-te în foaier să vezi expoziția. Da, da. Bogății de femeleagurile noastre, hai, du-te.
4: Bare mi ești un ghid acolo.
3: Ai ghid, ai tot ce-ți trebuie.
1: Sedic, Sedic, ce ai fost rău cu bătrânul? Mi-e și milă de el.
3: De el ți-e milă, nu? De mine nu ți-e milă. De mine, care mâine voi fi dat afară. De Pavel, Pavel,
0: da.
3: Pavel, poți să pleci, te înlocuim.
1: Pe cine, pe mine? Da, se prea de oaie.
3: Eu sunt regizor aici. Am hotărât. L-am văzut în foaier pe Zvidersky de la operetă.
1: Zvidersky, urâtul ăla, bă!
3: Are aceeași statură cu Pavel și în plus este profesionist. Persic, hai, du-te și adu-l.
0: Adu-l aici. Mă rog, dacă mă înlocuiți, mă rog, dumneavoastră știți mai bine ce aveți de făcut. Păcat de timpul pierdut. Bine, atunci eu o iau pe Marina și am plecat.
2: Nu, drăguțule, nu. N-ai înțeles nimic. Numai pe dumneata vrem să te înlocuim.
0: Stați, că nu prea înțeleg. Cum adică? Marina o să se mărite cu altul?
3: Ce întrebare prostească. Marina va fi soția dumitale. Doar că în timpul emisiunii te va locui un actor. Îți seamănă grozav.
0: Urâtul acela îmi seamănă? Nu va merge. Să știți, o iau pe Marina și plec. Transmiteți altă nuntă. Oricum, dintre ai noștri n-a mai rămas nimeni.
2: Nu se poate, Pavel! Da. Nu se poate, s-a anunțat în presă. Fotografia Marina a apărut și în ziare.
3: Prietene, ne aflăm într-o situație disperată.
0: Pe Marina o iau chiar
3: ce
0: acum.
3: S-o iei. Ce să iei?
0: Marina!
2: Da?
0: Marina!
3: Ce nu mai cumva? Acolo se repetă.
0: Marina! Marina!
2: Ce s-a întâmplat? Pavel, ce cu fața ta?
0: Lasă că îți spun eu pe urmă. Să plecăm de aici. Hai.
2: Unde acum începe emisiunea?
0: Nu va fi nicio emisiune. Să plecăm de aici.
3: Marina, nu cumva să-l asculți.
0: Dumneata, să nu te amesteci.
2: Pavel, Rima, te rog, lămurește. Marina, deschide bine ochii, altfel o să fie vai de el, o să fie.
3: Marina, te rog să mă asculți cu atenție. Pavel e desfigurat. Nu putem să-l prezentăm astfel. Îl înlocuim pentru 20 de minute.
0: Să plecăm, Marina.
5: Pavel, nici așa nu se poate. Ne-am pregătit atâta. Îndată trebuie să înceapă emisiunea.
0: Să știi, Marina, dacă se face nunta asta, cealaltă nu se mai face niciodată.
5: Pavel!
0: Două nunți în aceeași zi? Nu, e prea mult. Adio!
5: A plecat. Ce-am făcut? Nu mai băci. Lasă, o să fie bine. O să fie foarte bine.
1: Sandy, ți-am adus pe Zvidersky.
6: Bună ziua, iubiții mei.
3: Noroc, ți-a explicat Persic despre ce e vorba?
6: Da, se pare că am rolul Mirelui.
3: Poftim, uite-te puțin în text.
6: Na, e foarte simplu. Și cum o cheamă pe mireasă?
2: Marina, ea e.
6: Încântat, Marina.
3: Gata? Toți participanții la emisiune se poftească în studio, vă rog.
2: Tovarășii regizor, s-a cam lăsat roata din spate de la bicicletă. Ce-a zis-o umflu?
3: Umflă!
1: Sedic, da, șeful spunea că episodul cu bicicleta miroase a formalism.
3: Atunci o dăm afară pe fata asta cu bicicleta.
0: Pune mintea cu ea!
1: Spune-i pur și simplu operatorului să nu o prindă în cadru.
3: Bună, toată lumea în studio!
6: Hai, vă rog, în studio!
3: Toată lumea e aici? Perfect. Vă amintesc din nou momentele cheie. Întâi oaspeții. Bunicul execută viziuni fugitive, apoi face o plecăciune adâncă.
7: Pardon?
3: Ce?
7: Pardon? De plecăciune să mă scutiți? Am reumatism?
3: Renunțăm la plecăciune. Urmează întâlnirea cu mama și cu tatăl Vitrec.
2: Sedic, de ce să fie tată Vitrec? Putem să facem tată bun.
3: Nu, te rog foarte mult. Totul trebuie să fie cât mai real, mai conform adevărului vieții. Așadar, tată Vitrec.
2: Te rog.
3: Confeti, se strigă urările, apoi primul sărut.
2: Poftim!
1: Am sărutat-o pe mireasă și mi-a tras o palmă. Palma nu e trecută în scenariu.
2: Marina, unde a fugit? Tovarășul regizor a plecat.
3: Aduceți-o înapoi imediat, în nebunește.
1: Ce ticălos putem.
3: Tac,
1: dar te previn, despre oameni nu mai scriu. Despre orice altceva, da. Despre cânțar, despre caracatițe, despre crevete. Cu dragă inimă, despre oameni nu.
3: Îmi trebuie Marina. Îmi trebuie o mireasă, o femeie. Aduceți-mi orice femeie.
2: Sunam pe Margulina. E pe sală.
1: Margulina, da.

0: Dragi telespectatori, din cauza unei defecțiuni tehnice la stațiile de relee, reportajul de la nunta tinerească nu mai poate fi transmis. Veți urmări filmul de desene animate Un broscoi își caută tată.
1: Ați ascultat O nuntă de pomine de Arcadi Arcanov și Grigori Gorin, traducere de Ioana Sabu. Distribuția a fost următoarea: Eșurina, Tamara Buciuceanu, regizorul Sedâh, Demrădulescu, Persic, Gheorghe Dinică, Marina, Mariana Mihuț, bunicul Marinei, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Pavel, Dumitru Furdui, Evdochia, Eugenia Popovici, artistă emerită, Glotov, Emil Popescu, Rima, Rodica Popescu, a doua Evdochie, Tamara Vasilache, al doilea bunic, Carol Cron, al doilea Glotov, Gheorghe Oprina, Zviderski, Vasile Florescu, regia de studio, Crânguța Manea, regia tehnică, Ion Mihăilescu, regia artistică, Ion Vova.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vizite pe o mică planetă. Comedie satirică de scriitorul american Gore Vidal. Traducere și prelucrare radiofonică de Catin Carale și Carol Stiller.

0: Se controlează imaginea? Așa, acum vă rugăm liniște, liniște, vă rugăm. Microfon?
1: Bună seara, doamnelor și domnilor.
2: Nu, ce? Mă așteptați, vă rog.
1: Ce tot faci acolo?
2: Așa, un moment. Acum poftim.
1: Acum. Bună seara, doamnelor și domnilor. Iată-ne din nou împreună. În această seară...
3: L-ați auzit. E Spelding, marele comentator al televiziunii americane. Onorabil tată de familie, proprietar al unei case din Maryland, cu o nevastă tipică americană, care își găsește refugiul și echilibrul încroșetat și în grădina ei de trandafiri, cu o fată, Helen. Ca în fiecare miercuri, binecunoscutul Roger Spelding se adresează patriei mumă, cum spune el, exprimându-și punctele de vedere asupra evenimentelor zilei.
1: După cum spunea și generalul Sowers, și în acest domeniu nu există nimeni mai informat decât el, obiectul zburător care a dat naștere atâtor discuții prezumțioase nu este altceva decât un meteor care a trecut prin orbita Pământului. Nu este așa cum o cred foarte mulți, o armă secretă de apărare a țării noastre și nici o farfurie zburătoare, așa cum au sugerat-o unii descreierați. Generalul Sowers m-a asigurat că e puțin probabil să existe o formă de viață pe altă planetă sau să fie cineva acolo capabil să construiască o farfurie zburătoare. Iar dacă se va face vreodată o călătorie în spațiu cosmic, noi, americanii, vom fi primii călători. Astea sunt însăși cuvintele generalului Sowers. Și cu aceasta încheiem rubrica noastră intitulată Noutățile Săptămânii. Roger Spelding, a cărui inimă pulsează alături de inima națiunii, vă urează noapte bună din căminul său, din Silver Glen, Maryland.
0: Gata!
4: Bună emisiune ați făcut astă seară, domnule Spelding.
1: Mulțumesc, dragii mei, mulțumesc.
4: Da, domnule, și a picat perfect.
5: Foarte frumos, dragul meu, foarte frumos.
4: La revedere, domnule.
1: La revedere, dragii mei.
4: Mâinile, doamne.
1: La revedere.
5: Bună seara.
4: De săptămâna viitoare.
5: Da,
1: mulțumesc. Mulțumesc, băieți, mulțumesc. Ți-a plăcut emisia mea, Ellen?
6: Sigur, tată.
1: Da? Atunci spune-mi, te rog, despre ce am vorbit.
6: Vai, tată, ești nedrept.
1: Dar este jignitor să vezi că propria ta fiică refuză să te asculte în timp ce milioane de oameni...
6: Dar știi bine că te ascult, tată.
5: Dar ne plăc foarte mult emisiunile tale, dragul meu. Nici nu știu ce ne-am face fără ele.
1: Ați murit de foame.
6: Mă întreb ce s-o fi întâmplat cu John, de ce o fi întârziind?
1: Te povenești că muncești.
6: Vai, tată, de ce vorbești așa? John muncește foarte mult. Și nu văd de ce trebuie să fie ironic.
5: Da, sigur că da, John, e un băiat foarte bun, mie îmi place, dragă.
1: Știu, are toate virtuțile în afară de una singură și cea mai importantă. Calitatea care trebuie să ajungi ceva în lume.
6: Nu dorește să ajungă nimic altceva decât un om care să-și vadă de fermă. Unde mă voi duce să locuiesc și eu atunci când ne vom căsători?
1: Singurul lucru mai nerecunoscător decât mușcătura unui șarpe e un copil ingrat.
6: Dar nu e așa citatul, tată. Singurul lucru mai otrăvitor decât mușcătura unui șarpe.
1: Oricare ar fi citatul, eu apăr sentimentul.
5: Vă rog, nu vă mai certați că mă apucă durerea de cap.
1: Eu nu mă cert niciodată, discut doar în felul meu simplu, modest, cu acest copil ingrat.
6: Ah, tată, încă puțin și o să ai pretenția să mă mărit cu un milionar.
1: Eu n-am înțeles niciodată de ce e atât de rău să te măriți cu un om cu bani. În orice caz, singura mea dorință este să te măriți cu un om capabil, ambițios și care să ajungă ceva în lume. Nu cu un băiat a cărui scop e să stea la fermă, să cultive alune americane.
6: Nuci, tată!
1: Încetează să mă tot corectez!
6: Dar dacă cultivă nuci! Nuci!
1: Nuci!
6: Nuci! Dar de ce fii atât de agil?
7: Helen, autorizează!
6: Ce?
1: Ce autorizează?
7: Priviți!
1: Unde vezi?
7: Unde?
1: Am impresia că... N-ai ascultat emisia mea de astă seară. O viață zburător la care te referi nu poate fi o farfurie zburătoare. Este un meteor.
5: Ce? Uite! Cade! Nu crezi că o să nimerească pe casă?
1: Există o șansă la un milion să ne poate lovi un obiect zburător de dimensiunea asta.
8: Nu știu dacă este vorba de o șansă la un milion, dar e sigur că aterizează.
7: Și încă în curtea dumneavoastră.
1: Doamna, eu sunt sigur că este un meteor.
5: N-ar fi bine să ne ducem în pivnița.
1: Dacă nu-i meteorul și că este o iluzie optică, rezultatul misterii în masă. Terminat-o dată.
6: Misterii în casa asta, dar sunt sigură că e o farfurie zburătoare în carne și oase.
7: Da.
1: Poate că e un balon de sondaj meteorologic. Dar da, asta trebuie să fie. General Sowers mi-a spus ieri că... Unde? Unde? Eu îl chem pe Sowers. Gata, îl chem pe Sowers să vadă el ce face. Forța armată, poliția, pompieri, alu Sowers. Sowers, acu' ești? Dragul meu, știi ce s-am? A! Cum? Ai văzut și tu? Vino imediat aici, cu toate forțele din care ești capabil.
5: Roger, înțelege că s-a așezat drept pe trandafirii mei.
6: Roger, că e totuși un balon.
8: Nu, e o farfurie zburătoare.
6: Dar de ce strălucește așa?
8: Nu știu, dar aflu eu.
6: Nu te duce, John, te rog, John,
5: seama! Roger, Roger, tu nu te înțelegi că ateriza pe trandafirii mei?
1: Dar tu n-ai văzut că am vorbit era din aur cu generalul Sauls. Vine imediat. Mi-a spus că s-a uitat la obiect și...
5: Ce?
1: Și că nu știi nici el deloc ce poate să fie.
6: Cum vrei să spui că nu-i de-al nostru?
1: Nu. Cum? După părerea lor,
5: ce?
1: Vine din spațiul interplanetar.
5: Hai, da.
6: Și John care s-a dus să vadă ce e, tată? Tată, dă-mi o cușcă.
1: N-am alinit. N-am alinit.
5: Așa,
1: da. Poate că până vine armata, ar fi mai bine să plecăm de aici.
6: Dar nu putem să rezi pe John.
1: Eu pot? Nu e mai mare decât o mașină.
5: Adevărat?
1: Eu sunt sigur că eu, fel de meteor.
6: Bine, dar meteorii sunt incandescenți.
1: Asta e un meteor de tip rece.
6: Se deschide. John!
5: Uitați-vă!
1: Da!
5: Este un om! Încep să mă simt mai bine, știi? Ascultă, ascultă, Roger. Da? Sunt sigură că dacă îl vom ruga, va muta obiectul ăla de pe trandafirii mei, dragă, Roger. Dragă, te rog, du-te și spune tu.
1: Cum, dacă e într-adevăr un om, atunci să-ți lase trandafirii. Ia să vedem, dă-mă.
6: John, iubitul, vezi-mă în coace!
5: John! Și adă-l și pe prietenul tău!
1: Creatura asta are un înfățișare stranie. Nu fi cumva un monstru.
9: Păi, asta este, Roger, fugi acolo. Ascultați-mă, să știți că mie îmi place cum arată. Are un înfățișare simpatică, zău. Și e tânăr. Cel mult așa, vreo 40 de ani.
1: 40?
6: Vai, dar cum e îmbrăcat?
1: Foarte mai mare.
6: Costumul ăsta era modern acum 100 de ani.
5: Da,
6: în timpul războiului de secesiune, nu? Oh, se apropie de noi.
10: Mi se pare că am făcut o greșeală. Îmi pare rău, vă rog să mă scuzați. Cred că ar fi mai bine să mă întorc de unde am venit.
1: Vai, dar abia ați sosit. Da. Intrați, vă rog.
5: Da, poftiți.
1: Nu cred că mai e nevoie să vă spun ce plăcere mi face prezența dumneavoastră, domnule, Dalton.
10: Mă tem că v-am deranjat.
5: Nu.
10: Și pe urmă am impresia că am greșit epoca, costumul.
1: Cum adică?
10: Păi e greșit.
1: De ce e greșit?
10: Pentru epoca în care trăiți. Am făcut o confuzie.
1: Da, e drept că e puțin demodat.
5: Da, da, e foarte frumos.
10: Vă mulțumesc.
1: O noiski.
10: Whisky? Nu, mulțumesc.
9: Ascultă, Roger. Întreabă-l dacă nu vrea să umple obiectul de pe trandafir, te rog.
1: De pe trandafir. Luați loc, vă rog. Trebuie să fiți obosit de călătorie.
10: Da, puțin. Dar e mai frumos decât am sperat.
5: Cum adică?
1: Mai frumos? Ce e mai frumos?
10: Casa. Parcă așa îi spuneți, nu? Sau e un apartament?
1: Nu, e o casă. În statul Maryland, din Statele Unite.
10: La a doua jumătate a secolului 20.
1: Da.
10: Când te gândești, secolul 20. Trebuie să mă așez o clipă să-mi regin. Vă spun că e adevărat. Secolul 20.
6: Dumneavoastră, nu sunteți american?
10: Ce idee, nici gând.
5: Nu?
11: Parcă ați fi mai degrabă englez.
10: Serios? Am un accent atât de prost?
11: Nu, nu e nu, foarte bun. Nu.
1: De unde sunteți, domnule Dalton?
10: Din altă parte. Ah.
1: Dar de pe pământ, nu?
10: Nu.
5: Nu?
6: Atunci, din Marte?
10: A, nu din Marte. Nu e nimeni în Marte. Sau în sfârșit, nimeni cunoscut.
6: Desigur că vreți să ne necăjiți și că de fapt ăsta e un truc publicitar.
5: Nu.
10: Da. Sunt într-adevăr dintr-altă parte.
1: Eu nu îndrăgesc să mă închipuiesc că ați consimți să-mi dați un interviu pentru televiziune.
10: Nu cred că autoritățile dumneavoastră ar fi de acord. Sunt destul de tulburate și așa.
1: De unde știți?
10: Păi da, simt. Știu, de exemplu, că în câteva zile un număr de oameni din armata dumneavoastră vor veni să mă chestioneze. Și ei, ca și dumneavoastră, sunt chinuiți de îndoieli.
1: Extraordinar!
6: Dar de ce ați venit aici?
10: Pur și simplu să vizitez interesanta dumneavoastră țară. O studiez de ani de zile. De fapt, s-ar putea spune că sunteți mania mea. În special în această perioadă istorică.
1: Sunteți primul de pe planeta dumneavoastră care călătorește așa în spațiu.
10: Nu, tot cei care vor să o facă, o fac. Numai că Nimeni nu dorește să vă viziteze pe voi.
6: De ce?
10: Și nu înțeleg de ce. Eu am dorit-o de mult. Ați fi uimit să știți cât de temeinic l-am studiat. Statele Unite sunt așezate în America de Nord, planeta Pământ. Sunt alcătuite din 50 de state, cu capitala la Washington, zgârie nori, multe automobile, businessmen, Ku Klux Klan, vedete de cinema, o industrie dezvoltată, șomeri. De fapt, dumneavoastră vă găsiți în faza primă, care mă pasionează pe mine cel mai mult. Sper că nu vă simțiți prost și că nu aveți impresia că vă vorbesc cu superioritate.
6: Nu, suntem foarte măguliți.
10: Știu, și asta este una dintre cele mai atrăgătoare caracteristici ale dumneavoastră. Nu vine să cred că în sfârșit am ajuns.
12: Bine venit, Claus.
13: Doamnelor, bună ziua.
6: Bine venit, Claus.
12: Bine venit, domnule.
13: Locul este înconjurat de tulpe.
12: Da.
13: Unde este monstrul?
10: Monstrul, dragul meu general, sunt eu.
13: Dar, Roger, cine este acest glumeț?
12: Domnul Delton, generalul Sors. Domnul Delton a venit de pe altă planetă, călătorind cu... farfuria din curte.
13: Nu cred.
6: Cum? E adevărat? L-am văzut cu ochii noștri ieșind din farfurie.
5: Da, e adevărat.
13: Capitane, du-te și vezi despre ce este vorba. Nu atinge nimic. Și nu lăsa pe nimeni să se apropie de obiectiv.
14: Dar,
13: așadar, sunteți de pe altă planetă.
10: Dar ce frumoasă uniformă aveți. Nu, cu toate că eu le prefer pe cele de metal, cele pe care le-ați purtat pe vremuri, alea cu coiful, cu pene.
13: Asta era acum 500 de ani. Sunteți siguri că veniți de pe altă planetă?
10: Da.
13: Eu nu. Veți avea de dat unele explicații.
10: Cu cea mai mare plăcere.
13: Bun. Deci, de pe ce planetă veniți?
10: Una pe care nu o cunoașteți.
13: Cum? Asta... Unde e?
10: Chiar dacă v-ați spune, tot n-o știi.
13: Face parte din galaxia noastră?
10: Nu.
13: Dintre alta?
10: Mhm.
13: Ascultă, domnule, eu n-am timp de pierdut. Vreau să știu de unde vii. Așa cere legea noastră.
10: Complicat. Aș putea la rigoare să explic unui matematician, dar dumitare mi-e teamă că n-am să pot.
13: De ce?
10: Pentru că ai trebuit să ai cam... vreo 500 de ani mai mult și asta n-ar fi posibil, pentru că ai fi mort. Dumneavoastră, oamenii muriți, nu?
13: Cum? Ce?
10: Bieți, fluturași, gingași, care trăiesc doar câteva clipe în soare. Știți, noi nu murim.
13: Dar vei muri imediat și dumneata dacă se dovedește că ești un spion sau un străin dușmănos.
10: Eu sunt convins că nu veți fi atât de crud, domnule general.
13: Ce ai găsit, capitane?
14: Nu prea îmi dau seama ce poate să fie.
13: Atunci încearcă să descrii obiectul cât poți mai bine.
14: Da. Are o formă eliptică, un diametru de 15 picioare și e construit dintr-un metal necunoscut care strălucește.
6: Da.
14: Iar înăuntru nu e nimic.
13: Nimic?
6: Nimic?
14: Absolut nimic.
13: Nu.
14: Nava e goală. N-are niciun fel de aparate sau alimente. Nimic.
13: Ce ai făcut cu aparatajul de bord?
10: Cu ce? N-am aparataj.
13: Atunci, cum circulă obiectul ăsta?
10: Nu știu.
13: Nu știi. Ascultă, domnule, ești într-o situație foarte delicată. Cred că ar fi mai bine pentru dumneata să fii mai explicit. Pretinzi că ai venit din spațiul cosmic pe bordul unei nave fără aparataj?
10: De asemenea, mijloacele de transport sunt cât se poate de obișnuite la noi.
13: Uite.
10: Și cred că odată de mult trebuie să fi știut eu teoretic cum funcționează, dar e mult de atunci așa am uitat. În fond, domnule general, nici dumneavoastră, nici eu nu suntem tehnicieni.
13: Roger, ne dai voie să ne folosim de biroul tău?
12: Da, sigur, cu plăcere.
13: Mă duc să discut puțin cu domnul Delton. Domnule Delton? Vă rog să mă urmați.
10: Da, viu, domnule general.
13: Adiutant, dă un telefon la șeful statului major, te rog.
14: Da, domnule general.
12: Aici, aici, vă rog, domnule, aici. Sper că voi avea întâietatea la știri.
13: Nu e vorba de nicio știre, totul e ultra secret. Îmi pare rău, dar această casă se află sub stare de asediu.
6: Ce?
13: Am senzația că suntem într-o mare primejdie.
6: Oricum, Mie mi se pare simpatic.
9: Eu mă întreb cât de tare mi-o fi stricat trandafirii.
11: Mie unul mi-e greu să cred că vine din spațiu cosmic.
6: De ce?
11: N-are nici aparataj, nici nimic.
9: Asta așa?
11: Formidabil ce avansați trebuie să fie din punct de vedere științific.
9: Rămâne peste noapte la noi?
15: Ce ai spus?
9: Rămâne peste noapte la noi?
15: A, da, da, da.
9: Atunci trebuie să mă duc să-i aranjez camera. Să știți că mie îmi place. Îmi place foarte mult. Seamănă cu bunicul Spelding.
15: Da, da.
9: Ăla care se ținea mereu de farze.
15: Sunt convins că povestea asta se va afla înainte ca eu să pot să iau un interviu. Sunt absolut convins de asta.
6: Ce înseamnă să te afli sub stare de asediu?
15: Înseamnă că trebuie să faci tot ce spune generalul Sors.
11: Ce rău, da. Îmi pare că m-am uitat mai bine la nava din aur când se putea.
6: Poate că ne plimbă și pe noi.
11: Auzi, călătorie printre stele, ca în poveștile fantastice, alea cu zboruri intergalactice,
15: da. Dacă nu o fi cumva un impostor.
6: Ceva îmi spune că nu-i.
11: Am să dau un telefon acasă să le spun că sunt bine ai mei, ori fi îngrijorați.
16: Un moment.
11: Da.
16: Îmi pare rău, dar nu puteți folosi telefonul.
15: De ce nu poate? De ce nu poate? Și de altfel asta este casa mea.
16: Până trece criza, casa e rechiziționată de armată. Îmi pare rău, dar e ordin de la domnul general Saos.
11: Bine, dar cum se anunță acasă că sunt aici?
16: Nu vă poate ajuta decât domnul general. De altfel, nici casa nu puteți să o părăsiți fără permis special.
15: Cum? E inadmisibil, nu puteți face una ca asta.
16: Mi-e teamă că am și făcut-o, sir.
6: Vai, ce palpitant! Și Saos stă de atâta vreme de vorbă cu el. Ce l-o fi întrebând?
13: Deci, domnule Delton, vreți neapărat să mă zăpăciți?
10: Nu neapărat, domnule general.
13: Discutăm de două ore și tot ce am izbutit să aflu e că veniți de pe altă planetă care aparține altei galaxii.
10: Care aparține altei dimensiuni.
13: Cum?
10: Cred că ăsta e termenul cel mai potrivit.
13: Dintr-o altă dimensiune?
10: Da.
13: Și ați venit aici ca turist?
10: Da, dintr-un anumit punct de vedere, da. Dar ce credeți?
13: Am datoria să asigur integritatea țării mele.
10: Trebuie să fie o muncă foarte interesantă.
13: De unde știu eu că nu sunteți un spion trimis de o țară străină pentru a studia o eventuală invazie?
10: Domnule general, aveți o optică subiectivă. Niciunul dintre ei mei nu are intenția să vă invadeze.
13: De unde știu eu că ce spuneți e adevărat?
10: N-aveți de unde să știți, așa că vă propun să mă credeți pe cuvânt. Și trebuie să vă mai spun ceva. Eu știu tot ce se petrece înăuntru.
13: Unde înăuntru?
10: În mintea dumneavoastră.
13: Citiți în mințile oamenilor.
10: Nu tocmai, aud.
13: Da. La ce mă gândesc acum?
10: Că sunt fie un spion de pe pământ, fie un nebun de pe altă planetă.
13: Exact. Exact, de asta puteai să ghicești. Acum. Acum la ce mă gândesc?
10: Te gândești la trei stele.
13: Ce?
10: Trei stele pe care ai vrea să le ai pe umăr în locul celor două pe care le ai acum.
13: Adevărat. Adevărat, mă gândeam la o avansare.
10: Dacă pot să te ajut, te rog să-mi spui.
13: Poți. Poți. Spune-mi de ce ai venit.
10: Păi, noi nu prea călătorim. Nu mai călătorim de mult. De când vedem totul prin televizoare speciale, nu mai e necesar. Dar eu am maniile mele și îmi place să mă plimb.
13: Ești primul care ne vizitează?
10: Nu. De obicei, însă nu suntem observați.
13: Da.
10: Îmi pare rău că m-am dat de gol, dar vedeți, vizita asta mea e improvizată. Sunt un impulsiv.
16: Domnule general, vă caută da. Șeful statului major la telefon.
13: Da. Bună ziua, sir. Saos la telefon. Da? Dar chiar acum vorbesc cu el.
17: Nu, sir, nu.
13: Nu putem stabili ce fel de energie a folosit. Nu vrea să vorbească. Da, sir. Îl voi reține aici. Casa se află sub stare de asediu. Ia unui prieten de-al meu, Roger Spelding, comentator de la televiziune. Roger Spelding, comentator. Poftim? Nu. Sunt sigur că nu va spune nimic. Cine? Da? Da, sigur. Sunt conștient de importanța problemei. Da? Da. La revedere. Șeful Pentagonului vrea să știe totul despre dumneata.
10: E drăguț din partea lui. Și eu aș vrea să știu totul despre el, dar mai întâi aș vrea să mă las să mă odihnesc puțin. Nu m-am obișnuit încă cu limba voastră. A trebuit să le învăț pe toate și e cam obositor.
13: Vorbești toate limbile, nu?
10: Da, toate. Dar să știi că e mai ușor decât crezi, din moment ce pot vedea ce e înăuntru, știi?
13: Fiindcă tot veni vorba de ce e înăuntru, să știi că demontăm nava.
10: Ar fi mai bine să n-o faceți.
13: O cere siguranța țării.
10: Da, da, siguranța mea cere să o lăsați în pace.
13: Vreți să ne împiedicați?
10: Am și făcut-o. Ascultă.
18: Domnule general, s-a întâmplat ceva cu nava. Fianșa s-a închis și e înconjurată de un fel de perete invizibil. Nu mai poate să se apropie nimeni de ea.
10: Sper că nu era nimeni înăuntru.
18: De ce ai făcut asta? Cum ai făcut asta?
10: Nu vă pot explica. Și acum, dacă n-ați avea nimic împotrivă, cât ca și politic, o să ne ducem la gazdele noastre, nu?
18: Nu-l pierde din ochi, capitane.
19: Am înțeles, domnule general.

0: nimic împotriva curiozității, dar nu-i pot lăsa să-mi strice navă.
1: Ce planuri aveți pentru viitorul apropiat?
0: A, tot soiul. Am vreo două proiecte. Nu vine să cred că existați în carne și oase. De fapt, ar trebui să vin acum câteva secole, dar n-am putut pleca decât ieri.
1: Cum?
2: Ieri? Cum? N-ați făcut decât o zi până aici?
0: O zi de-a mea, nu de-ale voastre. Dar dumneavoastră nu știți deocamdată nimic despre timp.
2: Vreți să vorbiți despre relativitate?
0: Nu, e vorba de mult mai mult. Nu veți ști nimic despre timp înainte de... Ia să vedem dacă mi-amintesc. Nu mi-amintesc, dar cât că o să trebuiască să mai treacă vreo 2000 de ani.
2: Și până atunci ce facem?
0: Continuați să trăiți. Nici nu știți ce mult mă interesează viața pe care o duceți.
1: Sper că locuiți la noi tot timpul cât rămâneți aici, nu?
0: Sunteți foarte drăguță. Poate că am să locuiesc, deși mi-e teamă că o să vă săturați repede de prezența mea.
1: Nu. Și tata va fi fericit. O să poată să vă ia interviuri cu ora.
2: Cum e pe planeta dumitale?
0: E greu de descris.
1: Eu cred că trebuie să fie divin.
0: Nu, domnule general, nu o să meargă.
3: Ce să meargă?
0: Să arunci nava mea în aer. N-ai să-i scutești decât să întorci grădina doamnei Spelding pe dos.
1: Cum, ne citești gândurile la toți?
0: Da, dar mă cam amintești.
1: Formidabil.
0: Mințile voastre sunt complet altceva decât ale noastre. Noi ne stăpânim gândurile, pe când voi... Păi, nemaipomenit la ce lucruri vă puteți gândi.
3: Clar. Ne cunoști toate gândurile?
0: Toate. E de altfel unul din motivele pentru care mă aflu aici. Vreau să mă îmbăt cu mințile voastre simple, cu emoțiile voastre. Nu vă puteți imagina ce fascinante. Sunteți pur și simplu învuibați de emoții nefirești.
3: Crezi?
1: Nu m-am simțit niciodată atât de umilit.
2: De acum încolo am să mă gândesc numai la agricultura.
4: Ți se și potrivește.
1: Ah, tată, te rog.
0: Nu, John. Trebuie să continui să te gândești la Ellen. Sunt gânduri atât de frumoase, purpurii.
1: John.
5: Ascultă, Sors, tu cam exagerezi cu starea asta de sediu.
3: Din nefericire, până nu primesc instrucțiuni de la Washington, trebuie să ascultați de ordinele mele. Nici un telefon, nici o comunicare cu exteriorul.
4: Infernal.
0: Bietul Spelding. Dacă vreți, pot să plec. Asta a rezolvat totul, nu?
3: Nu o să pleci nicăieri, domnule Delton. Până nu primesc instrucțiuni, rămâi pe loc.
0: Mă cam îndoiesc că mi-ai putea stili. Da, să hotărească totuși domnul Spelding. Să plec, domnule Spelding?
5: Da. În fapt, să rămâneți.
3: Așa.
5: Aș dori să vă faceți o idee bună despre noi.
0: Da, și bineînțeles că doriți să fiți primul ziarist care să-mi ia un interviu. E și normal. Bine, voi mai rămâne un timp.
3: Mulțumesc.
0: Pentru puțin.
5: Domnule general, pot să-i pun oaspetului nostru câteva întrebări?
3: Dă-i drumul, Roger. Poate că ai să ai mai mult succes decât mine.
5: Având în vedere că ne citiți gândurile, știți probabil și de ce ne temem.
0: Da, știu.
5: Ne este teamă că sunteți reprezentantul unui stat războinic.
0: Da, și eu l-am asigurat pe generalul Salas că suntem departe de a fi războinici. Când veți ajunge în stadiul nostru, veți înceta să vă gândiți la război. În afară de mine, epoca actuală de dezvoltare a acestei țări nu interesează pe nimeni la noi.
5: Vreți să spuneți că i-ar interesa să cunoască un stadiu avansat?
0: Recunoașteți, dragii mei, că poate fi și unul mai avansat. Bineînțeles că prietenii mei socotesc perversă pasiunea mea pentru o societate necivilizată, dar e o chestiune de gust, nu? Dumneavoastră sunteți mania mea.
5: Deci sunteți aici ca să ne studiați.
0: Perfect, o expresie frumoasă și potrivită.
3: Părerea mea este că a fost trimis aici de o altă putere în recunoaștere pentru o viitoare invazie.
0: Dar nici nu puteai să gândești altfel. Uimitoare prezumție primitivă că toți străinii sunt dușmani. Dumneata, domnule general, ești aproape prea tipic ca să fie adevărat. Oribilă organizare socială trebuie să aveți pentru a ajunge la astfel de apucături.
3: Tăgăduiești că poporul dumitale are intenția să ne pricinuiască neplăceri?
0: Tăgăduiesc.
3: Atunci ce vor? Să stabilim relații comerciale? Sau ce?
0: Au avut totdeauna relații cu dumneavoastră.
3: Zău, dacă mai pricep ceva.
5: Deci nu aveți intenția să dominați lumea.
0: Ba da.
3: Cum ba da? Parcă spunea fia din aur că ai dumneavoastră nu se ocupă de noi.
0: Ei, nu, eu însă, da.
3: Dumneata?
0: Da, eu. Și? Cum să spun, eu am venit aici să trăiau conducerea.
3: Conducerea?
5: Care?
3: Conducerea lumii?
0: Da.
3: Și a Statelor Unite?
0: Evident. Nu pretindeți dumneavoastră că vi se cuvine dominația lumii?
3: Da.
0: Eu sunt gata să vă ajut. Respectiv, iată, am să vă domin pe voi și urmă restul. O să ne amuzăm grozav.
3: Dar e absurd. Cum poate cineva să conducă întreaga lume și mai ales mai ales Statele Unite.
0: Așteaptă și vei vedea.
3: Aghiotant, pune mâna pe el.
0: Nu, nu, nu, încercați că nu mă puteți atinge. Asta face parte din puterile mele. Și acum, dacă nu aveți nimic împotrivă, eu mă duc să mă culc.
5: Cum? Da, să vă arăt drumul.
0: Nu, nu, nu? Eu îl cunosc.
5: Da.
0: Vai!
5: Ce?
0: Vai, ce gânduri războinice! Capul îmi bubuie ca o tobă. M-ați amețit cu gândurile voastre.
5: Nu înțeleg.
1: Oh, dragii mei!
0: Nu, nu, nu, doamnă Spelding, nu, nu e vis. Mă veți găsi și mâine dimineață la sculare. Așa-i ghicit? Și acum, noapte bună, copiii mei răi și iubiți!

Vai, ce târziu e, e trecut de 8. Ce curios. Am visat azi noapte oameni de pe altă planetă. Da, dar nu-i vis deloc. Oh, și unde mai pică, trebuie să-i duc micul dejun.

0: cine o fi vorbind? Că doar e singură în cameră.
1: Nu, sigur. Iată, pisică. Sigur că sunt de partea ta, cu totul. Câinii sunt dezgustători. Nici măcar nu-și curăță blană. Tu schimbi ce curiți mereu. De asta e atât de fină. Nu, n-am spus asta. Zău că spun adevărul. Un material atât de fin, nu spun că mi-a plăcut decât pielea, dar oricum. Ce? Ei, nu. Te fugăresc? Cum adică te fugăresc așa, fără niciun motiv, din răutate? Beata pisică. Dar nici tu nu te lași, nu? Bine faci. Arată-le tu de ce ești în stare. Pleznește-i, mușcă-i, zgârie-i. Nu-i lăsa să scape. Nu mai spune. Așa fac câinii? Uite, sunt convins că tu nu faci la fel. Ce? A, da, sigur, sunt absolut de acord în ceea ce privește șoarecii. Sunt delicioși. O săritură, o lovitură și cina-i gata. Nu, până acum n-am cunoscut personal niciun șoarece. Cum adică nu sunt amuzanți? Oricum, gândește-te cum îi îngrozești cu viclenia, măresia și curajul tău. Intră!
2: Bună dimineața! V-am adus micul dejun.
1: Ce drăguț ești! Pare gustos, dar mi-e teamă că stomacul meu nu seamănă cu al vostru. Scuze-mă, trebuie, dar eu mănânc despirurile astea?
2: Da.
1: Ia una și mi-ajunge pentru toată ziua. Da? Spre deosebire de această creatură, care dacă ar avea ocazia, ar mânca tot timpul.
2: De unde știi?
1: Am avut o mică discuție cu ea.
2: Cum? Cu pisica vorbeai?
1: Vorbit e mult spus, dar pot să comunic cu ea. Privesc înăuntru ei și pisica mă ajută. Are gânduri portocalii, strălucitoare. Foarte amuzante, cu toate că sunt cam monotone.
2: Spune-mi, te rog, ne iubește?
1: Nu aș putea spune că vă iubește, dar, de fapt, aproape toate gândurile ei sunt în legătură cu mâncarea. Așa e? Patruped criminal.
2: Știi că, de fapt, ai cam indispus lumea.
1: Îmi închipui.
2: Spune-mi, chiar pot prelua conducerea lumii așa, imediat?
1: Cred că da.
2: Și ce vrei să faci după aceea?
1: Asta e secretul meu. Dar să schimbăm subiectul. Ia-l imediat de bărbat.
2: Pe cine? Pe John?
1: Da. Pot citi gândul ăsta și în mintea dumitare și între lui. Te dorește foarte mult.
2: Ne-am gândit să ne căsătorim la vară, dacă nu face tata prea mare scandal.
1: Faceți-o mai devreme. Dacă vrei, mă ocup eu de toate.
2: Cum?
1: Îl pot convinge pe domnul Sterling.
2: A, nu. Nu-mi place cum sună asta. Mai bine lasă-l pe tata în pace.
1: Cum vrei. Hai, cum îmi place totul. Că m-am trezit azi dimineața, a trebuit să mă ciupesc ca să mă convinc că sunt într-adevăr aici.
2: Să știi că și noi ne-am ciupit. Și nimeni nu are nici cea mai vagă idee ce să facem cu dumneata.
1: Lasă, că zăpăceala asta nu mai durează mult.
2: Și cum intenționezi să cucerești lumea?
1: Ei, mă trezesc că încă nu m-am hotărât. Cred că trebuie să fac o demonstrație de forță, o scamatorie senzațională care să-i spăminte pe toți. Cu toate că aș prefera ca totul să decurgă în liniște. De aceea l-am chemat pe șef.
2: Care șef?
1: Șeful Pentagonului. Trebuie să sosească din minut în minut.
2: O, dar știi că el nu vizitează chiar așa pe oricine.
1: Pe mine mă va vizita. S-ar putea să fie o surpriză pentru el, dar peste câteva minute va fi aici, în casa asta. Cred că e timpul să coborâm. Nu, mâță infamă, nu-ți dau niciun șoarece. Procură-ți singură, fii independentă.
3: Totul a eșuat, domnule general.
4: De ce?
3: Nu ne dați voie să încercăm o bombă atomică? Poate că așa distrugem nava.
4: Nu, mai bine renunțăm.
3: Până dar oamenii au început să vorbească.
4: Fii să tacă! Pune să se dea un comunicat la radio că nu-i vorba de nicio farfurie zburătoare, ci de o provocare și că suntem stăpâni pe situație. Nu fi adevărat, dar asta e mai... Regret, capitane, dar sunt la capătul răbdării. Din fericire, toată povestea o să fie în curând în mâinile șefului.
3: Și ce o să facă șeful?
4: O să fie interesant de văzut.
3: Nu credeți cumva că Dalton ăsta poate într-adevăr să preia puterea?
4: Bineînțeles că nu. Nimeni nu poate face asta. Bună, Roger. Dumneața m-a aduit.
5: Bună, Saos. Ascultă, tu n-ai vorbit cu domnul Dalton să mute obiectul de pe florile mele?
4: Sunt lucruri mai importante de vorbit, Mac.
5: Ah, dragul meu, n-aș vrea să fiu ucicălitoare, dar știi cât de greu mi-a fost până am reușit să fac în sfârșit să crească ceva în partea asta, grădinii. Așa că tu mă înțelegi. Bună dimineața, John.
1: Niciun semn de la musafirul dumneavoastră?
5: Helen s-a dus adineaori să-i ducă ceai.
4: Da.
6: Sper că nu vă supără că stau aici.
5: Oh, John, da cum, nu, dar suntem încântați. Sper numai că familia dumitale nu-i prea îngrijorată.
6: Unul dintre soldați s-a hotărât în sfârșit să-i cheme la telefon și să le spună că rămân aici tot weekendul.
5: Ah, bravo.
4: Ce weekend? Toată viața, dacă nu se va întâmpla ceva în curând.
6: Dar, serios, cam cât credeți că o să țină?
4: Cine știe?
7: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
7: Ce plăcere să ne vedem din nou!
5: Da!
7: Stați să-mi reiau suflu. Ah, mințile dumneavoastră! Să știți că nu e deloc ușor. Atâtea gânduri! Sigur că am să mut nava de pe trandafir, doamnă Spelding.
5: Oh, mulțumesc!
4: Uite, ce faci amabil!
7: Domnule Spelding, dacă va fi vorba de interviuri, vă promit că veți fi primul căruia îi le voi da.
4: Foarte drăguț din partea dumitale.
7: Puteți deci să încetați de a vă gândi cum gândiți acum. Da, unde e șeful?
4: Șeful?
7: Da, l-am trimis să-l cheme. Ar fi trebuit să fie aici. Ah, probabil că e el. Intrați, domnule, intrați. Ce amabil din partea noastră că ați venit atât de repede.
8: Unde mă aflu?
7: Sunteți șeful?
8: Bineînțeles. Ce caut aici? Tocmai inauguram o bază navală când deodată...
7: Am impresia că am făcut o gafă. Am încurcat șefii de comandamente. Dar zău nu mi-am putut închipui că șeful unei baze din Anglia poate fi un general german. Puteți să vă întoarceți la baza dumneavoastră, domnule? Gata! S-a dus. Părea cam necăjit, săracu.
6: Cum mai înțeleg? Puteți face pe oameni să vină și să plece așa cum vreți?
7: Cum vreau. Uite pe domnul Sauers.
9: Domnule Delfin, vreau să-ți spun o vorbă.
7: Cu plăcere.
9: Să trecem în birou. Să vină și aghiotantul. Da, domnule.
6: Nu mai înțeleg nimic. Am impresia că nebunesc.
9: Ia loc, domnule Delcun.
7: Mulțumesc.
9: Uite ce e. Întrucât e vorba de securitatea lumii și a Statelor Unite, noi, adică el, președintele Statelor Unite, a hotărât să încredințeze problema lui Paul Laurent, secretarul general al Pactului Nordic.
7: Foarte înțelept. Ar fi trebuit să mă gândesc și eu la asta.
9: Domnul Laurent trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta. Dați-mi voie să mai adaug, domnule Delton, că m-ați pus într-o postură perfect ridicolă.
7: Excelent, excelent. Nu mă puteți omorâ.
9: Iar îmi citești gândurile.
7: Nu mă pot împiedica. Dar ce gânduri negre aveți.
9: Foarte.
7: Negre, dar puternice, intense.
9: Mulțumesc.
7: Foarte intense.
9: Vă socotesc un pericol pentru marea noastră națiune.
7: Știu și consider că nu-i drăguț din partea dumitare.
9: De ce?
7: Eu am cele mai bune intenții.
9: Atunci lăsați-ne în pace.
7: Mă tem că deocamdată nu vă pot satisface dorința.
10: Alo?
9: Da.
10: A venit?
9: Mm-hmm.
10: Sigur, dați-i drumul. A venit secretarul general al Pactului Nordic.
9: Sper că pe el o să-l ascultați.
7: Da, bineînțeles, ador să ascult.
10: Bună dimineața, excelență.
11: Bună dimineața, domnul. Domnul Delton.
7: La ordine dumneavoastră, domnule Laurent.
11: În numele Pactului Nordic, vă urez bun sosit pe această planetă.
7: Mulțumesc, domnule. Mulțumesc.
11: Vreți să ne lăsați o clipă singură, domnule general?
7: Da, sigur, domnule Laurent.
11: Mulțumesc. Da. Nu vreți să stăm jos?
7: Ba da, ador să stau jos. Mă tem că manierele mele nu sunt încă destul de terestre.
11: Da. Deci, domnule Delton, deși încalc toate regulile diplomației, voi pune totuși punctul pe ei. Îmi dați voi, nu?
7: Vă rog chiar.
11: De ce ați venit aici?
7: Din curiozitate, de plăcere.
11: Atunci ați venit ca turist.
7: Da, așa e, foarte bine pusă problema.
11: Da, am fost informați că aveți putere extraordinare.
7: După dimensiunile dumneavoastră, trebuie într-adevăr să vi se pare extraordinare.
11: Am mai fost informați că intenționați să preluați conducerea planetii noastre.
7: Da, asta așa e. Ce minte extraordinară aveți. Mi-e foarte greu să vă ghicesc gândurile.
11: Experiență, da.
7: Cum?
11: Da, am participat la atâtea conferințe internaționale. Îmi dați voi să vă spun că intenția de a cuceri lume pune calitatea dumneavoastră de turist într-o lumină cam curioasă.
7: Mi se pare că și dumneavoastră folosiți calitatea unor turiști în aceleași scopuri.
11: Popoarele nu se vă permite să le conduceți destinele fără să se opună. O știu din experiență.
1: De acord, dar voi face eu una sau două demonstrații și pe urmă sunt sigur că mă vor accepta. Mm-hmm. Ia priviți.
11: Ce?
3: Ce s-a mai făcut iar?
1: Ia priviți pe fereastră, excelent. Vedeți cum zboară gloanțele prin aer? E frumos, nu? Recunosc că noaptea trecută m-am gândit la o serie de fase mai degrabă melodramatice. Apropo, în clipa asta, toate gloanțele tuturor soldaților din lume plutesc în aer. Moment. Poftim? Acum s-au întors la loc.
3: Vedeți, sir, că n-am exagerat deloc în raport?
11: Nu, nu, nu, e clar.
1: Dar ce, era sceptic?
11: Bineînțeles, sigur. Dar acum cred că e posibil.
3: Posibil ca acest domn să conducă totul?
11: Da, da, da, da, da. Și-ar putea fi minunat. Dacă...
1: Ești desigur mai deștept ca ceilalți, domnilor. Încep să-ți dai seama că am cele mai bune intenții.
11: Da, cele mai bune cu o condiție. Să precizăm ce fel de intenții și în folosul cum.
1: Vom avea nenumărate birouri și vom țese intrigi.
11: Cum? Nu o să mai existe țări? Nu o să mai fie război?
1: Cum? Cum? Dar eu din contră vreau să existe multe războaie, nenumărate războaie.
11: Bine, bine, dar puteți să ne ajutați să schimbăm toate acestea.
1: Să schimb, dragul meu, dar eu vă sunt prieten.
11: Adică cum?
1: Vă rog să nu mă credeți un ageamiu. Uitați că vă pot cite gândurile.
11: Ce?
1: Cum? În clipa asta vă gândiți la foloasele pe care le-ați putea trage dumneavoastră și prietenii dumneavoastră în această țară dintr-un război organizat de mine, în sensul pe care îl doriți voi. Nu-i așa, domnule Laurent?
11: Văd că experiența mea diplomatică nu mai servește la nimic.
1: Lasă că eu vreau să fac ordine în viața dumneavoastră. Dar să nu aveți nicio grijă, n-am să deranjez lucrurile prea mult. Am hotărât că nu vreau să mă cunoască oamenii. Dumneavoastră o să continuați cu intrigile și combinațiile, la fel ca și înainte, în timp ce eu voi rândui lucrurile prin intermediul dumneavoastră, în mod secret.
11: Dar pactul nordic nu guvernează. Noi nu facem decât să dăm sfaturi, drag.
1: Păi atunci eu am să vă sfătuiesc pe dumneavoastră, dumneavoastră o să vă sfătuiți guvernele și o să petrecem minunat.
11: Da? Vezi că nu știu ce să spun. E clar că aveți posibilitatea să faceți ce vreți.
1: Îmi pare bine că vă dați seama. Și acum, excelență, eu rămân în această casă până când puneți bazele primului meu proiect.
11: Mă rog, și în ce constă acest proiect?
1: Într-un război. Vreau unul de războiile dumneavoastră cele mai grozave, cu toate artificiile, cu tot zgomotul de fond necesar.
11: Un război. Un război. E, cum să ne descurcăm că noi, la ora actuală, afirmăm că nu vrem să fie război?
1: Dar sinea dumneavoastră doriți. Cum? Și n-ați vrea să vă împiedic să vă bucurați de o plăcere atât de simplă, nu? Bineînțeles că și mie personal un război îmi va face mare plăcere. Vibrațiile trebuie să fie grozave, inimaginabile. Dar, de fapt, eu fac asta mai ales pentru dumneavoastră. Așa că, dacă nu vă supărați, aș dori să aranjați câteva incidente ca să putem porni un război în mod spontan.
11: Da, e greu. E foarte greu. Există prea mulți oameni care se opun. Iar eu și cei câțiva prieteni ai mei înțelegem că un război ne-ar aduce mari avantaje, dar totuși, și unde mai pui că putem fi bătuți? Și încă cum?
1: Dacă nu vreți, am să aleg pe altcineva să conducă pactul nordic.
11: Cum?
1: Cineva care să aibă mai multă bunăvoință. Îmi închipui că trebuie să existe destui oameni aici cărora să le placă ideea.
11: Da,
1: de altfel, încerc să mă induci în eroare. Sunt convins că dorești un război tot atât de mult ca mine. Așa că vei avea parte de cel mai grozav război care s-a pomenit vreodată. Dumnezeu să ne ajute! Intră, domnule general.
12: M-ați căutat?
1: Da, vreau să-mi dai cifrele în legătură cu precipitațiile radioactive.
12: Se lucrează la ele, altceva.
1: Vai, dragul meu, de ce ești atât de laconic?
12: Sunt adiutantul dumneavoastră militar, domnule. Conversația este în afara obligațiilor mele profesionale. Mai aveți nevoie de mine, domnule Delton?
1: Nu mi-ai spus niciodată ce crezi despre planurile mele de război. Nu am auzit niciun cuvânt de încurajare, niciun compliment. Numai și numai gânduri negre.
12: Din moment ce îmi citiți gândurile, știți perfect despre ce e vorba.
1: Adevărat, dar am sentimentul că în fundul sufletului dumitale există o fărâmă de invidie profesională. Nu-ți place ideea ca un străin să facă treaba mai bine ca dumneata? Hai, recunoaște.
12: Sunt adiutantul dumneavoastră numai în cazuri de forță majoră.
1: Ești amar. Amar, și când ne gândești că te-am ales în mod special să fii aghiotantul meu, gândește-te câți general n-ar da totul să fie în locul dumitale.
12: Da, Numai că ei nici nu bănuiesc despre ce e vorba.
7: Cred că e mai înțelept să nu facem prea mare publicitate în legătură cu prezența mea aici, nu crezi?
12: Nu știu. În orice caz, sunt cam mulți cei care nu sunt deloc de acord cu planurile noastre.

0: John, nu m-am simțit niciodată așa de neputincioasă.
1: Stăm toți și ne uităm unii la alții cu brațele încrucișate, în timp ce el plănește cum să arunce planeta în aer.
0: Ce-ar fi să vorbim cu ziare?
1: Nu, nu, Helen. Presa e doar sub ordinele lor.
0: La ce te gândești, John?
1: La situația asta.
0: Bine, dar nu putem face chiar nimic.
1: E greu, e foarte greu.
0: Nu, îmi vine să-l omor.
2: Foarte bine, Helen, foarte bine. Nu te-am simțit niciodată atât de violent.
0: Ați auzit ce i-am spus lui John?
2: Nu în cuvinte, dar pot să spun că erai complet cufundat în reavoință.
3: Mă duc să caut hârtiile pe care le-ați cerut.
2: Bine. N-am impresia că mă place foarte mult. Îl roade invidia. În schimb, tatăl dumitale mă adoră. Chiar azi dimineața s-a oferit să devină impresarul meu particular și am spus că sunt de acord. Drăguț din partea lui, nu?
4: Mă duc să iau puțin aer.
2: Așa. Tatăl dumitale s-a adaptat perfect la situație. E mult mai săritor ca dumneata, draga mea.
0: Săritor. Asta e. Îți închipui că suntem săritori. Crezi că suntem niște animale cu care te poți juca. Pe să știi că nu e așa. Suntem oameni și nu vrem să fim distruși. Și te previn că-ți pierzi timpul de pomană, pentru că nu vei fi lăsat.
2: Dar nu vă distrug eu. O să vă distrugeți unii pe alții, așa cum ați făcut întotdeauna. Eu nu sunt decât un simplu chibiț.
0: Ești un vampir.
2: Un vampir? Vrei să spui că suc sângele oamenilor? Vai.
0: Nu, ne sugi simțămintele. Vrei să ne sacrifici pe toți de dragul vibrațiilor dumitale.
2: Tușe? Și ce rău vezi în asta? E adevărat că eu o să mă bucur cel mai tare de război, dar o să fie distrugerea dumneavoastră, nu a mea. Dumneavoastră o să vă distrugeți, nu vă distrug.
0: Bine, dar poți să oprești.
2: Și de asta puteți să o faceți și voi.
0: Noi.
2: Poporul dumneavoastră putea să oprească cu totul războaiele. Dar pentru moment e greu să o faci.
0: Nu suntem ceea ce credeți dumneavoastră. Nu suntem atât de primitivi. Nu ne judecați după câțiva nebuni.
2: Dragă fată, uite, ia exemplu casa asta. Mama dumitale își urăște bărbatul.
0: Cum?
2: Dar e prea silă să iau atitudine și deci tricotează, face grădinărie și încearcă să nu se mai gândească la nimic. Tatăl dumitale, în schimb, s-a plictisit de toți la un loc. Nu fi așa de șocată. Nu ține la dumneata mai mult decât ții dumneata la el.
0: Nu mai vorbi așa.
2: Ți-am spus pur și simplu adevărul. Tatăl dumitale vrea să te mărite cu un milionar mare și important și de aceea e împotriva lui John, în timp ce dumneata, fetița
0: dacă
2: mea...
0: Dacă nu îi sprăvești, îți dau cu vasul ăsta în cap!
2: Inutil, pentru că vasul ți se va sparge imediat în mâini. Ai văzut?
0: Ești un mizerabil.
2: Ce spuneam? Nu e vina mea că sunteți agresivi. În orice caz, în curând o să fiți distrași de la problemele noastre personale. Astă seară e seara fatală. Dacă ești cu minte, am să te las să privești bombardamentul.
0: Nu numai că n-am să-l privesc, dar am să fac tot ce-mi stă în putință ca să-l împiedic.

0: Mai sunt 20 de minute.
1: Nu putem face nimic, domnule general.
0: Nu stăm puterile mele, eu am primit ordine.
2: E totul conform planului?
0: Da, sir. Avioanele au pornit spre destinație la orele 22 precis.
3: Bine, perfect. Eu voi decola puțin după miezul nopții să supraveghez atacul la fața locului.
0: Da, sir.
3: Mă duc să consolez puțin familia Spelling.
4: Ah, la parcă îi aud.
5: Domnilor, se apropie ora H. Sper că sunteți tot atât de nerăbdători ca și mine.
6: Mi-ați promis să-mi dați întâietatea știrilor. Suntem aproape de ora H și eu tot nu știu ce să petrece.
3: O să știți, o să știți, domnule Spelling, în exact 14 minute.
7: O să murim și noi?
3: E? Nu, bineînțeles că nu sunteți în perfectă siguranță, cel puțin în stadiul de început al războiului.
7: Oh, mulțumesc.
8: Ah, mi-închipui că asta înseamnă din nou cartele.
6: O să...

0: bună.
1: Dar ce-i cu el?
2: Vă rog să vă retrageți o clipă.
3: Cine mai fi și ăsta?
4: E un nou vizitator.
3: De data asta chiar că am pățit-o.
4: Eu îl întreb.
5: Helen, nu cumva să întâlnesc.
4: Ba da, sunt hotărâtă să le vorbesc. Nu, nu, nu, duceți-vă toți, vă rog, duceți-vă, vorbesc eu singur. Știu foarte bine ce am de spus. Vreau să mă ascultați amândoi.
2: Nu e nevoie să vorbiți. Știm ce vreți să spuneți.
4: Că n-aveți niciun drept să fiți aici? Că nu trebuie să...
2: Sunt de acord. Delta n-are niciun drept. Și știe bine că nu are voie să intervină în trecut.
4: În trecut?
2: Da. Dumneavoastră sunteți trecutul. Iar noi suntem semenii dumneavoastră de pe altă planetă. Vă vizităm din când în când, dar nu intervenim niciodată în viața dumneavoastră. Asta ne-ar schimba pe noi. Din fericire, am ajuns la timp.
4: Și nu o să mai fie război?
2: Nu o să fie. Oh. Nu o să fie independent de noi. Nu o să fie, fiindcă nu vor popoarele. De altfel, nici nu o să vă amintiți de toate acestea. În clipa în care vom pleca, ne veți uita și pe Deltam și pe mine. Și timpul se va întoarce în clipa dinainte a sosirii lui aici.
4: De ce ați vrut să ne distrugeți, domnule Deltam?
6: N-am vrut. N-am vrut decât să... să mă distrez puțin. Să-mi cultiv manie. Bineînțeles, cu încuvințarea totală a prietenilor mei de aici.
2: Deltam e o raritate printre noi. E întârziat din punct de vedere moral și mental. E un copil și consideră epoca dumneavoastră ca pe jucăria lui.
6: E un copil.
2: A scăpat de sub supraveghere și s-a întors în timp până la dumneavoastră.
6: Totul a mers înapoi, dar tot. Vreau să vizitez epoca 1860. Asta e perioada mea reală. Și deodată o defecțiune a mașinii m-a făcut să ajung aici. Nu că v-aș găsi mai puțin interesant, dar...
2: Trebuie să plecăm, Deltam.
6: Alan, nu ți-am fost simpatic nici măcar un pic?
4: Nu. Mai ales din clipa când mania dumitale a luat o raznă. Domnule nou venit, cum arată viitorul?
2: Foarte senin. Foarte altfel.
6: Ce importanță are dacă tot o să uite totul într-o clipă?
4: Ce mult mi-ar place să-l văd.
2: E contra oricărei...
6: Reguli, Ellen. Din păcate nu se poate să ne vizitezi niciodată, fiindcă tu nu te-ai născut încă. Vreau să spun că acolo unde suntem noi, nu existi.
2: Hai, Deltam, vino. Timpul a început să meargă de-a îndăratelea. Se recurbează.
6: Viu, Helen. Helen, nu fiți triști. Mă întorc eu într-o zi, poate în 1860. Mă prăpădesc după războiul civil. E pasionant. Numai că data viitoare o să fie mai amuzant dacă câștigă sudiștii. Ce spui?
4: Asta nu o să se întâmple niciodată.
6: Da, da, viu. La revedere, Helen.

0: Dar nu e rău deloc să te măriți cu un om cu bani. N-am înțeles niciodată ce ți-a fi părând atât de îngrozitor. Am și eu o pretenție. Să te măriți cu un om ambițios, un om care să-și facă o situație în lume, un om care să facă bani, nu un băiat care să-i mulțumești și să stea degeaba la fermă să cultive alune americane.
1: Nuci și nu stă degeaba.
0: Te rog să nu mă contrazici.
1: Bine, da, dar John cultivă nuci.
0: Nuci.
1: John!
2: Bună seara!
0: Bună seara, băieți!
1: De ce ai întârziat, iubitule? Ai pierdut emisiunea tati de astăzi seara?
2: M-am uitat pe cer, am urmărit meteorul.
0: Nici prea amabil, John.
2: Știți, corpul acela ceresc păruse o clipă că e o farfurie zburătoare. Ce? Sau ceva asemănător. Dar acum abia se mai vede.
0: Farfurie zburătoare, ce prostie. E formidabil ce gogomănii și pot închipui unii oameni. Ce pot crede, ce vor să creadă.

0: Stiber. Distribuția a fost următoarea: Delton, Radu Verigan, artist al poporului; Spelding, Jules Cazavan, artist al poporului; Laurent, Willy Rone, artist emerit; Sars, Mircea Șeptilici; Omul, Nicolae Gărdescu, artist emerit; doamna Spelding, Nelly Sterian, artistă emerită; Helen, Sanda Toma; aghiotantul, Marius Pepino; John, Valentin Plătăreanu; crainicul, Paul Sava; operatorul, Petre Asan; noul venit, Ludovic Antal; regizorul de platou, Puiu Mirea; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ați ascultat Vizite pe o mică planetă, comedie satirică de scriitorul american Gore Vidal, traducere și prelucrare radiofonică de Catin Caralea și Carol

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ultimul pact, de Oana Maria Cajal. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte. În distribuție, Mircea Albulescu, Irina Movilă și Virgil Ogășanu.

0: Am fost un mare actor, unul dintre cei mai mari, poate cel mai mare.
1: Mi se spunea maestru.
0: La Comedie Franceză aveam numele scris pe ușa cabinei cu litere de bronz aurit.
2: Toți se aplecau până la pământ ca să mă salute.
0: Știam că sunt și măgari în teatru, și proști, și profitori, și mă rog, așa mai departe. Credeam totuși că există limite.
1: Nu, doamnelor și domnilor, prostia omenească nu are limite.
0: Nu știu ce mă repugnă mai mult, politica din teatru sau teatru din politică.
1: Am trântit ușa și am plecat.
0: Cariera mea de actor s-a încheiat. Nu voi mai pune piciorul în teatru nici la rugămințile președintelui Franței.
1: Acum, în calitate de om bun la toate la muzeul Clemenceau,
0: șterg praful de pe biroul lui.
1: Marele om politic care a fost Georges Clemenceau, șterg praful de pe biroul lui.
0: Praful de pe călimara lui, praful de pe pana lui de gâscă,
1: praful de pe obuzul cu flori uscate, praful e tot ce rămâne.
0: Praful și memoria.
1: Mă rog, de unde a apărut acest plic? Ia uite, maestro,
0: pentru mine,
1: cine a reușit să-mi dea de urmă?
0: Cine?

0: Costello, unde ai dispărut atâta timp? Credeam că ai murit. Ia, poftim. Ia. Da.
1: Ce-i scrisoarea asta? Eu am venit special pentru... Ca să mănânc aici.
2: Ultimul pact. Da. Tatăl meu mi-a trimis această piesă în America. Am citit-o. M-am urcat în primul avion și iată-mă. E ca și cum Georges Clemenceau mi-a fi dat întâlnire undeva în afara timpului și a istoriei. Marguerite, rolul meu și numai al meu. Da? Cel puțin primești-o și stai de vorbă cu ea, te rog.
0: Și eu nici nu mă gândesc. Știi bine că am închiriat-o cu teatru.
2: Vrea doar o părere, ești un expert în Clemenceau, nu-i așa?
0: Eu n-am nimic în comun cu Clemenceau. Șterg praful de pe călimara lui și atât, să știi.
2: Hai, te rog, nu te enerva. O cunosc pe Valerie de când era studentă la actorie. E talentată.
0: Că eu n-am auzit în viața mea de ea.
2: A trăit în America în ultimii ani. Nu vezi ce scrie, uite. A venit acum special ca să joace rolul ăsta. Piesa e deja în repertoriu pentru stagiunea următoare.
0: Evident că ți s-a oferit un rol, spune care?
2: Claude Monet.
0: Nu știu dacă te mai pot numi prieten.
2: Să știi că voi avea și rolul lui Jean Martel. Da, secretarul lui Clemenceau în perioada când a fost prim-ministru și ministru de război.
0: O felicitare, dar eu vreau să fiu lăsat în pace.
2: Hai, acord de câteva minute, dă-i o șansă.
0: Sincer, spune-mă, e ceva între tine și această...
2: Valerie. Numai respect profesional, te asigur.

0: Valerii, crezi că au avut relații sexuale?
1: Dumneavoastră ce credeți?
0: Clemenceau era bătrân și urât, ea Marguerite, tânără și frumoasă.
1: A, nu-l găsesc deloc urât, strălucea de inteligență.
0: Câți ani ai?
1: 40.
0: Iar eu 82.
1: Vârsta lui Clemenceau când a cunoscut-o pe Marguerite.
0: Prea târziu, draga mea. A întâlnit-o prea târziu.
1: Sunteți un mare actor. Ajutați-mă cel puțin cu rolul lui Marguerite. Putem repeta aici, în muzeu.
0: Interesantă coincidență. Aceeași idee a avut-o și colegul dumitale, Costello.
1: Am sentimentul că ei sunt încă aici, că așteaptă să trăiască din nou.
0: Ești măritată? Cu ce se ocupă soțul dumitale? Ai venit singură la Paris?
1: Ce număr aveți la pantofi?
0: Iată-mă, dar curiozitatea e o meteahnă din tinerețe.
1: Soțul meu a rămas la New York. E un om deosebit de înțelegător.
0: America întâmpit. Bine, o să te ajut. Voi repeta cu dumneata și cu domnul Costello această piesă aici în muzeu, în bârlogul meu. Hai să încheiem

0: Să citim scena primei lor întâlniri, scena a șasea.
1: Scena a șasea? Scena a șasea. Dar eu nu sunt în scena așa.
0: Tu citești indicațiile scenice din paranteză.
1: Mă rog.
0: Hai, zi.
1: Paranteză.
0: Exact, așa zi.
1: Paris, 3 mai 1923. Scena se petrece în biroul lui Clemenceau. Acesta o primește pe Marguerite Baldensperger, amabil, dar distant. Marguerite este îmbrăcată în negru.
0: Fii binevenită, doamnă, în acest modest bârlog, cum îmi place să-i spun locuinței mele.
2: Îmi este greu să găsesc cuvintele cele mai potrivite spre a exprima bucuria de a fi primită de dumneavoastră. O personalitate atât de importantă pentru Franța și pentru lumea contemporană.
0: Oh, zilele de glorie au rămas în urmă. Acum se spune cu maliție, Clemenceau a câștigat războiul, dar a pierdut pacea.
2: Dați-mi voie să vă contrazic. Pentru Franța ați fost și veți rămâne părintele victoriei.
0: Ai observat? Jocul lui Marguerite îl măgulește, îl flatează ca să obțină de la el tot ce vrea. Femeie!
2: Iertați-mă, dar nu sunt de acord. Marguerite e sincer copleșită de uriașa lui personalitate, de carisma lui. Da, e femeie, iar el este un adevărat bărbat. Era poreclit tigrul.
0: Zilele de glorie au rămas în urmă.
2: Și totuși, cât de viu este acest om la capătul vieții. Mai viu ca noi toți. Pe mine mă cucerește și chiar mă... Doamne, cum să spun? Nu găsesc cuvântul potrivit, mă...
0: Obsedează?
2: Nu... Mă seduce.

0: Reluăm scena întâlnirii.
1: Scena 6-a. Paris, 3 mai 1923. Acțiunea se petrece în biroul lui Georges Clemenceau. Acesta o primește pe Marguerite Baldensperger, amabil, dar distant. Marguerite este îmbrăcată în negru.
0: Clemenceau zice: fiți binevenită, doamnă, în acest modest berlog, cum îmi place ca să-i spun eu, locuinței mele.
2: Îmi este greu să găsesc cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima bucuria de a fi primită de dumneavoastră. O personalitate atât de importantă pentru Franța și lumea contemporană. Da,
0: vă rog, luați loc. Stai. Așează-te din nou. Nu, ridică-te.
2: Da, de ce?
0: Mă, știi dumneata că există peste 100 de posibilități de a sugera o atitudine doar prin felul cum te așezi pe un scaun. Să spunem că vrei să comunici o mare emoție. Ia, poftim, așează-te.
2: Da.
0: Nu așa. Da. O emoție profundă amestecată cu timiditate. Hai, așează-te din nou și nu uita, în plus, ești foarte impresionat. Așa. Exact. Rămâi așa așezat.
2: Vă mulțumesc.
0: Reluăm. Clemenceau zice: nu uitați că mi-ați promis să veniți cu soțul dumneavoastră. Vreau să-l cunosc pe acest tânăr, domn universitar.
2: Tânăr?
0: Îi dau cam 45 de ani.
2: Are 52.
0: Asta mă neliniștește. Nu e prea în vârstă pentru dumneavoastră?
2: Nici de cum, am 40 de ani.
0: Iar eu 82. Iată confidențe neobișnuite pentru persoane care se întâlnesc pentru prima oară. Acum, întorceți-vă și priviți. Acolo e grădina mea cu flori de care sunt foarte mândru. Claude Monet m-a învățat să privesc florile. Monet, care știe să cuprindă într-o tușă de culoare jocurile luminii și bătăile inimii. Priviți, iubesc florile pentru delicata lor fragilitate,
2: pentru îndemnul la iubire pe care ne-l trimit cu strălucirea lor insolentă
0: și inocentă. Priviți cu atenție, lăsați-vă cuprinsă de dezmierdările ei.
2: Ea reprezintă acum întreaga lume, pură, imaculată, ca într-o nouă geneză.
0: Mi-ați citit gândurile. Și da.
2: Nici eu nu înțeleg.
0: Iertați-mă, doamnă Baldensperger, vă pun o întrebare dureroasă. După cine sunteți în doliu?
2: Iertați-mă. Cred că, de fapt, comitem un act de indiscreție.
0: Doamnă...
2: Facem publică o poveste de dragoste care a fost secretul celor care au trăit-o.
0: Doamnă...
2: Cuvintele lui, căldura lui, mâinile lui sunt destinate numai mie. Sunt numai ale...
0: Doamnă...
2: Adică nu...
0: Doamnă, unde fost?
2: Ale ei, sunt numai ale ei, ale femeii acestea.
0: Doamnă!

0: Grecia astăzi, ce-am spus atunci în Parlament. Națiunile, așa zis, superioare, nu au niciun drept de a dicta națiunilor, așa zis, inferioare. Să nu încercăm ipocriții de noi să numim violența un act civilizator. Cucerirea la care vă gândiți este de fapt pur și simplu abuzul forței civilizației științifice asupra civilizației naturale pentru a-i obliga pe oameni să muncească pentru profitul pretinsului civilizator. Pretinsului civilizator. Se începe cu misionarii, se continuă cu militarii și se sfârșește cu bancherii. Cu bancherii.
1: Deranjez?
0: Din contră. Mă amuzam citind chiar una dintre scenele tale de la pagina 19. Marte, principiile tale sunt ale unui vizionar. Ia zi, principii...
1: Da, Marte. E. Principiile tale sunt ale unui vizionar. Îți aduce aminte scandalul stârnit de discursul tău în 1903? Ai rostit atunci cuvinte ce s-au impus cu forța unui aforism. Statul n-are suflet.
0: Costello, dar tu știi textul pe din afară, știi bine. Să continuăm. Da, mi-amintesc ce am spus. Statul, eu îl cunosc, are o istorie lungă, plină de omoruri și de sânge. Toate crimele comise în lume, masacrele, războaiele, încălcarea jurămintelor de credință, rugurile, supliciile, torturile, toate au fost justificate de rațiuni de stat. Statul este prin natura lui implacabil, n-are nici suflet, nici măruntaie, e surd la milă, pentru că sunt dușmanul împăratului și al papei, sunt și dușmanul statului omnipotent. Da, am rostit aceste cuvinte și nu mă dezic de ele.
1: Marte, dă-mi voie să-ți amintesc faptul că americanii au numit scandalul o pată pe istoria Franței. Domnul Clemenceau va rămâne cea mai mare figură a războiului. Până și lui George, cu care a avut atâtea confruntări, nu întotdeauna amicale, a rostit propoziția celebră.
0: Și de data aceasta, francezii au ars-o pe Ioana d'Arc.
1: Iar mai nu are replica, asta e replica mea. Uite, e a lui Marte, uite ce scrie aici. Și de data aceasta, francezii au ars-o pe Ioana d'Arc. Iar replica ta e... Nu mai jos, uite-te acolo.
0: Da.
1: Aici, așa. Replica ta e, răspunsul cel mai ucigător e tăcerea.
0: Scuze-mă, bine, hai spuneți replica, spuneți-o.
1: Da. Și de data aceasta, francezii au ars-o pe Ioana d'Arc.
0: Da, răspunsul cel mai usturător e tăcerea, dragă prietene. Fiecare țară își are conducătorii pe care îi merită. Eu, în schimb, retrăgându-mă din viața politică, mi-am câștigat libertatea. Așadar, îmi voi petrece ultimii ani din viață aici, în bârlogul meu, printre cărțile și tablourile mele dragi, iar vara mă voi retrage lângă ocean. Nu știu dacă ai aflat de la Mochito căsuță la Saint-Vincent Surjar,
1: da?
0: Numită după fântâna din apropiere, Beleba. Acolo îmi voi primi prietenii, acolo voi citi și mai ales voi scrie.

0: Valerii, ce cauți aici? E aproape mezunopțe.
1: Vă rog să mă iertați pentru izbucnirea de ieri. Nu știu ce a fost cu mine.
0: Eu știu. Păi, drăguță, adu-mi un pahar cu apă.
1: Da.
0: Am început să-mi pierd vocea. Și trebuie să-mi iau și pastilele. Știi, Marguerite, scuză-mă, vreau să spun, Valerii, ascultă. Concertul pentru pian și orchestră numărul 22 de Mozart.
1: Apa.
0: Da, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. În 1922, Marguerite Baldensperger își pierde în circumstanțe tragice unul dintre copii. Distrusă, părăsește Strasburgul și se retrage în munți. Hai să reluăm scena a șasea, scena primei noastre întâlniri.
1: La ora asta?
0: De ce nu? Ți-e somn mie, nu?
1: Nu, nu, nu, nici mie.
0: Iertați-mă, doamnă, vă pun o întrebare dureroasă. După cine purtați doliu?
1: Anul trecut, în martie, am suferit o pierdere copleșitoare. Vă rog să nu-mi cereți să spun cum. De atunci viața mea și-a pierdut sensul. Trăiesc pustie într-o lume goală.
0: Vă cer iertare. N-ar fi trebuit să pun această întrebare. Sunt trist și particip la durerea dumneavoastră. Trebuie să regăsiți bucuria de a trăi, încrederea în viață. E nevoie să luptați. Îmi permiteți să vă ajut? Dați-mi mâna.
1: Da. Așa.
0: Vă propun un pact. Va fi taina noastră. Eu vă voi ajuta să trăiți. Dumneavoastră mă veți ajuta să mor. Să pecetluim pactul cu o îmbrățișare.
1: De ce nu mă îmbrățișați?
0: Draga mea, pe scenă cuvântul poate ucide sau poate da viață. Devine un obiect de care te poți împiedica sau pe care îl poți folosi ca pe o pereche de aripi, iar gesturile, o, Doamne, gesturile sunt cele mai periculoase.
1: Am repetat de două ori această scenă și de fiecare dată ați evitat să mă îmbrățișați. E în text. Vedeți? Vedeți? Să pecetluim acest pact cu o îmbrățișare. De ce nu mă îmbrățișați?
0: E prea devreme.
1: Poftim?
0: În ecuația mea ești o necunoscută, Valerie. Apariția ta m-a luat prin surprindere. Nu te prevăzusem. Planul meu era foarte simplu și tu nu figurai în el. Ești o surpriză totală.
1: Dar nu vă înțeleg. Despre ce plan e vorba?
0: Da, Valerie, arzi de nerăbdare să fii îmbrățișată de un erou al istoriei. De ce, Georges Clemenceau? Ai poate nostalgia adevăraților eroi, așa cum astăzi nu se mai întâlnesc? Aici te înțeleg. Vrei mai mult decât atât. Mult mai mult. Bine, îți voi face pe plac. Mă emoționează ceva în pasiunea dumitale pentru acest individ indolent, irascibil, crud, impulsiv, pe care femeile l-au iubit până la ultima lui suflare.
1: Dar a fost un om atent, tandru, loial, plin de delicatețe, nobil, curajos, cu o energie supraomenească, la 80 de ani, vânat tigri în India.
0: Bine, bine, bine, bine, să reluăm. Iertați-mă, doamnă, vă pun o întrebare dureroasă. După cine sunteți în doliu?
1: Anul trecut, în martie, am suferit o pierdere copleșitoare. Vă rog să nu-mi cereți să spun cum. De atunci, viața mea și-a pierdut sensul. Trăiesc pustie într-o lume goală.
0: Vă cer iertare. N-ar fi trebuit să vă pun această întrebare. Sunt trist și particip la durerea dumneavoastră. Îmi permiteți să vă ajut? Puneți-mi mâna.
1: Da.
0: Vă propun un pact. Ultimul meu pact. Va fi taina noastră. Eu vă voi ajuta să trăiți. Dumneavoastră mă veți ajuta să mor. Să pecetluim pactul cu o îmbrățișare. ce mă respingi, Valerie?

0: Astăzi ai ceva timp pentru mine?
1: Pe urmă vreau să plec la țară. Mor de nerăbdare să plantez bulbii de la lele.
2: Da, e talentată.
1: Da.
2: Știi, ea nu e aici numai pentru că vrea să joace un rol. Atașamentul ei față de Clemenceau mă intrigă. E foarte profund, se agață de el. E realitatea ei cea mai reală. Se comportă față de acest personaj ca o îndrăgostită. Și știi ce am mai descoperit? E geloasă pe Marguerite. N-are să ce face. Numai prin Marguerite poate să-l întâlnească. Ah, și prin mine. Pe mine însă nu mă prea place. Mă compară tot timpul cu el, în defavoarea mea, bineînțeles. Și totuși, pentru moment sunt singurul ei Clemenceau.
1: Ai acceptat rolul?
2: Nici vorbă.
1: Îți place să te lași jugat. În fine, deși sunt conștient că nu sunt la fel de frumoasă și tânără ca Valerie, ia spune-mi, crezi că poți să treci cu mine prin scenele lui Monet?
2: Te demajează dacă asistă și Valerie? Are multe de învățat. O clipă. Valerie, fii drăguță, citește-mi ta indicațiile scenice și urmărește textul.
3: Da. Acțiunea se petrece la Giverny, reședința lui Claude Monet, în vara anului 1920. Personaje: Clemenceau și Monet.
2: Clemenceau lui Monet. De atâtea ori te-am vizitat în acest loc de vis, care an de an devine mai frumos. Grădina asta face parte din opera ta și dacă raiul ar exista, o, Dumnezeu ar trebui să-l remodeleze după Giverny. Iartă-mă, Valerie, ai fost vreodată la Giverny?
3: Nu, dar îmi doresc mai mult decât orice. M-am imaginat de atâtea ori plimbându-mă în jurul heleșteului cu nuferi albi, așteptându-l pe Clemenceau pe micul pod japonez. Și întotdeauna, dar întotdeauna, port o rochie albă și o pălărie verde.
1: La fama l'ombrelle.
3: Da, femeia cu umbrela de soare. Și exact ca în tabloul lui Monet, vântul răsfiră tandru iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei mele.
1: Dragă George!
2: Nu, aici aș tăia din text până la urmă.
1: Dai, mă rog, bă, că numai textul meu e bun de tăiat.
2: Numai de aici până aici. Îți fac acum o confesiune pe care m-aș fi rușinat să o fac altcuiva.
1: Gata, am înțeles. Îți fac acum o confesiune pe care m-aș fi rușinat să o fac altcuiva. Poate mai bine n-aș pomeni de acest moment în care m-am comportat ca un păgân insensibil.
2: Despre ce e vorba?
1: Eram la căpătuiul unei prietene dragi. Moartea ei mă îndurera profund. La un moment dat am realizat că îmi fixasem privirea pe fruntea ei, urmărind mașinal succesiunea de culori pe care moartea o zugrăvea pe figura imobilă. Tonuri de albastru, galben, gri, mă știu eu. Iată la ce dezumanizare m-a adus obsesia de a surprinde metamorfoza luminilor și culorilor. Uneori am impresia că întreaga mea făptură se concentrează în privire.
2: Câte opere ai sfârșit, fiindcă nu erai mulțumit de ele? Nu fi dușmanul propriei tale creații. Îți fac și eu o mărturisire. De la tine am învățat că dacă țin o floare în mână, o privesc atent și mă las cuprins de dezmierdările ei, floarea reprezintă în clipa aceea pentru mine lumea întreagă.
3: Lumea pură, imaculată, ca într-o nouă geneză. aprilie 1922, scrisoare adresată de Georges Clemenceau lui Claude Monet. Dragă prietene, te iubesc pentru că ești tu și pentru că m-ai învățat să înțeleg lumina. Regret că nu pot face și eu același lucru pentru tine. Pot însă să-ți dau un sfat. Pictează, pictează până la epuizare. Ochii mei tânjesc după culorile tale. Inima mea e plină de ființa ta.
2: Unde eram?
3: Atelierul lui Monet la Giverny, în vara anului 1923. Monet și Clemenceau privesc pânzele cu nuferi.
2: Nu fi dușmanul propriei tale creații. Iertați-mă, mă simt deodată foarte obosit.
1: Nu cred că va accepta să-l joace pe Clemenceau pe scenă. Și nu numai din cauza imensului lui orgoliu.
3: N-am știut că l-a iubit atât de mult pe Monet.
1: Cine nu a știut? Tu sau Marguerite?
3: Marguerite? Nu, eu n-am știut, eu.
1: Vezi, de multe ori, iubirea unui prieten e mai puternică decât a oricărei iubite.
3: Visez mereu acest vis. Suntem amândoi în grădina lui Monet la Giverny. George mă ține de mână. Întotdeauna mi-e mână între lui. Suntem orbi de lumină și culori. Sorbim viața cu beatitudine. Frumusețea ei aproape că ne doare. Ne privim mai fericiți ca niciodată. Mai liberi ca niciodată. Sunt eu sau ea?
1: Marguerite n-a fost niciodată la Giverny. În schimb, Monet a petrecut 10 zile la Belebac, căsuța lui Clemenceau de pe malul mării.
3: Cui spui asta? Mie sau lui Marguerite?
1: Și ei și ție și încă ceva. Clemenceau i-a scris lui Monet 147 de scrisori care se află aici, în acest muzeu. Știai?
3: Știam. Georges Clemenceau n-a făcut un secret din prietenia lui cu Monet. Marele lui secret a fost Marguerite.
2: Nu există nicio rivalitate între Marguerite și Monet. Destinul le-a atribuit cele mai frumoase roluri. Iubirea și lumină. Hai. Plecați acum, plecați amândoi. Vă aștept mâine.

0: Bereba, Saint-Vincent sur Jard, septembrie 1924. Marguerite citește scrisoarea de la Clemenceau.
1: Scumpă, frumoasă și bună doamnă, așa cum ne-am înțeles, vă scriu în fiecare zi. Îmi spuneți că sunteți puțin nervoasă. Faceți-mi onoarea să credeți că mi-am dat seama de aceasta de câtva timp. Nu sunt surprins. Trăiți intens împrejurări pe care oamenii obișnuiți le străbat aproape insensibil. Ei bine, frumoasă doamnă Marguerite, eu vă aștept. Întreaga mea viață este cuprinsă acum într-un singur cuvânt: așteptare. Știți, sunt mai multe feluri de a aștepta. Eu le cunosc pe toate. Vă aștept de dimineața, de când mă trezesc. Nu fiți surprinsă, vă aștept chiar când dorm. Vă văd aievea clipă de clipă, încât la chemarea mea, ceva din dumneavoastră îmi răspunde mereu: da, sunt aici.
0: 20 septembrie. Trebuie să vă spun că rândunelele au plecat. Nu de teama iernii, cum spun cei din partea locului, ci pentru a vă lăsa văzduhul liber, pentru că și ele știu că nu puteți cânta decât dacă cerul va aparține în întregime. 21 septembrie. Cât despre mine, sănătatea e normală, o ineluctabilă degradare, când mai accelerată, când mai lentă. Fatalității nu ne putem opune. 3 luni pentru mine înseamnă mai mult decât 3 ani pentru dumneavoastră. Dar chiar și o singură zi poate avea pentru mine durata unei vieți.
1: Scumpă doamnă, nu ne-am văzut de 4 luni. Venirea dumneavoastră îmi va face o imensă bucurie.
0: 2. Contați pe autodafeul cerut. Împlinesc eu însumi acest ceremonial. Așa cum am promis, o să vă ard scrisorile. ...668 de scrisori, timp de 6 ani. Din păcate, n-au rămas decât scrisorile lui.
1: 17 septembrie. Frumoasă doamnă, eu vă aștept. Întreaga mea viață este cuprinsă acum într-un singur cuvânt: așteptare. Pentru mine, chiar și o zi poate avea durata unei vieți. N-ar fi oare posibil ca în loc de 5 octombrie să veniți la Beleba cu câteva zile mai curând? De plină vindecare o veți găsi aici.
0: Da.
1: Numai aici.
0: Exact. Chiar și o zi poate avea pentru mine durata unei vieți.
1: În sfârșit vor fi împreună. Nici o pereche de adolescenți n-ar fi fost mai nerăbdătoare, mai sinceră.
0: O va aștepta la gară, sprijinit în bastonul cu mâner de metal. Eroul Franței e un simplu îndrăgostit, așteptându-și iubita. În gară, în soare, prea târziul îi prelinge pe tâmple lacrimi de fericire și disperare.
1: Nu, nu, nu e prea târziu. O aștepta de o veșnicie, așa cum l-a aștepta și ea. I-a dorit îmbrățișarea dinainte de a se naște. L-a urmat în războaie, peste oceane, în afara timpului, dincolo de moarte. Marguerite va coborî în gară. Mâinile lui vor desena contururi magice pe obrajii ei fierbinți de dor.
0: Mi-am pus mănușii de gri. Îmi dai voie? Am nevoie să-ți mângâi obrazul? De ce te ferești? Ai uitat? E atingerea lui. Așa o simte Marguerite.
1: Da, atingerea lui. M-a surprins, asta-i tot.
0: Așa se întâlneau ei, prin mâini. Ai remarcat de câte ori apare imaginea mâinilor În scrisori?
1: Nu înțeleg unde vreți să ajungeți. Câteodată am impresia că aveți o ostilitate față de... față de el, față de Clemenceau. Sunteți poate gelos.
0: Poate că dumneata ești geloasă pe Marguerite.
1: E absurd. Prin ea îl pot întâlni.
0: Cu atât mai complicat devine totul. Scumpă, frumoasă și bună doamnă, pe mâine vă aștept în gară. Întreaga mea viață e cuprinsă într-un singur cuvânt: așteptare.
1: Mă veți ajuta să-l întâlnesc cu adevărat?
0: Dacă îi vei reda libertatea lui Marguerite.
1: Acum dialogul nostru nu face parte din text. Publicul nu-l va ști niciodată.
0: Nici textele scrisorilor lui nu erau destinate publicului. Și totuși, iată-le. Te aștept, întreaga mea viață e cuprinsă acum într-un singur cuvânt: așteptare. Vino, Valerie, vino la întâlnirea cu Clemenceau.
1: 5 octombrie 1924. Acțiunea se petrece la Beleba. Scena se luminează treptat. Îi descoperim pe Marguerite și pe Clemenceau îmbrățișați. E o îmbrățișare pură.
0: Rămâi lângă mine.
1: E o îmbrățișare pură. E în text.
0: Și acum, frumoasa mea doamnă, faceți-mi plăcerea să vorbim despre noi. N-are importanță despre ce, fiindcă pentru noi totul este important. Și mai ales să trecem de la epistolarul dumneavoastră la tu și eu. Îți dai seama cât de mult trebuie să mă controlez în scrisori, să îmi cenzurez cele mai frumoase gânduri și sentimente, pentru că acesta ar putea cădea și sub ochii altora. Mai mult, așa cum ați remarcat, așa cum ai remarcat, mie îmi lipsește rigoarea epistolară. De fapt, eu nu-ți scriu, eu îți vorbesc, iar în scrisori nu pot vorbi așa cum aș vrea.
1: Te admir, dragul meu.
0: Nu, nu, nu, să nu mai repeți niciodată cuvântul ăsta. Nu de admirația ta am nevoie, ci de dragostea ta. Un bărbat care se mulțumește cu admirația femeii iubite este un prost, iar femeia, iartă-mă, un copil. Eu nu sunt prost, nici tu nu ești copil. Altceva ai vrut să spui, dar nu înțeleg de ce te-ai intimidat.
1: O viață întreagă încercăm. Nu, nu, nu, nu, nu pot, nu pot.
0: Care e obstacolul, Valerie? Erai mult mai relaxată când îi citeai scrisorile. Te jenează apropierea fizică de el?
1: Nu, nu, nu, nu de el, nu de el. Dumneavoastră mă intimidați.
0: Dacă mi-aș scoate mănușile, mănușile lui...
1: Nu!
0: Liniștește-te, e doar o repetiție. Maria Callas spunea că toată viața e o repetiție. Să continuăm. Ce spune Marguerite lui Clemenceau?
1: O viață întreagă încercăm să ne cunoaștem și când credem că am reușit... O întâmplare neprevăzută ne dezvăluie că suntem o sursă inepuizabilă de reacții și stări imprevizibile. Când mă credeam istovită sufletește, te-am întâlnit pe tine.
0: Și am încheiat un pact
1: care și-a modificat foarte curând termenii.
0: Ce vrei să spui?
1: Ne ajutăm unul pe altul să trăim, să revenim la viață. Îți datorez atât de mult. Acum simt nevoia să trăiesc, să mă devotez, să renasc. Accept cu bucurie noile lanțuri ale inimii și gândirii.
0: Vrei să-mi spui ce înțelegi prin vorba asta, lanțuri?
1: Mă uit la florile acestea uscate, melancolice, păstrate într-un vechi obuz. Inima îmi cere să cunosc istoria lor sentimentală, dar gândirea îmi cenzurează dorința. Te rog, te rog să mă ierți. Te rog, dar adeseori mă întreb, stăpânită de îndoieli, ce loc ocup eu în inima ta?
0: Iubita mea, florile acestea uscate au într-adevăr pentru mine o valoare sentimentală deosebită. Dar nu aceea pe care o bănuiești. Sunt din anii războiului. Era în luna iulie a cumplitului an 1918. Inspectam frontul din Champagne. Trupele noastre erau îngropate în tranșee la câțiva zeci de metri de cele ale nemților. La un moment dat, din șanțurile din apropiere, au apărut câțiva soldați pletoși, nerași, plini de praf, cu fețe palide și subte de oboseală. S-au aliniat în fața mea pentru salutul militar. Făcând un pas înainte, șeful lor a prezentat raportul. Prima companie, batalionul al doilea, regimentul al treilea. Cu o mână aspră mi-a dat un buchețel de flori de câmp. Am rămas mut de emoție. Abia apoi am bâlbâit câteva cuvinte de mulțumire. De aceste flori nu o să mă despart niciodată.
1: Iartă-mă.
2: Frumoasă doamnă, te-am așteptat nu pentru a rememora trecutul, adesea presărat cu amărăciuni, ci pentru a vorbi despre prezentul nostru și chiar despre viitor.
1: De ce acest reticent și chiar despre viitor? De ce?
2: Iartă-mă că-ți vorbesc deschis cu oarecare cruzime față de mine. Tu ai viața înainte, în timp ce eu mai am, poate, câteva săptămâni. Pentru mine o zi are altă valoare decât pentru tine.
1: George, dar tu ești mult mai tânăr decât mine.
2: Draga mea, ai dreptate că dintre noi doi eu sunt cel mai tânăr, dar după o astfel de socoteală am putea spune că nici de copilărie nu sunt prea departe.
1: Te rog, lasă ironiile. Nu și-au rostul.
2: Vrei să-ți trădezi care e secretul tinereții mele? E bine, secretul tinereții mele ești tu. Te privesc acum ca pe ultima și marea minune a lumii. Anul acesta, lunile au fost exasperant de lungi. Poți să-mi spui de ce?
1: Și pentru mine, în vara aceasta, timpul părea că s-a oprit. Doar sosirea cu regularitatea scrisorilor tale îmi dovedea că viața merge înainte, așa cum bunul Dumnezeu a hotărât, în marea carte a afacerii.
2: Oh, bunul Dumnezeu! Fie și așa, deși nu prea cred în el. De multe ori m-am întrebat și eu, de ce oare ne-a zămislit? Îi era așa de bine, înainte de facerea lumii. Întâlnindu-te, am aflat însă răspunsul. Totul s-a întâmplat pentru că în Marea Carte a Afacerii, cum spui tu, era scris că un bătrân pitecantrop dărâmat să împrumute aripi de înger și să-i spună unei doamne frumoase: sunt al tău.

0: Mă uit în oglindă și nu par deloc obosit. Sunt chiar într-o stare de spirit excelentă. N-am tușit de două zile.
1: Iertați-mă, am întârziat.
0: Nu-i nevoie de scuze. Dumneata, ai tot timpul înainte, știu.
1: Nu spuneți asta.
0: Da, să continuăm scena de ieri, 5 octombrie 1924. Marguerite și Clemenceau sunt împreună la Belleba. Se plimbă pe malul mării.

0: Continuăm.
1: Giverny, decembrie 1923, în atelierul lui Claude Monet.
2: Eu nu mai exist, capitol. Privirea mi s-a încețoșat, nu mai disting culorile. Ochiului meu îi lipsește ceea ce pentru mine a constituit bucuria de a trăi, culoarea. Cu metamorfozele în jocul luminii, în combinațiile ei ferice, nu mai am pentru ce să trăiesc. Și cu toate astea mă încăpățânesc să lucrez. Nu mai înțeleg. Știu că tot ce fac acum este sub orice critică. Lumina din care mi-am construit tablourile a fost înghițită de umbre.
0: Privesc că această pânză din seria Nuferilor și sunt cucerit de muzicalitatea culorilor. Uite, jocul ăsta de lumini pe care cerul le imprimă în oglinda apei sunt uluitoare.
2: Te rog, nu încerca să mă consolezi. Mi-am pierdut vederea. Ăsta este adevărul groaznic. Mi-am pierdut vederea. Nu voi mai putea picta. Iar pentru mine, pictura e viața însăși.
0: Oh, dragă prietene, viața ta este pentru mine o lecție de artă și omenie. Gloria ta de astăzi este crucea purtată cu grea suferință pe golgota existenței tale. De aceea te admir, de aceea te iubesc.
2: Crucea existenței mele este astăzi mai împovărătoare ca oricând. Orb, încetez de a mai fi pictor.
0: Nu, viața ta va fi din nou lumină și culoare. Am fixat operația ta pentru februarie. Prefer să fiu blestemat dacă operația va eșua decât să trăiesc până la sfârșitul vieții cu povara remușcării de a nu fi încercat.

0: Valerii! Maestro! Nimeni! Nimeni!
1: Eu sunt un om normal. Duc o viață normală. Mănânc și dorm bine. Mă uit la știri, la televizor și mă sperii ca toată lumea. Vine oare sfârșitul pământului?
0: Sunt un actor cunoscut, solicitat, aplaudat, înjurat ca atâția alții. Cuvintele pe care le folosesc în viața de toate zilele sunt folosite de toată lumea. Sunt cuvinte atât de uzate că și-au pierdut orice sens. Tot ce am cu adevărat al meu este grădina. Grădina mea de flori. Eu nu sunt un geniu ca Monet, chinuit de drama creației, dar sunt ca și el, un grădinar îndrăgostit de grădina lui. Stau acolo, în grădina mea, în ploaia de umbre și lumini. Am în palmă un bulb de lalea. Bulbul stă nemișcat și parcă respiră, respiră ușor, plin de mirare și inocență, ca un copil nenăscut. Miroase a pământ și memorie proaspătă și așteaptă atât de răbdător să fie sădit. O iubire gata să prindă viață. Iluminată de soarele abia răsărind la capătul potecii, stau aici, în ploaia de umbre și lumini, visând la înflorirea tăcerii din bulb. Bulbul cuibărit în palma vieții. Bulbul care se va deschide curând într-o unică iubire.
2: Dar de cine e acolo? Credeam că sunt singur.
3: Îți mulțumesc, bătrâne frate, că în sfârșit m-ai lăsat să pătrund în spatele cortinei. Te aștept de ani. Știam că într-o zi vei ieși din rol. Nu din rolul cu tare sau cu tare, ci din rolul pe care îl joci în viața de toate zilele. Acum cuvintele au venit din cea mai adevărată parte a ființei tale. Cuvintele astea le voi păstra în inimă pentru totdeauna. Valerii?
4: Mă plimb în grădina lui Monet la Giverny. Port o rochie albă și o umbrelă de soare. Și exact ca în tabloul lui Monet, vântul răsfiră tandru iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei.
0: Nu, n-ai adus-o niciodată pe Valerii la Giverny, adică pe Marguerite, adică Clemenceau nu mi-a adus-o niciodată pe Marguerite la Giverny. Adică nu i-a adus-o niciodată lui Monet pe Marguerite la Giverny. Nu mai știu nici eu unde începem și unde sfârșim.
4: E ceva foarte curios în acest text. Oriunde te oprești, pare că abia începe. Și oriunde începi, pare că e final.
3: Publicul va decide.
4: Ce poate fi insertarul
3: ăsta? Nu atingeți obiectele, nepatușe.
4: E un caiet.
3: Din cauza nerăbdării, Orfeu și-a pierdut-o pe Eurydice.
4: Eu credeam că pot găsi ceva scris de el.
3: Nu, dăm caietul. Ia uite, vezi, sunt însemnările mele de insomniac. Ia uite aici. Pentru actor, cum să tălmăcești pe scenă ezitările inimii? Cum să exprimi într-o privire un peisaj? Poftim, privește-mă ca și când aș fi o colină acoperită de meri în floare. Nu, Valerie, nu așa, iubita mea. Privirea ta reflectă acum un autobuz gata să te strivească.
4: Priviți-mă ca și când aș fi un heleșteu iluminat de nufere albe.
3: Te privesc.
4: Greșit! Mă priviți la căderea nopții, iar eu strălucesc în lumina soarelui.
3: Nu,

0: E o zi deosebită.
1: Da? Ce zi?
0: Ai uitat că e ziua ta de naștere?
1: Ziua mea de naștere? Bă, chiar că am uitat. A câta?
0: A 85?
1: Au, las, nu mai spun.
0: Dă-mi voie să spun că nimic nu e mai reconfortant decât să-ți poți uita vârsta. Este cel mai convingător semn al tinereții. Spune-mi, nu crezi că s-ar putea interpreta și altfel? Ai zi, zi!
1: Cum?
0: Nu crezi că s-ar putea interpreta și avie replica ta, zi ce am spus eu, zi!
1: A rămas în text, da?
0: Da, sigur că da, zi!
1: Adică vrei să spui, spre deosebire de majoritatea replicilor mele, numai asta a rămas.
0: Fii serios, Costello, da. Continuăm?
1: Continuăm, asta nu e în text.
0: De te rog, nu mai am timp de glume.
1: Mone, nu crezi că s-ar putea interpreta și altfel?
0: Dragă prietene, să-ți spun de ce te iubesc. Întâi pentru că ești tu, un om integru. Apoi fiindcă m-ai învățat să văd lumina.
1: Eu când pictez, simt că întreaga mea făptură are o incandescență solară. Un peisaj, un arbore, un nufăr nu sunt pentru mine elemente decorative, ci forme de manifestare a universului. Acum, cu bietele mele resurse, încerc să așez ultimele tușe pe plânzele din seria nuferilor.
0: Asigur, te asigur că pânzele de care ești nemulțumit acum vor fi incluse în patrimoniul universal.
1: Dragă George, eu sunt sigur numai de prietenia ta. Este un dar de mare preț pe care mi l-a făcut viața. Și îți mulțumesc.
0: La mulți ani, bătrânul meu frate. Am o surpriză pentru tine. Ia privește, a?
2: Ce? Vântul răsfiră iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei mele.
3: La fam al ombrel.
0: Vreau să-ți o prezint pe Marguerite.
1: Nu se poate. Ne-a dus-o pe Marguerite.
0: Hai, vino. Veniți în întâmpinarea luminii.
1: În grădina lui Monet la Giverny. Timpul în afara timpului. Cei trei pășesc cu uimire pe o cărare imaginară. Se mișcă din ce în ce mai încet, ca într-un vis. Monet sărută mâna lui Marguerite și se oprește. E prea obosit sau vrea să-i lase singuri pe cei doi? Marguerite și Clemenceau se plimbă de mână în grădina lui Monet la Giverny. Sau poate Clemenceau și Valéry se plimbă în grădina lui Monet. Sau Maestro și Valéry se plimbă în grădină. Poate. Și Costello? Costello iese.
2: Ce se întâmplă cu noi?
0: Nu știu decât că atunci când mă uit la tine, viața e vis.
2: Cine ești?
0: Lumina din ochii tăi. Vreau să te sărut.
2: Marguerite n-a fost niciodată la Giverny.
0: E aici acum.
2: Sunt cu el. Sunt în sfârșit cu el.
0: N-a fost asta dorința ta?
2: Da, nu știu, nu mai știu.
0: Draga mea,
2: te rog, nu mă lăsa singură cu el. Nu mă lăsa singură cu el. El o vrea pe Marguerite.
0: Dar tu ești Marguerite.
2: Marguerite e numai un rol.
0: Un rol? Marguerite, de ce spui asta? Marguerite, iubita mea, nu spune asta.
2: George, îți promit că voi veni în acest muzeu zi de zi. Că va fi locul în care atâta timp cât voi trăi, voi veni zi de zi ca noi doi să fim împreună.
0: Despre ce muzeu e vorba?
2: Ah, iartă-mă că nu te-am întrebat.
0: Valerie, sunt aici.
2: Cine ești? Cine suntem acum? Cu cine mă plimb în grădina lui Monet la Giverny?
0: Să lăsăm tăcerea să vorbească. Tăcerea

0: nu vrea să audă pe nimeni. Beleba, 7 septembrie 1928. Clemenceau și Marguerite sunt așezați pe banca evocată adesea în scrisorile lor, de pe care privesc amândoi întinsul oceanului.
1: Oh. Da.
0: Așteptăm. Ce putem face?
1: Da. Crezi că nu apare nici azi?
0: Nu știu. Sănătatea lui mă îngrijorează. Tușește aproape tot timpul.
1: Vreau să te întreb, câte neveste a avut?
0: Maestro? 3 sau 4, nu știu.
1: Și amante?
0: Amante? N-am eu atâtea degete.
1: Și pe cine a iubit?
0: Pe multe.
1: Da, ca și el, ca și Clemenceau.
0: Vii?
1: Nu, vreau să-l mai aștept. Tu du-te.

0: Maestro nu poate ieși nici astăzi din camera lui. Nu vrea să fie văzut de nimeni.
1: Nu vrea să vadă pe nimeni.
0: Nu vrea să vorbească cu nimeni.

0: privesc în oglindă și îmi spun că mă simt foarte bine. Nu sunt deloc obosit. Sunt într-o dispoziție excelentă. Valerie, să continuăm.
1: Da. În viața agitată pe care o duc, gândul că tu existi, că soarta a fost generoasă îndreptându-ne pașii unul spre altul, mi-a dat tăria să rezist. Sunt recunoscătoare că m-ai făcut să trăiesc sentimente pe care nu bănuiam că aș fi avut șansa de a le cunoaște vreodată.
0: Îți sugerez, dacă îmi dai voie, să fii mai temperată, mai calmă. Ești prea sensibilă, exagerezi totul și asta te face să suferi pentru fapte care, privite la rece, n-ar trebui să te afecteze.
1: Și eu sunt la fel de îndreptățită să te rog să te menajezi. Și viața ta e foarte obositoare, te sufocă musafirii.
0: Nu, situația mea este diferită. Te implor, nu-mi cere să elimin totul din viață. Și așa cercul prietenilor se răstrânge. Anul trecut, în decembrie, m-a părăsit Mone. L-am iubit ca pe un frate. Cu acești vizitatori și cu munca zilnică încrâncenată, caut să-mi uit durerile fizice, să-mi fac viața mai plăcută și să rămân informat. Multe evenimente mă întristează. Semne rău prevestitoare vin din Italia. Fascismul este o dictatură. Puterea care depinde de un singur om nu e durabilă. Mussolini, un nebun, se va prăbuși lamentabil. Cu asemenea preocupări caut să-mi fac mai ușoară întâlnirea cu inevitabilul.
1: Te rog, nu mai continua, te rog.
0: Deși sunt aproape o ruină, am adunat tot ce a mai rămas intact în mine să-ți fac o primire așa cum meriți. A apărut ceva nou în privirea ta, ceva care mă tulbură.
1: Numai sinceritatea absolută poate exista între noi.
0: N-aș fi vrut să redeschid discuția despre sinceritate.
1: Știu la ce te gândești. Te rog, nu mai reveni asupra subiectului, recunosc. Am greșit. Din prea multă dragoste și devotament.
0: O, divina mea iubită, te rog, pune-te în locul meu. Ce crezi că am simțit când am descoperit că ai propus, fără să mă consulți, să se cumpere locuința mea spre a o transforma cândva într-un muzeu în care să-ți instalezi amintirile după moartea mea? Imaginează-ți starea mea de spirit. Muzeul Georges Clemenceau. Firește, știu că voi dispărea în curând. Niciodată însă nu mi-aș fi închipuit că ai putea face un asemenea demers fără știrea mea.
1: George, iartă-mă, dar este modul meu de a-mi imagina că astfel vom fi mereu alături.
0: Alături? Într-un muzeu? Iubita mea, tu ai toată viața înainte. Nu uita că ți-am promis să te ajut să trăiești.
1: Dar tu știi prea bine că fără tine alături mă voi stinge și eu curând. Te rog, nu mă condamna. Îmi plec fruntea pe mâna ta și cu umilință îți cer iertare, te rog.
0: Acum, pe tine nu pot fi supărat.
1: Mă frământă o întrebare. Sunt eu cu adevărat marea ta dragoste sau numai un liman sigur al acestor ani? M-a chinuit întrebarea. Oare câtor femei le-ai spus că le iubești? Cei din preajmă te numeau veșnicul îndrăgostit, mai ales de femei tinere.
0: Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre viața mea intimă. Ceea ce pot spune și sper să te conving este că tu ești unica femeie care m-a făcut fericit. Cumplita mea dramă este că te-am întâlnit târziu, mult prea târziu, și nu îți pot oferi decât puțin. Foarte puțin.
1: E adevărat că te atrăgeau mai ales spectacolele de operă și că erai pata de culoare a saloanelor mondene?
0: Acolo îi întâlneam pe Flaubert, pe Zola, pe Renoir, Anatole France, Proust, o adevărată orgie intelectuală. Acasă mi-am dat seama curând că soția mea nu era partenerul de dialog pe care îl doream și nici măcar sprijinul așteptat în carieră. Relațiile dintre noi s-au răcit.
1: Nu crezi că ai și tu o vină? Ai neglijat-o aproape tot timpul. Și totuși, căsnicia voastră a durat 23 de ani.
0: Iubita mea, te rog să nu mai lungim discuția. Pot să-ți spun răspicat că niciodată, niciodată n-am mișcat un deget ca să plac unei femei.
1: George, te rog, uită-ți iubirile trecute, iar eu îmi voi uita iubirile viitoare. Strângem în brațe, nu avem decât o clipă. Iubește-mă.
0: Cine ești tu? Marguerite? Valerie? Beleba, 15 septembrie 1928. Au trecut câteva zile de la plecarea iubitei mele. Cât de greu suport despărțirea după zilele și chiar nopțile trăite cu o intensitate care îmi demonstrează că termenii pactului încheiat cu Marguerite s-au schimbat esențial. Ea mă ajută să trăiesc, să sfidez anii și urmele lor, să înțeleg un adevăr fundamental. Da, nu există bătrânețe. Ești bătrân numai când accepți să fii bătrân. Stau în fața acestei colci care aș vrea să încredințez câteva mărturisiri așteptate de la mine, pe care însă nu le scriu din teama de a nu-i picura în suflet otrava altor îndoieli ce nu-și au rost. Costello! Costello!
2: Da?
0: Te rog, găsește-o pe Marguerite. Ah, nu, pe Valerie. Dă-i această scrisoare.
2: Da, e o pagină albă.
0: Îi va vorbi mai mult decât un șir de cuvinte, crede-mă. Hai, te rog, grăbește-te.
2: Da, auzi, cum te simți?
0: Miracolul e că, dăruindu-i totul, păstrez totul.
2: Îi voi spune adevărul?
0: Evident, îi voi spune totul.
2: Și despre piesă?
0: Știai?
2: Bănuiam. Acum știu.
0: Bine, hai, grăbește-te.

0: pagina albă. O aștepta. Dintr-o mare delicatețe, Georges Clemenceau nu i-a trimis lui Marguerite Baldensperger scrisoarea despre legăturile lui amoroase. Acum, această pagină albă mi-e deosebit de dragă. Îmi vorbește mai mult decât toate cuvintele din lume. Iar cuvintele pe care le scriu eu acum nu le va ști nimeni niciodată. Costello!
1: Da?
0: Te rog, du-i acest plic lui maestro. Cuvintele pe care nu le va ști nimeni.
2: Scrisoare de la Valerie.
3: Așa cum v-am promis, doamnă, vă ard scrisorile. Contați pe autodafeul cerut. Îndeplinesc eu însumi acest ceremonial. Ultima scrisoare. Noiembrie 1929. Bună ziua și încă o dată bună ziua. Prea scumpa mea prietenă, sunt fericit că această nouă tinerețe ți-o datorez numai ție. Mă doare însă că pentru mine soarele a apărut în amurgul existenții, dar mă consolează gândul că nu va apune niciodată. Îl voi lua cu mine.
0: Această iubire mare va dăinui și după ce pașii noștri nu vor mai lăsa urme.
3: Valerie!
0: M-a iubit! Mă iubește așa cum nu m-a iubit nimeni niciodată. Așa cum am visat să fiu iubită. Așa cum am visat să mă iubească el, eroul meu. Pot oare să trăiesc fără tine, așteptând să ne naștem din nou?
3: Mă tem că a venit timpul să-mi pun și eu o întrebare ca înțelepții Orientului. Ce faci când nu mai e nimic de făcut? În acest ceas al socotelilor sincere și lucide, pot spune că viața mea mai are un singur sens și acesta are un nume. Valerie.
0: Iubitule, îmbrățișează-mă.
3: Fără tine aș fi trecut prin viață fără să-i descoper frumusețea și să-i cunosc bucuriile. Acum știu că oamenilor le este greu să moară, dar și mai greu să trăiască. Iată, frumoasă și iubită prietenă, o confesiune în toată regula. Pregătește-ți propria filozofie, pentru că pe-a mea nu mai poți conta prea mult. Te îmbrățișez. Voi fi totdeauna al tău. Mă semnez George.
0: De ce nu mă îmbrățișezi? De ce? În text Clemenceau o îmbrățișează pe Marguerite.
3: Dă mâna, Valerie. Am ajuns la capătul textului meu. Sunt oare la marginea unei prăpăstii de lumină sau de întuneric? Sau la malul unui ocean de cuvinte? Suntem încă împreună. Singura veșnicie de care sunt sigur e această clipă. Valerie, mă agăț de cuvinte cu unghii moi. O ultimă mărturisire. Eu sunt autorul piesei. Am scris ultimul pact pentru că am vrut să mă întorc în teatru, dar numai în rolul lui Georges Clemenceau. Culmea orgoliului, am sperat să mor pe scenă. E în text. Clemenceau se stinge înaintea ultimului tău monolog. Singurul lucru pe care nu-l prevăzusem a fost apariția ta. Nu uita, piesa asta îți aparține, ți-o dăruiesc. Prin fiecare cuvânt te voi iubi, te voi îmbrățișa, te voi ocroti, reprezentație după reprezentație, pe toate scenele lumii.
0: Numai tu îl poți juca pe Clemenceau. Toate cuvintele lui sunt calde de căldura vocii tale.
3: Cuvintele lui s-au scurs prin mine, lăsând o rană adâncă, dar și o bucurie divină. Iubirea lui, iubirea mea, s-au confundat în prea târziul amândurora. Promitem că vei juca în piesa mea a noastră. E ultimul nostru pact. Publicul, da, oamenii au nevoie de iubire și de lumină. În adâncul cel mai adânc al tinelui vreau să ascund o fărâmă de mine pe care moartea să n-o găsească. O fărâmă care să te încălzească atunci când nu voi mai fi lângă tine, când tu însăți vei tânji să te ascunzi în adâncul cel mai adânc al altcuiva atât de iubit. Vino în întâmpinarea luminii. Valerii, dacă vrei să mă răzbuni, iubește și fă-i și pe ceilalți să iubească.
0: Ultimul pact. Ultimul meu monolog, epilogul. N-a vrut să mă audă citindu-l. Dar acum, după ce el a plecat, te rog, te rog, i-am promis.
1: Epilog. Noiembrie 1929. Câteva zile după moartea lui Georges Clemenceau. În cabinetul lui Clemenceau din strada Franklin. Marguerite la birou mângâie cu tandrețe călimară. O lumină caldă îi înfășoară umerii strânși de tristețe.
0: Amândoi am fost credincioși pactului încheiat. În cursul celor 6 ani de la prima noastră întâlnire în această încăpere, am fost în fapt tot timpul împreună. Vorbeam despre noi, despre lumea noastră frumoasă și pură, atât de diferită de cea din afară. Înainte ca zorii zile de 24 noiembrie 1929 să apară, inima lui a încetat să bată și odată cu ea parcă și timpul a încremenit. Privindu-i chipul destins ca al unui iluminat ce și-a învins destinul, îl auzeam șoptindu-mi câteva rânduri dintr-o scrisoare care m-a obsedat. Aș vrea să-ți vorbesc despre mine, pentru că știu că te interesează, dar nu știu ce să-ți mai spun, fiindcă acum nu se mai petrece nimic. Imaginează-ți un mort mai viu decât viața însăși. Iată starea mea de spirit.
1: Drumul până la Colombie l-am făcut pe o vreme rece și ploioasă. Mașina mortoare era conform dorinței lui, însoțită doar de membrii familiei.
0: Ce mi-a rămas de la acest om unic pentru mine? Pentru cei din jur, biroul și călimara, în amintirea scrisorilor concepute aici și în datorirea de a mă ocupa de publicarea operelor sale. Nimeni nu știe că mi-a lăsat ceva mult mai de preț, care va rămâne taina noastră. bunul meu prieten și iubit. Simt și-ți voi simți mereu mâna strânsă cu delicatețe și dragoste între a ta. Mâinile noastre unite sunt semnul unui acord perfect. Mi-ai spus-o de atâtea ori. Ai dreptate. Viața mea și moartea ta se unesc într-o lumină mai puternică decât timpul. Pe curând, iubitule.
1: O scrisoare pentru Marguerite. Pentru tine, Valerie. Maestro n-a lăsat nimic la voia întâmplării.

0: Miracolul e că dându-ți totul, păstrez totul. Chiar și aplauzele. Pe mâine.
1: Demain.
0: Pe curând.
1: A tout à l'heure. A toujours.
0: Pentru totdeauna.
1: George
0: Clemenceau.
1: J'aime.
0: Tu aimes.
1: Nous aimons,
0: vous aimez,
1: ils aiment,
0: je t'aime.

0: Ați ascultat Ultimul Pact de Oana Maria Cajal. Adaptarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Maestro Mircea Albulescu, Valerii Irina Movilă, Costello Virgil Ogășanu, regia de montaj Florina Istodor și Radu Verdeș, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelică Muscalu, inginer de sunet Iulian Iancu, redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea, regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2014.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Vă rog, domnule, n-aveți voie să stați aici. Domnule, n-ați auzit? Accesul persoanelor neautorizate în blocul operator este strict interzis.
3: Da, scuzați.

0: să bem ceva. Hai, te rog.
1: La o crâșmă din Fundeni, de Petre Barbu.

0: Bună dimineața.
1: Dimineața. Ce vă servesc?
0: O cafea, vă rog.
1: Atât?
0: Da, o cafea.
1: O cafea. Și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Este ora 9:05, continuă matina cu prelucirea. Bună dimineața, domnul. Chirurgii sunt cei mai curajoși oameni din lume. Mai curajoși decât soldații din trupele de desant, decât cosmonauții, cascadorii sau marinarii. Ce curaj nebun trebuie să aibă un chirurg, chiar dacă e tobă de carte, să taie cu bisturiul, să pătrundă cu mintea și cu instrumentarul în burta sau în inima pacientului și să taie, să lipească și să îndrepte ceea ce nu este o regulă. Să taie. Trebuie să ai sânge rece ca să tai, să repar și să coși la loc, nu? Nu e așa? Asta cred eu. Chirurgii sunt cei mai curajoși oameni, pentru că au mâinile lor viața sau...
1: Cafeaua?
0: Da, mulțumesc. Băi o vodcă? Un rom? Un pahar gumei roșu. Un lichior, poftim. Uite, au și șampanie. Vreau șampanie? Nu, zi. Nu e nevoie să o bei acum. Când pleci, o bei pe drum, că e bună și pe gerul ăsta. Zi. Poftim, îți iau 200 de șampanie. 3. Uite, îți iau 4 sticle, numai să pleci de aici.
1: Să te ia dracu atunci.
0: Uite, îți dau 4 ani din viața mea. Și dai încă 4 ani de trăit. Ba nu, uite, lasă-i 5 ani și vin o să mă iei pe mine mai devreme cu 3 ani și 10 luni. E bine așa? Ești de acord? E sufletul meu pereche, pricepi? Să nu te atingi de sufletul meu pereche. Să nu mi-l iei că-ți dau cu masa asta în cap, dracu, să te ia. Sunt atâția ticăloși pe lume, atâția nenorociți de criminali, canalii și violatori, atâția diavoli cu chip de om care ucid, torturează, schingiuiesc, violează și tu? Tu vii tocmai aici să mă iei sufletul meu pereche. Nu e drept, auzi? N-ai niciun drept să-mi iei. N-ai niciun drept. Marș de aici! Doamne Dumnezeule, ai milă de ceea ce a creat mâna ta? Vindecă și ridică din patul de suferință. Batista, mă rog, o duci, vezi? Du-te, dracu, găsi Batista asta. Toți oamenii normali folosesc șervețele. Sau ți-a rămas de la cel de dinainte?
1: Șefu. O vodcă. Din partea casei. O să scape. Hai, eu te iert că ți-ai suflat mucii de fața mea de masă. Să știi că, uite, avem șervețele aici.
0: Da.
1: Da. Hai. Așa. Da. Da. Așa. Așa. Ai o muță de parcă ai văzut moartea cu ochii.

0: Ați ascultat La o crâșmă din fundeni, de Petre Barbu. Distribuția a fost următoarea: el, Vlad Ivanov; chelnerul, Dan Condurache; asistenta, Andreea Vasile.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Astă seară joacă domnul Molière. Fantezie radiofonică de Marica Beligan. În distribuție Clodi Bertola, Ion Lucian, Nineta Gusti, Sanda Toma, Radu Beligan.

0: ciudat că toți asemenii copii... Nu-i așa, nu? Tot uit de cât vă țin la expresia acestei fetițe. Sunt ochii lui. Ochii lui Jean.
1: Da, bunul simț popular, mare lucru. Totdeauna se spune că fetițele seamănă cu tatăl lor.
0: Ia uite-te la mine, drăguță. Hai, hai, uite-te, nanașa ta. Da, ai ochii aceia mari, ticăloși de vie ai tatălui tău. Hai să rudăm îngerașului. Reumatismele astea. Oh, ce pacoste, ce barbar.
1: E și vina dumneavoastră, domnișoară Madeleine. Nu mai tot mișcați atâta, doamne, iartă-mă. Mereu uitați că nu mai sunteți în stare. Și după asta vă faceți atâta sânge rău că într-o bună zi o să aveți un atac.
0: Ăsta e adevărul. Turbez că trebuie să stau țintuit în fotoliu ăsta la 55 de ani. Ți-aduce aminte, Nanu? Niciodată n-am putut să stau loc. Pe scenă săream ca o minge. Și acum uite-te la mine. Iată, e pavă ieșuată într-un fotoliu de paraditică, anchilozată din cap până în picioare.
1: Da,
0: așa e, turbez.
1: În ce privește mintea, n-aveți dreptate. Domnișoara mea are același spirit scânteietor de odinioară.
0: Mulțumesc. Da, ești bună să-mi spui la ce mai îmi folosește mie acum mintea, bătrâna mea. Da, știu, câțiva prieteni mai vin încă să-mi ceară sfaturi și să-mi povestească bârfelile culiselor. Dar între bunăvoință și milă există o deosebire prea mică, buna mea, Nanu. Și asta e cumplit. Firește, mai pot încă să-l ajut cât îmi stă în puteri pe dragul meu Jean, care trebuie să se apere ca un drac și care nu izbutește să o facă întotdeauna. Fiecare zi e pândit, fie de o intrigă, fie de disgrația regală, din păcate.
1: A fost zâna lui cea bună și îngerul lui păzitor, domnișoară Madeleine. Se poate spune că dumnealui a avut mare noroc când v-a întâlnit.
0: Dacă n-ar fi cunoscut sau nu m-ar fi cunoscut, Jean tot ar fi ajuns un mare actor. Nu-i vorba de noroc sau de dragoste. Cu asta te naști.
1: Așa te naști. E mare prostie. Să am iertare, domnișoară, dar trebuie să spun ce am pe suflet, fiindcă altfel îmi plesnește ficatul sau inima. Un biet avocățel acolo, un nimeni, care făcea publicul să râdă pe seama lui când juca tragedii. Asta e pentru ce se născuse el. Dumneavoastră i-ați dat totul, tot ce a fost mai de preț. Chiar și numele, tot dumneavoastră e glasa.
0: Molière. Amintirea unei iubiri. Cât de îndepărtat îmi pare acum totul. Cu toate certurile noastre și zarava făcută în jurul lor, n-am încetat să ne iubim. Nanu, e singurul om care a însemnat cu adevărat ceva în viața mea. Îți jur, niciodată nu m-am putut despărți de el pentru totdeauna. Cred că mai curând aș muri.
1: Și pentru el, domnișoară Madeleine, sunteți unică. De când nu mai jucați, e pierdut. Se spune că vă caută din ochi tot timpul pe scenă, că o disperat și că nici măcar nu izbutește să ascundă acest lucru publicului.
0: Da, am rămas amândoi un singur suflet și sunt convinsă că moartea unuia ar aduce după sine pe celuilalt. Dar cu toate astea, aș vrea să părăsesc cea din tâi această lume. Fiindcă Jean trebuie să mai trăiască pentru fica lui și pentru micuța mea Armaude. De altfel, așa e în firea lucrurilor, nu? Uit mereu că el e mult mai tânăr decât mine. Și apoi Armaude are foarte multă nevoie de el, cu toate că uneori face nazuri.
1: Da, vine că veni vorba și de înțepata asta. Ia o să-l bage în mormânt. O biată cochetă fandosită care nu se iubește decât pe ea. O bucățică bună, fără pic de inimă și fără pic de minte. O ciumă, da, asta e. Cu toate păcatele lui, domnul Jean, ar fi meritat o nevastă mai
0: bună. Na, măsoară-ți vorbele, fiindcă altfel mă supăr. Armaude e o ființă sacră pentru mine și nu îngădui să se vorbească rău de ea. Pe drept sau pe nedrept, mai ales în fața micuței Esprit Madeleine.
1: Mi-e mititică de ea. Dar fiindcă veni vorba, de ce măcar pe ea nu iubește toanta aia de maică?
0: Na, nu îți poruncesc să taci.
1: Bine, bine.
0: Îți repet că Armaudi e o sfântă în ochii mei. Orice prostie ar săvârși.
1: Gândind în chipul ăsta ați făcut-o să se distrugă. Prea ați răsfățat-o. Ați iubit-o cu o furie care aducea mai multă aturbare. Tot așa l-ați răsfățat și pe domnul Jean. Sunteți victima lor și pe cinstea mea. Ați găsit ce ați căutat. S-ar putea spune chiar că rolul ăsta vă place grozav.
0: Nu, nu, nu, mi-am făcut decât datoria față de ființele pe care le-am îndrăgit mai mult decât orice pe lume. Na, nu. Totdeauna Armand și Jean erau într-un fel pâinea mea cea de toate zilele. Iar astăzi, ultimul meu îndemn pentru viață e să-i văd uniți și fericiți.
1: Mama dumneavoastră n-a făcut niciodată pentru vreunul din copii ei ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru mititica mamei. Pentru nepricopsită aia de Armand. Nebunie curată. Uite, așa gândesc, așa spun. Ea niciodată n-a fost în stare să merite măcar una din faptele bune pe care le-ați făcut pentru ea.
0: Dar nu era ea sora mea preferată? Aveam 28 de ani când s-a născut. Gândește-te. În timpul uneia din faimoasele certuri cu Molière, nu ne-am văzut cu lunile și atunci Armand a venit pe lume. Asta-i tot. S-a făcut târziu, nu? Adu sfeșnicul. Nu mai văd deloc și micuța a dormit. Nani, nani, inimioara mea.
2: Nu, nu, eu nu dorm. Păpușa mea doarme nașă. Mie nu-mi e somn deloc. Eu aș fi vrut să mai ascult una din poveștile acelea frumoase din teatru pe care le spui atât de bine.
0: Și vrei să ți se trezească păpușa, drăguță?
2: Da, da, doamnă Șico, de vreme ce o să auzim povești. Îmi place atât de mult să te ascult când vorbești despre toate minunățile acelea de pe scenă, știi, doar prea bine. Hai, fii bună, te rog, și povestește-mi ceva de pe vremea când jucați la teatru, tu cu mama și cu tata. Hai, spune, vrei? Te rog, Nășico, vrei?
0: Știi, comoara mea, sunt prea multe, mult, prea multe. Nici nu știu pe care să ți-o spun.
2: Ba da, ba da, știi tu foarte bine pe care. Ultima dată, când l-ai făcut pe tata să râdă atât de mult că aproape nu mai putea să vorbească în scenă.
0: L-am făcut de multe ori să râdă pe tatăl tău. Da, ultima oară nu s-a așteptat deloc și surpriza i-a tăiat răsuflarea. Jucam rolul unei femei viclene și intrigante care încerca prin toate mijloacele să-i stoarcă bani unui bătrân zgârcit. La fel de viclean și el. Tatăl tău juca rolul zgârcitului.
2: Dar și cum îl chema pe zgârcitul acela bătrân?
0: Arpagon.
2: Și pe ea?
0: Pe ea o chema Frosin. Ca să-i fac o farsă tatălui tău la intrarea în scenă, așa dintr-o dată am imitat vocea unei femei bine cunoscute la curte și căreia nu toți erau prieteni. O travă de voisin. Tatăl tău nu se aștepta deloc. Să fi văzut ce cap a făcut? Toți cei care o cunoșteau pe voisin au râs cu sughițul, cât pe aici să li se facă rău. Și tatăl tău, auzind cum mi-am schimbat vocea, a trebuit vrând nevrând să joace și mai caragios decât de obicei. A fost o seară de neuitat.

0: bine arătați. Și aveți un obraz care pleznește de sănătate.
1: Cine, eu?
0: Niciodată nu m-am văzut mai tânăr și mai vesel.
1: Nu mai spune.
0: Dar de când vă știu, m-ați arătat atât de falnic. Și cunosc băieți de 25 de ani care arată mai bătrân ca dumneavoastră.
1: E, cu toate astea, Frunzin, am 60 bătuți pe muche.
0: Dar ce înseamnă 60 de ani? Ia uite vorbă. Sunteți în floarea vârstei și de-abia de aici înainte începe vremea bărbatului.
1: Poate că ai dreptate, dar 20 mai puțin n-ar strica, după părerea mea.
0: Glumiți, domnule! Dumneavoastră n-aveți nevoie de asta și sunteți făcut dintr-o plămadă să trăiți până la 100 de ani.
1: Crezi tu asta?
0: Ba bine că nu! Aveți toate semnele! Ia stați, Nițen, să mă uit mai bine la dumneavoastră. Doamne, doamne, uite trei sprâncene dunga de viață lungă!
1: Te pricep la asta?
0: Ba bine că nu! Ia dați mâna cu aceea! Dar ce mai dungă de viață lungă!
1: Cam.
0: Uitați-vă și dumneavoastră până unde merge dunga.
1: Până unde? Și ce înseamnă asta?
0: E cum ce însemnează? Eu credeam că o să trăiți numai 100 de ani, dar văd că o să ajungeți la 120.
1: E cu putință.
0: Doar dacă vă rămâri și pe copiii dumneavoastră și pe copiii copiilor lor, tot dumneavoastră îi duceți la groapă.
1: Foarte bine. Frozin, spune-mi, cum merg treburile noastre?
0: Pe ce mai întrebați? Ce-am pus eu la cale și n-am mers? Mai ales pentru căsătorii sunt cum nu se poate mai divarce. Nu se află pe lume făpturi să nu le împerecheze cât ai clipit din ochi și cred că dacă mi-aș pune minte, l-aș însura chiar pe padișah cu Republica Veneție. Fiindcă îmi închipui că n-ar fi deloc greu. Cum le cunosc destul de bine și pe Marian și pe maică sa, le-am vorbit la amândouă de dumneavoastră. I-am destenuit, mame, ce plăcere vă face când o vedeți trecând strada sau privind pe fereastră.
1: Ce a răspuns?
0: Că e bucuroasă să se înrudească cu dumneavoastră. Iar când am adăugat că țineți foarte mult ca Marian să vină astă seară aici, când are loc căsătoria fiicii dumneavoastră, a primit numai decât să o aduc eu.
1: Află, Frozin, că sunt silit să dau o masă în cinstea ginerului, seniorul Anzen, așa încât mi-a părea bine să cineze și ea.
0: Aveți dreptate. Așa că spre seară vine aici să o vadă pe fata dumneavoastră, după care dă o raită prin iar Maroc și pe urmă se întoarce la cină.
1: Atunci să se ducă împreună la iar Maroc. Le împrumut careta mea.
0: Cred că nu se poate ceva mai nimerit.
1: Ascultă, Frozin, ai adus vorba cu maică-sa de zestrea pe care o dă fetii? Ai lăsat-o a înțelege că e nevoie să facă și ea ceva, să se descoce într-un fel sau altul, să se silească mai mult chiar decât o țin puterile când e vorba de norocul care o așteaptă pe fisa. Fiindcă cine a mai văzut să te însori fără să iei un ban, nu?
0: Cum? Dar e o fată care va duce 12.000 de livre venit?
1: 12.000?
0: Mai întâi e crescută în sărăcie și nu e măftura să le mânca. Apoi mai are groază de jocul de cărți. Lucru deloc obișnuit femeilor din ziua de azi. E una la noi, Mahala, care a pierdut la cărți 20.000 de franci. Numai anul ăsta. Dar să nu luăm decât pe sfert. 5.000 de la joc, 4.000 de la îmbrăcăminte și jubaierul. Asta face 9.000 de livre. Cu cele 1.000 de scuze economisiți de la mâncare, poftim cam încăput cei 12.000 de franci.
1: Dar nu e rău, dar socoteala ta n-are niciun temei.
0: Cum niciun temei? Nu e o adevărată avere să aduci în căsnicie atâtea economii? Apoi drept câștig de preț, sila de gătel și podoabe sporită cu scârba de jocul de cărți?
1: E o adevărată babjocură când spui că și-a întocmit zestrea din toate cheltuielile pe care n-o să le facă. Ei, n-am să mă apuc să dau un scris pentru ce n-am primit. Așa că ceva tot trebuie să mi se dea, nu?
0: Vai de mine! Vi se dă și încă cu vârf și îndesat? Mi-au pomenit amândouă de nu știu ce țară în care au destul avere și pe care dumneavoastră veți fi stăpâni.
1: Asta rămâne de văzut. Da, Frozin, mai e ceva care mă neliniștește. Fata e tânără și tinerii de obicei îndrăgesc pe cei de seama lor și le caută tovărășie. Tare mi-e teamă, Frozin, că un bărbat de vârsta mea n-o să-i fie pe plac. Ceea ce mi-ar pricinui supărări cu care nu m-aș împăca.
0: Ce rău cunoașteți! Da, mai are o însușire de care am uitat să vă vorbesc. Nu-i poate suferi pe tine. În schimb, se nebunește după bătrân.
1: Cine? Fata?
0: Fata! Îmi pare rău că n-ați auzit din gura ei. Să nu vadă în ochi niciun tânăr. tânăr, dar e încântată când poate vedea un bătrân falnic cu o barbă, uite, așa de mare. Bătrânii o farmecă cu deosebire și vă sfătuiesc să nu faceți pe tânărul cu ea. Ori unul de 60, ori nimic. Uite, nu sunt 4 luni de când a rupt logona cu cel care urma să-i fie bărbat, fiindcă aflase că n-are decât 56 de ani și n-a pus ochelari ca să semneze actul de căsătorie.
1: Oh, numai din pricina asta!
0: Numai! Ea zice că numai 56 de ani nu mulțumesc și e pentru nasurile care poartă ochelari.
1: Multe noutăți mai aflu de la tine, frate.
0: Mai multe chiar decât pot să vă spun. De pildă, în odaia ei sunt agățate mai multe tablouri și câteva desene. Ce credeți că împățișează? Pe Adonis? Pe Cefalus? Pe frumosul Paris? O pe Apollon? Nu. Sunt frumoasele portrete ale lui Satur, al regelui Priam, moșneagului Nestor și al lui Anchise căzătura, purtată în cârcă de fiul său.
1: Oh, asta e minunat! Niciodată nu mi-a fi trecut prin cap și sunt bucuros să-i aflu gusturile. Vreți să spun nici mie, dacă eram femeie, nu mi-a fi plăcut tine.
0: Ha, vă cred! Mare pricoțeală să iubești pe tine! Sunci frumoși, un coș plăcuț, care te ispitesc doar ca să-i mânghi. Aș vrea să știu ce gust găsești la ei.
1: Dar în ce mă privește, nu mă dumenesc deloc și nu pricep cum de se găsesc femei cărora să le placă.
0: Dar trebuie să fii nebun de legat și o zăpățită pentru ca tinerița să-ți pară plăcută. Un tânăr bănăior se cheamă oare bărbat? Mă întreb cum s-ar putea să te îndrăgostești asemenea de chioar?
1: Asta îmi spun și eu fiecare zi, când îi văd sclifosindu-se ca niște muieri, cu 3 tule sub nas, zbârlite ca la pisici, cu perucile de câlți, cu nădragii atârnându-le mai jos de genunchi și cu cămașa scoasă afară.
0: Și mai au mutră să se creadă frumoși, pe lângă o făptură ca dumneavoastră. E așa, bărbat, zic și eu, râd ochii când vă privesc. Uite cum se cuvine să te îmbățișești și să fii înveșmântat ca să te faci iubit.
1: Găsești că sunt bine?
0: Cum? Dar sunteți minunați! Și obrazul dumneavoastră parcă-i zugrăviți, nu altceva. Vă rog, întoarceți-vă un pic.
1: Stai.
0: Oh, nu se poate ceva mai frumos. Faceți câțiva pași. Poftim, trup bine legat, mledios, cum se cuvine și care nu dovedește niciun beteșug.
1: De asta m-a ferit Dumnezeu. Doar din când în când mă ține în coșul pieptului.
0: Nu face nimic, vă stă bine. Pe urmă, tusea dumneavoastră e plină de gingășie.
1: Da. Ia spune-mi, Frozin, m-a văzut? Ia seama la mine când trec pe stradă.
0: Ei, nu, dar mereu vorbim de dumneavoastră. V-am zugrăvit cu deamănuntul și într-una vă laud ca să o încredințiți ce foloase ar avea cu un bărbat ca dumneavoastră.
1: E bine, e făcut și îți mulțumesc.
0: Și acum, domnule,
1: da,
0: vreau să vă rog ceva. Am un proces pe care să-l pierd din lipsă de bani. Așa că dumneavoastră ați putea foarte ușor să mă faceți să câștig, dacă vă s-a arătat milos cu mine. Nu vă puteți închipui ce fericit o să fie când vă vedea.
1: Da?
0: Da, gulerașul ăsta bătrânesc socot că o să se nebunească după el. Dar ce o să farmicei surtul?
1: Da.
0: Prins cu catarame de jilet?
1: Da.
0: Parcă într-adins v-ați hotărât să o dați gata și un îndrăgostit încătărămat o să-i separă un făt frumos din bani.
1: Mă umple bucuria când te aud.
0: Iar procesul despre care v-am pomenit e de mare semnătate pentru mine. Dacă îl pierd, rămân pe drumuri, așa că un ajutor nu prea mare m-ar scoate din încurcătură. Dacă n-ați văzut-o strălucind de fericire când i-am vorbit de dumneavoastră. Da, îți țâșnea bucuria prin priviri când ieșiram cât sunteți de înzestrat, așa că am pus-o pe jalatic să fie cât mai repede soția dumneavoastră.
1: Mi-ai făcut nespusă plăcere, Frozin, și îți voi rămâne îndatorat până la sfârșitul zilelor.
0: Atunci, vă rog, domnule, ajutați-mă cu câte putință. Mare bucurie. Scap de buclucul și am să vă fiu în veci recunoscătoare.
1: Mă duc, Frozin, am lucruri gravnice de noptuit.
0: Mă jur, domnule, că nu s-a nimerit un prilej mai de seamă ca să-mi faceți un bine.
1: Mă duc să poruncesc calea asta pentru iar, mă rog.
0: Nu v-aș supăra dacă n-aș fi strânsă de
1: cât. O să îngrijesc ca să o spătăm de vreme, nu cumva să vă culcați cu vopțile
0: pline. Nu respingeți, domnule, rugămintea pe care vă fac. Nici nu vă închipuiți, domnule, ce bucurie.
1: Mă cheamă așa că mă duc pe curând, Frozin, pe curând.
0: Mâncatea râia. câine spurcat. Luate-ar dracu să te ia. Zgârcitul s-a ținut bine, nu s-a dat bătut. Dar nu mă las eu cu una, cu două. Și dacă nu-i zgutesc cu el, mă întorc spre ceilalți de unde mă aleg fără îndoială cu un folos.

0: Aveați amândoi talent cu carul. Pe scenă erați argint viu și suplă ca o trestie. Ca în viață, dar și mai și. Mai bine să o lăsăm moartă.
1: Aproape toate rolurile mele au fost scrise anume pentru mine, Nanu. Nu aveam niciun merit că le interpretam bine. A fost mai curând meritul lui Jean, care a știut să pună în valoare atât de bine bietele mele calități.
0: Îmi plăcea mai ales ultimul dumneavoastră mare rol. Vai cât ne-ați făcut să râdem cu felul dumneavoastră de a bombăni. Aș fi jurat că vă aud în camera dumneavoastră în clipele când înjurați și blestemați tot universul și pe cei care îl locuiesc. Când vă descărcați sufletul de toate grijile și mâhnirile, încercând să o faceți să râdă chiar și pe cea din oglindă.
1: Fiindcă Nano, Dorina sunt eu. Jean al meu mă cunoaște atât de bine încât fără să vrea și în ciuda bogatei lui fantezii, replicile Dorinii erau ale mele, cele din toate zilele, din toate clipele. După cum vezi, nu-mi fac nicio iluzie în privința caracterului. Știu prea bine că n-am fost nici blândă și nici ușor de răbdat. Un splendid pachet de nervi gata la orice și un sânge nevalnic, roșu și cald ca să-i sclease pe tot să trăiască așa cum trebuie. Și chiar mai mult decât atât.
0: Dumneavoastră însemnați pentru domnul Jean acel bun simț care pe dânsul l-a făcut să renască și l-a răspândit cu dărnicie în toate piesele sale. Prefer de 1000 de ori să fiu modelul Dorinei decât acela lui Tartuf. Pe Dorina îți vine să mănânci cu energia ei gata oricând să izbucnească, cu sublimul ei prost caracter și cu buna ei dispoziție atât de molipsitoare. Cât despre Tartuf, Dumnezeule, m-apucau frigurile numai când îl vedeam pe caragiosul ăsta atât de ticălos.
1: Foarte riscantă piesa acest Tartuf. Prea multe personaje suspuse s-au simțit atinse tocmai acolo unde nu se cuvenea. E o senzație care nu face niciodată plăcere și care se iartă rar de tot. Oh, ce coșmar, Dumnezeule. Un adevărat infern pentru bietul Jean.
0: Da, am să-mi aduc aminte toată viața. După plecarea regelui, domnul Jean venise la dumneavoastră. Făceați socotelile teatrului. Era o treabă grea și îndelungă și ea vă absorbea toată atenția. Atunci, dintr-o dată, domnul Jean v-a spus că vrea să lase totul baltă, să plece în provincie și să redevină simplu actor. Domnii ipocriți s-au jurat să mă facă să nu mai scriu, striga el. Chiar și regele-i ascultă. Nu putem juca Tartuf, iar eu nu pot să renunț la el.
1: L-am potolit cum am putut mai bine și l-am silit să bea ceaiul pe care tu îl dădeai ori de câte ori avea emoții prea tari. Nano, ții minte. Da, mă retrag și încetez lupta, spunea el. Pun jos condeiul și armele. Problema n-are nicio soluție, Madeleine. Rezolvă tu.
0: Da. Atunci ați vorbit de Armand, crezând că o să-i ridicați moralul și că o să-i redați dorința de a se bate. Dar el, dimpotrivă, a sărit ca as. Ha, Armand, da, viu acasă la mine bolnav de supărare și nici nu pot să intru, fiindcă doamna Armand primește. Puțin îi pasă ei de toate chinurile mele. La ora asta mă întreb dacă a tremurat vreodată cât de cât pentru mine, dacă nu din dragoste, cel puțin din tandrețe. Și iarăși ați luat apărarea domnișoarei Armand împotriva lui și împotriva tuturor.
1: Nu, era femeie și actriță. Da. Și eu m-am purtat uneori cu ușurință și nepăsare față de Molière. Nu se poate condamna o ființă pentru lipsa unei experiențe și a unei adâncimi de simțire care nu se dobândește decât cu trecerea anilor. Nu puteam să-i cer lui Armand să nu fie ceea ce fusese și eu adesea la vârsta ei. Ar fi fost de neiertat și nedrept.
0: Da, se poate, dar dumneavoastră îl iubeați pe domnul Jean. Îl iubeați ca o femeie și în același timp ca o mamă, ca o soră. Ei, ce mai încolo încoace? Îl iubeați! Asta e toată deosebirea. Era de ajuns să-l cuprindeți cu brațele și dintr-o dată orice neînțelegere dispărea. E, domnișoara Armand nu-și iubește decât frumoasa ei persoană și nu cred în stare să cuprindă cu dragoste umerii cuiva.
1: Nanu, uiți că ne ascultă niște urechi de copil. Ce te-a apucat atâta sporovăială? Astă seară spui tot ce trece prin gând.
0: Domnișoară, spun adevăr și atât. Și afară de asta, nu-i nicio primește. Ia uitați. Ești primar, a dormit de data asta de-a bine, cu păpușa în brațe. Ce drăguță e.
1: E adevărat. E adevărat că așa, abia luminată de flacăra lumânării, e foarte frumoasă. Și Armand era frumoasă în rochea ei verde, brodată cu aur când a creat rolul Elmirei. Atunci fi sigură că mulți

0: Vă mulțumesc. Dar să luăm un scaun, să nu vă osteniți.
1: Cum vă simțiți azi? Bine? Desigur, încă slabă.
0: Deloc, puțin e frigul, dar mi-a trecut de grabă.
1: Mi-e ruga prea lipsită de medici, de având ca să fiți mulți ia mila aceasta celui sfânt. Dar ieri vreo rugăciune, vreun psalm n-am zis în care să nu mă rog la ceruri să-ți dea între mari.
0: De atâta îngrijorare nu sunt vrednică deloc.
1: Când scumpa sănătate mă este pusă în joc, a mea ar vrea în taină, în schimb, să se jertfească.
0: Împingeți prea departe, cred, mila creștinească. Vă sunt îndatorată de griji, de rugi, de tot.
1: O, prea puțin fac încă din cât aș vrea să pot.
0: Vreau să vorbim de un lucru serios, prietenește. Și aici nimic și nimeni, cred, nu ne stingerește.
1: Și eu simt ce încântare, ce nevisat noroc să fiu o clipă singur cu doamna la un loc. Cerșam de mult prilejul la mila lui cerească, dar n-a vrut până astăzi să mă învrednicească.
0: Viu să vă rog anume ca să-mi vorbiți un pic cu inima deschisă, neascunzând nimic.
1: Și inima mea cere să se deschidă întreagă, ca ochii dumneavoastră să poată să înțeleagă. Și să vă jur că dacă nu văd prea bucuros pe cei ce vin să admire acest surâs frumos, nu-i contra dumneavoastră vreun josnic semn de ură, ci e mai mult o caldă pornire ce mă fură, o patimă curată.
0: Și gândul meu o ia doar ca o grijă înaltă de mântuirea mea.
1: Da, doamnă, doar doare tot sufletul, mi-ascultă.
0: Dar îmi strângeți brațul tare.
1: E doar din râvnă multă. Eu să vă fac durere, chiar ochii-mi par prea grei ce apasă pe așa floare.
0: Iar mâna-ți pe genunchiul cei.
1: Vă pipăi stofar ochii. E așa de mătăsoasă.
0: A, nu, vă rog, stați bine. Eu sunt cam gâdiloasă.
1: O, ce ginga și dantelă, păi îngeniști țesut. Nu zău că timpul nostru e într-asta neîntrecut, în artă peste toate epocile străluce.
0: E drept, dar să ne întoarcem la ceea ce mă aduce. Bărbatul meu s-ar zice, cuvântul și-a schimbat și vrea să vădea fata. Pot ști? E adevărat?
1: Mi-a spus o vorbă întreagă, dar, doamnă, pe credință, nu după ea însetează întreaga mea ființă. Aiurea e ispita, surâsul neîntrecut de care viața toată aș atârna pierdut.
0: Știu, nu iubiți nimica din cele pământești.
1: N-am inimă de piatră, cum crezi, nu? Nu greșești.
0: Credeam că doar spre ceruri înălțați oftări fierbinți, iar jos aici nimica nu v-ar trezi dorinți.
1: Iubirea ce ne leagă de frumusețe eterne și spre iubirea celor lumești un drum neașterne, nu-i vină când, prin simțuri, tu stai salinț uimit de săvârșiri de forme ce Domnul a plăsmuit. Mărturisesc din partea mea îndrăzneală mare când inima-mi drept jertfă vă întind ca spre altare, dar de la bunătatea ce aveți aștept cuvânt și nu de la vreun merit al umbrei care sunt. Vă pun în mâini nădejdea și veșnica mea pace în rai sau iad, o viață puteți acum preface, să pot să fiu de-a pururi prin vorba ce-mi șoptiți. Ferice de vă place, pierdut dacă doriți.
0: E o declarare în formă și prea curtenitoare. Dar totuși, orice ați zice, e cam surprinzătoare. Se cuvenea, îmi pare, ca să înfrânați mai mult simțiri de felul celor ce-mi fuse dat să ascult de un prea sfânt, un pusnic, cum lumea vă socoate.
1: Cât aș fi de pusnic, sunt om întâi de toate și când sub ochi vezi astfel de încântări cerești, lași inima ta prinsă și nu mai cumpănești. Te miră că sub spinii iubirii și eu sânge? Deci, lei, la urma urmei, nici eu nu sunt un înger. O, dacă zvârle-o sânda pe taina mea, atunci pe farmecele tale mai drepte s-o arunci. Luceai de o strălucire mai mult ca omenească, ce ajunse încet întregul meu gând să-l stăpânească. Cereștii ochi, cu o dulce putere de nespus, mi-au frânt împotrivirea și le-au căzut supus. A biruit în mine și post și rugăciune și neabătură.

0: ruga spre chipul tău. Minune! De mii de ori ți-am spus-o din ochi și din suspin și-mi smulge azi și cuvântul ce n-ai ghicit de plin. Că uite, de te îndupleci, să învrednicești cu un semn de milă îndoioșată pe robul tău nedemn. Și dacă mânghioasă și bună, uneori ai vrea până la nimicul ce sunt să te cobori, ți-aș închina atâta cucernică adorare, cum nici spre cer vreodată n-am înălțat mai mare.
1: Stau și vă ascult. Discursul e inspirat de muze, dar un cuvânt cam aspru abia-mi rețin pe buze. Ce-ți zice dacă aș face o glumă, întrebând pe soțul meu de-i place acest amor născând? Și n-ar putea o veste așa de neașteptată, avântul spre scumpul ea mic să-l cam abată?
0: Știu că aveți un suflet prea înalt și prea blajin și veți ierta îndrăzneala ce-mi dă atâta chin. Și râvna mea aprinsă ce n-a vrut să jignească. Și o să gândiți cu un zâmbet de grație îngerească, privind cum pân și ochii oglinzilor vă sorb, că omul e, la urmă, de carne și nu-i orb.
1: O alta cu vedere așa ușor n-ar trece, dar eu, pe așa cuvinte, arunc un zâmbet rece și n-am să alerg să tulbur pe soțul cel jignit, dar cer un schimb la rândul meu, ca să ne știm plătiți. Vreau să zoriți pe față și fără de șicane logodna lui Valeriu și a scumpei Mariane. Și mreaja cea întinsă s-o rupeți, eu aștept. Să nu râvniți ce este al altuia de drept. Mai cer?
2: Hai de fuga, Nano. Aud pași pe scară. Întâmpină-l cu lumânarea. Trebuie să fie mor de oboseară la ora asta. Hai de grăbește-te pentru numele lui Dumnezeu.
0: Madeleine, micuța mea, Esprit.
2: Jean.
0: Nano, credincioasele mele, adevăratul singurul meu cămin.
2: Jean.
0: Sunt și din nou printre voi.
2: Bine, Jean, dragul meu, hai povestește-ne călătoria cu toate peripețiile.
0: Oh.
2: Te întorci mulțumit?
0: Da, slavă Domnului, succesul e asigurat, dar am avut emoții. Știi ce prin soare ne scocise Colbert? A găsit că e cazul ca anul acesta să distreze curtea cu povești turcești. Auzi și tu, povești turcești. Liuni și cu mine am primit dispoziția să croim un spectacol în care să fie însăilate una de alta un divertisment turc și o comedie franțuzească. Dar eu nu sunt autor de tragedii. În sfârșit, burghezul meu, care râvnea cu patimă noblețea, fie ea chiar turcă, m-a scos din această grea încurcătură. Da, ce grabă, ce demență! Ți-amintești, nu? Am terminat piesa pe drum și am repetat-o în timpul popasurilor. Am crezut că n-o să-i mai dăm niciodată de capăt.
2: Tot în poduri ați fost găzduiți la Chambord?
0: Întotdeauna într-un turn sub acoperiș, exact în aripa opusă sălii de spectacole.
2: Și piesa cum a fost? Hai, spune-mi repede, fier de nerăbdare.
0: La premieră, un eșec total. Regele era preocupat, morocănos, stătea de piatră și părea să se plictisească de moarte. Nimic, nimic n-a putut să-i smulgă nici cel mai ușor zâmbet. Un sloi de gheață, mai rău, un lac înghețat care părea să înghețe întreaga sală. Numai ceremonia turcă cu tumbele lui Liuli și bufoneriile păreau să-l intereseze și să-l mai însenineze puțin. La sfârșitul spectacolului nici o vizită, nici un personaj de vază n-a riscat să vină printre noi. Nici un mesaj nu mi-a parvenit din partea regelui. Pe scurt, o catastrofă totală.
2: Și totuși ați jucat și a doua zi.
0: Liuli a venit să-mi spună, luând o înfățișare tragică și înspăimântată, că toată curtea ne socotea sfârșiți. Atunci, din fericire, m-a cuprins o furie strașnică, sănătoasă, a idoma mâniei zeilor. Nu știu, să fi jucat oare mai bine ambiționați fiind de acest eșec nedrept sau fiindcă actorii învățaseră bine pieza, tot ce se poate. Nu mai aveam nimic de pierdut, nimic de sperat. Ne-am revărsat în valuri disperarea și turbarea. Încă o dată, pentru ultima oară. Regele se destinde, se luminează la față, iată-l mai întâi zâmbind, apoi se apleacă înainte, pufnește și în sfârșit izbucnește în hohote și toți nătărăii de curteni fac la fel cu el. Ești chiar mai mult, ca de obicei.
3: Da, da.
0: O frază pătrundea de la fotolii la taburete, galopa dinspre taburete spre băncile cele mai depărtate. Fraza aceasta se tot umfla, se colora, se detașa din ce în ce. Eram așa de fericit, Madeleine, regele a râs. Regele a râs. Acum bătălia era oricum câștigată. Nu m-am simțit, Madeleine, atât de aproape de sfârșitul definitiv al carierii mele. Numai când mă gândesc, inima îmi tresare și încep să amețesc.
2: Și caragioasa aceea de bobal?
0: Ah.
2: Spune-mi cum s-a descurcat. Uite, închid ochii și caut să-mi o reamintesc cum arată. Și numai când îi văd gura aceea enormă și nechezatul ei de necrezut pe care le poate scoate, mă cutremur.
0: Ce a fost și cu bobal? Altă poveste și altă încercare. A fost un număr nemai văzut. Fiindcă tot îi se reproșau dinții de iapă și vulgaritatea râsului, trebuia neapărat să tragem tot folosul de aici. I-am scurtat rolul, în schimb i-am dat sarcina să râdă cât va voi și cât va putea. De când își face intrarea, văzându-mă sub costumație atât de ridicolă a domnului Jurdă, a început să râdă și iar să râdă până a căzut lată. Știam că nimeni nu-i va putea rezista prea mult.
2: E bine,
0: în prima zi, știind că regele nu a manifestat prea multă bunăvoință față de ea, a fost sufocată de asemenea spaimă, încât și-a ratat complex scena, din păcate. Dar în următoarea a fost desăvârșită. Cum a auzit-o regele, a izbucnit în râs și a început să se țină de punte, ca ea. Regele a râs fără îndoială și fiindcă boval a râs. Așa încât atunci când m-a chemat ca să-mi spună că piesa e excelentă și că s-a amuzat copios, a adăugat bucuros: o primesc în trupă pe noua voastră actriță, hotără că e foarte bună, iar râsul ei e cel mai bun și mai întăritor fel care mi s-a servit vreodată.
4: Veniți după mine să ne arăt nițel hainele prin oraș. Băgați de seamă să umblați în urma mea, să se vadă bine că sunteți ai mei.
5: Da, domnule.
4: Chemați-o pe Nicol să-i dăm niște ordine. Da, uite pe mine. Nicol!
6: Aveți?
4: Da, ascultă. Da, ce dacă ți s-ai dus așa? Da. Ce-i cu blestema ta asta?
6: Nu mai vor.
2: Nu mai râd.
4: Bine, bani de seama. Trebuie să cureți. Să cureți cum trebuie. Și atunci te spun că trebuie să faci curățenie în sală și... Iar!
6: Au, colarele, uite ce este. Mai bine bate-mă și lasă-mă să recunăcăți o să-mi treacă. Au, să fie mai bine așa.
4: Turbeți.
6: Colajule, fie zbine.
4: Mă dacă cu luna pe tine.
6: Colajule, mor, să știi. Mor, dacă eu acum muri.
4: Unde s-a mai pomenit așa furisită să-mi râdă în nas mie în loc să-mi asculte poruncile?
6: Colajule, la ce vreți să fac așa?
4: Să dea puțină de ridicat prin casă blestemat-o pentru musafirii care o să vină curând.
6: Pe legea mea, uite că mi-a trecut pofta de râs.
4: Eh?
6: Musafirii ăștia ai dumneavoastră îmi dau casa peste cap mai când mă gândesc la ei și mă apucă din năbădăie.
4: Nu cumva vrei să închid oamenilor ușa în nas pentru tine?
6: Să o închideți, bare, pentru unii.

0: Iată deci o problemă rezolvată, Pitumion Jean. Am fost înlocuită. Așa că nu mai ai niciun motiv să fii îngrijorat în ce privește viitorul minunatelor tale subrete. Găsești un subiect, ia hârtia cu asalt în vârful peniței, iar dinții domnișoarei Boval vor avea grijă de rest.
1: Nu, nu, nu, Madeleine, nu. Boval e vie, veselă, ironică, dar nu e ca tine. Nu va fi niciodată ca tine. N-are forța ta, elocvența, felul tău deschis de a vorbi. N-are simțirea și spiritul tău. N-are viața ta înflăcărată și plină. Viața aceea făcută din nervi și din sânge, care clocotea în scenă și făcea să duduie scena. Nu, nu. Nu, pentru ea n-aș fi scris rolul Dorinii și ea nu-l va juca niciodată ca tine. N-ai de ce să te bucuri pentru mine și să te amărăști în ce te privește. Nu, nu. E, dar aici totul a mers bine. Să vorbim puțin de noi. De noi, mă.
0: După cum vezi, fica ta crește devenind din zi în zi mai frumoasă și mai răutăcioasă. Bătrâna e nașă, îi spune povești nemaipomenite și din când în când mai scormone cu un an nou amintirile fericite. Ceea ce privește teatrul, ar trebui să te grăbești să montezi pe Titus și pe Berenice al dragului nostru Cornei, pe care l-ai în studiu. Da. Căci se aude că dracul acela de Racine a scris și el o Berenice pentru trupa de la Hotel de Bourgogne și după cât se pare, această lucrare amenință să fie foarte reușită. Ochii frumoși și vocea încântătoare a acelei șamele pe care a descoperit-o vara aceasta l-au redat iarăși vieții și dragostei. E un miracol în stare să genereze și altele.
2: Oh, cine vorbește de dragoste și de miracole?
3: Mama, vine aici să te mângâi până mă satur, mamă. Ești mai frumoasă decât în visurile mele. Hai,
2: lasă-mă, îngerașul, nu-mi strici coafura. Bună seara, buna mea, Madeleine. Dar văd că porți o conversație foarte veselă. Ți se potrivește oare cu Ani? De ce zâmbești?
0: Esprit are dreptate. Aerul de la Chambord îți priește, mica mea armat. Arăți minunat, îmbujorată și catifelată ca fructele care dau un pârg.
2: Găsești? Ah, sunt istovită, pur și simplu istovită. Un pahar de vin, Anon, te rog. Călătoria asta m-a distrus. Recepții, un du-te vino care nu se mai termină și Dumnezeu știe ce mă mai așteaptă acasă în zilele care urmează. Plăcerea de a trăi e o adevărată otravă. Vrei totul dintr-o dată și trupul nu e stare să reziste. Îți mulțumesc, draga mea. Dacă nu mă întind câteva ceasuri, simt că am să mă prăbușesc țeapănă pe lespezi.
1: Ar trebui să te odihnești după spectacole, Armand. Nu e un sfat personal, e o sfântă regulă a meseriei noastre. Nopțile nedormite de la curte te obosesc atât. Ce dracu, nu o să-ți vine niciodată minte la cap? Ești tânără, dar nu mai ai 15 ani. Și apoi n-ar trebui să confunzi prostiile cu tinerețea. Iar tu te încăpățânezi în anumite prostii ale tale ca și măgărița care știe totuși că nu o să se aleagă cu altceva decât cu câteva lovituri de bici în plus. E atât de greu și de dureros să renunți la un bal în folosul sănătății tale și al bunei tale dispoziții.
2: Oh, repeți mereu același cântec. Voi avea grijă, dragul meu prieten, voi avea grijă. Dar ce vrei? Așa cum tu singur spui, deși o faci cu părere de rău, sunt încă tânără și încă nu m-am săturat, ca voi toți, de toate laudele acestor frumoși marchizi. Mai dăm încă un pahar, Nano. Bună mea, Madeleine. Nici nu poți să-ți închipui ce plictiseală de moarte e să ai de-a face cu un bărbat care și-a trăit viața, care a obosit să plângă și să râdă, pe care nimic nu mai poate stârni sau emoționa în afară de obiectul ultimei sale pasiuni și al geloziei lui bolnăvicioase. Crede-mă, dragul meu prieten, mă obligi să fiu rea.
0: Arnold, trebuie să te mai gândești când în când și la fica ta, care te iubește și care suferă din pricina absențelor tale și de lipsa ta de interes. E rău ceea ce faci, Armand. E urât și meschin. Numai tinerețea și setea de a trăi te mai scuză cât de cât. Și cred că fica ta nu te iartă decât din pricina frumuseții tale. Imaginea ta o zăpăcește până într-atât încât uită lipsa ta de tandrețe și de grijă. În ce-l privește pe bărbatul tău, mai treacă-meargă. Jean al nostru e destul de mare pentru a se apăra și pentru a te feri de tine însuți. Dar micuța Esprit e fără apărare. Ea nu poate să înțeleagă și nici să ierte. Bagă de seamă, Armand. Fii foarte atentă în privința asta. Când ești doar o fetiță de 5 ani, ai mare nevoie de mama ta.
3: Dar ăsta e rostul tău, buna mea, Madeleine. Și de ce atâta tărăbui pentru acest boț plin de pretenții? Eu sau i-aș împlini până la unul cele mai rele capricii, fără a mă împotrivi? Sau aș rupe o bătaie de dimineață până seara pentru Temirce? N-am nici cea mai mică idee de cum trebuie să te porți cu copiii și n-am nici timp și nici chef să învăț. În timp ce tu... N-ai fost tu și mama mea?
0: Sora ta mai mare, mama ta, prietena ta. Greu de deosebit când inima ți-e dată. Și Dumnezeu mi-e martor că te-ai priceput să-mi o iei, monstrule.
3: Ești îngerul nostru păzitor, Madeleine. Și eu sunt doar sărmana ta, sora furisită, care te iubește în felul ei. De asta să nu te îndoiești niciodată, draga mea. Dacă există o ființă pe lume care să fie iubită de o creatură ca mine, acuzată de a nu putea sau de a nu ști să iubească, atunci tu ești aceea.
1: Da, Armand iubește în felul ei, care nu e al nostru, Madeleine. Totuși ne iubește.
3: Iată, ei, și acum pe această maximă a marelui Molière, ar fi poate timpul să ne despărțim măcar până mâine. Sunt frântă. Îmi pare rău că stărui, dar văd că nimeni nu mă înțelege și nu mi-acordă nici cea mai mică atenție.
4: Mai și mâncați, domnișoară Armand.
3: Nu, buna mea, Nano. De-abia aștept să ajung acasă. O să trecem în altă zi. Mâine poate, dacă mă voi simți mai bine. Și te voi comanda unul din acele minunate dejunuri ale casei, ale căror taine le deții ca nimeni alta. Știi tu prea bine. Unul din acele nesecate revărsări ale belșugului numite prânzuri.
4: Bine.
3: Spre disperarea taliei mele și spre nimicirea celor mai strașnice hotărâri. Mai pot bea cu paharnă, nu?
0: Cum ne și părăsiți? Atât de repede? Atât de curând?
1: Iartă-ne, Madeleine, dar și eu sunt aproape surprins și... prea fericit să mă întorc acasă singur, numai cu soția și fica mea, fără divina compania câtorva nobili mititei afumați și pedanți și fără perspectiva unei nopți petrecute în reproșuri, plânsete și lacrimi. Apoi e și timpul pentru mica noastră exprimă, Adlen. Uite ce palidă și obosită e. Doarme pe picioare și are ochii roșii de nesom.
3: Nu mă, vrei să iei fetița acasă astă seară?
1: Dar, mă, vreau să o iau chiar acum.
3: Bine, de ce? Nu se simte destul de bine aici? Nu înțeleg.
1: Nu înțelegi? Ei bine, mi-e dor de ea, foarte simplu. Știu că se simte foarte bine aici, mult mai bine decât se va simți lângă noi. Dar eu, Jean Molière, tatăl ei, am nevoie de ea. Mi-e sete, dar mi-e sete și mi-e foame de întrebările ei, de râsul ei, de ochii ei. Urmărindu-mi gesturile, doresc ca din când în când să-mi facă griji, să-mi pună probleme. Am nevoie de firava ei prezență, călduță, de sărutările ei umede, de glăsciorul ei. Am nevoie ca fica mea să fie lângă mine și o iau. Nu-ți fie cu supărare. De altfel, nu o să ai de ce să te plângi. Dacă vrei, sunt foarte bucuros să stea numai cu mine până când vom pleca din nou. Acum m-ai înțeles?
3: Bine, prietene, faci cum vrei, nu te supăra pentru atâta lucru. Dar nu prea m-ai obișnuit cu astfel de ieșiri neașteptate. Ce vrei? Nu credeam să ajungem aici și încă atât de repede, dar firește, n-am nimic împotrivă. Desigur, e neplăcut, cu toate că până la urmă atitudinea ta mi se pare firească. Ce vrei, dragul meu, îmbătrânești, prietene.
1: Vino.
3: Tată.
1: Vino în brațele mele la cald.
3: Tată.
1: Hai, urcă în brațele mele, Esprit. Hai, urcă-te, sufletelul meu. Așa, aici. Natalie, ne mai e somn.
0: A așteptat atât de mult întoarcerea voastră de la Chambord. A țipise încă înainte de întoarcerea tatălui ei.
1: Adio. Adio, bună prietenă. Dar să știi că avem mare nevoie de tine și de sfaturile tale pentru bunul mers al trupii regelui. Madeleine, spune-ți când vei rămâne singură. că avem nevoie de marea ta bunătate, de îngăduința și tandrețea ta, mai mult ca de pâine și de apă. Și că te iubim, Madeleine, te iubim cu toții, după măsura și putința fiecăruia.
2: Îți mulțumesc de o mie de ori, Madeleine, pentru fetița noastră și fii sănătoasă, dragă soră.
3: La revedere, Nașă! Pe curând!
4: Vă conduc cu toți la Cristiană.
0: La revedere! La revedere!
4: Optiți!
0: La revedere, iubirile mele! Ah, dacă i-aș putea vedea fericiți, sau cel puțin trăind în pace, în pace. Atât de bună-i pacea, atât de dulce și atât de scumpă, aproape tot atât cât și fericirea.

0: Nu, nu, nu. Foaia asta pune la sfârșitul dosarului al doilea. Așa. Totdeauna le încurci, băiete. Iată, domnișoară Bejar, totul e în ordine, așa precum ați dorit. Sper că nu vă puteți plânge de nicio scăpare. V-am împlinit toate dorințele în măsura posibilităților legale.
1: Foarte mulțumesc, domnule notar. Ieri încă mi-era inima grea. Simțeam că nu mai pot întârzia să fac acest pas și mi se părea că nu o să mai am răgaz necesar. Vă sunt foarte recunoscătoare. E atât de bine să știi că ți-ai încredințat tainele unui om discret. Acum pot să mor liniștită.
0: Cine mă vorbește de moarte, domnișoară Bejar? Atâta lume își face testamentul și nici vorbă să moară din asta.
1: Știu ce spun, meștere. Dacă v-am chemat, înseamnă că mi se apropie sfârșitul și n-aș vrea ca o anume taină să se dezvăluie înaintea morții mele. Domnule notar, nu uita că ți-am dat în grijă niște suflete.
0: Bizuiți-vă fără nicio șovăire pe discreția mea, domnișoară Bejar. Nu veți regreta niciodată încrederea pe care mi-ați acordat-o.
1: Vă mulțumesc, domnule notar. Dumnezeu să vă aibă în grijă. Nano?
2: Da, domnișoară?
1: Condul pe domnul și adun gustarea cu un adaos pentru domnul Miniar, pe care l-aștept dintr-o clipă într-alta.
2: Nu mai decât.
1: În sfârșit, Doamne, sunt împăcată. După atâtea îndoieli, amânări, temeri. Și cu toate astea era atât de simplu, de ușor. Nu, nu,
2: da.
1: Perna nu stă bine.
2: Oh.
1: Așa, așa. Mulțumesc, mulțumesc. Cât sunt de obosită. Cred că niciodată nu o să mai am puterea de a părăsi patul.
2: Testamentul ăsta blestemat v-a obosit, domnișoară Martin. De ce vă chinuiți atâta din pricina domnișoarei Armand? Domnul Jean poate să aibă și singur grijă de ea. A dorit-o destul pe frumoasa lui Menu. Acum o are pentru toată viața să-i fie de bine. Tu ai vrut-o, Jordanta?
1: Nu, nu, no, no. Vârsta te face să privești cu dușmănie sentimentele frumoase. E păcat, Nanu. Nu poți să înțelegi nici ce simt, nici ce gândesc. Nimeni nu poate înțelege. Dar mi-am împlinit datoria până la capăt. Da, da, da, până la capăt. Sunt sigură că n-am greșit. Afară numai dacă din prea multă dragoste.
2: Aud pași pe scară, trebuie să fie domnul Minea.
1: Da, da, da.
2: Nu vă mai agitați atâta, domnișoară, mă.
1: Da.
2: Dau fuga să-l întâlnim.
1: Pierre, aproape la fel de credincios ca și inima mea. Aproape la fel de sincer. Un prieten. Ce cuvânt frumos. Prieten, prieten. Pierre, prietenul meu.
3: Sunt fericit că sunt aici și că pot să te îmbrățișez, dragi prieten.
4: Bună ziua, Marlene.
1: Pierre.
4: Cum te simți în dimineața asta?
1: Puterile mi se duc cu fiecare clipă care trece, bunul meu Pierre. La ce bun să-ți mai spui dacă aș fi știut și aș da orice să redobândesc timpul pierdut? Doar ca să-mi facă și mai rău, atâta tot. Și ce e mai grav, Pierre, este că inima pare să se fi lăsat păcubașă și ea, hoața asta bătrână, greșește mereu cadența și nu mai vrea să audă de nimic. Și-a încheiat socotelile. Ce zi e azi, Pierre?
4: Marți, marți 9 februarie. Dar ce mă întreb, draga mea? Te preocupă astăzi ceva anume?
1: Mă gândesc că prea mult n-am să apuc din anul 72, prieteni. Și astfel de constatări nu sunt niciodată vesele, ce vrei. Și nu-ți poți îngădui să le faci decât în prezența unui al doilea eu al tău. Când ești silit să dai față cu moartea, vrei totdeauna mai mult sau mai puțin să prelungești scadența cu o lună, o zi, până la primăvară, până mâine, până în ultima clipă. Să-ți mai trăști odată bătrânele oase la soare, să mai ronțe încă un crâmpei de cer albastru, să deguști îndelung ultimul pahar de vin sau să simți pentru ultima oară aroma tutunului. Și mai știu eu ce? E cu adevărat demn de milă și cam dezgustător. Dar mai ales e o slăbiciune prea omenească. Pierre, mi se pare că niciodată n-am fost atât de lașă. Mă gândeam la moarte ca la o simplă trecere de la o lume la alta, ca la un salt primejdios, dar nu chiar atât de greu de împlinit cu demnitate. Și iată că astăzi asta se apropie cu pași de lup și că e gata să mă facă să țip de groază.
4: Draga mea prietenă, lasă vorbele astea atât de urâte. Uite, uite pe la nou.
3: Te aduci, nou, un întăritor făcut din vin și din ou. Vom lua masa amândoi ca în vremurile bune de odinioară și o să vorbim de toate, despre orice, despre vreme, despre mâncărurile noastre preferate, despre necazurile și bucuriile noastre, despre... Nu vrei? E bine, atunci despre teatru și, bineînțeles, despre Jean. Asta s-ar place cel mai mult, nu? Da. E, hai, atunci să vorbim despre Jean.
1: Încă puțin. Sunt prea emoționată. Ce bun prieten ești tu, dragul meu Pierre. Îl iubești pe Jean, nu-i așa? Asta se vede din marea ta răbdare pe care o ai față de mine atunci când flecărim pe seama lui. Ca și din indulgența ta față de greșelile pe care le săvârșești adesea, da, da. Dar asta se vede mai ales în acest admirabil tablou, în acest portret pe care mi l-ai trimis într-o seară când mă topeam de dorul lui. Pierre, adu-mă aproape șovaletul, te rog. Așa. Oh, abia-l mai zăresc. Pune-l aici, da, da, da, da, lângă mine, lângă mine. Portretul lui Molière, făcut de bunul său prieten, pictorul Miniar. Niciodată nu să mă satur să-i privesc chipul. Și totuși, nu-i frumos. Nu are nimic ieșit din comun. Văzându-l, ești mai curând înclinat să zâmbești decât să-l iubești. Da, da, firește. Numai că la anumiți bărbați frumusețea sau noblețea trăsăturilor nu pot fi criteriul adevărului. Eu știu că fiecare din aparentele lui cusururi, ca și fiecare din ridurile lui, ca și fiecare cută de veselie și amărăciune, ascunde o anume frumusețe esențială.
4: Ai dreptate. Adevărat, purta în el o mare flacără. Vorbesc la trecut, Marlene, căci, din păcate, n-are venit niciun rost să-ți ascund ceea ce ai putut observa chiar tu. În ultima vreme am bătrânit mult de tot. Grijile, supărările, boala, nesiguranța zilei de mâine, cursele întinse de dușmani, capricile modei. Și apoi această rană a vieții lui, această rană dureroasă, chinuitoare până la țipă, dar aducătoare de fericire. Armand.
2: Nu mâncați, domnule Minia? E cu minte. Domnișoara Madeleine are prea multă nevoie de sprijinul dumneavoastră. Nu e bine să vă neglijați în halul ăsta. În curând va trebui să dau cu lingurița la toată casa.
4: Nu te supăra, brava mea, Nanu, dar mă înnăbușe emoția. Cei mai buni prieteni ai mei sunt la ananghie. Fiecare se sfâșie de unul singur. Gândurile lor au coborât în mormânt înaintea trupului și... Și eu stau aici, neputincios, plin de revoltă în fața medicinii care știe atât de puțin și în fața groaznicei neputințe a prietenii.
2: Da, firește, doctorii. Ăștia n-ar fi în stare să vindece niciodată rănile inimii.
1: Bietul meu, Jean, iată-te așa cum te-a făcut amara noastră viață. Da, da, citesc în ochii tăi o tristețe de moarte. Ești trist pentru că nu poți să fii aici printre noi, în clipa asta, să simți căldura iubirii noastre, să-ți descarci sufletul de grijile tale pe seama ultimilor noastre puteri, să-ți bați joc de bietele noastre fețe neliniștite. Să nu fii trist. Știu că joci în fața regelui. Să joci e o datorie sacră la care nimic din tot ce-i pământesc, nici chiar chipul rânjind al morții, nu-l poate face să renunțe pe actor. Asta știu eu foarte bine. De ce să mă supăr? Am trecut adeseori împreună prin astfel de clipe. Ah, dar am obosit. Am obosit atât de mult așteptându-te, trecând din fotoliu în pat. Sunt atât de obosită, Jean. ziceai că el e acum miniar?
4: La Saint-Germain, Madeleine. Molière a compus un nou divertisment pentru curte, Contesa de Scarbagnat, care se pare că este unul dintre cele mai curate pe care le-a scris și făgăduiește o carieră strălucită. Hai, mai bea puțin vin și odihnește-te, Madeleine. Eu rămân aici lângă tine.
1: Bine.
4: Fii fără grijă, te voi trezi când se va întoarce.

0: Ah, Dumnezeule, sunteți singură, domnișoară. Ce rău îmi pare. Dar chiar singură de tot. Totuși, dacă nu mă înșel, mi s-a spus că Vicontele s-ar afla pe aici.
1: E adevărat, a venit, doamnă contesă, dar i-a fost de ajuns să vadă că lipsiți de acasă, pentru ca și dânsul să plece numai decât.
0: Cum așa? V-a văzut?
1: Da, m-a văzut, doamnă contesă.
0: Și nu v-a spus nimic?
1: Nu, doamnă contesă. Și s-o gătesc asta o dovadă că e cu totul înrobit de farmecele dumneavoastră.
0: Într-adevăr, îl voi mustra pentru fapta sa. Oricâtă dragoste mi-ar purta cineva, îmi place totuși ca aceia care mă iubesc să acorde sexului frumos respectul cuvenit. Nu fac parte nici de cum dintre femeile nedrepte care se fălesc cu mojicile făcute de iubiții lor altor femei.
1: Doamnă contesă, să nu vă mire purtarea lui. Dragostea ce o simte pentru dumneavoastră izbucnește din toate faptele sale și nu împiedică să mai aibă ochi pentru altcineva în afară de dumneavoastră.
0: Fără îndoială, sunt în stare să trezesc o patimă destul de puternică, mulțumesc lui Dumnezeu. Am și tinerețe și frumusețe și noblețe pentru așa ceva. Da, dar în ciuda a tot ceea ce pot inspira, găsesc că nu este o piedică pentru ca omul să fie în același timp curtenitor și față de celelalte femei. Ce cauți acolo, valetule?
2: Doamnă,
0: nu se află pe undeva vreo anticamere unde să aștepți până ce vei chema? Ciudat, ciudat, nu poți găsi un valet care să cunoască regulile bunei cuvinte. Ei, cu cine vorbesc? Păi bine, și ești afară de aici, hai!

0: întuneric. Cine-i Jean?
1: Nu, eu sunt.
0: Ah, tu ești Pierre. Credeam, tot n-a venit?
1: Nu încă, Madeleine. De altfel e prea devreme. Ai fi cât de cât înțeleaptă. Ai dormit prost, draga mea. Ce anume te chinui atât de mult?
0: Nici eu nu știu prea bine, Pierre. Mi-e frică. Mi-e frică de tot și de nimic. De întuneric, de tăcere, de propriul meu somn. Poate că pur și simplu sunt pe cale să dau în mintea copiilor. Despre ce vorbeam, Pierre, înainte să ațipesc?
1: Despre acel faimos divertisment care face să râdă întreg Parisul, Contesa de Scarbania.
0: Ah, da. Am cunoscut-o bine pe această contesă. Prin împrejurimile orașului Angoulême, la Barbezieux, mi-aduc aminte. Doamne, ce babă zmintită! Cât am mai râs atunci cu Jean. Cât de mult râdeai tu pe vremea aceea, Jean. Da, văd. Încerc să-mi zâmbești un pic, să-mi risipești temerile bombănind, să ne descrețești frunțile, pentru că n-ai uitat. Dar uite cât ești de palid astăzi. Trebuie să-ți dai neapărat cu puțin roșu ca să ieși pe scenă. Nu prea mult însă, fiindcă ai avea aerul unui clown cu nasul ăsta al tău mare și slab. Numai puțin pe pomeții obrajilor și pe buze și chipul tău drag se va însufleți. Ce costum vei avea?
1: Un costum de pastorală, cred. Cu danteluțe, cu tot felul de zorzoane și cocarde de mătase și de catifea.
0: Atunci înseamnă că își va pune costumul lui verde argintiu. Îi venea atât de bine odinioară. Dar a slăbit atât în ultimile săptămâni. E numai piele și oase. Ah, dragul meu miniar, nu vrea deloc să se îngrijească. Mereu îmi spune la ce bun. Ca și cum ar fi un bătrân în pragul morții. N-are dreptul să renunțe. N-are dreptul să bată în retragere. Dacă nu se mai simțea atât de puternic ca să jucă barca în port, n-avea dreptul să se urce în ea și odată cu el pe cei dragi lui. Nu trebuia să o mai ia pe Armand de soție, nici să-i facă copii, nici să mai încerce să-și acapareze sentimentele ei, căldura tinereței ei și nici să sufere din pricina ușurinței sale. Atunci când ceri atât de mult altora, ai datoria să ceri încă mai mult de la tine. Numai eu am dreptul să plec și să-i părăsesc, fiindcă numai eu nu le-am cerut niciodată nimic. El trebuie să trăiască, Pierre. Trebuie să se agațe de viață cu unghiile, cu dinții și să-și mențină barca deasupra valurilor cu fericirea arborată la bord în chip de drapel al îmbărbătării, fie ce-o fi. Îi vei spune asta, mi-așa? Și Armand? Unde e astăzi Armand?
1: E și ea la Saint-Germain. Joacă două rori în Contesa de Scarbania și joacă minunat.
0: Ia te uite. Credeam că o joacă pe Psiș.
1: Nu, e la Saint-Germain.
0: Micuța mea, menu. Ce frumoasă eram Psișe și ce fericit era Molière.
1: Nu, Marlene, nu e fericit decât atunci când vine aici și te vede, când este lângă tine.
0: Într-o seară a urcat aici. Vieții lui ochi atât de vii pe care odinioară îi sărutam cu atâta dragoste. Vai, Pierre, era îngrozitor. Ochii aceștia erau roșii de lacrimi și bâșbuia ca un orb. Îmi venea să-l iau în brațe și să-l mângâi ca pe un copil rătăcit. Dar nu puteam din cauza micuței, din pricina micuței, menu. De fapt, nu e rea, sunt sigură. E prea tânăr, asta e tot. Ca o rândunică primăvara, numai aripi, ciripit și soare.
1: Totuși, de când cu boala ei din toamna trecută, parcă s-a maturizat, s-a mai liniștit și s-a făcut mai înțeleaptă oarecum. Molière ne-a asigurat că se străduiește să fie cea mai bună soție.
0: Da, din seara aceea îngrozitoare când i-am împăcat. Ți-am spus că Armand a venit pe aici să-mi aducă vestea unui eveniment fericit. Ții minte. Le-am dorit de asta dată un băiat voinic. Cred că Armand nu și-a revenit încă de pe urma pierderii primului copil. Băiatul acel atât de îndrăgit, al cărui naș fusese regele și care a murit la un an. De fapt, ea n-a putut ierta vieții că i l-a răpit, nici soarte că i l-a înlăcuit cu o fetiță nedorită. Nici lui Molière că s-a consolat că a primit această biată compensație și că iubește pe ex prima Madeleine. Tot ce poartă fuste, fie chiar și fetița ei, înseamnă în ochii ei o rivală și o primește. Asta e nenorocirea ei. Aici trebuie căutată originea răului Pierre. Și poate că astfel să fie găsit leac.
1: Marlene, nu mai vorbi atât pentru numele Dumnezeu. Îți face rău. Stai liniștit aici lângă mine. Hai, dă mâna și ia zâmbește-mă. Așa.
0: Vezi, dragă Jean, cât de bun e și miniar. Prea am fost răsfățată. Asta nu poate dura mult. Dar sunt mulțumită că v-am pe amândoi lângă mine. Foarte mulțumită. Totuși, aș fi vrut să fie și Armand și micuța Ispri Madeleine. Sufăr îngrozitor când îmi lipsesc. E chiar și o zi. Și iată că va trebui să mă lipsesc de ele. De voi toți. Pentru eternitate. Jean, ochii tăi mă întreabă ceva. Stai. Știu. În privința lui Armand. Nu poate să fie decât despre ea. Vrei să știi adevărul, nu-și așa, Jean? Ai vrea să știi dacă într-adevăr Armand e sora mea mai mică. E singura taină care a existat între noi și va rămâne taina mea până în mormânt. Testamentul meu îți va explica de ce. Mai bine decât aș face-o eu. Dar adevărul este al meu. Nu-l voi ceda niciodată. Nici ție, nimănui. Iartă-mă, Jean, dar nici cea mai profundă și mai deplină dintre iubiri n-are dreptul să le ia totul celorlalte. Celuilalt, vreau să spun. Și apoi, adevărul lui Armand nu e oare unicul spectacol pe care l-am creat fără ajutorul tău și care mi-aparține în întregime? Cheia lui nu va fi divulgată spectatorilor. Ea va intra în pământ odată cu trupul meu. E firesc. Ai spus-o chiar tu, Jean. Piesele sunt făcute pentru a fi jucate. Lasă-mă să o joc pe aceasta până la capăt și să hotărăsc singură care tribunal trebuie să mă judece.
1: Destul, Madeleine, te implor, destul. Toate astea nu mai au acum nicio importanță.
0: Crezi, bunul meu Pierre?
1: Crește, Madeleine, te frământ zadarnic. Îngăduiți un pic de odihnă. Vremea aceea a trecut, focul s-a stins. Numai tu, cu imaginația ta prea bogată, mai poți să te gândești să-l aprinzi din nou.
0: Un astfel de foc se stinge rare ori de tot, miniar. Sunt atât de obosită. Simt că se vor petrece lucruri îngrozitoare cu Jean, cu Armand, cu voi toți pe care vă îndrăgesc. Și nu voi mai putea nimic, nimic. Nici să fac ceva, nici să vă consolez, nici măcar să mă rog. Mi-e teamă, Pierre.
1: De ce, Madeleine, liniștește-te. De unde această teamă atât de neîntemeiată?
0: Neîntemeiată? Hotărât lucru. Ochii prietenilor sunt tot atât de orbi ca și ai dragostei. Pierre, nu-ți dai seama că sunt pe moarte?

0: Pierre, Pierre, de ce nu vine? Nu așa că la ora asta ar fi trebuit să se întoarcă?
1: Ia te uite, te neliniștește absența lui? Viața pe care o duce a început să-ți facă griji de când?
0: Nu fi crud. Știi bine că acum nu mai am decât pe el pe lume. Esprie prea mică, Nano e prea bătrână. Dumneata, nu mă suporți decât din politețe. Încerci uneori să mă ajut, să mă iubești cât de cât, din respect pentru memoria Madeleinei și din milă pentru Jean. Oh, și Madeleine, Madeleine, Doamne, ce ciudă mi-e pe ea.
1: Madeleine veghează de acolo de sus asupra dumitale. O asemenea distanță face cu neputință apropierile, contactele directe, adevărat. Dar știm cu toții că ea nu ne-a părăsit, că este mereu acolo, deasupra noastră, încălzind cu mâinile ei sărmanele noastre vieți. Ea este singura ființă, meu, care nu te-a respins, nu te-a condamnat și nu te-a lăsat în voia soartei. Nu-i așa, mica mea, meu, nu?
0: Nu mai îmi spune așa, te rog, dacă nu vrei să mă apuce plânsul. Un an, un an, ce idee să-mi facă una ca asta, să moară în plină iarnă, când nu avem pe nimeni să îngrijească de fetiță. Iartă-mă, iartă-mă, Miniar, știu că sinceritatea mea te revoltă. Am preocupări egoiste, ordinare, dar nu pot să nu cred că dacă Madeleine ar fi trăit, ar mai fi trăit și copilul meu. E poate o părere de rău neechipzuită, dar cred că lovitura pricinuită de moartea Madeleinei mi-a făcut mult rău și mi-a ucis astfel copilul încă din pântec. Și iată-mă acum doar cu această fetiță netoată care îmi rămâne în brațe ca un sac de grăunțe, care îmi face numai mutre și mofturi, care nu-mi produce nicio bucurie.
1: Stăpânește-te, Armand. Încep să afirm lucruri foarte grave în privința propriului tău copil și a bunei noastre Madeleine. Ceea ce spui este cu adevărat foarte urât, Armand. Ar fi timpul să devii conștientă de anumite răspunderi pe care le ai și să capeți sentimentul demnității.
0: Nu, Pierre, nu. Oricât de minunată a fost Madeleine câtă vreme a trăit, sunt totuși supărată pe ea. N-am să iert niciodată moartea. N-avea dreptul Pierre să mă părăsească așa, cu atâta brutalitate. Ar fi trebuit să existe legi, legi adevărate, care să interzică aceste încălcări față de cuvântul dat și față de dragostea la care ai consimțit. Cum adică? Spui unei ființe că e cea mai iubită. Îi jur că nu vei părăsi niciodată, că nu te vei dezice niciodată. Și apoi, într-o bună zi, o izbești drept în inimă și o lași să se descurce singură cu durerea și cu singurătatea ei. Și te duci liniștită să te odihnești sub pământ, la umbra sălciilor. De ce fel de dragoste este asta? E inadmisibil, Pierre, este absurd și fără nicio justificare. Și tocmai ea, ea care n-a fost niciodată în stare să mă pedepsească, care mă obișnuise cu toate răsfățurile și toate indulgențele, care n-ar fi fost în stare să-mi trag o singură palmă nici atunci când meritam 10. Oh, și Molière ăsta care nu mai vine, ce sălbatic! E prima comemorare a morții femeii pe care a iubit-o cel mai mult pe lume și uite că nu e în stare să se grăbească puțin, să vină să se roage alături de noi pentru odihna sufletului ei. Mai că firește, lui se acordă întotdeauna toate scuzele, în timp ce mie nu mi se îngăduie niciuna.
1: Nu e aici, Armand, fiindcă e pe scenă. El nu se plimbă prin oraș în căutarea unei aventuri sau a unei cârcimi. Imediat ce va ieși din scenă, nu vă preocupeți nimic ca să vină cât mai grabnic la noi. N-ai dreptul să te îndoiești de cinstea lui și de bunele lui sentimente.
0: De câtva timp, micile lui griji față de persoana mea trag mult mai mult în cumpănă decât bunele lui sentimente, cum spui tu. De când a căzut în disgrație, a devenit meschin, nepăsător față de cei din jurul lui. S-ar părea că am și eu o vină dintre asta, pe cum s-ar putea să nu am. În dragoste sunt acuzată că îl înșel, ceea ce nu mai este adevărat. Iar pe de altă parte, el este scuzat de un păcat mult mai grav față de mine. Nu știu ce anume este adevărat din toate astea, dar în orice caz, de când a luat cunoștință de testamentul Madeleinei, am îmbătrânit cu 10 ani. Îl aud uneori șoptind în timp ce își ține capul în mâini. De acum înainte nu voi mai fi sigur de nimic, niciodată, niciodată. Atitudinea și disperarea lui de acum împricinește mult mai mare neplăcere decât împricinuia altădată gelozia lui atât de cumplită.
1: Exagerez, Armand. Sunt două aspecte. Molière nu e în disgrație. Molière nu e într-o situație disperată. El trece printr-un moment de eclipsă, nimic mai mult. Acest fenomen se produce în cariera celor mai mari artiști. E o lege aproape naturală. Dar Jean nu este omul să se lasă sfâșia de oricine. Își va reveni în curând și va începe din nou să urce. Fii fără grijă.
0: În acest caz, de ce regele nu i-a cerut lui Jean divertismentul lui anual? De ce trupa a fost obligată să joace în oraș și chiar în provincie pentru a-și scoate cheltuielile? De ce această neașteptată repudiere de la curte? Oh, Miniar, veninul gurilor rele nu seacă nici cu trecerea vremii.
1: Nu, Armand, nu bat câmpii. De asta dată Lully e cel care l-a îmbrobodit pe rege. Se pregătește pur și simplu să acapareze favorurile regelui numai pentru el.
0: Se poate pierde, dar aceste aspre realități îmi sporesc cu atât mai mult spaimele. Jean e atât de slăbit acum. Mă tem că va suporta foarte greu această dublă emoție. Trădarea vechiului său colaborator și disgrația regelui mult iubit. Și apoi sălile din oraș sunt mizerabile, Pierre. Dacă va răci, boala lui se va înrăutăți.
1: Liniștește-te, Armand. Zilele astea hotărât să nu apară decât în bolnavul închipuit. Și știi foarte bine că nu s-a gândit la această piesă decât ca să-și poată păcăli mai bine destinul. Se teme de vădita lui slăbiciune, de oboseara pricinuită de schimbarea costumelor și de mișcările pe repede. Și aici nu-ți dai seama că își joacă propria lui stare. Un fotoliu, un pantof și mantie îmblănită, fără o perucă sub care să se sufoce.
0: Altfel spus, adevăratul bolnav se ascunde sub masca celui închipuit.
1: Ce să-i face, Armand? Nu și-a mărturisit el cel mai mare defect când a spus: ah, greu e să conduci acest ciudat animal numit actor. Nu uita că el însuși este unul din cele mai splendide specimeni ale acestor animale ciudate.
0: Ai desigur dreptate, dar ce blestem să fii nevasta unui actor sfârșit și a unui scriitor aproape terminat. Și totuși nu l-am decât pe el. Nu-l mai am decât pe el, Pierre. Trebuie să mă silesc să-l iubesc. Dar cine bate astfel la ușă? La ora asta? Și cu atâta insistență? Nu poate fi Molière, că cel are cheile.
1: Da, mă duc.
0: Pierre, vrei să te duci să-i deschizi?
2: Doamnă, mi s-a încredințat trista misiune de a vă înștiința că astă seară, 17 februarie 1673, la sfârșitul reprezentației Bolnavul închipuit, domnul Jean-Baptiste Poquelin, zis Molière, a murit.
0: Jean!
2: Pierdul meu, Jean!
0: E atât de teamă! Presim să am o astfel de nenorocire în seara asta, ca și cum aș fi știut. Un an! La un an! În aceeași zi, după moartea singurei lui mari iubiri! E frumos, nu-i așa, Pierre? Să urli de emoție, nu altceva! Eu trebuie să trăiesc. De ce m-au iubit? De ce m-au răzvățat? De ce mi-au stricat viața dacă m-au părăsit fără reproșuri, fără temei pentru a se întâlni amândoi dincolo fără mine? De ce m-au obligat să suport toate astea, Pierre? Și totuși mă iubeau. Oh! E nedrept. E nedrept. Așa, de ce nu m-ai ascultat? Ce am să fac? Ce o să se întâmple cu mine?
1: Destinul nu poate fi păcălit, Armand. Nici dumneata, nici el n-ar fi trebuit să începeți acest joc. El care a încercat să înșele soarta cu pantofi și mantie îmblănită, dumneata care a încercat să înșele viața cu sentimente false și iubiri mincinoase. Nu, Armand, hotărât lucru, destinul nu poate fi păcălit. Sau atunci trebuie să-i plătești un tribut greu.
2: Doamnă, Molière a murit în scenă, în fotoliul său, liniștit. S-ar putea spune că s-a sinucis pentru a asigura rețeta. A murit ca un actor, așa cum a trăit.
0: Auzi, Pierre, nu e chiar așa. N-a încercat să păcălească destinul. Mai exact ar fi să spunem că mi-a făcut pentru ultima oară cu ochiul. Domnule, care au fost ultimele lui cuvinte?
2: Au fost pronunțate înainte de spectacol, doamnă, în culise. Speriați de starea lui, l-au conjurat să suspende spectacolul. Atunci a spus: nici să nu vă gândiți. Se află aici 50 de nenorociți care așteaptă rețeta ca să trăiască.

Ați ascultat Fantezia radiofonică? Astă seară joacă domnul Molière, de Marica Beligan. Distribuția a fost următoarea: Madeleine Bejar, Claudie Bertola, artistă emerită; Molière, Ion Lucian, artist emerit; Nanon, Ninette Agusti, artistă emerită; Armaud, Sanda Toma; Pierre Mignard, Radu Beligan, artist al poporului; Esprit Madeleine, Alexandrina Halic; actrița Boval, Ileana Stana Ionescu; notarul, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; mesagerul, Matei Gheorghiu; la chei, Armand Stambuliu și Paul Nadolski; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Ion Vova.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Drăguță, dar nu mi-ai vorbit încă despre moșia voastră de la Sărățeni. Jiribia, Sărățeni? Despre tinerița ta, ta jeneselă. Despre Delta și Bărăgan. Aici la Paris, orașul luminii, locurile și timpurile acelea pentru mine... Ui, pentru mine sunt de neînțeles.
1: Nu, doamna mea. Moșia noastră nu e departe de balta plină cu vânat și pește a borcii.
0: Hai să mă duci vreodată acolo?
1: Poate.
0: Raconte-moi, Niculiță.
1: Întreaga copilărie și tinerețile le-am petrecut în Bărăgan. Stepa mi era dragă. Vara este o arșiță nemiloasă, iarna, suflarea crivățului viforos trece peste satele răzlețe și triste ca peste un pustiu fără sfârșit. Oamenii lucrează din greu, încovoiați sub poveri dureroase. Dar pe atunci eram tânăr. Calul mă ducea în zbor vulturesc prin melancolia amurgurilor și încet, cu tinerețea și cu dorurile, am început a descoperi frumuseți și sensuri nebărmite.
0: Bună oară!
1: Bună oară! Am prins patima să vânez.
0: Niculiță!

0: Doamne, Fre, ai putut tu să ucizi niște păsări nevinovate?
1: Ca să înțelegi patima vânătorii, trebuie să fii acolo.
0: Nu.
1: Să respiri miazmele peștilor din mlaștini. Să vezi plauri putitori care te desprind de lume. Să nu mai poți deosebi dacă în ape se oglindește sângele vietăților răpuse cu arme, ori soarele roșu coboară din cer și se scaldă în apele tulburi, botezându-le cu neprihănire.
0: Cât de frumos vorbești, sunt extraordinar.
1: Balta geme de rațe, găinuși, dropii, de toate neamurile zburătoare, cu ochii rotunzi, cu gâturile tremurătoare și lucii. Pe atunci deslușam cu urechile zborurile ca izbiri de vânt ale rațelor, ca de fâlfâiri moi, abia auzite ale stârcilor, ori strigătul mulțimilor care se roteau în văzduh după pradă. Eu cu mâna pe pușcă, la pândă asupra păsărilor, ele la pândă să nu fie doborâte. Vulturii pândindu-și de sus prada.
0: E copleșitor ceea ce-mi spui. Și oamenii?
1: Oamenii poartă amprenta locurilor acelora. Bărbații sunt aspri, de o asprime fără de care n-ar putea trăi acolo. Nu știam atunci că patima vânatului se îngemăna cu patima iubirii, că nevoia de a trăi cu nevoia continuă de a ucide erau indisolubil legate. În schimb, fetele...
0: Cum sunt fetele? Le fii...
1: Fetele... au ochii negri, de sălbăticiuni mirate, inocenți și incendiari totodată. Soarele se răsfrânge fierbinte din negrul lor adânc. Sunt îngemănate cu pământul, apele, delta și păsările. Participă la lupta dintre viață și moarte, dintre patima sângelui și nevinovăția instinctelor primare. Cum să se explic? Inocența și păcatul în firea lor sunt ca lumina și întunericul.
0: Niculiță, ștânne conepa, nu-ți cunoșteam această latură a gândirii. Aici, acasă, în vâltoarea zilnică, totul este altfel. Și, cum să spun, circumstanțele atenuante pe care le acorzi actului vânătorii, cum un dijburmoa, sunt tout à fait étrange, tu sais. Mais, spune mai departe, te rog.
1: Ce să-ți mai spun?
0: Tot.
1: Fetele aveau sprâncenele arcuite, cosițele castanii le purtau încolocite pe creștetul capului. Își puneau pantofi cu tocuri la sărbători să pară și mai mlădii și mai unduitoare. Se chemau...
0: Cum se chemau?
1: În toate felurile. Bunoară, Kiva.
0: Kiva?
1: Da. Kiva. Mai cu seamă.

0: Hai, hai, hai, suie-te odată în pat și nu te mai foi atâta. Suflă în lampă odată.
1: Cum să scăp eu de domnul Niculiță? Mânzul ăsta de 22 de ani. Acum că boierul mare, dacă a plecat la București, prins de triburi politice și afaceri grele, nu mai de el pe acasă. Mai bine aș putea ca Lugofăț să-mi fac și eu mendrele aici la moșia din Sărățeni, unde mai plecă și cu Goana, cu cele două domnișoare, stau tot în capitală pe lângă boier.
0: De Dragomire, știu și eu ce să fac.
1: Greu s-a făcut până la brâu. Grădinele sunt pline cu rod. Moșia toată se află în minteri pe mâinile mele. Cai, vacile, oile, curcile, gâștele, porcii, poamele, pivnițele, tot.
0: Tot.
1: Și conul Niculiță nu se ornește de la conac. Asta cu ochii pe mine, ce fac, ce învârtesc, unde și cum așez roadele, cât rachiu am dat lucrătorilor, cât le-am plătit, câte pâini se coc, câte rămân nemâncate.
0: Știu și eu ce să fac. Ia ascultă. Ar trebui să-i găsim o fată frumoasă. Ori o văd amăisteață care să-i încețoșeze privirile. Ei, ce zici?
1: Ei, eu ce zic? Se plictisește aici în bărăganul încins de căldurile lui cuptor. Și cășuna pe mine toată ziua. Am încercat eu să deschid vorba despre o distracție așa trecătoare.
0: Și
1: da? Însă mi-a întors spatele. Chiar s-a îngruntat la mine dojană.
0: Știi ce?
1: Ne spune.
0: Pune-i la cale o vânătoare. O vânătoare strașnică în Iezăr.
1: Că bine zici.
0: Dar vezi, găsește cuvintele potrivite cu care să-l momești. Pândește-l. Și când ai să-l vezi plictisit de moarte, aruncă-i câteva cuvinte iscusite să-l prinzi în lat.

0: Coniculiță, vânat ca niezer, nu se găsește nicăieri în tot Bărăganul.
1: Ce spui?
0: Pe onoarea mea, să fiu afurisit dacă te mint. Cale de două ceasuri cu calul prin Bărăgan și tragi domnia ta la cârciumul la Sandu Popescu. Lași calul la el la Grajdi și ui binișor cu tolba și pușca prin niezer. Mamă, Doamne, ce vânat se găsește prin stufăriș. Toate neamurile de păsări, rații, lii și țegâște. Ți se ridică părul măciuc în vârful capului.
1: Te pomenești că ai dreptate. Voi avea cel puțin o distracție nouă.
0: Bineînțeles, vânat ca în delta Dunării, nici că s-a mai pomenit. Știu din tinerețele mele năbădăioase. Nu mi-ajungea tolba și nu prididea spinarea calului de atâta vânat cât îmi pica în iezăr. Poc, cu pușca și picau dintr-un glonte două, trei rații. Și apoi balta, stufărișul, sălcile bătrâne de 100 de ani, din care se ridică ciocârlile în zbor către cerul ca oglinda. Vezi soarele, roșu ca sângele, răsfrânt în apele cu umbre verzi de sălci. S-auzi zvonurile stufărișului, foșnetele și foșgăielele viețuitoarelor zburătoare și trătoare.
1: Bine. Bine mai convins. Mă duc, Dragomire, să vânez în iezăr.
0: Așa, boiernicuriță. O viață are omul și o tinerețe trecătoare. E păcat să o înnăbuși domnia ta aici, în truda și rogoarea câmpii fără capăt.
1: Poruncește, Dragomire, pe după masă rândașului de la Grajd să mi-l pregătească pe corp bucalul meu.
0: Înțeles să trăiți.
1: Pe cărciumarul de la iezăr, cum zici că-l cheamă?
0: Popescu. Sandu Popescu, omul nostru.
1: S-a făcut.
0: Pe cum?
1: Vezi, păzește să meargă lucru aici.
0: Nici o grijă, boierule. În iezăr, conașule. Vânat ca în iezăr, nu se găsește nicăieri în lume.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua!
0: Dumneata e Sandu Popescu, cârciumarul?
1: Eu, ce știi de boier? Eu!
0: Fă ceva de mâncare, că am flămânzit.
1: Mâncare? Nevastă? Numai decât. Pun nevasta să sucească gâtul unei găini grase. Să facă ciorbă, friptură, ostropel și tot ce mai trebuie. Ca la restaurant, ce credeți? Dar mi se pare că am cinstea să-l găzduiesc pe boierul Niculiță, cel tânăr de la Sărățeni.
0: Întocmai.
1: Dar de ce ești dumneata atât de abătut?
0: Iaca, am pierdut vreme degeaba cu trei rând iezărul fără să vânez nici o lișii să mă cai.
1: De? Păi dacă nu m-ai întrebat pe mine, boierule.
0: Adică?
1: Păi la vânătoare în delta n-ai ce căuta singur.
0: Dar cu cine?
1: Uite, îți dau eu un vânător iscusit și un pescar pără perete, îl cheamă Marin.
0: Se pricepe?
1: Păi cum să nu se priceapă? Își are căsuța petită printre stufurile bălții. Cunoaște fiecare cuib de pasăre și fiice și vina deltei. Păi cum să nu se priceapă? Urechea lui prinde toate zvonurile aduse de ape de la Dunăre până în podul de fier peste care trece calea ferată și încă mai departe.
0: Păi adun încoace pe acest vânător, de-i zice Marin.
1: Tătuță! Tătuță, hei! Tătuță!
2: Da, aici sunt!
1: Du-te, fuga la nentul Marin și spune că am zis eu să vină numai decât până la mine.
2: Da, fug! Uite, fug!
1: Fugi! Ai venit? Ia, seviți! Seviți, boierule! Tu să-l cinstești cu țuică, domnule. Un pahar, două, trei, cât ai dumneata bunătate. Și afacerea s-a încheiat. Îți spun eu, pe onoarea mea. Eu, domnule, am fost caporal în oaste, la artilerie.
0: Ia auzi.
1: Da, poate vă mire faptul. Caporal?
0: Va să zic că îi fi știin ceva.
1: Atunci pe când vânătoarea cu Marin? Să știu să-i spun porunca domnului tale.
0: Chiar pe mâine.
1: Pe mâine, boierule.
0: Și de câte ori voi veni să mă aștepți cu mâncare, că nu mă uit la bani?
1: Cum? Aoleu! Pun nevasta la treabă! Avem găini, am și vacă, smântână, unt, pe onoarea mea. Eu am fost caporal la artilerie. Îți pregătesc o mâncare ca la mama acasă. Vă să zic că treaba e ca și făcută. Să nu-mi zici pe nume dacă n-are să-ți placă găzuirea mea. Da, să nu uit. Și tutun pentru Marin, că trage zdravul la lulea. Un pachet, două, trei, cât îi vei avea dumneata bunătatea să plătești, boierule?
0: Se aprobă.
1: Așa, foarte bine.

0: Dar păi, eu sunt un om tăcut, boier Niculiță. Un om prost, fără prea multă carte. Nu știu să vorbesc atât de multe cât îndrugă Sandu Popescu Cârciumaru. El a fost caporal în armată.
1: E o frumusețe aici în delta, ca la gurile raiului.
0: Până ta, acolo s-a făsat câteva căsuțe risipite. Dincolo, podul de fier arcuit peste apă. Iar aici, uite, asta e lumea mea.
1: Vâslele le-am ascuns mai sus,
0: stufăriș. Acolo, pe mal, între sălcii, deasupra stufului bălții. Căsuța mea. Atâta mi-a mai rămas.
2: Hai, boierule, urcă în luntre.
0: Stai jos, stai jos, așa.

0: Să tot trăiești aici, Nică Marina.
1: Ai grijă, ai grijă. Ferește capul de ramurile de pe margini. Avem să plutim de cărar strâmte.
0: Soarele coboară pe după trestii. O mare de trestii. Câtă frumusețe.
1: O lișiță.
0: Cu puii după ea.
1: Stai,
0: las.
1: O lăsăm să treacă. Ia să scapă și să-mi aprind pipa.
0: Nică Marin, ai dus-o rău cu proprietarul cel bătrân? Cel care a murit?
1: Am răbdat. Am tot răbdat. Acum am să mai pot răbda cu ăst nou.
0: Dar ce ai avut cu el?
1: Din pricina lui mi s-a dus în pulbere ce bruma m-a conisit.
0: Adevărat?
1: Și din pricina lui, a boierului Leonid, dacă așa-l chema, nevasta mi-a intrat în pământ. Ei, Doamne, Doamne! Nu mai foc și amor!

0: Ana! Deschide, Ana!
1: Dumneata ești cu Ana Leonida?
0: Eu!
2: Ce te-ai speriat așa?
1: Oh, îmi bate inima, gata să-mi sară din piept.
2: De ce?
1: Știu și eu. Sunt o ticăloasă.
2: Vorbe, peste dragoste nu se poate trece.
1: Și dacă e cu păcat?
2: Păcatul îl iau asupra mea. Închide ușa cu săvarul, Ana.
1: Poate să vină Marin.
2: N-are să vină. Am avut eu grijă să-l trimit în stuv după rație cu luntrea cu un slujitor de-al meu.
1: Totuși mă tem.
2: De mine?
1: Și de dumneata, boierule. Dar mai cu seamă de mine însămi. Când ești aici mă tem, când ești departe te aștept.
2: Știu.
1: Vorba dumitale fără seamănă, cuvintele alese, mătasea mâinilor și mireasma tutunului scump din veșmintele dumitale, de toate mi-este dor.
2: Îți pare rău că te-am maritat cu Marin?
1: E, trebuia. De ochii lumii
2: desleagă-ți marama. Așa. Lasă-ți cosițele negre de-a lungul gâtului și a brațelor pârcuite de soare. Nu-i nimeni mai frumoasă ca tine. De unde am colindat în lume, la tine mi-a fost gândul. Te-a lăsat amurgul.
1: Boierule,
2: Ana, Ana, ești drag.
3: Comedie. Așa vom face.
2: Stai, nu pleca. Mai am o treabă cu tine.
3: Ordin.
2: Pe Marin Pescarul muți cu casă cu tot în stuf pe delta Dunării la Iezer.
3: Are să vrea, își are așezarea în sat.
2: Ei, dăm și acolo o casă.
3: Da.
2: Pui sala Hori să-i o facă. Pe cheltuia la mea.
3: Da, da.
2: Îi dau învoire să vâneze, să pescuiască în delta cât i-o plăcea neam de neamului.
3: Da.
2: Îl scutești de dăr și de gloabă, atât.
3: Da.
2: Să ne aducă vânat și pește pentru bucătăria de la conac atunci când ne va apuca plictisul de celelalte bucate.
3: Am înțeles.
2: Hai! Și acum iau din loc! Destul pentru astăzi.
4: Ce nevoie am să mă știe tot satul că bat la ușa Anei și zăbovesc la ea.
2: Stai, logofete!
3: Stau!
2: Să pregătești caleștele pentru drum lung. Atât pe seama mea și a boierului cel tânăr, cât și pe seama cucoanelor și a domnișoarelor.
5: Plecăm în țara petrecerilor.
2: Banii trebuie cheltuiți. N-am să-i duc pe lumea cealaltă.

0: Și zici că a murit Corul Leonida?
1: Oh, de mult. Puțin după el a murit și Ana.
0: Da.
1: Nu înainte ca eu să-i trag o mamă de bătaie, dar să mă țină minte.
0: Cine?
2: Ia.
0: Mai ai tutun?
1: Niță.
0: Și rachiu?
1: Atâta să-mi dezmorțească oasele și sufletul.
0: Ia, ține doi bănuți de câte 5 lei. Nu vreau să te mai văd supărat.
1: Să trăiești, boierul, să-ți dea Dumnezeu sănătate, dar banii nu-s pentru mine.
0: Dar pentru cine?
1: Nu-ți spun. Ia, stai să-mi aprind pipa. Așa. Știi ce, boier Nicolaiță, dumneata n-ai venit niciodată în baltă.
0: Nu.
1: Atunci nu știu nimic. Dimineața este ce este. Eu și la vânace la pescuit dimineața fac treaba. Și seara pică, nu-i vorba, dar n-are a face. Ai vreme să vii dimineața?
0: Am neică, Marine, cum să nu?
1: Atunci să vii într-o dimineață. Mâine, dacă vrei. Și să te plimb eu pe apă. Oh, maică, maiculiță, dimineața să vezi frumusețe și o vânătoare cum n-ai mai văzut.
0: Atunci mâine o să vin negreșit.
1: Să vii, boierule, să vii, că nu o să-ți pară rău.
0: E vară, e cald. Adierea aduce miazmele stufărișului putred și a apei stătute.
1: Așa am prins patima pentru munca asta grea, care mi-a intrat în sânge. Te nu mă mai pot descotorosi de ea.

0: Boierule, hai bune, Niculițe. E trecut de miezul nopții. Te-am trezit așa fiind porunca domnii tale.
1: Da. Bine ai făcut.
0: Ziceai că te duci la Iezăr la vânătoare dimineața.
2: Grăjdarul a pregătit calul?
0: Pregătit, se află înșeuat la poartă.
2: Plec numai decât.
0: Poftim pușca și torba.
2: Dă-le încoace.
0: Noaptea e caldă, dar nori cam acoperă stelele. S-ar putea să plouă. Nu cumva te-ai răzgândit, domnule Niculițe?
1: Să mă răzgândesc? Nici gând.
3: Hai, porumbule, hai! Bună ziua, suntem la Iezăr! Yeah!

0: Tecomarine! Ei, Tecomarine! Deschide! Sunt tot iarcă! A plouat până la piele! Deschide, n-auzi?
1: Tata nu-i acasă!
0: Chiar dacă nu-i acasă, dăm drumul!
2: Hei! Cine ești tu?
1: Eu sunt fata lui Marin. Tata a plecat pe baltă, l-a pescuit.
2: N-am știut că Neica Marin are o fată și încă atât de frumoasă. Cum te cheamă?
1: Chiva. Nu cumva ești boierul cel tânăr de la Sărățeni?
2: Întocmai. Avusese în vorbă cu tatăl tău să vin până în ziua ca să vânăm dimineața.
1: Da, știu, știu. Nu vine conul Niculiță pe așa o ploaie, mi-a zis tata. Plec, Chivo, pe baltă, că n-am să pierd ziua.
2: Aha, de aceea n-am găsit luntrea la mal, acolo unde știam că e locul. Da, Chiva, dă-mi drumul să intru în casă.
1: Nu, tata mi-a poruncit să nu deschid la nimeni. Mă ucide, tata, dacă află că ți-am deschis.
2: Sunt ud și înfrigurat.
1: Mă tem.
2: Măcar până mă odihnesc nițel, nu ți-e milă de mine?
1: Poftim și intră.
0: Aici e cald și bine și curat. Arde focul?
1: De cu seară.
2: Încă nu mi-am revenit din uluire. Cum se poate ca Neica Marin să aibă o fată așa de frumoasă?
1: Nu mă atinge. Nimeni n-a pus încă mâna pe mine. Tata are să mă calce în picioare dacă află.
2: Chiva, stai binișor. Numai să-ți sărut obrajii și buzele.
1: Nu, nu e timpul să vină taica.
2: Am să-ți cumpăr o pereche de cercei.
1: Mă ucide, tata.
2: Nici o grijă până mă vezi pe mine.
1: Hai să mă calce în picioare ca pe mama cu cizmele. Pentru boierul Leonida.
2: Chiva, mi-ai tulburat sufletul. Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Doresc să te strâng în brațe o clipă, numai o clipă.
1: Lasă-mă să aude tata. Pleacă repede, te împușcă și pe dumneata.
2: Ce strigă?
1: Nimic. Nimic, îmi dă de știre să vin la mal după peștele pe care l-a adus.
0: Am să vin mâine, ceva mai devreme.
1: Nu, mâine nu e duminică și tata stă acasă.
0: Atunci luni.
1: Fugi.
0: Vin luni, negreșit. Așteaptă-mă.

0: Intră.
1: Iertare, Coane, Niculiță. Au cântat cocoșii peste conac de miezul nopții și dumneata încă n-ai stâns lampa. Am gândit că poate ai nevoie să o stâng eu.
0: Nu, lasă.
1: Oh, nici de mâncare nu te-ai atins, domnia ta, în seara asta. O fi avut vreun cusur? Poate friptura e seacă.
2: Na. N-ai mâncat, fiindcă ai ceva pe suflet.
0: Ce să am, maică Anastasia? Niciodată n-am fost prea vesel din fire.
2: Știu, întotdeauna aveai un dor în adâncul privirilor.
1: Păi te-am ținut în brațe de pruncușor. Ai uitat?
0: N-am uitat. Ca dovadă că nu mă supăr pe dumneata, fiindcă îmi tulbur noaptea.
1: Vreau să-ți aduc un strop de alinare. Bună oară, dacă poruncești, pot să-ți fac un ceai de tei ori de hamei pentru somn.
0: Nu. La drept vorbind, îmi place să stau treaz.
2: Și să te gândești la ea.
0: Dacă n-ai fi bătrână și dacă nu m-ai fi ținut în brațe, te-aș fi poftit să mă lași în pace.
2: Are ochii negri.
0: De unde știi?
2: Ia ca știu, așa, din mintea mea proastă. Fiindcă dumneata ești bălai și ziua cu noaptea se îmbrățișează și sprâncenile sunt arcuite, iar părul, capana corbului, îl poartă încolăcit pe creștetul capului.
0: Așa e, maică Anastasia.
2: Și să-ți mai spun ceva.
0: Spune.
2: Este fată din popor, o fată neprihănită, ca păsările din iezer asupra cărora ai tras și le-ai ucis.
0: Întocmai.
2: Te-a lovit ca trăznetul o dogoare și o patimă aprigă. Ai dat conacul acesta cu toate ale sale, numai să-ți fie alături în ceasul acesta.
0: Mă neacă bucuria și plânsul și nădejdea și disperarea și fără limanul până luni, când o voi putea vedea din nou, mi se pare peste putință de răbdat.
1: Patimile vieții, boier, Niculiță.
0: Și ce mă sfătuiești?
2: Întreburile astea de suflet și de iubire fulgerătoare, orice sfat este zadarnic și orice înfrânare cu neputință.
0: Și atunci?
2: Tu te luni să o vezi și culege fraga care ți se dăruiește. Vina nu este nici a dumitale, nici a ei, ci a dogoare pământului. Are vărsări de soare prea mult, a miasmelor de pește din iezera, a freamătului de stuf, a sângelui cu care s-a împărtășit pământul și apele de pe urma puștii dumitale ucigașe, nu din răutate, ci din patimă. E, boier Niculiță, eu am trecut prin toate acestea și nu-mi pare rău.

0: capul. Îmi ard tâmplele. Când i-am spus că voi veni luni, ea n-a zis nimic. Nici da, nici ba. Ce să înțeleg din tăcerea ei? Să văd mai întâi dacă lipsește luntra. Să mă asigur că Neica Marin nu e acasă. Salve, domnule. A plecat. Luminița din casă arde. Ea mă așteaptă.
1: Kiva! Kiva, mă auzi? Eu sunt. Nu mă recunoști? Deschide!
0: Kiva!
2: Vreau să te găsească taica.
0: La lumina lămpii ești palidă.
2: Dacă dă peste noi.
0: Lasă-mă să intru în tindă.
2: Dar nu te-ar găsi, taica.
0: Kiva! Îmi ești dragă. Da, mâinile. Am să te strâng cu blândețe. Așa. Cuprinde-mi gâtul cu brațele. Suflarea ta fierbinte mă amețește. Știam că mă iubești și tu. Știam.

0: M-a luat de după ceafă. Mi-a vorbit cu prietenii.
1: Dar de unde? Că până mai ieri s-a uitat aspru la tine.
0: Tocmai.
1: Am băgat și eu de seamă o schimbare la el.
0: Pare că o pace mare îi stăpânește sufletul. Iese la câmp să supravegheze mersul treburilor. Le-a făgăduit lucrătorilor țui că va intra chiar printre oameni cu țăpaile și furcele care credeau girezele de grâu, glumind cu dânsii.
1: Mare mirare!
0: Taci! Uită-l că vine spre noi.
2: Logofete Dragomir,
0: da,
2: uitasem să spun ceva. Voruncește să se cârpească acoperișul de la odăița maici în Anastasia din spatele conacului. Îi plouă în casă, nu se cade.
0: Păi bătrâna, să-mi fi spus mie, că aveam eu grijă.
3: Hai, stai cu alea pe laviță, boiernicuiliță.
2: Mulțumesc.
3: La mine nu-i cam palatul domniei tale.
2: Nu, asta contează.
3: Cu ce pot să-ți fiu de folos, maică?
2: Dumneata ești aici de foarte mulți ani.
3: Neamul meu a slujit pe această moșie.
2: Cunoști și satele învecinate?
3: Cum să nu?
2: Și pe boierii vecini?
3: Păi, cum altfel?
2: Uite ce... Ține colea un clondir de rachiu. Pentru diminețile în care se lasă frigul și ceața.
3: Mulțumesc, boierniculiță, mulțumesc frumos. Mi-ai făcut un dar tamant după inima mea.
2: Știi ceva? Te-aș ruga să-ți aduci aminte.
3: Să-mi aduc aminte? De cine să-mi aduc aminte?
2: E bine, de boierul Leonida, bătrânul.
3: Cel de peste Iezer, care a murit în urmă cu vreo 15 ani.
2: Așa, așa.
3: Păi și-a făcut de cap o viață întreagă. Să mamă, Doamne, ce perdaf îi trăgea cocoana lui când ajungeau zvonurile la urechea dumisale.
2: Lasă asta. Aveau ei bovnică și în Iezer?
3: Avea, maică, avea. Pe Ana, nevasta lui Marin, pescar.
2: Așa? Spune-mi, ce știi despre ea?
3: Păi, fata Anei, Chiva nu e a lui Marin, ci a boierul Leonida. Păcat de ea, sărmana.
2: De cine?
3: De Ana. Mie mi-a povestit nevasta unuia dintre prietenii lui Marin, ci că lucrurile s-ar fi petrecut așa.
0: Hai să auzim.
4: Ce să auzi?
0: Mă mai și întrebi? Boierul Leonida, ori nu-l cunoaște? Ce-a căutat până mai adineaură?
5: Mi-a adus mie niște dulci.
0: Să taci cu orcitură, stârpitură, că te cârpesc acum de zmergul.
3: Lasă copilul!
0: Mă omor!
3: Tata, dă-mi mie, dă-mi mie! Dă-mi mie, că eu sunt vinovată!
0: Vinovată?

și vise de groază. Ce frământare pe sufletul meu. Mă tem de mâinile mari și negre ale lui Marin. Mă tem de mânia lui nestăpânită. Și mai cu seamă de tăcerea lui. Când trage din pipă și aruncă săgeți de venin din ochii de culoarea sălcilor necate. Va trebui să mă trezesc de-a bine. A trecut de miezul nopții. Desigur. Sluga așteaptă cu calul încrămat la poarta conacului. Parcă o aud. Niculiță vii. Desigur că eu am să vin neapărat. Gata, gata, gata. Lăcă-l cu coșmarele. La nimeni n-am voie să mă tem de fantome. Nici de presupuneri. Nici de mâinile mari și negre ale lui Marin. Ia! Hai, Lule, pușca!

0: Niculița, te-am așteptat.
1: Iată-mă, Ghiva.
0: Tata n-a plecat pe baltă. Să ne pitim aici, în cotlonul ăsta de frunze uscate.
1: Doarme bine?
0: Doarme. Dar știi ceva? Nu mă mai tem. Când va fi să afle despre dragostea noastră, să-i spun de la obraz că nu s-a putut altfel.
1: Ghiva,
0: ce pășar pe făptura mea. Parcă e un blestem asupra mamei mele și asupra mea.
1: Nu te apăra.
0: Așa sunt eu, neîndemânatică în ale dragostei. Și boierule, la drept vorbind, stau totul fără să aștept nimic. Știu, sunt o fată trecătoare prin brațele dumitale. Sigur, e păcat ceea ce fac. Hai să pleci la București, la școli, în alte depărtări, hai să pleci. Hai să fii un om de seamă. Iar eu voi rămâne aici, în împărăția stufului și a păsărilor zburătoare. Voi fi fericită numai prin aducerile aminte legate de această vară, prima și ultima de dragoste din viața mea pustie. Niculiță,
1: n-am să te uit niciodată. Alungă-ți gândurile negre. Și tu ești pentru mine prima dragoste.
0: Te n-ar afla, tata. Te n-ar afla. Are să mă calce în picioare cu cizmele, ca pe mamă, ca pe mine când am fost copil. Niculiță,
1: Ghiva, îmi ești dragă, Ghiva. Îmi ești dragă.

0: Băie, Valerie.
1: E?
0: Cine bătătorește drumurile după miezul nopții în preajma căsuței tale când ești plecat la pescuit pe baltă?
1: La mine? Nimeni.
0: Așa am zis și eu, că nimeni.
1: Ce da, ai bănuiel?
0: Poate mi s-a părut așa o nălucă, o umbră de cal.
1: Ce fel de cal?
0: Negru. La lună, cal boieresc, nu o gloabă ca dale noastre, nu?
1: Vrei să-l înfigi un piror în inimă? Ori ai văzut ceva cu adevărat?
0: Păi, mi s-a părut că dumnealui călărețul seamănă la făptură cu boier Niculiță, cel tânăr, de la Sărățeni. Că bătrânul Niculiță Hagi este ocupat la București cu treburi grele.
1: Ce să caute pe aici tânărul de la Sărățeni noapte? Eu știu că vine la Amurg ca să vină mândelta împreună.
0: Lasă Amurgul. Ceea ce spun eu se petrece înainte de ivirea zorilor, când tu te afli pe baltă gunăvoadele.
1: Măi, dacă e așa, îl strâng de gât ca pe o potârniche.
0: Nu te pripi. Lasă lucrurile să se dezvăluie pe încetul.
1: Adică?
0: Urmărește-l.
1: Bine zici, am să-l urmăresc. Am să fiu de două ori mai scusit și mai hain decât el.

0: Ce, bă?
1: A dus ai vânat?
0: Da. Da. Ce-ți pasă ție dacă am adus ori nu? Ia, stai să te văd. Băi, fată, mă, dar de ce ești tu așa palidă și trasă?
1: Ce se pare, taică? N-am nimic.
0: Cum să mi se pare? N-ai nimic, bă, ai slăbit, de n-au mai rămas din tine decât ochii.
1: Mă simt bine.
0: Aha, te simți bine. Bine, bine, fată, așa să fie. A? Ce ai făcut de mâncare?
1: Borșe, pește și rață friptă.
0: Da, da, da. A mămăligă n-ai făcut?
1: Pun numai decât de mămăligă.
0: Nu, nu, nu mai pune. Dă-mi un codru de pâine că-s flământ. Așa. Borș de pește. Rață bătrână pripită la jar. Băi, fată, mâncare asta? Dar păi ce crezi tu? Că ai să cuzurești acasă vreme ce o trag din greu la fâsle? Și ce cu noi ăsta ascuns pe după ușă? N-ai avut vreme să-l dai afară? Ori ai dormit toată ziua?
1: Taică,
0: lasă că mai vorbim noi. Poți să arunci mâncarea asta la porci, auzi?
1: Doamne, nu ne lăsa la rău. De ce mă lovești, taică?
0: Ia zi tu.
1: Ce ți-am făcut?
0: Ia zi că te arătă ție corcitură de boier haice.
1: Nu mă lovi. O, taică,
0: te arătă ție.
1: Ai milă de mine.

0: Mica Marine! Astăzi n-am să pot întârzia prea mult în dreptul la vânătoare. Trebuie să mă întorc de grabă la Sărățeni, am treabă multă. Știi, tata a lăsat totul pe capul meu, iar logofătul nu privește singur. Dar ce cu dumneata, Mica Marine? Parcă n-ai fi în apelul dumneitale.
1: Ce să fie? Nimic.
0: Te văd înnourat.
1: Așa sunt eu din fire. Hai, boierule.
2: Hai, intrăm.
0: Prin care părți vom vâna astăzi? Uite, începe toamna. Ruginește stufărișul. Gâștele zboară în stoluri mari. Puilor le-au crescut penele. Sunt 4 luni de când străbatem bălțile împreună. Ți-ai luat trachiu de la Sandu Popescu? Și tutunul?
1: Luat.
0: Atunci haide-mi.

0: ciudat. Nu m-ai purtat niciodată prin părțile astea.
1: Și ce e cu asta?
0: Păi fi știi, dumneata rostul iezărului mai bine ca mine.
1: Așa. Păi, aici, în locul ăsta, o să ne oprim.
0: Dar de ce?
1: Hai, coboară, boierule.
2: Bine,
1: hai cu mine. Hai cu mine. Așa. Ia, boierule, recunoști locul ăsta? Hă? Culcușul ăsta bătătorit. Unde veneai cu Chiva? Hă? Îl recunoști?
0: Nica Marina.
1: Va să zică, boierule, ai înțeles de ce te-am adus aici? Ai înțeles?
0: Unde-i Chiva? Unde-i Chiva? Ce ai făcut cu ea?
3: Să-mi spui unde-i Chiva?
1: Unde-i Chiva?
3: Unde-i Chiva?
1: Ce-am făcut cu ea, dar tu?

0: Și tu, mă! Ai făcut ca ălalt. Ăla a murit. El mi-a rușinat muierea. M-a sărăcit, m-a sârghiunit, m-a prigonit. Și acum ciocoriu! Iar să arată! Na! Ce-ai făcut, câine? Spune, câine, de ce mi-ai înșelat copila? De ce ai ucis-o? De ce m-ai ocravit? Ce?
1: Nu te chiva!
2: Lasă-mi tu! Lasă-mi! Nu mă sugruma!
0: Să știi că aici acum nu e loc de scăpare! Nici clipă de iertare!
1: Gându!
0: Am să-ți-l zucesc! Și de-a nu-mi din

0: Doamne Dumnezeule, l-ai omorât?
1: Parcă a fost o veșnicie. Dacă nu trăgeam, m-ar fi sugrumat. Mâinile acele, negre și mari, ochii verzi și privirea aceea rea. O clipă, dacă m-ar fi strâns, încă muream. N-am vrut să îl împușc. N-am vrut să îl împușc.
0: Ui, ui, știu compra, știu compra. Înțeleg. Și Kiva
1: a rămas acolo, în împărăția stufului și a păsărilor zburătoare.
0: S-a necat
1: în împărăția amintirii. O fată trecătoare prin brațele mele. Da, draga mea prietenă. O fată neprihănită, ca păsările din Iezăr, asupra cărora am tras și le-am ucis.

0: Ați ascultat Păcat boieresc de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Evdochia Pavel. Distribuția a fost următoarea: Niculiță, Adrian Pintea; Chiva, Anca Sigărtău; Marin, Mircea Albulescu; Nastasia, Dorina Lazăr; Leonida, Constantin Dinulescu; Ana, Teodora Mareș; Doamna, Lucia Mureșan; logofătul, Virgil Andreescu; nevasta logofătului, Elena Nica Dumitrescu; Popescu, Mihai Mereuță; țăranul, Alexandru Lungu. În alte roluri, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete și copiii Andrei Cusursuz și Suzana Magda. Redactor Georgeta Răboș.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: signore.
1: Pancrazio.
2: Stăpânește-ți lacrimi, Leonarda, și nu mai suspina. Voi lipsi 4 zile, nu sunt de acord. Voi fi înapoi cel mai târziu pe ziua de 5, dacă Domnul mă va ține în viață. Poate că ar fi mai bine să-mi calc făgăduiala și să renunț la această călătorie. Nu doresc să te supăr. Sora mea se poate că se dori și în absența mea.
0: Nu, du-te, du-te în pace și fă-ți datoria dacă așa trebuie, dragă Pancrasio. Îmi voi stăpâni mâhnirea și voi petrece acest timp în singurătate cât voi putea mai ușor. Îți cer numai să te întorci repede.
2: Da,
0: și să nu am în ziua hotărâtă.
2: Nu.
0: Susține-mă, Cristina, mi se rupe inima.
3: Vai de mine, aleșinat.
0: Așa se întâmplă întotdeauna la nunți și serbări. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, signore, n-aș pleca.
2: Du-te, fata mea, și adu-mi par cu apă ca să o stropim pe obraz.
0: Da?
2: Nu, așteaptă. Am să-i spun la ureche câteva cuvinte care, după câte știu, tămăduiesc leșinul.
0: Ajunge, așa trebuie să fie. Voi avea răbdare, iubitule. Cu cât te vei grăbi mai mult, cu atât mă vei face mai fericită. Cu mătrul Leoniso trebuie să te aștepte în trăsură. Du-te,
4: da.
0: Du-te cu Dumnezeu. Îți doresc să te întorci sănătos și cât mai repede.
2: Îngerul meu, dacă vrei să rămân, n-am să mă mișc din acest loc, cum nu s-ar mișca o statuie.
0: Nu vreau să-ți răpesc această plăcere. Este bine să pleci acum. Onoarea ta este și a mea.
4: Tu oglinda căsniciei. Dacă toate femeile și-ar iubi soții cum îl iubește signora Leonarda pe al ei, ce fericite ar fi.
0: Du-te, micuță Cristina, adu mantia. Vreau să-l însoțim pe stăpânul tău până la trăsură.
2: Nu. În numele dragostei mele, sărută-mă și rămâi aici. Viața mea. Cristina, ai grijă de stăpâna ta. La întoarcere am să-ți cumpăr o pereche de pantofi la cei pe care îi dorești atât de mult.
4: Plecați, signore, nu fiți îngrijorat din cauza doamnei. Sper să o conving să se distreze puțin ca să-i treacă mai ușor timpul în lipsa dumneavoastră.

0: Să mă distrez? Nu știi ce spui, copila mea. În lipsa stăpânului tău nu voi avea nicio bucurie. Inima îmi va fi plină de mâhnire și durere.
1: Nu pot suporta asta. Rămâi cu bine, lumina ochilor mei, care nu vor vedea nimic plăcut până la întoarcere, când te vor privi din nou.
0: Iubitule, iar drumul Anidias, pleacă și să nu te mai întorci, bătrâna furisit. Dispari. De data asta toate precauțiunile nu-ți vor mai servi la nimic. Mi-a fost teamă, signora, ca din cauza comediei pe care i-a jucat-o să nu se răzgândească, să nu mai plece și astfel să ne strice planurile. Cei pe care așteptăm vor veni noaptea asta?
2: Cum să nu?
0: I-am anunțat, am pus totul la cale atât de bine. Am trimis prin spălătoreasă 1000 de daruri și de lucruri bune de mâncat. Știți, parcă ar fi bunătățile pe care regele le împarte săracilor în joia mare. Le-au adus într-un col de rufe. Numai lucruri alese, plăcinte, fripturi, piftii, și 2 claponi nejumuliți, fel de fel de fructe și pe deasupra un butoiaș de vin, dintre acela care se numește puneți pălăria pe ureche. Și are un buchet.
2: Repon, se acest scump paracliser al sufletului meu este și a fost întotdeauna un bărbat fermecător.
0: Da, dar ce lipsește iubitului meu, Nicolaso?
3: Eugenia, dragă,
4: conul mare iar nu e în formă.
5: Eugen, dragă, dacă te-ai așezat să joci cu noi, trebuie să știi cum să te porți. Te întreb, intri în ce?
3: Pe, așa, pur și simplu intru.
5: Domnule Edec, fii.
6: Hei, e cineva acasă!
0: Cristina, hey! Cristina, vezi cine strigă?
2: Da, signora.
6: Doamnelor, vă rog să mă iertați. Sunt un student sărac.
2: Se vede cât de colo că sunteți sărac și student. Student după haine, sărac după îndrăzneală. E, dar e de necrezut. Niciun sărac n-așteaptă la ușa. Toți intră în casă fără să se gândească dacă scoală pe cineva din somn.
6: Mă așteptam la un răspuns mai amabil din partea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât nu cer pomană, ci numai îngăduința să dorm într-un pot sau într-un colț, să mă apăr de urgiile cerului care pare amenințător în noaptea asta.
0: De unde sunteți?
6: Din Salamanca, doamnă. Eram în drum spre Roma cu un unchi care a murit pe drum în mijlocul Franței. Rămas singur, m-am hotărât să mă întorc în țara mea. Oamenii lui Guinardo m-au jefuit în Catalonia în lipsa lui. Dacă era acolo, n-ar fi îngăduit să fiu jignit, astfel căci este un om primitor și înțelept. Și acum m-a găsit noaptea în pragul casei dumneavoastră și mi-am îngăduit să caut aici un ajutor în nenorocirea mea.
0: Într-adevăr, Cristina, acest student îmi face milă.
2: La și mie îmi rupe inima.
0: Signora, să-l primim în casă pentru noaptea asta. Din rămășițele bunătăților aflate în coș, își va potoli foamea. O să-l iau cu mine la bucătărie să mă ajute să jumulesc clapele.
2: Stai!
0: Vrei să avem în casă un martor al purtării noastre ușuratice?
2: Nu, pare să aibă mai multe coarde la arcul lui.
0: Veniți pe aici! Vă pricepeți la jumulit?
6: Cum la jumulit?
0: La jumulit clapul?
6: Drept răspuns pot să vă spun că prin grația lui Dumnezeu am obținut titlul de bacaloriat la Salamanca.
0: Atunci cred că știi să jumulești nu numai clapon, dar și gâște și dropii. Și mai ales știi să păstrezi un secret, da, da, nu-i așa? Dacă din întâmplare ai fi întrebat ce ai văzut sau auzit în această casă.
6: Puteți ucide în fața mea ca măcelari la abator și nu vă scoate o singură vorbă, doamnă.
0: Atunci pecetuiți-vă gura. Veți vedea lucruri tainice, veți mânca mâncări minunate și veți găsi în pot loc destul și paie să vă faceți un culcuș.
6: 7 picioare de loc îmi vor ajunge. Nu sunt lacom.
0: Hai, signora, ei sunt, au venit. Deschide repede, Cristina.
2: Da, da.
1: Vă salutăm, stăpâne ale sufletelor noastre, luminicile luminați, tenebrele voințelor care stau la temelia coloanelor edificiului clădit de dragostea și dorința noastră.
0: Dragul meu, Repon, se pentru Dumnezeu, nu-ți cunosc decât un singur cusur.
1: Care?
0: Te rog, vorbește într-un fel mai modern, așa ca să te pot înțelege și nu te înălța pe culmi unde nu te pot însoți.
1: Eu ca vorbire
6: mobilier ce sunt, am și eu părțile mele bune. Vorbesc de-a dreptul, ca o talpă de bocanc. Pâine și vin, vin și pâine, cum se zice.
7: E, da, dar e o mare deosebire între un paracliser învățat și un practician empiric.
2: Pentru ce-mi trebuie mie, bărbierul meu știe destul latinească. Și chiar mai mult decât a știut vreodată Antonio de Nebrija. Hai să nu ne certăm din cauza științei sau a felului de a vorbi. Fiecare se exprimă dacă nu cum trebuie, cel puțin cum poate. Hai să mergem și să ne apucăm de treabă. Avem multe de făcut.
7: Signora Leonarda, cine e acest om de treabă?
8: Un biet student din Salamanca. Ne-a rugat să-l adăpostim peste noapte.
7: Da. Am să-i dau mai bine doi galbeni ca să-și plătească cina și patul și să se ducă cu Dumnezeu.
6: O, signore paracliser, accept cu recunoștință pomana, dar am făgăduit să fiu mut și pe lângă aceasta domnișoara m-a invitat să o ajut la jumulit și am jurat să nu părăsesc această casă până mâine dimineață. Oricine mi-ar porunci să o fac. Puteți avea încredere într-un om de calitatea mea care se mulțumește să doarmă în pod. În ceea ce privește claponii, să-i jumulească turcii, să-i mănânce acești domni și să crape după ce au mâncat.
9: Cristina, Cristina, studentul pare să fie mai mult bădăran decât țărac. Nu cumva să vă jefuiască casa?
2: Nu cred. Să mă ia dracu, dar îmi place. Hai să mergem la bucătărie să ne apucăm de treabă. Signorul student va jumuli claponii și își va ține gura ca la liturghie.
6: Chiar ca la vecernie.
8: Cristina, da, Cristina, în cuie poarta, să nu ne trebuie cu vreun musafir nepoftit.
7: M-a cam speriat studentul. Fac prinsoare că știe mai multă latinească decât mine.
8: De aici îi vine și voinicia. Dar să nu-ți pară rău de pomana pe care ai făcut-o dragul meu. Prinde bine întotdeauna.
9: Să-ți o multă capodada. Mie-mi plac, nu înțeleg că să mănâncă bine
7: și să bea bine.
9: Da.
5: Ce s-a întâmplat?
9: Asta ne lipsea. Am văzut de la început că roata era șubredă. Dar toți vizitii ăștia sunt niște încăpățânați. Dacă ar fi fost mai atent și-ar fi ocolit șanțul, eram la două leghe de aici. Ajungeam măcar la Han.
10: Nu. Prefer să-mi petrec noaptea lângă soția mea decât la Han. Pentru că am lăsat-o aproape moarte de durere când am plecat. Parcă mă duceam la moarte.
9: Ce femeie cum se cade. Mulțumește cerului cu metere pentru fericirea pe care ți-a dat-o.
10: Ei, mulțumesc și eu cum pot, dar nu cum ar trebui. Nici Lucreția și nici Porsia, primile mele soții, cât au fost ele de bune, nu se pot compara cu ea. Cinstea și modestia și-au ales să-l lași în sufletul Leonardei.
9: Dacă a mea n-ar fi geloasă, nici nu mi-aș mai dori nimica. Ei, casa mea este pe aici. Ia-o pe din coace cu metre, că o să ajungi mai curând acasă. Pe mâine. Pe mâine. Vom găsi altă trăsură pentru călătoria noastră. Rămâi cu bine.
10: Cu bine, dragă cu metri, cu bine.

0: frumoasă noapte. Ah, frumoasă clipă. Frumoasă dragoste.
1: Signore Paraclisera, acum ne privea de dansat. Care sunt poruncile domniei voastre pentru cina? Lăsați dansul pentru vremuri mai potrivite.
2: Lasă-l, Cristina. Mă place să-i admir îndemânarea.
0: Frumoasă clipă. Ah, frumoasă noapte.
3: Domnuloașilor, nu m-auziți? Cum ați numit poruncile?
1: Ce faci?
2: Nenorocine, după glas și după bătaia din poartă, îl recunosc pe soțul. S-a întâmplat ceva și s-au dus din drum. Domnilor, domnilor, ascundeți-vă în magazia de cărbuni.
0: Da,
2: repede.
0: Repede.
2: Cristina, Cristina, condu-i acolo. Da. Am să-l rețin pe Pancrasiu la poartă ca să aveți timp.
1: Foarte bine, repede.
4: Urâtă noapte.
0: Crudă clipă.
4: Proastă gină.
0: Oh, ce dragoste nenorocită, da?
2: Repede.
3: De ce nu deschideți adormitelor?
5: Vreau să-mi par primejdea cu acești domni. N-au decât să se ascundă unde doresc. Nu mai trag în podul meu. Dacă voi fi găsit, e mai bine să fiu în postura studentului sărac decât a îndrăgostitului ascuns.
1: Grăbiți-vă! Grăbiți-vă, se prăbușește casa sub loviturile stăpânului!
6: Sunt cu sufletul la gură.
4: Iar al meu încălcâie.
1: Repede!
3: Ei, Rotan, dar nu se aude!
2: Să-i deschid? Nu, nu, nu, deschide numai fereastra.
1: Așa.
7: Cine bate? Cine strigă?
3: Dragostea mea, Leonard, dar sunt eu, soțul tău. Deschide-mi, d-un ceas stau la poartă.
2: Faceți-vă că n-au cunoașteți.
7: După glas ar părea într-adevăr că ești soțul meu. Dar glasul unui cocoș poate semăna foarte bine cu glasul altuia. Așa încât nu am încredere.
3: O prudență nemaipomenită, ce femeie prevăzătoare. Sunt eu, viața mea, eu, soțul tău, Pancrațiu. Fii liniștită, poți să-mi deschizi.
7: O, să vedem, te pun la încercare.
2: Întrebați-l ce-a zis la seara când a plecat el.
7: Ce-am făcut astă seară când a plecat soțul meu?
3: Ai suspinat, ai plâns și apoi ai leșinat.
7: Așa-i. Dar mai vreau să-mi spui ceva. Ce semn am pe umăr?
3: Pe umărul stâng ai un semn cât un bănuț cu trei fire de păr auriu.
7: Ai ghicit.
2: Cum mă numesc eu, signora? Cum?
7: Și cum se numește servitoarea noastră?
3: Lasă asta, puișorule, nu mai mă chinui. Se numește Cristina, ce mai vrei?
7: Da, într-adevăr, Cristina. Ești soțul meu, dragul meu soț. Cristina!
1: Da, signora?
2: Cristina, deschide repede copila mea, repede. Vai. Să nu lăsăm să aștepte.
1: Mai mă duc, signora, să fie binevenit. Dragă să-l ia. Vai, dar ce s-a întâmplat, bunul meu stăpân? De ce întoarcerea asta atât de grăbită?
2: Oh, iubitule, oh, iubitule, spune-mi repede. Mi-e teamă și tremur să nu ți se fi întâmplat vreo nenorocire.
8: Nu s-a întâmplat nimic altceva decât că am pierdut o roată de la trăsură și am intrat în șanță. Așa încât cu mătușii și cu mine ne-am hotărât să ne întoarcem, să ne petrecem noaptea acasă. Mâine vom porni din nou la drum. Ce se aude?
9: Deschideți, oameni buni! Bănăuși!
8: Strigă din casa noastră sau de pe stradă?
1: Da, să mor dacă nu e bietul student pe care l-am adăpostit pentru noaptea asta în podul cu paie.
8: Un student de casa mea?
1: Da.
8: În timp ce eu sunt plecat?
1: Păi, să...
8: Nu-mi place treaba asta.
1: Signor...
8: Într-adevăr, doamnă, dacă nu ți-aș cunoaște bunătatea nemărginită, aș avea motiv să fiu îngrijorat.
1: Signor...
8: Hai, du-te, Cristina, deschide-i.
1: Da, signore, mă duc.
8: Mi-ar fi căzut toate paiele în cap.
2: E un student sărac din Salamanca. Ne-a implorat în numele lui Dumnezeu să-i dăm un adăpost, fie chiar și în pod. Știi ce miloasă sunt?
8: Da,
2: nu pot să refuz când mă roagă cineva.
8: Cum să refuz?
2: L-am încuiat acolo. Dar iată-l, vezi în ce stare e? E plin de pai din cap până în picioare.
10: Dacă nu m-ar fi închelecat frica și scrupulele, dormeam la ora asta într-un pat bun și plăcut, în loc să mă înnăbuș într-un pod și primeam șocina aleasă.
8: Cine, amice, ți-ar fi dat o cină și un pat mai bun?
10: Cine? Abilitatea mea, seniore!
5: Dar teama de justiție mă ține în frâu.
8: Trebuie să fii o abilitate primejdioasă. Altfel, de ce ți-ar fi frică de justiție?
5: Dacă m-aș putea folosi fără să mă înspăimânt de Sfânta Inchiziție, de cele învățate de mine în peștera din Salamanca, în garaș unde m-am născut, știu că ați putea cina și răscina pe socoteala moștenitorilor mei.
2: Signora,
5: poate că în clipa asta nu sunt departe de a mă folosi de priceperea mea și aș face dacă aceste doamne mi-ar făgădui să păstreze taina. Da. Tot așa cum o păstrez și eu.
2: Păstrez.
8: Nu te teme, prietene. Voi avea eu grijă să păstreze tăcere. Procedează după cum ai învățat. Sunt dornic și eu să văd ceva din lucrurile care se învață, după cum se spune, în faimoasa peșteră din Salamanca.
5: Ați fi mulțumiți dacă aș face să apară în fața dumneavoastră doi diavoli cu chip omenesc și să aducă cu ei un coș plin cu deale mâncări.
2: Signora, ce facem? Diavoli în casa mea și de față cu mine? Iisuse, mântuiește-mă de cel rău. Studentule stăpânit de diavol, dea Domnul ca lucrurile să iasă bine. Mi se strânge inima de frică.
8: E foarte bine dacă putem petrece fără primești și fără să mărim de spaimă. Aș fi încântat să văd pe acești doi domni diavoli împreună cu coșul lor de merinde. Dar te rog încă o dată să nu ne înspăimânte cu chipurile lor.
5: Atunci voi da acestor diavoli.
2: Signora,
5: diavol, da, chipul paracliserului din parohia dumneavoastră și al prietenului său, bărbierul.
2: Hai, stăpâne, vrea să vorbească despre paracliserul Ponse și meșterul Rocco, bărbierul casei. Vai de ei dacă îi transformă în diavol. Dar spuneți-mi, domnule student, vor fi diavoli botezați?
5: Asta ar fi un lucru nou. De unde ai mai auzit dumneata de diavol botezat? Și în definitiv, de ce s-ar boteza diavolii?
10: A, dar s-ar putea totuși să fie și botezați, căci nu există regulă fără excepție.
5: Da. Doamnelor și domnilor, dați-vă puțin la o parte și veți vedea minunea.
2: Nenorocire, totul se încurcă. Greșelile noastre vor fi descoperite. Curaj, doamnă, curaj. Inima bună zădărnicește ghinionul.
5: Măi, spiritele curate!
8: Curate!
5: Voi care ați găsit în magazia de cărbuni să ne fost împotriva nenorocirii, ieșiți și aduceți în spinare coșul cu merinde!
2: Fără, signora săraci!
5: Nu mă forțați să recur la mijloace mai drastice! Ieșiți și mai așteptați!
2: Signora săraci,
5: gândiți-vă că dacă din întâmplare ați refuza să veniți, această invocație a mea n-ar avea succes! Doamnelor și domnilor, nu sunt niște diavoli încăpățânați, dar știu eu cum trebuie să procedez cu acești diavoli omenești. Voi intra acolo și în fața lor voi rosti niște cuvinte care vor face să iasă în fugă. Poate că acești diavoli au o fire supusă mai curând sfaturilor decât poruncilor.
8: Cu cuvântul meu, dacă se întâmplă chiar așa cum a spus, e lucru cel mai extraordinar pe care l-am văzut vreodată.
2: Sunt sigură că așa se va întâmpla. Cum am putea pune la îndoială vorbele lui?
7: Sigur?
2: Ce interes ar avea să ne înșele? Se aud niște zgomote? Cred că-i fugărește? Iată-l, vine însoțit de cei doi diavoli care aduc un coș plin cu bunătăți! Oh, Iisuse! Ce mult seamănă cu paracliserul Reponse și cu bărbierul din piață!
7: Băgați de seamă, doamnă, de față cu diavolii, nu trebuie să rostiți numele lui Iisus!
6: Ce doriți, dumneavoastră? Noi suntem ca și câinii potcovarului care dorm când bate ciocanul. Nimic nu ne spăimântă, nimic nu ne tulbură.
8: Spiritele nopții, faceți în așa fel ca să pot mânca din bunătățile aflate în coș.
5: Doamnelor, cu voia dumneavoastră, eu voi începe cu vinul și voi bea în sănătatea celor de față. Da, e grozav! Nu e oare din eschivia, senior diavol?
6: Nu jur!
5: Dacă țineți la viață, nu faceți niciun pas! Nu-mi plac diavolii care jură!
2: Vai!
5: Demonilor, nu sunteți aici pentru a săvârși păcate,
2: signora,
5: ci pentru a petrece un ceas cu noi, după care să plecați liniștiți în fundul iadului.
6: Unde?
5: Adică la voi acasă.
2: Vor lua și ei cina cu noi, domnule student?
5: Ei nu, diavolii nu mănâncă.
6: Pe dragu, adică pe Dumnezeu, domnule student, există și din cei care mănâncă.
11: Sigur.
6: Nu tot și adevărat, dar noi mâncăm și avem o poftă de mâncare.
2: Signora, sărmanii diavoli, dacă ei n-au
1: adus merindele, n-ar fi frumos din partea noastră să-i lăsăm să moară de foame, nu?
11: Nu
1: par a fi niște diavol foarte cuvincioși și de treabă.
7: Dacă nu le înspăimântă și făgăduiesc să-l înveselească pe soțul meu, să rămână cu noi la masă, nu-i așa, iubitule?
8: Cum spui tu, dragostea mea? Vreau să văd în seara asta ce n-am văzut niciodată.
6: Scalaoschi să vă răsplătească pentru fapta bună pe care o faceți.
1: Vai, ce bine crescut sunt și ce politicoși. Nu m-aș teme dacă toți diavole ar fi ca ei. Mai mult decât atât, de acum înainte vor fi prietenii mei.
6: Îi veți iubi de-a binelea, domnișoară, după ce o să auziți cântecul din Salamanca.

0: facem și băieții să îndeamă frumoase, domnișoară.
1: Da, da, da.
2: Dacă diavolii știu totul, spuneți și mie, unde au fost inventate baletele Sarabanda, Samba Palo și faimosul pas Escarabanda?
0: Oh. Unde? Domnul meu, și un diavol al alfabet ar putea să vă spună că aceste dansuri au fost inventate în ea.
2: Nu mă îndoiesc, e bun răspunsul.
3: De fapt, îmi place și mie pasul Escaraman, dar din bună cuvință nu îndrăznesc să-l dansez.
4: Mai, mi-a venit signora, dar pot să vă învăț 4 figuri noi în fiecare zi. Sigur că da. Și peste o săptămână veți fi o dansatoare desăvârșită.
5: Totul merge bine, să ne așezăm la masă. În clipa de față e lucrul cel mai
2: important. Să cinem. Vreau să mă conving dacă diavolii au poftă de mâncare. Se povestesc despre ei tot sub de lucruri năstroșnice. Pe dracu, nu voi ieși din casa mea înainte de a mă învăța și pe mine tot ce se învață în peștera din Salamanca.

0: Ați ascultat Peștera din Salamanca, intermediu de Miguel Cervantes. Distribuția a fost următoarea: Pancrasio, Nicolae Gardescu, artist emerit; Leonarda, Valeria Gagialov; Cristina, Coca Andronescu; studentul, Dumitru Rucăreanu; bărbierul, Dem Savu; cumătrul, George Trestian; la chitară, Adrian Ionescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia artistică, Ion Vova.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nuvele de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol.

0: Dacă un om n-a mers într-o căruță trasă de cai pe drumurile părăginite de țară, nu are rost să povestesc. Oricum n-ar înțelege. Iar celui care a mers, nici nu vreau să aduc aminte. Voi spune pe scurt. Cele 40 de verste care despart orașul reședință de județ Grațiovca, de spitalul din Murino, unde fusesem repartizat ca medic, le-am străbătut cu un surugiu exact într-o zi și o noapte. Și chiar cu o precizie curioasă. La ora 2 a zilei de 16 septembrie 1917, eram în dreptul ultimei magazii, amplasate la marginea frumosului oraș Grațiovca, iar la 25 minute, în ziua de 17 septembrie a aceluiași neuitat an 1917, coboram în curtea spitalului din Murino, pe iarba strivită, muribundă și fleșcăită din cauza ploii de septembrie. Ce hal coborâsem. Picioarele îmi înțepeniseră. Și încă atât de tare, încât tot aici în curte, răsfoiam confuz în gând paginile manualelor de medicină, încercând resemnat să-mi amintesc dacă există într-adevăr, sau mi s-o fi năzărit în vis, o boală din cauza căreia omului îi înțepenesc mușchii. Paralizia, paralisis, mi-am spus cu disperare în gând, naiba știe de ce.
1: Domnule surugiu,
2: aici!
1: Pe drumurile voastre trebuie să te obișnuiești să mergi.
2: Tovarășe doctor, eu umblu de 15 ani pe drumurile astea și tot nu mă pot obișnui.
0: Am tresărit. M-am uitat melancolic la clădirea albă scorojită cu etaj, la pereții de bârme nevăruite ale căsuței felcerului, la viitoarea mea reședință. O casă cu două caturi foarte curată, cu fereste sumbre, enigmatice, după care am oftat prelung. Și deodată, în locul cuvintelor latinești, mi-a trecut prin minte fraza dulce pe care în mintea mea nebunită de hurducături o cântau un tenor grăsuț cu coapse albastre. Salutare, liman sfânt. Adio. Adio pe vecie, teatru mare, cu zidurile aurii și roșii. Adio, Moscovă, adio, vitrine. Adio. Data viitoare o să mă îmbrac cu un cojoc, m-am gândit cuprins de disperare înverșunată. Și trăgeam de curelele geamantanului cu mâinile amorțite. Gândiți-vă și dumneavoastră, a trebuit să rămân undeva peste noapte. Făcuserăm doar 20 de verste și ne pomeniserăm într-o beznă de mormânt, în noapte. Am fost nevoit să înoptez la Grabilovka. Învățătorul m-a primit în casa lui, iar în dimineața asta am plecat la ora 7. Și uite că mergi, uf, sfinți părinți, mai încet decât un om pe jos. O roată se afundă într-o groapă, alta se ridică în văzduh, geamantanul îți cade pe picioare, apoi te prevălești pe o coastă, după care pe cealaltă, pe urmă pici cu nasul înainte, apoi te lovești cu ceafa de ceva. Iar de sus, burnițează întruna și oasele ți-amorțesc. Păi cine ar fi putut să creadă că la mijlocul lui septembrie omul poate îngheța în câmp ca într-o iarnă cumplită? Dar uite că poate! Și în timp ce te dă gata moartea înceată, vezi aceeași priveliște. În dreapta câmpul gârbovit, erodat, în stânga o pădurice pipernicită, iar lângă ea case părăginite, cenușii, vreo 5 sau 6. Și parcă în ele n-ar trăi niciun suflet de om. Tăcere, tăcere peste tot. În sfârșit, tocmai când am ajuns în fața casei, geamantanul a cedat. Surugiul s-a opintit în el cu pântecele și l-a împins de-a dreptul spre mine. Am vrut să-l țin de curea, dar mâna a refuzat să funcționeze și tovarușul meu de drum umflat, de care mi se urâse tixit cu cărți și felurite catarfuse, s-a prăbușit de-a dreptul pe iarbă, lovindu-mă peste picioare.
2: Dumnezeule!
0: Surugiul era speriat, dar eu nu i-am reproșat nimic. Oricum, picioarele mele nu erau bune decât de aruncat. Și a început surugiul să strige și s-a apucat să dea din mâini ca un cocoș din aripi.
2: Hei, cine e acolo? Hei, hei, am adus pe doctor!
0: Atunci, în geamurile întunecate ale căsuței felcerului, s-au arătat niște fețe. S-au lipit de ele, s-a trântit o ușă și iată că am văzut șonticăind spre mine un om cu un paltonaș rupt și cizme în picioare. Respectos și grăbit, și-a scos șapca, a făcut în fugă doi pași spre mine, cine știe de ce a zâmbit rușinat, și m-a salutat cu voce răgușită.
3: Bună ziua, tovarășe doctor!
1: Cine ești dumneata?
3: Egor Ichimis, paznicul de aici. Păi, noi vă așteptăm, vă tot așteptăm!
0: Și îndată mi-a înșfăcat geamantanul, l-a burcat pe umăr și a luat-o înainte. Eu șchiopătam în urma lui, străduindu-mă fără succes să vâr mâna în buzunarul de la pantalon ca să scot portofelul. Înfățișarea mea tinerească mi-a otrăvit existența la început. Trebuia să mă recomand fiecăruia, să mă prezint.
1: Doctorul Cutare!
4: Chiar așa? Și eu care credeam că sunteți încă student.
1: Nu, am absolvit.
0: Ar trebui să port ochelari. Asta e. Dar de ce să port ochelari? Ochii mi erau sănătoși și seminătatea lor încă nu fusese întunecată de experiența de zi cu zi. Neavând posibilitatea să mă apăr cu ajutorul ochelarilor de zâmbetele întotdeauna îngăduitoare și blânde, încercam să-mi compun o atitudine specială care să inspire respect. În momentul sosirii mele în satul Murino, mi-am încălcat însă codul nescris de comportament. Ședeam ghemuit, ședeam numai în ciorapi și nu undeva în cabinet, ci la bucătărie, și ca un adorator al focului, cu inspirație și patimă, mă întindeam spre lenele de mesteacăn care ardeau suplită. În stânga mea era o putinică întoarsă cu fundul în sus, iar pe ea se aflau ghetele mele, alături de un cocoș cu gâtul însângerat, jumulit de penele adunate alături într-o grămăjoară pestriță. Axinia, cea cu nasul ascuțit, soția lui Egorâci, fusese pusă în funcția de bucătăreasă. Ca urmare a acestui fapt, cocoșul pierise răpus de mâinile ei. Urma să-l mănânc. Am făcut cunoștință cu toți. Pe felcer îl chema Demian Luchici. Cele două moașe erau Pelageia Ivanovna și Ana Nicolaevna. Am reușit să vizitez spitalul și cu o claritate desăvârșită m-am convins că instrumentarul este cât se poate de bogat. Cu aceeași claritate am fost nevoit să recunosc, în sinea mea firește, că foarte multe dintre instrumentele ce străluceau acolo feciorelnic aveau meniri absolut necunoscute mie. Nu numai că nu le ținusem niciodată în mână, dar, sincer vorbind, nici măcar nu le văzusem.
5: Azi te ascund.
1: Totuși aveți... aveți un instrumentar excelent.
5: Cum să nu? Astea-s rodul strădanilor predecesorului dumneavoastră, doctorul Leopold Leopoldovici. Dumnealui operat de dimineață până seara.
0: În momentul când Demian Luchici mi-a spus asta, m-au trecut sudori reci și m-am uitat cu tristețe la dulăpioarele ce străluceau ca oglinda. Apoi am trecut prin saloanele pustii și m-am convins că în ele pot să încapă lejer 40 de oameni.
5: Leopold Leopoldovici avea uneori și câte 50.
0: 50?
6: Dumneavoastră, doctore, păreți atât de tânăr. Atât de tânăr. Chiar că e de mirare. Parcă ați fi student.
0: Hey, Ana Nicolaevna, nu eu. Adică, da, da, da, da, par mai tânăr decât sunt.
5: Putrace.
0: Parcă s-ar fi vorbit cu toți între ei pe onoarea mea. Apoi am coborât la farmacie și imediat am văzut că acolo numai laptele de pasăre lipsea. În cele două camere cam întunecoase mirosea puternic a ierburi și pe polițe erau de toate. Chiar și medicamente străine patentate și cred că nu mai e nevoie să adaug că nu auzisem niciodată nimic despre ele. Apoi Pelageia Ivanovna mi-a raportat cu mândrie.
7: Leopold Leopoldovici le-a comandat.
0: Acest Leopold a fost un om de-a dreptul genial, mi-am zis. Și am fost copleșit de respect pentru misteriosul Leopold care părăsise liniștitul sat Murino. Cocoșul îl mâncasem de mult. Egorâci îmi umpluse salteaua cu fân, o acoperise cu un ceașaf. Lampa ardea în cabinetul din reședința mea. Stăteam pe un scaun și ca vrăjit mă uitam la cea de-a treia realizare a legendarului Leopold, dulapul tixit cu cărți. Numai ghiduri medicale în rusă și germană. Am numărat în fugă vreo 30 de volume. Dar terapia, atlase splendide cu scoarțe de piele. Se apropia seara, iar eu mă familiarizam cu locul. N-am nicio vină, îmi ziceam îndărătnic și chinuitor. Am diplomă, am 15 note maxime de 5. I-am prevenit încă din orașul acela mare că vreau să vin în Murino ca medic secundar. Mi-au zâmbit și mi-au spus: o să vă obișnuiți. Uite ce înseamnă să te obișnuiești. Dar dacă o să-mi aducă un pacient cu hernie, explicați-mi cum am să mă obișnuiesc cu ea. Și mai ales, cum se va simți un bolnav cu hernie ajuns pe mâinile mele? O să se obișnuiască pe lumea ailaltă. Și m-au trecut fiori reci pe șira spinării. Dar o apendicită acută, ha? Dar angina difterică a copiilor de țărani. Când este indicată traheotomia? De fapt, și fără traheotomie n-o să-mi fie prea ușor. Dar nașterile. De naștere am uitat. Poziții patologice. Ce-am să fac? Poftim. Ce ușuratic sunt. Nu, trebuia să refuz. Trebuia să refuz. Să-și fi găsit alt Leopold. Sunt ca falsul Dimitri, mi-am zis eu deodată prostește și m-am așezat iarăși la masă. Vreo două ore m-am chinuit în singurătate și am ajuns într-un asemenea hal încât nervii n-au mai rezistat spaimelor create de mine însumi. Apoi am început să mă calmez și chiar să-mi fac anumite planuri. Bun. Mi-au zis că acum vine foarte puțină lume la consultații. În sate se meliță inul, drumurile sunt desfundate, iar oboseala mângâna. Mai bine culcă-te, esculap nenorocit. Te odihnești, iar mâine dimineață o să vezi. Hai, calmează-te, tinere neurastenic. Uite-te, bezna de afară liniștită, dorm câmpurile reci, nu-i nicio hernie. Iar dimineața o să vezi, o să te obișnuiești. Hai, dorm. Lasă atlasul, că oricum nu pricepe acum nicio iotă. Hai să te obișnuiești.

0: Oh, nici nu mi-am dat seama cum a dat buzna. Îmi amintesc că zăvorul de la ușă a zdrângănit, Axinia a piuit ceva. Și de afară se auzise un scârțit de căruță. Era fără căciulă într-un cojoc scurt descheiat, cu barba vâlvoi, cu ochii nebuni. Și-a făcut cruce, s-a prăbușit în genunchi și s-a trântit cu fruntea de dușumea. Toate astea spre mine. Gata, gata, până aici mi-am fost. Ce faceți? Ce faceți? Am băiguit și l-am tras de mâneca cenușie. Fața i se schimonosise și el, cu sufletul la gură, a început să bâiguie drept răspuns niște cuvinte sacadate. A strigat cu o voce sonoră de om tânăr, astfel încât abajurul lămpii s-a cutremurat. Mâhnit, a început să-și frângă mâinile și iar s-a trântit cu fruntea de scândurile podelei.
1: Cei? Domnule doctor! Domnule doctor!
2: Ce e?
1: Singura! Doamne! De ce suntem pedepsiți? Cu ce te-am mâniat?
2: Ce e? Ce s-a întâmplat?
0: Am strigat eu, simțind că mi se răcesc obraje. El a sărit în picioare, agitându-se încoace și încolo, și mi-a șoptit așa:
1: Domnule doctor!
2: Dar ce e? Ce e?
1: Ce vreți? Vă dau bani! Luați bani! Cât vreți! Cât vreți! O să vă facem rost de provizii. Numai să nu moară.
2: Ce e? Ce e? Spuneți odată, ce s-a întâmplat?
0: Am strigat cu durere. El s-a potolit și în șoaptă, de parcă mi-ar fi destăinuit un secret, mi-a spus, și ochii au devenit infinit de atunci.
1: A nimerit în mașina de melițat.
0: Iată începutul. Iată-l. De ce am venit aici? De ce? Mi-am spus eu înspăimântat.
2: Cine? Cine a nimerit în mașina de melițat? Cine?
1: Fata mea. Ajutați-mă, domnule doctor. Ajutați-mă. Ajutați-mă.
0: Apoi s-a prăbușit iar la pământ și părul lui tuns pe la tâmple i s-a revărsat. Lampa scealitică avea abajurul strâmb de tablă și ardea cu o flacără mare, ale cărei margini păreau două coarne. Pe masa de operație, pe mușamaua albă, mirosind a proaspăt, am văzut-o și obsesia herniei mi s-a șters din memorie. Părul blond, un pic roșcat, îi atârna pe marginea mesei, încălcit și uscat. Cosița era gigantică și capătul ei atingea podeaua. Fusta de stambă era sfâșiată și sângele de pe ea avea culori diferite. O pată cafenie, o pată grasă, purpurie. Lumina lămpii scealitice mi s-a părut galbenă și vie, iar fața fetei de hârtie, albă, nasul ascuțit. Pe fața ei, ca de gips, se stingea o frumusețe într-adevăr rară. Nu întâlnești întotdeauna, nu întâlnești des asemenea frumusețe. Timp de vreo 10 secunde în sala de operație a fost liniște. Dar de după ușa închisă se auzea cum cineva striga surd și se dădea cu capul de perete.
1: Domnule doctor, ajutați-mă! Ajutați-mă, domnule doctor!
0: S-a smintit, iar infirmierile îi dau de băut. De ce are o fată așa de frumoasă? Cu toate că trăsăturile feței lui nu sunt regulate. Probabil că maică sa o fi fost frumoasă. E văduv? Am întrebat eu în șoapte mașinal.
3: Văduv?
0: În acest moment, cu o mișcare bruscă, parcă răutăcioasă, de jos în sus, Demian Luchici a sfârșiat fusta și îndată i-a scos la iveală trupul. Doamne, ceea ce am văzut a trecut așteptările mele. Piciorul stâng, propriu-zis, nu-l mai avea. Începând de la genunchiul zdrobit, rămăsese o zdreanță însângerată, alcătuită din mușchii făcuți harcea-parcea, din care se vedeau în toate părțile așchile ascuțite ale oaselor zdrobite. Piciorul drept avea gamba fracturată, astfel încât capetele celor două oase răzbătuseră în afară, străpungând pielea. Din această cauză, laba piciorului zăcea fără viață, parcă separat, răsucit într-o parte.
4: Da.
0: În momentul acela mi-am revenit din încremenire și am căutat pulsul. Nu l-am găsit la mâna ei rece. Doar peste câteva secunde am descoperit o undă rară, de-abia perceptibilă. A trecut. Apoi a urmat o pauză, în decursul cărei am apucat să mă uit la nările vinete și la buzele albe. Am vrut să spun gata, dar din fericire m-am abținut. Iarăși a trecut o undă subțire ca un fir de ață. Iată cum se stinge.

0: Mori mai repede. M-am gândit eu. Mori. Ca și ce o să mă fac eu cu tine?
1: Nu, că mori îndată.
0: Demian Lukic parcă mi-a fi decit gândurile. S-a uitat la un cerșaf, dar s-a răzgândit pe semne. Îi părea rău să-l murdărească de sânge. Totuși, peste câteva secunde a fost nevoit să acopere bolnava. Aceasta zăcea ca un cadavru, dar nu murea. Brusc în capul meu se făcu lumină ca sub plafonul de sticlă al uitatei noastre săl de disecție. Mai mult camfor, am spus răgușit. Și iarăși supus felcerul i-a injectat uleiul. Oare chiar nu o să moară? Mi-am zis eu cu disperare. Oare chiar va trebui să... Totul mi s-a limpezit în creier și deodată, fără niciun fel de manuale, fără sfaturi, fără niciun ajutor, mi-am dat seama cu o siguranță de fier că trebuie chiar acum, pentru prima dată în viața mea, pe corpul unui muribund, să fac o amputație. Și omul acesta va muri sub bisturiu. Va muri sub bisturiu. Că și nu mai are sânge. Pe drumul de 10 verste tot sângele s-a scurs prin picioarele sfârmate și nici măcar nu pot ști dacă ea mai simte ceva sau dacă mă aude. De ce nu moare? Ce o să spună smântitul ei tată? Apoi i-am spus felcerului cu voce străină.
2: Faceți pregătirile pentru amputație.
0: Sora m-a privit ciudat, dar prin ochii felcerului a trecut o scânteie de milă și el a început să-și facă de lucru cu instrumentele. Primusul a început să duduie sub mâinile lui. A trecut un sfert de ceas. Cu o spaimă superstițioasă mă uitam la ochiul stins, ridicând plapa rece. Nu pricep nimic. Cum poate trăi un semicadavru? Picăturile de sudoare îmi curgeau nestăvilite pe frunte de sub boneta albă, iar pe la Gheia Ivanovna îmi ștergea sudoarea sărată cu o bucată de tifon. Iar fata trăia. Am luat bisturiul, încercând să imit pe cineva. La universitate văzusem o singură amputație în viața mea. Acum imploram soarta ca fata să nu moară în următoarea jumătate de oră. Să moară în salon după ce termin operația. În favoarea mea nu lucra decât bunul simț, stimulat de neobișnuitul situației. Cu o mișcare circulară și libace, ca un măcelar cu experiență, am incizat coapsa cu bisturiul foarte ascuțit și pielea s-a dat deoparte fără să sângereze deloc. Dacă o să înceapă vasele să sângereze, ce am să mă fac? M-am gândit și ca un lup m-am uitat la mormanul de pense hemostatice. Am tăiat o bucată mare din carnea fetei și un vas. Era de forma unui tubuleț albicios, dar n-a curs din el nicio picătură de sânge. L-am prins cu o pensă și am înaintat. Pensele hemostatice le puneam peste tot, unde presupuneam că trebuie să existe vase de sânge. Arteria, cum naiba eu fi zicând? Sala de operație începuse să semene clinică. Pensele hemostatice atârnau ca niște ciorchini. Cu o bucată de tifon au fost trase în sus cu carne cu tot, iar eu cu ferăstrăul strălucitor, cu zinți fini, am început să tai osul rotund. De ce nu moare? E ceva uimitor. Doamne, câtă viață are omul în el. Și osul a căzut.
1: Așa.
0: În mâinile lui Demian Lukic a rămas ceea ce fusese piciorul fetei. Fire de păr, carne, oase. Toate astea au fost aruncate cât colo și pe masă a rămas fata parcă scurtată cu o treime, cu ciotul întins într-o parte. Încă un pic, nu muri. Mă gândeam eu plin de inspirație. Raptă până în salon. Lasă-mă să ies cu bine din această situație teribilă vieții mele. Apoi am făcut ligaturile, după care, clănțănind din portac, am început cu suturi rare să cos pielea. Dar m-am oprit, fulgerat de un gând, dumirit ce trebuie să fac. Am lăsat un canal de drenaj, am băgat în el un tampon de tifon. Sudoarea mă împăiajenea ochii și mi se părea că sunt într-o baie de abur. Mi-am tras sufletul. M-am uitat greoi la ciot, la fața ei ca de ceară. Am întrebat. Trăiește?
1: Trăiește.

0: Mai trăiește un pic. De celălalt picior să nu vă atingeți, doctore. O să-l înfășurăm în tifon, altfel nu rezistă până în salon. He, ce spuneți? Cel mai bine când bolnavul nu moare în sala de operații.
1: Dați-mi gips, i-am replicat cu o voce hârâită, împins de o forță necunoscută. Toată dușumeaua era mânjită de pete albe și noi toți eram scăldați în sudoare. Semicadavrul zăcea nemișcat. Piciorul drept era bandajat cu gips. Și pe tibie se căsca o fereastră pe care, plin de inspirație, eu lăsasem la locul fracturii.
0: Trăiești.
1: Apoi s-au apucat să o ridice și sub cerșaf se vedea un gol gigantic. O treime din trupul ei l-am lăsat în sala de operații. Pe urmă au început să se miște umbre pe colidor. Infirmierele umblau repede și am văzut cum pe perete s-a furișat silueta zburlită a unui bărbat, dar bărbatul a fost scos afară și s-a făcut liniște.
2: Doctore.
1: Îmi spălam mâinile însângerate până la coate în sala de operații.
2: Doctore, ați făcut multe amputații, nu-i așa? Foarte, foarte bine. La fel ca Leopold.
1: Pe buzele ei cuvântul Leopold suna în mod constant ca Hipocrat. M-am uitat pe sub sprâncene la fețele lor și la toți. La Demian Luchici și la Pelagheia Ivanovna. Am remarcat în ochii lor respect și uimire.
3: Ei, eu n-am amputat decât de două ori, vedeți dumneavoastră.
2: Da?
1: De ce am mințit? Acum nu pot să înțeleg asta. În spital s-a făcut liniște? Liniște. De tot.
3: Când o să moară, să trimiteți neapărat după mine.
1: I-am ordonat cu jumătate de voce felcerului și acesta, în loc de bine,
3: cine știe de ce,
1: mi-a răspuns respectuos.
0: Am înțeles.
1: Peste câteva minute eram lângă lampa verde din locuința doctorului. Casa era tăcută. Fața mea palidă se reflecta în geamul întunecat.
3: Nu semăn cu falsul Dimitrie. Nu sunt un uzurpator și vedeți dumneavoastră.
1: Parcă am îmbătrânit. O cută deasupra rădăcinii nasului. Îndată o să bată cineva la ușă. O să-mi spună: a murit. Da. Am să mă duc să mă uit la ea pentru ultima oară. Curând or să răsune bătăile în ușă.

0: Cineva a bătut la ușă. În geam strălucea una din primele zile de iarnă. A intrat el. L-am văzut bine doar atunci. Da, într-adevăr, trăsăturile feței sunt regulate. Are vreo 45 de ani. Ochii îi scânteiază. Apoi s-a auzit un foșnet. Pe două cârje a țopăit înăuntru o fată de o frumusețe fermecătoare, cu un singur picior într-o fustă largă de tot, brodată la poale și cu bordură roșie. S-a uitat la mine și obrajii s-au îmbujorat. La Moscova, la Moscova! M-am apucat să scriu adresa. Acolo au să-ți pună o proteză, un picior artificial.
1: Sărută-i mâna domnului doctor.
0: M-am săpăcit atât de tare încât în loc de buze am sărutat-o pe nas. Atunci fata, sprijinindu-se în cârje, a desfăcut o legăturică și a căzut de acolo un ștergar lung, alb ca zăpada, pe care era brodat fără prea mare artă un cocoș roșu. Deci asta ascundea sub pernă atunci când mă duceam să o consult. Da, mi-amintesc, avea ața pe masă. Nu îl iau, am spus eu și chiar am dat din cap. Dar fața, ochii ei deveniseră atât de rugători încât l-am luat. Și mult timp ștergarul a atârnat în dormitorul meu din Murino, apoi a pribegit cu mine. Până la urmă s-a uzat, s-a găurit și a dispărut. Cum se șterg și dispar amintirile.

0: Ați ascultat Ștergarul cu cocoș de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukić, Dan Aștilean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, surugiul Ion Arcudeanu, Egorâș Ion Mărgescu, Axinia Ruxandra Maniu, Pelageia Ivanovna Milica Crăinicianu, tatăl fetei bolnave Laurențiu Lazăr. Beregata de oțel de Mihail Bulgakov.
1: Așadar, am rămas singur. Mă înconjoară întunericul lui noiembrie, cu ninsoarea învârtejită care a troienit casa și a prins să vuiască în coșuri. Îmi aduc aminte foarte bine noaptea aceea de 29 noiembrie, când m-a trezit zgomotul ușii.
2: Doctore, fetița e slăbită, moare. Veniți la spital, doctore.
1: Amintesc că am străbătut curtea cu ochii țintă la felinarul cu petrol de la scara spitalului, uitându-mă fermecat cum clipește. Camera de primire era de acum luminată și întreaga mea garnitură de ajutoare mă aștepta îmbrăcată și în halate. Felcerul a deschis solemn ușa și a apărut mama fetiței. Parcă a intrat în zbor, alunecând pe păslari. Săpada nu-i se topise de pe basma. În mâini avea o bocceluță care fâșia și șuiera uniform. Avea fața schimonosită și plângea încetişor. Când și-a aruncat cojocul și basmaua și a desfăcut bocceluța, am văzut o fetiță de vreo 3 ani. M-am uitat la ea și pentru un timp am uitat de tehnica chirurgicală, de singurătate, de inutila mea povară universitară. Am uitat absolut totul din cauza frumuseții fetiței. Numai pe cutiile de bomboane sunt desenați asemenea copii, cu părul crinionțat de la natură, formând inele mari ca secara aproape coaptă. Ochii albaștri, imensi, obrajii de păpușă. Îngerii erau zugrăviți astfel. Numai că o ceață ciudată se cuibărise în adâncul ochilor ei și eu am înțeles că asta e spaima. Nu poate respira. Va muri peste o oră, mi-am zis cu siguranță de plină, și inima mi s-a strâns dureros. Gropițele se adânceau la gâtul fetiței ori de câte ori trăgea aer în piept. Venele se umflau, iar fața ei trandafirie căpăta o ușoară culoare liliachie. Această nuanță am înțeles-o de îndată. Imediat mi-am dat seama despre ce era vorba și primul meu diagnostic l-am pus corect, și mai ales simultan cu moașele care aveau experiență. Fetița are angină difterică.
2: Da, da, are angină difterică.
1: Curând se va sufoca de tot. De câte zile e bolnavă fetița?
3: A cincea.
1: Mi-a spus mama și cu ochii uscați m-a scrutat pătrunzător. Angină difterică. I-am șoptit printre dinți felcerului, iar mamei i-am spus: la ce te-ai gândit? Ce ai crezut de n-ai adus-o până acum? Că se vindecă singură? M-am întors și am văzut o bătrână care până atunci tăcuse. Avea fața rotundă îmbrobodită cu o basma.
3: A cincea.
1: Bine ar fi dacă babele astea n-ar mai fi existat pe lume.
3: A cincea.
1: Tu, babo, taci din gură, mă deranjezi. Iar mamei i-am repetat: la ce te-ai gândit? La ce te-ai gândit? 5 zile? 5? Deodată, cu o mișcare mecanică, femeia a întins copilul babei și a genunchiat dinaintea mea.
4: Dă-i niște picături, orice.
1: Și s-a izbit cu fruntea de dușumea.
4: Mă spânzuri dacă moare.
1: Ridică-te chiar în clipa asta, altfel nici nu stau de vorbă cu tine. Mama fetiței s-a ridicat, foșnind fusta largă, a luat fetița din brațele babei și a început să o lege. Baba a început să se închine la ușorul ușii, iar fetița respira cu un sâsit ca de șarpe. Demian Lucic, felcerul, a spus.
5: Așa fac toți, prostime.
1: Și mustățile s-au strâmbat într-o parte.
2: Va să zică, o să moară?
1: M-a întrebat mama fetiței, privindu-mă cu o furie aprigă. O să moară. I-am spus eu cu voce înceată și fermă. Baba și-a ridicat îndată poala și a început să se șteargă cu ea la ochi. Iar mama mi-a strigat cu glas rău prevestitor:
2: dă-i ceva, ajută! Dă-i niște picături!
1: Dar vedeam clar ce mă așteaptă și eram ferm. Ce picături să dau? Sfătuiește-mă tu! Fetița se sufocă, gâtul e de acum înfundat. 5 zile ai lăsat-o să moară la 15 verste de mine. Iar acum ce vrei să fac?
3: Tu-ți mai bine, dai că tu-ți mai bine, tu-ți mai bine.
1: Prinse baba să se văicărească lângă omul meu stâng cu o voce prefăcută și am simțit în mine furie și ură. I-am spus. Și întorcându-mă către felcer, i-am poruncit să ia fetița. Mama i-a dat o moașie pe fetiță, care începuse să se zbată și voia pe semne să țipe. Dar vocea ei nu mai avea pe unde să iasă. Maica s-a vrut să o apere, dar noi am dat-o deoparte. Am izbutit la lumina lămpii scialitice să mă uit în gâtul fetiței. Până atunci nu mai văzusem niciodată difterie, în afară unor cazuri ușoare pe care le uitasem repede. Doamne, în gât era ceva clocotitor, alb, ferfenițit. Deodată fetița a expirat și m-a scuipat în față. Dar eu, cine știe de ce preocupat de gândul meu, nu m-am temut. Uite ce-i! Am spus eu mirându-mă de propriul calm. Lucrurile stau cam așa. Fetița e pe moarte, nu poate ajuta nimic, doar o operație. M-am îngrozit singur de ce le spuse, dar nu puteam să tac. Dar dacă o să fie de acord, m-a trecut un gând.
2: Cum asta?
1: Trebuie să-i tai gâtul ceva mai jos și să-i pun un tub de argint pentru a-i da fetiței posibilitatea să respire. Atunci poate că o să o salvăm.
2: Da.
1: I-am explicat.
2: Da.
1: Mama s-a uitat la mine ca la un nebun, iar pe fetița a ferit-o de mine cu mâinile, în timp ce baba a început din nou să bombănească.
2: Nu lăsa să taie, dar nu lăsa să taie, dar ce gâtul, da, nu lăsa să taie.
1: Pleacă, baborniță, pleacă! Demian Lucic, Ana Nicolaică, injectați camfuri. Când a văzut seringa, mama nu voia să dea fetița, dar noi i-am explicat că nu-i primejdios.
2: Poate să-i ajute?
1: Nu! N-o să-i ajute deloc. După ce ai ținut-o acasă atâta vreme, cum de l-ai adus-o până acum? Cum? Atunci mama a izbucnit în lacrimi. Încetează! Am scos ceasul și am adăugat: îți dau 5 minute ca să te gândești. Dacă nu sunteți de acord, peste 5 minute nu mă mai angajez să fac nimic.
2: Nu mă voiesc.
3: Aveți în confințarea noastră. Nu aveți în confințarea.
1: Foarte bine, foarte bine, cum vreți. Am adăugat eu cu voce surdă și mi-am zis: așa, asta-i tot. Pe mai ușor, am spus. Pe mai ușor. Eu le-am spus, le-am propus. Uite ochii uimiți a infirmierelor. Au refuzat și acum gata, eu sunt salvat. Și de îndată ce am gândit toate acestea, parcă altcineva a spus în locul meu cu glas străin: ce-i cu voi, femeilor, ați înnebunit? Cum să nu fiți de acord? Omorâți fetița, dați-vă acceptul, nu vă e milă de ea.
2: Nu!
1: În sinea mea m-am gândit așa: Ce fac? Păi am să o omor pe fetiță. Dar am spus altceva: Hai mai repede, acceptați, unghiile au început să-i se vinețească.
2: Nu!
1: Gata, asta-i, duceți-le în salon, să stea acolo.
6: Hai.
1: Au fost conduse prin coridorul cufundat în semi-întuneric. Am auzit plânsul femeii și șuiratul fetiței. Felcerul s-a întors imediat și mi-a spus:
5: au acceptat.
1: Înăuntru meu totul a încremenit, dar am rostit clar:
7: sterilizați imediat bisturiul, foarfecele, depărțătoarele și sonda.
1: În sala de primire, umbra cu fuste rotunde s-a lipit de mine și glasul a început să scâncească:
3: Taică, dar cum să-i tai gâtul fetiței? Oare una ca asta se poate închipui? Mai că să-i o muiere proastă și-a dat încuvințarea?
7: Babu!
3: Eu mă am cuvințarea mea, n-o să o ai! Sunt de acord să o tratez cu picături, dar să-i tai gâtul, nu te las!
7: Dați-o afară, pe gâtul! Tu ești muiere proastă! Tu! Cealaltă e deșteaptă!
3: Mare
7: încupințare! Afară!
5: Gata!
1: Sora a apucat-o strâns pe după umeri și a făcut babei vânt din salon.
5: Suntem gata, domnule doctor.
1: Am intrat în sala mică de operații și ca printr-o ceață am văzut instrumentele strălucitoare, lampa orbitoare, mușamaua. Pentru ultima dată am ieșit, m-am dus la mama din mâinile căreia de-abia reușiseră să smulgă fetița. N-am auzit decât vocea răgușită a mamei.
2: Bărbatul meu nu e acasă, e la oraș. Vine, află ce-am făcut și mă omoară. Mă omoară.
7: Să nu le lăsați să intre în sala de operații.
1: Am rămas singuri în sala de operație. Personalul, eu și Litka, fetița. Ea coală, ședea pe masa de operație și plângea înnăbușit. Ajutoarele mele au întins-o pe masă, au fixat-o, i-au spălat gâtul, i-l-au uns cu iod. Și eu am pus mâna pe bisturiu, gândindu-mă, ce fac? Am luat bisturiul și am făcut cu el o incizie verticală pe gâtul alb și umflat. N-a ieșit nicio picătură de sânge. Am trecut a doua oară cu bisturiu pe linia albă apărută în pielea care cedase. Iarăși, nici o picătură de sânge. Încet, încercând să-mi aduc aminte niște desene din atlas, am început cu ajutorul sondei canelate să despart țesuturile subțiri. Și atunci, în josul plăgii, cine știe de unde, a țâșnit un sânge întunecat. A inundat într-o clipă plaga și a început să curgă pe gât. Mă luase cu frig, dar fruntea îmi era udă. Am regretat amarnic că am urmat facultatea de medicină, că am venit pe coclaurile astea. Într-o disperare înverșunată, am înfipt pensa la nimereală undeva în apropierea plăgii, am strâns-o și imediat sângele a încetat să mai curgă. Am tamponat plaga cu o bucată de tifon și ea mi s-a arătat curată și, absolut de neînțeles, traheea nu se vedea. Plaga nu semăna cu niciun desen. Au mai trecut 2-3 minute, de-a lungul cărora, absolut mecanic și fără rost, scobeam rana, ba cu bisturiul, ba cu sonda, căutând traheea. Spre sfârșitul celui de-al doilea minut, nu mai speram să o găsesc. Gata, ăsta e sfârșitul, m-am gândit. De ce am făcut una ca asta? Doar puteam să nu le propun operația, iar Litka ar fi murit în pace, în salon. Însă acum o să moară cu gâtul sfârtecat. Și niciodată, cu nimic, nu o să pot demonstra că oricum ar fi murit, că nu puteam să-i fac rău. Tăcută, o asistentă mi-a șters fruntea. Să pun deoparte bisturiul și să spun nu știu ce să fac mai departe. Așa m-am gândit și ne-am închipuit ochii mamei fetiței. Am ridicat din nou bisturiul și fără rost, adânc și brusc, am incizat gâtul Litkei. Țesuturile s-au dat în lături și pe neașteptate, dinaintea ochilor mei, a apărut traheea. Depărtătoarele. Felcerul mi l-a dat. Am înfipt un depărtător într-o parte, pe celălaltă în partea opusă, iar pe unul îl am întins felcerului. Acum nu mai vedeam decât un singur lucru: inelele cenușii ale traheei. Am înfipt bisturiul în trahee și am încremenit. Traheea s-a ridicat din rană și m-a fulgerat gândul că felcerul nebunise. Începuse să tragă traheea afară. Cele două infirmiere au tresărit în spatele meu. Mi-am ridicat ochii și am înțeles despre ce era vorba. Felcerul era cât pe aceste leșine din cauza aerului închis și fără să lase depărtătorul de mână, trăgea de trahee. Doamne Dumnezeule, Doamne, toate sunt potriva mea. Acum nu mai încape nicio îndoială. Am omorât-o pe fetiță. Și-am adăugat în sinea mea: de cum ajung acasă? Mă împușc. În momentul acela, infirmiera Ana Nicolaevna, probabil foarte experimentată, s-a repezit ca o felină la felcer, i-a smuls depărtătorul din mână și a spus printre dinți:
2: continuați, doctore.
1: Felcerul s-a prăbușit, s-a lovit, dar noi nici măcar nu ne-am uitat la el. Am înfipt bisturiul în trahee, apoi am introdus tubul de argint. Acesta a alunecat ușor, dar Litka a rămas nemișcată. Aerul nu-i pătrundea în trahee așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Am oftat din rărunchi și m-am oprit. Gata, nu mai aveam ce face. Am vrea să-i cer iertare cuiva. Să mă căiesc de nesocotința mea, de faptul că am intrat la facultatea de medicină. Era liniște. Am văzut cum Litca s-a cutremurat, cum prin tub au țâșnit niște cheaguri urâte și aerul i-a intrat fierând în traheie, după care fata a început să respire și să țipe. În clipa aceea, palice transpirat, felcerul s-a ridicat, s-a uitat tâmp și îngrozit la traheie și a început să mă ajute să cos plaga. Ca prin vis, prin perdeaua de sudoare care îmi împăinjenise ochii, vedeam fețele fericite ale infirmierelor. Ana Nicolaevna mi-a spus:
2: oh, doctore, ați făcut strălucit operația.
1: Am crezut că glumește și m-am uitat posomorât la ea pe sub sprâncene. Apoi ușa s-a dat în lături și a intrat un val de aer curat. Înfășurat într-un cerșaf, Litca a fost scoasă din încăpere și în ușă a apărut maică-sa. Ochii ei erau ca de fiară sălbatică. M-a întrebat:
2: ce face, ce vor?
1: Când i-am auzit glasul, m-au trecut sudorile pe șira spinării, fiindcă de-abia atunci mi-am dat seama ce s-ar fi întâmplat dacă Litca ar fi murit pe masa de operație. Dar i-am răspuns cu o voce foarte calmă: gata, gata, liniștește-te, trăiește. Sper că va trăi. Numai să nu vă temeți dacă nu va vorbi până când nu-i vom scoate tubul. Și în momentul acela, baba a apărut ca din pământ și a făcut cruce la clanța ușii, la mine, la tavan.
3: Măculiță, taică, Litca trăiește, Doamne Dumnezeule, taică, ai salvat-o, taică.
1: Dar nu m-am mai supărat pe ea. M-am întors, am dat ordin să-i se injecteze Litcăi camfor și personalul stătea pe rând de veche la căpătul fetiței. Apoi m-am dus acasă, traversând curtea. Îmi aduc aminte că lumina albastră ardea în cabinetul meu. Peste tot erau împrăștiate cărți de medicină. Oh, Doamne! M-am dus la canapea îmbrăcat, m-am întins și imediat am încetat să mai văd ceva. Am adormit și nici măcar n-am visat.

0: A trecut o lună, apoi încă una. Am văzut destule, unele chiar mai înspăimântătoare decât gâtul Lidcăi. Chiar și uitasem de el. Era zăpadă peste tot. Din zi în zi veneau tot mai mulți oameni la consultație. Și într-o zi, după anul nou, a intrat în sala de primire o femeie, tocând de mână o fetiță atât de înfofolită încât semăna cu o noptieră. Ochii femeii străluceau. Am privit-o și am recunoscut-o.
1: Domnule doctor! Domnule doctor!
2: Lidca!
0: Cum e?
3: Păi, toate-s bune.
0: Toate-s bune.
3: Da.
0: I-am dezgolit fetiței gâtul. Lidca se sfia și se temea, dar tot am reușit să-i ridic bărbia și să mă uit. Pe gâtul roz se vedea o cicatrice verticală și alte două cicatrici subțiri de la suturi. Totul în ordine, Lidca. Gata, puteți să nu mai veniți la control.
1: Vă mulțumesc, doctore. Vă mulțumesc. Lidca, spune-i mulțumesc lui nenea.
0: Însă Lidca n-a dorit să spună nimic. N-am mai văzut-o niciodată. Am început să uit. Dar veneau din ce în ce mai mulți oameni la mine. Și iată că a venit o zi când am consultat 110 oameni. Am început la 9 dimineața și am terminat la 8 seara. Clătinându-mă, mă dezbrăcam de halat. Ana Nicolaevna mi-a spus:
4: dacă vine la dumneavoastră atâta lume, să-i mulțumiți traheotomiei. Știți ce vorbește satul?
0: Nu, ce vorbește?
4: Și că Lidcăi i-ați pus în locul beregatei ei una de oțel și ați cusut-o.
2: Da, sunt oameni care vin în satul acesta special ca să se uite la fetiță.
4: Asta e gloria dumneavoastră, doctore. Vă felicit.
0: Deci, trăiește cu o beregată de oțel?
2: Da, așa trăiește.
4: Dar dumneavoastră, doctore, sunteți de admirat. Pe toate le faceți cu atâta sânge rece, o minune.
0: Da, știți? Niciodată nu am emoții. Am spus eu fără să știu de ce, dar am simțit că din cauza oboselii nu mai pot nici măcar să mă rușinez și mi-am ferit ochii. Mi-am luat rămas bun și am plecat acasă. Ningea cu fulgi mari, zăpada acoperise totul, felinarul ardea și casa mea era singuratică și liniștită. Și eu, mergând, nu vroiam

0: Ați ascultat Beregata de Oțel de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukic, Dana Știlean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, mama Amalia Ciolan, bătrâna Rodica Mandache, Litka Antonia Neumark. Regia de montaj Florina Istodor. Regia de studio Milica Crăinicianu. Muzica originală și regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2013.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Spania feudală a secolului al XVI-lea. Pe tronul țării domnea Carol al V-lea, Carol V-ul. Om energic și ambițios, el nu era mulțumit cu întinsele domenii ce le stăpânea în Spania și o parte din Italia și râvnea la dominația lumii. Țara era frământată de lupta pentru putere dintre rege și nobilime și totuși la curte și în castelele nobililor domnea o viață de huzuri și plăceri. Cel ce ducea greul era poporul. Mizeria era mare și nedreptățile se țineau lanț. Aici și colo, grupuri de tineri se revoltau. Luau calea codrilor și munților și înfruntau cu curaj trupele de mercenari trimise împotriva lor. Suntem în anul 1519 în Saragossa, capitala provinciei Aragon. E noapte. O ploaie ce cade cu furie a scufundat și mai mult orașul în întuneric. Un bărbat tânăr, înfășurat într-o pelerină neagră, străbate cu fereală străzile. Iată-l că s-a oprit în fața palatului bătrânului Don Rui Gomez de Silva, duce de Pastrana. În camera de culcare a frumoasei Doña Sol, nepoata ducelui, guvernanta, Doña Joseva Duarte, face puțină ordine.
1: Iar bate! El să fie! Tot bine am auzit! La scară să dau fuga! Îndată! Bun venit! Ce?
2: Să nu spui o vorbă că te omor. La cine sunt eu aici? Răspunde. Nu sunt la Doña Sol? Și ea nu-i logodită cum duce spaniol, cum unchea ei, un vârstnic bun cavaler, pe care îl înșală cu un tânăr ce fir de barbă n-are. Așa e că știu totul? N-auzi? Răspund odată.
1: N-ai porunci, stăpâne, să tac? Sunt învățată să ascult ce mi se spune.
2: Răspunde nu sau da? Mi-e de ajuns o vorbă.
1: Răspund.
2: Stăpâna ta, nu-i Doña Sol de Silva?
1: Da, dar de ce?
2: Ce-ți pasă? Dar ducere, așa e că nu e acum acasă?
1: Da.
2: Pe când ea și așteaptă amantul?
1: Da.
2: Drept spui?
1: Da.
2: Unde-i întâlnirea? Aici?
1: Da.
2: Vreun loc nu-i ca să mă ascunzi?
1: Pe cine?
2: Pe mine, hai, îndată.
1: Eu? Pentru ce?
2: Ce-ți pasă?
1: Aici?
2: Da.
1: Niciodată.
2: Alege atunci pumnalul ori punga.
1: Că n-ai fi satan.
2: Ba da, el însuși.
1: Iau punga. Intră și...
3: Cu mână sturat, ascuns în fiți.
1: Dacă nu-ți place, pleacă.
3: Fie.
1: Ce rușine, doamne, bărbat străin să fie la ora asta.
3: Parcă stăpâna ți-a aștepta o fată.
1: Ia cu pașii. Vine, nu mai sta așa, închide ușa.
2: Ce?
1: Doña Sol, ia seamă.
2: Vrei să nu spui o vorbă că te omor?
1: N-ai teamă. Cine să fie? Dacă aș da de veste, dar cui? Afară de noi două de veche nimenui. Las-o să vie celălalt. Ce-mi pasă mie? E tânăr. S-a scumpunga. Acum ce-o fi să fie? Doar nu e hoț.
4: Josefa,
1: ce vrea stăpâna mea?
4: Am presimțiri urâte. Hernani trebuia să fie aici.
1: Psst. Dacă auzi, nu mă minte, el urcă scara. Du-te, deschide înainte de a fi bătut la ușă și apoi du-te.
4: Bine.
1: Hernani!
5: Doña Sol, sfârșit cu tine. De ce al soartei gol, dar noastre zile s-a întins să le despartă? Mi-a de ajuns privirea-ți și lumea întreagă-i moarte.
1: Ești tu de ploaie, uite, sărmanul meu iubit.
5: Nici n-am simțit că plouă.
1: Ți-e frică?
5: Nu m-am încălzit că ce ard lângă tine. Când dragostea geloasă și inima și mintea ne încinge, ce ne pasă de trecătorul zgomot al unui nor de sus? Ce fulgerul furtunii cu furia adus?
1: Dă mantia și spada.
5: Spada nu. Ți-e frică de ea? Mi-e credincioasă, e a doua mea mică. Deci, ducele lipsește de acasă?
1: Da.
5: Și cât putea vom sta împreună?
1: Un ceas.
5: Numai atât? Un ceas. Vai, când și acela trece să alegem, ori uitare, ori mâna morții rece. Un ceas cu tine totuși mai mult îl prețuiesc decât chiar veșnicia vieții ce trăiesc.
1: Ernani,
5: ce plăcere când ducere lipsește, ca făcător de rele pe să vă ascuns hoțește, vin să te văd în grabă, să fur unui bătrân un ceas din desmirdarea ce buzele ți-n gând și-s fericit. Și amorul mi te mir cum de se îndură să iau un ceas în vreme ce el viața mă fură.
1: Nu mai vorbi de duce, tu mi-ești de acum stăpân.
5: Dar din potrivă, doamnă, nu să vorbim. Bătrânul acela te iubește, soție vei fi. Uitași cu o sărutare de ună să-ți răpi.
1: Cum poate o sărutare să te neliniștească astfel, nevinovată, pe frunte, părintească?
5: Nu, o sărutare duce, de amant, de gelozie, de soț. Da, căci nu cuges că te ale soție. Un cârbov cărui astăzi pe povârnișul vieții, ca să sfârșească drumul spinos al bătrâneții, îi trebuie o femeie și stinsele dorințe aleg o biată fată. Bătrân sărit din minți, nu vede, nu înțelege că mâna întinsă ție se cuvine morții, a lui pe veci soție. Și cui a fost voința? Căci ești nevinovată, sper.
1: Regele o voiește.
5: Don Carlos?
1: Da.
5: Don Carlos. A lui tată l-a eșafot pe tată să moară, l-a trimis. E mult de atunci. Dar ura ce în sufletul meu țes tot mai trăiește încă și zilnic crește, crește și neamul lui într-una rânjindă-l urmărește. Căci din copilărie împins de un dor nebun, în fiul său jurat am pe tata să-l răzbun. Te căutam, Don Carlos, stăpân peste Castilii, o ură veche leagă a noastrei vechi familii. 30 de ani ai noștri părinți ne contenit luptară fără mină. Sunt morți, dar n-au murit, căci ura lor e vie. Până ne-o ajunge țelul, suntem datori, noi, fiii, să nu încetăm duelul. Haideți, asta nuntă porunca ta o vrea. Cu atât mai bine, singur te arăți în calea mea.
1: Mă sperii.
5: Pot cu mine blestem și afurisire, cu care pot să sperii întreaga omenire. Ascultă, domnia sol, omul căruia de tânără te-a dat, ți-e munche, e rui de silă, e conte, e bogat, e duce de pastrană, în fine o putere. Nu-i tânăr, dar ți poate duce în schimb avere și darul și podoabe atâtea cât dorești și fruntea-ți străluciva ca frunțile regești și atât de mândră firei, încât chiar origine invidiava poate tu cală ta lumină. Te uită și la mine, pe lângă el ce sunt. Un biet sărac ce n-are nimica pe pământ. Avut am și eu poate vreun vechi blazon pe care îl roade azi rugina negru de uitare. Avut am poate drepturi pe care negru văl sub eșafot le ascunde, pe care o să le spăl cu sângele izbânzii și care vreau a crede că vor ieși curate din teaca astei spede. Dar până atunci, fiindcă de sus eu n-am primit decât lumină, apă și aer, am venit să alegi. Te hotărăște cum să o cotești mai bine. Ori duce lui soție, ori mă urmezi pe mine.
1: Oh, te urmezi.
5: În ceata tovarșilor mei, proscriși care văd veșnică lăul lângă ei, voinici cu hotărâre și inimi oțelite pe care răzbunarea la învingere-i trimite, vii tu în ceata noastră?
1: Da.
5: Desculți, flămând, gonit de toți, de pretutindeni, că ta mă alinare, în munții Cataloniei găsit mi-am scăpare. Ei numai, ca o mamă, ei singur m-au primit și în codru, lângă vulturi ascuns, m-au găstuit. Acolo, printre oameni, de-abia având o pâine, dar curajos și liber crescui. Și dacă mâine al cornului meu sunet l-ar auzi, 3000 ar da la vală. Tremuri, gândește-te să vii cu mine în pădure, la munte, prin vâlcele, să viețuiești cu oameni luați de bucurele, să bănuiești și voce și ochi și pași și tot, să dormi pe jos, pe iarbă, să treci vâltorii în not, să auzi la miezul nopții când cerci să adormi copiii de tunături de pușcă, rătăcitori pustiei să fim și la nevoie ca jertfa să dea rot, când voi urma pe tata murind pe eșafot, să mă urmezi și acolo.
1: Te voi urma.
5: Cu stare. Slăviți pe treaptă înaltă, ducele. El n-are pe nume nicio pată. Luându-l îți va da bani, nume, fericire.
1: Chiar mâine vom pleca. Nu-mi vinui îndrăzneala-mi. Nu știu ce vrei cu mine. Ești înger sau ești demon? Iar nu știu. Dar oricine-i fi, primesc sclavia ca să te am stăpân. Oriunde mergi voi merge. Pleci, plec. Rămâi, rămân. De ce? Nu poți tu spune. Aș vrea întotdeauna să fiu tot lângă tine, ca să te văd într-una. Al pașilor te-i zgomot. Când pleci și nu mai da auz lui răsunet, simt inima că-mi stă. Ca într-un vârtej deodată, vederea mă amețește. Puterile mă lasă. Mă pierd. Parcă-mi lipsește ceva. Și din potrivă, când pașii ți opresc la ușe, pieptul-mi bate, renasc, reviețuiesc.
5: Iubito!
1: Mâine noapte o parte din tovarăș adună-i sub ferestre. Să bați întâi și iarăși și iarăși în trei rânduri.
5: Ți-aduci aminte, crezi, cine sunt eu? Ernani!
1: Nu-mi pasă, te urmez.
2: Nu-ți mai sfârșești odată povestea?
1: Grozăvie!
2: Gândiți că e o plăcere a sta într-o cutie închis?
5: Cine-i acesta?
1: Doamne, ajutor!
5: Taci! Vrei să se deștepte vreun ochi bănuitor? Și apoi, când ești cu mine, orice a fi scris să fie, fă-mi cinstea și nu-mi cere scăpare decât mie. Ce căutai acolo?
2: Eu? De, pe câte vezi, nu mă plimbam călare.
5: Așa e, dar nu crezi că cel ce râde în urmă mai cu plăcere râde?
2: Se poate, fiecare la rândul. Îți surâde poetica privirea doamnei. O iubești și în fiecare seară de dragoste îi vorbești. Prea bine, liber. Însă vezi că din întâmplare și mie îmi place doamna. Am dreptul, prin urmare, să aflu cine poate să înșele atâtea zeci de ochi, sărind fereastra pe ascuns.
5: Vezi să nu pleci pe unde sar eu.
2: Poate, mai știi? Dar deocamdată ia să împărțim. Citit-am în inima curată a doamnei că-i stăpână pe atât amor firesc și atâta bunătate, încât nu mă îndoiesc că poate să ne împartă la amândoi. Spre seară, luându-ne pe unul drept altul, viu pe o scară ascunsă, intru în casă, mă ascund colo și ascult. Dar din nenorocire n-aud nimic. Mai mult, mi-e cald, mă năbuș, vesta mi se cocoloșește, nu pot răda, sparg ușa și ies.
5: Spada îmi șoptește că-ar vrea și ea să iasă din teacă.
2: Cum dorești.
5: Întoarcă!
2: Sunt gata!
1: Ernani!
5: Cine ești? Ce nume poți să-ți spune?
2: Dar dumneata, ce nume?
5: Nu pot să-l spun la nimeni. Doar unui om pe nume îl voi șopti în ziua când cu pumnalul meu îi voi străpunge pieptul strigându-i. Eu sunt, eu!
2: Dar omul acela cine-i?
5: Ce-ți pasă? Fiți încolo și apără-te!
1: Doamne, cine-i? Cine-i acolo? Ce vrei, Josefa?
4: Doamnă!
1: Ce-i? Duce-le aici!
4: S-a întors?
1: Da!
6: Ei, ești bine?
5: Să nu deschizi!
1: Ce zici?
5: Noi să ne ascundem!
2: Unde?
5: În dulap!
2: Doamne ferește!
5: Avem loc împreună!
2: Dar cum de nu fire?
5: Atunci fugim pe scară!
2: Nu, îți mulțumesc! Rămâi!
5: Rămâi? Ei, lasă că am să-ți o plătesc!
2: Și acum, deschide-ți ușa!
1: Ce?
2: Îți ordon!
1: Poftiți!
6: Bărbați, la vremea asta, la Donia Sol? Priviți! Sfântul Ioan Davila, la Donia Sol îmi pare că suntem trei la număr în loc de unul. Mare, ce căutați? Să aflu de nerăbdare ard. În timp de altădată, când Cidul și Bernard, giganți ai mândri spani și ai lumii, prin castelii umblau, cinstind bătrânii și sprijinind familii, purtau mai cu înleznire la vreme de nevoi armura, nu mătașa pe care o purtați voi. Spre bărbile cărunte smeriți ținteau privirea, pe altare de biserici îngenuncheau iubirea și nu trădau pe nimeni sub singurul cuvânt că în lume cinstea casei e lucru cel mai sfânt. Deși alegeau femeia, o alegeau curată, nu pe furiș, pe față și nu mințind furată, ci cu pumnalul în mână. Cât pentru trădători, cei care pe întuneric cu ochi bănuitori, ca hoții pe la spate, se furișează în case cu plan să fure cinstea femeilor frumoase, pe aceea, dacă ci doar mai trăi și acum, i-ar pune să genunche în pulbere din drum. Ce căutați? Gândiți-ați că Rui Gomez ajunsa de râsul celor tineri? Că brațul ce străpunse atâtea piepturi astăzi de râsie? Și pe drum gândiți că râde lumea văzându-mă. Oricum, nu voi ați fi aceia care ați începe.
5: Duce!
6: Tăcere! Aveți spada, pumnalul ce străluce. Vreți un bătrân pe care să-l sfărâmați? Ei, iată, l-ați sfărâmat. Parcerul de la toți răsplată. Veniți!
5: Domnule duce!
6: Nu vreau să aud nimic. Urmați-mă îndată. Urmați-mă, vă zic! Ce fel? Am o comoară în casa mea. O fată. Onoarea ei cuprinde onoarea casei toate. Iubesc acea copilă, ea mea, nepoata mea. Inelul căsnicii aștept în schimb să-mi dea. O cred nevinovată, pun preț pe ei credință și plec. Iar ea mă înșală. Dar cum e cu putință ca eu, Don Rui de Silva, să nu mă pot mișca de aici, fără ca în lipsă-mi să intre în casa mea un răpitor? Tu, du-te de aia de sus pumnalul și spada mea. Mă iute!
2: Așteaptă o clipă, duce. Avem de chipzuit.
6: Regele?
1: Don Carlos.
5: Don Carlos, Doamne Sfinte.
2: Ei, da! Don Carlos. Duce, au să ieși din minte? Poveste. Împăratul Germaniei a murit. De-abia aflai de moartea lui Maximilian, bunicul meu, și îndată ca orice castelan, eu, regele în persoană, vin pe neașteptate la tine, mare duce în ale mele state, să-ți cer un sfat în taină. Și astfel mă primești? Atâta zgomot pentru păreri copilărești?
6: Pentru ce atunci atâta întârziere până să-mi deschide ușa?
2: Fiindcă-ți de părere, cu voia dumitare, că un secret de stat nu trebuie să-l știi la chei. Te-am înălțat cât am putut.
6: Iertare, rege. Știm că alteția voastră iartă.
2: Destul. Și să sfârșim. Ziceam, dar că împăratul e mort.
6: Se poate oare?
2: Nu vezi a mea privire pătrunsă de întristare?
6: Cine-i urmași?
2: Un duce de Saxa și alți doi trei. Francis I al Franții e și el printre ei.
6: Și electorii unde se adună?
2: Pot alege pe voi. Frankfurt, Spira sau Aix.
6: Al nostru rege nu s-a gândit la tronul astei împărății?
2: Cum? Întotdeauna.
6: Vi s-ar și cuveni. Aveți asupra-i dreptul.
2: Știu.
6: Tatăl vostru îmi pare foarte și duce al casei de Austria.
2: Da.
6: Oare imperiu să nu ție seama nici de cum că ați fost nepotul celui care a murit acum?
2: Lui Francisc nu-i ajunge că este rege al Franții. Crezoare tu care la sprijinul speranții vreun drept? Bula de aur, pe cât știm noi din zvon, oprește toți străinii a fi aleși la tron.
6: Și voi, ca rege al depărtatei Spanii?
2: Pe german sunt după tată.
6: În cele trei campanii din urmă, Francisc Dreptie s-a ridicat cam sus.
2: Cu al căștii mele vulturi, de unde știi că nu-ți chema să spor mai iute și mai sus? Ia gândește și vezi.
6: Atâția voastră vorbește latinește?
2: Slab.
6: Rău.
2: De ce?
6: Noblețea Germanii toți zic că știe mai cu seamă latina.
2: Noi nimic. O să se mulțumească cu spaniola. Glasul răsunător, acela triumfă la tot pasul, iar nu cu tare limbă. Eu plec în Flandra. Vreau cu orice preț, lui Silva, coroana să le iau. Mă duc să apuc înaintea lui Francisc.
6: Cum se poate? Altegea voastră pleacă, lăsând a sale state să fie jefuite de o bandă de tâlhari, ce în Aragon și aiurea sunt astăzi mari și tari?
2: Ordon ducelui Darco să nimicească banda.
6: Așa e, lezne dacă cel ce le ia comanda s-ar da de bună voie în mâna noastră.
2: Da? Și cum îl cheamă?
6: Nu știu.
2: Ce?
6: N-am putut afla.
2: Să afli. Deocamdată se ascund, nu sunt pe aici. Soldații n-au ce alege de ei.
6: Ba nu, se zice din contră că-s pe aproape.
2: La minciuni. În astă noapte rămân la tine.
6: Vă mulțumesc. Cu cinste prime strategia voastră.
1: Te aștept la miezul nopții, Ernani, suferească.
5: Înainte mâine?
1: Mâine.
2: Mâine.
3: Și acum, doamna mea, Don Carlos cere voie a întinde mâna sa stărconce.
5: Pumnalul-i pentru tine.
3: Și dumneata, făcutu-ți-am onoare să te măsori cu mine încrucișindu-mi spada. Ar trebui să fac să fii zvârlit în temniți, dar regelui nu-i plac trădările. Ești liber. Poți pleca.
6: Dar cine-i dânsul, sire?
3: Un om din garda mea. Să mergem.
5: Din garda ta sunt trece. Da, sunt din garda ta. Ca umbra pretutindeni de acum te voi urma. Sunt din garda ta. Tu singur voiești. Nu-i curtezan în jurul de când pe tron domnești. Nu e oștean, nu-i nobil, nu-i slugă, nu-i ființă să-ți fii jurat pe viață, iubire și credință. Și nu e nici chiar câine să poată te urma ca mine, care veșnic voi fi pe urma ta. Toți cei ce te înconjoară n-așteaptă de la tine decât un rang, un titlu, vreo facere de bine sau vreun colan de aur să-l spânzule decât. Eu nu-s nebun, dar un Carlos să cer numai atât. Nu e deșertăciune ce vreau eu de la tine. Vreau sufletuți din corpuți, vreau sângeleți din vine, vreau tot ce vrea pumnalul când intră învingător în fundul unei inimi menite la omor. Pornește, sunt în urmă-ți,

0: Mâine la miezul nopții. Aceste cuvinte s-au întipărit în mintea lui Don Carlos. Iată-l deci, în noaptea următoare, strecurându-se prin întuneric în parcul castelului ducelui de Silva. E însoțit de Don Sancho, conte de Monterrey, Don Matias Centurion, marchis de Almunian, și Don Ricardo de Rojas, senior de Casa Palma.
1: Vedeți? Da, balconul, ușa. Nimeni, nimic nu se zărește.
2: Pe trădător, alteță, deci l-ați văzut.
1: Firește.
2: Și l-ați lăsat să plece?
1: Da, da, l-am lăsat.
3: Dacă o fi fost chiar capul bandiților.
2: Păcat.
1: Orice ar fi fost, eu nu-l vă jur că în mea viață n-am întâlnit o frunte de rege mai măreață.
2: Îl cheamă?
1: Nu ți-o minte, un nume lung, sfârșea cu I.
2: Hernani, poate.
1: Hernani, da.
3: Știam eu, șeful bandei.
2: Dușman întregii țări, un hoț de codru.
1: Conte, prea multe întrebări. Și apoi, vorbind la dreptul, nu asta mă îngrijește. Iubita lui, aceea gândire îmi stăpânește. Căci o iubesc, mi-e dragă privirea ei de foc. Doi ochi ca doi luceferi ce m-au oprit în loc. Din toată povestirea am prins aste cuvinte. La miezul nopții, mâine. Puțin de ținut minte, dar mi-a ajuns atâta. Făcut am ca nisteț, în timp ce pe aiurea banditul îndrăzneț vreo crimă făptuiește sau vreo ucis în groapă, eu vin și porumbița-i fur.
4: Ca să nu-mi capă păreri de rău, alteță, mai nimerit era să dai întâi în vulturi și apoi să o prinzi pe ea.
1: Nu-i vrednic sfatul, conte, prea iute ești mâine.
2: Oh, conte, sub ce ticlu?
3: Până într-o săptămână la
2: mână. E o greșeală.
3: Sigur.
2: Tinșel.
1: Stați, domnii mei. Ce-i? Mi-a căzut vreun titlu? Ricardo, poți să-l iei.
3: Vă mulțumesc, alteță.
1: Stați. Iată, o femeie. E ea. Să nu-i dăm vreme să bănuiască ce e. Mai repede, prieteni. Semnalul hotărât. Trei lovituri de rândul. Și apoi numai decât o veți vedea. Ca fapt am să duc la izbândă, vă dați cu toți deoparte și stați ascunși la pândă. Prea sunt desmulți la număr. Mai bine să împărțim. Mie iubita, vouă tâlharul.
3: Mulțumim.
1: Când ați vedea că vine și spre palați în drumă, ieșiți și zgâriați-l numai așa în glumă. Iar eu pe de altă parte, cât timp va întârzia să se despedicească, comoara-i voi fura.
5: Hernani.
1: Drace, cum să-i răspund? Să tac.
5: Viu, iată, viu. Hernani, o, Doamne, mai ce fac?
1: Stai, Doamne Sol.
5: Nu-s pașii lui, nu-i vocea lui. Trădare!
1: Dar care voce îți poate vorbi mai cu vocare? Ți-aștepți iubitul? Iată un rege în locul lui.
5: Don Carlos!
1: Poruncește și țara ți-o supui. În schimbul unei vorbe ți-ai da mea domnie, căci sunt atotputinte și totuși sclav sunt ție.
5: Fuge! Ajutor, Hernani!
1: Uiți, dacă nu mă înșel, că nu-s bandit. Sunt rege și eu te am, nu el.
5: Ba nu! Tu ești banditul, tu, tu! Nu ți-e rușine, ori altuia el aș grija să fie pentru tine. Au vrednică e fapta de frunțile regești. În umbră o femeie cu sila s-o răpești. Banditul prețuiește mai mult ca tine, rege. Și dacă după suflet mărirea s-ar alege, de n-ar fi tot spoială, minciună sau negoț, atunci ați fi din contra, el rege și tu hoț. Uiți,
1: Doamne,
5: că-s fică de conte.
1: Te voi face ducesă.
5: Ține-ți titlul și aruncă-l cu ei place. Voiesc să-ți fiu străină. Străin să-mi fi voiesc. Al tatălui meu sânge e sânge vitejesc. Geloasă sunt de dânsul și sunt, îmi pare mie, prea sus să-ți fiu amantă, prea jos să-ți fiu soție.
1: Cum atunci, prințesă?
5: Rege, femeilor de drum să le plătești amorul. Și dacă nici acum nu pleci, dacă îndrăzni vei un pas să faci spre mine, ți-o-i arăta ce poate femeia.
1: Foarte bine. Vrei să împărțim coroana și numele? Vei fi regină, împărăteasă.
5: Cerce-am amăgii.

0: vreau. Și apoi alteță, ca să vorbim pe față. Chiar dacă ar fi pe lume coroană mai măreață, mai bine cu Ernanii, departe prin pustii, feriți de biciul legii și de ale ei robii, flămânzi, murind de sete, rătăcitori prin lume, împărtășindu-i soarta, triști, singuri, fără nume, în lupte, în durere, în tot ce-i de îndurat, decât împărăteasă, trăind cu un împărat.
1: Ce fericit e!
0: Ce fel, sărac, proscris!
1: Mai bine așa, sărac și singur, dacă iubi de tine. Drept paznic are un înger, de aceea îl fericesc. Deci, mă urăști? Răspunde, aștept.
0: Nu te iubesc.
1: Că mă iubești atunci ori nu, puțin îmi pasă. Mă vei urma cu sila, căci brațul nu te lasă. Mă vei urma, căci Carlos te vrea. Vin, vin, o zic, și vom vedea pe urmă de rege sau nimic.
0: Stăpâne, fie-ți milă, alteță ești, ești rege. Ai la palat marchize, ducese, poți alege. Femeile la curte sunt pregătite oricând să stingă cu alor buze al tău amor arzând. Dar el, proscrisul ce are, ce-i dăruia vara lui soartă? Aragonul, Castilia, Navara și Murcia și Leon și alte multe, până la India bogată, pe toate ești stăpân. Spre al tău vast imperiu, toți cu sfială tată și soarele întrânsul n-a pune niciodată. Ai tot și când ai totul, mai vii să mă răpești a celui ce mă are numai pe mine.
1: Ești a mea. Hai, vino. Dacă primești să vii cu mine, din alegere spani îți dau 3-4. Ține, alege, spune care.
0: Nu-mi trebuie nimic decât pumnalul acesta. Ce-ți gașa să ridică asupra? În minutul ce-ai face pas spre mine, m-am hotărât, ia seama. L-înfig întâi în tine și mă omor pe urmă și eu. Ai auzit?
1: Taci!
0: Ernani! Un pas și s-a sfârșit.
1: Am încercat cu bine, dar nu ești înțeleaptă. Vrei să te iau cu sila? 3 inci ne așteaptă să-i chem.
2: Uiți încă unul!
0: O scapă-mă, Ernani, de el!
3: Fii liniștită!
1: Ce-i asta? Cum? Porunca mi-a fost nesocotită? De ce au lăsat tâlharul să treacă?
2: Monterey!
3: I-am dat pe toți pe mâna tovarășilor mei. Zadarnic caut sprijin, căci pentru 3 de-ai voștri ar năvăli furtună 50-60 de-ai noștri și toți tot pe alese. De ce mai nimerit să răfuim noi singuri ce avem de răfuit? Voiați să întindeți mâna spre ea, o biată fată? Socot că alteția voastră e și nerușinată și lașă.
2: Iar a voastră să știe că între noi nu-n cap mustrări.
3: Drept e că nu-s pe tron ca voi. Nu sunt. Dar când un rege mi-aruncă o insultă și în urmă mai și râde, mânia mea n-ascultă nimic și atât de mari, încât mai de temute sângele din față-mi decât al vostru scut. Pe tatăl meu al vostru să moară la silit. Și vă urăsc. Averea și titlul mi-ați răpit. Și vă urăsc. Aceeași femeie ne desparte. Și vă urăsc din suflet. Da, te urăsc de moarte.
2: Prea bine.
3: Astăzi însă uitasem ura mea. N-aveam decât un cuget, decât un dor. Pe ea, pe Doña Sol. Dam fuga cu brațele deschise. Și te găsesc aici, cercând să o furi. Ieșise în calea mea dușmanul când nici nu mă așteptam. Să mai repet o dată, Don Carlos, ești infam, da, da! Și te-ai prins singur în cursa ta întinsă. Nici ajutor, nici fugă, scăpare ți-e învinsă. Ești singur! Cu atâția vrășmași în preajma ta, ce ai gând să faci?
2: Îmi pare că începe a mă întreba.
3: Nu se cuvine mâna oricui să te lovească, căci nu vreau răzbunarea să nu mi se împlinească. Nu, nu te va atinge nici unul decât eu. În gardă, dar...
2: Sunt rege și sunt stăpânul tău. Mă poți ucide, însă tu ieri, nu.
3: Cum se face că ieri nu mai departe vrei să te bați?
2: Îți place să știi, fiindcă seară n-aflasem cine ești și nu știai că acela cu care îți potrivești puterea e Don Carlos. Azi însă fiecare știm ce suntem.
3: Se poate.
2: Duhelul prin urmare nu poate fi.
3: Ți închipui că sfânt ești. Așa crezi. Te apes sau nu? Haide!
2: Vrei să mă asasinezi?
3: Atunci pleacă. Du-te! Ne-am întâlnit altdată. Să nu gândești că-mi scapă prilejul de răsplată.
2: Prea bine. Până la ziua voi fi împăratul meu și tribunalul în tată îl voi strânge. Capul tău e pus la preț?
3: Da.
2: Bine.
1: Să știi că de asta înainte te urmăresc de aproape. Nu râde? Ține minte, ești inamicul țării, rebel, răzvrătitor. Voi pune să te înscrie pe lista tuturor proscrișilor.
3: Nu basta, trec în Franța.
1: Dar eu voi fi împăratul Germaniei. Speranța ți-e slavă, căci și acolo te voi persecuta.
3: Voi trece în restul lumii și te voi înfrunta. Doar n-a ajuns Don Carlos, stăpân pe întreg pământul.
1: Dar dacă va ajunge,
3: atunci mai ia mormântul.
1: Comploturile tale ți le descoper eu, n-ai grijă.
3: Răzbunare șcapă, umblă greu, dar tot și ajunge ținta.
1: Ascultă ce îndrăzneală să fură manta unui bandit.
3: Prețios de neală. Și nu mi-aduce aminte că ești în mâna mea, tu, viitorul cezar. Căci dacă eu aș vrea să o strâng această mână, zdrobit ar fi în găoace imperialul ți vultur.
1: Ce stai, dar? Vino încoace!
3: Fugi! Pleacă! Te înfășoară în asta haina mea. Cuțitele te așteaptă și altfel n-ai scăpa. Ești liber. Răzbunarea mea, o clipă stăpânită, ți-a depostește viața de ura lor stârnită.
1: Tu, care azi mă meninți cu vorba în deșert, să știi, mâine, poi mâine, să nu încerc să te iert.
0: Noi să fugim.
3: Se cade comoară de iubire. Să întâmpin cu răbdare a mea nenorocire. Să nu-ți calci legământul. Și viața-mi se dorește voioasă până la capăt să-mi întovărășești. Ce sfântă hotărâre și vrednică de tine. Dar ca să-ți zic să mergem, ca să te iau cu mine și să te ascund în peșteri, pe tine, chip frumos, pe care chiar un rege ajuns să fie gelos, ca Donia Sol să fie a mea oricând întreagă și ca să n-am mustrare că viața ei și leagă de-a mea, nu mai e vreme. Destinul mi-a tăiat nădejde. Eșafodul prea s-a apropiat.
0: Ce-ai zis? Ce spui?
3: Don Carlos nu-mi va ierta îndrăzneala de a-l fi lăsat cu viață. Acum cu ițeala fârtejului ajunge viu și nevătămat. Își cheamă păzitorii la cheie din palat. Toți nobilii călei.
0: Atunci ce stai, Hernani? Vin să fugim, să mergem până ne ajung dușmanii.
3: Da, dar nu împreună. E prea târziu. Rămâi. Când tu, privirii mele, te-ai arătat întâi, vrând din amorul trainic să faci o nescăpare, ca jertfa să știu câte statornicii are, ți înfățișai pădurea și codrini umblați, vâlcerele și munții ai miei de lupte frați și pâinea mea amară de biet proscris, în fine tot, dar nu eșafodul, acela doar pe mine mă așteaptă. Eșafodul e al meu, numai al meu.
0: Nu mi-l făgătuisești.
3: În acest minut, când eu simt moartea că-i pe aproape și că pe negândite de smătământ de jale destinul îmi trimite, îți jur, a mea iubită, cu toate că-s urmat de o grijă moștenită din leagă însângerat, cu toată desnădejdea ce-mi conjur al meu nume, îți jur că sunt ferice cum nu-i altul în lume, căci m-ai iubit. Mi-ai spus-o, e așa, e adevărat, și fruntea blestemată mi-ai binecuvântat.
0: Hernani!
3: Scump îmi este minutul dulce în care lângă mea groapă cerul a răsădit o floare.
0: Fugivăm împreună!
3: E faptă înjositoare, când te cobori în groapă să se mulgi sărmana floare. I-am respirat parfumul, mi-e de ajuns atât. Te duci și se regăsește bărbatul hotărât. Mărită-te. Rup lanțul ce ne unise anii. Eu plec. Tu fii ferice. Și uită-mă.
0: Hernani, nu mă alunga, Hernani. Durerea să mă îndec nu pot. Hernani, ia-mă.
3: Nu, lasă-mă să plec eu singur.
0: Fugi de mine, nenorocire mie. Fiindcă i-am dat viața mai lungă, mă sfârșie. Și după ce amorul mi-l chinuiește astfel, n-am nici chiar fericirea să mor și eu cu el.
3: Sunt blestemat de soartă, proscris.
0: Ești fără suflet.
3: Bine. Atunci nu plec. Te scoală de jos și vin de ascultă bătând inima mea. Vrei vrei să rămân? Iată, rămân. Fac tot ce vreau. Uit lumea întreagă. Uit-o și tu. Șezi lângă mine. A ta de foc privire, fă dorul să ne aline. Fii fericită. Soarbe din cupa ce-ntind ție un ceas. Atât e al nostru. Tot restul e nebunie. Înlănțuie mă. Spune-mi că cel mai fericit e omul ce iubește, știindu-se iubit. Pe sânul tău mă lasă să adorm și să visez. Donia Sol, iubito.
0: Alarma! Aiurez? Nu auzi alarma?
3: Nu. Clopotul ne cheamă la nunte.
0: Pretutine-mi văd facle. Fugi, mi-e teamă.
3: Cu atât mai bine. Nuntă cu torți se te raport.
0: E nuntă funerară. E nunta celor morți.
3: Te apropie, iubitul.
2: Stăpâie! Toți vii și ostașii de la palat în fugă spre noi și îndreaptă pașii.
0: Ce ai spus, adeverește?
2: Ce facem? Ajutor! Vin, iată-mă!
4: La moarte! În hal! Să omor!
2: Dă-mi spada ta, voinice!
3: Adio.
0: Doamne, unde vrei să te duci, Hernani? Vin cu alea de
2: te-ascunzi. Se poate să-mi las singur prietenii.
0: Dar de-i muri, mor.
3: Scumpă comoară ce iubiți. Sărută-mă.
0: Hernani, te duci. Mă lași, se poate.
3: Vale. Prima sărutare.
0: Și cea din urmă.

0: Hernani, cu ajutorul tovarășilor săi, a reușit să scape de oamenii lui Don Carlos. Dar urmărit de mercenari, fu nevoit să pribegească multă vreme. Știrile despre soarta lui, care izbuteau să ajungă până la Donia Sol, erau dintre cele mai neliniștitoare. În timpul acesta, Don Luis Gomez grăbea pregătirile de nuntă. Suntem în castelul ducelui de Silva, în munții Aragonului. O sală vastă, împodobită cu nenumărate portrete mari ale familiei de Silva. Don Luis Gomez, într-un impunător fotoliu de lemn de stejar, vorbește cu Donia Sol, ce stă în picioare lângă o masă.
1: În fine, peste o oră vei fi ducesa mea și nu ca unici primi voi îmbrățișarea ta. Dar m-ai iertat, făcut am rău, foarte rău, așa e. Am ridicat pe frunte cea sângelui văpaie.
2: Tot n-ai uitat, dar bine, cine te vinovățești?
1: Eu trebuia să cuget că o fată nu-și mânjește onoarea când se cheamă ca tine, Donia Sol, și când în pieptul îi curge brav sânge spaniol.
2: Brav și curat, așa e. Și în scurtă vreme poate ți-o dovedi eu.
1: Omul nu e stăpân pe toate și nici stăpân pe sine nu. Mai ales când e bătrân și când iubește. E rău, gelos. De ce? Fiindcă-i dus. Fiindcă tot ce vederea încântă, când știm că nu e al nostru, din contra ne înspăimântă. Adesea când vreun tânăr păstor zăresc și când el își urmează drumul cântând, iar eu visând, el pe câmpia verde, eu prin alee sumbre, adesea-mi zic în mine, o turnuri, mândre umbre, ducal castel, cu câtă plăcere nu v-aș da pe o zi, pe o oră numai din tinerețea sa. Căci părul lui e negru, privirea lui sticlește și când îl vezi pozice, e tânăr. Te gândește și la un om ca mine de vârstă doborât. Sunt Rui Gomez de Silva, dar nu-i destul atât. Vezi cât mi-ești dragă dacă nu mai trăiește în mine nimic decât dorința de a fi frumos ca tine și tânăr. Oarbe vise, eu tânăr și frumos. Eu, care-i scris să-mi aflu mormântul întunecos cu 10 de ani înainte-ți.
2: De unde știi?
1: Ascultă ce spun eu. De cei tineri nu mai vorbă multă. O fată când se încrede iubind vreunul din ei, ea moare, iar el râde. Sunt sprinte în porumbei cu penele vopsite, duioși la ciripire. Tot cum se schimbă în pene, se schimbă și în iubire. Pe cât timp noi, bătrânii, sluți suntem, urcioși și vârstea ne ia glasul, dar suntem credincioși. Când un bătrân iubește, cruțați-l, căci un gând și o inimă de-a purul sunt tinere. Oricând pot sângera. Iubirea ce simt nu-i jucărie de sticlă sclipitoare. E amor pe veșnicie.
2: Vai, Doamne!
1: Tu, dar fi de azi încolo, femeia sfântă care să-mi mai reverși pe suflet puțin alinare. Sfârșitul greu al vieții mai ușurează, mil. Prin milă să-mi fi soră, iar prin respect, copil.
2: N-ar fi deloc mirare ca moartea să mă ajungă înainte. Tinerețea nu înseamnă viață.
1: Mergi, iute și te îmbracă. Ai meritat mustrări. O zi ca asta e plină de vesele cântări.
3: Monsignore?
1: Ce?
3: Monsignore, adus-am până la tine un pusnic, un călugăr, un cerșetor. În fine, un om care te roagă aici să-l găzduiești.
1: Oricine ar fi să intre. Străinul ce primești norocul el aduce. De afară am vreo veste. Ce s-a făcut banditul? Mai știi pe unde este? În care parte a țării privirele să-mi port?
3: Monsignore, leul pădurilor e mort.
1: Ce?
3: E mort, Hernan.
2: Doamne!
3: Ah. Banda-i nimicită. De regele chiar fosta se spune urmărită, iar capul lui 1000 de scuze îl prețuiesc. Pe cât se spune însă, e mort.
2: Oh. Iar eu trăiesc, Hernan.
1: Doamne! Doamne! În fine, slavă ție! O, Donia Sol, ne așteaptă de plină veselie. 2 sărbări sunt. Pune-ți cel mai frumos vestmânt.
2: Nu haină de sărbare, ci haină de mormânt.
1: S-a dus. Ah, mi-am adus aminte. Călugărul, să-l cheme și cere iertăciune. Să las atâta vreme un oaspete să aștepte, nu-i lucru cu veni.
3: Îndată, monsignor!
1: Noroc și bun venit! Ești pelerin, îmi pare. Vii fără îndoială din Armilas.
4: Nu. Acolo, fiind în Vâlmășal, luat-am drum pe iurea.
1: Se aude că a murit Hernani. Drept să fie.
4: Hernani?
1: Un vestit dușman al lui Don Carlos rămas nepedepsit. Pe la Madrid îi trece, o să-l vezi, pânzure.
4: Nu trec pe acolo, duce, sau poate nu curând.
1: Prince, și cum te cheamă? Pe mine, Rui de Silva.
4: Pe mine...
1: Las, n-ai teamă, de vrei nu-mi spune. Nimeni să afle, nu-i îndrept. Și ce aștepți de la mine?
4: Eu? Găzduire.
1: Ți-o dau, stai. Poruncevă-i nimic să nu-ți lipsească. Dar iată că suita începe să sosească. Și Donia Sol. Priviți-o.
4: Trai de mireasă, atâta vor dar.
1: Firea ta trimeasă spre ea, noroc îți poartă. Oșteni! Curteni!
3: Hernani!
1: Vreau vreunul să câștigi o mie de scuți? Banii să-i voștri! Sunt Hernani! N-aveți teamă, veniți! Voi te duce să știi dacă mă cheamă Juan, Pere sau Diego. Nu, duce, mă numesc Hernani, nume falnic, un nume de brigand. Vezi tu ăsta capul, vezi? Ia-mi-l cu aurul pe care îl vei primi, plătivi întreaga ta serbare.
5: Ce, ești nebun?
1: Nu, duce, bandit sunt.
3: V-a înșelat, nu ascultați ce spune.
1: Ce-am spus e adevărat, Hernani sunt banditul.
3: Da, ce pentru Dumnezeu?
1: Aici este nuntă mare, vreau să mă însor și el. Mă așteaptă și pe mine, mireasa. Nu-i frumoasă cum e doamna ducesă, în schimb de credincioasă. O cheamă moartea. Haideți! O mie de scuze de aur! Legați-mă! Nu pierdeți din mână un dezaur!
3: Hai, milă!
1: Nu-i se frică! Nenorocit ce sunt!
5: Un oaspete odată primit de lucru sfânt, chiar contra lui Don Carlos, mi-i da să te protesc, căci Dumnezeu din cerul mi-a spus să te primesc. De s-o atinge vreunul de tine, moartea-n fie pedeapsă!
1: Donia Sol, curând a mea soție, întoarce-te în odaia-ți.
5: Castelul întărit, veni să-l pun sub pază.

0: succesă toată cinstea. Cumva ți te părtinește norocul. Atâta splendoare mă uimește. Priviți, cutia e plină cu daruri. N-am văzut nici când așa comoară. Comor de necrezut. Și ce ai dat pentru ele? Le-ai luat mai pe nimic, prin petec de iubire. Așa e? Suflet mic. Și n-a uitat bătrânul nimic. Cercei, inele, coroană de ducesă, blazon. Pe lângă ele ce vrei să prețuiască iubirea adevărată? Nimic, cadere totul.
1: În fundul cutiei te-ai uitat? Privește aici. Pumnalul lui Carlos, smuls în goana dorinței de scăpare când mi-ntindea coroana pe care n-am primit-o. Ca azi să mă insulți.
0: Îndură-te. O clipă cuvântul să-mi asculți. Îngenunchind mă lasă să stingă ta durere. Și în urmă, al meu sânge de-l vrei, îți stă în putere să-l vergi.
1: Te iert, Hernan. Te iert. Și te iubesc.
0: Ea m-a iertat. Dar unde? La cine să găsesc nădejdea care poate mi-a risipi îndoială că voi ajunge odată să-mi iert și eu greșeala?
1: Să crezi a mea iubire atât de trecătoare.
0: Am fost nedrept cu tine.
1: Cum ai putut, oare?
0: Sunt blestemat. În jur îmi aduc nenorocire. Estramadura, codri aragonez. Pieire, pieire mie. Iată, copiii v-am răpit, i-am îmbrâncit în luptă și toți, toți au murit. Vezi așadar ce așteaptă pe cei ce vin la mine. Și tot mai ești geloasă pe soarta mea. Pe oricine, pe duce, pe don Carlos, satan. Pe oricine ar fi ial. Căci oricare altă mai mult ar prețui.
1: Doamne!
0: Simt în mine a iadului ființă. Și singura minune ce nu-mi stă în putință să fac e fericirea. Pe de altă parte, tu ești fericită. Suntem departe, dar te du, mărită, te sfârșește. Tot nu te mulțumești.
1: Nu sfârșiasă-și pieptul. Acum mi-l stropești. S-a dus. S-a dus, iubirea.
0: Oh, nu! Tot ce trăiește în mine, tu ești. Focul ce mă încălzește, tu ești. Ființă scumpă.
1: Da, te iubesc. Și numai a ta sunt. Și voi fi.
0: Ce scump mi-ar fi pumnalul cu care m-ai lovi.
1: Nu te gândești că cerul o să te pedepsească cuvântul auzindu-ți?
0: Atunci să ne unească. Fiindcă vrei tu, fie. Destul m-am potrivi. Iubita mea, într-una la pieptul tău deși.
2: Cum?
1: Ducele!
2: Aceasta ce oaspete, răsplata! Pe legea mea trăit-am 60 de ani mai bine, în care întâlnit-am mii de bandiți ca tine, văzut-am hoți nemernici, tâlhari suiți în slavă, văzut-am slugi plătite să toarne în vin o travă și alte multe încă. Dar pentru întâia dată văd astăzi în familia cu care e trădată credința. Voi, portrete, cine acești străini? Voi toți, a căror chipul privirea ne-a țin, vă cer iertare dacă mânia-mi strigă tare, că ospitalitatea aduce dezonoare în seli. Taci, umbre date locașului etern, voi care știți ce vine din cer sau din infern, străbunii miei, spuneți-mi, cine e acesta? Cine? Așa e că nu e Hernani, e Iuda! Știam bine, domn Rui Gomez!
0: Ascultă, e drept, sunt vinovat și n-am nimic ca-ți spune decât că-s blestemat. Da, vreau să-ți fur mireasa și apoi să o fac soție. Da, vreau să-ți las necinste. Da, e o infamie. Dar am în mine sânge, ți-l dau, mi-l poți vărsa. Îți șterge apoi spada și încearcă a uita.
1: Nu-i vinovat! În mine lovește viața-mi curând!
0: Taci, domnia Sol, că ceasul acesta e cel din urmă. Domnule duce, spusa mi-a fost adevărată. E vinovat Hernani. Dar ea, jur că-i curată. Dă-i dar credința, cinstea, blazonul tău ducal. Iar mie o lovitură de spadă sau pumnal. Pe urmă zis să arunce cadavrul meu din casă pe lespezi și să spele. Și ce-o mai fi, nu-mi pasă.
1: Eu l-am urbit spre moarte. Eu, că ce-l iubesc.
2: Zici că-l iubești? Să tremure, Hernani, te vestesc.
3: Monseñor!
2: Cine-i? Ce-i?
3: Regele sosește urmat de întreagă oaste.
2: Don Carlos? Ce voiești?
1: Doamne, lovitura din urmă.
3: A cerut să se deschidă poarta.
2: Deschideți!
1: E pierdut.
2: După portretul ăsta e o ușă. Treci, străine.
0: Stăpânești pe mea viață. Fă ce voiești cu mine.
1: Stăpâne, fie-ți milă de el. Nu-ți răzbuna.
3: Altița sa, Don Carlos!
2: Sire! Ce v-ați închis așa? Și cum se face vere că poarta e întărită? Eu socoteam că spada se mult mai ruginită și nu-mi trecea pe minte, venind a te vedea, că o voi găsi tăioasă, lucind în mâna ta.
4: Alteță, niciun Silva n-a fost necredincios.
2: Ascunde! Sau dau ordin să-ți dea castelul jos. Din focul stins, rămasa o singură scânteie. Dintre bandiți rămasa doar unul. Care cheie? Ce om îl găzduiește? Don Rui de Silva, da? Hernani, capul bandii, i-a spus aici.
4: Așa, e adevărat.
2: Prea bine, ori el, ori tu, alege.
4: Mă poți lua pe mine oricând, se înțelege.
2: Ostași, gătați prin turnuri, priviți pe oriunele strele și găsiți-l.
4: Nu știm unde se ascunde decât eu și castelul.
2: Supune-te, zic! Uitați că sunt rege!
4: Nu vei găsi nimic, afară numai dacă îl dezdărmaș îți spune sub pietre să mă îngroape.
2: Poruncă, rugăciune, amenințări, degeaba. Îmi dai pe cel închis sau capul și castelul ți le retezi?
4: Am zis!
2: În loc de un cap atunci eu două.
4: Se înțelege!
2: Ricardo, arestați-l!
1: Don Carlos este rege, dar rege fără suflet.
2: Ce-i asta? Don Ersul?
1: În inima ți, alteță, n-ai sânge spaniol.
2: Doamna ducesă îmi pare prea aspră, însă fie. Te iert, Don Rui de Silva, dar iau drept chezășie pe-a ta nepoată.
4: Nu mai...
1: Pe mine?
2: Da.
1: Fie, te voi urma, alteță.
2: Ideea izbutește și văd că mea infantă cu încetul se îmblânzește. Ce faci? Iei din cutie un lucru de preț?
1: Da.
2: Dorește și Don Carlos să vadă.
1: Va vedea.
2: Să mergem, deci.
1: Să mergem.
4: Ai prefăcut, o rege, credința-mi către tine în gândul sacrilege.
2: Ești acolo, haide! Don Carlos a plecat, acum dăm socoteala.
0: Să mai privesc odată și apoi mă vei ucide.
4: Dar cum? Din tot ce am zis, n-ai auzit nimica?
0: N-am auzit. O, vis!
4: Pe Donia Sol am dat-o în locuți.
0: Cui? Vorbește, cui?
4: Regelui.
0: Bătrân stupid! El o iubește!
4: O, Doamne!
0: Ne-a răpit-o! Ne e rival! Un plan de răzbunare nu cere vorbă multă. Știu că mă poți ucide, dar spune întâi, n-ai vrea să fiu măcar un alt în răzbunarea ta? Dă-mi astă mulțumire și chiar dacă răsplata ar fi să ating cu fruntea picioarele-ți, sunt gata! Fii duce! Să-ți fiu braț cu care să lovești, să te răzbun și în urmă să mă ucizi! Primești?
4: Dar tu, îndeplini vei ce-o vrea Don Rui să facă.
0: Îți jur.
4: Pe ce?
0: Pe capul părintelui meu.
4: Dacă nu-ți vei aduce aminte nici chiar de tine.
0: Ia cu tine cornul acesta. Orice se va întâmpla, în orice ceas, oriunde, gândind la al meu nume, de vei găsi cu cali cât timp să pierd din lume, să sun din corn și ajunge.
4: Dă-mi mâna. Auziți, strămoșii mei din ceruri, voi martor să le fiți!

0: și a mai trecut o vreme. La Aix-la-Chapelle urmează să se adune nobilii ce vor alege pe urmașul lui Carol cel Mare la tronul german. Ros de ambiția de a urca treptele tronului imperial, Don Carlos a aflat că mai mulți nobili au constituit o ligă secretă care să se împotrivească alegerii sale. Cavoul ce adăpostește mormântul lui Carol cel Mare. Bolți mari sprijinite pe coloane scunde și groase. Mormântul se află în spatele unei uși de bronz pe care scrie cu litere mari: Carolus Magnus. Aici pătrunde Don Carlos, condus de Don Ricardo. Amândoi poartă mantii lungi, negre. Don Ricardo își ține pălăria în mână.
1: Pe aici, ardeți.
2: Aici, la Liga în taină să se adune? Aici, peste o oră, pe toți mâna voi pune. Domnul elector de Treva aici a găzduit? Nici că putea alege un loc mai merit. Complotul e mai sigur în catacombe mute. E mai tăios pumnalul când pe mormânt s-ascute. Dar prea măriră-ți jocul, prea vă arătați saini de vă jucați cu capul domnilor asasini. Nu-i vorbă, bine faceți de alegeți loc pe aproape de cimitir. Putea vor mai lesne să vă îngroape. Da, spune mai departe, da. Nu-mi iese socoteala, mi-ai spus doar 7.
3: Comte, nu-mi deștepta îndoiala.
1: Cam ăștia-s. Printre dânsi și putut-am să ochesc doi noi veniți, un tânăr și un vârstnic.
3: Se numesc? Dar nici nu-mi pasă.
1: Vorba-i, ajung la împărăție?
3: Pe cât se aude,
1: sigur.
3: Ei, conte, cine știe. Norocul-i orb și dacă...
1: Pricep tu ce-ți spun?
3: Nu? Dar ce faci? Te acoperi?
1: Alteță, mi-ați spus tu... Sunt dară grande Spania.
3: Fii conte tot ce vrei. Cam la ce vreme afla vom pe cine ales sau ei?
1: Cel mult peste o oră.
3: E timpul să aduna cei din complot. Ah, cheia.
1: Sper că nu veți uita pe contele de Limburg care mi-a încredințat-o, voind pe plac să fie alteței voastre. Iată.
3: Fă tot ce-am spus eu. Du-te.
1: Porunca voi urma.
3: De sunt ales 3 salve de tun. Nu este așa?
1: Am înțeles, ateți.
3: Sunt singur cu mormântul lui Carol. Carolus Magnus. Deasupra e pământul. Îți cer iertare, Carol. Aceste bolți tăcute n-ar trebui să audă cuvinte prefăcute. Te-ai indignat, desigur, trufaciul zbârnăit ce ambițiile noastre la groapă au stârnit. A fi împărat, Doamne, dar a nu fi turbare și în inima ta totuși să simți curaj. Ce mare, ce fericit fu acela ce doarme în ăst mormânt. Era mai bine atunci. Azi alte vremuri sunt. Imperiul e aproape. O cer să fii începutul, sus, în picioare, singur, privind înapoi trecutul, să ai atâtea state din care să-ți alegi, să fii tu cheia bolții, să vezi sub tine regi pe capetele căror ștergi grelele sandale, sub regi să vezi atâtea coroane feudale, dogi, cardinali, duci, principi, margrafi și alți pitici, apoi episcopi, preoți, baroni și toți cei mici, apoi soldați. Și în fine, către sfârșit, în norul de neguri, tocmai în fundul prăpastiei, poporul. Poporul în buzeală, amestec, furnicar, voci, scumbot, vaie, țipăt, un tânguit amar ce deșteptând pământul ajunge să ne pare când ne izbește auzul că-i sunet de fanfară. Poporul, roi de albine, înalt turn bisericesc, din care dau alarma dușman când năvălesc, stâlp gros, pe-al cărui umăr de secol se odihnește, enorma piramidă ce în pol se sprijinește, talazul vii pe care către nemărginit se leagă într-una puter de negrăit, ce schimbă din loc toate și tronurile grele le zguduie în tocmai ca niște scaunele, așa încât toți regii învinși și îngroziți spre cer ridică ochii, nu în sus, în jos priviți. Priviți ce ni se cere să cârmuiesc, ce treaptă și unde și în ce timpuri pe mine om mă așteaptă. Priviți abisul. Doamne, dacă s-ar întâmpla tot cumpătul în clipa aceea să-mi pierd... Măreață piramidă de reci și de popoare, ți-e culmea prea îngustă. Vai de piciorul care ar tremura, vai mie de mă voi clătina când lumea tremurândă piciorul va mișca. De cine să mă sprijin? Și triumfând în fine, când cu mândrie globul în mâna mea voi ține, știi voi să-l port și glasul menirii să-l ascult? A fi împărat și rege a fi și tot e mult. Dar hai să intru în criptă. La ora asta cine să intre aici? Cine a cutezat? Ah, bine că mi-a dus să-i aminte. Sunt asasinii mei.
4: Pe Augusta.
5: Pe Augusta.
4: Și Dumnezeu, cu ce-i veniți aici?
5: Augusta.
4: Pe Augusta.
5: Augusta.
4: Pe Augusta.
5: Augusta.
4: Pe Augusta. Suntem toți adunați?
5: Pe Augusta.
4: Pe Augusta.
5: Mai bine unul. Stați. Augusta.
4: Pe Augusta. Hai, gota. Fă raportul. Întâi va prinde storța.
6: Don Carlos, după mamă străină, ar vrea cu forța să ia Sfântul Imperiu.
4: Eu îmi dau o groapă în loc.
7: Să-l stingem cum se stinge lumina altui foc.
8: La moarte!
4: Să-l uciem!
9: Germanii după tată.
7: Dar mama e spaniolă.
6: E isprăviți odată. Nici spaniol nu este și nu e nici german.
10: Nu e.
7: Dar dacă electorii pe ascuns făcut au plan să-i dea împărăția.
4: Lui? Că n-o fi satana.
7: Să-i dăm la cap și lasă că-i cade lui coroana.
4: Ne trebuie câți oameni să-l culce mai curând?
7: Un singur om.
4: Și câte împunsături pe rând în piept?
7: Doar una.
4: Cine-l va lovi? Bine. Să tragem sorții. Gata?
11: Da, da, da, da, da.
4: Foarte bine. Trag un bilet.
11: Ce nume?
4: Hernani.
9: Am învins. Jur că voi prinde prada în cursa ce-am întins. Te-am prins. Te-am prins, în fine, dorită răzbunare.
7: Nani, vrei să mă lași pe mine în locuți?
9: Rău îmi pare, don Rui. Nu pot primi. Norocul spre mine a venit. E întâia oară în viață, don Rui, că-s fericit.
7: Nu uita, Hernani, că mi-a părăsit.
9: Ce spui? Tu ești stăpân pe viața mea. Eu sunt stăpân pe lui.
7: Îți dau atunci cornul înapoi.
9: Vreau răzbunare. Mă dăruiești cu viața. Eu vreau să-l țin în ghiare. Vezi că nu-i chip.
7: E așa, mă.
9: Nu duce. Lasă-mi prada.
7: Atunci eu ce mai caut? Ce-mi folosește spada?
4: Voi toți, jurați să mergem înainte și Carlos să nu scape cu niciun chip de moarte?
11: Jurăm!
4: Veniți aproape.
7: Un bubuit. Al doilea. Coroana ea mea.
12: Vă aude împăratul. De ce strigați așa? Va stinsa voastre facre. Roiul stup se închise. Gândiți că toate astea vor trece cum trec vise. Ardeau a voastre torțe sub astre polți uitate. A fost destul să suflu ca să le sting pe toate. Sunt eu, sunt Carol Quintul. Loviți, puteți lovi. E vreunul să îndrăznească? Nu, nu veți îndrăzni. Veniți, dați fuga multuri. În cuib, în ajuns am prada. Veniți, aprindeți torțe, priviți oșteni, dovada trădării, infamie, complot în contra mea. Voi, că sunteți aproape, puteți să-i dezarmați.
6: Ce-i, domn Ricardo?
8: Sire, misiunea s-a sfârșit.
6: Alcade fii de acum.
8: Alcade? Au venit doi electori aici să întâmpine cu bine pe majestatea voastră.
6: Sire, să intre. Vine și Doneasol?
8: E aici.
6: Aici? Se cuvine ca lumii împăratul o lecție să dea.
10: Iertare!
6: Vin Hernani aici, în fața mea.
10: Iertare! Fiți milă, sau dacă nu și eu muri, voi cu el, sire, căci e iubitul meu. E soțul meu. Mi-e frică și tremur ca nebună. Îndură-te! Ai milă, omoară-ne împreună! În genunchi înainte supusă mă tărăsc! Te îndură, majestate! Iartă-l! Îl iubesc!
6: Hernani, ia-ți soția! Vă veți căsători!
8: A mea?
10: Hernani!
8: Oh, ura din sufletul îmi pieri!
6: Acest colan primește. Acum ești cavaler. Dar toate mele daruri se întunecă și pierd pe lângă cea mai scumpă comoară mult dorită. Femeia ce iubește știindu-se iubită. Fii fericit cu dânsa. Eu fii voi împărat.
12: Iar voi, cum vă mai cheamă, uiți! Uit ce s-a întâmplat! Plecați! Vă iert! Aceasta e lecția pe care se cade să o dau lumii!
13: Preiați-vă, păratul! Preiați-vă,
7: mi se pare că doar eu, Rui de Silva, rămas am condamnat. Dar voi toți țineți minte că eu... Eu n-am iertat.

0: Lumini ferice de lampioane scaldă sările de marmură, terasele și grădinile fastuosului palat, în care are loc nunta domnii Sol cu Ernani. Pe o terasă ce dă spre grădină, nuntași în haine de sărbătoare, femeii căror ochi sclipesc în spatele măștilor, dominoul. Într-un colț al terasei, un grup în care recunoaștem pe nobilii din suita regelui.
1: Trăiască veselia! Trăiască și mireasa!
2: Azi Saragoza întreaga admiră pe frumoasă.
1: Și foarte bine face! N-a fost de când trăiți mai fericită nuntă și miri mai potriviți.
3: Ei, e prea bun împăratul. Auzi colo, Ernani să fie grand de Spania, căsătorit, iertat. De m-a ascultat pe mine, mai bine le-ar fi dat iubitului o piatră, iubitei doar un pat.
1: Vreau, domnii mei, să aflu un lucru.
3: Da?
1: Printre flori, femei, bărbați, vesminte cu sute de culori, văzutați pe terasă, colo, un spectru care cu dominoul negru făcea o pată. Da, da, oare da. Cine să fie?
3: După statură, după pași, eu cred că e generalul Francase.
4: Ea, l-a scos o clipă masca.
1: Cine să fie atunci?
3: Să fie Soma?
1: Uite,
5: ce frică să-ți arunci privirea.
1: Dacă morții merg, ăsta le e mersul. Când fulgeră cu ochii, spăimântă universul.
2: De-o fi Satana are cu cine ține sfat.
6: Seniore,
7: seniore,
6: bun venit. Vii din infern în luptă.
8: Nu vin. Mă duc.
5: Ce glas sinistru, parcă dintr-un mormânt vorbește.
1: Ce aiurea înspăimântă, la bal veselește.
9: Să dansăm, să dansăm.
10: Pe cere?
9: Vin miri.
10: Seară bună, prieteni.
9: Să vă întâmpin, sunt fericit.
1: Minciună.
10: Să mergem să petrecem. Cel de sus vă ai în pasul.
9: Doamne,
11: în sfârșit s-au dus.
12: Iubito,
11: vezi că, uite, e cam târziu.
12: Târziu e orice oră care noastră vrem să fie.
11: Ce zgomot fac. Așa e că veselia lor înăbușe plăcerea minutelor de amor.
12: Așa e. Fericirea e danie cerească. Reinim tare de piatră ca să se întărească. Plăcerea o alungă când îi aruncă flori, iar zâmbetul îi ascunde suspine și fiori. Hai să plecăm, Vito, să fim doar noi.
11: Îndată.
12: Sunt sclavul tău. Stai, cerem ce vrei, fac totul. Iată, rămân și în casă ți-i voia. Mă supun. Tot ce faci tu e bine și te iubesc nebun. De zice râs, aș râde. Mi-e inima cărbune, mi-e sufletul în flăcări. Vulcan sunt. Totuși, spune vulcanul, te stinge și stins va fi în zori, iar peste el ori crește mirositoare flori. Căci prinse uriașul, Vesuvii sclav. Ce-ți pasă că inima mea pradă văpăilor se lasă? Vrea flori să-i se aducă, căci trebuie negreșit vulcanul stins să pară de flori acoperit.
11: Ce bun ești pentru o biată femeie iubitoare, Ernani al meu.
12: Ernani? Ce nume este oare? Știu că a fost odată în vise un Ernani, a căruia privire înspăimânta dușmanii, un om ursit pustii și nopții, un proscris cuvântul răzbunare purtând pe frunte scris, un om târând în urmă-i blestem și avorisire. Dar nu-l cunosc. Nu. Ceea ce îmi bate a mea simțire sunt florile, pădurea, al păsărilor cânt. Și tu, și tu, iubito.
11: Ce fericită sunt. Mai stai. Împrejurimea-i acum în amorțire. Numai noi doi și noapte. De plină fericire. Vezi? Vezi? Nici o lumină. Tăcere. Vin de stai. Mai adineaur luna, în vreme ce vorbeai, se tot înălța pe ceruri. Lumina-i tremurândă mă pătrundea în suflet, ca și vorbirea blândă. Eram așa senin, simțeam atât amor, încât în clipa aceea aș fi voit să mor.

0: recitam după sunet, că-i cornul tău.
1: Pahar plin cu venin.
0: Într-o pădure însă răsună mai frumos, să seamănă cu glasuți.
1: Oh, tigrul, tigrul jos, urlând își cheamă prada. O, Doña Sol, zi-mi iarăși, Hernani, zi-mi că-ți cu acest nume fatal n-am isprăvit.
0: Ce ai zis? Ce ai răspuns?
1: Bătrânul, uite-l, uite-l cum râde acolo.
0: Unde?
1: Nu-l vezi, în umbră.
0: Care bătrân? Oare Iurens?
1: Nu, nu, bătrânul.
0: Dacă e drept că mai păstrezi o rază de iubire, te rog cu lacrimi, spune ce ai, ce ascunzi.
1: Jurat-am, când cornul va suna, să plec. Așa mi-am dat cuvântul.
0: Jurat?
1: Nu. Mintea începe să mi se turbure. Nu prea de bine. Să n-ai frică.
0: Ce-ți lipsește? Nu sunt eu a ta sclavă, iubite. Poruncește.
1: Mă cheamă jurământul.
0: Ce rău?
1: O veche rană. Credeam că-i vindecată și s-a deschis. Ascultă, să fac să plece îndată. Știi, Doña Sol, cutia pe care mai de mult eu o purtam cu mine.
0: O știu, ce vrei, te ascult.
1: E întrânsă o sticluță cu apă care poate mi-ar alina durerea. Te du, dacă se poate, și adu-mi-o îndată.
0: Nu voi întârzi.
1: Vai. Iată ce se alege din fericirea mea. Dar cine-i? E masca.
2: Orice s-ar întâmpla, la orice ceas, oriunde, gândind la al meu nume, te vei găsi cu cale că-i timp să pierd din lume, să sun din corn și ajunge. Sacrul legământ a avut drept martor morții. Și acum, fiindcă sunt aici, te întreb, ajunsa?
1: El e.
2: Gândesc că mă înțelegi.
1: Ce ai de gând cu mine? Ce vrei?
2: Te las să alegi. Pumnalul sau o travă. Hai, merg și eu cu tine. Ne facem rugăciunea.
1: Nu e nevoie.
2: Bine, ce alegi?
1: Aleg o travă.
2: Poftim sticluța. Bea și să sfârșim.
1: Ai milă de mine și de ea. Inima sau suflet, dacă mai ai în tine. De nu ești o nălucă ce din infernul vine. Mort, blestemat, fantomă sau demon îmblânzit. De ce ți-e scris pe frunte cuvântul s-a sfârșit? Așteaptă până mâine și mâine în zor te aștept.
2: Să aștept, glumești, să vede. Eu nu mai pot să aștept. Să intru în groapă singur? Nu, nu, să vii cu mine.
1: Așa? Atunci mă lepăd de demon și de tine. Nu mă supun.
2: Ești cel mai fără seamăn, sperjur și trădător.
1: Tată, tată, tată, nu-mi vii în ajutor.
2: Adio.
1: Stai, dă-mi sticluța. Doña Sol, să ajungem amândoi la poartă fericirii și să mă torc înapoi.
0: Nu pot găsi cutia.
1: O, Doamne, ne găsește pe amândoi.
0: Ce are, se teme, șovăiește la glasul. Ce ai în mână? Cine e aici?
2: Sunt eu.
0: Dorui? De ce se ascunde? Îl simt gândind mereu. Ce s-a întâmplat, Hernani? Ce taină aici la duce? De ce te ascunzi de mine?
1: Scăpat am fost de duce. Când va suna din cornul, făcut am legământ să mă ucid eu însumi. Al lui vezi, dar că sunt.
0: Nu ești al lui. Ești numai al meu. Puțin îmi pasă de ce ați vorbit voi, duce. Iubirea am furtunat să-mi dă puteri să-l apăr. Oricât de slabă sunt în contra tuturora.
2: Și a unui jurământ?
0: Ce jurământ? Minciuna! Ar fi o nebunie, o crimă! Nu se poate! Cum s-ar putea să fie?
2: Bea!
0: Nu!
1: Mi-am dat cuvântul. Cum să mă împotrivesc?
2: Bea!
0: Nu, nu, Bernani! Mai am să-ți povestesc și după ce aflavei.
2: Bea!
0: Cât am suferit! Te las să faci pe voie, ești liber! În sfârșit!
1: Mi-a luat sticluța.
2: Două femei feicoase! Plec suflete să caut aiurea! Ce frumoase! Ce scumpe jurăminte! Ai drept să te fărești! Mă duc să spun să știe și morții cine ești!
1: Dă-mi, Doña Sol, sticluța înapoi!
0: Poți să o iei!
1: Ce faci? Nu vrei, oprește!
0: Acum, dacă vrei, eu partea mi-am băut-o.
1: Vai! Ce-ai făcut, iubito?
0: Tu însuți ai voit-o.
1: Trei picături dintre astea de ajuns sunt să murim.
0: N-am vrut noi astă seară alături să dormim. Ce-ți pasă unde-i patul? Ernani, nu, nu bea!

binecuvântat să fie cerul care mi-a semănat în cale prăpăstii și fantome, cântând cântări de jale, dar la-l cărui capăt adorm cum am dorit, cu buzele

0: noapte. Mort?
1: Cum? Hernani? Nu, nu e mort. Dormit. A dormit. Visează. Mi-e soț și ne iubim. Suntem culcați. E noaptea de nuntă. Tăceri. Să nu-l deștepte nimeni din visul de plăcere. Întoarce-te spre mine, Hernani.

eu mor. Mor blestemat.

0: Ați ascultat Hernani de Victor Hugo, adaptare radiofonică de Horia Oprescu. Distribuția a fost următoarea: Hernani, Constantin Codrescu; Don Carlos, Nicolae Brancomir, artist emerit; Don Rui Gomez de Silva, A. Pop Marțian, artist emerit; Donia Sol, Carmen Stănescu, artistă emerită; Donia Josefa Duarte, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Don Ricardo, Constantin Brezeanu; Don Sancio, Mircea Balaban; primul conjurat, Ion Anastasia.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo? Nu pot. Mâine mi-e peste putință. Dimineața de la 10 la 1 am curs la conservator, de la 4 la 7 am o repetiție la teatru, iar seara am spectacol. Ce spui? După spectacol. Oh, la 11. Îmi pare rău, dragul meu, dar nu mai am nici 30, nici 40 de ani. Curând, îmi scriu vârsta cu 5 înainte, așa că... ce să faci? Regres și eu, dar vezi bine că nu se poate. Bine, mai vorbim, da? La revedere. S-a întâmplat ceva, mamana?
1: Da, a venit o fată cu o scrisoare.
0: Unde e?
1: Scrisoarea e aici. Fata e în hol.
0: Ce scrisoare?
1: Asta, poftim.
0: Ce ai spus?
1: Că nu știu dacă sunteți acasă.
0: Oh, spune-i să vină.
1: Păi nu citiți scrisoarea?
0: Prefer să văd fata.
1: Numai decât. Poftim, domnișoară.
2: Mulțumesc. Bună seara, maestre.
0: Bună seara, bună seara. Ia loc, te rog.
2: Mulțumesc.
0: Ia să vedem ce scrisoare mi-a dus. Cine îmi scrie?
2: Mama.
0: Și cine e mama dumitale?
2: Cum să vă spun, mai bine citiți dumneavoastră.
0: Pe mama dumitale o cheamă Elvira.
2: Da, Elvira, da.
0: Și unde e acum?
2: Acasă, la Botoșani.
0: Și mi-a vrut să faci teatru.
2: Așa scrie?
0: Nu cunoști conținutul acestei scrisori?
2: N-am fost indiscret.
0: Mă rog. Dar asta vrei să faci, nu?
2: Da, asta. Numai asta.
0: Și mama dumitare de unde ți-a spus că mă cunoaște?
2: Nu știu, dar cred că v-ați cunoscut prin 1914.
0: 1914? Oh. 1936? A trecut mai bine de 22 de ani.
2: Da, da. Ea nici nu mai era sigură că o să vă amintiți. Asta s-a întâmplat astă toamnă, după ce am căzut la admiterea în conservator.
0: Și de astă toamnă până acum ce ai făcut?
2: Am învățat stenodactilografia.
0: La Botoșani?
2: Nu, aici, la București.
0: Și scrisoarea asta, când mi-a scris-o mama dumitale?
2: Când am plecat la București.
0: De ce n-ai venit la mine atunci?
2: Da, n-am îndrăznit.
0: Și de ce ai îndrăznit acum?
2: M-am mai familiarizat cu dumneavoastră.
0: Nu înțeleg.
2: O să fie cam greu.
0: Încearcă totuși.
2: Dar nu o să râdeți de mine.
0: Îți promit.
2: Am fost la sărbătorirea dumneavoastră la grădina Colos.
0: Împlinisem 25 de ani de teatru.
2: Da, ați apărut pe scenă. V-am văzut. V-am ascultat. V-am ascultat mulțumind celor care v-au sărbătorit și mi-ați plăcut foarte mult. A fost așa, ca și cum v-aș fi cunoscut personal, știți? Peste câteva zile am văzut într-o librărie o poză de-a dumneavoastră. V-am cumpărat, v-am luat acasă și v-am așezat într-o ramă pe noptieră. Seara când mă culcam, vă spuneam, noapte bună, maestre. Când mă trezeam, bună dimineața, maestre. De la o vreme aveam senzația că și răspundeți. Nu râdeți, nu sunt nebună. Într-o seară am fost la teatru și v-am văzut jucând. În alta am fost iar și v-am văzut în loja direcției. Atunci am avut mai multă vreme să vă studiez.
0: Și unde stai în București?
2: La unchiul Alexe.
0: Unchiul Alexe?
2: Da, lucrează la ziarul Adevărul. El mi-a spus că dacă plec la Botoșani, iar o să cadă la admitere și că ar fi mult mai bine să fiu mai aproape de teatru, să mă deprind mai bine cu lumea asta și mi-a propus să rămân la ei. Dar am fost la Botoșani când ați plecat și dumneavoastră în turneu. V-am luat și poza. Nu știu cum să vă spun, dar nu puteam să mă despart de ea. Și mama când v-a văzut...
0: În fotografie?
2: Da, da. M-a întrebat de unde vă cunosc. Iar eu i-am spus că nu vă cunosc. Credeți că m-a crezut, da, de unde? Ea probabil nu înțelege că o fată ca mine poate avea și o pasiune nemărturisită și și-a făcut fel de fel de gânduri.
0: Și dumneata?
2: Eu îi răspundeam în doi peri. Mă simțeam parcă bine și vreau să creadă că ar fi și altceva și...
0: Da, interesant.
2: Și atunci
0: Acum am să vorbesc și eu.
2: Nu.
0: Nu-mi dai voie?
2: Ba da, da, dar să nu mă certați.
0: De ce să te cert? Vreau să-ți spun numai o întrebare. Crezi că ai talent?
2: Eu aș zice că...
0: Ai căzut la admitere. Da, da, mă rog. Da.
2: Poate că n-am, dar... Mi-e teamă de o sentință fără apel. Mi-ar fi greu să mai îmi fac visuri pentru ziua când aș ajunge pe scenă.
0: Fetița mea, ai venit să te ajut, nu?
2: Da, și mama când a scris...
0: Până una alta să trecem la fapte.
2: Da?
0: Vreau să văd cum stăm cu aptitudinile pentru scenă.
2: Oh, să vă spun versuri.
0: Ce știi?
2: 4218.
0: 218, da? Mă rog, ar fi cam mult să mi le spui toate.
2: Da, aș vrea totuși să vă spun o poezie cunoscută, ca să mă puteți aprecia prin comparație.
0: Da, foarte bine.
2: Da.
0: Spune.
2: Da, imediat.
0: Da, curaj, curaj.
2: La circ. Un accident banal. Un acrobat. Un...
0: Ce? Ce? Ascultă.
2: Să mai iau o dată, da?
0: Da, dată.
2: De la început, altfel nu
0: de
2: pot.
0: De la început, așa.
2: La circ, un accident banal.
0: Mai tare.
2: Un acrobat, un salt mortal și acrobatul nu s-a mai sculat. Alămurile din orchestră au tăcut, iar clownii din arena au țipat. Dar publicul din staluri n-a crezut că poate fi și un accident adevărat. Și-a fluierat. Zadarnic. Mortul. Mortul n-a mai înviat. Păcat de el. Era un acrobat frumos, cu corpul tatuat de sus și până jos, de care publicul se minuna când îl vedea îndoit ca un inel, sau când pe bara fixă se învârtea ca o morișcă de cafea cu balerina lângă el. Dar balerina nu-l iubea. Povestea lui, povestea mea, a mea, a ta și a altora. Același accident de circ banal. O zi relaș și apoi la fel, cu aceeași balerină lângă el, alt acrobat, alt salt mortal.
0: Alt acrobat, alt salt mortal.
2: Da.
0: Foarte bine, foarte, foarte bine, Ada.
2: Da.
0: Și acum, fiindcă am văzut că ai și ceva talent, hai să fim sinceri, să fim sinceri. Ce e adevărat din tot ce mi-ai povestit?
2: Tot.
0: Atunci ce nu e adevărat?
2: Totul e adevărat.
0: Cine a scris scrisoarea?
2: Eu.
0: În ce scop?
2: Scopurile le știți pe toate. Mama mi-a spus că v-a cunoscut mai demult, dar nu mi-a spus nici să vă caut, nici să vă rog să mă ajutați.
0: Și pentru ce ai făcut asta?
2: Am crezut că dacă vin cu o scrisoare de recomandații de la o veche cunoștință, o să-mi dați mai multă atenție. Dar acum, după ce mi-a spus că am talent, puteți să mă certați, să mă bateți, să mă dați afară. Eu tot am să vin.
0: Bravo, bravo, da. O fată ca tine merită să reușească în teatru.
2: O să mă ajutați.
0: Din toată inima.
2: Da, da, cum?
0: Am să obțin pentru tine o aprobare ca să asiști la cursurile de la conservator.
2: Oh, dar dumneavoastră sunteți profesor la anul 4.
0: Te trimit la anul 1.
2: Trebuie să recunoașteți că e prea mult pentru o singură zi.
0: Și drept. La unchiul Alex ai telefon?
2: Da, să vă dau numărul.
0: Scrie-mi acolo pe agenda,
2: da,
0: de pe birou.
2: Aici, da.
0: Câți ani ai?
2: Ați uitat.
0: De ce mi-ai spus?
2: De câte ori?
0: Când?
2: Seara la culcare, când vorbeam cu dumneavoastră.
0: Ah, am uitat.
2: 19.
0: Ești îndrăgostită?
2: Da.
0: Și el? Ce e?
2: Student în clasa dumneavoastră.
0: Cine?
2: Radu.
0: Ah, și?
2: Și nimic. Doar că e gelos pe dumneavoastră.
0: Pe mine?
2: Știți, e convins că, de fapt, eu sunt îndrăgostită de dumneavoastră.
0: Oh. Ce prostie.

0: Și clopotele în limba lor plângeau cu glas tânguitor și adânc, din bubuitul frânt al bulgărilor de pământ, vorbea un glas, un cântec sfânt și înălțător. Nu cerceta aceste legi, că ești nebun când le înțelegi. Din codru rupe o rămurea. Ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea?
1: Dar pentru anul întâi e binișor. Aș vrea să se aud și părerea colegilor. Cine vrea să spună ceva despre felul în care a recitat tânărul Alexiu?
2: Da, aș vrea să spun eu câteva cuvinte. Nu știu, mie mi s-a părut, nu știu, cred că i-a lipsit forța dramatică, mai ales la începutul poeziei. Și atunci când vorbește despre când vorbește bătrânul tonul, nu știu, mi s-a părut că nu a fost al unui filozof. Nu știu, așa că...
1: Da, bun.
2: Nu știu,
1: altcineva? Da.
3: Aș vrea să spun și eu. Pe mine m-a emoționat, dar poate că unele precipitări...
1: Care-i vin din ce? Asta am să vă spun eu. Poezia nu e suficient studiată.
4: Da.
1: Cine a mai pregătit pentru astăzi versuri?
2: Eu voiam să vă rog să mă mai lăsați până data viitoare.
1: Mai avem și o audientă la noi.
3: Da.
1: Ada Marinescu.
5: Da, domnule profesor.
1: E, ce spuneți, colegi? Să-i dăm și ei să învețe ceva?
6: Da.
1: Deci, Ada, se pare că toată lumea te simpatizează.
5: Dacă îmi dați voie, știți, eu n-am dreptul să capăt material, dar mi l-am luat în taină pe cel al colegilor. Învăț versurile tuturor.
7: Mă iertați, domnule profesor.
1: Ce s-a întâmplat, Radule?
7: Vă rog, maestru, să nu vă uiți o jumătate de oră pe Ada Marinescu.
1: Dar ce a trecut la anul 4?
7: Dar lipsește Dana Alinte și nu putem face o scenă din...
1: Și ce are a face Ada cu scena din...
7: Știți, i-am ajutat pe mine să repet și am învățat rolul, așa că...
1: Bravo! Ai învățat și repertoriul anului 4. Ce zice, Ada, vrei să te duci?
5: Da, domnule profesor.
1: Poftim!
7: Vă mulțumesc mult. Hai, Ada.

0: vreau să exagerăm, copii, dar mie nu-mi plac lucrurile astea. Nu sunt obișnuit să accept asemenea atitudini nici de la colegii mei. Și îi tratez ca tare. Are un telefon această vedetă, Dana Vinteș?
1: Are, maestru.
0: Cine vrea să coboare până la telefon să caute? Arde în răbdare să aflu și eu pentru care pricină ne tratează cu asemenea indiferență.
1: Dacă îmi permite, să mă duc, maestru.
0: Te rog. Poți să pricep ce se petrece în mintea unei fete care cu 3 săptămâni înainte examenului de absolvire își îngăduie să absenteze de la o repetiție?
2: Poate că-i devină primăvara, maestre.
0: O scuză admirabilă, nu? Devine primăvara. Mai bine să facem un colocviu despre primăvară și să ne luăm liber până la toamnă.
3: Da. Mai bine ar fi să o scuturăm zdravă când o venim și să-i spunem părerea noastră tuturor.
0: Poate că știți mai mult decât atât și vreți să-mi ascundeți mie.
1: Nu știu. Nu, maestre, mi s-a răspuns că a plecat la școală.
0: Ați văzut? Ada Marinescu, mă ierți că te-am luat din clasă, dar cred că ți-a spus Radu.
4: Da, i-am spus, maestru.
0: Vrei să ne ajuți?
2: Cu plăcere, maestru.
0: Perfect, să nu intrăm în amănunte. Deci, repetăm din Titanic Vals. Poftiți pe scenă. Poftiți. Unde rămăsesem?
4: La scena 5, din anul 3.
0: Așa. Stai jos.
2: Da.
0: Replica genii?
4: Am partea.
2: Nu.
0: Replica genii?
2: Mă scuzați, eu am repetat altfel și dacă îmi schimbați locul, uite.
4: Nu e nimic.
0: Stai acolo pe scaun. Stai pe scaun. Replica genii?
2: Ce surpriză!
0: Hai să începem. Liniște.
2: Ce surpriză!
4: Nu te așteptai să vin?
2: La început,
0: mai
2: da.
0: Mai clar.
2: Da.
0: Mai tare. S-aud și mai clar.
4: Da, nu fie mulțumesc. Da.
0: Înțeleagă toată lumea.
4: De la început, da?
2: Nu mai fă semne din astea.
4: Gata.
2: Ce surpriză.
4: Nu te așteptai să vin?
2: La început, da. Pe urmă, am crezut că nici nu te-ai putut gândi la asta.
4: De ce?
2: Știu eu. Ocupații. Obligațiuni, simplu, dragă mea. Știu eu. Ocupații. Obligațiuni mai importante.
0: Așa.
2: Nevoia de odihnă.
0: Foarte bine.
4: Relasă-mă.
0: Deci...
2: Ce surpriză.
4: Nu te așteptai să vin?
2: La început, da. Pe urmă, am crezut că nici nu te-ai putut gândi la asta.
4: De ce?
2: Știu eu. Ocupații. Obligațiuni mai importante. Nevoia de odihnă.
0: Da. Foarte bine. Foarte bine. Da, acum aș vrea să știu și eu adevărul. Din ce motiv a învățat Ada acest rol?
4: Pur și simplu...
2: M-a rugat să-l ajut să învețe rolul.
0: Și te-a ajutat el să-l înveți.
2: Da.
4: Vedeți, maestre, lipsa repetată a Danei Linteș de la școală... Știți cum să vă spun? Nu puteam să am o repetiție ca lumea, așa fără partener, nu? Și atunci ne-am rugat de Ada să repete cu noi.
2: Iar eu cum n-aveam nimic de lucru la clasa mea, unde, știți, nu sunt decât o audientă...
0: Mă rog, asta e o situație deocamdată. Și cum acolo nu faci chiar nimic? Nimic?
2: Ba da, învăț versurile pe care le spun alții.
0: Și pe care le știi și dumneata pe toate.
2: Da, pe toate, maestre.
0: Și de ce nu v-ați rugat de altcineva? De pildă de Crina.
4: Bine, dar are și ea rolurile. Așa.
0: Și vi s-a părut mai simplu să luați pe Ada care mănâncă teatru cu pâine.
1: Așa e, maestru.
0: Bine, Ada. Noi îți mulțumim, iar eu te rog să te întorci la clasa care nu e a ta și să înveți mai departe versurile care nu sunt ale tale, decât să te zbați cu rolul genii care nici el nu e al tău.
2: Am înțeles, maestre. Bună ziua!
0: Bună ziua!

0: Și eu ce trebuie să fac acum? Să strâng mâna cu cordiale felicitări, nu?
1: Dane, aș fi mirat să găsești altceva de spus.
0: Pe cum, dragă, a trebuit să treacă 4 luni de la apariția Adei și aproape 1 lună de la incidentul acela de clasă cu Dana Linteș, ca să pot în fine să aflu și eu cam ce se petrece cu tine.
1: Mi s-a părut, dragul meu, un fapt lipsit de importanță ca să ocup discuțiile noastre cu el. Oricum, n-am avut niciun moment intenția să ți-l ascund.
0: Dragul meu, nu uita că dacă în viețile noastre paralele eu am fost rezonerul numărul 1, am făcut asta la vârste care oricum mai pot fi ale nezdrăbăniilor. Dar când te apropii de 50 de ani, când ești cine ești, parcă nu mai sună convenabil cuvintele mele de pisolageală.
1: Nici nu e cazul, dragul meu. Ți-am spus toate astea pur și simplu inofensiv, ca să știi și tu.
0: Și bineînțeles, să mă bucur că o copilă face ravage în viața ta, nu?
1: Ravage?
0: A, povestea e platonică. Primăvară, lună, stele.
1: Să da. Nu pierdem vreme. Ada trebuie să vină dintr-o clipă într-o alta. Eu am să trec în camera cealaltă. O primești tu, îi spui nu. Că a trebuit să dau o fugă într-un loc, dar că revin curând.
0: Nu pot, dragul, nu pot. Oricum, e student.
1: Nu ești serios. O descurci așa cum știi tu. Ție o să-ți spună tot.
0: Un singur răspuns mai vreau de la tine.
1: Știu. Dacă sunt îndrăgostit de Ada.
0: Dacă ai înțeles, nici nu mai e nevoie să-mi răspunzi.
1: Nu e adevărat. Vreau să știu dacă e ea de mine.
0: Sau de Radu.
1: Sau de Radu, da. Ne-am înțeles?
0: N-am încotro.
1: Vezi de ce suntem noi prieteni de 30 de ani? Auzi? A venit. Eu trec dincolo.
0: Intră.
2: Mă iertați, domnule profesor.
0: Intră, domnișoara Rada. Maestru lipsește pentru un sfert de oră.
2: Da.
0: De asta sunt eu aici. M-a rugat să stind de oră.
2: Da, aș putea să mă întorc mai târziu.
0: De ce? Nu-ți face plăcere să stai de vorbă cu mine?
2: Hai, cum puteți spune una ca asta?
0: Atunci să vorbim.
2: Da, dar despre ce?
0: Despre toate. Despre versuri, despre visurile dumitale, despre doamna Marinescu.
2: O cunoașteți?
0: S-ar putea. Dacă sunt prieten cu maestrul de 30 de ani.
2: De altfel vine la București.
0: Vine?
2: Da, săptămâna viitoare. Vrea să vadă cu ochii ei ce fac. Cum merg cu școala. Dacă am vreo șansă să fiu admisă anul ăsta și ce părere are maestrul despre mine.
0: Cum s-ar spune, anchetă minuțioasă. Cu deplasare la fața locului.
2: Da. Cred că o să fie dezamăgită.
0: Vai de mine.
2: Ah, dar nu vă speriați. Dezamăgită în sensul că n-are să afle nimic senzațional.
0: Dar Radu?
2: V-a informat maestru?
0: Și el și alții.
2: Încercați să definiți poziția lui Radu în ceea ce mă privește, nu-i așa?
0: Și în fapt, care e poziția lui?
2: Cum să vă spun? E ca o convorbire telefonică interurbană cu învoială.
0: Atâta tot?
2: Dacă mă credeți bine, dacă nu, cu atât mai bine.
0: Cum cu atât mai bine?
2: Îmi place să par o enigmatică.
0: Ce spui?
2: Vedeți, când te simți legată tare, tare de un om și omul acela nu-ți dă nicio atenție, nu încerci să-l faci să ți-o dea?
0: Unde, da?
2: Eu am încercat, iar dumneavoastră îmi confirmați că n-am greșit.
0: N-am înțeles. De cine ești legată tare, tare?
2: Cum de cine? De maestru.
0: Mă uimești, domnișoara Ada. Nu știu ce să mai cred.
2: Nici maestru nu știe, probabil.
0: E, dar atunci Radu.
2: Omul meu ală pentru maestru. Mi-am imaginat că-l pot atrage săcăindu-l cu un flăr cu aparențe mai grave.
0: În complicitate cu Radu?
2: Oarecum.
0: Ei, drăcia, dragul.
2: Mai e ceva neclar?
0: Da, nu, în sfârșit, e haotic, e clar.
2: Iertați-mă, dar asta este. Pot să vă rog ceva?
0: Spune.
2: Să nu mă trădați.
0: Cum adică să lăsăm lucrurile așa încurcate?
2: Eu mă simt foarte fericită.
0: Da. Un moment, bă. Alo, da. Nu e maestru, un prieten. Da, eu, Dan. Cine, Coca? Da, e plecat, dar dacă vrei, revine peste o jumătate de oră. Hai să-l găsești.
2: N-am mai rugat, revine așa.
0: Cred că rămâne acasă în seara asta. Da, dacă vrei, vină. Nu, pe mine nu cred că ai să mă mai găsești aici. Bine, atunci la revedere.
2: Prin urmare, Trebuie să plec.
0: Nu e niciun zor.
2: Ba da, ba da.
0: Și cum rămâne cu teoria?
2: Bună pentru cine n-are nervi și sentimente.
0: Ești inconsecventă, deci.
2: Calificativul nu e cel mai potrivit. Dar dacă puteți, înțelegeți-mă. Vă rog să mă iertați, dar eu... Bună seara!
0: Ada! Ada! Ada! Poți să fii maestre?
1: Ce s-a întâmplat?
0: Stai jos și ascultă-mă.
1: Unde-i Ada?
0: Am să spun tot, fără să fie nevoie să mă întreb nimic.
3: Bună seara, Ada.
2: Bună seara, Radule. Dar ce cu tine aici în stradă? Nevoise în parcă...
3: Să nu te mai urmăresc, nu?
2: Se înțelege.
3: Am vrut să te conduc acasă.
2: Mulțumesc, dar e inutil. Cunosc drumul.
3: E supărată?
2: Mi-am pierdut timpul. N-am lucrat nimic.
3: Dar de ce?
2: Maestrul nu e acasă. Am stat de vorbă cu profesorul Dan.
3: Profesorul tău, nu?
2: Of, nu pot să-l supăr pe maestru lucrând cu altcineva.
3: E gelos?
2: Radule, fără insinuri.
3: Așa mă cunoști tu pe mine?
2: Pentru că eu te întreb direct.
3: Da.
2: Ascultă, Radule, ce-a fost sau ce este între tine și Dana Linteș?
3: Încăpățâna să se mărite cu mine.
2: Cu sau fără permisiunea ta?
3: Fără.
2: Mm-hmm. Cum i-a cășunat așa deodată?
3: Nu deodată, cam de vreun an.
2: Și pe tine la început te-a amuzat, nu?
3: Colegi de clasă, partener în mai toate piesele.
2: Eu n-am de gând să mă mărit.
3: Poate nu cu mine.
2: Cu nimeni.
3: Ce ai să faci?
2: Teatru. Dacă am să reușesc. Dacă nu învăț mai departe stenodactilografia.
3: Și dacă reușești?
2: Știu eu.
3: Da, la anul maestru e profesor la anul întâi.
2: N-ai nicio legătură. Cu sau fără el, dacă am talent, bine. Dacă nu...
3: E o seară proastă.
2: Nu ți-am spus.
3: Când vine mama ta, mă prezint să-ți cer mâna.
2: Mă pui în situația să o refuz pe mama, Radule.
3: Cum adică?
2: Ea o să-ți o dea imediat, dar eu n-am să fiu de acord. Deci primul refuz îl suportă ea.
3: A, da, te joci cu mine?
2: De când spui tu prostii, Radule? Nu eram obișnuită.
3: Nu mai știu nici eu ce-i cu mine.
2: Da, suntem prieteni, mă conduci acasă, te scap de Dana, nu? E bine.
3: Dar nici acum n-am voie să spun că te joci?
2: Acum da. Dar s-a terminat jocul. Mi-a venit tramvaiul. Noapte bună, Radule.

0: Maestre.
1: Cine, mana?
0: Maestre, vă caută o doamnă. Doamna Marinescu.
1: Doamna Marinescu?
0: Da.
1: Poftește, te rog, poftește.
0: Da. Poftiți, poftiți, doamnă.
1: Intrați,
2: doamnă. Bună seara.
1: Bună seara, doamnă Marinescu. Luați loc, rog.
2: Mulțumesc.
1: Sunteți soția domnului Alexei, unchiul domnișoarei, da?
2: Nu, nu, sunt cumnata lui Alexei.
1: Atunci sunteți...
2: Elvira.
1: Prin urmare, mama.
2: Exact, Ada. Exact. Elvira, exact. Aceea care v-a scris despre Ada.
1: Mai bine zis, care nu mi-a scris.
2: Așa e bine.
1: Fata dumneavoastră e un drag și jumătate. Mi-a jucat o farsă.
2: Din timiditate a încercat să pătrundă la dumneavoastră prin fraude.
1: Auzând de numele de Elvira.
2: Da, și socotind că după cele ce i-am spus, o să vă amintiți ușor de acest nume.
1: De nume mi-am amintit.
2: De mine însă mai greu, nu? M-am schimbat mult?
1: Sunt câțiva ani de când nu ne-am mai văzut.
2: 20, exact 20.
1: Adevărat?
2: Socot, maestre dragă, că nu ai vârsta unor ușoare amnezie, așa că...
1: Pot să-ți vorbesc cum simt?
2: Bineînțeles.
1: Elvira...
2: Ah, parcă s-a mai încălzit atmosfera.
1: Pot să continui?
2: Ce rost are, ce rost are. Nu e mai simplu să spui că niciodată nu m-ai iubit. Credem pe atunci că dacă te iubesc, asta rezolvă totul. Când însă m-am lovit de realitate...
1: Dar eu n-am...
2: Tu n-ai știut, nu? N-ai știut nici că s-a născut Ada.
1: Te maritasești, nu? Prin familia Ghenciu am aflat în timpul unui turneu la Piatra Neamț că te-ai căsătorit și mi-am zis că poate n-ar fi cazul să te caut.
2: Zina Ghenciu era marea mea confidentă. Atunci, totuși, să știi, nu mi-a spus că vrei să mă vezi. Deși nu s-ar mai fi schimbat nimic. Lucrurile erau pornite spre limpezire. Apoi a venit mutarea la Botoșan, mi-a pierdut urma și... Și afară de asta îți ascunsesem esențialul. Așa că la sfatul Zinei Ghenciu ți-a fost simplu să dispar definitiv.
1: Esențialul?
2: Nu mai are nicio importanță acum, după 20 de ani. Altceva este important acum. E pricina pentru care am venit să te văd. E bine, trebuie să știi că Ada e copilul tău.
1: Asta explică foarte multe, evident. Instinctul patern, înclinația Adei pentru mine, acea dragoste pe care nu o putea explica, dar care o făcea să-mi dorească prezența.
2: Da.
1: Evident, această mărturisire nu mi-a făcut-o mie, socotind poate că m-ar fi șignit, dar s-a spovedit lui Dan, un prieten intim al meu.
2: Mm-hmm.
1: Dar tu, tu cum ai putut schimba așa de ușor paternitatea? Ai mințit?
2: Nu, niciun moment. Vlad era foarte îndrăgostit de mine încă înainte de ivirea ta. Când m-a cerut în căsătorie, i-am explicat că nu pot fi soția lui, fiindcă voi avea un copil. N-a dat înapoi. Ada, să știi, n-a bănuit niciodată că are un alt părinte decât cel care i-a fost drag, fiindcă a știut să-i se facă drag. Iar pentru mine a fost un soț excepțional.
1: Mă bucur pentru ea și pentru tine. În ce mă privește, încerc un sentiment nou, inedit. Ce e, mamă? Ce e, mamă?
0: Maestre, a venit cineva care...
1: Care ce? Cine? Cine a venit? Spune tare, spune tare. N-am secrete față de doamnă.
0: Domnișoara Ada.
1: De ce ar fi un secret? Nu vine mereu?
0: Bă, da, dar eu, în fine, o aduc.
1: A, tu, mamă.
0: Da, da. Poftiți, domnișoară.
3: Bună seara! Dar de ce am fost nevoie
1: să... E foarte simplu. Mama Ana n-a știut cine e doamna și crezând poate...
2: Ce faci, domnișoară? Bună seara!
3: Bună seara!
2: Ai plecat mai devreme de la școală?
3: Deloc, mama. Ai pierdut tu noțiunea timpului. E trecut de 7.
2: Na, adevărat, adevărat.
3: Dar cum ai nimerit la maestru?
2: Cum ai nimerit și tu când ai venit prima oară?
1: Ada mă vizitează foarte des.
2: Mă gândeam că dacă i-aș fi spus că vin aici, ar fi fost lipsă tocmai azi, când țineam la această întrevedere în trei.
3: Da.
1: Așadar a intenționat asta.
2: Bineînțeles. Am vrut să am o discuție cu maestrul în prezența ta.
3: Da, sunt aici, mamă.
2: Ada, dragă, s-au găsit binevoitori care să mă informeze anonim că aici la București... Cum să spun? În sfârșit. Tu știi că eu, în principiu, am fost împotrivă ca să faci teatru.
3: Da.
2: Și asta din mai multe motive. Te-ai prezentat și ai căzut.
3: Da, prea de tuturor ispitele.
1: A, da, fii cu minte.
2: Am pus în legătură cele ce-mi povestisești despre întâlnirea cu maestru.
3: Întâlnirile, mamă dragă.
2: Cu scrisorile tale în care îmi spuneai că te pregătești pentru un nou examen. Și mi-am imaginat că e totuși o legătură între această prietenie care te onorează.
3: Mama.
2: Și te rog, lasă-mă. Anonima pe care am primit-o și care nu te onorează.
3: Mama.
1: Adevărul este că la ora asta Ada muncește foarte mult pentru reușita la examen.
2: Foarte bine.
1: Iar eu, împreună cu un bun prieten, o ajutăm după puterile noastre.
2: Sunt obligată să-ți mulțumesc pentru ajutorul pe care îl dai, dar aș vrea să pun o întrebare. Pentru ce ai făcut dumneata toate astea?
1: Fiindcă Ada are talent.
2: Ei, da. După 20 de ani ești mai puțin sentimental?
3: Da, sunt sigură.
2: Și de unde ești tu așa de sigură?
3: Imaginează-ți că maestrul nu o face curte. Asta ca să punem punctul pe ei.
1: Și nici nu sunt îndrăgostit de ea.
3: Te asigur, mamă, că eu sunt de el.
2: Ada!
1: Da.
3: Și nu mi-e rușine să o spun deschis. N-am ce ascunde.
2: Îți dai seama ce vorbești?
3: Da, nu i-am spus-o niciodată, da. Acum, pentru că ești de față, n-am motiv să eu mai ascund.
2: Și pentru ce ești așa nervoasă?
3: Tu cum ai fi în locul meu? Mai aveți nevoie de mine astă seara, maestru?
2: A, da, stai, nu vrei să mergem împreună?
3: Nu, nu te supăra, mamă, dar simt nevoia să mă plimb puțin. I-am promis lui Radu să-l văd o jumătate de oră. Bună seara!
2: Ce a fost asta?
1: Nervi.
2: Nu și tolerezi acești nervi?
1: E la o vârstă la care cam așa se manifestă fetele.
2: Și mă rog, cine e acel Radu?
1: Un coleg mai mare, un prieten sau cam așa ceva.
2: Și nu te interesează să știi mai mult?
1: În ce scop?
2: Adevărat, în ce scop?
1: Nu vrei să vorbim mai bine despre noi?
2: Despre noi?
1: Da.
2: Dacă mai avea ce?
1: Două ființe care s-au iubit și care nu se dușmănesc găsesc întotdeauna câte ceva de spus.
2: Care s-au iubit?
1: Da, care s-au iubit.
2: Eu n-am avut niciodată sentimentul că m-ai iubit.
1: S-ai creat singură o neîncredere care s-a cimentat cu timpul.
2: S-ar putea.
1: Chiar dacă dragostea mea nu fi fost atât de evidentă la anii aceia, faptul că te-ai grăbit să te căsătorești, fără măcar să-mi spui...
0: Maestre!
1: Ce e, mama?
0: Maestre, iertați-mă! O scrisoare a adus un tânăr pentru dumneavoastră.
1: Mulțumesc. Da. Îmi dai voie, Elvira?
2: Da, te rog.
1: E de la Ada.
2: Cum?
1: E poftim. Ascultă și tu. Mai strem e egal dacă ai să-i citești și mamei aceste rânduri. Dar să știi că nici 100 de mame nu m-ar putea convinge să te iubesc mai puțin. Noapte bună.

0: venit?
1: A sosit trenul, dar ea n-a ajuns încă aici.
0: Ești emoționat? Ai și tu motive.
1: Ce motive?
0: Începând de câteva zile, ai devenit oficial tată. Spune de câteva zile, pentru că abia de câteva zile a aflat ce fică.
1: Dacă o fi aflat.
0: Păi nu mi-ai spus că după plecarea ei la Botoșani ai telefonat Elvirii rugându-și o pregătească?
1: Da, întrebare e... Eu fi spus?
0: E, și tu acum?
1: Poate că n-a avut curaj.
0: Dar să vin aici în control, cum a avut?
1: Da, unde poate să întârzi acum? Trenul a sosit la 5:30 și acum e 6.
0: 6. Nu fi avut bani de tramvai.
1: Da, e chiar 6:05, poate. Și 5.
0: O fi luat-o Radu la gare și au mai făcut și ei câțiva pași. Da. Și pe urmă, acum, dacă ești tată, nu mai ești pe primul loc.
1: Prostii, prostii.
0: E, mă rog, umplu și eu timpul cu reflexii. Nu vezi ce nervi ai? A sunat eu.
1: Nu, să nu pleci.
0: Nu, n-ai nicio grijă.
2: A venit domnișoara Ada. Bună seara, maestre. Deranjez?
1: Maestre?
2: Păi, n-ați dat voi să vă spun așa, nu? Am o scrisoare.
1: Iar?
2: De la mama. Eu mă duc să prepar masa.
1: Ți-e foame, Ada?
2: Of, n-am luat nimic în gură de azi dimineață.
1: Ai zis, mamă, Ana, să pui 3 dacă mă.
2: Da, de ce 3? De unde știți?
1: Ce să știu?
2: Că vine și Radu.
1: Radu?
2: Da, a fost și el 2 zile cu mine la Botoșan și am venit.
1: Și unde e?
2: S-a dus până acasă să se facă mai oficial și vine un pic mai târziu.
1: Da, foarte, foarte bine. Atunci pune 4 dacă mori mamana.
2: De ce 4?
1: Da. Vine și Dan.
3: Sunt gata într-o clipă.
2: Masă festivă, maestre.
3: Da, de ce sunteți așa nervos?
1: Unde mă vezi tu nervos? Dă-mi scrisoare.
2: Poftim.
1: Da. Dragul meu? Maestru.
0: Iată-mă, Ada, am fost dincolo, bine ai venit, fără să vreau am auzit tot.
2: Bună seara, domnule profesor, prin urmare, ca la început. Numai că atunci, dincolo, era maestru care n-a auzit nimic și nu știe nimic nici astăzi.
0: Dă-mi, te rog, mie scrisoarea, tu ai prea mari emoții.
1: Poftim.
0: Dragul meu, maestru, te rog să mă ierți că am îndrăznit să abuzez de încrederea ta. Dar am făcut totul numai în dorința de a o vedea pe Ada fericită. Își dorea atât de mult să intre la conservator. Acum, când lucrurile s-au clarificat, pot să-ți împărtășesc adevărul adevărat. Ada nu e fata ta.
1: Cum?
0: Iubite maestre, ci a domnului Marinescu din Piatra Neamț, care printre altele e și soțul meu. Desigur că e greu să-ți mai amintești după 20 de ani niște amănunte, deși e foarte sezizabilă ușoara amnezie de care ai dat dovadă în timpul întâlnirii noastre de la București. Dacă nu sunt prea clară în încheierea scrisorii, poate că devine emoția care mă încearcă la gândul că din cauza lui Radu nu mai pot să-ți devin la vârsta mea soacră. A, dar ce spui de asta?
2: Eu am știut-o de la început.
0: De la care început?
2: Băi, de când a intrat mama pe fir cu ideea ei.
0: Acum ce mai zici, maestre?
1: Prin urmare, un complot întreg. O farsă care să mă apere de păcat. Și când nu mai e nevoie de mine, sunt scos din scenă.
0: Dar cu aplauze să recunoaștem.
2: Maestre drag, a fost așa de frumos. Te-am iubit și te iubesc atât de curat încât, de fapt, eu am fost eroina complotului. Am trăit cu speranța că un vis poate să devină uneori realitate, dar niciun moment nu m-am gândit la o soluție de viață care să-ți încurce drumurile și dacă n-ar fi fost și rațiunea la mijloc, aș fi nebunit de fericire că, de fapt, nu sunt copilul tău. Știi, Radu nu e încă o dragoste, dar vreau din toate puterile să devină.
3: Maestre! Ce? Maestre, a venit un domn, Radu!
1: Radu... A sosit la timp. Să poftească.

0: Ați ascultat Culise, scenariu radiofonic de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: maestrul Constantin Codrescu, Ada Melania Cârje, Dan Marcel Anghelescu, artist al poporului, Elvira Ileana Stana Ionescu, Ana Victoria Mierlescu, artistă emerită, Radu Emil Hosu. În alte roluri: Maria Ploaie, Dana Cosma, Gheorghe Pufulete, Horațiu Mălălele, Pompiliu Rădulescu, Gheorghe Dănilă. Regia de studio: Constantin Botez. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer George Buican. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: E încă pace. Se presimte totuși ceva. E o frământare în aer. Se adună nori, dar e încă pace. Iosef Schweik și-a părăsit pentru o clipă rentabilă a lui îndeletnicire de negustor de câini. Și-a lăsat acasă menajera, pe respectabila doamnă Müllerova, și-a intrat în tradiționala, primitoarea și vechea cârciuma lui Paliveț ca să-și soarbă liniștit berea.
1: Da, da, da. Încă o halbă, domnule Paliveț.
2: Vine, vine.
0: Și apoi încă una. O halbă de bere bună, cum se poate bea numai la Praga, în vestita cârciuma lui Paliveț, la Ulciorul. O halbă de bere și un pic de pălăvrăgeală. Fără să bănuiască nimeni, nici Schweik, nici Paliveț, că în vremea aceasta, afară, în lume, în orașe, pe străzi, gonea o veste mare. Doamna Müllerova e o menajeră bună și mai ales credincioasă. Nu-și poate lăsa stăpânul neinformat. Aleargă într-un suflet să-i spună.
3: Ați auzit, Conașule?
4: Da.
3: Ați auzit?
4: Ce?
3: Ni l-a ucis pe Ferdinand.
4: Pe care Ferdinand, doamna Müllerova? Eu cunosc doi. Unul servitor la droghistul Prușa, care a băut odată din greșeală o sticlă de ulei de păr, iar celălalt, Ferdinand Cucoșca, care adună murdărie de câini.
3: Nu.
4: Nu-i mare pagubă nici de unul, nici de altul.
3: Vai, Conașule, dar e vorba de domnul Ferdinand, arhiducele de la Conopiște, Grăsunul, cu Cernicu.
4: Maica ta, Cristoasă.
2: Asta e bună.
4: Și unde i s-a întâmplat, mă rog, asta, domnule arhiduce?
3: La Sarajevo, Conașule.
4: Ia.
3: Știți, cu Levorveru.
4: Ia.
3: Trecea pe acolo cu arhiducesa în automobil.
4: Ia te uită, doamnă Müllerova, în automobil? E, păi te cred, un domn ca el își poate îngădui asta. Și nici prin minte nu-i trece cât de prost se poate sfârși o plimbare cu automobil.
2: E că la Sarajevo, în Bosnia care v-a
3: spus. Da, da, da.
4: O fi isprava turcilor.
3: Păi o fi.
4: Oh. E, așadar, domnul arhiduce se află acum în împărăția cerului. S-a chinuit mult?
3: Ah, domnul arhiduce și-a dat duhul numai decât Conașul.
2: Cu revolverul nu-i glumă.
4: Da, încă o halbă.
2: Da, da, da,
3: care va să zică ni l-a ucis pe Ferdinand.
4: Ni l-a ucis, da. Dar soarta asta îi așteaptă și pe alții. Și o să vedeți, o să ajungă și la țar, și la țarină. Și poate că, ferească Dumnezeu, chiar și la împărat. Dacă de pe acum au început cu unchiul său.
5: Adică cum?
4: Cum spunea mai dăună un domn la cârciumă, că va veni vremea când împărații o să pice unul după altul. Și când nici procurorul general nu o să scape. Ăsta care a intrat, cine o fi?
5: N-a mai fost pe la noi. Mutra individului ăstuia nu prea îmi place.
6: Bună ziua.
5: Da.
4: Ziua.
6: O halbă.
5: Da, vine, vine, doamna.
6: Frumoasă vară, nu-i așa?
2: Aia, păi, adrăgă.
6: Ce ziceți de povestea de la Sarajevo?
2: Care e Sarajevo? Vinăria din Nusle? Acolo e fiecare zi câte o încăierare. Așa e la Nusle.
6: La Sarajevo, în Bosnia, domnule Cârciumar. Acolo l-au împușcat pe arhiducele Ferdinand. Ce zici de treaba asta?
2: Băi, domnule, în asemenea daraveluri, eu nu mă bag. Eu sunt negustor. Dacă vine cineva și cere bere, îi dau bere. Sarajevo, politică, arhiducele răposat, asta a dus de nasul nostru.
6: Da, da. Dacă nu mă înșel, pe peretele ăsta a târnat pe vremuri portretul împăratului, nu? Chiar acolo unde e pata albă.
2: Da, da, aveți dreptate, a târnat acolo, dar l-au murdărit mușchile și l-am dus în pod.
6: Așa, da, da. Trebuie să fi fost urât de tot la Sarajevo. Ce zici, domnule Cârciumar?
2: Pe vremea asta în Bosnia și Herțegovina e îngrozitor de cald. Când făceam armata, locotenentul nostru își punea gheață la cap.
6: La ce regiment a slujit domnule Cârciumar?
1: Încă o halbă!
2: Îndată, mă rog. Băi, de din astea nu mi-aduc aminte. Să le ia dracu.
6: A, nu vă interesează?
2: Da, niciodată n-am fost curios să le știu. Mm-hmm. Prea multă curiozitate strică.
1: Încă una neagră.
2: Da, vine.
1: Că și la Viena e astăzi zi de doliu.
6: Da, la Conopiște sunt arborate 10 drapele negre.
4: Ar trebui să fie 12.
6: De ce 12?
4: Ca să fie număr rotund, cu duzina socoteala să facem mai lesne și apoi revine mai ieftin. Da. Care va să zic că acum e în împărăția cerurilor, de ei Dumnezeu veșnică slavă. Dar nici n-a apucat sărmanul să ajungă împărat.
6: Sarajevo e sprava sârbilor.
4: Vă înșelați, asta au făcut-o turcii. Ei au pierdut războiul cu Serbia, cu Bulgaria și Grecia în 1912. Și pentru că Austria nu i-a ajutat, l-au împușcat pe Ferdinand.
6: Domnule Paliveț, ți-ți dragi turcii? Nu ți-ți dragi, nu-i așa?
2: Domnule, mușteriu-i mușteriu, fie el și turc. Noi, negustorii, nu ținem socoteală de politică.
6: Cum adică?
2: Bă, uite așa, plătești berea, șezi în cârciumă și trâncănești cât poftești. Asta e principiul meu. Dacă acela care i-a făcut-o lui Ferdinand al nostru a fost sârb, turc, catolic sau mahomedan, anarhist sau mladocef, pentru mine tot un drache.
6: Bine, domnule Cârciumar, dar trebuie să recunoașteți că asta e o pierdere mare pentru Austria.
4: Pierdere este. Asta nu se poate tăgădui. Îngrozitoare pierdere. El, Ferdinand, nu poate fi înlocuit cu orice dobitoc.
6: Poftim?
4: N-ar fi stricat însă să fi fost ceva mai gras.
6: Mai... ce vreți să spuneți cu asta?
4: Dacă ar fi fost mai gras, nu mai rămâne îndoială că l-ar fi lovit Damblau pe când fugărea femeile de la Conopiști și n-ar mai fi apucat să moară de o moarte atât de rușinoasă.
6: Ciudat mai gândești, dumneata.
4: Eu gândesc. Ca de unde?

0: în carne vie. S-a poate întâmpla ca în caz de război cu turcii nemții să ne atace pe la spate.
1: Nemții?
0: Da, da. Ne putem însalea cu Franța, care are încă din 71 o răfuială cu Germania. Serbia și Rusia o să ne ajute în acest război. Pentru că război va fi. Atâta pot să vă spun.
1: Mai mult nici nu-i nevoie să spuneți, domnule Schweik. Veniți puțin cu mine să vă spun și eu ceva.
0: Ce doriți să-mi spuneți?
1: Cunoașteți vulturul acesta?
0: Dacă e după rever, nici nu mai e nevoie să-l recunosc. E vulturul siguranței.
1: E tot atât de adevărat, pe cât de adevărat e că numele meu e Brett Schneider, în slujba majestății sale. Și acum, fiindcă știți cine sunt, vă rog să mă urmați.
0: Nu vă supărați, onorate domn, dar cred că vă înșelați. Trebuie să fie o greșeală.
1: Vă asigur că nu-i nicio greșeală. V-ați făcut vinovat de multe crime. Și în primul rând, de crima de înaltă trădare.
0: Păi, uite, și eu care credeam că sunt nevinovat. Domnule Paliveț,
2: da, mă rog.
0: Eu am 5 albi, 2 perechi de crevuri și o chiflă. Mai dați-mi o șliboviță pentru că sunt arestat și trebuie să plec.
2: Da.
1: Domnule Cârciumar, aș vrea să vă întreb ceva și pe dumneavoastră.
2: Un moment, vă rog, 5 albi.
0: Ia uite,
2: da, vă rog.
1: Sunteți însurat?
2: Sunt.
1: Soția dumneavoastră poate să conducă prăvălia în timp ce lipsiți, nu?
2: Poate.
1: Da, da. Atunci totul e în regulă, domnule Cârciumar. Predați soției prăvălia și dumneavoastră veniți cu noi.
2: Domnule, dar eu...
0: Nu-ți face sânge rău, domnule Paliveț. Eu nu mă duc decât pentru înaltă trădare.
2: Dar eu pentru ce, domnule? Am fost dorat de prevăzător.
1: Pentru că ați spus că l-au murdărit muștele pe împărat. Acolo, la direcția poliției, au să vi-l scoată pe nas pe împăratul ăsta. Și acum să mergem, că n-avem timp de pierdut.
2: Lăsați-mă cel puțin să mă rup soția. Nevastă! Nevastă!
3: Da, cine?
2: Vino și ai grijă pe aici, că eu mă duc.
3: La unde te duci?
1: Haide!
3: Nu te duci! Eu nu pot să conduc prăvălia singură! Nu
2: zbiera. Ce poți să-mi facă pentru tabloul acela al mării sale împăratul? Nu, alor drăcu.
0: Bine mai petrecă. Veniți des pe aici, pe la cărciuma noastră, domnule Brett Schneider.
1: Direcția poliției nu-i departe de aici. Haide! Șați!
0: Hai! Am voie să merg lângă dumneavoastră până acolo?
1: Cum adică?
0: Păi, socoteam că de vreme ce sunt arestat, n-am dreptul să merg lângă dumneavoastră.
1: Să mai poftiți și altă dată să spuneți că o să fie război.
0: Da.
1: Să vă văd să spuneți asta la direcția poliției.
2: Pentru asta l-ați arestat pe domnul?
1: Haide! N-am vreme de pierdut. Aptrenem?
4: Foarte frumos aici la dumneavoastră, la direcția poliției, domnule Brett Schneider.
1: Ura! Hai să vezi acum.
4: Da, intrăm cumva în biroul acesta?
1: Hai! Așa nu!
4: Bună ziua la toată lumea, domnilor!
2: Hai, nu face pe tâmpitul! Nu vezi că nu mai e nimeni aici?
4: N-am ce-i faci. Eu am fost reformat din armată pentru tâmpenie și declarat idiot în mod oficial de o comisie specială. Sunt un idiot oficial.
2: Dumneata, domnule Brett Schneider, poți pleca. Lasă-l pe seama noastră. Crima de care ești acuzat, domnule Schweik, și cele de care te-ai făcut vinovat, dovedesc că ești în toate minți.
4: Da, eu...
2: Dumneata! Ai început cu înalta trădare și ai sfârșit cu insultarea majestății sale și a membrilor casei imperiale.
4: Păi, da.
2: Mai mult decât atât, ai aprobat asasinarea arhiducelui Ferdinand.
4: Așa.
2: Și fără să te mulțumești cu asta, ai instigat la revoltă într-un local public și ai susținut sus și tare că o să fie război. Ce-ai des?
4: Slavă Domnului, e destul. Ce e prea mult strică.
2: Aha, vă să zic că recunoști?
4: Eu recunosc tot. Disciplina e disciplină. Fără disciplină nu faci nicio ispravă. Când eram ostaș, tot așa...
2: Vorba! O să vedem noi dacă o să vorbești tot așa și în fața domnului judecător. Până una alta, te poftesc să nu deschizi gura decât atunci când te-o întrebai eu. Înțeles?
4: Păi cum să nu înțeleg?
2: Ce ai înțeles?
4: raportez supus, precum că înțeleg.

0: în tot ce veți binevoi să-mi spuneți, știu să mă orientez.
1: Cu cine ai legături?
0: Cu servitoarea mea, să trăiți.
1: Și în cercurile politice locale nu ai nicio cunoștință?
0: Am, onorate domn. Îmi cumpăr zilnic ediția de după masă a ziarului Narodni Politica.
1: Ești afară! Ești afară! Ies
0: să trăiți! Numai dacă domnul care s-a oprit în ușa acum are să vină voia să-mi dea drum.
2: Ce s-a întâmplat? De ce îl dați afară pe domnul?
1: Să trăiți, domnule judecător. L-am pus la punct pe acest netarău. Acesta este acuzatul Iosif Schweik, pe care urmează să-l anchetați astăzi.
2: Da? Atunci lasă-ne singur.
1: Am înțeles.
2: Luați loc, domnule Schweik.
0: Da, mulțumesc, domnule judecător.
2: Aveți un scaun liber.
0: Da.
2: Care va să zic că dumneavoastră sunteți domnul Schweik?
0: Eu socot că sunt chiar el, dat fiindcă și tata a fost Schweik și mama doamna Schweikova.
2: Fără îndoială, fără îndoială.
0: Eu nu pot să-i fac de rușine tăgăduindu-mi numele.
2: Îți răsfoiesc dosarul și văd că dumneata ai făcut isprăvi, nu glumă. Ai cam multe pe conștiință.
0: Eu am întotdeauna multe pe conștiință.
2: Da?
0: S-ar putea să am chiar mai multe decât dumneavoastră, domnule judecător.
2: Te simți de plin sănătos, domnule Schweik?
0: De plin? N-aș putea zice, domnule judecător. Am reumatism și mă un cu o podel doc.
2: Da, da. Ce-ai zice dacă am pune să te examineze medicii legiști?
0: De, eu zic că nu-s chiar așa rău, bolnav, și că ar fi păcat să-și piardă domnii vremea cu mine.
2: Știi ce, domnule Schweik, să încercăm totuși și cu medicii legiști. Uite, noi cunoscând cazul dumitale, am și întocmit o comisie care să te examineze. Deocamdată însă aș vrea să mai răspunzi la o întrebare. Din procesul verbal reiese că dumneata ai fi declarat, ba, ai și răspândit zvonul că în curând o să izbucnească războiul.
0: Războiul, domnule judecător, o să izbucnească foarte curând.
2: Spune-mi, te rog, nu te apucă din când în când așa un fel de crize?
0: Asta, mă rog, doar odată era să mă apuc roata unui automobil în piața Carl. Dar de atunci au trecut mulți ani.
1: Domnule judecător,
2: ce s-a întâmplat?
1: Domnule judecător, ați aflat? Ce-mi tot vârst sub nas hârtia asta?
2: Ce-i asta?
1: Poftiți, manifestul majestății sale împăratul privitor la declararea războiului.
0: Război? Eu am prezis-o.
2: Să poftească comisia.
1: Am înțeles, domnule.
2: Sunt trei medici foarte cum se cade, domnule Schweik.
0: Da.
2: E bine totuși să încercăm și cu medicii legiști.
1: Bine ați venit, domnilor medici.
3: Poftiți.
2: Acesta este domnul Schweik, al cărui dosar ați avut ocazia să-l cercetați.
0: Domnilor,
4: trăiască împăratul Franz Iosif! Războiul ăsta îl câștigăm! Cu siguranță îl câștigăm!
5: Manifestare tipică de idiot.
1: Să vedem, să vedem. Spune-mi, te rog, domnule Schweik, radiul e mai greu decât plumbul?
0: Eu, mă rog, nu l-am cântărit.
5: Da, dumneata, crezi în sfârșitul lumii?
0: Mai întâi ar trebui să-l apuc. Dar asta nu cred.
5: Ai putea socoti diametru pământului?
0: Nu, vă rog, n-aș fi în stare. Dar v-aș spune și eu, domnilor, o ghicitoare.
1: Da,
0: mă rog, fie o casă cu trei caturi.
5: Da. Așa.
0: În casa aceasta, la fiecare etaj, sunt câte 8 ferestre. Aha. Pe acoperiș sunt 2 creste și 2 coșuri. În fiecare sunt 2 chireași.
1: Așa.
0: Și acum, spuneți-mi, domnilor, în ce an a murit bunica portarului?
5: Nu cumva știi care e adâncimea cea mai mare în Oceanul Pacific?
0: Nu, nu știu, mă rog. Dar socot că trebuie să fie mai mare decât aceea de sub stânca Vișerat, în Vâltava.
1: Da, da, da. Cât fac 12.897 înmulțit cu 13.863?
0: 729.
2: Domnilor medici, cred că ajunge.
5: Da, da, ajunge.
0: Vă mulțumesc, domnilor. Și mie mi-e de ajuns.
1: A mai fost cercetată vreodată starea dumitale mentală?
0: În armată am fost declarat în mod oficial tâmpit, da, de către domnii medici militari.
1: Mie mi se pare că ești un simulant.
0: Eu, domnilor, nu sunt deloc simulant. Eu sunt un idiot adevărat. Puteți să vă informați la cancelarea regimentului 91 din Cesc Budeiovițe.
1: Aș vrea să știu, punk de câine, ce gândești tu acum?
0: Raportez supus că eu nu gândesc de fel.
1: Himmel Donner Wetter, auziți! Nu gândește de fel. De ce elefanții amezi? De ce nu gândești?
0: Cu respect vă raportez că eu nu gândesc, pentru că soldatul este interzis să gândească.
3: Ai spus?
0: Sargimentul 91, domnul capitan, zicea întotdeauna: soldatul n-are voie să gândească singur. Pentru el gândesc superiorii lui.
3: Vorba! Dumneata, nu ești deloc idiot.
6: Vei, ești deștept.
7: Ești șmecher. Ești o haimana.
3: Pricepi?
0: Raportez supus că pricep.
3: S-a spus să ții fleanca, n-ai auzit?
0: Raportez supus că am auzit să-mi țiu fleanca.
3: Himmel, Helgot, tacă-ți gura când s-a împărugit să taci, taci!
0: Tac, să trăiți!
3: Pe omul ăsta, domnule judecător, trimiteți-l la închisoare și așteptați să vă vină raportul nostru. O să-l lecuiască ea închisoarea de pălăvrăgeala.
2: Da, dar din păcate nu-l mai putem trimite la închisoare.
3: De ce?
2: Între timp, Iosif Schweik a fost mobilizat. Chiar acum mi-a fost adus ordinul. L-au căutat acasă și, negăsindu-l, i-au dat de urmă aici. De aici înainte aparține autorităților militare.
8: Schweik aparținea într-adevăr de aici înainte autorităților militare. Începea războiul. Schweik, bravul negustor de câini, Schweik, care își ungea cu atâta băgare de seamă încheieturile ca să-și aline durerile reumatice, își încheie centironul, își potrivi chipiul și deveni bravul soldat al armatei austro-ungare. Ordinul de mobilizare îl scăpase din ghearele poliției. Acum îl aștepta armata. Și toate ar fi fost bune dacă nu n-ar fi apucat așa deodată, și mai rău ca oricând, niște afurisite de dureri la încheieturi, niște dureri față de care nici o podeldocu nu mai avea vreo putere. Dar să dăm citire articolului patriotic pe care tocmai îl terminase redactorul gazetei Prașske Urzhetni Novini. Patriotismul unui infirm. Trecătorii de pe străzile principale ale orașului Praga au fost astăzi martorii unei scene care constituie o minunată dovadă că în aceste vremuri mari și de grea cumpănă și fiii națiunii noastre pot da pilda cea mai frumoasă de credință și devotament față de tronul venerabilului nostru monarh. Cele mai sacre sentimente și interese au fost demonstrate astăzi, chiar strălucit, de un invalid în cârje pe care o bătrânică pe numele ei Müllerova îl împingea într-un cărucior pentru infirmi. Acest fiu al națiunii cehe, fără să țină seamă de reumatismul lui, a cerut să fie transportat spre a-și jertfi viața pentru împăratul său. Dar dacă aceasta era părerea ziaristului, nu la fel gândea și medicul șef militar Bauțe, un bărbat neînduplecat care vedea în toate pur și simplu o încercare de a se sustrage de la mobilizare. Și Schweik, după ce trecuse cu urale prin oraș ca să se prezinte la unitate, se afla acum în fața lui gol pușcă, ca la judecata de apoi.
3: Cine individul fugier?
9: Soldatul Iosif Schweik, să trăiți, domnule medic militar șef.
3: Ce scrie în foaia lui matriculă?
9: Reformat pentru tâmpenie, să trăiți.
3: Și altceva, ce te mai doare, Herr Schweik?
0: Raportul e supus că sunt reumatic, dar că voi sluji mai înseți sale împăratului până mor face harcea parcea. Mi-s genunchii umflați.
3: Aha, reumatism.
0: Da.
3: Grea boală, foarte grea. Ce întâmplare să te apuce reumatismul tocmai în toiul războiului, că trebuie să pleci omul la luptă?
0: Băi,
3: nu mă îndoiesc că ești foarte mâhnit de pricina asta.
0: N-am onoarea să vă raportez că sunt foarte mâhnit.
3: Închipuiți-vă, e mâhnit. Frumos din partea dumitale. Abia ai izbucnit războiul și gata, te-aș și apucat reumatismul. Nu te mai țin picioarele. Nu cumva te dor genunchii?
0: Mă dor să trăiți.
3: Avem noi leac pentru reumatism. Duceți-l deocamdată la infirmerie. Sub ofițer sanitar, urdurați, ai grijă. Dietă absolută. De două ori pe zi spălături stomacale, o dată pe zi clistir și pentru rest vom vedea. Sunt ofițer, fără statoria! Soldat Schweik, direcția pat! Înainte, mărș!
8: Hai. La garnizoană, Schweik a ajuns în chipul cel mai rapid cu putință, anexat unei sentinele și unui raport. Fiind duminică, asculta pocăit în biserică slujba religioasă pe care o oficia din amvon spre izbăvirea celor păcătoși, preacuviosul feldcurat Otto Katz.
10: Abac! Pentru rugăciune toți după mine! Și tu, din fund, tălharule, nu-ți sufla nasul cu degetele, că ești doar în lăcașul Domnului și acum te bag la răcoare. Ia să vedem, păcătoșilor, dacă n-ați uitat Tatăl nostru. Ia, hai să încercăm. Știam eu că n-o să meargă. De Tatăl nostru vare de vouă. Vă oflați câte două porții de carne cu salată de fasole și apoi vă tălăniți cu burta în jos pe laviță și la Dumnezeu nu vă mai gândiți.
11: Grozavă predică.
10: Dacă nu știți Tatăl nostru, atunci să cântați ceva. Voi vreți să vă învăț eu un cântecel nou? Atunci cântați după mine. Dintre toate, cea mai dragă e iubita mea. Voi nu o să nu învățați niciodată trântorul. După mine ar trebui să vă împuște pe toți. Da, vă spun asta de pe locul acesta sfânt, netrebnicilor. Căci Dumnezeu este ceva care nu se teme de voi și care să vă întoarcă pe dos până vă năuci de cap. Deci voi șovăiți să vă apropiați de Hristos și mergeți mai bucuros pe calea spinoasă a păcatului.
11: Grozav, e beatur.
10: Spinoasa păcatului, tâmpiților, este calea luptei cu metehnele. Sunteți fii rătăciți care preferați să trândăviți în celulă, să trândăviți în pușcărie, decât să vă întoarceți fața către Tatăl nostru cel din cer. Ridicați-vă ochii în sus, în slăvi, vă veți mântui și liniștea va pogorâ în sufletele voastre derbedeilor. Aș dori să încetați cu nechezatul acolo în fund, că nu sunteți armăsari și nu vă treziți în grajd, ci în locașul Domnului. Țineți minte asta, frații mei. Gândiți-vă, vitelor, că nu sunteți decât oameni, că trebuie să priviți și prin întunecimea norilor spre luminația cerească. Dar vă înșelați. Eu unul nu vă bagărai, n-am să fac nimic pentru voi, nici prin gând nu-mi trece, pentru că sunteți niște netrebnici fără de leac. Ei, cei de jos în izmene, m-auziți?
12: Vă raportăm cu respect, auzim!
10: Nu-i destul să auziți numai tâmpiților? Și tu, catârle de acolo de-n fund, nu te rânji la mine că te bag la zdup. Îmi pierd vremea cu voi și văd că tot ce fac e de pomană. Nici fel mareșal sau episcop n-ar fi în stare să vă îndrepte și să vă aducă pe calea cea bună. Și totuși o să vă aduceți odată aminte de mine, de fel curatul Otto Katz, că v-am vrut bine.
11: Nemai pomenire. Ia să-i trag eu un pui de plâns.
10: Luați pildă de la omul acest. Ce faci eu? Plângi. Nu plângi. Îți spun, nu plânge. Vrei să te îndrepti, fiul? Asta, flăcăole, nu o să fie așa de ușor. Dar tu cel puțin plângi. Dar voi ceilalți ce faceți? Vă scărpinați. Nu puteți să vă scărpinați acasă. Trebuie să așteptați pentru asta slujba bisericească. Și ne-a dat, domnule gardian șef, ce păzești? Porniți odată, bată-vă Dumnezeu pe calea Domnului. Cu asta am isprăvit goranilor. Și vă cer de la slujbă să vă purtați cuvințios, să nu se mai întâmple ca ultima oară, când cei din fund au vândut trufăria statului pe pâine și au halit-o în timpul înălțării. Amin.
13: Amin.
10: Sergent Slavic, ia vină în gaci. Slavic, vină după mine în sacristie.

0: Slavic.
1: Ordone.
0: Cine era tâmpitul care a început să bocească la predică?
1: Raportez supus că
0: tâmpit. Adă încoace la mine în sacristie, apoi du-te de vezi de ceilalți. Ai venit? M-am gândit la toate și cred că te-am dibuit cum se cuvine. Mă înțelegi, drăguțule? Este prima oară când îmbocește cineva în capelă. Recunoaște, derbedelule, că ai plâns numai așa, de florile mărului.
2: Cu respect vă raportez, domnule Felcura, că mărturisesc ca tot puternicul lui Dumnezeu și domniei voastre, preacinstit părinte, care sunteți locțitorului, că într-adevăr am plâns de florile mărului.
0: Vă zic așa, eh?
2: Am văzut-o într-adins ca să vă fac o bucurie. Să nu credeți că nu se mai găsesc oameni cinstiți pe lume. Și am vrut să mă mai înveselesc și eu ca să-mi ușurez inima.
0: Dumneata, încep să-mi place. N-ai închivrit?
2: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că nu am.
0: Și de ce n-ai chibrit? Orice soldat trebuie să aibă chibrituri ca să-și poată aprinde țigară. Soldatul care n-are chibrituri este... Ce este?
2: Este, raportez respectuos, fără chibrituri.
0: Foarte bine. Este fără chibrituri și nu poate da nimănui un foc. Așadar, asta ar fi una la mână. Și acum să vedem și pe cealaltă. De Irachiu?
2: Cu respect vă raportez supus că Irachiu nu beau, numai rom.
0: Slavic! Slavic, du-te la domnul judecător Benes și roagă din partea mea să poftească aici pentru o chestiune confidențială. Dar, Andrei, vorbim din ce regiment faci dumneata parte, nu?
2: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că fac și nu fac parte din regimentul 91.
0: Adică cum?
2: Andrei, vorbim nici eu nu știu prea bine care e situația mea militară.
0: Și de ce ești închis aici?
2: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că nu știu de ce stau închis aici și că nu mă plâng că sunt închis. Am avut ghinion și atâta tot.
0: Ghinion?
2: Da. Eu vreau întotdeauna numai binele. Și că încolo toate mi-e sanabă, ca mucenicului din icoana de colo.
0: Cum adică ca mucenicului?
2: Ia uitați-vă la el. Are o mută de parcă ar zice, ce-o mai fi și așa? Ce v-ați apucat să faceți cu mine, domnilor?
0: Știi că îmi place cu adevărat? Am să mă interesez de dumneata la domnul judecător. Și acum hai, du-te înapoi în capelă. Lasă-te de chem. Fugi. Servus, Bernis. Ai și venit? Mă mergem. Mai joci cărți cu bătrân Lucaș? Bernis, uite ce... Am nevoie de ordonanță.
3: Iar?
0: Dragă, în ultima vreme am avut un contabil bătrân fără studii academice, dar o vită clasa una. Toată ziua bocea și se ruga să-l aibă Dumnezeu în paza lui.
3: Și ce ai făcut cu el?
0: L-am trimis cu batalionul de marși pe front. Se spune că batalionul a fost făcut harcea pașă. Toată mi-au trimis pe un flăcău care nu făcea nimic altceva decât ședea în cârcium și bea pe socoteala mea.
3: Asta mai merge.
0: Da, era mai suportabil. Dar îi transpirau picioarele, așa că l-am expediat și pe el cu batalionul de marș. Azi la biserică am găsit un pesevenci care așa de florile mărului a început să plâng.
3: Și?
0: Așa unul mi-a trebuit mie. Îl cheamă Șveic și e închis la numărul 16.
3: Șveic. Din păcate dosarul dobitocului ăsta l-am pierdut. Și nu-i chip să dau de el.
0: Și atunci?
3: Am să-l pun să mărturisească. Dacă nu mărturisește nimic, îi dau drumul și ți-l trimit ție. Restul să se aranjeze la regiment.
0: Atunci eu mă duc să-i sprăvesc cu sfânta slujbă și ți-l trimit pe Șveic. Vezi tu ce faci cu el,
3: a? Las că mă lămuresc eu. Nu e nevoie să spui nimic, Șveicule. Te cunosc. Tu nu mă cunoști pe mine. Eu sunt judecătorul Bernis. Da, eu te cunosc. Noi cei din justiție cunoaștem tot.
2: Da.
3: Așadar, cum e cu dumneata? Ce-ai comis? Vrei să mărturisești? Ori vrei să aștepți până ce va fi întocmit actul de acuzare împotriva dumitale?
2: Păi?
3: Noi avem dovezi. Dumneata, nu vrei să mărturisești nimic? Nu vrei să spui de ce ești aici? De ce te-au închis?
2: Am onoarea să vă raportez, domnule judecător, că eu mă aflu aici, la comenduire, ca un prun găsit.
3: Ce vrei să zici cu asta?
2: Am onoarea să vă raportez că vă pot lămuri foarte simplu. Pe strada noastră era un cărbunar care avea un băițaș de 2 ani, sărman, nevinovat. Băițajul ăsta a rătăcit odată pe jos de la Vinohradii până la Liben, unde l-a găsit un polițist șezând pe trotuar. Polițistul l-a dus la comisariat și l-a închis.
3: Slavii!
1: Ordine!
3: Aici!
1: Și ce se fac cu el?
3: La noi ordine? Șveic va fi pus la dispoziția părintelui Caț. Îl predai domnului preot și după aceea întocmești hârtiile de punere în libertate.
1: Îl predau în fiare, domnule locotenent?
3: Ești un bou. Ți-am spus doar de slușit. Îl predai așa cum se află și întocmești hârtiile de punere în libertate. Acum pricep, bou încornărat!
2: Cu onoare vă raportez spus, domnule locotenent, cred că acum a priceput.
4: Așadar, dărnicia lui Bernis îl sorocise pe Șveic feldcuratului Otocaț. Iată-l acum slujindu-l cu devotament și credință.
2: De când am intrat ordonanța la feldcuratul ăsta, am dat de greu. Ia uite. Ăsta nu se încurcă, bea popește.
5: Ei, Șveic!
2: Cu respect, raportez supus, domnule feldcurat, că sunt aici.
5: A? Și ce călătăiești?
2: Cu respect, vă raportez că v-am adus acasă, domnule feldcurat.
5: M-ai adus în...
2: Acasă la dumneavoastră, domnule feldcurat.
5: Și ce să fac acasă la mine? Ce, acolo nu era acasă la mine?
2: Cu respect, vă raportez supus, domnule feldcurat, că acolo v-ați aflat într-o casă străină, pe coridor.
5: Hei,
2: părinte!
5: Ce doriți? Cine sunteți dumneavoastră la urmă?
2: Cu respect, vă raportez că sunt ordonanța dumneavoastră, domnule feldcurat.
5: Dă-mi drumul, domnule, că eu nu te cunosc. Eu n-am nicio ordonanță. Eu nu sunt feldcurat. Eu sunt un porc. Totuși însă, dar Șveic, împotriva fatalității nimeni nu poate lupta. Nu mai am ordonanță, Șveic. Te-am pierdut la cărți, Șveic. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să te câștig înapoi, dar destinul e mai tare decât mine. Te-a aruncat în ghearele locotenentului Lucaș. Și se apropie vremea când va trebui să ne despărțim.
2: Cu respect vă raportez, supus, domnule feldcurat, că sunteți beat criță.
5: Îl cunoști pe Otocaț? Eu sunt.
2: Da? Da?
5: Eu am fost la episcop. Vaticanul se interesează de mine. Pricep?
2: Da.
5: Pe dumneata nu te cunosc, domnule, dă-mi drumul.
2: Nu, hai să te culci.
6: Dă drumul la ușă, că de nu te ating peste bot. Hai, basta! Fără vorbă. Așa. Așa.
5: Eu, oameni buni, sunt singur pe lumea asta. Fie-vă milă de mine. Sunt un porc. Sunt un porc. Șveic, dragă. Șveic, astăzi s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Am avut un ghinion grozav la cărți. Am pierdut toți banii.
2: Ce bă?
5: Până la urmă... Te-am pierdut și pe dumneata. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, Șveic, dar destinul e mai tare decât mine. te-a aruncat în ghearele locotenentului Lucaș. Și se apropie vremea cum va trebui să ne despărțim.
2: Nu, nu.
5: Te-am vândut, camarade.
2: Ce?
5: Te-am vândut în chip rușinos. Aprisește-mă, bate-mă cât vrei. Te-am aruncat în voia soarte. Nu pot să mă uit în ochii tăi. Zgârie-mă, mușcă-mă, ucide-mă, că nu merit așa.
2: Nu.
5: Știi ce sunt eu? Sunt un infam, fără caracter. Asta să fie.
2: Cine e?
7: Deschide!
2: Cine sunteți dumneavoastră?
7: Locotenent Lucaș.
2: A, dumneavoastră sunteți domnul Oberleutnant Lucaș. Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că eu sunt Schweig. Ăla pierdut de domnul Felcura la cărți.
4: Și așa trecu Schweig ca o simplă monedă din buzunarul felcuratului în apartamentul locotenentului Lucaș, unde vechea lui îndeletnicine de priceput negustor de câini, care s-a dovedit a fi foarte utilă și în timp de război, i-a atras îndată simpatia noului stăpân.
2: Schweig! Bravo, Blanic! L-ai adus? Bravo! E nu că să zic și eu prieten adevărat. De când am intrat ordonanță la domnul locotenent Lucaș, dânsul nu-și mai dorea altceva decât un cățel ca ăsta. Ce o să se bucure? Bravo! Dar cum ai făcut de l-ai găsit așa repede?
8: Păi să putea altfel.
2: Ia uite. Ce o să se mai bucure domnul Oberleutnant? De unde l-ai?
8: Lasă-o încurcată, Schweigule. Da. Știi tu foarte bine de unde l-am. Nu mai ai grijă, nu care cumva să-l plimbi vreodată prin piața Havlicek, să nu se întâmple vreo nenorocire. Iar colonelului von Zilergut și doamne ferești.
2: Dacă aș fi domnul colonel cine l-a furat, bai și amar de mama lui. A fost odată un colonel care avea un cățeluș pe care îl chema cum îl chema Blanic?
8: Da, pe care îl chema
2: Lux. Iar noi să-i zicem Max. Ia te uită, Blanic, cum ciulește urechile. Ia uite, scoală Max. Max, vino aici. Lasă. Vă să zic că a fost odată un colonel care avea un cățeluș pe care îl chema Lux. Servitoarea îl ducea la plimbare și a venit un domn și l-a furat pe Lux. Lux a ajuns apoi în armat la un locotenent care de multă vreme dorea un cățeluș așa de frumos ca el. Și acolo l-au botezat Max.
8: Da. Hai Max, Max, dă-l buța, dă-o și pe atași.
2: Lasă. Cât îți datorez?
8: Lasă, Schweigule. Ce nu fac eu pentru un vechi prieten, mai cu seamă când ești și ostaș. Cu bine, da, cu bine, băiete. Și ai grijă, nu care cumva să-l plimbi vreodată pe piața Havlicek.
2: Nu, lasă. Trebuie să fie domnul Oberleutnant. Ieși mai bine prin bucătărie și ia și cățelul și leagă-l de piciorul mie.
9: Să trăiți, domnule Oberleutnant.
7: Bună ziua. Ți-am spus, Schweig, că la mine trebuie să-ți lustruiești cizmele.
2: Da.
7: Să ai uniforma curată, nasuri bine cusuți. Să faci impresia unui soldat și nu a unui derbedeu de civil. Ciudat că niciunul dintre voi nu are ținută militărească. Ce s-a mai întâmplat de acasă, Anita mea?
2: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că totul e în regulă, numai pisica n-a avut de lucru și a mâncat canarul.
8: Cum?
2: Să vedeți cum s-a întâmplat, domnule Oberleutnant. Știam că pisicile nu iubesc canare și că nu le vor binele. Așa că mi-am zis să le fac cunoștință, să-i împrietenesc.
8: Ce?
2: Am scos canarul din colivie și l-am dat bestiei să-l miroasă. Nu m-aș fi așteptat zău la atâta neobrăzare din partea ei.
8: Ascultă, dobitocule.
2: Și cu câtă poftă l-a înghițit, domnule Oberleutnant, cu pere cu tot. Și cum mărâia de plăcere. Știți, pisicile nu au cultură muzicală.
8: Ascultă, Schweig.
7: Să fii oare chiar așa de dobitoc?
2: Chiar așa să trăiți, domnule Oberleutnant.
7: Domnul Felcurat mi te-a recomandat drept un mare tâmpit și mi se pare că nu s-a înșelat.
2: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că într-adevăr nu s-a înșelat deloc. Când eram militar...
7: Ce se aude cu câinele, Schweik?
2: S-a făcut, domnule Oberleutnant. Ia să vedeți. Max? Max? Vino aici!
10: Strașnic! Strașnic, Javră Schweik! Strașnic!
2: Da.
7: Unde l-ai găsit?
2: Mi l-a dăruit un vechi camarad care pleca la oaște.
7: Așa! Bine, Schweik! La întâi capeți de la mine 50 de coroane pentru câinele ăsta?
2: Nu, nu pot să primesc, domnule Oberleutnant.
7: Schweik! Schweik, când ai intrat la mine în serviciu, ți-am atras atenția că trebuie să asculți fără să crâgnești. Dacă spun că ai să primești 50 de coroane, trebuie să le iei și să le bei. Ai înțeles? Ce ai să faci cu cele 50 de coroane, Schweik?
2: Respect, vă raportez că am să le beau, așa cum mi-ați ordonat.
7: Așa. Și acum să ieșim la plimbare. Max, aici.
2: Îmi permis să vă atrag atenția, domnule Oberleutnant, că trebuie să fiți foarte atent cu câinele ăsta să nu fugă. Și v-aș mai sfătui să nu treceți cu el prin piața Havlicek, pentru că pe acolo hoinărește dulăul măcelarului de la Marianski Obraz, care e foarte rău și mușcă al dracului.
7: Bine, bine. Hai, hai, Max!
4: Cine poate prevedea renghiurile pe care le joacă soarta? Dacă le-ar fi prevăzut, locotenentul Lucaș n-ar fi plecat la plimbare. Dacă le-ar fi cunoscut Schweik, nu i-ar fi lăsat câinele sau ar fi găsit el în sfârșit un motiv să-l împiedice să iasă. Sau poate că n-ar fi făcut nimic din toate astea pentru simplu motiv că Schweik avea încredere în zodia lui bună. În toate cazurile, locotenentul Lucaș ar fi dat nu se știe cât după aceea ca să nu se fi întâlnit niciodată cu înfiorătorul colonel von Zillergut în compania noului său cățel. Zillergut era însă mulțumit

0: Dar de când au luat, domnule ofițer, obiceiul să iasă la promenadă cu câini furați?
1: Dumne, colonel!
0: Da, cu câini furați! Ăsta e un câine furat?
1: Câinele ăsta, domnule colonel, este...
0: Câinele ăsta, domnule locotenent, iar eu, e lux al meu.
1: Domnule colonel,
0: plimbatul cu câini furați, domnule locotenent, nu că trase cu temnitate de ofițer.
1: Domnule colonel, nu știam că este...
0: Ah, nu știați. Un ofițer nu poate cumpăra un câine înainte de a fi încredințat că îl poate cumpăra fără urmări nefaste.
1: Câinele ăsta, domnule colonel, mi l-a adus.
0: Și când te gândești că dacă n-aș fi ieșit întâmplător la plimbare, nu l-aș mai fi găsit. Vă puteți continua plimbarea.
1: Amânarea, domnule colonel. Ce mă fac eu cu Sfinț?
2: E mult fălcit. Nu, asta e prea puțin. Îl ucit ticălosul. Mai întâi ia câteva peste bot, apoi îi zdrobesc nasul și rup urechile. Pe urmă văd eu ce mai fac. În sfârșit am ajuns acasă.
3: Să trăiți, domnule Oberleutnant!
2: Iată. Dumnezeule, ce mă fac cu el? Are o mutră așa de tâmpită.
1: Ce s-a mai întâmplat?
3: Respect, vă raportez, domnule locotenent, că vi s-a prăpădit pisica.
1: Ce?
3: A înghițit crema de ghete și a binevoit să clape. Am aruncat-o în pivniță.
1: Cum?
3: Dar nu una noastră, una vecinului. O pisică de angora atât de cuminte și de frumoasă nu mai găsiți.
2: Schweik, Schweik, ai furat câinele.
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că nu știu să se fi întâmplat un asemenea caz în ultima vreme. Și mi îngădui să vă amintesc că pe Max l-ați luat cu dumneavoastră la plimbare, așa că eu nu l-am putut fura. Mi-am zis eu de cum v-am văzut fără câine, că ceva trebuie să se fie întâmplat. Asta mi-amintesc de o întâmplare.
2: Schweik, dobitocule, stacă-ți gura! Dumneata, ori ești un ticălos rafinat, ori ești o vită și un tâmpit fără perechi.
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent.
2: De unde ai adus câinele? Cum ai ajuns la el? Știai că e al colonelului nostru? Știai că asta e o rușine nemaipomenită? Spune adevărul. L-ai furat ori nu l-ai furat?
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că nu l-am furat.
2: Știai că e un câine furat?
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, știam că e un câine de furat.
2: Schweik, pentru numele lui Dumnezeu, te împușc, vită, ce ești, dobitocule, boule, măcarule, scârnăvie, ești chiar așa de tâmpit?
3: Chiar așa vă raportez cu respect.
2: De ce mi-ai adus un câine furat? De ce mi-ai băgat în casă bestia asta? De ce?
3: Ca să vă fac o bucurie, domnule Oberleutnant.
2: De ce mă pedepsești, Dumnezeule, cu vita asta? De ce? Afară, dobitocule, afară! E îngrozitor.
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent. N-ați dorit să vă fac rost de un alt cățeluș?
2: Cum te-aș mai trimite, Schweigule, în fața tribunalului militar? Dar știu că domniile lor te-ar achita fără îndoială, fiindcă un asemenea tâmpit n-au mai văzut de când s-au născut. Privește-te. Privește-te în oglindă. Când zărești mutra asta de dobitoc, nu-ți vine rău? Hai, spune drept, Schweig, dumitale, îți place?
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că nu-mi plac. Nu știu cum, dar în oglinda asta arăt cam zbanghiu. Asta e oglindă de șlefuită.
2: Hai, du-te la bucătărie și fă-mi cafea.
3: S-a făcut să trăiți. Noi o să suntem domn, ne iubesc pe tele toate, bani avem și peste tot, dar îi dăm lângă
2: bani. Ce dobiță. Ce cretin, Dumnezeu. Ce mai e?
3: Cu respect vă raportez că a venit după dumneavoastră de la cazarmă cu niște hârtii.
2: Dă-le încoace.
3: O fi poate din pricina cățelului.
2: Să aștept.
4: Am stat și am chibzuit mult, domnule locotenent, cum să fac să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat. Și mi-am adus aminte că ați dorit să fiți transferat la regimentul 91. Comandamentul suprem ne-a comunicat nu demult că la regimentul 91 din Budeiovițe se simte o mare lipsă de ofițeri pentru că sârbii i-au ucis pe toți. Vă asigur pe cuvânt de onoare că până în 3 zile veți fi la regimentul 91 din Budeiovițe, unde se formează câteva batalioane de marș. Nu trebuie să mulțumiți. Frontul are nevoie de ofițeri care...
2: Ascultă, Schweik. Dumneata știi ce este un marș batalion?
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că marș batalion este un marș bateac. Așa îl prescurtăm noi.
2: Așa. E află atunci, Schweikule, că pleci cu mine cu marș bateacul, dacă îți place așa de mult prescurtare. Dar să nu ți închipui că pe front o să te ții de parascovenic aici. E, ce zici? Te bucuri? Mâine suntem în tren.
3: Cu respect raportez, domnule Oberleutnant, că mă bucur mult. Ce bine ar să fie când vom cădea împreună pentru maestatea sa împăratul și pentru familia lui. Oh.

0: trăiască pe vieții soldat.
1: Hei, raportez, domnule Oberleutnant, că sunt minuit că am oprit trenul. Inventarul căilor ferate are niște pâni foarte ciudați la frânele de alarmă. Nu-i chip să se apropie omul de ele, ca și da de beleanu. Acum vor de la mine 20 de coloane amendă pentru 2 minute cât a stat trenul.
2: Fiți în vagoane!
3: Rămâi și descurcă-te cum știi, Sveic.
1: Păi da.
3: Eu nu-ți dau nicio coroană, m-am săturat până în gât. Nici într-o mie de ani n-ar fi fost în stare altul să facă atâtea dobitocii cât păi... mi-ai făcut dumneata în cele 2 săptămâni de când ești la mine. Nădăjduiesc că-ți dai seama de asta.
1: Cu respect vă raportez, domnule Oberlein, încă-mi dau seama. Știți, eu am spirit de observație, dar îmi vine mai târziu și totdeauna după ce s-a întâmplat ceva neplăcut. Sunt un ghinion în zon.
4: Da.
5: Tras semnalul de alarmă și ai oprit trenul. Plătește amenda ca să-i sprăvim odată cu tot balamucul.
1: N-am de ce să plătesc, domnule șef.
5: Tot ce vorba asta, n-am de ce să plătesc.
1: Foarte simplu, eu sunt nevinovat.
5: Mă rog, ai oprit trenul sau ba?
1: Eu nu aveam niciun interes să opresc trenul, întrucât eu și cu domnul Oberleutnant plecăm la război.
5: Dar ce-ați găsit de mis, domnilor? Eu sunt șeful gării.
1: Aveți dreptate, domnule șef. Asta nu-i de râs, pentru că nu-i frumos să întârzie trenul. Dacă ar fi în timp de pace, mă rog, treacă, meargă. Dar în vreme de război, trebuie să se știe că în fiecare tren călătoresc militar, general, major, Oberleutnant, ostaș. Napoleon a întârziat la Waterloo cu 5 minute și s-a dus de-a dura cu toată gloria lui.
5: Dacă nu plătiți amenda, trebuie să vă predau comandamentului militar al gării.
1: Foarte bine, foarte bine. Mie îmi place să stau de vorbă cu oamenii învățați și o să-mi facă plăcere să-l cunosc pe comandantul gării din tabor. Oameni buni! Eu sunt nevinovat!
6: E nevinovat! Priviți-mi numai și vă dați numai decât seama. Domnule șef, eu sunt convins că acest soldat n-are nicio vină și sunt dispus să plătesc pentru el amenda de 20 de coroane.
5: Mă rog, n-avem nimic împotrivă.
6: Poftim! Ține și tu 5 coroane, soldatule, să ai de o bere până-ți vine trenul. Pleci mai departe, nu-i așa?
1: Plec, mai încap pe vorbă. Partea mai proastă e că toate actele și foaia de drum au rămas la domnul Oberleutnant Lucas.
6: Poftim cum se poartă dumneavoastră cu soldații și mai vor să le câștige războiul. Uite, uite încă 5 coroane pentru bilet și de buzunar. Așa, așa, soldățelule, cum îți spun. Dacă ajungi prizonier în Rusia, salută din partea mea pe berarul Zeman, Zdolbunov. Da. Și fii deștept și caută să nu stai prea mult pe front.
1: De asta n-aveți nicio grijă. Să vină două halbe. Ce faci, mă, ungureanule, mă? Așa. Trage, mă. E bine aici la gară, în restaurant, așa-i? Trenurile se duc și noi rămânem. Trage-i ca la război, așa. Na, așa. Na, uite o patrulă. Uite o patrulă.
7: Este document. Document dumneavoastră.
1: Cum?
7: Eu văzut, ședeți nicht fahren, n-ați plecat. Ședeți băut, băut într-una, soldat.
1: N-am, drăguciule, n-am. Domnul Oberleutnant Lucas, regiment 91, luat cu el și eu rămas aici, gara.
7: Document, toți soldați fără document închis auf Kommandatur gare.
8: Ce se întâmplă aici?
7: Neleg, Herr Samst, Herr Oberleutnant, der Busch hat keine Dokument.
8: Aha. Și ce cauți în gare?
1: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că așteptam trenul de Cesky Budeiovice ca să pot ajunge la regimentul meu, 91, unde sunt ordonanță la domnul Oberleutnant Lucas, pe care am fost elit să-l părăsesc, fiindcă dus la șeful de gară din pricina amenzii, bănui că aș fi oprit acceleratul în care călătoream cu ajutorul frânii de alarmă și
8: mai protecție. Nebunic! Vorbește lămurit pe scurt și nu mi-i jura Brașoave!
1: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că chiar din clipa în care m-am așezat cu domnul Oberleutnant Lucas în acceleratul care trebuia să ne ducă la regimentul 91 de infanterii, Cezaro Crăiesc, am avut ghinion. Simon. Mai întâi s-a pierdut un geamantan. Pe urmă...
8: Himmelherrgott!
1: Raportez supus, domnule Oberleutnant, că trebuie să vă spun pe șleau, ca să vă dați seama de toată tărășenia. Cum spunea întotdeauna răposatul cizmar Petrilic, când îi poruncea fiului său să scoată pantaloni înainte de a începe să-l croiască.
8: De ce n-ai luat trenul următor spre Budeiovițe?
1: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că în timp ce așteptam primul tren, a dat peste mine năpasta de a fi băut la masă halbă după halbă.
8: Buc, asta n-am mai văzut, recunoaște tot. Dumneata omul ești degenerat. Știi ce va să zică un degenerat?
1: Da, și la noi, pe strada Boiești, colț cu Caterinsca, cu onoare vă raportez, domnule locotenent, a fost un om degenerat. Taică-su fusese conte polonez, iar maică-sa moașă. Era măturător de stradă și când se cherchelea, nu dădea voie să-i se spună altfel decât domnul conte. Odată...
8: Ascultă ce spun, domitocule. Te duci la caserie, îți cumperi un bilet și pleci la Budeiovițe.
4: Caporal Paranec,
9: ordonați!
8: Du-l pe tâmpitul ăsta la caserie și cumpără un bilet pentru Cesc în Budeiovițe.
4: Ce s-a mai întâmplat?
9: Raportez supus, domnule locotenent, că n-are bani de drum și n-am nici eu.
8: Atunci să se ducă pe jos!
10: N-ai ce face, camarade.
1: Da.
10: Trebuie să o întinzi, băiete, pe jos până la Budeiovițe. Uite, uite, ține rația asta de pâine.
1: Da.
10: Se-o dau ca să ai pe drum. Uite și un pachet de tutun cazon. O iei prin spatele gării și o ții înainte pe șosea.
1: Până la Cesche Budeiovițe?
10: Până la Cesche Budeiovițe.
1: Rămâi cu bine.
10: Mergi sănătos, da. Drăguțule.
1: Eu am ieșit la stație în câmpul înverdit. Eu am ieșit la stație în câmpul înverdit.

0: câteodată e frumoasă și meseria asta a mea de șef de jandarmi. Așa-i, camarade?
1: Așa-i.
0: Și unde zici că l-ai prins pe acest Schweg? Schweg zici că-l cheamă.
2: Schweg, Schweg.
0: Aha. Vezi? Criminalistica se bazează pe istețime și amabilitate. N-are niciun rost să zbieri la cineva. Delicvenții și suspecții trebuie luați cu vinișor. Dar în același timp trebuie să ai grijă să se nece în valori de întrebări. Și cum zici că e cu ostașul?
1: L-au întâlnit vagabond în capul comunei. Zice că se duce la Budeiovițe spre front. Dar de fapt el vine dinspre Budeiovițe.
0: Ia, adu-l încoace.
1: Da, să trec.
0: Hai. Bine ai venit tu, ostașule.
3: Da.
0: Ia loc, te rog.
3: Mulțumesc.
0: De bună seamă că ești obosit de drum. Ia povestește-ne. Unde te duci?
3: La Budeiovițe, la regimentul meu, la război.
0: Atunci de bună seamă că ai rătăcit drumul, pentru că dumneata vii dinspre Budeiovițe, lucru de care te pot convinge.
3: Și totuși mă duc la Budeiovițe.
0: Ia spune-mi mie, cu inima deschisă,
3: na,
0: de unde ai ieșit când ai pornit-o spre Budeiovițele dumitale? Zic anume al dumitale, fiindcă, da, desigur, trebuie să mai fie și al Budeiovițe, care se află undeva la nord de comuna noastră și care până acum n-a fost trecut încă pe hartă.
3: Am ieșit din Tabor.
0: Și ce făceai la Tabor?
3: Așteptam trenul de Budeiovițe.
0: Și de ce n-ai plecat cu trenul la Budeiovițe?
3: Pentru că nu aveam bilet.
0: Și de ce dumitale, ca ostaș, nu ți-au dat foaie de drum gratuit?
3: Pentru că nu aveam la mine niciun act.
0: Aici voiam să ajung.
2: Da. Nu-i chiar așa de prost pe cât se face. Începe să încurce bine socoteala.
0: Așadar, dumneata a ieșit din Tabor. Poți să ne arăți pe hartă cam pe unde ai luat-o ca să ajungi la Budeiovițe?
3: Nu mai țin minte toate locurile pe unde am trecut. Știu numai că aici am mai fost odată.
0: Cu ocolurile astea ale dumitale, mi se pare mie că hoinărești prin împrejurimi. Ai stat multă vreme la Tabor în gară?
3: Până la plecarea ultimului tren spre Budeiovițe.
0: Și ce ai făcut acolo?
3: Am stat de vorbă cu soldați.
0: De pildă, despre ce ai vorbit și ce anume i-ai întrebat?
3: I-am întrebat din ce regiment sunt și încotro pleacă.
0: Foarte bine. Și nu i-ai întrebat cumva ce efectiv are de pildă regimentul și cum este împărțit?
3: Așa ceva nu i-am întrebat, pentru că astea le știu de mult pe din afară.
0: Care va să zică, dumneata, ești perfect informat despre compoziția armatei noastre?
3: Desigur, domnule șef.
0: Știi să fotografiezi?
3: Știu.
0: Și de ce nu porți cu dumneata un aparat?
3: Pentru că nu am.
0: Dar dacă ai avea, ai fotografia?
3: Dacă aș avea, ar fi altceva.
0: E greu de fotografiat o gară, de pildă, gara Tabor.
3: Nimic mai ușor, pentru că nu mișcă. Gara stă mereu pe loc și nu e nevoie să-i spui zâmbiți, vă rog.
0: Știi rusești?
3: Nu știu.
0: Bine. Deocamdată, dumneata, ai să treci puțin dincolo.
3: Da.
0: L-ai auzit? Nu știe rusești. Mare șmecher. A recunoscut totul, în afară de cei mai importanți.
2: Da.
0: Cine ar fi putut crede despre el una ca asta? Pare așa de tâmpit și de prost.
2: Dar tocmai pe oamenii ăștia trebuie să iei cu dibăcie.
0: Acum îl las să șadă și mă apuc să scriu procesul verbal. Până atunci, trimite-ți la cârciumă să-i se aducă prânzul.
2: Da.
0: Dacă nu se mai găsește nimic, să-i se gătească ceva.
2: Așa.
0: Nu care cumva să pomeniți pe undeva de persoana pe care o avem aici. E secret militar.
2: Excelență, drept!
0: Hai!
2: Și acum, ia să întocmim raportul frumușel. Mare succes! Spion rus, fără îndoială, ofițer în rang mare.
0: Extrem de periculos. Ce face arestatul?
1: A cerut să-i se dea puțin tutun și așteaptă masa. Și-a de în camera de gardă atât de mulțumit, de parcă ar fi la el acasă. E bine, ca la dumneavoastră, zice. Îmi place că soba nu fume.
0: Ce rafinament, ce rafinament. Se preface de parcă nici n-ar fi vorba de el.
2: Da, uite cum ne-am luat cu vorba. Ia, fugi repede și vezi să-i se servească prânzul și trimite-o pe baba Pizlerca după bere și rachiu. Să le aduc aici.
4: Da.
2: Așa.
4: A. Așa, mai departe. Mai departe. Cunoscând la perfecție limba cehă, voia să încerce la cesche Budeioice să se înroleze în regimentul 91 infanterie. Țin să reamintesc că acuzațiile adunate în acest raport sunt rezultatul sistemului meu de interogare încrucișată. Brigadier! Ordonat! Ia servi masă!
1: I s-a dat costița fumată cu varză și găluște. Stăpâna mai a fost.
2: Foarte bine.
1: A băut și un ceai.
2: Foarte bine.
1: Da.
2: Ei, bagă de seama, acest raport trebuie să ajungă neîntârziat la domnul comandant al jandarmeriei din Pisec.
1: Înțeles, da.
2: Până se hotărească dumnealor măsurile ce trebuie să luate, spionul rămâne la noi.
1: Da.
2: Și acum trimite raportul și vină cu spionul la mine.
1: Trebuie să trec.
2: Așa, strașnic raport am întocmit. Cum v-a plăcut?
3: Am mers, domnule șef, numai că n-ar fi stricat ceva mai multă varză.
2: Aha.
3: Dar ce să-i faci? Eu știu că nu erați pregătiți pentru așa ceva.
2: E adevărat că în Rusia să bea mult ceai? Au și acolo rom?
3: Rom se găsește în toată lumea, domnule șef.
2: Iar mai am luat cu fofărlică. Dar fete frumoase sunt în Rusia?
3: Fete frumoase sunt în toată lumea, domnule șef de post.
2: E și rei tu să fii, acum ca o să ieși basma curată. Și cum vă place în Cehia?
3: Eu în Cehia mă simt peste tot bine. În drumul meu am dat numai de oameni foarte cum să cadă.
2: Da, la noi oamenii sunt buni și îndatoritori. Da.
3: Da.
2: Ia să-i.
3: Da, a luat asta.
2: După părerea mea, nu-i drept ca spionii să fie spânzurați. Noroc.
1: Noroc.
2: Omul care se jerfește pentru datorie, ca zic așa, pentru patria lui, trebuie să fie executat onorabil, cu plumbi. Ce zici, doamne brigadier?
1: O tare, trebuie numai împușcat, nu și spânzurat.
3: Da.
2: Da. Noroc. Noroc. Să zicem că și pe noi ne-ar trimite să ne facem datoria și că ne-ar prinde lucrurile.

0: decât la buzunarul lor și de-aia fac război, da, chiar când sunt babalâși ca bătrânul Franța al nostru.
1: Da, nu mai e mult și crapă măgar. Și va fi ca după războaiele husite. Vor porni țăranii asupra Vienii cu furgile în mâini și Bojorogul o să dea ortopop.
0: Împăratul Wilhelm e o vită. Dar dumneata, dumneata, da, ține bine minte că o să-ți trimitem bani la închisoare, că te scăpăm noi și de moarte. Aș spune, da, spune-mi, nu-i așa că în Rusia nu au rachiu așa de bun? Hai spune, spune ca să pot dormi liniștit. Păi cunoaște bărbățește.
2: N-au.
0: Mi-ai făcut o mare bucurie. Ai recunoscut.
2: Așa?
0: Așa trebuie să fie la interogator. Dacă tot ești vinovat, la ce bun să te gândești?
2: Da.
0: Dacă n-ar fi greșit drumul,
2: da,
0: toate s-ar fi putut sfârși altfel.
3: Și astfel, istoviți în lupta cu paharele, cei doi vașnici apărători ai ordinei imperiale se prăbușesc într-un somn adânc, fără vise, uitând că mai există pe lume un șveic. Lăsat în voia soartei, bravul nostru soldat mai trase o dușcă zdreavănă și apoi, scârbit de neputința celor doi, se duse să se culce și el în odaia vecină. În zori, jandarmul se trezi buimăcit, își aminti de întâmplările din ajun și, constatând cu groază absența lui Șveic, se repezi înspăimântat spre odaia de alături. Dar Șveic dormea fericit ca un prunc. Jandarmul răsuflă ușurat și se grăbi să-și trezească șeful.
1: Domnule șef! Domnule șef! V-ați trezit? Leu, cum mă doare capul. Îl simt mare cât o baniță, domnule șef.
0: Greu. Greu, mai bun. L-a fugit?
1: Da, de unde? Asta e om cinstit.
0: Se vede treaba că aseară iar am făcut o lată.
1: Dacă aș ști numai, domnule șef, cât a spus.
0: Ce? Ce a spus?
1: Îmi amintesc că ai spus: ține minte că împărații și regii nu se gândesc decât la buzunarul lor și de-aia fac război, chiar când sunt babalâți ca bătrânul Franț Iosif.
0: Am zis eu asta?
1: Da, domnule șef, așa a spus.
0: Eu am zis totdeauna că acolo e o pacoste. Dumneata, nu ții mult la băutură și totuși bei? Păi ce ne făceam dacă omul nostru fugea? Pe unde, pe unde scoteam cămașa? Doamne, cum îmi vâjie capul.
4: Să trăiți, domnule șef! Am predat raportul la Pisek și am onoarea să vă raportez că domnul capitan a binevoit să vină personal aici să ia cunoștință de casă.
0: S-a bucurat?
4: Asta n-aș putea să vă spui, știți, e cam greu.
0: Ce vorbă e asta? Spune da sau ba?
4: Păi, să vedeți, spunea că până acum era convins că cel mai mare idiot pe care l-a cunoscut vreodată era șeful de post din Protivin. Dar că după raportul pe care i-l a trimis, crede că...
0: Ce crede?
4: Crede că dumneavoastră l-ați întrecut. Da, zicea de soldatul care se află la noi că trebuie să fie cu siguranță un dezertor ca toți dezertorii și nici de cum un spion, cum ziceți dumneavoastră.
5: Dumneata ești autorul raportului?
0: Da, străină, capitan.
6: Unde vă e spionul? Aduceți-l să-l văd și eu cum arată un spion. Dacă de sus vi se atrage atenția că nu este exclusă posibilitatea ca prin ținutul nostru să mișune spioni, dumneavoastră, șefii de post, începeți să-i fabricați cu grămadă. Vreau să-l văd și eu pe acest formidabil spion rus.
7: Asta e?
0: Da,

0: El.
1: Ia spune repede, Iosif Schweig, de la care regiment ai fugit?
2: De la niciun regiment.
1: Atunci cum de-ai ajuns în uniformă?
2: Orice soldat când se încorporează primește o uniformă. Eu slujesc în regimentul 91. Și nu numai că n-am fugit de la regiment, ci din potrivă.
1: Adică cum din potrivă?
2: Păi cât se poate de simplu. Eu mă duc la regimentul meu, eu îl caut și tot eu fug de el. Eu, soldatul Iosif Schweig, nu doresc nimic altceva decât să ajung cât mai repede la regimentul meu. Dar mie simt fir când mă gândesc că mă așteaptă tot regimentul, în timp ce eu mă îndepărtez văzând cu ochii de ce schipul de iobițel.
1: Da, care va să zică dumneata nu poți da de regimentul dumitale și, cum s-ar spune, erai în căutarea lui, nu? Da,
2: chiar așa să trăiți și mă bucur grozav, domnule capitan, că dumneavoastră m-ați înțeles. Am trecut până acum prin Milevsko, Kvetov, Raz, Malcin, Chizov, Radomijl, am ajuns aici, am plecat mai departe spre Straconiții, Volin, Dub, Vodnani, Protivin și iar am ajuns aici.
1: A fost o adevărată muncă de Hercule. Văd că ești foarte amărât că de atâta vreme n-ai putut ajunge la regimentul dumitale.
2: Foarte amărât, domnule capitan.
1: Da.
2: Dar lucrurile s-ar fi putut lămuri de la început dacă n-aș fi dat peste domnul șef de post, care nu m-a întrebat nici de nume, nici de regiment, și totul i s-a părut ciudat. Când mă gândesc că aș fi putut fi de două zile la regimentul meu ca să-mi îndeplinesc datoria de ostaș.
1: De ce nu i-a tras atenția că e vorba de o greșeală?
2: Pentru că mi-am dat seama că ar fi fost zadar. Sunt în viață momente când oamenii devin fuduli de urechi.
1: Da.
0: Domnule șef de post.
2: Eu n-am...
0: Ordonați, treci, te rog, la birou.
2: Da.
0: Treci la birou și scrie ce zicezi. Onoratului comandament al regimentului 91 infanterie, Cesche Budeiovice.
3: Budeiovice.
0: Alăturat se înaintează soldatul Iosif Schweig.
3: Schweig?
0: Care, după cum declară, aparține regimentului dumneavoastră.
3: A voastră?
0: Conform declarației sale.
3: Sale. Punct.
0: Numitul a fost reținut de noi, deoarece
3: de
0: noi când am...
4: Schweig, așa cum se scrisese și în raport, fusese înaintat regimentului său. Își luase în sfârșit în primire îndatoririle de ostaș. Și acum cobora o pantă ușoară undeva, nu prea departe de inamic, de-a lungul unei văi presărată cu cruci și căști, semn că se purtase pe aici o bătălie aspră. Însoțit de doi camarazi, Balon și Vanie, Schweig era în misiune.
5: Camarazi,
2: da.
5: Să știți că noi am fost sacrificați.
2: Cum adică?
5: Camarazi, nu mai faceți atâta zgomot. Să știți că o să ne audă și o să înceapă să tragă noi. Da, sunt sigur. Noi n-am fost trimiși ca să facem rost de cartiruire, cum ne-a spus domnul oberleutnant.
2: Da.
5: Am fost trimiși să cercetăm dacă nu cumva dușmanul e cuibărit pe undeva pe aici. Și de îndată ce vor auzi focuri de armă, au să știe că mai departe nu se poate trece.
2: Atunci amână tu înainte. Noi o să venim frumușel în urmă, ca să ne aperi cu trupul tău. Că slavă Domnului, ești cât un anel. Când ai să simți că ești împușcat, ai grijă și dă-ne și nouă de veste. Grozav soldat. Auziți, dumnealui e teamă că o să tragă în el.
5: Ce să fac dacă am acasă gospodărie?
2: Mai dă-o dracului de gospodărie. Ce treabă? Chiar nimic n-ai învățat la militarie?
5: Ce-ar fi dacă ne-am întoarce?
2: Ce-ar fi dacă te-am denunțat? Ai fi cu siguranță împușcat pentru lașitate.
6: Nu mai urla atâta la ei. Hai să smuți asupra noastră toată Galiția.
2: Cred că am apucat-o greșit.
1: Cum adică?
2: Domnul Oberleutnant ne-a explicat doar foarte limpede. Să mergem în sus, în jos, pe urmă la stânga și la dreapta, apoi iar la dreapta și iar la stânga, și noi tot dăm înainte. Te pomenești că le-am trecut toate astea în timp ce vorbeam. Eu văd acum în fața mea două drumuri care duc spre comuna noastră. Aș fi de părere să o luăm pe ăsta din dreapta.
1: Eu zic că pe ăsta din stânga.
2: Drumul meu este mai lezincios decât altul Italia. Eu o iau pe lângă pârâu, pe unde cresc floricele de nu mă uita. Dumneata n-ai decât să bați drumul prin arșiță.
1: Nu te prostiști, veicule. N-ai văzut și pe hartă?
2: Da.
1: Trebuie să o luăm la stânga.
2: Da. Harta? Să mai înjală și ea. Dacă dumneata te încăpățânești și nu vrei să știi de vorbă bună, apoi n-am ce-ți faci. Trebuie să ne despărțim și ne-om întâlnim la destinație. În fel știi, așa.
1: Eu am plecat, nu mai stau.
2: Fiți bun și uitați-vă la ceas, ca să știu care ajunge mai întâi. Dacă cumva vă amirință vă primește, trageți fără teamă în aer, ca să știu și eu unde vă aflați. În grădina învelită, acum o să petrec. Prizonier, săracu, rus. Poate fi fugit din lagăr să se scalde și el sărmanul. Și cum a dat cu ochii de mine, am luat-o la sărătoasă, gol pușcă, așa cum era. Oare cum mi-ar sta mie în uniformă rusească? Ia să încercăm noi. Așa. Da, așa. Așa. Noi. Așa. Ia, ia uite cum îți...
7: Halt! Halt! Ăsta e fugarul. Mișca rusule că te spulber. Hände hoch!
2: Da, ce tot îndrăgi, frățioare?
7: Hände hoch, ruscă prizonier, n-auzi?
2: Ce tot îi dai zor, măi, frate, cu prizonier? Eu ceschi soldat, companie ordonanț la domnul Oberleutnant Lucas.
7: Maul halten! Lauschwitz, marsch, marsch!
2: Măi, frate, măi, las...
7: Maul, la loc,

0: Să trăiți, domnule major. Acesta este prizonierul descoperit de patrula noastră.
1: Cine ești, dumneata?
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că sunt ordonanța Mars Companiei a 11-a din regimentul 9 de Sud. Am căzut prizonier la ei noștri.
1: Prizonier?
2: Să vedeți, domnule major, cum s-a întâmplat.
1: Care vreau să zic că dumneata ești ceh și te-ai îmbrăcat în uniformă rusească.
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că lucrurile stau în tocmai cum a spus dumneavoastră. Și mă bucur grozav că domnul major a înțeles așa de repede situația mea.
1: Ajunge!
2: Dacă mi-ați dat voie, domnule major, v-aș mai spune o dată pe rând toate, așa cum s-au petrecut. Eu aș vrea să vă explic tot, pentru că s-ar putea ca ai mei să-și lupte acum pe undeva și eu să stau aici și să pierd vremea de pomană până la sfârșitul războiului.
3: Cum procedăm, domnule major?
1: Îl spânzurăm, capitane, pe răspunderea mea.
3: Nu avem dreptul să o facem. Arestatul nu poate fi spânzurat decât pe baza sentinței tribunalului militar.
1: Hai să vezi, domnule capitan, că se poate și fără sentință.
2: Să vă spun drept, domnule major, mie îmi pare rău pentru că dumneavoastră sunteți mai mari în grad decât domnul capitan. Dar domnul capitan are dreptate. Să știți de la mine că graba strigă treaba. Odată, la un tribunal din Praga...
1: Dumneata să știi gura! Da. Nu te-am întrebat nimic. Chestiunea e cât se poate declara.
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că îmi țin gura și că chestiunea e cât se poate declara.
1: Domnule capitan, dacă e vorba de proces, așteptați-mă, vă rog. Arestatul n-are voie să se miște de aici. Să fie păzit. Vreau să mă consult și cu domnul general.
3: Am înțeles, domnule.
4: Băi, camarade, nu auzi?
2: Da.
4: Urât am mai intrat la apă din pricina nechipzuinții mele.
2: Care nechipzuință?
4: Auzi, dumneata, să mă las prins așa de prostește. Dar tu, camarad, din ce regiment ai slujit?
2: Nu niciun regiment.
4: Nu mai știu eu bine, dar parcă ne-am văzut noi pe undeva.
2: Se vede că dumneavoastră aveți cunoștințe multe.
4: Da, da, uite că nu mi-aduc aminte de numele lor. Poate ți-amintești tu. Aș fi bucuros să știu cine mai e pe acolo din regimentul 28.
2: De unde să... Ia scoate limba.
4: Ce?
2: Ia să... A, păi bănuiam eu.
4: Camera!
5: Ce vă faci fără voi aici?
2: Chemați, mă rog, mai decât un doctor, că-și domnul pe care l-ați adus aici a intrat în delir.
4: Eu îi știu pe toți prietenii dumitale din Kiev. Da. Nu era cu dumneata acolo unul așa mai gras și încă unul așa mai slab? Nu mai ți-o minte cum îi chema?
2: E, dar... Lasă, frate, nu te mai amără pentru atâta lucru. Oricui se poate întâmpla să nu-și amintească cum îi chema pe toți oamenii slabi și grași pe care i-a întâlnit, pentru că ăștia sunt cei mai mulți pe lume.
4: Camarade, tu n-ai încredere în mine. Nu te gândești că ne așteaptă aceeași soartă?
2: De-aia suntem ostași.
4: Bine, măi, camarade, atunci te las aici. Văd că vine maiorul.
2: Da, de ce?
4: Domnule major, e un vechi camarad de-al meu.
1: Da, bine, du-te.
4: Haiți!
1: Domnule capitan,
3: ordonați
1: să se așeze o masă aici.
3: Am înțeles.
1: Dar repede, mai repede. Facem proces.
6: Baftiți, domnule general.
1: Da, baftiți, domnule. Începem procesul numai decât care. Dumneata, Iosef Sheikh.
2: Da.
1: L-ai trădat pe majestatea sa împăratul.
2: Maica ta Hristoase, când?
1: Lasă-te de prostii.
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că nu e o prostie să-l trădeți pe majestatea sa împăratul.
1: Poftim, aici sunt dovezile vinovăției limitale. Arestatul care a fost închis cu dumneata aici te cunoaște de la Kiev. Tot nu vrei să mărturisești? Te întreb încă o dată. Și pentru ultima oară, te-a silit cineva să o faci?
2: Nu m-a silit nimeni.
1: De bunăvoie?
2: Da, de bunăvoie.
1: Nesilit?
2: Nesilit.
1: Gata, îți dai seama că ești pierdut?
2: Îmi dau, cum să nu. Ai mei de la regimentul 91 mă caută cu siguranță. Dar dacă bine voi, domnule major.
1: Ajunge! Propun ca tribunalul să se retragă în deliberare pentru ca sentința să poată fi pronunțată și executată imediat. Cred că domnul ofițer sunt de acord cu propunerea domnului general.
3: Da. Aș propune numai ca executarea sentinței să fie amânată până la primirea răspunsului la telegrama trimisă regimentului 91, de care depinde acuzatul potrivit declarațiilor sale. Telegrama a fost trimisă de mult și răspunsul trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta.
6: Asta înseamnă numai pierdere de vreme, domnule capitan.
3: Totuși, legea nu putem ocoli.
7: Ce este, domnule ajutant?
8: Domnule capitan, am onoarea să vă raportez că a sosit această telegramă de la regimentul 91 infanterie.
3: Dă-o, domnule general.
8: Poftiți, domnule.
6: Infanteristul Iosef Schweig, ordonanța companiei a 11-a de marș, s-a pierdut în ziua de 16 a acestei luni pe ruta Kirov-Felștin, mergând în interes de serviciu cu misiunea de a asigura cartiruirea trupii. Infanteristul Schweig va fi transportat fără întârziere la statul major al brigăzii din Vojalici. Asta e opera dumitale, domnule capitan.
1: Și domnule
6: general, totuși am să-l spânzur. Dacă e adevărat ce se spune aici, atunci omul ăsta e total idiot.
2: Cu respect vă raportez, domnule general, că într-adevăr eu însumi mă observ câteodată că sunt slab de minte. Mai cu seama așa, spre seară.
1: Gura boule. Ce facem acum cu animalul ăsta, domnule general?
6: N-au decât să și-l spânzure la brigada lui. Să-i să facă formele de trimitere.
8: În ce sens să le întocmesc, domnule major?
2: Păi, să vă spun eu în ce sens. În baza telegramei cutare se înaintează infanteristul Iosef Schweig de la compania 11-a de marș spre noi cercetări la comandamentul brigăzii.
9: Așadar, într-o atmosferă de consternare generală, adjutantul îi întocmi forme. Și Schweig porni din nou la drum, escortat de vechiul și bunul lui prieten Vodicca, de care soarta îl despărțise de multă vreme. Ofițerii batalionului organizau tocmai atunci o masă sărbătorească. Puseseră mână de la mână și cumpăraseră un porc, iar bucătarul le pregătea tot felul de bunătăți. Și în aceste clipe de desfătare și mulțumire sufletească, locotenentului Lucaș îi apăru în față chipul senin al credincioasei sale ordonanțe.
10: Și ce se mai știe de Schweig?
11: Pe câte știu, dragă Lucaș, s-a telegrafiat pentru cazul Schweig. Cred că Schweig...
0: Hier! Melde gehorsamst infanterist Schweig, companie ordonanț de 11 marș companie. Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că au vrut să mă împuște pentru că l-am trădat pe maestatea sa împărat.
10: Pentru numele lui Dumnezeu, ce tot îndrun, Schweigule?
0: Să trăiți, domnule Oberleutnant, am căzut prizonier la ei noștri. Să vedeți cum s-a întâmplat.
10: Despre asta, Dobită, acolo o să mai discutăm noi. Și ține minte, Schweigule, dacă se mai întâmplă ceva, să știi care să fie vai și amar de tine.
0: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, care să fie vai și amar de mine. În militarie omul trebuie
10: Hai,
0: să...
10: Hai, șterge-l aici!
0: Să știe...
9: Și Schweig a șters-o, bineînțeles. A șters-o ca să se întoarcă în grabă între ai săi, la cei care duceau greul războiului și pregăteau încet, dar sigur, prăbușirea unui imperiu. S-a întors de grabă lângă unul dintre bunii lui prieteni, lângă unul cu care împărțise și răul și binele, lângă ostașul Vodicca, de care avea să se despartă curând, pentru că pe Vodicca îl chemau alte rosturi în alte părți. Și Schweig se bucură să-l mai vadă.
2: Dar nici nu știți cât mă bucur că mă găsesc iar printre ai mei. Grozav m-a durut că atâta timp n-am putut fi de folos companiei noastre. Da. Eu nu știu ce v-ați fi făcut fără mine dacă m-ar fi ținut pe undeva. Și războiul ăsta s-ar mai fi prelungit cu câțiva ani.
3: Ia spune-mi, Șveigule, da, cât crezi că are să dureze războiul ăsta?
2: 15 ani, Vodicica.
3: 15?
2: Asta e la mintea cocoșului. Dacă odată am avut un război de 30 de ani, acum că suntem pe jumătate mai deștepți decât înainte, e limpede că 30 împărțit la 2 fac 15.
3: Da, da. Ei, și acum vă las cu bine. Trebuie să mă întorc.
2: Da. Când s-o izplădit războiul ăsta, nu uita să vii să mă vezi. Mă găsești în fiecare seară la ora 6 în cârciuma la Ulcioru, de la Boiște.
3: Să știi că am să vin. Se petrece bine pe acolo.
2: În fiecare zi se întâmplă câte ceva. Și dacă o fi cumva prea multă liniște, avem noi grijă să o turburăm.
3: Atunci ai grijă să fie o petrecere când am să vin. Cu bine, cu bine.
2: Cu bine, cu bine. Dar să vii sigur când s-o izprăvi războiul.
3: Șteicule, șteicule.
2: Da.
3: Ce fel de bere e la Ulciorul?
2: De Veanco Popovițe.
3: Eu credeam că e de Smicov.
2: Da.
3: Ei, atunci, după război, la ora 6.
2: Vino mai bine la 6:30. Poate că mai întârzii pe undeva.
3: La ora 6 nu poți să vii?
2: Bine, viu la ora 6.

0: ați ascultat Peripețiile soldatului Schweik de Jaroslav Hašek, dramatizare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Iosef Schweik, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, șeful postului de jandarmi, Alexandru Giugaru, artist al poporului, locotenent Lucaș, Constantin Brezeanu, Breșnaider, Ion Henter, colonelul Zilergut, Coti Hociung, medicul șef, Nicolae Gărdescu, artist emerit. În alte roluri, Mircea Balaban, Șerban Holban, Ștefan Glodariu, George Groner, artist emerit, Nicu Dimitriu, artist emerit, Nicolae Grigore Bălănescu, Mihai Stoenescu, Ionul Meni, Ion Lucian, artist emerit. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit. Înregistrare din anul 1959.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată un flăcău pe nume Mateiaș. Era frumos, înalt și priceput la toate. Însă era sărac, sărac lipit. Tată n-avea, se prăpădise. Nu-i rămăsese de la el decât un câr de gâște albe. Dar într-o zi vine primarul satului și îi spune:
1: Ei, ei, Mateiaș!
2: Da?
1: Mateiaș, tătântu, mai înainte de a muri, n-a avut grijă să-și plătească birul. Să-l plătești tu, altminte să luăm coliba părintească. Te-a zvârlim împreună cu maica ta pe drumuri. Ai 300 de fiorini de plată.
2: 300?
1: Da, s-ar putea să scad. Doar dacă te tocmești slugul la boierul nostru cel mare, de Brâghi. Uh-huh. Muncești la el un an, doi, trei și scap de datoria către rege. Ce zici, Mateiaș?
2: Zic, primarule, că știu cine te-a trimis. Nu mă tocmesc slugă la boier.
1: Atunci îți luăm coliba, v-am spus.
2: Ba n-ai s-o iei. Pentru că mâine mă voi duce la târg în Dăbrăg cu toate gâștele rămase moștenire. Am să le vând cum ai putea și ți-ai da ceva din datorie. Da. Restul o mai trăi și o mai vedea.
1: Dacă nu-mi dai pe puțin 30 de fiorini, să știi că tot îți iau coliba, îți iau...

0: sale vuelo de Brugui. ¡No!
1: Cine-i flăcău ăsta cu gâștere care nu s-a dat la o pacă din fața caliștii mele?
2: E Mateaș, fiul iobacului înălțimii tale. A sporuncit primarului să vi-l aducă și pe el ca slugă, că-i priceput la toate, dar nu vrea.
1: Tatăl s-a aperit dintr-o bătaie dată chiar de părintele înălțimii tale. Era cam răzvrătit și Mateaș și umblă cu de-astea. Râde de domnii nobili, a râs chiar și de rege. Face o mulțime de năzdrăvării.
3: Ia-mi lâncace.
0: Hei, Mateaș! Hai, repede!
1: La ce ții tu mai mult pe lumea asta, Mateaș?
4: La meșteșugul de gâscar, boierule.
1: Prost meșteșug.
4: E, oricare meșteșug e bun, numai să-l pași cum se cuvine.
1: Credeam că ai să spui că ții mai mult la boierul tău, adică la mine. Sau cel puțin la majestatea sa, la rege, și că vrei să ne slujești.
4: E, tata, odihnească-se acolo unde este, atunci când a fost să moară după bătaia dată de boierul cel bătrân, tatăl înălțimii voastre, mi-a spus așa: Mateaș, fiule, mai bine să rămâi gâscar decât să ajungi slugă la boieri. Boierii sunt oameni fără inimă.
5: Bine i-a zis.
6: Al naibii, Mateaș, și-o zice boierului.
1: Ce spui? Las că țeagă ți-o ție.
4: Așa a spus sărmanul tata, nu spun eu, boierule. Și lui nu ai ce să-i mai faci. Stă sub țărână și se odihnește. A suferit destul săran.
1: Așa e, da. Și dacă ții atât la meșteșugul de gâscar, ia să vedem ce gâște ai.
4: Asta e moștenire de la tata. O vând ca să-mi pot plăti bine.
1: Și cum le dai?
4: Păi să le dau, socoteam eu, cam cu 3 fiori în perechea. Pe toate 30. Atât am cere primarul dintr-o dată din datorii.
1: Ce face? Crezi că merge după tine? Nu cunoști legea, Mateaș. Doar unul are dreptul să hotărască în târgul prețul mărfii. Acela este boierul care le stăpânește, adică eu, aici în Dăbrăg, în sate și în ținuturile neîmprejurim. Și eu hotărăsc prețul câștilor tale la jumătate decât cel tu.
4: E, am să mă duc atunci în alt ținut?
1: N-am să te las! Te afli aici și trebuie să mi le vinzi mie, așa cum spăruncesc eu.
4: N-am să le vând.
1: N-ai să le vinzi?
4: Nu!
1: Păcă te întreabă cineva. Ia pune-ți mâna, slujitor, și luați-mi toate gâștile. Și pentru că te-ai răzvrătit, ia să-l bateți cu toiegele.
4: Să știi, să știi și să ții minte, boierule, că pentru nedreptatea pe care mă faci astăzi, ai să-mi plătești. De 3 ori ai să-mi plătești, cu banii și cu spinarea.
1: Loviți-l!

0: L-am văzut în înălțimea ta până a rămas fără simțire. Apoi l-am aruncat pe un maidan. Poate l-or găsi câinii și l-or mânca.
1: Primarul să ia casa pentru datorii și pe mamă să o silească să se tocmească slugă la noi.
0: Am înțeles, înălțimea ta.

0: Și au trecut de atunci săptămâni și luni, poate chiar ani. Dar Mateiaș, care după această întâmplare plecase în lume, nu și-a uitat făgăduiala făcută boierului, că o să-l silească să-i plătească de 3 ori prețul gâștelor luate pe degeaba și că tot de 3 ori îi va da câte o bătaie ca aceea cu care l-o sândise pe el degeaba. Într-o zi vine în goană căpetenia slujitorilor la castel și spune boierului:
1: Înălțimea ta, se află în trecere prin târgul nostru un arhitect de la curtea regelui.
2: De la curtea regelui? Cum îl cheamă?
1: Nu știu, n-am îndrăznit să-l întreb. Poartă o barbă mare, e un bărbat impunător.
2: Și?
1: Și a văzut grajurile pe care le construim noi și a râs de el.
2: A râs de ele? De ce?
1: Zice că nu s-a făcut de bine și că or să se dărâme.
2: Vai de mine, să vorbesc și eu cu el.

0: Așa cum spuneam, vor cădea.
1: Cum?
0: Da, da.
1: Pentru ce?
0: Pentru ce? Uite, vedeți acolo, trebuia o grindă mai zdravână, mai groasă și...
1: Ia,
0: veniți mai aproape. Ha? Nu s-a pus lemnul care trebuie. Azi de dimineață când am venit la Dobrog, trecând cu trăsura pe drumul din pădure, am văzut în pădurea înălțimii tale niște copaci dintr-o esență rară.
1: Esență rară? Eu n-am știut.
0: Dacă veniți cu mine în pădure, vi arăt. Dar nu trebuie să știe nimeni că slujitorii o să vii taie și o să vii fure. Esență rară! Mergem numai noi doi. Bine, numai noi doi.

0: Uite,
1: uite, trunchiul acesta este de esență rară.
2: Să-l însemn.
1: Nu, lăsați-l, o să-i însemn eu pe toți mai târziu. Să căutăm acum un arbore mai gros pe care o să-l puteți folosi la construcție.
2: Numai de la-n găsi, am ajuns în fundul pădurii.
0: Trunchiul ăsta e bun, e destul de gros.
2: Nu trebuie întâi măsurat?
0: Ba da. Ia, prindeți-l în brațe. Așa. Și dacă îl cuprindeți numai pe jumătate, e bun.
2: Așa. E bine?
0: E bine. E foarte bine. Așa, dă mâinile încoace.
2: Dar ce faci? De ce mă lești cu mâinile de trunchi?
0: Stai, să vezi îndată. Să-mi rup numai niște joarde din desiș și-l toiegel cu noduri.
2: Cine ești, măi? Ce vrei să faci?
0: Cine sunt? Plătesc ce-am de plătit și iau ce-am de luat. Cum ți-am făgăduit? Știi cine sunt?
2: Nu, cine?
0: Sunt Mateiaș Gâscan. Am venit, boierule, să-ți dau prima bătaie, cum ți-am făgăduit. Să-mi dai acum, boierule, din buzunarul tău tixit de bani prima parte din prețul pentru gâștele luate cu jaca. Așa, ia să vedem.

0: În vremea asta, căpetenia slujitorilor, văzând că boierul nu se mai întoarce din pădure, începu să se ne liniștească.
1: Hei, ce-o fi cu stăpânul nostru? S-a înserat și e plecat cu arhitectul de azi dimineață. Să nu-i fi mâncat lupii prin pădure. Hei, slujitori, haide să-l căutăm.
2: Unde avem noi norocul să-l mănânce lupii?
3: Așa e.
1: Să mergem prin pădure în lanț și să-l strigăm. Înălțimea ta! Înălțimea ta! Stigați-mă și voi! Ori vă pare bine că s-a pierdut stăpânul?
0: Ba că ne-o părea rău.
3: Ardelar fiind.
4: Înălțimea ta! Înălțimea ta!
0: Uite-l acolo! E legat! Ține-mi brațe un trunchi!
1: Înălțimea ta! Toși-mă! Toși-mă ce râzi! Dezlegați-mă! Cine v-a urupsit înălțime?
5: Matea! Matea și căscarul!
6: Lula, că îmi da pământul.
5: Duceți-mă acasă.
1: Înălțimea ta.
5: Aduceți doctori, obloceni, cioștii, să mă faceți bine. Aminte, vă omor pe toți.
1: Înălțimea ta.
5: M-ați înțeles cu el și m-ați lăsat atâtea ceasuri să zac aici. Netăie mici, ticălo.
1: N-am știut nimic, înălțimea ta. Hai, puneți brava. Ui, ui, lați ușor.
5: Aoleu. Aoleu,
3: să mai vadă și el cum e bătaia pe care știe să ne-o dea nouă.
0: Așa e.

0: s-a scurs încă o săptămână, poate și o lună sau chiar mai mult. Boierul, deși nu mai avea de mult nimic, a stat tot în pat, gemea și cerea obloșeli. Când, iată, în târg la Döbrög, sosește o trăsură. Trage la han și din trăsură se coboară un doctor. Hangiul îl primește cu plecăciuni, îl trage de limbă și apoi dă fuga la castel.
1: Aoleu.
2: Înălțimea ta!
1: Aoleu.
2: A fost adineauri pe aici hangiul să le vestească, precum că la el a poposit astăzi un doctor.
3: Un doctor?
2: Și stând cu doctor acela de vorbă, a aflat că se duce să vindece chiar pe sultan.
3: Pe sultan?
2: Da, da. Și sultanul. Sultanul l-a poftit anume, pentru că vestea despre el și despre meșteșugurile lui în științele doctoricești s-a răspândit de mult în toată lumea.
3: Ia, tu trebuie să mă vadă și pe mine. Nu mai sta nicio clipă. Du-te la han, vorbește-ți cu angiu și faceți așa ca doctorul să vin la castel. Dacă nu mi-l aduceți, vă spun, v-ați găsit nașul.
2: Am și plecat.
3: Spuneți-i că am să-l răspătesc când pregătește.

0: Veniți, veniți, domnule doctor. Poftiți la castel. Veți primi aur. Opriți-vă puțin din drum pentru stăpânul nostru. Tare este bolnav săracul. A fost bătut de un dușman.
1: Da, dar nu am timp. Sunt așteptat de sultan.
0: Vă rog, uite, vă cați în genunchi. Alvinten, o opărțim cu boierul.
1: Bine, bine, dacă e așa, să mă opresc. Da, numai pentru un ceas, că mi-e tare de grabă.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim. Poftiți, poftiți. Iată, iată și pe înălțimea sa.
2: Bine ai venit, doctore. Sunt tare bolnav.
1: Să te căutăm, să te căutăm. Foarte grav, foarte grav.
2: Vai de mine. V-am spus eu, doctore, mă vindec sau am să mor?
1: Nu, n-ai să mori. Am eu un lac. Hai, puneți repede apă la fiert.
0: Pune-mă înălțime.
1: Da, să se adune slujitorii, femeile, curtenii și toți cât se află la castel.
2: Să vie toți!
3: De ce ne-a chemat?
0: O să auzim acum!
1: Liniște! Mergeți pe câmp și să-mi adunați până într-un ceas o căruță de buruieni.
2: Așa de multe?
1: O căruță de buruieni. De capul câinelor, sau cum se spune, saturaria, cum se zice pe latinește, și de alta de laba gâștelor, ori sindritolis, cum se zice pe grecește.
2: Saturaria?
1: Da.
2: Și sinfioritis? Da. Îți gândește limba.
1: Hai.
0: A plecat, că trebuie timp. Sunt buruieni puține de-astea și se găsesc tocmai dincolo de baltă.
1: Hai. Și acum, că am rămas numai noi doi, știi cine sunt?
2: Nu. Cine să fii? Un doctor?
4: Doctor?
2: Nu. Ești doctor. Matias Găscanul.
4: Ce te ghimuiești așa de frică în fața mea, boiere? De ce tremură grăsimea atât de tare că patul parcă joacă pe podere?
2: Ce mai dorești de la mine?
4: Da?
1: Vreau să-ți plătesc a doua parte a datoriei și să-mi plătești și tu banii pe care mi-i datorezi.
2: Iartă-mă, Matias.
1: Cum?
2: Nu-mi
1: trebuie răsplată de la tine, eu mi-o iau singur. Să-mi scot numai cureaua și...
4: Se ajunge să iau din ladă și a doua parte a fiorinilor pe care mi-i datoriți. Așa. Boierule, mai numai o dată și ai scăpat. Ți-am spus că nu vreau să te înșel. Eu nu sunt boier, nu știu să mint. Curând ne vom revedea. La revedere, boierule.
0: Hai. Hei, ați și plecat, domnule doctor. Noi am adus buruienile. Ce am mai căutat? Și ce facem acum cu ele?
1: Aruncă-le. Și dă poruncă și celorlalți să le arunce la vite. L-am lecuit pe boier și fără ele.
3: Boierul este iarăși bine. A coborât din pat.
1: Da, s-a coborât. Acum cântă. Nu-l auziți?
0: Da.
1: Da.
0: Parcă nu. Parcă geme.
1: Nu.
0: Parcă s-ar văicări.
1: Aș, mi se pare, bo. Așa e cântecul pe care trebuie să-l cânte stăpânul vostru, boierul, când își primește ceea ce îi se cuvine.
0: Și ce ne-a poruncit stăpânul să o facem acum?
1: A spus să nu intrați la el până spre seară. Chiar dacă strigă, dacă vă cheamă, calminte-l vă omoară. Vrea să cânte singur de bucurie că și-a primit ce i s-a cuvenit.
0: Așa? Așa? Tu zi, dă-mi pace. Haideți, băi. Hai, băi.
1: Rămâneți cu bine.
0: Cu bine, cu bine, domnule doctor.

0: Să vă mai spun acum ce a fost pe seară, când căpetenia de oaste a îndrăznit să intre la stăpânul său?
1: Nișei și păcătoși, v-ați dus, m-ați lăsat pe mâine lui Matias Găscarul.
2: Iartă-ne înălțimea ta, de unde era să bărâim noi? Și apoi chiar domnia ta ne-ai trimis.
1: Și-a spus că o să mai fie încă o dată blestematul. Vai, o să mă ucidă. Vai, vai, vai, vai. De azi înainte să nu mai mă lăsați o clipă singur.
2: Nici o clipă.
1: Unde mănânc, unde dorm, după masă. Să fie mereu câțiva oșteni bine înarmați cu săbi, pui pistoale. Și când o să iei pe Matias Găscarul, să trageți și vă omorâți. Ați înțeles?
2: Am înțeles.
1: Să fie Matias Găscarul, dacă-i mai dă mâna. Dacă nu-l împușcați voi, am să pun să la mine ștrean cu limba scoasă de un cot de ramura cea mai înaltă. Să vie, nu? Să vie, să cute! Aoleu, aoleu, aoleu, spinarea mea!

0: Și-au trecut iarăși săptămâni și luni. Boierul a început să se mai liniștească. A sosit însă timpul târgului de cai din Döbrück. În târg, veselie mare. Cei mai mulți oameni s-au strâns în jurul unui cal, înalt, subțire, negru, cu gâtul arcuit.
1: Armăsarul meu nu are pereche în toată lumea. Mai ales când îl călăresc eu, fuge ca gândul. Mulți s-au silit cu cailor să mă ajungă, dar niciunul n-a putut.
2: Cât cer pe el?
1: 200 de galbe, niciun ban mai puțin.
2: O fi, o face, dar prea mult.
3: Ei, vine înălțimea sa, boierul Döbrück! Trăiască boierul nostru!
0: În vremea asta, Mateaș Gâscarul, care se afla acolo, se apropie de Geambaș și vorbi.
4: Hei, Geambașule, am văzut că ai un cal fără pereche.
1: Da.
4: Ziceai că vrei pe el 200 de galbeni?
1: Da, 200.
4: Am și eu un cal, uite-l colea.
1: Dar nu-i cal meu.
4: Nu, nici vorbă. Știi ce vreau?
1: Nu, de unde să știu?
4: Uite, facem o prinsoare.
1: Ce?
4: Ai de la mine 10 galbeni dacă vei putea fugi cu calul așa ca nimeni să te poată ajunge.
1: Asta e. Păi, adă-i încoace, că ți-am și câștigat.
4: Așa.
1: Da, ia zic, ce trebuie să fac?
4: Uite ce trebuie să faci. Te duci lângă boier, îl vezi că e înconjurat de 100 de oșteni înarmați.
1: Așa. Da, îl văd.
4: Așa. Și să-i spui numai atât. Boierule...
1: Bine, totul e ca și făcut. Uite, încalic pe cal și mă opresc în fața boierului. Yeah! Ah! Înălțimea ta!
5: Ce, Geambașule?
1: Mă recunoști? Eu sunt Mateaș Gâscarul!
5: Cine ești? Ia... Prindeți-l! Prindeți-l să mi-l aduceți pe Mateaș Gâscarul! Viu să-l mor!
6: Pe el! Pe el! Vizitiule! Slujitorul de pe capră! Vă plecați tot și voi!
7: Haideți și noi să vedem ce se întâmplă!
5: Băi, să mi-l aduceți la picioare pe Mateaș Gâscarul! Să-l judec eu și să-l omor!
8: Uite că am venit, înălțimea ta! Sunt la picioarele tale, hai! Omoară-mă, taie-mă în bucăți sau spânzură-mă dacă poți! Pentru că eu sunt Mateaș Gâscarul cel adevărat! Celălalt a fost numai un geambaș! Și acum, na!
5: Slujitori! Unde sunt oameni buni? Sigur, Mateaș. Iată-mă, am glumit. Cum să te omor? Nu mai da. Uite. Îți scad în genunchi.
8: Nu, boierule, datorie. Nu iert nimic. Nu. Îți dau de cheltuială cât îți trebuie. Să stie pentru toată viața. Să fie de pildă și altora. Și acum dăm ultima parte din banii pe gâște. Hai.
5: Da. Mateaș, da, uite.
7: Iartă-mă.
8: Abia acum ți-am plătit. Să știi și tu cum plătește poporul. Cu bine, boierule, haide!
5: Cu bine, Mateaș!

Mateiaș i-a râs în nas hapsânului și s-a dus în lumea largă. Dreptatea și-o făcuse singur și a pedepsit pe urmă și pe alți boieri. I-a pedepsit cât se putea pe atunci, după vorba tătânii său și după inima cea dreaptă a lui și a poporului.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dă aparatul mai tare.
1: Mai tare?
0: Da.
1: Vrei destul de tare.
2: Până la urmă o să-ți crească o gușă de pelican din cauza vanității.
3: Pilgrim Khan se numește autorul acestui șir de inovații care a dus la dublarea producției de seturi electronice de securitate produse de firma Brothers Company. Unii dintre cei mai constanți cumpărători sunt ambasadorii marelui pictor Victor Andersky. Distinsul nostru compatriot, Picasso al Suediei, cum este supranumit, a apelat la serviciile firmei Brothers Company, întrucât domeniile sale găzduiesc pe lângă uluitoare tablouri și o magnifică serie de opere de artă, colecție celebră în toată lumea. Nu suntem neliniștiți că anunțul ar putea trezi apetitul traficanților de artă. Colecția maestrului este protejată de noul set electronic de securitate, produse de firma Brothers Company.
0: Artă de mărțoage, asta fac toți prietenii tăi, cu care am auzit că mai vrei să compui și nu știu ce grupare supermodernistă. Vă duhnesc atelierele de alcool și sex, dar vă lipsesc capodoperele.
2: Nu putem să avem la 35 de ani aerul tău de muzeu, din pricina căruia probabil că i-au dispărut și scumpei noastre Ana, vocea și aplombul. Dar de ce tași, drag?
4: Nu simt nevoia să vorbesc.
0: Nu schimba vorba, David. Deci, voi ăștia ultramoderniști, dacă reușiți până la urmă să ieșiți cu ceva pe piață, e ca să vă faceți rost de niscaii paie mucegăite cu care să vă umpleți burțile mizerabile de mărțoage amărâte. Pentru că asta sunteți. Îți pierzi timpul de pomană când ai putea munci, când ai, nu, ai toate condițiile.
2: Pentru tine? De ce uiți să precizezi că pentru tine? Toată starea ta proastă de aici vine. Află că mai bine mă tăvălesc în paie mucegăite toată viața de aici înainte decât să mai muncesc pentru tine. De asta poți să fii sigur.
0: Sigur o să fiu când o să te zdrobesc definitiv. Și să nu vorbești mie pe tonul ăsta. Opriți odată aparatele astea cu sunetele lor blestemate.
5: Ei, acum dacă tu te-ai așezat pe fotoliu medical, stai liniștit. Stai să-ți prind toți biosenzorii, stai odată.
1: M-am așezat, am fost forțat să fac. Să prins cu cătușele astea la mâini, parcă ai de gând să mă electrocutez.
5: Potolește-te, Victor. Înțelege odată. Fotoliu medical cu biosenzori îți măsoare tensiunea și adrenalina. Așa că stai, domnule, liniștit. Bineînțeles, valorile sunt din nou depășite. Acum poți să te ridici. Mi s-a părut mie, David, sau chiar ai vrut să te aperi?
2: De ce nu?
5: Fiindcă un elev nu ridică niciodată mâna asupra maestrului.
2: Un elev? No. E prea mult pentru mine. Sunt o biată calfă, primitivă, venită din Texasul cel sângeros și sălbatic. Pot să și mușc.
5: O să-ți punem botniță.
2: Pot să fug.
5: Mă îndoiesc, iubitule, avem gratii solide. Nu poți decât să pictezi și asta sub semnătura școala lui Andersky.
0: Stă așa de bine când ești pătimaș. Lasă-mă
5: în pace, Victor.
0: Am vrut doar să te mângâi.
5: Hai, te rog, Victor, fără dulcegării.
2: De când te mai lasă să... Nu mai bea. Nu mai bea, omule, nu mai bea. N-ai auzit semnalele alea?
5: Lasă-l să bea.
2: De ce? Lasă-l să bea, da? De ce? Ca să se distrugă.
5: Să bea, dacă asta l-ajută. Un geniu are nevoie să facă orice, să sacrifice orice și pe oricine, dacă legea câștigului o cere.
2: Legea creației, dragă, nu a câștigului. Le confunzi de când te știu. Legea creației. Suntem totuși artiști.
5: Asta am și vrut să spun. Creația adevărată este un câștig pentru toată lumea.
0: Vino la mine, femeia mea iubită. Hai, vine. Stai aici și bea cu mine. Tu ai fost și ai rămas unica preoteasă a spiritului meu creator.
5: Fac tot ce pot ca să te apăr de orice te-ar putea nemulțumi. Toată aparatura asta...
0: Ai dat un stil, un întreg castel, da? Un stil.
5: Toată aparatura asta care te protejează cere mereu specialiști noi, programe din ce în ce mai sofisticate.
2: Singura problemă a acestui cobai este să-i pun piedică așa ca să cadă direct în fotoliu. Dar nu-mi reușește întotdeauna.
4: Important e să te consumi cât mai puțin.
2: Sunt nebun că mă ales.
4: Exact. Hai, și acum înhamă-ți caii și fugi dacă poți.
0: Cai nărăvaș ai nebuniei. Toate expozițiile mele sunt pline de extaz și nebunie. Vulgul privește înmărmurit cum tinerele vestale alese de Ana îngenunchează în fața tablourilor, scăldându-se în valuri de culoare în marea albastrului Andersky.
2: Mă întreb ce o să se întâmple atunci când o să mă plictisesc așa de tare de toate frazele astea umflate, încât o să încep să mă scarpin undeva cu ele.
4: Adineori ți se făcuse milă.
2: Lucru de neînțeles pentru vipere, asta e clar.
4: Vorbești ca un gunoi.
2: Da, dar asta și sunt, Miss. Asta sunt. O citesc în ochii tăi zi de zi. Și în ochii lui, bineînțeles. Deși ne leagă albastrul Andersky, m-ați adus aici, mă țineți aici, îmi dați de mâncare ca să aveți la îndemână o... un maidan. Ăsta era cuvântul. Nu sunt un gunoi, nu. Sunt un maidan pentru gunoaie. Pentru toate murdăriile care vă încolțesc în suflet și vă sufocă. Sunt prea multe.
0: Te-am adus aici ca să faci ceva. Dar tu?
1: Nimic! Nu faci nimic!
2: Da! Da! Nu mai fac nimic. Aștept. Mi-am tras zebrelele peste ochi și aștept. Sunt tânăr, nu? Pot să aștept. Pot să aștept de pildă să înflorească magnoliile de pe rochile de seară ale doamnelor melancolie.
4: De ce doamnelor?
2: Da, văd. Văd un cortegiu de femei și fiecare are o altă culoare de rochie. Nu. Nu rochii. Peleline. Sunt nude și poartă pelerine. Aha. Deci ăsta e marele computer. Cam dobitoc ce sunt. Mă las mereu prins în cursă.
0: A fost una din cele mai mari idei ale anului.
2: Scăzuse producția, știu.
0: Un program făcut odată pentru totdeauna. Un cod simplu de manevrat.
2: Și ce iese?
0: O propunere de tablou cu elementele universului meu plastic.
2: Pornind de la ideea mea.
0: O idee în stilul meu. Tu nu poți avea decât idei în stilul meu. Și obișnuiesc să le emiți în cele mai nepotrivite momente. Și pe urmă obișnuiesc să le uiți. Trebuia făcut ceva.
2: Pur și simplu mă simt ca o găină pe care o forțezi să-ți dea 5 ouă pe zi în loc de unul.
0: Dar ce altceva ai de făcut? Zici că te-ai decis să aștepți. Ce să aștepți? Moartea mea? Mai e până atunci. Pe Ana să o aștepți? Nu te mai vrea. Altfel ce avem piedica o să vină la tine? Zici că ești tânăr. Ei, și? Ia să stai eu rația de milioane. Să vedem atunci, tinere, cu ce ți-ai mai ține marile ateliere?
4: Hai, Victor, nu te mai obosi să explici. Trebuie să te gândești ce faci cu noua compoziție de galben care se atacă albastrul. Și azi dimineața a venit o plângere.
0: După cât timp?
4: Tabloul a fost cumpărat acum 6 luni. S-a deteriorat în proporție de 30%. La asta să te gândești, nu să-i rezolvi dumnealui problemele.
2: Nu se știe cine cui le rezolvă.
0: Ăsta e un ton de amenințare, David.
2: Așa ți s-a părut?
0: Câtă siguranță în glas. Da, așa mi s-a părut. Și mi s-a mai părut că l-ai mai folosit odată pe ziua de azi.
4: Are el una tu. Am simțit-o mai demult.
0: Așa e, David. Și nu ne-l spui și nouă? E cum, atât de dezorientat, atât de pierdut în amoruri și, dintr-o dată, atât de sigur pe sine. Spune, anunță în continuare traseile pe care pornește.
4: E obligat să o facă. Altfel nu i s-ar da toți banii pe care îi cere, nu?
0: Vezi.
4: Alo, da?
0: Că cere bani e foarte bine. Când pleacă îi se face injecția.
4: Da, cred că da, n-am mai controlat. Da, vorbește. Eu te-am trimis să reușești, nu să încerci.

0: Dacă nu reușește să ridice prețul, să compromite licitația.
1: Cu ce? Nu mai avem nimic. David nu mai lucrează de câteva săptămâni.
0: Mai avem un anonim francez, dar lui David, bineînțeles.
1: E slab.
0: La un preț slab, gheric îl ia.
1: Și pe urmă când se află?
0: Ce? Ce să se afle?
1: Că e fals, Dumnezeule, ce altceva?
0: Plătim! Important e să compromitem târgul. Deci scoatem la licitație tabloul fals, lumea îl cumpără, imediat vine un mesaj telefonic, cum că tabloul e fals.
1: Și licitația trebuie să se oprească.
0: Mai mult, se va găsi altcineva din sală care să pună toată licitația sub semnul îndoielii. Hai, aduceți tabloul, David!
2: Da, l-am dat cu maestre.
1: Cui l-ai dat?
2: Firma Bush & Son.
1: Fără să anunți?
0: Lasă-l. Nu-i nimic, faci altul.
2: Ce primesc?
0: Hotelul din Miami.
1: Nu-i prea mult?
0: Nu știu. Sună-l pe Carl și spune să tragă de timp până apare Honeche cu propunerea lui.
1: Cu domnul Carl Bendoza, vă rog. Vanetti, am nevoie de cursul francilor elvețieni la banca din Lima.
0: După cum vezi, nu am de ce să te invidiez pentru tinerețea ta, golașe. Vârsta mea, dragă, înseamnă un imperiu condus de Ana Andersky și funcționează perfect. Ana, sună telefonul. Oarecare aparat sună. Fără ea nu mă descurc deloc.
3: Mi se pare că cel galben.
0: Și asta ce înseamnă?
1: Că este cineva în fața porții, răspunde.
0: Da. Spune că e Selopold Fasky.
1: A, da, noua rețetă de galben.
0: Venim, David. Vii?
3: Nu.
1: Lasă-l în pat, o să vină singur.
2: Mai întâi am să deschid șașneta asta. Mare cât un dulap.
0: Să învârt manivela și timpul să înceapă să curgă altfel. Cine știe că eu acum privesc
2: o balerină care iese din flașnetă. Ritualul cere să ne prezentăm de fiecare dată. Eu, marele tău stăpân, sunt pictorul, iar tu ești balerina mea. Când am cumpărat flașneta cu balerina, cu tine vreau să spun, m-am gândit că vei fi un cadou agreabil pentru Victor. Pe urmă însă, m-am hotărât să te păstrez numai pentru mine. Și am furat cheița de la ușa după care se află sufletul tău. Manivela, acum hai să dansăm. Mă simt ca atunci în copilărie, că la începutul petrecerilor de duminică ne lăsau pe noi copiii să facem primul tur, iar eu întotdeauna alăgeam aceeași fetiță din satul vecin. Dacă numai volă nașe! De câte ori pleacă Victor cu Ana și închipuie că mă lasă singur, dar de fapt eu rămân cu tine. Să te scot de acolo de câte ori vreau. Și dacă ar fi nevoie, m-aș putea ascunde și eu la tine în cămăruță. Ai primi? Hai, spune. Ce păcat că nu vorbești. Hopa! Hopa! Hai! Intră la loc. E cineva la ușa castelului. Unde-o fi videofonul ăla? Și care dintre aparate sună? Gata, îl văd. Îl văd pe musafir. Hello! Da. Nu. Nu sunt Victor Andersky. Sunt un mai... un prieten de-al casei, sigur. Nu. Recomandare de la Jens Sternberg, colecționarul? N-a murit? Aha. Arme ai? Arme asupra dumitale ai, de orice fel.

0: Bine, bine, intră.
1: Nu, intră. Intră pur și simplu, fără să apeși pe nimic.
2: Acum ce mi se întâmplă?
1: Ești sub un duș de raze care te controlează.
3: David, îți vorbesc prin difuzorul din tavan.
1: Oh.
3: Pe cine ai primit?
1: Unde te afli, dragă Ana? Oricum trebuie să spun că și prin difuzor vocea ta sună super.
3: Bine, bine, mă aflu în atelierul de vopsele.
1: Vizitatorul nostru este Johann Christian Hoffmann, istoric de artă.
3: De ce ai dat drumul?
1: Are o propunere interesantă.
3: Ai schimbat capsula?
1: O să auzi imediat. Ia uzi cum râde săracul.
4: Hai. Hai, vino. Hai. Stai pe scaun. Stai. De câte ori văd așa ceva, mi se face silă de mine.
2: De ce râd, domnule? Simt că mi se învârte capul.
4: De ce râzi? Ca să am timp să intervin în caz că vrei să furi ceva.
1: O să omori pe cineva.
2: Sunt istoric de artă, domnule.
4: David Ford.
1: Și eu sunt pictor, dar sunt capabil de foarte multe lucruri. Ai o trusă de șperacle, de toată frumusețea și un briceag cu ser. Știu, sigur că știu. Razele, celulele fotoelectrice și tot acâmul, drag. Ei, ce să-i faci?
0: Îmi pare sincer rău, n-am cum să te ajut. Am pus de dimineață o capsulă nouă cu gaz euforizant care trebuie să-și facă efectul. Pe urmă o să-ți revii.
3: Ce recomandări are?
0: Jens Sternberg.
3: Da. Te-ai grăbit?
5: Doamna care vorbește prin difuzor ne vede?
1: Cred că da.
5: Dar de unde?
1: Camere de luat vedere sunt peste tot. Ei, bun venit în Palatul Anderski.
5: După râsul ăsta smintit, mă simt ca o cărpă. E o descoperire fantastică. Ce s-ar fi făcut Cleo oare cu capsula asta? Cleo de Mero este doamna mea de companie. Are ochi albaștri, violeți, bot, urechi și coadă albastre și ciorap 3/4 pe lăbuțe. E o pisică siameză, o splendoare. Mi-a dărit-o Jens. Când mă gândesc la ea sau la părintele romantismului în pictura suedeză, încep imediat să visez că găsesc un birou tip Haupt, că l-aduc în magazinul meu de antichități.
1: Un negustor de antichități în luptă cu securitatea electronizată.
5: Și că îl las așa cum e, acoperit cu pânze de păianjen și petale uscate de trandafiri. Și că nu-l vând niciodată.
1: Pisica siameză și computerul. Dacă vrei să răvășești puțin lucrurile, te privește. De bine să nu te legi, îmi fac jocul și plec.
5: Mă ajuți?
1: Asta nu te privește ce și cum.
5: Chiar dacă am ceva de vânzare?
1: Am cumpărat tot ce-mi trebuie.
5: Numai jumătate?
1: De unde știi?
5: Fii, de la cel care s-a vândut prima jumătate.
1: Mă mai gândesc.
5: Nu prea ai timp.
1: Ca să pot pleca de aici am nevoie de tot.
5: Ai nevoie de tot? Ca să dărâm tot?
1: Ia pliantul ăsta. Cineva a făcut o schiță pe el, o să ai nevoie de ea. S-au înconjurat de tot felul de chestii, dar le scapă un amănunt penibil ca ăsta.
5: Domnul Anderski este proprietarul unui iaht cu care intenționează să pescuiască antichități. Trebuie să fie aici vreun pliant cu reclama vasului. Mi s-a părut că l-am zărit. Ah, uite-l! Vreau să spun că printre visele mele se află și o călătorie în jurul lumii pe un vas alb ca ăsta, plin cu milionare americane cu părul albastru și dinții albi.
3: Naiv și scump.
5: Poftim?
3: Vis naiv, dar costisitor.
1: Domnule Hoffmann, care e scopul vizitei?
5: Documentarea în vederea scrierii unei cărți.
0: Cu ce temă?
6: Victor Andersky.
0: Splendid, splendid. A cui a fost ideea? Între Rubens și Andersky, dumneata l-ai ales pe Andersky. Între Van Eyck și Andersky l-ai ales tot pe Andersky.
3: Exact, de ce?
0: De ce te ferești, omule? Mă faci să râd de nu mai pot. Cum începe să vorbească, îți bagi capul între umeri.
6: Mă izbește ceva în cap când aud vocea asta. Și cum vine din tavan?
3: Spune-mi, domnule, Cristian e nume de familie sau prenume? Ești rudă cu doctorul Cristian?
6: Da, poate că am să reușesc să vă câștig puțin bunăvoința, doamna Andersky, dacă o să vă spun că de rezultatele întrevederii noastre depinde ca marea editură Kartner să hotărească plata unui anumit procent din vânzarea cărții la care lucrez de 5 ani.
3: Și de ce să ne plătească nouă?
6: Pentru fotografiile cărții care se vor face pe domeniile Palatului Andersky.
3: Oh, David, ai grijă de domnul până venim și noi.
0: Da, draga mea, da. Ei, ce faci? Ce faci? Ciocănești pereții, sunt din cărămidă bună. Asta a fost, de fapt, o pivniță. Te simți confortabil acolo unde stai?
6: Da, mulțumesc. Mi-e bine.
0: Stai pe un sarcofag.
6: Glumești?
0: Deloc. E mormântul lui Quintus Severus Marcianus, primul proprietar al ținutului.
6: Oh, oh, acum vorbesc serios. A murit vreodată cineva aici?
0: Te interesează pentru carte?
6: Nu, dar de ce e nevoie de atâta pază? Dar
0: nu înțeleg. Ai văzut oameni înarmați, câini lătrând? Totul este cât se poate de firesc.
6: Dar nimic nu e firesc în lumea asta. Trupul colecționarului Jens Sternberg a fost găsit pe un maidan de gunoaie la New York.
0: Destul de neplăcut, cred, desigur. În primul rând pentru el.
6: Da. Spuneai că pregătești o expoziție.
0: N-am spus niciodată așa ceva.
6: Aici nu, dar în altă parte ai spus. Unde ții tablourile? Ha?
0: Ai văzut vreodată așa ceva? La șnetă mecanică din care iese o balină.
6: Da,
0: uite-te câte finețe are mișcări. A început, am vrut să o acopăr cu gips și să o vopsesc. Pe urmă m-am gândit că mai interesant ar fi să comand toaletele la cele mai mari case de modă. Te las puțin, iubita mea, să dansez singură. Dacă ne uităm însă și în partea cealaltă a flașnetei...
6: Tablouri! Tablouri împachetate!
0: Taci!
6: Ale tale bănuiesc!
0: Taci! Nu trebuie să știe nimeni! Vin ei!
6: Aha.
3: Dacă ții cont că venind încoace ai trecut pe lângă micul templu roman din parc și că sertarele de la scrin sunt pline...
7: Cu blazoanele unor vestite case regale, cu sigilii, documente vechi pe care s-au cheltuit averile mai multor vieți.
3: Pot spune că urmând indicațiile marelui colecționar Jens Sternberg, ai ajuns să te așezi chiar la masa istoriei.
7: La care chiar în acest moment pot servi un pahar de Virgin Mary.
3: Așa, să punem masa, da, prieteni, și să ne pregătim de festin. Platouri din ceramică de Picasso.
0: Victor, cred că vrei să-l cunoști.
7: Vin din Podgoria, Chateau Andes.
6: Domnule Andersky, sunt...
3: Victor, vrei să fii puțin atent?
7: Etichetele de pe sticle sunt semnate de Brac. Știu totul. Supeul.
3: Se aduce aminte, Victor, seara când am cinat la Picasso jos în atelierul lui din Notre-Dame de Vie. Am mâncat calcan.
7: Toate astea sunt foarte bune pentru cartea dumitale, domnule Homan. Ana este cea care conduce Imperiul Andersky. De la ea poți să afli totul.
0: Acest Jens Sternberg era un tip foarte serios. Mă întreb de ce te-a ales tocmai pe dumneata.
3: Cu ce l-a ales?
0: Nu, am vrut să spun de ce i-a oferit recomandarea.
3: Cred că ai vrut să spui altceva.
6: Ne cunoșteam de mult, dar prieteni am devenit la expoziția lui Enrico Bai. El avea întotdeauna nevoie de ceva special la vernisaj.
3: Enrico Bai în sala noastră.
7: Contractul încheiat cu noi îi dădea lui Jens dreptul să ofere sala oricui putea să aducă profit.
3: Da, dar Bai a lansat primele zvonuri.
7: Prostii. Și ce ți-a spus Jens, de fapt?
6: Tot despre zvonuri. Pe urmă m-am împins într-un colț sub niște reflectoare puternice și mi-a trântit-o pe Cleo în jurul gâtului.
7: Cleo? Cine e Cleo?
6: Pisica mea siameză.
7: O, ce gust.
8: A, da, da, mi-aduc aminte. Era într-adevăr fotografia reclamă pentru bai.
0: Păi, în primul rând, ea a povestit despre Paris. La Paris, Victor Anderski, acesta pe care îl vezi aici, avea totul, cu o excepție. Ana. Pe ea o aveam eu. Când ne-am prezentat-o, era o zi cu ploaie. Acoperișurile roșii rupeau fâșii, frânghii de ploaie. Pe șosea mergea fanfara cu cai albi. Femeile aveau fuste cu ochi, pulpe cu ochi.
8: Cădea o ploaie cu ochi.
6: David Ford vorbește foarte frumos despre tablourile dumneavoastră, domnule Anderski.
7: Mimetismul e la modă, dragă domnule Homan. La David el a cuprins și cuvintele.
6: Da. Continuă, David, continuă. De ce te-ai oprit?
0: Chestia asta cu mimetismul înseamnă un fel de maimuțăreală, nu? Adică eu repet ca maimuța ce face el.
6: Ce face și ce spune?
0: Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă...
8: Hai, nu te mai întreba atât, dacă n-ai să mai știi pe ce drum să o apuci. Dacă tot ești atât de activ, hai, ia chestionarul de la domnul și du-l la computerul central.
0: Da, face parte din protocol, completează foaia asta.
7: Da, vă rog.
8: Trebuia să-i o fi dat de la început, David. După ce o completează, îl iei pe Victor de braț și vă duceți la calculator. Să vedem și noi cu cine avem de-a face.
7: Hai, bătâne, hai.
0: Hai să mergem.
7: Și orice plânset, o nouă iubire și o nouă culme în pictura noastră va fi.
0: Ți-aduce aminte? Dar ți-aduce aminte? Atunci la berăria aceea de lângă trofeele antice, ai zis că noi suntem antisiames. Forța ta stă în mine și forța mea stă în tine.
7: Da.
0: Nu? Eram bet. Ca un sclav.
8: Așa ești și acum.
0: Și pe ea tot eu i-am dat-o. Ai înțeles, nu? Mr. Homan, i-am făcut-o cadou. În schimbul atelierului și a celorlalte facilități. Parisul vuia de tablourile lui Anderski. Ea a aflat și m-a bătut la cap până am cedat. Le-am făcut cunoștință. Te întreb ce mai caut eu aici. Sfârșitul, omule. Sfârșitul!
8: Potolește-te! Potolește-te, Victor. N-ai niciun motiv să te consumi. Te așteaptă marea retrospectivă de la New York.
6: Da, sunt sigur că retrospectiva va fi un mare succes.
8: Alo, da? Da, imediat. Plec puțin.
0: Da. Și la umbra succesului lui ori crește sânii lui Marilyn Monroe pe conservele de cremeți. Toată neagara publicității va gâlgâi de prosperitate împreună cu Batman, noul Superman, supersteaua filmului american cu mască de șoarece, marele amor al Sony Johnson, ex-cosmeticiana proprietară teatrului Steel și a galeriei cu același nume. Cu ea va trebui să te înfrunți, scumpă Ana. Te-ai și întors?
8: Hai, hai, lasă trâncăneala, David. Sună-l pe ziaristul acela din New York. Spune-i că-l rog să vină până aici. Nu de mult mi s-a comunicat la telefon, de către o voce necunoscută, desigur, numărul unei anumite cutii poștale din gara centrală. Am găsit acolo, ce credeți? Făcut sul? Unul din tablourile lui Victor fusese furat de la Sternberg, care tocmai îl cumpărase. Și iată că hoțul hotărăște că e mai bine să mi-l înapoieze. Vă amintiți, domnule Homan, presa a discutat îndelung dacă acest tablou e original sau fals.
7: Da, da, da, da.
8: Având în vedere dubile lui Sternberg însuși. Tabloul se numește Femei în iarbă. Iată alăturat Răspunsul unui expert celebru, Jan Perovitz. Lucrarea este originală.
9: Remarcabil. Remarcabil jucat. Adică vreau să zic lucrat.
8: Tabloul.
9: Exact, tabloul. Pot să mă uit puțin?
8: Da, vă rog.
9: Vă supărați dacă îl desfac?
6: Da.
9: Sunt puțin dezamăgit, doamnă.
8: De ce?
9: Nu mă îndoiesc că mă aflu în fața originalului, dar atunci cu siguranță că tabloul cumpărat de Jens și apoi furat era fals. Pentru că aici sunt două femei, iar acolo erau trei chipuri de femei. Puteți să verificați în orice catalog al colecției lui Jens și chiar în jurnalul lui.
2: Care jurnal? Mie de ce nu-mi spune nimeni nimic?
8: Te rog să te așezi în fotoliu, Victor.
2: N-am chef!
8: Te rog foarte mult să te așezi în fotoliul medical. Nu înțeleg ce rost are să vorbiți despre toate porcăriile astea în fața lui Victor. Tensiunea și adrenalina au atins niște valori îngrozitoare.
2: Ce ți-a spus Jens exact?
9: Jens a murit.
8: Și ce legătură are asta cu noi? Un negustor de tablouri a murit la New York. Buzunării de niște pungași oarecare, față de care s-o fi grozăvit, că are bani, că învârte afaceri.
6: I-au aruncat trupul pe un maidan cu gunoaie.
8: Puteau să-i lașeze și pe un scaun electric, tot aia era, nu?
9: Nu, poliția new-yorkeză a spus că ițele s-au țesut aici.
2: Ah, zvonul!
8: Ți-a revenit glasul, David? Vezi ce faci cu el. Unde aici? La Geneva?
9: Da.
2: Da, ce ți-a mai spus, Jens?
9: La început mi-a povestit ceva despre o litografie de-a dumitale. A găsit la Paris, într-un magazin, o litografie dintr-o serie numerotată. Purta un număr,
2: da,
9: pe care îl avea și el acasă. Deci cineva trăgea serii duble sau serii noi și le vindea pe ascuns. Pe urmă a mai fost ceva cu un tablou femei pe iarbă.
2: Ăsta? Ăsta de aici, din fața mea? Sau care?
7: Eu nu mai înțeleg nimic și începe să mă doară cam.
9: Nu, ăsta. Varianta cu trei femei. Asta are numai două. Toată lumea cunoaște obiceiul pe care l-ați căpătat în ultima vreme de a face variante. Uneori chiar mai bune decât originalul. Multă lume e încurcată din pricina asta. Ezită să cumpere originalul, așteptând să vadă cum vor arăta variantele. Bun, deci Jens a cumpărat un tablou. L-a dus acasă, l-a atârnat pe perete și a observat că ceva nu e în regulă.
6: Ce nu era
9: păi
6: în regulă?
9: Dar nu știu. Până să se dumirească ce și cum, a venit altcineva și l-a furat.
8: Asta ar fi trebuit să-l convingă că are de-a face cu un original de mare valoare.
9: Nu l-a convins.
8: Era vorba să plecați cu formularul, nu? Hai, Victor, mobilizează-te puțin. Vezi că toată lumea e pe fază. Ai terminat de completat, domnule Homan? Poate că ar fi bine să-l duci chiar dumneata, ca să nu existe niciun fel de dubiu.
6: Nu văd de ce n-aș face-o. Haideți, domnule Andersky.
7: Da.
6: Poate îmi arătați și pivnița unde țineți sticlele cu Chateau Andersky.
2: Care pivniță? Barul marțienilor, la el te referi. Hai, da.
8: Ei, acum suntem într-adevăr singuri. Am stins toate camerele de luat vederi.
7: În afară de una.
8: Care?
7: Nu știu. Trebuie să fi rămas vreuna.
8: De ce a venit Homan?
7: Nu știu. De ce n-am crede ce a spus? L-ai întrebat la editură despre care...
8: Nu te mai învârți atâta cu păpușa asta ordinară. Parcă dansezi cu moartea.
7: Nu m-am gândit niciodată la crimă, la sinucidere poate. La crimă niciodată. Tu te-ai gândit?
8: Am venit aici ca să așteptăm.
7: Tu în patul maestrului, eu în prag.
8: Nu chiar în prag.
7: Tu ai devenit regina absolută a domeniilor Andersky, iar eu... Sluga. Ție ți-a venit ideea cu falsurile astea spurcate.
8: Te pricep la imitat, ai geniu chiar.
7: Și ce dacă? Era un joc al meu.
8: Termină cu dansul ăsta smintit. Dar ce are melodia asta de nu se mai termină odată?
7: Am cuplat mecanismul la un casetofon. Poftim.
9: L-am oprit.
8: Bun, vorbeai ceva de un jurnal.
7: Am auzit că Jens Steinberg avea un jurnal pe care moștenitorii săi voiau să-l comercializeze.
8: Și l-au cumpărat. Ce scrie acolo?
7: Tot felul de lucruri.
1: de nume. Toată rețeaua pe care circulă variantele albastrului Andersky inventariase absolut toate tablourile.
8: Scrocul.
1: N-am știut că poate fi cineva atât de bun. Eram obișnuit cu ageamiul de Gaynor. Pe urmă sunt notate punctele de joncțiune cu traficanții de droguri.
8: Ce i-am făcut de ne-a urmărit așa? N-a făcut avere cu tablourile noastre? Cu sala pe care i-am închiriat-o? De ce nu i-a ajuns?
1: N-ai decât să-ți răspund singura. Așa, ce mai scrie? Scrie toate cancanurile despre licitațiile voastre. Metresele bătrânului, ale mele. În ceea ce te privește...
8: Nu-ți pasă că s-ar putea distruge totul?
1: Nu, nu.
8: Căderea Imperiului te va zdrobi și pe tine.
1: Nu de tot.
8: Nu mai spune. Și ce te-ar mai putea susține dacă noi ne-am prăbușit?
1: Pictura mea. A mea. A mea și numai a mea. A trebuit să mă terfeliți voi cu noroi ca să-mi dau seama cât e de prețioasă. Ea singură m-a ținut în viață în toți acești ani. Și pentru asta e drept să o recompensez. Și pentru asta trebuie să distrug tot ce înseamnă minciună și fals și hoție din viața mea. Poate și crima.
8: Termină cu tâmpenile astea. Toate sunt grozăvii pentru oameni mărunți. Ele au însemnat înălțarea unui colos unic, imperiul unui artist. Lumea se închide în fața puterii anvelopelor, a nasturilor, a cataramelor. Crezi că imperiile lor s-au născut altfel? De ce nu te revolți contra lor? De ce mă fac să vorbesc o felul de prostii? N-ar putea rămâne nouă totul.
1: Tu n-ai adus toată aparatura asta pentru că ți-e frică de hoți.
8: Ba da!
1: Ai adus-o ca să nu afle nimeni ce faci tu aici, ce cheltuiești, ce intrigi țești, care e cauza pentru care Andersky decade într-un ritm amețitor.
8: David, n-ar putea rămâne nouă totul.
1: Mă descuști. Tu ai organizat uciderea lui Jens Sternberg.
8: Deci s-a terminat, da? De ce nu pleci?
1: Dacă aș pleca, ai aduce pe altul. Ai aduce pe altul și pe altul și pe altul.

0: Stai, domnule Coman, trebuie să așteptăm să ne vină rândul.
1: Să luăm bilet?
0: 12 franci de persoană. N-ai mai fost niciodată la casino?
1: David n-a venit.
2: Așa portul dumneavoastră.
0: Și-a deschis de curând un atelier foto și cred că în seara asta are concurs de modele.
1: Unde e asta?
0: Nu știu, în Franța, presupun.
1: Da, nici Victor n-a venit.
2: Poftiți, domnule, vă mulțumesc.
1: Dar de ce a durat atât?
2: Trebuia să controlez dacă ați mai fost în casinoul nostru.
1: Da. Doamnă,
2: vă rog.
0: A, uite-te de amicul arab. Notează toate numerele care ies. Vrea să-și facă un sistem sărac. Bun pariu că nu o săriște niciodată.
3: Faites vos jeux, messieurs. Rien ne va plus.
4: Domnul acela cu barba a lăsat aici 50.000 de franci.
5: Narcotice, bordelul!
6: A, nu-l plânge, se descurpe el.
0: Ce faci, domnule Homan? Mergi cu mine la bar sau vrei să te mai uiți?
1: M-aș uita puțin la Zara.
0: Da. Am impresia că toată nedumerirea asta pe care o afișezi, în sfârșit, mi se pare foarte... mi se pare trucată. Mă întreb ce ascunzi, de fapt.
1: Sunt foarte miop. Asta e tot.
7: Ah, ce mai faci, Cristian?
1: Mă confundați, domnule, nu mă numesc așa.
7: Da? Mă mir. Vă rog să mă scuzați.
1: Da. Eu mă duc, doamna Andersky. Trebuie să-mi iau neapărat ochelarii de la garderobă. Mă întorc imediat.
0: Da.
1: Dacă-mi dați voie. Nu pe aici, mă scuzați.
0: Nu vă supărați, domnule.
1: Da, nu mă supăr, dar tocmai vreau să vă rog să-mi dați...
0: Am văzut că ați intrat cu doamna Andersky.
1: Exact, și?
0: Valetul domnei sale așteaptă la telefon. Are de comunicat un mesaj foarte important.
1: Dați-mi-l.
0: Da, vă rog, poftiți.
8: Alo, sunt valetul de la palat. Cu cine am onoarea?
1: Johann Christian Homan, musafirul dumneavoastră.
8: Domnule, comunicați stăpânilor, s-a întâmplat ceva groaznic. Domnul David s-a sinucis, l-am găsit în pivniță.

0: Nu înțeleg. Nu înțeleg cum a putut să vorbească tot timpul cum a vorbit. Și pe urmă să se sinucidă. Cum a putut? Nu să înțeleg niciodată. Când a fost fals, când a mințit. Iar bei, Victor.
1: Da, beau. Vorbești prostii, Ana. Iar proștii ceilalți nu au înțeles nimic. Eu l-am ucis. Lacul Geneva strălucește albastru verzui în spatele coloanelor romane ale templului din parcul nostru. Asta însă nu are niciun fel de importanță. Eu l-am ucis. L-am forțat prea mult. L-am scos din mediul lui, din aventurile lui de la Paris. Și l-am adus aici. L-am băgat în colivie. Și pe urmă l-am forțat să muncească. El nu s-a putut adapta. De fapt, nu era suficient de dotat. Când a citit asta în ochii mei, n-am mai putut suporta.
0: Da, așa e, trăia într-o permanentă contradicție între geniul tău și mica lui îndemânare.
1: Ce te tot învârți atâta, domnule Homan? Cauți ceva? Ești nemulțumit de raportul poliției?
2: Nu știu, a dispărut și balerina.
1: Balerina? Care balerina?
2: Flașneta asta mecanică, avea o balerină în ea.
0: Da, nici nu mai știu, parcă.
2: Da, nu înțeleg de ce a făcut-o aici. De ce s-a sinucis aici? De ce nu în atelier unde ținea și restul de tablouri?
1: Care tablouri? Nu avea niciun fel de tablouri. Am auzit că lansase zvonul unei expoziții. Oh, minciună oarecare ca să îi prostească pe noi veniți.
0: Aici era tot ce avea.
1: Și ce avea aici? Ce avea?
2: Pe tine.
1: Aici te întâlneai cu el? Sau unde?
0: Ai terminat.
1: Luați avionul și vă duceați la Paris în vechea mansardă? Ești în stare,
0: Victor.
1: Ești în stare de orice. Iar el era un copil.
0: Stimate domnule Homan, de când a avut ultimul accident cerebral, Victor a început să se poarte ciudat.
1: Era un copil. Era copilul pe care nu l-am avut niciodată. Pe care nu mi l-ați dăruit niciodată voi. Toate alea care mi-ați intrat în viață, l-ați folosit de geniul meu, de sufletul meu.
0: Vedeți? Una din ideile fixe pe care le-a căpătat de atunci este chestia asta cu David, copilul lui.
1: Ar fi putut fi. Oh, ar fi putut fi. Dar n-a vrut. I-am propus să-i las toată averea prin testament, dar n-a vrut. A spus că preferă să se cațeră pe o stea, pe steaua lui. Cred că ai avut destul timp să tragi serii duble după toate gravurile. Nerușinat-o. Spune, hai, spune.
0: Ce să
1: spune? Ai banii ascunși.
0: O altă idee fixă este gelozia care îl face într-adevăr de nesuportat. De ce nu te așezi în fotoliu medical? Te-ai convinge singur în ce hal ești.
1: Așa, cu toate porcăriile astea sofisticate. A pictat un Chagall, un Bach, ceva Matisse și Dalí. Dar ceva original? Ceva original n-a făcut niciodată. Mai spune o dată, Homan, ce-a fost cu tabloul acela al meu din colecția lui Jens?
3: Acela era un fals.
1: Era un fals?
3: Da.
0: Poftim. A treia idee fixă a lui Victor este în legătură cu propriile lui tablouri. Mai precis, are din când în când impresia că pictează mai slab. Atunci își distruge pânzele, dacă le găsește, bineînțeles, și se apucă să le picteze din nou. Evident, nu chiar la fel.
2: Cine le picta din nou, el sau David?
1: Ana! Ce ai spus, Ana?
2: Că pictez uneori mai slab?
0: Am spus că ai impresia asta. Nu te mai uita așa la mine. În starea în care ești, poți să-ți spun orice care să te trezească.
1: Ai zis tu asta?
0: Da! Reflectează la ce trebuie să faci în continuare dacă nu vrei să mai auzi și altele. Să revenim la sinuciderea lui David, pentru că, într-adevăr, a fost o sinucidere. David a fost un caracter slab, care n-a putut să-și ducă lupta până la capăt.
2: Și a fost sancționat.
0: Mă rog, dacă vrei să-i spui așa.
2: La fel și Jens. Și el a fost sancționat pentru că a vorbit prea mult. Mă întreb al cui e rândul.
0: Deci, cum a fost? În noaptea aceea am auzit flașneta pornind de mai multe ori. Nu m-am mirat pentru că are obiceiul să pornească singură. Ziua a trecut cum a trecut, pe Victor l-a durut capul, seara m-am întâlnit cu dumneata la casino. Când am fost noi plecați, Flașneta a pornit din nou. Clara în zvaletul a coborât în pivniță să o oprească. Ușa era închisă pe dinăuntru cu o bârnă. Ai observat sistemul de închidere, nu?
3: Da, nu există alte uși sau fereste.
0: Prin urmare, nu se poate intra și ieși din pivniță decât pe această ușă care nu se poate închide decât pe dinăuntru. Clara are însă tehnica lui și a reușit să deschidă ușa pe din afară cu o riglă de fier. David era mort. Mai bine de jumătate de față îi era distrusă de glonț. Pistolul se afla încă în mâna lui. Clara s-a ieșit țipând și s-a dus să-l cheme pe polițist. După care a dat telefon la casino.
3: Am înțeles eu greșit, Ana, sau dumneata ai ascultat ultima convorbire telefonică dintre Jens Stenberg și David? Ultima, din punctul de vedere al lui Jens.
0: De unde ai înțeles?
3: Din jurnalul lui Jens, am uitat să spun. David cumpărase doar jumătate de jurnal, restul era la mine. Asta ca să știi cum stai. Deci ai ascultat convorbirea și ai aflat că David avea destule tablouri originale ca să poată deschide o expoziție și în felul ăsta să poată să trăiască pe propriile lui picioare.
0: Iar mă lești de pușlamaua aia de Jens? Un biet Jens cu o biată galerie la Stockholm.
3: Nu numai acolo.
0: Doar nu vrei să spui că se compară cu Ellen Gainer, care are câte o galerie în fiecare din marile orașe ale lumii?
3: Nu era deloc un biet Jens, dar ar fi putut să fie. Crezi că ucigașii lui sunt mai puțin vinovați?
0: Cred că unii trebuie să se dea la o parte din fața altora.
3: Și dacă nu înțeleg, să fie ajutat să o facă.
4: Dacă o să mai am un accident vascular, s-ar putea chiar să paralizez.
0: Da, Victor, da. Așa ți-a spus și doctorul.
4: Și nu să mai pot picta.
0: Dacă o să rămânem împreună, Victor, vom găsi întotdeauna o soluție.
4: Doar nu să mă părăsești acum, Ana.
0: Depinde cum te comporți,
4: Ana.
0: Da, Victor.
4: Trebuie să avem mare grijă să nu ne pierdem averea. Altfel o să ajungem la fel de săraci ca la început la Paris. Da, da, restul la Paris. Am fost fericiți. Nu-i așa, Ana?
0: Atunci erai tânăr, iubitule.
3: Poate că n-ar trebui să mai bea. Prin câte știu eu...
0: Nu pot să mă țin tot timpul după el, domnule Homan. Și pe urmă, inevitabilul oricum se va produce.
3: Flanagan, polițistul de la New York, a spus că trebuie să existe o legătură între moartea lui Jens, seria dublă de litografii, tabloul fals, la care se adaugă acum, și moartea lui David.
4: Al cui tablou fals?
3: Al tău.
4: Al meu?
0: De unde știi că era fals, domnule? Ce dovezi ai? Sternberg e mort! Tabloul a dispărut! Noi nu avem nicio legătură cu asta! Noi avem palatul nostru, avem parcul nostru, templul roman, talerele de ceramică făcute de Pablo. Nu avem nicio legătură cu moartea nimănui. Aici e Geneva.
4: Vezi că până la urmă ți s-a făcut și ție frică.
0: Nu fi stupid. Intră.
5: Doamnă?
0: Ce e, Clarence?
5: Aveți.
0: A, un plic. Foarte amabilă poliția elvețiană. Ne anunță că newyorghezii l-au prins pe unul Wills, un traficant de droguri implicat în cazul Sternberg.
3: Ultimul martor.
0: Fii atent ce vorbești, dragul meu, pentru că aici se desfășoară o anchetă și tot ce afirm se poate întoarce împotriva ta.
3: S-ar putea ca până la urmă Wills să spună tot. Pe Jens, poate puțin amețit, l-a urcat într-un automobil închiriat. La început la volan a fost Victor și pe urmă ai condus dumneata, Ana. Ați ajuns într-una din suburbiile New Yorkului. Victor a tras. Apoi ați aruncat trupul pe maidanul cu gunoaie. Ceea ce mă face aproape să-mi pierd mințile de furie, pentru că Jens nu era un gunoi.
4: Mă moară prietenii, îmi falsifică tablourile, complotul se întinde și cuprinde marile concernuri. Dușmanii mei au împânzit lumea. Ochi, ochi, peste tot ochi. Dar ce s-a mai auzit în legătură cu dispariția bietului meu copil?
3: Poate că ar trebui totuși să chemați un medic.
0: Nu-l băga în seamă, de ce ar vorbi Wills?
3: Ca să-și recapete libertatea.
0: Nu te teme, Victor. Nu există nicio probă contra ta.
3: Mi se pare, domnule Andersky, că ai rămas deja singur. Și acum, hai să ne întoarcem la moartea lui David. După ce am aflat de la Vale ce s-a întâmplat, nu te-am anunțat așa cum i-am promis că o fac, ci am luat o mașină și am venit aici.
0: Ai cercetat pivnița în lipsa noastră?
3: Și iată ce am găsit. Ceva ce poliția nu văzuse. Un glonte prins sus în tavan, între cărămizi. După ce l-a ucis pe David, criminalul i-a pus pistolul în mână și a mai tras un glonte în tavan, ca să-i lase pe mână urme de praf de pușcă și astfel să poată vorbi de sinucidere.
0: Mă rog, așa crezi dumneata.
3: Cred că pentru domnul Andersky prezența unui medic este absolut necesară.
0: Când o să înceapă să-i curgă saliva, continuă.
3: Cu ce să continue?
0: Să zicem că e așa cum spui. Criminalul s-a închis pe dinăuntru, nu? Ca să simuleze sinucidere. Atunci de ce când valetul a deschis ușa pivniței, n-a văzut pe nimeni?
3: N-a văzut pentru că n-a știut unde să se uite. În pivniță se afla un om care stătea chircit. Atât cât să încapă în flașneta mecanică. De aceea a fost nevoit să arunce balerina.
0: Extraordinar. Cine să fi făcut toate astea?
3: Victor, bineînțeles. Dar creierul ai fost tu.
0: Victor! Victor! Cred că pareza s-a instalat. Ei, acum poți fi mulțumit, domnule Homan. Victor Andersky este un criminal care și-a primit pedeapsa. Datorită dumitale, a făcut și al treilea atac cerebral din care n-o să-și mai revină niciodată.
3: Creierul operațiunii a rămas însă intact.
0: De ce-ți pasă atât de mult de moartea lui David Ford? La urma urmelor a fost un golan. Și-a bătut joc de o groază de femei. A făcut multă lume să plângă. Iar ca artist a fost un simplu ucenic. Toți marii maestri au avut ucenici, nu? Da Vinci, Rubens, Tizian. Cât e pictat de ei și cât de ucenicii lor în capodoperele cu care se mândrește astăzi o lume întreagă. Cine mai știe? Ca să descoperi cât e făcut de Andersky și cât de alții, merită oare să răscolești pământul? Să omori oameni? Oameni adevărați, geniali!
3: L-a instigat pe Victor la crimă. După ce a avut primul accident, Victor n-a mai putut picta ca mai înainte. N-ai știut că medicul Cristian, cel care l-a îngrijit prima dată...
0: E fratele dumitale, nu-i așa? Acum știu. Ești de la poliție, domnule Homan. Și te-a pus pe Jeratec moartea lui Jens. Dacă aș fi știut ce prietene are... Sau poate că și el era tot de la poliție.
3: Colaborator.
0: Da. Vezi, deci, calculatorul nostru a vorbit, dar cam târziu.
3: Da, acum spune-mi și dumneata ceva. Cum ai izbutit să fur tabloul fals din galeria lui Jens? Își pusese un sistem de alarmă nou.
0: Chiar el ne-a arătat cum funcționează. Dar n-ai nicio dovadă.
3: Ai început să obosești, Ana. Ai uitat că l-ai copiat pe ascuns pe pliantul ăsta, pe care l-ai lăsat aici, la îndemâna oricui. Pliantul cu reclama noului vostru iaht.
0: E o simplă schiță și, oricum, normal e să o fi făcut Victor, nu eu.
3: Victor e într-o situație în care poate accepta orice.
0: Să știi, domnule Homan, călătoria aceea pe vasul lung și alb am putea să o facem împreună. Cei tari se adună întotdeauna.
3: E, dar cum l-ai omorât pe Jens?
0: O variantă ar fi aceea pe care tocmai ai povestit-o.
3: Dar nu există nicio dovadă contra dumitale, știu. A sunat cineva, nu te deranja, e poliția. Poate să intre, am lăsat toate ușile deschise. Mă scuz că vorbesc așa pe scurt, dar nu am timp. Deci... ce dovadă ar trebui să am ca să dovedesc că ești vinovată? Dacă aș găsi tabloul fals de la Jens, a? Ce zici? Ar fi ceva?
0: Găsește-l mai întâi.
3: Ai o siluetă subțire, Ana, dar ești la comă. După moartea lui David, te-ai dus și ai golit atelierul de pânze. L-ai distrus. Trebuia să apară în ochii lumii ca un neputincios, demn de scena de sinucidere regizată de tine. Le-ai distrus pe toate, cu excepție. ți-ai păstrat falsul cu pricina. Tabloul cu trei femei în loc de două, cum le-a făcut Victor. Pentru că cea de-a treia femeie ești dumneata. Și pentru că tabloul conține chiar semnătura lui David ascunsă subtil printre crengile unui copac din fundal. Și pentru că probabil cândva l-a iubit. Și iată și finalul. Flașnet a început să cânte. Semn că balerina s-a întors.
0: Balerina?
3: Da, Ana. S-a întors ca să-mi spună că dovada vinovăției tale, tabloul fals, se află ascuns în flașneta mecanică.

0: Ați ascultat Flașneta mecanică, dramatizare radiofonică de Elza Cenușă, după romanul Natură moartă pentru flașnetă mecanică, de Ian Martenson. Traducere de Sanda Baciu. Distribuția a fost următoarea: Homan, George Constantin; Ana, Camelia Zorlescu; Victor, Emil Hosu; David, Dan Condurache; Crainica, Janis Tavarache; Crupierul, Teodor Daneti; Valetul, Gheorghe Pufulete; un domn, Nicolae Călugărița; o doamnă, Violeta Berbiuc; alt domn, Teodor Heica; redactor, Mircea Popescu; asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu. Prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin ar. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Îți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Răzbunarea Crimhildei și Amurgul Nibelungilor. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după epopeea germană Cântecul Nibelungilor, partea a doua.

0: iubită Crimhilde, am venit aici la Worms cu inima împietrită de durere. Am fost la mormântul fiului meu cu nibelungii care l-au avut ca rege.
1: Soarta nedreaptă a lăsat să piară prin mișelie un erou atât de mare ca Siegfried. Soțul meu și fiul tău.
0: 3 zile și 3 nopți l-am plâns și acum e gândul la plecarea acasă, la Xanten, în țările de jos. Burgunzii, Günther, Hagen, rudele tale, nu ne văd cu ochi prea bun, n-am fost bineveniți.
1: Rege Sigmund, tată.
0: Da, fiica mea.
1: Nu am destule lacrimi ca să plâng moartea lui Siegfried și nici atâtea vorbe cât aș vrea să-ți spun.
0: Amintește-ți, eu și Siegelinde, mama lui, am avut presimțiri negre înaintea plecării voastre. Voi doi ați râs, n-ați ținut seama de temerile noastre de părinți bătrâni.
1: N-ar fi trebuit să venim în Burgundia. Te-aș putea da timpul înapoi.
0: Dar nu poți, fiica mea, nu poți. Hai, să plecăm. Te chem să vii în țara în care ai trăit cu Siegfried atâția ani de fericire și iubire.
1: Nu. Cum să las mormântul în care zace el? Nu vreau să-mi părăsesc soțul chiar dacă a pierit. Iartă-mă, rege Sigmund. Rămân la Worms. Și într-o zi voi spândi.
0: Nu-l poți reînvia.
1: Nu. Însă ucigașii săi o să-și primească răsplata.
0: Vrei răzbunare, Crimhilde, dar nu e bine. Vino la Xanten, comoara nibelungilor e a ta. Vei purta coroană de regină. Vei domni până

0: Scrimhilde, eu și Giselher ne-am bucurat mult când ai rămas la Worms.
1: Da, da.
0: Aici e mama noastră Ute, care te iubește cum te iubim și noi.
2: Da, chiar nu știu. Tu și fratele Giselher sunteți nepătați în ochii mei.
0: Nici Günther n-are vină. De 4 ani de când te-ai mutat în încăperile din catedrala Worms, nu ai vorbit cu el. El te iubește, ești sora lui.
2: Da, dar durerea mă macină și azi, la fel ca în ziua uciderii lui Siegfried.
0: Nu Günther este ucigașul.
2: Știu. Hagen, cu mâna lui am făptuit omorul. Hagen, unchiul nostru cel viclean și hain la suflet.
0: Eu nu am fost de față, nici Giselher.
1: Da, da, nici eu.
2: Știu, Gernot. Am avut și am încredere în voi. Și acum...
0: De aceea ne-ai trimis în munți la Alberich, piticul fermecat care păzea comoara Nibelungă?
1: Ne-a dat-o fără tragere de inimă, dar bine că ne-a dat-o.
2: Da. Da, iubiții mei frați.
0: 12 care pline cu aur și pietre prețioase. Comoara Nibelungilor e a ta. Vezi, ești bogată, tânără.
2: Inima mea îl jelește pe eroul Siegfried de Laxanten din țările de jos. Toți l-au uitat.
1: Nu, nu, nu, noi îl ținem minte.
0: Așa e.
1: Viața însă își cere drepturile surioare Kriemhilde.
2: Fără Siegfried Nibelungul, viața are un preț prea mic.
0: Nu, nu spune asta. El a pierit. Noi te rugăm să te împaci cu Günther. Este fratele nostru bun.
1: Te rugăm.
2: Da. Da, bine. Poate e timpul să vorbesc și cu el. Mă mai gândesc.

0: Rege Günther, știi ce face sora ta Kriemhilde cu aurul nibelungilor adus din munți?
1: Ce-mi pasă, Hagen? E moștenirea ei.
0: O fi, dar ea împarte aurul nibelungilor cu dărnicie în dreapta, în stânga tuturor celor care o slujesc.
1: Și ce dacă? Am făcut pace de prea puține zile. Nu vreau s-o mai supăr.
0: Nu e înțelept să o lăsăm cu aurul. Tot mai mulți războinici se pun în slujba ei. Devine puternică, rege Günther. Trebuie să o oprim.
1: Ce vrei să spui tu, Hagen?
0: Trebuie să iei aurul, comoara nibelungă.
1: Nu! I-am pricinuit destulă suferință până acum.
0: Nu vrei?
1: Nu.
0: Bine, atunci o să mai fie odată vina mea. Îi voi lua eu prin forță o doare de din lăzi, 12 care pline cu aură. Asta nu e glumă.
1: Hagen, uiți de blestemul legat de acea comoară?
0: Nu uit, dar lasă să cadă asupra mea acest blestem.

0: Ești gata? Ați golit și la asta? Bine, atunci hai, adunați tot.
1: Da, stăpâne, hai.
0: Ai pus comoară în carele de afară?
1: Precum ai poruncit.
0: Bine, să plecăm înainte de a se întoarce Günther Gernot și Gisler la palat.
1: Da, stăpâne.

0: Poposim aici. Locul ăsta îmi place. Opriți toate carele.
1: Da, stăpâne Hagen.
0: Bun, acum cărați pe rând comoara până la malul Rinului.
1: La malul apelor învolburate ale Rinului?
0: Da, ce te uiți ca vita? Aruncăm aurul în adâncuri.
1: Stăpâne.
0: E al meu și așa hotărăsc eu.
1: În adâncul Rinului? Aurul?
0: Da, hai, începeți treaba, că n-avem timp de pierdut. După aceea vom părăsi pentru o vreme frumoasa țară a Burgundiei.
1: Vom părăsi Burgundia?
2: Günther, Gernot, Giselher, voi ați fost plecați la lupta cu

0: Sony, și nu știți ce a făcut Hagen. Netrebnicul nostru unchi.
1: Ce nesăbuință m-ai înfăptuit, Crimhilde?
0: A, te prefaci mirat, rege Günther. Eu cred că știi prea bine.
1: Nu! Eu am fost pe câmpul de bătălie și nu l-am văzut pe Hagen de când m-am întors.
0: A năvălit cu soldații lui nodeile mele din catedrala Worms.
2: Cum? A îndrăznit?
3: Fug! Îi tai capul!
1: Stați, stați! Gernot, Giselher, întâi și întâi se cade să aflăm tot ce a făcut.
0: Hagen mi-a omorât cândva bărbatul. Acum mi-a luat averea, mi-a furat moștenirea, comoara nibelungă, aurul din lăzi.
1: De-abia acum pricep de ce n-a mers cu noi la luptă. Zicea că e prea bătrân,
3: că l-ar durea piciorul.
1: Baliverne! De-aia a rămas acasă. I-am spus să nu se atingă de comoară. Unde-i? Haideți să-l căutăm pe hoț.
4: Haideți!
1: Haideți!

0: Au trecut vreo 3 ani de când a dispărut Hagen. O mai trăi?
1: Nu îmi pasă, Günther.
2: Lașul a fugit. Eu și Gernot voiam să-i luăm capul.
0: Giselher, nu s-ar fi cuvenit. E unchiul nostru, totuși.
1: Da, și iarbarea nu piere.
0: Nu piere, adevărat. Vreau să aflați de la mine. Hagen se întoarce de pe unde a umblat 3 ani și vrea iertarea voastră.
1: Nu!
2: Nu, nu, nu! Rege Günther, vrei să-l primești din nou la curte?
0: Ne este credincios și ne iubește. A ascuns pe undeva comoara nibelungă. Numai el știe unde.
1: Acum vrei tu comoara, frate?
0: O vreau! E aur mult! Recunosc! Hagen mi-a promis că ne-o dă nouă. Mie, ție, Gernot, și ție, Giselher.
2: Nu, nu, mie nu-mi trebuie.
1: Nici mie.
0: Eu cred că Hagen pribegește de prea multă vreme. Să-l iertăm. Să vină în Burgundia. Apoi o mai vedea.
1: Fie.
2: Îl iert, dar nu-i uit faptele-i mârșave.
0: Hagen, poți să apari. Hai, vino, Hagen. Era aici și aștepta să-i acordați iertarea voastră.
1: Cum?
2: Nu se poate.
0: Gernot, Giselher, intră, Hagen.
3: Rege Günther, sunt prea bătrân ca să mai rătăcesc prin lume.
1: Dicleam ca întotdeauna unchiul Hagen.
3: Și vă iubesc pe toți trei. Binele vi-l vreau din suflet.
0: Te credem, unchiule, te credem.
2: Mă bucur și nu prea de revedere. Ești poate răul necesar.
3: Ești deștept, nepoate Giselher. Burgunzilor, voi sunteți de acum nibelungii. Sunteți mai bogați decât ați fost. Aurul nibelungilor e al vostru. L-am pus bine.
0: Ne spui ascunzișul, unchiule Hagen?
3: Chiar acum, rege Günther. Este un secret numai pentru voi. Pereții pot avea urechi. Ia, apropiați-vă toți trei să vă șoptesc doar vouă taina. Acolo e ascunsă comoara nibelungilor, în adâncul Rinului, în locul pe care vi l-am spus. Și acum jurați că nimeni nu va afla taina noastră.
2: Jurăm!

0: Unchiule Hagen, am fost anunțat că vine azi la curtea noastră din Worms un oaspete de seamă.
1: Cine, rege Günther?
0: E un prieten de vreme ce și-a vestit din timp venit.
2: No. Întâi spune-ne despre cine este vorba și o vedea noi dacă ne este prieten sau dușman.
0: Mereu neîncrezător, Hagen. Altfel n-ai mai fi tu. Pe scurt, va apărea curând ducele Rüdiger, nobil de Bechlaren. Îl cunoaștem toți. A mai fost la Worms.
2: Da, îl țin minte. Este vasalul creștin al lui Attila, regele hunilor. Și ce caută ducele prin locurile noastre?
0: Vine cu o solie de la Attila. Sau Etzel, cum îi zicem noi pe limba noastră. Fii binevenit, nobile Rüdiger, la curtea noastră. Nu ne-am văzut de mult.
3: Au trecut ani, s-au petrecut bune și rele, dar eu am aceeași prietenie aleasă pentru voi, rege Günther, și pentru toți burgunzii.
0: Ce mai fac regele Attila și soața lui, prea cinstita Helge?
3: Prea bună și frumoasă regină Helge ne-a părăsit. S-a mutat în lumea de dincolo. Attila a plâns-o nemângâiat mai bine de un an.
0: Ne pare nespus de rău. Soarta este soarta. Nu putem îndrepta nimic.
3: Ba, cred că da, într-un fel. Attila a auzit multe lucruri frumoase despre blonda și frumoasa voastră soră Kriemhilde. A rămas și ea văduvă, parcă.
0: Da, e adevărat. Trăiește în odăile catedralei Worms.
3: Regele hunilor, prieten al meu și suzeran, m-a trimis să o pețesc pe nobila Kriemhilde. Din suflet și-ar dori o ca soție. Aceasta mi-e solie.
0: Onoarea ce ne face un rege ca Attila e mare, dar sora noastră va hotărî pentru sine. Deocamdată să stăm la masă după cuvință, duce Rüdiger.
3: Prea bine, rege Günther. În zilele ce vin o voi ruga pe nobila Kriemhilde să mă primească, să-i prezint solia. Vreau să o conving să accepte cererea regelui Attila.
4: Binevenit, duce Rüdiger. Vă știu de mică și mă bucur să vă revăd.
3: Și eu mă bucur, prea nobilă doamnă Kriemhilde. Dar bucuria îmi va fi cu mult mai mare dacă solia mea va primi răspunsul dorit. Primiți să fiți regina lui Attila.
4: Așteptați, scump prieten. Spuneți-mi ce face doamna voastră, Godelind. Dar fiica?
3: Sunt bine. Le iubesc mult, dar ele stau la castelul Bechlaren, pe Dunăre, lângă Linz. Le-am văzut când am plecat spre voi. Rar ni se întâmplă să putem petrece o zi, două împreună. Treburile mă țin lângă măritul rege Attila.
4: Attila? Etzel Hunul, cum îl numim noi pe aici. Este păgân. Iar eu sunt creștină.
3: Da, doamnă. Însă 30 de țări întinse, unele creștine și altele păgâne, îi sunt supuse lui. El i-a învins pe mulți cu brațul său puternic. La curtea lui trăiesc deopotrivă și la fel de bine huni, pecenești, dar și slavi, greci, romani și ostrogoți.
4: Vă cred eu, însă...
3: Acceptați, vă rog fierbinte, doamnă, primiți să-i fiți regină.
4: Să fiu soția altuia. Când trădarea și moartea mi l-au răpit pe Siegfried, sufletul mi-e negru de tristețe și ură, duce Rüdiger.
3: Ură? Față de ce, dușman? Cine e trădătorul? Eu și floarea nobilimii hune, cei care au venit cu mine aici în Worms, îl pedepsim îndată. Spuneți-mi repede, doamnă, cine e acela care v-a jignit? Vă răzbunăm noi chiar în această clipă.
4: Da? Credeți că s-ar putea? Hunii m-ar răzbuna la nevoie?
3: Jur pentru mine, doamnă, jur și în numele lor.
4: Atunci primesc. Mă voi mărita cu regele Attila.
3: Sunt fericit.
4: Da.
3: Vom pleca împreună. Veți fi soția lui, regină peste multe regate.
4: Da.
3: Veți fi puternică, la fel ca răposata Helche. Unii vă așteaptă, vă vor servi cu credință și vrednicie, doamnă Kriemhilde, și cine știe?
4: Da.
3: Poate veți izbuti să-l convingeți pe rege viitorul vostru soț.
4: Da.
3: Poate de dragul vostru se va creștina cândva.
4: Da, da. Cine știe ce s-o mai întâmpla?

0: Atila, 13 ani au trecut de când îți sunt soție.
1: Da? Timpul ăsta mie mi se pare scurt cât clipa. Prea frumoasă, Crimhilde. De când ți-am pus pe frunte coroana de regina hunilor, parcă am întinerit. Și te iubesc la fel ca în ziua în care ai sosit aici și am făcut nunta.
0: A fost frumos. Iar tu ai fost atât de bun încât pe fiul nostru m-ai lăsat să-l botez în legea creștinească.
1: Pruncul Lordlip este mândria mea cea mare, frumoasa mea, Crimhilde. Spune-mi, îți place țara ta?
0: Mă întreb de Burgundia? Țara Nibelungă?
1: Ba de țara noastră, țara în care tu domnești. Vezi că aici toți te îndrăgesc, toți ți-au jurat credință.
0: Da, da, sigur, ai dreptate. Mi-e foarte bine aici.
1: Da. Totuși, privirea ți-e tristă deseori, iubito. Nu știu mai niciodată ce gânduri te frământă, ce-ți trebuie, ce ți-ar plăcea să ai. Spune-mi, ce să fac? Ce să fac pentru tine? Cum să te înveselesc?
0: Rege Atila, am de toate. Nimic nu-mi lipsește. Poate doar...
1: Da, poate doar? Hai, spune-mi ce dorești. Spune-mi, fac tot ce vrei tu.
0: Meritoare să-i chem aici pe mei, pe burgunzii nibelungi, frații, pe unchiul Hagen. Poate. Și sunt încă mulți pe care i-aș revedea cu drag.
1: Nu mai întreb, Crimhilde. Păi cum? Trebuie doar să poruncești.
0: Atunci trimiți un sol să-i roage să poftească. Tu nu mi-ai cunoscut rudele niciodată.
1: Asta e adevărat. I-aș fi chemat de multe ori aici, dacă n-ar fi atât de departe Burgundia cea mănoasă. Dar și eu vreau să-i cunosc pe fiii reginii, uite, pe frații tăi.
0: Da, vreau să vină și Hagen din Tronec, marele viteaz. Viteaz, nu gluma.
1: Da, să vină, să vină. Pe Hagen îl cunosc. El, în anii foarte tineri, a crescut la curtea mea. Mi-a fost dat ca o statec de tatăl lui. Să știi că l-am îndrăgit.
0: Să-l inviți pe el, îndeosebi. Mi-e dor. Rege Atila și mărite soț, doresc să vadă și rudele mele de sânge cât de puternic am devenit prin tine. Câți huni din cei mai bravi mi-au jurat credință.
1: Va fi o bucurie venirea burgunzilor aici, o sărbătoare, un triumf. Menestrelii mei, nobilii cavaleri, vor pleca îndată spre Burgundia să-i roage pe cei

0: rugăm la regele Attila. Ce spuneți? Hagen, Gernot, Giselher.
1: Plecăm, Günther.
0: Da, de-abia aștept să o revăd pe Kriemhilde, surioara noastră dragă.
2: Giselher, chiar crezi că ia, uita ce i-am făcut eu, că l-am ucis pe Siegfried, că i-am furat comoara?
0: Nu, Hagen, nu, dar poate că te-a iertat.
1: Și de n-ar fi așa, unchiule Hagen, nu-l vom refuza pe un rege atât de mare precum este Attila, zis biciul lui Dumnezeu.
0: Da, Günther, tu le-ai dat răspunsul imediat, nu?
3: Desigur. Le-am spus solilor că ne ducem. Suntem burgunzi și nibelungi. Dacă va fi nevoie, ne vom și bate.
1: Asta
3: da.
1: E.
3: Noi n-avem frică. Ne apărăm onoarea oricând este nevoie.
2: Eu una știu și spun. Kriemhilde ne va prinde în cursă acolo, în țara hunilor sălbatici. Va vrea să se răzbune pentru noi. Ăsta fi va drumul de neîntors al morții.
3: Plecăm orice ar fi. Luăm mulți războinici cu noi. 3.000, da, chiar mai mulți.
1: Așa e.
3: Am zis și gata. Tu, Hagen, ne vei călăuzi. Cunoști drumurile.
2: Bine. Eu îmi însoțesc regele pe unde dorește el să meargă. Presimt însă că vizita dincolo de Dunăre nu e bună. Dar asta este. Pe vremuri am fost ostatec în țara hunilor. Attila mi-a fost ca un frate mai mare.

0: Iubită Crimhilde preiubită, solii s-au întors din Burgundia cu vești bune.
1: Da? Ce-au spus Günther, Gernot, Giesel, Hermezinul, Hagen?
0: Vor sosi în țara noastră cam pe la miezul verii. Toți, da? Toți, toată floarea burgundă, cavalerii cei mai de soi.
1: Și unchiul Hagen vine?
0: Da, și el, Crimhilde dragă, și el, n-ai nicio grijă, îl vei revedea.

0: Popasurile sunt foarte bune când drumul este lung. Ne ospătăm, mai stăm întinși pe iarbă.
1: Günther, vezi? Pe aici Dunărea e mai lată decât mi-o aminteam. Bun. Voi stați și odihniți-vă. Eu mă duc de-a lungul apei, poate găsesc un vad ușor de trecut pentru cai și călăreți. N-am poftă să mănânc în puhoaiele astea.
0: Hagen, nu fii atât de sumbru.
1: Da, domnul, să nu se adeverească relele-mi presimții.

0: Ce frumos de pe aici. Ia uite, ia uite, silfidele se bărăcesc nepăsătoare în apele tumultoase. Am avut noroc să le întâlnesc. Zânele astea îmi vor spune viitorul. Ele știu tot, tot, tot. Ia să le pur eu hainele și să le conving să-mi facă rocina.
1: Frumoaselor, ia uitați-vă! Rămâneți goale de acum înainte! Veșmintele voastre sunt la mine! Ia uitați-vă!
2: Cavalere! Te văd fălos și zdravăn! Chiar dacă ești trecut de prima tinerețe, știu că te cheamă Hagen și știu și ce vrei. Uite, facem un târg. Ne dai cămășile înapoi, iar eu îți schicesc viitorul.
0: Frumoasă Silvida, de n-ai fi dulce duh, m-aș îndrăgosti de tine.
2: Hadburga mă numesc, iar ea e sora mea.
3: Zieglind mă cheamă.
2: Hai, hai, dă-ne cămășile, ca să-ți spun ce te așteaptă pe drumul spre Huni.
0: Îmi spui? Nu te cred. Mai bine plec și iau hainele voastre cu mine.
2: Îți dau încredințare că tu și burgunzii veți avea cinstire și mărire la curtea lui Atila cel Apric.
0: Adevărat?
2: Da. Asta e profeția.
0: Mă bucur mai mult decât ai crede, Hadburga, dragă. Haide bine, luați-vă hainele frumoase, silfide. Acum chiar că plec, vă las.
2: Hai, surioară, nu te mai îngrunta. Hagen ne-a dat hainele înapoi.
3: Să nu crezi, Hagen, profeția ei e mincinoasă.
0: Cum? Nu ne va merge bine la Huni? Zic Glind.
3: Hadburga te-a mințit ca să-i dai cămașa.
0: M-a mințit?
3: Îți spun eu cum va fi.
0: Cum va fi?
3: La Huni, dacă vă duceți, cale de întors nu este. Mai bine mergeți de pe acum acasă. Altfel? Grimhilde, sora regelui Günther, a lui Gernot și a lui Giselher, v-a poftit cu gând rău. Pe Siegfried îl jelește de 13 ani. Nu a uitat nimic și vrea să se răzbune. Eu văd clar viitorul. Voi, burgunzii, nu vă veți mai întoarce acasă nici când. Doar capelanul vostru va scăpa. El va pleca chiar azi. Va fi amurgul nibelungilor. Așa va fi, cum spun.
0: Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Care dintre voi două minte? Ce ne așteaptă la curtea lui Attila? Ce ne așteaptă? Onoare sau moartea?
3: Moartea în cursul unor lupte grele, Hagen. Moartea.
0: Iată, v-am trecut dincolo de Dunărea cealaltă, burgunzi. Acum, rege Günther, mă simt dator cu o veste.
4: O veste bună, Hagen?
0: Nu, dimpotrivă. Niciunul dintre noi nu se va mai întoarce. Osemintele noastre vor rămâne în țara Hunilor.
4: Vezi toate cele negru, Hagen. Stai cu minte. Attila e un rege păgân, dar ne e rude, ne iubește. Ne-a poftit la sărbătoare, nu la bătălie.
0: Attila? El, da. Crimhilde însă e puternică și ne urăște, iar ura ei e veche. Nu a uitat moartea lui Siegfried, nici că i-am furat comoara și am ascuns-o unde știm doar noi.
4: Lasă! Acum este foarte bogată, iar Attila o iubește și o cinstește.
0: Silfida mi-a spus adevărul.
4: Ce Silfide Hagen? Te-ai prostit?
0: Zâna de pe malul celălalt al Dunării. M-am întâlnit cu două silfide pe când căutam vadul de trecere. Una din ele mi-a prorocit viitorul, capcane, crâncene, lupte, moartea noastră a tuturor burgunzilor ajunși în țara hunilor.
4: Nu cred. Silfida te-a mințit.
0: Nu.
4: Așa sunt duhurile astea. Născocesc tot soiul de prostii.
0: Dar presimțirile mele, rege Günther.
4: Ne curge sânge fierbinte prin vine, nu apă chioară. Vom merge înainte, fie ce-o fi. Doar capelanul s-a săturat de drum și a plecat spre casă.
0: Da? Capelanul? Silfida Zicklind mi-a și spus că doar el scapă. Am rămâne și noi în viață dacă ne-am duce înapoi, nu înainte.
4: Înainte! Spre țara hunilor!
0: Oh, Günther, tu hotărăști.
4: Mai avem ceva de mers și luăm de la Bechlaren pe ducele Rüdiger. El ne va conduce la curtea regelui Attila pe drumul cel mai scurt.
0: Da, da, drumul morții.

0: iubita mea Grimhilde, mi s-a adus o veste.
1: Mărite rege Atila, vesterea? Nu mai vin burgunzii?
0: Dimpotrivă, sosesc cu toții azi pe înserat. Sunt foarte aproape, draga mea soție. Să-i primești cu daruri scumpe și cu iubire. Eu plec să mă pregătesc.
1: Da, da, ce bine. Împodobește-te cu haine scumpe. Du-te, bătrâne Atila. Curând va sosi clipa răzbunării. Poate astfel durerea pentru Siegfried va înceta. Se va topi cumva. Vin bine înarmați, frații mei, și Hagen, cu sute mii de războinici. Și-au pus platoșe lucioase, poartă lănci și spade ascuțite, au scuturi, zale. Nu se așteaptă la o primire bună. Dacă-l omoră pe Hagen, nu-mi pasă cine mai moare cu dânsul dinpreună. Nimic nu e mai dulce ca răzbunarea dreaptă. Va veni pedeapsa pentru nedemnul lui.

0: Bine te-am găsit, surioară Crimhilde. Pe regele Attila l-am cunoscut la venire. E falnic, m-a impresionat. Ai un soț strașnic.
1: Am. Nu e frumos și tânăr ca Siegfried, dar e bun, îngăduitor cu mine. Günther, fraților, bine ați venit. Giselher.
2: Da, mi-era dor de tine, Crimhilde, soră dragă.
1: Gernot.
3: Eu te-am visat adesea.
1: Și eu m-am gândit la voi. Ce e, Hagen? Ai ceva de spus? Oh, văd că mi-ai adus în dar sabia Balmunga lui Siegfried. Curaj, hai, dă-mi-o.
4: Nu, sabia mea, am câștigat-o. Mi-o pun mie, uite, pe genunchi, ca să o vezi mai bine încă o dată.
1: Nerușinat ca întotdeauna. Da.
4: Da, te privesc, Crimhilde, și...
1: Și ce?
4: Și văd că vorbele-ți una spun, iar chipul gândurile alta. Nu crezi că vom pleca în viață de aici?
1: Te tem, lașule Hagen.
4: De mă temeam, nu eram azi aici. Iar laș nu sunt, o știe lumea toată.
1: Da, ești un leu puternic în luptă, însă perfidia ta e mult mai mare decât îți este viteșia.
4: Ești femeie și regină, Crimhilde. Nu am dreptul să-ți răspund după cum ai merita.
5: Cred că vă plac bucatele și băuturile noastre. Ospătul ăsta dat în cinstea voastră e doar începutul. Ah, rege Günther și voi Gernot Giselher Hagen, toți sunteți cei mai iubiți oaspeți care au sosit vreodată la curtea mea.
6: Da, iubiți. Războinicii hunii ne privesc cruciși încă de la venire și mereu gata să ne atace. Au fost bine plătiți de ea. Așteaptă porunca Crimhildei. Attila nu are nicio vină, nu știe nimic.
5: Și mi l-ați adus și pe marele cântăreț, cavalerul nobil Volker, și pe atâția alții din floarea nobilimii burgunde. Vă mulțumesc. Eu și dulcea mea Crimhilde, să știți că vă iubim din suflet.
6: De așa iubire mai bine am duce lipsă.
5: Rege Attila, suntem fericiți că am ajuns la voi. Trebuia să ne vedem și să ne cunoaștem.
4: Da, rege Günther. Știi, rude mai scumpe decât voi nu am decât pe pruncul meu botezat creștinește de mama lui. Să nu uit, duce Rüdiger, îți mulțumesc că ai condus până aici.
7: Mărite, rege Attila, oricând sunt gata să te servesc cu dragoste. Îți sunt dator cu multe.

0: deoparte, hunilor! Ferice, tot ne țineți calea! Duceți-vă în treburile voastre! Noi vrem să ne odihnim după ospățul ăsta!
1: Hagen, Hagen, mă tem pentru viața noastră! Oricât de cal s-a prefăcut a ne primi Crimhilde, slujitorii para nu știi că îi suntem rude! Ura lor se vede de la o poștă. Ura lor față de noi ne arată cât ne urăște ea, desigur.
0: Stai, stai liniștit, Giselher. La noapte eu voi face de pază în armură. Cu mine va fi tras și Folker, cântărețul mi-a promis.
2: Nu e de glumă cu acești războinici care poartă coadă de cal în creștet. Să fiți foarte atenți în întuneric.
0: Lasă, Gernot, la nevoie le vom turti dușmanilor odată cu scăfârlia și coada acea de cal. Hai la o parte, la o parte.
3: V-am dat o grămadă de aur, iar voi nu ați făcut nimic.
4: Dar...
3: Hagen, mai trăiește încă?
4: Stăpână Crimhilde, planul pe care l-am urzit nu merge. Burgunzii sunt foarte atenți la orice mișcare. Chiar acum face de pază însuși viteazul Hagen, cel fără de un ochi. Și Folker, cavalerul care și cântăreț stă și el treaz cu Hagen împreună.
3: Atacați în noaptea asta. Voi sunteți mult mai mulți decât burgunzii.
4: Nu putem, nu putem. Sunt luptători puternici, plini de vitejie, n-au teamă de nimic. Ar omorâ mulți huni și nu vrem asta.
3: Bine. Ascultă-mă, Hildebrand. Mâine este duminică. Burgunzii sunt creștini. Vor merge în zorii zile la utrenie, apoi la ospăț, iar seara la jocuri cavalerești nevinovate. Mâine îi veți prinde la strâmtoare.
5: Dar știi, Attila, urzelile de taină ale Crimhildei, sunt sigur că le-ar împiedica.
0: E gazdă doar. Onoarea nu ne lasă să-i spunem ce se întâmplă cu adevărat. Noi nu-i pasă de răzbunare, de reposatul Siegfried. Crimhilde însă aruncă săgeți din ochi. E furioasă la culme. Ia uite, uite, uite. Ia uite însă la Attila cum ne privește el zâmbind. Fă-i semn, așa, așa. Uite, crede că e joacă. La bagă de seamă că hunii s-au prins. Sunt gata să ne atace.
5: Înfruntarea adevărată va avea loc curând. Îi atacăm pe huni. Ei ne-au jignit fără a ști Attila. Nu mai răbdăm.
0: Azi chiar că o să-i batem. După ce se retrage regele Attila, vom umple poteaua cu sânge de păgâni.
3: Rege Attila!
6: Da, iubita mea, soție!
3: Tu încă mai zâmbești curtenitor, dar nu știi ce s-a întâmplat după ce ai plecat din sala tronului de la ospăț.
6: Și, și, oaspeții burgunzi n-au fost mulțumiți de bucate, de servitori, de vinuri!
3: Oh, prea mulțumiți! Au sărit la bătaie. Pe fratele tău, Blödel, l-a ucis Dankwart, fratele lui Hagen.
6: Cum, ce spui acolo?
3: Alți supuși huni au căzut secerați, grămezi, sub brațele puternice ale lui Günther, Gernot și Giselher. Dar frații mei mai mici au plătit cu viața. Au fost și ei răpuși.
6: Cum? Cum ai s-au luat la bătaie? Gernot și Giselher sunt morți?
3: Da.
6: Oh, nenorocul stă la pândă. Dar Günther, Hagen, ce fac?
3: Ei trăiesc. Luptă ca mistreții și fac prăpăd printre hunii cei mai viteji. Doar pe Dietrich și Hildebrand i-au lăsat să iasă de ferii.
6: Dietrich și Hildebrand, credincioșii mei prieteni, trăiesc. Oh, măcar atât.
3: Dar lași pe un vasal ca Hagen să facă măcel printre supușii tăi, Attila! Cheamă ostașii! 1000 de luptători să vină! Vreau să-i luăm capul chiorului din Tronec!
6: Mergem la burgunzi să auzim ce vor și să ne spună de ce i-au omorât pe oștenii noștri! Halaldeșea, oaspeți! Și vai de capul meu! Oh, sunt prea bătrân, burgunzilor. Altfel aș lupta eu cu voi. Mi-ați ucis cei mai nobili cavaleri și pe cei mai buni războinici huni.
7: Rege Attila, noi ți-am făcut la fel de mult rău ca răul pe care ni l-au făcut hunii tăi. Ei au lovit primii. Acum dă poruncă să fim lăsați să ieșim din sala tronului. Puțin câți am rămas, vrem să luptăm cu oștenii tăi la loc deschis.
6: Crimhilde e de-a voastră, vă cunoaște. Spune, regina, să-i las? Ce spui?
3: Da, le promitem viața și lăsăm pe cei ce mai trăiesc să se întoarcă la Worms, dacă ni-l dau legat pe Hagen.
6: Ați auzit ce a spus regina mea?
7: No, asta nu. Hagen este omul nostru credincios. Nu ne cumpărăm viețile cu prețul rușinii. Nu!
3: Nu! Bine. Războinici huni, dați foc sălii tronului acum, pe dată! Acela dintre voi care îmi va aduce mâine dimineață capul lui Hagen va primi drept răsplată 3 castele și scutul lui Attila încărcat cu aur. Degeaba au pus foc hunii. Günther Hagen și alți câțiva tot au scăpat cu viață. Pilonii au rezistat. Tavanul nu s-a prăbușit peste ei cum am sperat. Oh, trebuie să-mi potolesc cumva setea de răzbunare. Voi găsi o cale. Rüdiger. Da. El mi-a jurat că îi va ucide pe aceia care m-au dezonorat.
8: Regina Crimhilde, îmi cereți prea mult. Nu pot. Nu pot lupta împotriva prietenilor mei. Îmi cere să-l omor pe Hagen și pe oricare altul dintre burgunzi. Nu pot să fac așa ceva.
3: Ai uitat ziua în care m-ai pețit pentru regele Attila? Unii mă vor răzbuna. Ți-ai uitat jurământul, Rüdiger?
8: Am fost nesăbuit, regina.
3: Jurământul.
8: Bine, îmi voi respecta cuvântul.
3: Jurământul.
8: Mă duc să lupt cu ei.

0: A venit la voi Hildebrand, Dietrich, să vă cer ajutorul. Luptați voi cu Günther Hagen și ceilalți încă în viață.
1: Nu, ei ne-au cruțat viața mai devreme.
0: Cum?
1: Și apoi omorul de rubedenii nu este îngăduit.
0: Bine, atunci voi trimite 1000 de huni împotriva lor. Ei îi vor dovedi. În sfârșit, ce ostateci strașnici. Regele Günther rănit și Hagen, omul lui care l-a omorât pe Siegfried. Bine vă stălegați. Voi doi ați mai rămas dintre burgunzi. Toți ceilalți au pierit. Ostași, luați-l pe rege și duceți-l în temnița adâncă.
2: Nu face asta, Crimhilde! Nu face asta!
0: Rămânem aici doar noi doi, Hagen.
3: Chiar dacă sunt legat, Crimhilde, nu o să-ți cer îndurare.
0: Oricum, de ea n-o să ai parte. L-ai ucis pe Siegfried. Mi-ai furat comoara. Lui Siegfried n-ai cum să-i mai dai iar viață. Dar comoara nibelungilor pe care mi-ai luat-o prin forță, o vreau înapoi.
3: Niciodată! Cât mai trăiește unul din cei trei frați ai tăi, aurul e al lui. Noi suntem nibelungii. Noi stăpânim comoara.
0: Numai Günther mai trăiește. Ei bine, va mai fi viu doar câteva clipe. Oșteni, duceți-vă în hruba unde l-ați aruncat pe Günther. Tăiați capul regelui Burgund și aduceți-l imediat

0: Hagen, capul regelui tău, capul lui Günther. A cui mai e acum comoara Nibelungilor?
1: Blestemul străvechi, blestemul comorii Nibelunge ne-a lovit crâncet, Günther, Günther, regele meu, Günther.
0: Ai lacrimi în ochi, Hagen? Eu nici lacrimi nu mai am ca să-l plâng pe Siegfried. Iar tu te smiorcă-i ca o femeie. Niciunul din frații mei nu mai există. Spune-mi, unde-i comoara Nibelungilor? Comoara mea!
1: Comoara, grămezile de aur, cui îi mai pasă de atâta bogăție? Gând, Gernot, Kiesler, Bezidon, au pierit. Doar eu și Dumnezeu mai știm unde ascunsă comoara blestemată, vazace veșnic, unde este acum neștiută de nimeni. Kriemhilde, nu-ți destăinui ascunzișul. Timpul Nibelungilor a apus. Comoara a dispărut. Dispare și blestem.
0: Nu încă. Sfârșitul tău e aproape, Hagen.
1: Știam că vom muri toți încă de la plecarea din Burgundia. Sunt legat. Omoară-mă să se sfârșească tot chinul ăsta. Potolește-ți focul. Ura asta cumplită!
0: Da! N-o să capăt comoara înapoi. Dar iată, am o amintire scumpă. Sabia lui Siegfried Balmung. Cu ea ai avut îndrăzneala să apari în ochii mei, Hagen. De tânsa vei pieri. Cu Balmung îți voi tăia capul.

Günther, ți-ai primit răsplata fără glorie. Iar tu, Hagen, atâta ți-a fost viața. Acum nu mai ești decât un trup fără cap și un cap lipsit de trup. Da.

0: Hildebrand?
1: Da, stăpâne.
0: Credinciosul meu, Hildebrand, spune-mi că visez, că nu e adevărat ce fac cu ochii. Sunt prea bătrân. Măcelul ăsta, uite pe jos capul lui Günther, fără trup, și Hagen. Hagen a pierit și el. Kriemhilde, ce ai făcut lui Hagen?
2: I-am tăiat capul cu sabia lui Siegfried. Am făcut. S-a făcut dreptate.
0: Cum? O femeie a ucis un erou ca Hagen? Un mândru nibelung? Un oaspete al meu? M-a îndrăznit.
2: Da. Pentru clipa asta am trăit o viață cu tine, rege Attila.
0: Hildebrand, sprijină-mă de braț. Mă simt sleit de puteri.
2: Da. Pentru clipa asta.
1: Stăpâne, nu o să o las pe regina să se bucure de fapta ucigașă. Eu vreau să răzbun moartea crudă a lui Hagen, deși mi-a fost dușman. Dușman, însă războinic mare.
2: Pentru clipa asta pot să mor.

lungilor a apus, comoara a dispărut, a dispărut și blestemul.

Ați ascultat Răzbunarea Crimhildei și Amurgul Nibelungilor, scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după epopeea germană Cântecul Nibelungilor, partea a doua. Distribuția a fost următoarea: Crimhilde, Medea Marinescu; Hagen, Mircea Albulescu; Günther, Mihai Constantin; Gernot, Vlad Ivanov; Giselher, Pavel Bartoș; Attila, regele Hunilor; Doru Ana; Rüdiger, duce de Bechlaren; Dan Tudor; Hadburga, Delia Nartea; Zieglind, Anne-Marie Ziegler; Hildebrand, Orodel Olaru; Zigmund, tatăl lui Siegfried; Sorin Gheorghiu; Oșteanul, Ionuț Chivu. Redactor și producător Sanda Socoliuc. Regia de studio Mirica Creiniceanu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Regia de montaj Monica Wilhelm. Regia artistică Attila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2006.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Grădina însuplețită, de Sidonia Drăgușanu. Peste cele trei bănci de lemn din grădina care înconjura castelul, zăpada se așezase groasă ca o saltea. Îngerul de piatră, cu arcul întins în mână, avea guler alb în jurul gâtului, iar una din aripi nici nu se mai vedea de sub stratul de zăpadă. Cine mai era în grădină? Era trunchiul firav, acum, al liliacului. Erau apoi cei doi vișini care nu dăduseră niciodată rod, și zarzărul. Pe treptele care duceau la ușa grea de stejar negru, doi pitici de piatră abia mai puteau zări prin pânza deasă a ninsorii ce se petrece în sala mare cu oglinzi venețiene a castelului. În sala cea mare, în mijlocul covorului, un brad înalt cu ramuri bogate, abia mai putea duce povara jucăriilor și a lumânărelelor de ceară, de toate culorile, a cutiilor cu bomboane, a darurilor fel și fel. Urcată pe o scară, o fată tânără cu părul arămiu, lăsat să fluture liber pe umerii rotunzi, încolocea pe crengile bradului un fir lung de argint. Aprinse pe rând toate lumânările și coboră de pe scară. O droaie de copii năvăliră în sala cea mare, se luară de mâini și se învârtiră în hor în jurul pomului. E noaptea de Crăciun, își spuse îngerul, ce bine trebuie să te simți în casă sub lumina aurie a candelabrelor, la dogoarea plăcută a sobelor. Nu e totdeauna plăcut să fii pom, suspină liliacul. Zarzărul își scutură ramurile și șopti: nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Nu mai poți? Se auzi atunci o voce: dar ce ai vrea? Zarzărul nu răspunse. Pentru prima oară în viața lui vroia să fie înțelept și să nu-și încredințeze dorințele oricui. Poți să-mi spui tot ce vrei, eu sunt duhul iernii și noaptea asta, pentru că e noaptea sfântă de Crăciun, am voie să îndeplinesc orice dorință.
2: Orice dorință? Repetă liliacul.
1: Orice. Să fiu eu un prinț frumos și puternic, s-ar putea? Întrebă vișinul.
2: Firește, răspunse duhul iernii, tu vei avea față albă și palidă, ochi albaștri visători, vei fi înalt și subțire ca o trestie, vei avea darul vorbirii, vei fi una din acele făpturi care cheamă dragostea și prietenia în jurul lor. Vei iubi viața, cântecele și jocurile.
1: Dar vei avea întotdeauna de suferit din pricina firii tale, căci plăcându-ți prea multe lucruri deodată, nu vei ști unde să te oprești.
2: Cât voi trăi sub noua mea înfățișare,
1: vei trăi cât ține zăpada. Și eu vreau să fiu un prinț, spuse celălalt vișin. Tu vei fi oacheș și voinic, vei avea vorba și fapta cumpătată, vei fi încăpățânat și ambițios, vei izbuti să câștigi încrederea oamenilor pe îndelete, căci nu vei fi atrăgător ca fratele tău. Eu aș vrea să fiu o domniță frumoasă, frumoasă, cum am văzut una în primăvara care a trecut în grădina asta, spuse cu glas subțire și dulce liliacul. Eu nu vreau să iau înfățișarea unei ființe de pe pământ, vorbi tare zarzărul. Fără florile mele parfumate pe care mi le aduce doar primăvara, viața mea nu e plăcută. Aș vrea să fiu și eu un duh, un duh bun ca tine.
2: Și asta este cu putință, vei fi gândul bun, gândul care se împlinește.
1: Dar voi, piticilor, ce-mi cereți?
2: Noi suntem bătrâni,

0: Unde sunt vișinii? Unde-i zarzărul? Unde-i liliacul? Unde-i îngerul de piatră? Se întrebă vântul, răbășind mereu noianele din grădină. Dar în aceeași clipă, piticii surâseră mulțumiți, căci, deși oblanele erau trase peste fereastra cea mai mare a castelului, ei văzură cum doi prinți, unul oacheș și voinic, altul bălan și subțire ca o trestie, se înclină în fața Dianei, fata cea mai mare a bătrânului castelan. Sunt vișinii, spuse unul dintre pitici. Dar liliacul? E fata frumoasă, cu părul lung, cu diadema pe frunte. O vezi? O văd! Cât de frumoasă! Diana, fata castelanului, nu se arătase prea surprinsă la sosirea oaspeților, acelor doi prinți necunoscuți, Mihnea și Grigore, și a prințesei Olga. Olga este logodnica mea, vorbi Mihnea, dorind din suflet ca ceea ce spunea el acum să fie adevărat. Duhul gândului bun trecu în clipa aceea pe lângă Mihnea. Dorința lui fu împlinită. Prințesa Olga dansă toată seara cu prințul Mihnea și când amândoi dorind să-și vorbească o clipă singuri, ieșiră pe terasa castelului, îngerul de piatră, al cărui chip era acum iubirea, trecu pe lângă ei, atingându-i cu o aripă. Vom fi atât de fericiți, șopti Mihnea. Prințul Grigore încerca să-și facă înțeleasă prietenia pe care o simțise că o are din prima clipă pentru Diana. Fata își făcea vânt cu evantaiul și ochii ei îi căutau nerăbdători pe cei ai prințului Mihnea. El îi plăcea. Oh, te s-ar putea, gândi Grigore, să-i fiu drag Dianei. Duhul gândului cel bun nu vrut să-l asculte, nu vrut să-i împlinească dorința. Căci ce s-ar fi făcut în primăvară prințesa Olga când Grigore ar fi redevenit vișinul din grădina acum învelită în zăpadă? De aș fi o dragă, gândi Diana, urmărindu-l cu privirea pe prințul Mihnea. Dar nici dorința ei nu fu auzită de duhul gândului bun. Mihnea, deși era logodit cu Olga, îi plăcea să oprească asupra lui și privirile altoroi frumoși. Și așa se făcu de se împlini tot ce spusese duhul iernii în noaptea de Crăciun. Frumosul, dar ușurate cu prinț Mihnea, vrând să strânească numai iubire în jurul lui, pierdu încrederea Olgăi. Îngerul de piatră cugetă cum să dreagă răul și în ajutor îi veni duhul gândului cel bun. Îngerul de piatră suplă peste partea din inima Olgăi în care avea Mihnea locul lui și o vindecă de dragostea ei pentru el. Grigore se cuvenea să-i fie drag fetei. Trecuse aproape iarna toată în cântece și voie bună. Diana, frumoasa fată a stăpânului castelului, își găsi un mire potrivit ei. Olga era fericită cu logodnicul ei Grigore, doar Mihnea, mereu visând altceva, dăduse de miezul amărăciunii ascuns în fundul inimii lui. Se mai scurse o săptămână și apoi alta și într-o dimineață, Diana, fata stăpânului castelului roșu, nu se miră prea mult când văzu că oaspeții ei plecaseră fără să și-a rămas bun de la dânsa. Zăpada moleșită de căldura soarelui nu-și mai putea păstra nici forma, nici albul sclipitor. La fereastra castelului, Diana urmărea pe cer cum se destramă un nor. Privirile ei căzură pe cei doi vișini din curte și, fără să înțeleagă de ce, își aminti de Mihnea, de Grigore, de... A fost o iarnă frumoasă, gândi ea, și trase puternic pe nări mirosul proaspăt și delicat al florilor de zarză.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În această seară, dragi copii, vă invit să ascultați povestea Rilă iepurilă. A fost odată un iepuraș. Vara dormea sub tufa de ienupăr, iar iarna avea un culcuș confortabil din fân în magazia de lemne din spatele cotețului de găini. De aceea, cele 12 găini și cocoșul multicolor îl știau bine. Dar iepurașul nu era încântat de păsări. Cotcodăcitul și cântatul cocoșului tare îl deranjau. Când nu încetau cu cot-cot-cot și cu curigu, fugea în zigzag printre ele, luând curde atât de bruște, încât găinilor le zburau smocuri de iarbă pe deasupra capetelor. De aceea găinile îl numeau câteodată Bădăran.
1: Eu nu sunt Bădăran, eu sunt iepuraș,
0: strigă el atunci supărat.
2: Ești foarte needucat. De ce sari așa sălbatic printre noi și ne murdărești din cap până în picioare? Avem nevoie de câteva ore să ne curățăm.
1: Da,
0: zise iepurașul.
1: Câteodată larma voastră e foarte greu de suportat. Atunci m-am furiu.
2: De acum încolo,
0: promise cocoșul,
2: o să cânt doar dimineața și seara.
1: Și noi când vom face un ou, vom cotcodăci foarte încet. Cot-cot-cot.
0: La asigurară găinile.
1: Atunci nici eu nu voi mai fugi printre voi, iar voi nu-mi veți mai zice Bădăran,
0: spuse iepurașul mulțumit, iar codița lui se mișca veselă încoace și încolo.

Ați ascultat povestea Rilă Iepurilă. Sunt Rodica Tulbure și vă doresc noapte bună. Ne reîntâlnim mâine la ora 19:55.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prin urmare, așa, mamă, nu se ajungea că mai bunit. Ai mai dat și foc casă. Îți murdăream praful, ai? Blestema să fie cine mai pune vreodată piciorul în sat unde trăiești. Blestema să
2: fie. Și-o fi având capitanul. Auzi-l, vorbește singur.
1: Cine acolo?
3: Noi, capitane, Filippo și Martos.
1: Aha, și trăgeați cu urechea. Cine acolo? Danzo! Danzo!
4: La ordine, capitane!
5: Ia-l pe neisprăvitul ăsta de aici. Și te poftesc să ai grijă de secăturile astea dacă nu vrei să o pățești și tu. Nu i-am luat cu mine să mă pândească prin colțuri, ai înțeles?
4: Da, capitane.
5: Și fii cu ochii în patru, Gozzo. Se apropie furtuna. Crezi că am de gând să-mi las ciolanele pe aici? Hai! Coborâți pâinele! Și voi ăștia din vitivă! Ce vă holbați așa la mine? Pune-ți mâna pe parâmbră!
2: Te-a lovit rău, Martos.
6: Mi-a camutat falca din loc. Are mâna grea, Matahala. Și ce mutră! Când m-am îmbarcat aseară, nici nu am văzut cât e de fioros.
2: Da, ce-i drept, nu-ți prea vine să crăp de râs când îl vezi.
6: Dar nici când îl auzi. Parcă tună când vorbește. Trebuie să fie rău al dracului capitanul nostru.
2: Pâinea lui Dumnezeu n-a fost el niciodată, nu-i vorbă, da. Dacă acum de când am ancorat la Tiro, încă nu l-am văzut. Parcă a turbat, nu alta. Și casa aia de pe țărm care ardea când am plecat. Nu, nu prea pare lucru curat. N-ai văzut cum o privea capitanul? Părea că-și pierduse mințile. Se spune că ar fi de prin părțile astea.
6: O fi. Eu unul n-am auzit de el. Că despre casa aia de care spui, al naibii să fiu dacă nu și-a vrut dracu coada pe acolo. Dracu fiind, bineînțeles, capitanul nostru. De-abia ne tocmise pe noi ăștia 10 care ne-am îmbarcat aseară și am și pornit pe ulița dinspre colină. Se-mi noptase de-a binelea, dar tot am putut zări două umbre în dreptul casei ălea. Una era a lui,
2: așa.
6: Cealaltă parcă era o femeie. Nu se auzea ce vorbeau și nici n-au zăbovit mult. Dar abia ne urcasem pe punte și am și văzut focul. Îmi pun gâtul că era tocmai casa cu pricina.
2: Da, da, îți spun eu, de data asta e ceva cu capitanul Staros. Ei, numai de s-ar potoli, că altfel ne tăbăcește pielea până mă ajunge în Arcadia.
6: Acolo mergem?
2: Așa îmi pare, dar cine-i cunoaște planurile? Cu el nu ești niciodată sigur unde ai să ajungi. Sigur poți să fii doar de un lucru, că Nicolae Starcos se pricepe să fie totdeauna cu corabia lui acolo unde e roz de pricopseală.
6: De pricopseala lui nu mă îngrijesc eu, dar noi?
2: Fii liniștit, nimeni nu rămâne sărac pe corabia asta. Prada-i bună.
7: Da, era pradă bună pământul însângerat al Greciei. De ani și ani din el se ridicau vaete ce nu conteniseră nici când secolul al XIX-lea își împlinise primul pătrar. 200 de ani cotropitorul ținuse sub ascuțișul săbiei grumazul robit al unui neam care acum își cerea dreptul la viață. Nume Catambazis, Marco, Mavromihalis, Colocotroni erau purtate din insulă în insulă. Din alte țări răspundeau inimi care nu rămăseseră surd de la acest strigă de libertate. Byron venea să moară la Missolonghi. Țara sângera. Tiranul nu se îndura să-și piardă sclavii. Dar frunțile asupriților se ridicau fără încetare la lumină și după 6 ani de luptă aprigă stăpânirea dușmană nu se mai întindea decât asupra Greciei de miază noapte. Peloponezul însă și arhipelagul erau încă în flăcări. Aci viețile patrioților greci erau răpuse fără cruțare. iar cei ce scăpau erau vânduți ca sclavi în Creta și pe coastele Africei. Și tot aici, în Peloponez, ieșiseră ca hienele după pradă pirații. Faptele lor, și mai ales ale lui Sacratif, cel mai crud și sângeros dintre ei, cutremurau întreaga lume levantină. Venind dinspre aceste țărmuri însângerate, ajunsese de curând în fața portului Arcadiei corabia Carista și capitanul ei, Nicolae Starcos, a cărui cunoștință am făcut-o mai înainte.

0: stins toate felinarele!
1: Da, capitane!
0: Dați-o! Dați semnalul! Povărâți barca! Scopelul o fi la locul fixat?
1: Iată semiluna, capitane, înseamnă că e acolo.
0: Scopelul! Scopelul!
2: Aici, capitane, aici! Scopelul este la ordine de capitanul Nicolae Starcos. Aruncați sprânghia! Dă mâna încoace, capitane.
0: Așa!
2: Bine ai venit!
3: Ce-i nou, Scopelo? Ce veste îmi dai?
2: Toate sunt, capitane. Vasele turcești sunt gata să transporte pe Ibrahim cu trupile lui la Hil.
3: Și flotele lui Mauri și Canaris, ce fac?
2: Grecii nu pot decât să dea lovituri mărunte, nicio victorie definitivă. Așa că în timpul ăsta, pirații au mână liberă în tot arhipelagul.
3: Și se vorbește mereu de...
2: De Sacrativ. Mereu și peste tot.
3: Am înțeles după semnul tău că ai gata încărcătura de prizonieri.
2: Da.
3: Mulți?
2: Cât să umplu o corabie de 400 de tone. Este tot ce a mai rămas după măcelul din satul Cremide. Pe legea mea, turcii au ucis cam mulți de data asta.
3: Bine că ne-au rămas și ăștia. Unde sunt?
2: În cetățuia Arcadiei.
3: I-ai plătit scump?
2: Cam scump? 3.000 de lire turcești? Ei, n-am avut ce face. Războiul e pe sfârșite. Prada e din ce în ce mai rară. Dar n-ai teamă. Afacerea e bună. Pe coastele Africii se caută robii ca iarba de leac.
3: Fie. Atunci putem ridica marfa.
2: Fără nicio greutate. Pașa ne-a cerut însă garanția bancherului Elizondo. I-am spus că o s-o aibă.
3: Ești un prost, Copelo. La prețul ăsta nu știu dacă Elizondo o să vrea să ne mai garanteze. E cam mare suma.
2: Să ne garanteze? Ăsta e un fleac.
3: Cum?
2: Când o afla cine se găsește printre prizonieri.
3: Cine?
2: Bătrânul o să numere bani grei Starcos.
3: Cum?
2: Aur, auzi? Aur, nu garanții. În cetățuia Arcadiei se află chiar fiul lui Elizondo.
3: Fiul lui Elizondo.
2: Da.
3: Asta îmi place. Cum a ajuns nătărău acolo?
2: Nătărăul s-a schimbat. Acum face pe patriotul. Comanda trupele care au ținut piept turcilor la Cremide. A avut noroc, a scăpat cu viața.
3: El ca el, dar mai mare noroc am avut noi când a căzut în mână. Strașnic, Scopelo, ai făcut treabă bună. E, dacă e așa, atunci să plecăm cât mai repede. Nimic nu ne mai oprește aici. Iar la Corfu ne așteaptă doar Elizondo. Vulpoi bătrân, de data asta te-am în mână.
2: De când nu l-ai mai văzut pe bancher, capitane Starcos?
3: Elizondo?
2: Da.
3: De aproape 6 luni.
2: Am auzit că vrea să se retragă din afaceri. Și în legătură cu asta, Starcos, cred că a sosit timpul să vorbești cu el și despre fiica sa. Bancherul are avere mare și ar fi păcat să încapă odată cu fata pe cine și ce mâini. Doar cu ajutorul tău și-a câștigat milioanele, nu? Și este drept să rămână ale tale, Starcos.
3: Tot ce este drept o să se facă.
2: Numai de-am ajunge la Corfu mai repede. Timpul e scurt și avem atâtea de făcut.
3: Bătrâne, ai uitat cu cine vorbești? Treaba asta lasă pe seama mea și a Caristei.

0: tăind cu prova izveltă apele înspumate, Carista, după ce lăsă în urmă rând pe rând Zante, Patras, Cefalonia și după ce reuși cu greu să biruie o puternică furtună în dreptul insulei Paxos, ajunse în seara celei de-a treia zi în apele portului Corfu. Acolo era locul unde puteai întâlni deopotrivă greci și străini, negustori, bancheri, armatori de vase și pirați, victime și călăi. În frumoasa insulă, rămasă în afara luptelor, bubuitul tunului era înlocuit pe vremea aceea cu sunetul arginților. Pe cheiul portului, Starkos și Scopelo, abia coborâți de pe Carista, se îndreptară în grabă spre oraș.
1: Bine că am ajuns. Mă cam temeam pe vremea asta afurisită.
2: Am pierdut o zi. O să trebuiască să-l văd chiar astă seară pe Elizondo. Ce e zarva asta? Ce o fi apucat pe ăștia? Asta e.
3: Ticălos de sacrati!
2: Ce strigă stâmbarul ăla de acolo? Parcă l-aș cunoaște.
3: Nu pricep cum de nu pun mâna pe banditul ăsta de sacrati.
4: Da, dar de data asta o să-i se înfunde.
2: Ce spune?
5: Ceva despre sacrati.
2: Ia să vedem. Vino mai aproape.
6: Rogu-mă! Ce întâmplare deosebită v-a tulburat într-atât liniștea? Vreți să ne spuneți și nouă, dacă nu vă e cu supărare, cine este acest, cum îi spune?
5: Sacrativ,
6: de care tot aud vorbindu-se.
4: Acum nu știți? N-ați auzit încă de Sacrativ piratul? Se vede treaba că nu sunteți marinari.
6: E vorba deci de un pirat.
4: Pirat, e puțin zis. E cel mai crud ucigaș care a bântuit vreodată mările Greciei. La numai de multe, cât acum o lună a măcelărit aproape în întregime echipajele a două corăbii de comerț. Și toți cei scăpați cu zile au fost vânduți ca sclavi pe pietrele de Britanie.
6: Iată o faptă ticălos de uricioasă, de care acest, cum îi spun?
5: Sacrativ.
6: Sacrativ ar trebui de bună seamă să se căiască.
4: Se va căi cu siguranță într-una din spânzurătorile care îl așteaptă. Vedeți vasul acela? E Sifanta. Cea mai iute corvetă din mările noastre.
6: Da.
4: A fost cumpărată și înarmată pe cheltuiala negustorilor din Corfu. Pleacă chiar astă seară în urmăria lui Sacrati. O comandă însuși capitanul Stradena.
6: Da, numai de l-ar găsi.
1: Ei, cine știe pe unde s-o fi ascunzind piratul ăsta, cum zice că-i spune?
6: Sacrativ.
1: Da, Sacrativ. Da,
6: da. Să mergem, Scopelo.
7: Să auzim de bine.
8: Să auzim de bine.
1: Asta-i corabia care o să-l vâneze pe Sacrati. Sifanta. Frumos nume i-au dat.
6: Or să rămână doar cu numele. Sopelo, da. Așteaptă-mă pe corabie. Eu mă duc chiar acum la Elizondo.
1: Trebuie, bune capitane, da. Și vezi, nu uita de milioanele bătrânului Elizondo.
6: N-ai nicio grijă.

0: în casa bancherului Elizondo, bucuria apropiatei căsătorii a fiicei acestuia, Hagina, cu locotenentul Henri d'Albare, eroul de la Scio, era umbrită de amărăciune. Trecuseră luni de zile de când nu se mai știa nimic despre Marco, tânărul frate al Haginei, care, împotriva voinței tatălui său, plecase să lupte în insulele arhipelagului grecesc.
1: Mi-e teamă, buna mea Xaris. Mi-e teamă că nu-l voi mai revedea niciodată. Bietul Marco. Ți-amintești când eram mici? Ce mult îi plăcea să se joace cu păpușile mele. Și ce fericit era când seara ne luam locul fiecare pe genunchii tăi. Iar tu ne fermecai cu povești. Marco adormea întotdeauna înainte de sfârșitul basmului. Și acum ar fi îngrozitor.
2: Nu-ți mai faci atâtea gânduri negre, Hagina. Veștile vin greu acum. Mările sunt nesigure. Să avem răbdare. Dar trebuie să aflăm ceva de el. Iată, mi se pare că Aria și venit.
1: Ai.
2: Poate ne duce el vreo știre. Hai. Șterge-ți ochii.
3: Iată-mi, Hagina.
1: Henri,
2: eu vă las.
3: Am întârziat, dar am vești despre Marco.
2: Trăiește?
3: Da, a fost luat prizonier. Chiar astă seara a sosit în port o corabie aducând câțiva soldați care au luat parte la luptele de la Cremini. Unul din ei îl cunoștea pe Marco, de la el am aflat.
1: Și unde l-au dus?
3: Asta n-am mai putut afla.
1: O, Doamne.
3: O, dai încredere în mine, Hagina. De vreme ce trăiește, trebuie să-l găsesc. Ți-o făgăduiesc. De altfel, peste câteva zile voi fi în apropierea locului unde s-au dat luptele.
1: Cum peste câteva zile? Pleci, Henri?
3: Da.
1: Iar pleci?
3: Da, Hagina. Plec în Arcadia să-l întâlnesc pe colonelul Fabrie. S-a hotărât asediul cetății. Am fost înștiințat chiar adineauri.
1: Și când trebuie să pleci?
3: Poi mine în zori.
1: Da. Înțeleg. Ai dreptate. Trebuie să pleci. Acolo este locul tău. Eu pot să mai aștept.
3: Oh, Hagina. Păi n-am spus că plec mâine. Mai avem o zi. Nu mi-ai făgăduit să ne căsătorim înainte de plecarea mea?
1: Ba da, dar așa repede. Oare s-ar putea?
3: De ce nu?
1: Adevărat. De ce nu-i și Marco cu noi?
3: O, să avem răbdare, Hagina. Va veni și ziua aceea. Acum aș vrea să vorbesc tatălui tău despre căsătoria noastră.
1: Tata a înțeles de mult,
3: da?
1: Cred că așteaptă doar să o afle de la mine. Henri, mă duc să-l caut.
3: Bine, bine.
1: Tată! Tată! Tată! A venit Henri. El afla de Marco. Marco trăiește, tată. E prizonier.
4: Prizonier?
1: Da.
4: De ce nu m-a ascultat? I-am spus să nu plece. Și unde este?
1: Henri nu știe, dar îl va căuta. Știi, tată, Henri pleacă să lupte în Arcadia. Și înainte de asta ne-am gândit, adică el spunea că...
4: Ce spunea? Nu cumva...
1: Ba da, tată.
4: Îl iubești într-adevăr?
1: Din toată inima.
4: Bine, bine, Hagina. Eu nu mă împotrivesc. Dar te-ai gândit? El este francez, un străin.
1: Da, adevărat. Dar e un străin care a venit să lupte alături de noi. Pentru libertatea noastră. E un erou, tată.
4: Treaba lui. Eu nu fac politică. Și nici n-am ținut vreodată o armă în mână. Pentru mine
5: totul e să te facă pe tine fericită.
1: Că despre asta, tată?
4: Bine. Bine, Hagina. Cheamă-l încoace.
1: Tată! Henri?
3: Copii?
1: Henri, tata te așteaptă.
3: Bună seara, domnule Elizondo.
4: Bună seara, domnule locotenent. Da, Hagina mi-a vorbit despre afecțiunea care paleagă. Am știut-o de altfel de la început și nu întâmplător casa mea a fost deschisă întotdeauna pentru dumneata.
3: Da?
4: Dar a sosit timpul ca fata mea să aibă lângă ea un braț mai puternic care să o apere. Eu sunt bătrân, tot așa și buna noastră Xaris, cât despre Marco, cine știe. Soarta a vrut ca dumneata să fie acela care să ne înlocuiască și eu n-am de ce să mă împotrivesc.
3: Domnule Elizondo...
4: Nu mai spune nimic. Înțeleg sentimentele dumitale.
3: Bine, dar dați-mi voie să vă mulțumesc pentru vorbele frumoase.
4: Nu mulțumi. Din potrivă, poate că eu ar trebui să-ți mulțumesc dumitale. Și pe când nunta, aud că trebuie să pleci.
3: Da,
1: tată. Și dacă nu ai nimic împotrivă, noi am vrea să ne căsătorim chiar mâine.
4: Da.
1: Un preot, tu, Xaris și atât.
4: Chiar mâine?
1: Da.
4: Intră. Ce e Xaris?
6: A venit capitanul Nicolae Starcus și vrea să vă vorbească neapărat chiar acum.
1: Chiar acum? Dar acum, Xaris, acum avem altă treabă.
7: Treaba care mă aduce pe mine la ceasul ăsta, bancherule, nu suferă zăbavă. Dar iertați-mă, bun găsit, cinstite gazde.
4: Hagina, vă rog să ne lăsați singuri.
1: Să ne chem când termin, tată.
7: Iată-mă din nou la Corfu, dragă bancherule.
4: Pe scurt, Starcos, ce vrei de la mine?
7: Îl recunosc pe vechiul meu prieten Elizundo. Nici o clipă pierdută când e vorba de afaceri.
4: Vrei să-mi spui ce dorești?
7: A fi și așa. În Arcadia mă așteaptă un convoi de prizonieri. Peste 200 de capete. Bărbați, femei și copii. Vreau să-i duc pe coastele africane. Dar Cadiu vrea să fie asigurat că după vânzarea sclavilor are să primească suma cerută. Vrei să mă garantezi? Că despre câștig nu e prima oară când facem treaba asta.
4: Care e prețul?
7: 3.000 de lire turcești.
4: Scump! Scump, Starcos. Dar fie, pentru ultima dată. Poftim, semnătura mea.
7: Mulțumesc. Ce aud? Ultima dată? Zi, ți-ai făcut suma. Prin urmare, e adevărat că te retragi din afaceri.
4: Da, Starcos, mă retrag.
7: Și, meșterii Lizundo, ce ai să faci cu milioanele pe care le-ai strâns? Ar fi cam mare voios să le duci pe lumea cealaltă. Adică, ce-i drept, ai pui să le lași. De Marco nu zic nimic, e bărbat, dar Hagina, păi ce o să știe ea să facă singură cu atâtea parale?
4: Fica mea nu o să fie singură.
7: Cum s-ar zice, vrei să-i pui pirostriile. Dar aș vrea să știu cine o să o ia când o afla cum și-a făcut averea onorabilului Elizundo. Și mai ales și o să spună Hagina când are să știe cum stau lucrurile.
4: Nimeni nu-mi cunoaște taina. Cine să-i spună?
7: Eu, dacă trebuie. Eu. Ascultă, Elizundo, ține minte ce spun. Capul meu a fost în primejde de fiecare dată când s-a-i sporit averea. Prizonierii fiind dus de mine s-au adus milioane grele. E drept ca ele să rămână mie. După război am să mă las și eu de afaceri. Da, pricepe bine, Elizundo. Hagina trebuie să devină soția lui Nicolae Starcos.
4: Fica mea nu poate fi soția dumitale Nicolae Starcos. Este promisă altuia.
7: Nu zău, la cui?
4: Unui ofițer francez, Henri Talbari.
7: Unul din eroi care au venit să ne scape din robia turcilor. Frumos, n-am ce zice. Numai că socotelile n-au să-ți iasă, vulpoi bătrân. Nici scoate goale ăsta nu o să-ți ia fata când o afla cine ești. Și nici Hagina nu o să mai aibă curaj să dea ochii cu el. Hai să strici afacerea asta chiar acum? Dacă nu, dracu să mă ia dacă nu răspund tot.
4: N-am să fiu niciun caz o rușine pentru fata mea. Mai bine mor.
7: Asta nu schimbă nimic, Hagina tot va afla.
4: Ești o canal.
7: Și tu ești un bandit. Hai să faci ce spun. Cu savoră voia voastră, Hagina trebuie să fie a mea. Și asta o să lămurim chiar acum. Cheamă-ți fata. Ai înțeles?
4: Nici nu mă gândesc.
7: Bancherule, nu te privi. Ascultă aici. Printre prizonierii pe care i-am cumpărat cu ajutorul garanțiilor tale se află și unul pe care îl cunoști. Numele lui este Marco Elizundo.
4: Marco?
7: Pricep, l-am pus la popreală într-o tainiță sigură.
4: Marco, băiatul meu. M-ai zdrobit, câine. Bine, fac ceea ce vrei. Spune, ce vrei?
7: Știam eu că ești om de înțeles. Cheamă-o pe Hagina.
4: Hagina!
1: M-ai scuzat, tată?
4: Hagina!
1: Da, tată.
4: E îngrozitor.
7: Haide, Elizundo, vorbește.
4: Trebuie să renunț la căsătoria ta cu Talbari.
1: Tată!
4: Trebuie, Hagina.
1: Și pentru ce, tată? Știi bine că nu s-a ieșit niciodată din voi, dar asta nu înțeleg. De ce?
4: De ce?
7: Pentru că...
4: Trebuie să fii soția altuia.
1: Soția altuia?
4: Soția capitanului Nicolae Starcos.
1: Nicolae Starcos? A omului ăsta Niciodată.
5: Hagina.
1: Niciodată, tata, auzi? Niciodată.
5: Hagina, onoarea mea și viața fratelui tău cer această jertfă. Înțelegi? Viața fratelui tău. Asta. Te rog, nu-mi cere să spun mai mult. Aș muri mai curând decât să-ți pot explica tot ce este.
7: E, dar și atâta vorbă, Hagina. De mână.
1: Lasă-mă.
7: Ai auzit doar dorința tatălui tău. Cu mine vei fi fericită, Hagina.
1: Nu mă atinge. Înțelegi? Să nu pui mâna pe mine. Lasă-mă. Ari!
8: Domnule Elizondo, cine e omul acesta?
7: Ține apărat să știi? Hai să spun. Nicolae Starcos, viitorul soț al Haginei. Așa e, Elizondo.
5: Da, așa este, Talvare. Căsătoria plănuită nu mai poate avea loc. Sunt interese care o depășesc. Aș vrea să mă înțelegi.
1: Nu, nu, Ari, nu-i asculta. Nu-și dau seama ce vorbesc.
8: Eram sigur că nu poate fi așa.
5: Hagina, ai putea oare trece peste hotărârea mea? Da. Când știi bine ca și mine ce este în joc. Domnule locotenent, fata mea va face așa cum am hotărât eu.
8: Adevărat, Hagina? Ai putea să fii părtașă la acest târg?
1: Nu știu. Nu mai știu nimic.
7: După cum vezi, domnule locotenent, unul din noi este deprisos.
8: Da, Hagina, ceea ce se întâmplă aici este fără voia ta. De asta îmi dau seama. Cât despre dumneata, Nicolae Starcos, ține minte, noi doi ne vom mai întâlni și asta foarte curând. Bună ziua!
1: Ari! Ari! Ari! Nu, tată, nu-mi poți cere asta. Este prea mult. Îl iubesc, tată. Cât despre acest om, nici nu are ce căuta în casa noastră. Spune-i să plece.
7: Destul, prea multe sclifosel, fetițo. Faci pe mândra, ești bogată. Ia spune-i tu, Elizondo, cum ți-ai făcut averea.
5: Pentru Dumnezeu, taci.
7: Bancherul piraților, aur frumoaso, al necuțătorilor de sclavi. Dumneata, logodnica eroului de peste mări, știi oare că averea pe care vrei să o aduci în dar este pătată de sângele prizonierilor vânduți de mine și de onorabilul Elizondo?
5: Nemernicule!
7: Aș vrea să-l văd pe chipeșul dumitare, locotenent, când o afla toate astea, ce mutră o să facă. Nu, fetițo, pentru o drastă lui Elizondo, eu sunt încă prea bun, prea bun, înțelegi?
5: Încetează, canalie!
1: Tată! Tată!
7: E mort.
1: Afară! Ieși afară!
9: În zilele care urmară, Ari încercă mereu să o revadă pe Hagina, dar aceasta dispăruse fără urme. Casa bancherului Elizondo era pustie. Starcos dispăruse și el. Copleșit de amărăciune, Dalbare părăsi Corfu, îndreptându-se spre cetatea Arcadiei, pe care colonelul Fabrie se pregătea să o atace. Corabia abia ieșise din port, când un necunoscut se apropie de Dalbare.
10: Domnule locotenent.
5: Da.
10: Cred că nu greșesc. Locotenentul Dalbare?
5: Da, eu sunt. Ce dorești?
10: Dumneata nu mă cunoști. Nu se spune Coțu. Am fost până acum unul din oamenii lui Nicolae Starcos.
7: Banditul Starcos.
5: Nu înțeleg. Banditul?
10: Da. Omul pe care l-ai întâlnit în casa bancherului Elizondo e un nemernic.
5: Ești sigur?
10: Acum vin de oameni, prizonierii greci.
5: De necrezut! Dar cum a putut ajunge un astfel de om în casa lui Elizondo?
10: Elizondo? Dar cine oare i-a dat până acum lui Starcos toți banii de care a avut nevoie? Ce? O apă și un pământ amândoi. Bine că l-a luat Dumnezeu.
5: Ce vrei să spui? Elizondo e mort?
10: Da, a murit acum două zile. Starcos era chiar acolo.
5: De unde știi toate astea?
10: La întoarcerea pe corabie, Starcos s-a sfătuit unde lung cu Scopelo, mâna lui dreaptă. I-am auzit vorbind. Așa am aflat ce s-a petrecut în casa lui Elizondo.
3: Și ce s-a petrecut acolo? Haide, spune tot ce știi.
10: Starcos venise la Elizondo tot pentru bani și de data asta. Vrea să cumpere niște prizonieri greci găsiți de Scopelo în Arcadia. O afacere bună, cum spuneau ei. Printre prizonieri se afla și feciorul lui Elizondo.
3: Marco?
10: Nu știu cum îl cheamă, însă aveau de gând să-i stoarcă bani grei bătrânului până să-i l-aduc acasă. Și pe deasupra Starcos îi mai cerea și fata de nevastă.
3: Deci asta era?
10: După ce ai plecat, bătrânului s-a făcut rău. Agina n-a mai putut să-l ajute cu nimic. Când a văzut că-i mort, fata a început să urle. Pe Starcos l-au dat afară. Era furios. Cam asta a fost.
3: Bine. Și de ce îmi spui mie toate astea? Ce urmărești?
10: Sunt numai câteva luni de când Starcos ne-a ucis fratele. Îl urăsc de moarte. Vreau să mă răzbun. Până acum n-am putut să o fac și nici n-avea cine să mă ajute. Dar când l-am auzit vorbind cu Scopelo și am aflat de dumneata și de fata lui Elizondo și de tot răul pe care vi l-a făcut, m-am gândit să te caut. Poate că împreună...
3: Dumnezeu, i-aș fi știut toate astea la Corfu.
10: Tot ce am putut să aflu a fost că pleci cu bricul ăsta. Așa am ajuns aici.
3: Vei merge cu mine în Arcadia. Ce știi despre prizonierii cumpărați de Starcos? Unde sunt închiși?
10: În cetățuia Arcadiei. Peste câteva zile o corabie de-a lui Starcos va trece să-i ridice.
3: Și tot peste câteva zile trupele noastre vor ataca Arcadia. Întrebarea e cine va ajunge mai înainte.
11: Și iată-ne după câteva zile în Arcadia.
3: Care este cortul colonelului Fabrie?
12: Al doilea pe mâna dreaptă, domnule locotenent.
3: Mulțumesc. Domnule colonel?
13: Marie, iată te-am sfârșit, dragul meu. Sosești tocmai la timp. Atacul poate începe dintr-o clipă într-alta.
3: Cu atât mai bine.
13: Orașul și cetatea sunt încercuite dinspre uscat încă de acum două zile. Turcilor le-a mai rămas însă ieșirea dinspre mare, de unde continuu să aducă întăriri.
3: Da.
13: Atâta vreme cât mai o liberă această cale, noi nu putem porni la atac. Ar sosi odată flota lui Canaris să le taie drumul.
12: Domnule colonel, veniți.
13: Ce?
12: Se văd vapoare în larg.
13: Unde sunt? Ei sunt ale, au sosit. Capitane Taramos,
14: la ordine.
13: Pregătește oamenii pentru atac.
14: Am înțeles.
13: Ale, iată planul. Îl cunoști pe amiral?
3: Desigur, am luptat împreună la Ucria.
13: Vei lua imediat o luntre ușoară și vei porni în întâmpinarea amiralului.
3: Am înțeles. Domnule amiral, am onoarea să vă salut.
12: Ce este? Dalbare, dumneata ești?
3: Eu, domnule amiral. Colonelul Fabrie vă trimite salutul său și mă însărcinează să vă aduc la cunoștință planul de luptă al trupelor pe care le comandă.
12: Da, foarte bine, foarte bine. Vei primi ordine de la colonelul Mavrogen. Îl găsești pe puntea de jos.
3: Prea bine, domnule amiral.
15: Domnule locotenent.
3: Da?
15: Vă caută o femeie.
3: Pe mine? Cine?
16: Eu vă caut, domnule locotenent. Am aflat de sosirea dumneavoastră și am vrut să vă vorbesc.
3: Da. Ce dorești?
16: Nu mă mai recunoașteți?
3: Nu. Ba, asta e. Totuși, parcă te-am mai văzut undeva.
16: Mi-ați salvat viața. Am fost împreună în luptele de la Grabusa, în seara când ne-am dat pe turci peste cap.
17: Andronica, dumneata aici.
3: E, numai la întâlnirea asta nu m-aș fi gândit. Îmi făgăduisești doar că te întorci acasă.
16: E adevărat. V-am făgăduit, domnule locotenent.
3: Mi s-a spus că ai avea un fiu. Nu e destul dacă luptă el? Sau a murit?
16: Nu, n-a murit, dar pentru mine e ca și mort. Fiul meu, la 16 ani, a fugit de acasă. N-am mai știut nimic de el an de-a rândul. Apoi... într-o zi am aflat că devenise un ucigaș. Un pirat.
3: Cum?
16: Credeam că n-am să-l mai văd. După lupta de la Grabusa am întorsesem în satul meu, la Vitilo. Vroiam să mor acolo, în casa mea, neștiută de nimeni. Dar într-o noapte, pe neașteptate, l-am văzut. Stătea nemișcat în pragul casei și mă privea. Nu mai știu ce i-am spus, l-am alungat, l-am gonit. A plecat capul și s-a dus. Apoi am dat foc casei.
17: casei unde cu ani în urmă, în locul unui copil bun, dăduse în viață unui nelegiuit. De atunci nu mai am pe nimeni și nimic nu mă mai așteaptă acolo, acasă. Dar nelegiuirile trebuiesc însă și ele răscumpărate într-un fel, nu, domnule locotenent? Iată de ce sunt aici, ca să lupt împotriva nelegiuiților.
3: Andronica, ești o femeie curajoasă. Fericită țara care are femei ca dumneata. Andronica, eu trebuie să plec.
17: Mă bucur că v-am revăzut, domnule locotenent. Mergeți sănătos și Dumnezeu să vă aibă în pază.
3: Mulțumesc. Domnule colonel, sunt locotenentul d'Albare.
18: Locotenente, avangarda pe care o vei comanda a coborât în bărci. Pornește în grabă. Îți vom acoperi drumul cu focul artileriei. Vei debarca în capul digului care se vede la intrarea în port. Noi te vom urma.
3: Am înțeles.
11: Zgomotele luptei care între timp cuprinsese întreg orașul ajungeau acum până la prizonieri închiși în cetățuia Arcadiei.
19: Apă! Nu mai avem nicio picătură. Pasnicul n-a mai venit de două zile. O să mor aici.
20: Rana mă doare din ce mai rău.
19: Curaj, Marco. Ne vor scăpa. Acum sunt sigur de asta. Ascultă. Suntem vreo de noi. De ajunge până la ferestruica aia. Ajută-mă, Marco. Ajută-mă să mă agăț de sătărere. Așa.
20: Ce vezi? Marco, suntem salvați.
19: Salvați.
20: Au ajuns la ziduri.
21: Marco! Marco, unde ești? Marco!
20: Doamne, cine mă strigă? Aici!
21: Aici! Arde tușa! Marco!
20: Talbare! Marco! Dar ce e cu tine? A fost împușcat în picior. Dar nu-i nimic.
17: Andronica!
20: Da!
17: Vino încoace.
20: Aveți de el. E rănit.
17: Liberați pe ceilalți!
20: Cu bine, Marco.
17: Marie.
20: Am să mă întorc să te iau de aici.
17: Marie!

Trecuseră câteva zile de la cucerirea Arcadiei. Dalbare se pregătea să pornească împreună cu Marcos spre Corfu, unde spera să o găsească pe Hagima. Când, într-o seară, primi o scrisoare misterioasă, prin care îi se cerea să preia de îndată comanda corvetei Sifanta, plecată în căutarea piratului Sacrativ. Scrisoarea, semnată cu cuvintele "un grup de patrioți greci", părut demnă de încredere lui Dalbare, care, fără a mai sta pe gânduri, se îndreptă spre Anapomera, unde corveta îl aștepta. De la Todros, secundul vasului, nu putu afla decât că Sifanta fusese cumpărată de curând de către un banchier din Ragusa. Mai mult nu știa nimeni. Sub comanda lui Dalbare, Sifanta cutreieră săptămâni la rând mările arhipelagului în căutarea piraților. Trecu pe lângă insulele Mitilene, Samotrace, Lemnos, Imbros, ajunse în apele Cretei, dar în afară de două corăbii mici care se făcuseră îndată nevăzute, nu întâlni niciun vas suspect. La orizont se întrezăreau coastele Cretei, când, abia deslușindu-se în negura dimineții, apărând depărtare silueta unei

0: prigonierii din țară. Din ordinul cadiului se va face o singură licitație pentru toți. Sunt 120 de capete, femei, bărbați și copii. Licitația începe de la 1000 de lire turcești. Sfârșitul târgului va fi hotărât de o lovitură de turn la apusul soarelui. Cine dă mai mult de 2000 de lire?
1: 2100!
2: 3000!
3: Ce faci, capitane? 3000 de lire pentru 100 de nenorociți nu valorează nici jumătate nemâncații ăștia.
4: Valorează 20 de milioane de lire, scopelo. Privește în sarcă în dreapta. Nu recunoști pe nimeni?
3: Ah, pe legea mea. E însăși Hagina, fata lui Elizondo.
4: Exact, fata bancherului. E și Xaris cu ea.
0: Dă cineva mai mult de 3000? O dată! De două ori!
5: O clipă! Vino 4.000 de lire!
3: Asta e nebun, Stavros. Prizonierii nu valorează decât 1.500 de lire.
4: La dracu! E d'Albare!
6: Xaris! Xaris, uită-te! E arit!
1: 5.000!
4: Vor trebui să fie ai mei cu orice preț!
5: 8.000!
4: Câine furisit, te învăț eu!
1: 12.000!
3: Nu ne stă departe, capitane. Ești sigur că milioanele mai sunt ale ei?
0: 12.000 odată! De două ori!
4: Doar nu l-o fi dus în mormânt, fosul ăla bătrân.
5: 13.000!
0: 13.000 odată! De două ori!
4: Negiobule, am pierdut. Lovitura de tun înseamnă sfârșitul târgului.
0: Licitația s-a închis. Împărătorul să vină în fața cadiului.
7: Todros, du-te și spune-le că viu imediat. Eu acum am alte treabă.
6: Ari!
7: Agina!
6: Ari!
7: Mi-aș fi dat și viața să te pot salva.
6: Ari!
7: Dar cum ai ajuns aici?
6: Îți voi spune mai târziu.
8: Ari, cerul te-a trimis.
7: Oh, iată și pe buna noastră Xaris.
6: Ari!
7: O veste bună, Agina.
6: Care?
7: Marco e liber.
6: Marco e liber.
7: A plecat spre Corfu.
6: Doamne, adevărat! Atâta fericire deodată.
4: Domnule comandant, cadiul te așteaptă.
7: Da, mă duc chiar acum, Todros. Prizonierii îi vom lua pe Sifanta. Nu-i putem lăsa aici. Pregătește îmbarcarea. Într-un ceas vom ridica ancora. Să părăsim cât mai repede locurile acestea.
9: Au trecut două zile. Sifanta navighează cu toate pânzele întinse.
8: Da, domnule Ari, din clipa când Hagina a aflat adevărul, nimic pe lume n-ar fi hotărât-o să mai apară în fața dumitale. Beata fată, nu și-a regăsit liniștea decât atunci când și ultimul ban a fost cheltuit pentru răscumpărarea prizonierilor greci vânduți prin târguri.
7: Ah, un suflet cu adevărat cinstit.
8: Și după cum ai văzut, puțin a lipsit să nu sfârșească și ea însăși ca sclavă. Te-ai salvat viața, Ari, de altfel ca și pe-a lui Marco.
7: Ah, cât despre asta, dacă n-ar fi fost bătrânul Gozzo lângă mine...
8: Te-a urmat în Arcadia, nu?
7: Da. A murit ca un erou atacând cetățuia unde era închis Marco. Gândește-te, Xaris, ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi sosit la timp. I-ar fi măcelărit pe toți.
8: Într-adevăr, ăsta e obiceiul lor.
7: Pe când așa, ea privește pe Hagina cât e de fericită. Hagina!
10: Da, Ari! Vim îndată!
6: E atât de frumoasă vremea, încât a stat numai pe punte. Ce liniștit plutește Sifanta. Parcă nici nu s-ar mișca.
7: Așa și este. De altfel, nici nu vreau să părăsesc încă apele Cretei. Mai curând sau mai târziu, corabia lui Starcos trebuie să iasă în larg. De data asta va plăti pentru toate mișeliile lui. Sifanta are tunuri bune. Cred că mă voi despărți cu greu de Sifanta.
8: Ce ai de gând să faci cu ea, domnule Ari?
7: Nu știu nici el. Nu știu nici măcar a cui este. După lupta din Arcadia, am primit o scrisoare ciudată prin care mi se încredința comanda ei. Mai târziu, Todros ne-a spus că vasul fusese cumpărat de către un banchier. Dar numele lui nu l-am aflat nici până azi.
6: Am să te ajut eu să-l aflu.
7: Tu? Dar ce-l cunoști?
6: Da. Iată-l pe bancherul din Raguza.
7: Xaris, dumneata?
6: Chiar ea. Ea a cumpărat corveta din ordinul meu și tot ea ți-a trimis scrisoarea aceea care te-a mirat atât. Avem multe de răzbunat. Cine altul afară de tine ar fi putut să mă ajute? Și cine altul ar fi făcut la Scarpanto ceea ce ai făcut? Privește prizonierii pe care i-ai scăpat. Sunt de fericiți.
8: Afară de femeia aceea ciudată.
6: Da, într-adevăr. Femeia aceea e singura care parcă nu se bucură de întorsătura lucrurilor.

0: Ai zice că nu mai așteaptă nimic de la viață.
1: Despre cine vorbiți?
0: O femeie care a suferit și a luptat mult în războiul ăsta. A căzut în mâinile turcilor cu două zile înainte de a veni tu. A luptat alături de patrioții greci împotriva dușmanului de la început. O adevărată eroină.
1: Cum o cheamă?
0: Andronica.
1: Andronica? Uh-huh. E aici? E pe vasul nostru?
0: O cunoști?
2: O cunoști?
1: Dacă o cunosc. Am luptat alături de ea la Grabuza, apoi în Arcadia. Cu ea eram când l-am găsit pe Marco. Ea l-a îngrijit. Apoi lupta ne-a despărțit iar. Dar unde e? Trebuie să-i vorbesc.
3: Corabile!
1: Ce-i asta, Todros? Ce fel de corabile?
4: Sunt cel puțin 10 vase, domnule comandant.
1: Ia, dă-mi, te rog, și mie luneta. Da, așa este. Ridicați pavilionul pentru salut.
4: Ridicați pavilionul pentru salut!
3: Ridicați pavilionul pentru salut!
1: Toată lumea la posturi, Todros.
4: Toată lumea la posturi!
3: Toată lumea la posturi!
0: Mari, ce este? Parcă liniștit.
1: Nu-i nimic, da. Pe mările astea nu știi însă niciodată pe cine întâlnești în cale. Sper să n-avem de ce ne teme.
0: Mari.
4: Nu vor să răspundă, domnule comandant.
1: Ciudat. Și se pare că vin în direcția noastră. Dar ce văd? În fruntea lor e însăși Carista. Starkus? Cu siguranță că ne vor ataca. Todros.
4: Da, domnule comandant.
1: Aduceți muniția, încărcați tunurile și pregătește oamenii de luptă. Apoi împarte arme tuturor prizonierilor în stare să se apere. Trebuie să ne apărăm cât mai bine.
4: Am înțeles, domnule comandant.
1: Staris, Hagina.
0: Da.
1: Chemați-o pe Andronica.
5: Sunt aici, domnule locotenent al Barei.
1: Andronica.
5: Nu vroiam să mă vezi. Dar acum e altceva. Va trebui să luptăm. Vom fi deci iar alături.
1: Ești neschimbată, Andronica, neschimbată. Andronica, trebuie să mă ajuți.
5: Sigur.
1: Dumneata cu Hagina și cu Staris, aveți grijă de femei și copii.
5: Bine.
1: Rămâneți jos sub punte, acolo e mai ferit. Iar de vom avea răliți...
5: Ai încredere în mine. Vino, Hagina, hai, Andronica.
4: Domnule comandant, pe Carista se ridică pavilion.
1: În sfârșit, vom ști ce gânduri au. Este un steag negru tivit cu roșu. În mijloc, tot cu roșu, parcă ar fi o literă. Oare nu cumva...
4: Nu mai încape îndoială. E steagul lui Sacrativ.
1: Sacrativ? Pe Carista? Prin urmare, acesta e Sacrativ. Starkos. Nicolae Starkos era tot una cu faimosul pirat Sacrativ.
4: Au și început. Răspunde.
1: Nu încă, Todros. După cum s-au înșirat, se pare că vor să ne înconjoare. Atențiune! Trageți până la scufundare! Foc! Todros! S-a lovit!
6: Catargul mare! Au rupt doi truci. Sunt și răniți.
1: Continuați focul!
6: Uite-i! Lăvăleniți!
1: Sunteți pierduți, Todros! Sunt prea mult!
7: Prindeți-vi! Încercuiți!
1: Mai bine mor!
7: Asta o hotăresc eu, Dalmare! Nu știam că Sifanta e comandată de dumneata, alminte n-aș fi stat pe gândul să pun capăt frumoasei dumitale călătorii încă de cât te îndreptai spre Creta. Și unde mai pui că te scăpam și de oboseala târgului de la Scarpanto?
1: Te ne-am fi întâlnit atunci. De mult erai atârnat de catargul Sifantei.
7: Ia seama, Dalmare, catargul de care vorbește încă la locul lui și n-am decât să fac un semn.
1: Fel.
7: Nu mai o clipă. Așteptăm pe cineva. A și sosit.
1: Hagina!
0: Harry! Harry, trăiești! Doamne!
7: Despărțiți-i!
0: Lăsați-mă! Lăsați-mă, ticăloșilor!
7: Lăsați-o!
0: Lăsați-o!
7: Aveți de-a face doar cu logodnica lui Nicolae Starkos. Așa, Hagina. Și sper că nu o să ai nimic împotrivă dacă astăzi îl regăsești sub numele de Sacrativ.
0: Cum? Piratul?
7: Ei, da, piratul. Așa că înțelegi de ce mă atrag milioanele tale.
1: Ascultă-mă bine, Nicolae Starkos. Milioanele de care vorbești au fost cheltuite până la ultimul ban pentru a îndrepta răul făcut de tatăl ei. Astăzi, Hagina Elizondo nu mai are nimic. Niciun ban.
7: Așa? Blestemaților! Domnule Dalvare, poate nu-ți place spânzurătoarea. Ei bine, vei avea prilejul să-mi cunoști mărinimia. Veți sări în aer cu toții. Cu toții! Mă auzi? Unul n-o să scape. Hai, mulțumește, Meroule.
5: Da, mulțumește, Ari.
0: Așa vom muri cel puțin împreună.
7: Tu să mor, Hagina, tu vei trăi și vei fi roaba mea. Roaba mea, ustor.
0: Orii!
7: Filippo, închiderea despre echipajului se fa în magazin. Poruncește oamenilor noștri să se îmbarce în grabă. Oprește numai 20 de ei și două bărci. Apoi pune foc la magazia de pulveră. Haide, ia fătulia asta. Să piară toți. Toți!
0: Da, toți! Oh. Și mai cât o împreună cu ei.
7: Mama mea! Mamă! Tu aici?
0: Da, eu, Nicolae Starcos, Sacrativ, nelegiuitule! Eram printre prizonierii de la Scarpanto de vânzare. Nu mai recunoscut.
7: Filippo, așteaptă. Așteaptă puțin. Focul vom pune mai târziu.
0: De ce mai târziu? Dă făclia încoace!
2: A luat făclia!
7: Nu lăsați la magazin de muniții! Nu lăsați-o! Mama! Mama! Nu lăsați-o! Oprește-te! Ascultă!
0: Care acolo? Încă un pas, dacă mai faci, arunc făclia drept în butoiu cu pulvere.
7: Mama, să nu faci asta! Sunt fiul tău!
0: Fiul meu! Eu nu mai am fiu!
7: Mamă, ascultă! Stai să vorbim! De atâta timp vreau să vorbim! Mamă, iartă-mă!
0: Să te iert!
7: Da, pentru asta venisem și la Vitino. Să vorbim, să-ți explic, dar mai alungat. Acum să te rog, mă apasă blestemul tău, ura ta. Lasă totul deoparte și iartă-mă!
0: Îndrăsnești să-mi cer asta! Dar ești oare vrednic de iertarea mea? Ai curajul să mi-o dovedești? Iată, dă o corabie prizonierilor și echipajului Sifantei. Lasă-i pe toți să plece.
7: Să-i las să plece? Pe toți?
0: Așa cum ți-am spus. Numai după aceea voi sta de vorbă cu tine.
7: Mamă, da, nu pot.
0: Nu poți? Atunci făclia asta va face ceea ce ești.
7: Stai, așteaptă. Mă duc să dau ordine.
0: Nu, tu rămâi aici. De treaba asta să se îngrijească altul. Cheamă pe Dalbare!
7: Pe Dalbare? Păi ce? Vrei să mă umilești în fața lui?
0: Dalbare este un erou! Aș fi fost mândră să am un fiu ca el! Haide, nu pregeta! Dă ordinele trebuitoare!
7: Filippo!
2: Da, capitan!
7: Ai auzit tot?
2: Da, capitan!
7: Fă-mi tocmai! Mamă! Mamă! Acum de ce nu stingi făclia? Vezi că am făcut așa cum ai vrut?
0: Nu încă! N-am sfârșit încă.
7: Iată, vine Dalbare.
1: Andronica, dumneata erai? Ce este?
0: Te-am chemat, domnule locotenent Dalbare, să ne luăm rămas bun.
1: Cum?
0: Capitanul Starcos se învoiește să vă dea drumul la toți. Peste câteva ceasuri veți fi departe. Să nu uiți pe Andronica, domnule locotenent.
1: Dar cum? De ce? Ce s-a întâmplat?
0: Nu mai întreba nimic. Nu mai pierde vremea. Te rog, du-te. Fiul meu.
1: Bine. Adio, Andronica.
8: Capitane, am făcut cum mi-ai poruncit. Pe corabie n-au mai rămas decât oamenii noștri. Ceilalți s-au îmbarcat toți.
7: Bine, bine, Filippo. Acum lasă-ne singuri.
8: Bine, capitane.
7: Mamă, iată, ți-am îndeplinit dorința. Vrei să mă ierți, să mă asculți?
0: Să te iert? Pentru ce? Pentru că ți-ai vândut frații care luptau împotriva dușmanului? Pentru că ai trădat pământul părinților tăi? Să te iert pentru toate astea? Niciodată!
7: Cum niciodată? Păi mi-ai făgăduit? Stinge făclia!
0: Înapoi, blestematule! Cum ai putut crede că voi uita vreodată crimele tale?
7: Mamă.
0: Vrei să te iert? Iată iertarea mea!
7: Mamă.
0: Acolo, în butoiul de pulvere!
7: Stai! Ce faci? Nu!
9: Umbrele serii coborâseră de mult. De pe puntea corăbiei care îi ducea spre Corfu, Hagina și Dalbare priveau tăcuți, încremeniți, vârtejul pe care undeva departe îl făceau încă apele învolburate ale mării. Acolo plutise mai înainte Sifan.

0: pentru teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Muștele de Jean-Paul Sartre.

0: Ce-i cu procesiunea asta în fața statuii lui Jupiter? Și statuia privește. Are ochii albi și fața-i mânjită cu sânge.
1: Ei, femeilor!
2: Ei, voi de acolo, ascultați, suntem niște călători rătăciți. Nu vă cer decât o lămurire.
0: Păi, turbătrâne, de 100 de ori am întrebat de drum în târgușorul ăsta furisit care se prăjește la soare. Ah, stăpâne, ce plăcută călătorie, strașnică ideea ai avut să venim aici.
3: Aici m-am născut, pedagogule.
0: Oh, Oreste, dacă aș fi în locul tău, nu m-aș lăuda cu asta.
3: Hai să mergem.
0: Străzile sunt pustii, învăluite de arșița soarelui dogorător.
3: Aici m-am născut, dar trebuie să întreb de drum ca un străin. Bate la ușa asta.
0: Da. Nu răspunde nimeni.
3: Insistă.
4: Ce vrei?
0: Doar întrebare, nu știu unde locuiești. Luați-o, naiba, stăpâne Oreste. Ești mulțumit? Dacă dorești, poți să vă la toate porțile.
3: Nu, nu, nu te mai osteni.
0: Stăpâne, ia te uite, pe treptele acelea e cineva. Mă duc să-i vorbesc. Mărite doamne, mărite doamne, binevoiești să ne arăți casa lui Egist? Al Egist, regele Argosului. Ce ghinion. Primul cetățean din Argos care nu rupe la fugă de noi este un idiot cu mintea rătăcită. Se pune.
3: Privește. Privește acolo.
0: Ne dă târcoale un bărbos. Cred că ne-a urmărit.
3: Ți se pare?
0: Cu neputință. În viața mea n-am văzut o asemenea barbă, în afară de una de bronz care împodobește chipul lui Jupiter din Palermo. Ce-o fi vrând de la noi?
3: Călătorește și el.
0: Da, ai dreptate, Oreste. Cred că l-am mai văzut în drum spre Delphi. Și când ne-am îmbarcat la Itea, el își plimba barba pe vas. Mușcarea asta din Argos mi se pare mai ospitaliere decât localnici. Gata, gata, gata, o ajunge-vă odată. Gata, stai. Au năvălit asupra ta, stăpâne, te plângeai că e străin în propria ta țară. Și uite că insectele astea mici te întâmpină, sărbătorește de parcă te-ar recunoaște. Gata, gata, gata, de unde ori fi venind? Fac un zgomot și sunt mai mari decât libelulele.
5: Nu, unde cât niște muște de carne, cam grase. Acum 15 ani, un miros puternic de cadavru le-a atras asupra orașului. Și de atunci, se tot îngrașă.
0: Cu cine am onoarea?
5: Numele? Numele meu? Numele meu este Demetrios. Vin din Atena.
3: Cred că ne-am mai văzut pe vapă.
0: Da, asta ce mai e?
5: Azi e sărbătoarea morților aici în Argos, iar strigătele fac parte din ceremonia.
3: Străine par bine informat în ceea ce privește Argosul.
5: Adesea trec prin acest ținut. Știți, am fost martor la înapoierea regelui Agamemnon, când flota victorioasă a grecilor a ancorat în rada portului Naupliei. De pe Metereze se puteau vedea pânzele albe ale catargelor. În seara zilei a doua, regina Clitemnestra a apărut pe Metereze însoțită de Egist, regele actual al Argosului. Locuitorii și-au dat seama că se va întâmpla ceva neplăcut. Egist, după cum știa toată lumea, era amantul reginei Clitemnestra, un desfrânat care i-a sucit capul. Tinere, parcă am ostenit.
3: Am mers cam mult pe jos în căldura asta cumplită, dar sunt curios să aud povestea dumitale mai departe.
5: Agamemnon era un om de treabă, dar a făcut o mare greșeală. N-a îngăduit ca execuțiile capitale să aibă loc în public. Păcat, păcat, bătrâne, păcat. În provincie o spânzurătoare e o distracție și îi mai obișnuiești nițeluși pe oameni cu moartea. Cei de aici n-au spus nimic când l-au văzut pe regele lor venind la porțile orașului și nici atunci când brațele reginei Clitemnestra îi cuprindeau grumazul. Un singur cuvânt și ar fi fost de ajuns, un singur cuvânt, dar ei au tăcut și fiecare vedea în imaginația sa ceva îngrozitor.
3: Nici tu n-ai spus nimic?
5: Eu? Ei bine, nu.
1: În primul rând că nu sunt de pe aici, în al doilea rând că nu e treaba mea. Că despre cei din Argos, când l-au auzit pe regele lor urlând, dându-și duhul în palat, tot n-au spus nimic.
3: Și ucigașul domnește. A trăit 15 ani fericiți. Eu credeam că zeii sunt drepți.
1: Ah, nu arunca atât de repede vina pe zei. Trebuie să pedepsești întotdeauna. Era mai bine ca de pe urma acestui fapt să profite ordinea morală.
3: Asta au făcut zeii?
1: Da, au trimis muștele.
4: Ce caută muștele în treaba asta?
1: Sunt un simbol. Că despre ce au făcut, pe judecat singur. Uitați-vă la femeia aia bătrână. E o gânganie care lipăie cu piciorușele ei negre pe lângă ziduri. Un exemplu plar frumos al acestei faune negre și plate, care colcăie prin crăpături.
6: Ia vino cu acel,
1: ai pierdut mulți feciori? Văd că ești înveșmântată negru din cap până picioare. Hai, vorbește și poate că o să-ți dau drumul. După cine porți doliu?
7: Așa e portul în Argos.
1: Așa e portul în Argos, înțeleg. Ești în doliu după regele tău, după regele care a fost ucis.
7: Taci, pentru numele lui Dumnezeu, taci.
1: Ce spune, babă, ce ai făcut când ai auzit strigătele de moarte ale regelui?
7: Bărbatul meu era la câmp, iar eu m-am zăvorât în casă.
1: Da, și ai întredeschis fereastra ca să auzi mai bine. Și ai stat la pândă după perdele cu răsuflarea tăiată.
7: A fost groaznic.
1: Da, o amintire pe care n-ai să o poți îngropa.
7: Dar cine e străine? Ești cumva un mort?
1: Da, un mort. Hai, du-te, nebuno. Să nu-ți pese cine sunt. Mai bine ai grijă de tine și vezi de capătă iertarea cerului prin căință.
7: Iartă-mă că ies.
1: Da, bine, hai, clitură bătrână și caută să crap pocăită. E singura ta cale de izbăvire.
7: Mă duc.
3: Ce fel de om ești?
1: Tinere, cine se simchisește de mine? Vorbeam de zei. E, ce zici? Trebuia să-l trăsnească pe egist?
3: Da. Nu știu. Și puțin îmi pasă, nu sunt de pe aici. Dar egist se căiește oare?
1: Miramaș. Dar ce importanță are? Un oraș întreg se căiește pentru el. Căința se măsoară la cântar. Astăzi se împlinesc exact 15 ani de când a fost asasinat Agamemnon. Cât s-a schimbat de atunci ușuraticul popor al Argosului și cât de aproape e acum de inima mea.
3: De inima ta?
1: Lasă, tinere. Vorbeam cu mine însumi. Ar fi trebuit să spun aproape de inima zeilor.
3: Așa să fie. După câte știu, Agamemnon avea o fică. O fică pe care o chema Electra.
1: Da, locuiește aici, în palatul Egist. Agamemnon mai avea și un băiat pe nume Oreste. Se spune că a murit.
3: A murit pe naibă.
4: Ba da, stăpâne, doar știi bine că a murit. Cei din Nauplia ne-au povestit că Egist a dat poruncă să fie ucis după moartea lui Agamemnon.
1: Unii pretind că trăiește. Din partea mea, ar fi bine dacă ar fi murit.
3: Și de ce mă rog?
1: Închipuiește-ți că într-o zi se înfățișează la porțile acestui oraș.
3: Ei și?
1: Dacă l-aș întâlni atunci, i-aș spune așa, tinere, pentru că e cam de vârsta ta, dacă mai trăiește. Da, pentru că veni vorba, stăpâne, poți să aflu numele tău?
3: Mă numesc Fileb și sunt de fel din Corint. Călătoresc pentru a mă cultiva împreună cu un sclav care a fost preceptorul meu.
1: Perfect. Așadar, i-aș spune, tinere, pleacă. Ce cauți aici? Vrei să-ți revendici drepturile? Oamenii de aici sunt niște mari păcătoși, dar iată că au pornit pe calea răscumpărării. Lasă-i, tinere, lasă-i, respectă-le dureroasa lor trudă, îndepărtează-te de ei, pleacă, pentru că altfel ai să-i duci la pierzanie, provoci o mare nenorocire care, până la urmă, va cădea și asupra ta.
3: Adevărat? Așa ei spune? Ei bine, dacă eu aș fi tânărul acela, ți-aș răspunde... Nu știu ce ți-aș răspunde. Poate că Poate că ai dreptate. Și apoi asta nu mă privește.
1: Bine ar fi ca Oreste să fie la fel de înțelept. Pacea să fie cu voi. Eu trebuie să plec.
3: Pacea fie cu tine.
4: Bagă de seamă, Oreste, omul ăsta știe cine ești.
3: O fi oare om?
4: Ah, stăpâne, ce-a mai rămas din lecțiile mele și din scepticismul senin pe care ți l-am predat? O fi oare om la naiba? Pe lumea asta nu există decât oameni și e destul și atât. Bărbosul ăsta e un om, e un spion de-a lui Egist.
3: M-a supărat peste măsură.
4: Dacă dai oamenilor libertatea spiritului, înseamnă oare că le aduci necazuri? Ah, cât de mult ai schimbat, odinioară citeam în tine. Ai de gând să-mi spui la ce te gândești? De ce m-ai adus până aici? Ce vrei să faci?
3: Ți-am spus eu că am ceva de făcut aici? Iată, singură. Mai bine privește în dreapta ta. Iată, palatul meu. Acolo s-a născut tatăl meu, Agamemnon, ucis de mama mea, Clitemnestra, și amantul ei, Egist. Și eu m-am născut acolo. Aveam aproape 3 ani când soldații lui Egist m-au luat cu ei. Fără îndoială că plângeam, n-am nici cea mai vagă amintire. Palatul îl văd pentru prima dată.
4: N-ai amintiri, stăpâne ingrat? Și eu care mi-am cheltuit 10 ani din viață pentru ca să ai amintiri de toate călătoriile pe care le-am făcut, de orașele pe care le-am vizitat, iar cultura ți-am format-o cu dragoste, îmbinând fructele înțelepciunii mele cu comorile experienței pe care o am. Acum, iată-te tânăr, bogat, frumos, învățat, eliberat de orice servitute și de orice credință, fără familie, fără patrie, fără religie, fără meserie, liber să slujești orice cauză, într-un cuvânt, un om superior. Și te mai plâng.
3: Ba nu, nu, nu mă plâng. Nu pot să mă plâng. Mi-ai lăsat libertatea firelor pe care le smulge vântul din pânzele de păianjen și care plutesc la 10 picioare deasupra pământului. Eu nu atârn mai greu decât un fir și trăiesc în văzduh.
4: În ultimile luni, mai precis de când ți-am dezvăluit din ce neam te tragi, vedeam cum te schimb de la o zi la alta. Nu mai puteam dormi, mi-era teamă.
3: De ce?
4: Mi-era teamă. Mă întrebam dacă n-ai de gând să-l înlături pe Egist.
3: Fii pe pace, e prea târziu. Nu că n-aș avea curajul să-l alung de pe tronul tatălui meu. Dar ce am eu de împărțit cu oamenii ăștia? Nu cunosc pe nimeni aici. Să-i lăsăm în plata zeilor. Hai să mergem.
4: Trebuie să procurăm niște cai să ajungem până în Sparta. Acolo am prieteni.
6: Stăpâne, vine cineva.
3: Da, e o femeie.
4: Se apropie de statuia lui Jupiter.
3: Hai să ne ascundem după trunchiul acestui copac.
8: Lepătătura? N-ai pic de rușine? O să zic că au venit azi dimineață sfintele alea. Bătrânele curve în rochii negre s-au foit în jurul tău, a? Ah, Jupiter, erai mulțumit, gocoriță ce ești. Îți plac băbădiile. Cu cât seamănă mai mult cu leșurile, cu atât îți plac mai mult. E ziua ta și ți-au vărsat la picioare vinurile cele mai de preț. Și de sub fustele lor se ridica la nasul tău o duhoare de mucegai. Mireasma asta îți mai gâdile și acum nările. Hai acum, hai miroase-mă pe mine. Simte, simte mireasma mea de carne proaspătă. Eu sunt tânără, sunt vie. Cu siguranță că nu-ți plac. Am venit să-ți aduc ofrande. Ce o zvârtă de carne care colcă e de viermi și un codru de pâine putredă de care nici porcii noștri n-au vrut să atingă. Muștelor tale o să le placă toate astea. Petrecere bună de ziua ta. Petrecere bună. Și să sperăm că pentru ultima oară Nu sunt destul de voinică și nu pot să te dărâm de pe soclu. Pot doar să te scuip. Dar va veni. Va veni cel pe care l-aștept cu sabia să te spintece. Uite așa, de sus până jos. Și toată lumea va afla că zeul morții e făcut dintr-un lemn alb vopsit pe din afară cu roșu sângeriu. Lemn alb, alb, care arde. Cine-i?
3: Nu-ți fie teamă.
8: Nu mi-e teamă deloc. De cine ești?
3: Un străin.
8: Oh, fii binevenit. Mi-e drag oricine e străin de acest oraș. Cum te numești?
3: Mă numesc Fileb și sunt din Corint.
8: Ah, din Corint. Pe mine mă cheamă Electra.
3: Electra?
8: Da.
3: Frățioare, du-te după cai.
2: Da, îndată, stăpâne.
8: De ce te uiți așa la mine?
3: Ești frumoasă.
8: Frumoasă?
3: Nu semeni cu cei de pe aici.
8: Ești sigur că sunt frumoasă? La fel ca fetele din Corint?
3: Da.
8: Aici nimeni, nimeni nu-mi spune așa ceva. De altfel, la ce mi-ar folosi? Nu-s decât o slujnică.
3: Slujnică tu?
8: În fiecare dimineață trebuie să golesc lada de gunoi. O trăsc afară din palat și pe urmă... Ai văzut ce fac cu gunoiul? Caragiosul ăsta de lemn. Acest Jupiter, zeul morții și al muștelor. De una-s marele preot care venise să-i facă temene. Le-a călcat pe niște cotoare de varză și nafi. Cred că și-a ieșit din minți. O să mă dai de gol?
3: Nu.
8: N-ai decât să mă purăști. Nici nu-mi pasă. Ce-ar putea să-mi facă? Să mă bată? M-au bătut și până acum.
3: Nu ți-a trecut niciodată prin minte să fugi?
8: N-am curajul. Mi-ar fi teamă singură pe drumuri.
3: N-ai vreo prietenă care ar putea să te însoțească?
8: Nu. Nu mai am decât pe mine.
3: Și ai să rămâi aici toată viața?
8: Ah, nu. Aștept ceva.
3: Ceva sau pe cineva?
8: Nu-ți spun. Tu rămâi multă vreme pe aici?
3: Chiar azi trebuia să plec, dar acum...
8: Acum?
3: Nu mai știu.
8: Ce ciudat ești.
9: Electra! Electra!
8: Stă, bine. E mama, Regina Clitemnestra.
3: Regina?
9: Electra! Regele-ți poruncește să te pregătești de ceremonie. Ai să-ți pui rochia neagră și juvaerurile. Nu vrei? Uită-te la mine, răspunde-mi odată.
8: Dar ce nevoie aveți de prezența unei slujnice?
9: Lasă prostiile. Ești prințesă, Electra. Și poporul te așteaptă.
8: O, zău! Sunt prințesă. Și vă aduceți aminte de asta o dată pe an, când poporul cere un tablou al vieții noastre de familie. Halal, prințesă, care spală vasele și păzește porcii.
9: De tine depinde ca să nu mai fie așa.
8: Da? Dacă îi sărut mâna regist și îi spun tată? Are sânge închegat sub unghii.
9: Fă cum crezi. Ți-am transmis poruncile regelui.
8: Puțin îmi pasă mie de poruncile lui Egist. E soțul tău, mamă. Prescumpul tău soț.
9: Văd că vrei să ne pierzi pe toți. Eu n-am ce să-ți spun. Dar cum să-ți dau eu sfaturi, eu care mi-am stricat viața într-o singură zi? Mă urăști, copila mea, dar ceea ce mă sperie mai mult este că-mi semeni. Și eu am avut în tinerețe chipul ăsta ascuțit, sângele ăsta neliniștit, ochii ăștia prefăcuți. Și numai bine nu mi-a fost.
8: Nu vreau să semăn cu tine. Spune, Filip, tu care ne vezi pe amândouă, una lângă cealaltă, nu-i așa, că nu-i adevărat?
3: Ce să spun? Chipul ei seamănă cu un câmp răscolit de trăznete și grindină, dar pe-al tău se vede un fel de prevestire a furtunii ce va să vie.
8: Oh, te s-ar împlini cele spuse de tine.
9: Și tu? Tu care te uiți așa la oameni. Cine ești? Ce cauți aici?
8: E corindian, mamă, și-l cheamă Filip. Face o călătorie.
9: Filip?
8: Ah, parcă te-ai fi temut de alt nume.
9: Să mă tem? singurul lucru pe care l-am dobândit pierzându-mă este că acum nu mai am nimic de care să mă tem. Apropie-te, străine! Fii binevenit! Ce tânăr ești? Câți ani ai?
3: 18.
9: Ai părinți?
3: Tata a murit.
9: Și mama? Trebuie să fie de vârsta mea. Nu spui nimic. O iubești? Hai, răspunde-mi. De ce ai plecat de lângă ea?
3: Sunt în drum spre Sparta. Să mă rolez în trupele de mercenari.
9: De obicei, orașul nostru e ocolit de drumeți. Nu ți-a spus nimeni? Cei de la Șes nu vor să știe de noi. Căința noastră o socotesc drept ciumă și se tem să nu se molipsească.
3: Am aflat.
9: Ți-au spus că ne strivește povara unei crime de neiertat.
3: Mi s-a spus.
9: Că regina Clitemnestra e cea vinovată. Că numele ei este cel mai blestemat.
3: Da.
9: Și totuși ai venit. Străine, eu sunt regina Clitemnestra.
10: Nu te lăsa înduioșat, Filip. Regina se distrează cu jocul nostru național, jocul de-a spovedania în public.
9: Tataci! Oricine poate să mă scui pe nobraz spunându-mi că sunt o târfă și o ucigașă, dar nimeni n-are dreptul să-mi judece remușcările. Acum 15 ani eram cea mai frumoasă femeie din Grecia. Uită-te la chipul meu și-ți dai seama cât am suferit. Îți spun cinstit, nu de moartea țapului ăla bătrân îmi pare rău, ci de fiul meu pe care l-am pierdut când Egist l-a dat pe mâna soldaților. Eu...
10: Mamă, dacă nu mă înșel, aveai și o fică. Ai făcut din ea spălătoreasă, dar greșeala asta nu prea te chinuie.
9: Ești tânără, Electra. Celor tineri lesnele vine să-i osândească pe cei mai vârstnici. Ei n-au avut răgaz să facă rău.
10: Mă urăști, mamă.
9: Pe mine însă mă urăsc în tine, Electra.
10: Iar eu te urăsc pe tine, chiar pe tine.
9: Rușine! Ne ocărâm ca două femei de aceeași vârstă pe care le-am vrăjbit o rivalitate amoroasă. Și totuși sunt mama ta. Știu prea bine că abuzez de slăbiciunea mea, dar te sfătuiesc să nu te împotrivești lui Egist. Electra, el știe să frângă spinarea viperelor dintr-o singură lovitură. Crede-mă, îndeplinește porunca, altfel o pățești.
10: Poți să-i spui regelui că nu voi veni la sărbare.
11: Știi ce fac ei, Filip? Pe o înălțime deasupra orașului se află o peșteră care îi află căii noștri. Nu i-au dat niciodată de capăt. Se spune că dă în iad și marele preot a pus să fie astupată cu o lespede. Și nu să-ți vină să crezi? Dar la fiecare sărbătoare a morților, lumea se strânge în fața acestei peșteri. Soldații dau la o parte piatra și zice-se, morții noștri se ridică din iad și se împrăștie prin oraș. Morții umblă de colo-colo, totul e la dispoziția lor. A doua zi, la cântatul cocoșilor, ei se întorc din nou de unde au venit. Lespedea blochează intrarea în grotă și până la anul următor nu se mai întâmplă nimic.
10: Dar nu vreau să iau parte la mascarada asta. Morții sunt ai lor, nu ai mei.
9: Regele o să poruncească să fie adusă cu sila.
10: Cu sila? Cu sila? Bine, buna mea mamă, te rog să-l asiguri pe rege că voi veni la sărbare. Pe tine, Filip, te rog să-ți amâni plecarea. Ia parte la sărbarea noastră. Poate că vei găsi un prilej de râs. Mă duc să mă gătesc.
9: Tinere, pleacă. Sunt sigură că ne vei aduce necazuri. N-ai de ce să ne urăști. În numele mamei tale, te implor.
3: În numele mamei mele. Mama.

0: începe ceremonia. Dar ce tot fac cei din palat? Așteptarea asta sub soarele ăsta dogoritor, fără să ții ochii de la lespede asta neagră.
1: Știi, nu-i de ce te frică? Bărbatul tău a murit primăvara trecută și tu-i puneai coarne de 10 ani.
0: Ce? L-am înșelat cât am putut, dar țineam la el. Îi făceam viața frumoasă. Acum o să fie alături de mine cu trupul lui de fum. O să mergem acasă.
2: Dar ce face Egist? Ce are de gând cu deschiderea ceremoniei? Vrea să ne scoate din minți? Să ne unim glasurile, să-l chemăm pe Egist.
0: Atâta o să vină cu bere gata toiată. O să mă cuprind în brațele lui nevăzute și lipicioase. O să facem dragoste toată noaptea.
3: Egist, Egist, fie-ți milă, dă poruncă să înceapă.
2: Alaiul regal se apropie.
4: Vin. Câini mărșavi ce sunteți! Cutezați să vă plângeți? Ați pierdut memoria mărșăviei voastre? Pe Jupiter vă-mi prospătez eu amintirile.
3: Clitemnestra, trebuie să începem fără Electra. Dar să ia seama, pedeapsa mea va fi exemplară.
5: Mi-a promis că vine. Sunt convinsă că întârzi în fața oglinzii.
4: Duceți-vă după Electra și aduceți-o aici cu voie sau fără voie.
6: Îndată, preamărită rege.
4: Mare preot, începe ceremonia.
7: Dați lespe de la o parte. Voi cei uitați, cei părăsiți, cei dezamăgiți, voi care vă târâți pe sub pământ în întuneric, ca fumul vulcanilor, voi cei morți, ridicați-vă, e sărbătoarea voastră. Vă chem în numele mâniei, al obitei și al dorului de răzbunare. Veniți să vă revărsați cura asupra celor vii. Ridicați-vă! Năpustiți-vă asupra lor ca un vârtej! Ridicați-vă! Ridicați-vă! Ridicați-vă! Au venit!
2: Ce buzăvie!
4: Priviți-vă morții!
3: Iertați-ne că trăim în vreme ce voi ați murit.
8: Durare! Suntem împotrivați de chipurile voastre și de lucrurile care v-au aparținut. Vă purtăm în doriu veșnic și plângem din zori până noapte și din noapte până în zori.
3: Iertați-ne că trăim în vreme ce voi ați murit.
8: Durare! Iertați-ne!
4: Tăcere! Tăcere! Dacă voi vă jeluiți atât, ce să mai spună regele vostru? Căci cazdele mele au început. Pământul se cutremură și văzduhul s-a îndurecat. Se ivește cel mai mare dintre morți, cel pe care l-am ucis cu mâinile mele, Agamemnon.
0: Electra pe treptele templului.
2: Ce frumoasă e!
4: Electra! Ce-i cu vestmintele astea pe tine?
0: Mi-am pus cea mai frumoasă roche. Nu-i zi de sărbătoare astăzi?
4: Vrei să-ți bați joc de morți? E sărbătoarea lor, o știi prea bine.
7: Ar fi trebuit să fi îmbrăcată în doliu.
0: În doliu? De ce? De morții mei nu mi-e teamă, iar de-ai altora nu-mi pasă, mare preot.
7: Cetățeni, priviți-o pe Electra în rochia ei albă de târfă! Pe nepoata lui Andreu, care și-a ucis mișelește nepoții! Ea este ultimul vlăstar al acestui neam blestemat! Auzi, auzi, păcătoasă, cum murmură poporul pe care l-ai jignit! Auzi cum îți spun! Dacă n-aș fi eu aici pentru a pune frâu mâniei lui, te-ar sfâșia pe loc!
0: Dar este oare o nelegiuire să fii vesel? De ce nu sunt vesel și ei?
7: Râde! Și tatălui mort e aici, nu, cu sângele încecat pe obraj!
0: Tatăl meu mă vede și se bucură și el de fericirea mea. Fica pe care voi ați adus-o în robie merge cu fruntea sus, pentru că nenorocirea nu i-a doborât mândria. Ochii lui strălucesc pe chipul său chinuit, iar buzele însângerate se străduie să zâmbească.
3: Electra, Electra, te rugăm, pleacă.
0: Ce vă temeți, oare? Privesc în jurul vostru și nu văd decât umbre. Morții voștri se lipsesc de voi și voi ați rămas tane de piatră, de frică să nu-i loviți. Ar fi îngrozitor, nu-i așa? Dacă mâinile voastre ar atinge un mic abur jilav, sufletul tatălui sau al străbunului vostru, dar priviți-mă pe mine, desfac brațele și le întind spre soare. Oare se prăbușește cerul asupra mea? Uite, uite, dansez! Dansez și nu simt decât adierea vântului din părul meu. Dansez pentru bucurie, pentru pacea oamenilor, pentru viață!
9: Electra dansează! E ușoară ca pe
10: cine!
3: Electra, draga mea! Orindiană de la naiba, închizi eu gura puștoai ce este ea. Am să rostogolesc lespede de la gura peșterei pe treptele templului. Uite așa!
7: Morții se răzbună. Iată că muștele se năpustesc asupra noastră în roiuri. Ați ascultat o nelegiuită și suntem blestemați.
11: Ea ne-a temelit cu vorbele ei venim astăzi.
12: Rup cu vrăjitoarea!
7: Răceți câini ce sunteți! Întoarceți-vă la locurile voastre și lăsați pedeapsa în seama mea. Ați văzut ce pățesc cei care nu mă ascultă? Vă mai îndoiți de regele vostru? Înapoiați-vă acasă. Morții vă însoțesc. Vor fi oaspeții voștri. Faceți să uite cele întâmplate. În ce mă privește, cu toate că bănuielile voastre m-au supărat, vă iert. Dar tu, Electra...
0: Ei, ce? Ce? Nu mi-a mers. Data viitoare o să scot mai bine la capăt.
7: Nu o să mai ai prilejul. Nu mai poți să rămâne în cetate. Te izgoresc. Mâine în zor vei pleca de sculță fără să iei nimic cu tine. Iar dacă vei întârzia și te mai afli după primele ore ale dimineții printre zidurile cetății, poruncesc ca oricine te întâlnește să te ucidă ca pe o răufăcătoare.
3: Tinere, te-ai lămurit? Iată, dacă nu mă înșel, o istorioară morală. Cei buni au fost răsplătiți și cei răi au fost pedepsiți.
13: Electra e sora mea. Mă duc să-i vorbesc. Electra!
0: Tu erai Filip?
13: Ești în primejdie.
0: În primejdie? Adevărat?
13: Electra, o să fugim împreună. Am să fac rost de niște cai, am să te iau cu mine.
0: Nu.
13: Te vor ucide.
0: Sunt aici, în sanctuar, templul Apollo, atâta vreme cât rămân aici, nimeni nu se poate atinge de mine.
2: De ce vrei să primești ajutorul meu?
0: O, nu, tu ești cel care mă va ajuta. Fratele meu n-a murit, știu asta. Îl aștept.
2: Și dacă nu vine?
0: O să vină, nu se poate să nu vină. Poartă în sângele lui crima și nenorocirea ca și mine. În fiecare noapte îl visez și mă trezesc țipând. Trebuie să rămân aici, ca să călăuzesc mânia, să-i arăt cu degetul pe vinovat și să-i spun: izbește, Oreste, iată-i.
2: Dar dacă i-ar fi lehamite de atâta sânge, pentru că a crescut într-un oraș fericit?
0: Atunci l-aș scuipa în obraz și i-aș spune: pleacă. N-ai decât să alegi rușina în locul crimei. Dar ursita va veni să te caute în pat. Ești nepotul lui Atreu și nu o să scapi de ursita atrizilor.
13: Electra, eu sunt Oreste.
0: Minți.
13: Ți-o jur pe umbra tatălui meu, Agamemnon. Eu sunt Oreste. Ce mai aștepți? De ce nu mă scuipi în obraz?
0: Cum? Cum aș putea? Fruntea asta frumoasă este a fratelui meu. Ochii aceștia strălucitori sunt ochii fratelui meu, Oreste. Mai bine ai fi rămas, Filip, și fratele meu ar fi murit.
2: Să fugim, hai să fugim.
0: Să fug? Cu tine? Nu, nu! Aici se hotărăște soarta atrizilor, iar eu sunt Atrida.
2: Și eu sunt Atrid și locul tău e alături de mine.
0: Nu, tu nu ești fratele meu, Oreste a murit. Cu atât mai bine pentru el. De acum înainte voi cinsti umbra lui, împreună cu cele ale tatălui meu și ale surorii mele.
2: Crezi că am să te las singură?
0: Rămas bun.
2: Mă gonești? Ce vin am eu că nu semăn cu soldățoiul acela furios pe care îl așteptai? M-am înapoiat în orașul meu de baștină și sora mea nu vrea să mă recunoască. Dacă plec din Argos, ce va rămâne din trecerea mea pe aici? În afară de amară dezamăgire din sufletul meu, e oare atât de greu să vă fiu de folos?
13: Brațul meu poate apăra orașul și am aur pentru a-i ajuta pe cei nevoiași.
0: Nu ducem lipsă nici de luptători, nici de suflete cucernice care să facă bine.
13: Zeus! Rege al cerului trebuie neapărat, ca un fiu de rege alungat din orașul în care s-a născut, să se resemneze ca un sfânt cu surghiunul și să plece cu capul plecat ca un câine bătut. Asta e voia ta.
2: Te implor, Zeus, dacă legile pe care mi le impui tu sunt resemnarea și mărșava umilință, dovedește-mi voința ta printr-un semn, pentru că nu știu ce să fac.
0: Astăzi plouă cu minuni. Iată că țâșnesc lumini în jurul pietrei sfinte. Pleacă la Corint. La Corint.
2: Asta înseamnă binele? Să pleci pe furiș, cât mai pe furiș, binele?
13: Binele lor, Electra. Binele zeilor.
0: Nu face pe neascultătorul. Ai cerut poruncile zeilor. Acum le cunoști, pleacă.
2: Electra, privește orașul nostru. E acolo, roșu, sub lumina soarelui nasfințit. Zumzăind de oameni și muște, în amorțeala unei după amiezi de vară, mă respinge din toate zidurile lui, din toate acoperișurile lui, din toate porțile ferecate și totuși poate fi cucerit. Simt asta. Mă voi cuceri. Mă voi preface în secure și voi crăpa în două zidurile astea încăpățânate. Voi spinteca pântecele acestor case bigote și

0: lor deschise vor duhni mirosuri de tămâie. Mă voi preface în copor și mă voi înfige în inima orașului, așa cum se înfige toporul în inima unui stejar.
1: Ce mult te-ai schimbat! Ochii nu-ți mai strălucesc, sunt stinși și întunecați. Ai, erai atât de blând și iată, îmi vorbești așa cum numai în vis am auzit aceste cuvinte de la fratele meu, Oreste.
2: Spune-mi, în ziua în care voi fi hăituit de remușcări mai numeroase decât muștele Argosului, de toate remușcările orașului, nu-mi voi câștiga oare atunci dreptul de a trăi printre voi? Nu voi fi oare la mine acasă, printre zidurile însângerate?
1: Vrei să-i spășești pentru noi?
2: Să-i spășesc? Nu. Am spus că vreau să iau asupra-mi remușcările voastre.
1: Și cum? Cum ai putea să te încarci cu relele noastre?
2: Singurul lucru pe care îl doriți este să vă descotorosiți de ele. Numai regele și regina le țin cu deasila în sufletele voastre. Zii, Miss Martor, că nu voiam să vărs sângele lor.
1: Ești prea tânăr și prea slab.
2: Ascunde-mă în palat, condu-mă la noapte la patul regal și vei vedea dacă sunt prea slab.
1: Oreste.
2: Electra? Electra, mi-ai spus Oreste.
1: Da. Da, ești cu adevărat tu. Ești Oreste. Nu te recunosc pentru că nu mă așteptam să fie așa. Ai venit așa, dar Oreste. Și ai luat hotărârea. Și iată-mă ca în visele mele, în pragul unei fapte ce nu mai super amânare. Și mi-e teamă că în vis o clipă atât de neașteptată și atât de temută. Acum clipele se vor înlănți una după alta și nu vom mai avea tihnă până când vor zace amândoi cu chipurile zdrobite. Cât sânge! Și tu vei fi cel care îl vei vărsa, tu care avei ochii atât de plânzi. Oreste, ești fratele meu mai mare și capul familiei noastre. Ia-mă în brațe, ocrotește-mă, căci mergem în întâmpinarea unor crâncene suferințe.

0: Băi, strângeri, plecați.
1: Da,
0: să fim lăsați singuri.
2: Da, mărite, da.
3: Egist, ce-i cu tine?
4: Ai văzut, Clitemnestra? Dacă nu aș fi înspăimântat gloata din piața Argosului, s-ar fi lepădat cât ai clipit de mustrările de cuget.
3: Vei ști întotdeauna să sugrumi îndrăznala. Ori de câte ori vei găsi de cuvinți.
4: Da, mă pricep bine la asemenea caragioslecuri. Îmi pare rău că a trebuit să o pedepsesc pe Electra.
3: Pentru că am zămislit-o eu, așa ți-a fost voia. Și pentru mine tot ce faci, bine.
4: Nu, pentru tine îmi pare rău, femeie.
3: Atunci pentru ce? Electra nu ți era dragă.
4: Am obosit. De 15 ani țin atârnate de degetele mele remușcarea unui întreg popor. De 15 ani mă îmbrac ca o sperietoare. Toate veșmintele astea negre au ajuns să împăteze sufletul.
3: Mai eu însă-mi
4: știu, femeie, știu, știu. O să-mi vorbești de remușcările tale. Să știi că te pismuiesc pentru ele. Îți umplu viața. Eu nu am mustrări de cuget, dar nimeni din Argos nu e atât de trist ca mine.
3: Oh, dragul meu stăpân.
4: Stai, nu mă atinge. Nu ți-e rușine sub ochii lui?
3: Sub ochii lui? Ba cine ne vede?
4: Agamemnon. Azi dimineața au fost sloboziți morții.
3: Stăpâne, te rog, morții sunt îngropați și n-au cum să ne stânjenească. Ai uitat că tu însuți ai născocit povestea asta pentru popor.
4: Ai dreptate. Ai dreptate, femeie. Vezi? Vezi că

0: privesc în mine însumi și văd că sunt mai mort decât Agamemnon. Am spus că sunt trist. Am mințit. Pustiul nu e nici trist, nici vesel, nemărginită nimicnicie de nisip, sub nimicnicia limpede a cerului. E înfiorătoare. Ah, mi-aș da regatul ca să pot vărsa o lacrimă.
1: De ce te plângi? Ești un rege ca toți regii?
0: Cine ești tu? Ce cauți aici?
1: Nu mă recunoști?
0: Pleacă de aici! Pleacă de aici sau pun străjile să te snopească în bătaie!
1: Chiar nu mă recunoști? Dar acum...
0: Jupiter...
1: În sfârșit... Statuia asta din sala tronului, după cum văd, mă reprezintă. Pe legea mea, rare ori e dat unui zeu să-și privească chipul față în față. Oho, ce urât sunt! Se vede că cei din Argos nu prea mă iubesc.
0: Se tem de tine.
1: Minunat! Cu dragostea lor n-am ce face. Dar tu, tu mă iubești?
0: Ce vrei de la mine? N-am plătit de ajuns.
1: Nu, niciodată nu-i de ajuns.
0: Muncesc pe rupte.
1: Nu exagera. Arăți destul de bine, ești gras, ești făcut să mai trăiești încă 20 de ani.
0: Încă 20 de ani?
1: Ai vrea să mori?
0: Da.
1: Dacă ar veni aici cu sabia trasă, se întinde pieptul spre ea?
0: Nu știu.
1: Ascultă-mă cu luarea minte. Dacă te lași căsăpit ca un vițel, vei căpăta o pedeapsă care să fie pildă pentru toți. Vei rămâne în vecii vecilor rege în Tartar. Asta am venit să-ți spun.
0: Se umblă cineva să mă ucide?
1: Așa se pare.
0: Electra?
1: Și?
0: Cine?
1: Oreste.
0: Ah. E? Așa cere rânduiala, ce pot să fac?
1: Nu, poruncește pe dată să fie prins un tânăr străin pe numele său Fileb. Să fie aruncat împreună cu Electra într-o temniță și-ți dau voie să-i uiți acolo. Haide, ce mai aștepți? Cheamă străjile.
0: Nu.
1: De ce?
0: Am obosit.
1: Oho.
0: Nu mai vreau să particip la împlinirea planurilor tale. Și așa am făcut prea mult.
1: Atunci curaj, îndură, îndură. Ce poftă mie de un suflet ca al tău. Crezi că am venit din Olimp fără rost? Am vrut să te previn de această crimă, pentru că dorința mea e să o împiedic.
0: Să mă previi? Ciudat. Pe Agamemnon l-ai prevenit, el dorea să trăiască.
1: Fire nerecunoscătoare, o caracter nefericit. Îți dovedesc că mi-ești drag, mai drag decât Agamemnon și tu te plângi.
0: Mai drag decât Agamemnon?
1: Da.
0: Eu?
1: Da.
0: Oreste ți-e drag. Ai îngăduit să mă pierd, m-ai lăsat să alerg drept spre baia regelui Agamemnon cu securea în mână. Iar acum... După ce m-ai împins să-l omor pe părinte, mă sfătuiești să opresc brațul fiului răzbunător. Eu nu eram vrednic decât să ajung un ucigaș, dar el, mă rog, el are alte planuri.
1: Ce gelozie ciudată!
0: Dacă împiedici crima pe care o pregătește Oreste, pentru ce ai acceptat-o pe a mea?
1: Nu toate crimele îmi displac în aceeași măsură. Egist, suntem între noi, regii, și am să-ți vorbesc deschis. Cea din tâi crimă eu am săvârșit-o făcându-i pe oameni muritori. După aceea, ce mai puteți face voi, ucigașii? Să pricinuiți moartea victimelor voastre. De fapt, purtau moartea în ele. Voi nu făceați decât să le ogrăbiți.
0: Eu ispășesc această crimă de 15 ani.
1: E și? Mi-e de folos tocmai pentru că o ispășești. Pentru un mort, 20.000 de oameni cufundați în căință. Păi, ăsta e bilanțul. Da,
0: văd eu ce se ascunde în spatele vorbelor tale. Oreste nu va avea remușcă.
1: Niciuna. Ce să fac eu cu o crimă fără remușcări, cu o crimă pașnică, ușoară, ca fumul în sufletul ucigașului? Hai, hai, cheamă-ți străjile.
0: Da, nu.
1: Aegist, ești rege și mă adresez conștiinței tale de rege, căci îți place să domnești.
0: Ei, și...
1: Mă urăști, dar suntem înrudiți, te-am croit după chipul meu. Regele este un zeu pe pământ, nobil și cumplit ca un zeu.
0: Cumplit, tu?
1: Amândoi facem să domnească buna rânduială, tu în Argos, eu în lume. Aceeași taină apasă din greu asupra inimilor noastre.
0: Eu nu am nicio taină.
1: Ba da.

0: aceeași ca și mine, dureroasa taină a zeilor și a regilor. Oamenii sunt liberi. Sunt liberi, Egist. Tu știi asta, dar ei nu știu.
1: Pe legea mea, dacă ar ști, ar da foc palatului. De 15 ani joc teatru ca ei să nu afle ce putere au.
0: Vezi? Suntem la fel.
1: La fel? Prin ce se asemuiește un zeu cu mine? De când domnesc, toate faptele și toate vorbele mele nu urmăresc decât să alcătuiască icoana mea. Vreau ca fiecare din supușii mei să o poarte întrânsul și să simtă până și atunci când e singur cum apasă privirea mea asupra gândurilor lui cele mai ascunse. Zeule atotputernic, ce sunt eu altceva decât teama pe care o simt ceilalți față de mine?
0: Egist, și eu ce crezi că sunt? Și statuia mea e o icoană în fața oamenilor. Trebuie să o privească, pentru că atâta timp cât au ochii ațintiți asupra ei, uită să privească în ei înșiși. Egist, tu vei muri. Eu nu? Câtă vreme vor fi oameni pe pământ, eu sunt osândit să-i țin frâu. Egist, fratele meu muritor, în numele rânduielii pe care o slujim îți poruncesc, Egist, pune mâna pe Oreste și pe sora sa.
1: Sunt chiar atât de primejdioși?
0: Oreste știe că e liber.
1: Atunci nu-i de ajuns să-l arunc în temniță. Un om liber într-un oraș e ca o oaie râioasă într-o turmă. O să mă lipsească tot regatul și o să dimicească tot ce am făcut. Ce mai aștepți, zeu atotputernic? De ce nu-l trăznești?
0: Să-l trăznesc? Egist, zeii mai au o taină.
1: Ce taină?
0: Din clipa în care libertatea și-a făcut loc în sufletul unui om, zeii nu mai pot face nimic împotriva lui. Asta e o treabă omenească și numai ceilalți oameni, numai ei, au căderea să-l lase în libertate sau să-l strângă de gât.
1: Bine, am să te ascult, fără dar și poate. Dar te rog, lasă-mă singur. Du-te.
0: Bine, Egist.

0: Oprește! Nu-i dă răgaz să strige!
1: Apără-te, Aegis!
2: Tu ești Oreste?
1: Da!
2: N-am să mă apăr. Vreau să mă ucizi.
1: Ține ce meriți!
2: N-ai dat greș. Lasă-mă să te privesc. N-ai remușcări?
1: Remușcări? De ce? Am făcut ce trebuia să fac.
2: Ceea ce-i drept e ceea ce vrea Jupiter. Erai ascuns aici și l-ai auzit.
1: Ce pasă mie de el? Dreptatea e o treabă care îi privește pe oameni. N-au nevoie de povața vreunui zeu. Ceea ce este drept este să te strivesc, ticălos mârșav, și să se termine astfel cu puterea ta asupra celor din Argos, pentru ca ei să-și recapete sentimentul demnității.
2: Fiți blestemați, Oreste, ferește-te de muște. De muște.
3: Electra, dumania ta cu regine.
0: Oreste, ea nu ne mai poate face niciun
3: rău. Trebuie să plătească și ea același tribut.
0: Nu!
3: Atunci mă duc să o caut singur.

0: Narcist e mort. De 100 de ori l-am văzut în vis, întins chiar aici, cu sabia înfiptă în piept. Cât l-am urât. A murit și ura mea a murit odată cu el. Și eu sunt aici și aștept. Iar regina este încă în viață, în fundul iatacului, și numai decât o să o aud urlând, o să urle ca o fiară. Nu mai pot să îndur imaginea asta lui Egist. Am să-l acopăr. Așa. Ce trebuie să mai fac? Uvit-o. Regina. Regina era mama noastră și-a lovit-o. Iată vrăjmașii au murit. Și tatăl meu e răzbunat. Oreste! Oreste!
1: Electra, de ce se teamă?
0: Nu mi-e teamă. Plâng de bucurie. Ce-a spus? Te-a rugat să o ierți?
1: Nu mă căiesc pentru ceea ce am făcut. Dar nu găsesc de cuvință să vorbesc despre asta. Sunt amintiri pe care nu le împărtășești. Află doar că a murit.
0: Blestemându-ne? Spune-mi numai atât. Blestemându-ne?
1: Da.
0: Ce înfățișare ciudată ai.
1: Sunt liber, Electra.
0: Liber? S-a petrecut ceva și noi nu mai suntem liberi să desfacem cele făcute.
1: Am dus la capăt ceea ce trebuia dus.
0: Auzi?
1: Ce?
0: Vin.
1: Cine?
0: Vin, iată-le. Atârnă de traban, înnegresc fereții, se purișează de lumină și ochii mei. Umbrele lor, îmi ascund chipul.
1: Muștele.
0: Ascultă zgomotul aripilor lor. Ne înconjoară, Oreste, ne pândesc. Se vârnă pustia asupra noastră. Unde să fugim, Oreste? E groaznic. Le văd ochii, milioanele lor de ochi care ne privesc.
1: Ce-mi pasă nouă de muște?
0: Sunt eremiile, Oreste. Zeitățile, remușcări.
1: Erinire. Să fugim în sanctuarul lui Apollo. Ne vom petrece acolo noaptea, feriți de oameni și de muște. Mâine voi vorbi poporului meu.

galaxia, ai centra galaxiei, peste pântecele și pieptul lor, ca un torent peste pietre. Atunci vă mușca cât vă pop.

0: aveți! O frumoasă miere!
1: Ce dragoste mi-ar aduce atâta împlinire!
0: Ca ura!
2: Noi vom fi ochii ațintiți ai catelor!
0: Măritul dâlăului care își va arăta colții când vei trece tu! Zâmbetul care va pune măritul de spacanul tău! Zgomotele pădurii!
3: Cine vorbește? Cine sunteți voi?
4: Harș! Liniște, cățelelor!
3: Cine sunt?
4: Să nu spese de ele, Elecție. Acest omor l-am hotărât împreună și urmările trebuie să le îndurăm tot împreună.
3: Spui că am vrut eu așa ceva?
4: Nu-i adevărat?
3: Nu e adevărat. Stai! Ba da, mai știu și eu.
4: Electra, dincolo de aceste ziduri se află lumea. Afară soarele se înalță deasupra câmpiilor. În curând vom umpla pe drumurile însorite și aceste tnici ale nopții vor pieri.
3: Soarele! Lăsați-mă! Nu mă mai chinuiți!
0: Dar nu vei vedea niciodată soarele!
3: Soarele!
4: În slăbiciunea ta își trag ele tăria!
3: Cățelele astea negre mă înspăimântă!
0: Electra, ai nevoie de noi ca să-mi pune câteva pe chinurile zâmbetești! Vino! Vino! Câte o trepte de coborât! Te vom întâmpina cu brațele deschise! Sărutările noastre vor ați roșii! Și va veni uitarea!
3: Da, vin!
4: Electra, nu te duce, te implor, mergi la pierzanie!
3: Oh, te urăsc! Lasă-mă! Ajutor!
5: Pieriți cățelelor! Marș, v-am spus! Hai, ridică-te, Electra! Atâta timp cât eu voi fi aici, cățelele mele nu-ți vor face niciun rău. Tineri nebun și plin de trufie, ce mult rău v-ați făcut.
6: Tonul ăsta blajin nu se potrivește cu regele zeilor. Și tot ce am făcut a fost spre binele nostru. Suntem liberi.
5: Liberi? Uită-te la tine, făptură nerușinată și proastă. Grozav mai ești, n-am ce spune, ghemuit la picioarele unui zeu milos înconjurat de cățelele astea flămânde. Dacă îndrăznești să pretinzi că ești liber, atunci ar trebui să proslăvești libertatea ostatecului ferecat în lanțul și aruncat în temniță sau libertatea sclavului țintuit pe cruce.
4: De ce nu?
5: Bagă de seamă, faci pe grozavul pentru că Apollo te ocrotește, dar Apollo este prea supusul meu slujitor. E destul să ridic un deget și te părăsește.
6: Ești? Ridică degetul, ridică toată mâna.
5: La ce bun am venit să vă mântuiesc.
3: Să ne scapi. Nu-ți mai bate joc de noi, stăpâne al răzbunării și al morții. Că nici măcar unui zeu nu e îngăduit să dea speranțe celor în suferință.
5: Îți dau cuvântul meu.
6: Electra, vrei să te lepezi de 15 ani de ură și speranță?
5: Cine spune să se lepede? Ea n-a dorit niciodată o asemenea faptă nelegiuită.
3: Vai mie, Electra. Te ascult și văd limpede în mine.
6: Electra, abia acum ești vinovată. Cine poate ști mai bine ca tine ce ai dorit? De ce nu vrei să recunoști acea Electră plină de mândrie, acea tânără zeiță a Urii care se lășuia în ființa ta? Nu vezi cum Jupiter își bate joc de tine?
5: Ascultați ce vă propun. Dacă vă lepădați de crimă, vă urc pe amândoi pe tronul Argosului.
6: În locul victimelor noastre.
5: Așa se cuvine.
6: Da?
5: Oreste, eu te-am făurit și eu am făurit totul, întreg universul. Eu sunt binele. Oreste, universul te socotește vinovat, fiu denaturat. Recunoaște-ți greșeala.
6: Întreg universul tău nu va fi de ajuns pentru a mă face să mă simt vinovat. Ești regele zeilor, Jupiter, dar nu ești regele oamenilor.
5: Nu sunt regele tău, larvă nerușinată, cine te-a zămislit?
6: Tu! Dar nu trebuia să mă zămislești liber.
5: Da, libertatea ca să mă slujești.
6: Se prea poate, dar ea s-a întors împotriva ta. Eu sunt libertatea mea. De îndată ce m-ai zămislit, am încetat să mai fiu al tău.
5: Libertatea ta nu-i decât un surghiun.
6: Adevărat, ești un surghiun.
5: Râul nu e atât de adânc. A început ieri. Întoarce-te printre noi. Iată-te măcinat de o suferință neomenească, străină naturii mele, străină ție însuți. Întoarce-te. Eu sunt uitarea. Eu sunt odihna.
6: Nu mă voi întoarce sub legea ta. Sunt o sândiță, nu am altă lege decât a mea. Tu ești zeu, iar eu sunt liber. Suntem aidoma de singuri și neliniștea noastră este aidoma. De unde știi că n-am căutat remușcarea în timpul acestei nopți lungi? Remușcarea, somnul. Dar nu pot să am remușcări și nici să dorm.
5: Oreste,
6: soarta pe care o duc în spinare e prea grea pentru tinerețea mea. Și m-a înfrânt.
5: Na, nu mi-ești drag și totuși te plâng.
6: Și eu te plâng pe tine.
5: Adio, Oreste. Cât despre tine, Electra, gândește-te că domnia mea nu s-a încheiat încă și că nu vreau să mă dau bătut. Vezi dacă ești cu mine sau împotriva mea. Adio.
6: Adio. Electra, spune ceva.
3: N-am nimic să-ți spun. Vreau să plec.
6: Electra, sora mea dragă, nu m-a lăsat singur. Rămâi cu mine.
3: Hoțule,
6: Electra,
3: aproape nimic nu era al meu. Doar un pic de liniște și câteva vise. Mi-ai luat totul. Ai jefuit-o să răntoacă. Erai fratele meu, capul familiei noastre. Trebuia să mă ocrotești. Dar tu m-ai cufundat în sânge. Toate muștele se țin după mine, culpabele. Și inima mea e un stup îngrozitor.
6: Vino, Electra, o să plecăm și vom umbla cu pași grei, încovoiați sub povara noastră de preț. Îmi vei da mâna și vom merge.
3: Încotro?
6: Nu știu, spre noi înși.
3: Nu vreau să te ascult. Nu vreau, nu mă ofer decât nefericire și sila. Ajutor-mi viniile sau la pustie deasupra mea. Jupiter, rege al zeilor și al oamenilor, ia-mă, brațele tale, ia-mă, ocrotește-mă. Cât voi urma legea, voi fi roaba ta. Apără-mă, apără-mă de fratele meu, de muște, de mine. Nu mă lăsa singură, îmi voi închina toată viața ispășirii. Mă căiesc, Jupiter, mă căiesc, mă căiesc.
6: Până la moarte voi fi singur. Pe urmă...
7: Stăpâne! Stăpâne, unde ești?
8: Ce-i, pedagogule?
7: Nu se vede nimic. Îți aduc ceva de alegurii. Cei din Argos ați viață simplu și nici pe mine să nu-ți treacă să ieși din el.
8: Vino, pedagogule. Ba nu! Cățelele astea te-ar sfârșia de viu. Zici că cei din Argos stau în fața templului?
7: Da! Putea să spun cine mai ticălos și mai pornit să-ți facă rău. Arătările astea sau scumpii tăi supuși.
8: Bine, deschide poarta.
7: Nu, ai nebunit. Sunt aici, în spatele ei, înarmați.
8: Păi cum îți spun?
7: Nu pot să-ți dau ascultare, te mă ucide, crede-mă.
8: Sunt stăpânul tău, moșneagule, și-ți poruncesc să deschizi porțile.
7: Bine, cum vrei, stăpâne.
8: Eu sunt regele vostru, fiul lui Agamemnon și al Clitemnestrei. Ziua aceasta e ziua încoronării mele. Știu. Vă e teamă de mine? Acum 15 ani un alt ucigaș s-a ridicat în fața voastră. Avea mâinile pline de sânge. Dar vouă nu v-a fost teamă de el. era de-al vostru și nu avea curajul faptelor sale. O crimă pe care cel ce o săvârșește nu mai poate îndura, nu mai e crima nimănui, nu-i așa? E aproape un accident. Vă uitați la mine, locuitori ai Argosului. Ați înțeles crima pe care am săvârșit-o. O iau asupra mea în fața soarelui. E temeiul vieții și mândria mea. Eu sunt de-al vostru, supușii mei. Suntem legați prin sânge și sunt îndrituit să fiu regele vostru. Dar nu vă fie frică. Nu mă voi așeza pe tron și roind de sânge, pe tronul celui răpus de mine. Vreau să fiu un rege fără țară și fără supuși. Oameni ai mei, încercați să trăiți. Totul trebuie luat de la capăt. Și pentru mine începe viața. O viață ciudată. Ascultați încă ceva. Într-o vară, Sciros a fost împânzit de șobolani. Era o lepră groaznică. Ligioanele rodeau totul și locuitorii orașului credeau că le-a sosit ceasul din urmă. Dar într-o zi a venit un cântăreț din fluier. El s-a ridicat în mijlocul orașului, așa. A început să cânte din fluier și toți șobolanii s-au îmbulzit în jurul lui. Apoi a pornit-o la drum, cu pași mari, așa, strigându-le celor din Sciros: dați-vă la o parte! Dați-vă la o parte! Și toți șobolanii au înălțat capetele șovăitori, așa cum fac muștele. Priviți muștele! Apoi, dintr-o dată, au dat năvală pe urmele sale, iar cântărețul din fluier și șobolanii lui au pierit pentru totdeauna.

0: Ați ascultat Muștele, de Jean-Paul Sartre, traducere de Nicolae Minei și Ani Florea, adaptare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Oreste, Adrian Pintea; Jupiter, Mircea Albulescu; Electra, Mirela Gorea; Clitemnestra, Irina Mazanitis; Egis, Victor Benjuc; Pedagogul, Constantin Dinulescu; Marele Preot, Ion Pavlescu; Bătrâna, Julieta Strâmbeanu; Corifeia Muștelor, Janin Stavarache; Mutul, Sorin Gheorghiu; Femeia, Magda Popovici; Bărbatul, Nicolae Călugărița; Tânărul, Eugen Racoții; Slujitorii, Ion Chelaru și Val Teodosiu. În alte roluri, Lucia Maier, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Petronela Lazar, George Grigore. Redactor, Georgeta Răboj. Asistența tehnică, Stella Botez, Corina Ionescu, Iuliana Grumeza, Ioana Teodorescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Muntean.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Călina Roșie, de Vasilii Șucșin.

0: Ia spune, Produchin, cum ai de gând să-ți duci viața de aici înainte?
1: În mod cinstit.
0: Bine, bine, de asta nici nu mă îndoiesc. Dar așa, mai concret, cam cum îți închipui dumneata treaba asta?
1: Păi, mă bate gândul să mă apuc de munca câmpului, cetăține comandant.
0: Da? Dar de ce te trage ața spre munca câmpului?
1: Păi sunt țăran, dântat în film. Îmi place și natura. Și aici, în închisoare, m-a apucat așa un dor de natură. O să-mi cumpăr o vacă.
0: O vacă?
1: Da, una cu unul geruite atât de mare.
0: Mă rog, o vacă. E și asta o treabă. Numai că doar de vacă aia vrei să te ocupi. Nu cunoști nicio meserie?
1: Bă, cum sunt, chiar mai multe.
0: De exemplu?
1: Păi, să zicem, meseria de lăcătuș. Câte lacăte și braște n-am deschis eu cu...
0: Da? Da, te ascult. Dar ce temă a avut lecția? Evgeniu Onegin? Și în legătură cu ce ți-au pus întrebări? Cu Tatiana? Dar ce-o fi, mă rog, de înțeles la Tatiana? Păi uite ce, spune-le... Ascultă aici la mine. Spune-le să se lase de chestii din astea demagogice, m-auzi? Ce-i întrebarea aia dacă o să aibă sau nu o să aibă copii, Tatiana? Ce, despre asta tratează poemul? Vezi că vin acum și îi lămuresc eu pe toți. Uite, spune-le... Da, bine, ți-l trimit pe Nicolaev. Ai văzut? Tovarăși, au întrebări. Alo, Nicolaev? Dumneata ești? Păi vezi că flăcăii noștri i-au dat profesoarei de literatură lecția peste cap. Da, au început să-i pună niște întrebări. Cum? Da, de Tatiana din Evgeniu Onegin. Da. Da, ci că întreabă dacă bătrânul să-i poată face copii sau nu. Da. Ia du-te, mătăluță, acolo și vezi cum stă treaba. Da? Haide, hai. Da, îți mar savanți, mă înțelegi. Au început dumnealor să pună întrebări.
1: Or fi vrei și ei să știe dacă...
0: Ia spune-mi, te rog, nevasta ai?
1: Da, poftiți poza.
0: E nevasta dumitale?
1: Viitoare, mă așteaptă. Deși în carne și oase n-am văzut-o niciodată.
0: Cum așa?
1: Ne cunoaștem prin corespondență. Baikalova, zice, Lyubov Fyodorovna. Îmi dați poza? Ce figură încrezătoare are, așa? Chiar de prinde mirare. Leit ca sieriță.
0: Și ce-ți scrie?
1: Păi, că bineînțeles în cazul, numai că nu pricepe cum de-am izbutit să nimerez după gratii. Frumoase scrisoare, zmer la inimă. Bărbatul ci că era bețiv. Până la urmă l-a dat afară din casă și cu toate astea n-a prins ură pe oameni.
0: Spune, dumneata, crezi că ai cugetat bine la pasul pe care vrei să-l faci?
1: Am cugetat, cum să nu?
0: Uite, eu zic că întâi și întâi ar trebui să te îmbraci ca lumea. Ce, în halul ăsta e de gând să te prezinți la ea? Ce-i cu joarsele astea pe dumneata?
1: Așa îmi cerea mie rolul înainte. Știți, când porneam la lucru, m-au prins în plin servici. N-am mai apucat să mă schimb.
0: Artistule, bine! Bine, du-te și să nu ne mai vedem niciodată. Mult noroc!

0: Maicuță!
1: Da?
0: Maicuță! Nu știi, matale, pe aici vreo farmacie?
1: Da, ce se rău, maică?
0: Ba, mi-e bine, mama, e. Și mai bine că am intrat primăvara. Totdeauna e bine să intri primăvara.
1: Unde se intre?
0: La pușcărie. Auzi, eu te-am întrebat de o farmacie de-alea unde se găsesc medicamente pe bază de vodka.
1: E, așa să spun, mari artiste, da? E? Dar să-mi fie cu iertare, de ce tocmai primăvara?
0: Ce, treaba cu intrat în pușcărie? Ha. Păi dacă intri primăvara, tot primăvara ieși. Primăvara și libertatea. Ce-i mai trebuie omului? Nu știi cum zice în poezie? O lună mai albastră, o iulie de azur. Taxi! Asta!
1: Oh, ce să spun, e și mare poie dumnealui.
0: N-ai vrea să pui niște muzică?
2: Uite, casetofonul pe pernele din spate. Pornește-l dumneavoastră. Nu, apasă pe clapa aia din margine.
0: A, da.
2: Te bucur că ai scăpat?
0: Dacă mă bucur? Bine, mă bucur, ce? Dar de unde știi de unde vin?
2: E, aici la noi e cam cunoaștem pe toți, ce mai.
0: Ne, auzi, puștule, dacă aș avea trei vieți de trăit, una mi-aș petrece o pușcărie, pe a doua ți-aș da o ție în dar, iar pe a treia mi-aș trăi-o numai după pofta inimii. Dar cum n-am de trăit decât una singură, cred și eu că în momentul ăsta mă bucur. Dar tu știi a te bucura?
2: E, eu... Știu eu.
0: Păi, te știu eu, văd că ai încurcat-o, băiețaș. Nu prea știi să te bucuri.
2: Dar de ce să mă bucur?
0: Păi, asta, frăgioare, eu nu mai știu pentru ce să te bucuri. Știi să te bucuri? Bucură-te, nu știi? Stai. Aici nu se umblă cu întrebări. Poezire, de exemplu, îți plac?
2: Păi, eu știu.
0: Păi, vezi? Și mai aveai de gând să te bucuri?
2: Ba, n-aveam de gând câtuși de puțin.
0: Poezire trebuie să-ți placă. Ascultă și tu ce poezii se află pe lumea asta. Iubita mea, te-am chinuit, tristețe aveai în ochi și oboseală. În văzul tău m-am cheltuit între scandal și vânzoleală. N-ai priceput că negura cea deasă, în viața de furtună răvășită, mă chinuiesc pentru că neînțeleasă mi-e calea arătată de ursită. Ha? Ce zici?
2: E frumoasă.
0: E frumoasă, e. Parcă ai da o dușcă de vodcă pe gât. Și mai zice că nu-ți plac poeziile. Ești încă verde, flăcăule, trebuie să te intereseze orice. Ia, ia, oprește-o dacă ai, da? Ah, văd că mi-a ieșit zile. Oh, ia te uite. Ce de mestece. Tărâm de vis. Bine v-am găsit, fraților. Ce mândri mai arătați. Oh, mă las. Vă las, fraților, că-mi vine să plâng. Hai, dă-i drumul, fecior, cu toată viteza. Hai, hai, că-mi sare, uite, cu inima din piept. Trebuie întreprins ceva. Ia, ascultă, tu niște băutură nu ții la drum, hă?
2: E, nu, nici pomenală de așa.
0: Ce? Hai, atunci dă-i bătaie. Păi cât costă cutia asta ta cu muzică?
2: 200
0: 200, eu ți-o iau cu 3, că-mi place. Hai, dă-i drumul. Ia.
3: Deschide ușa, dar lasă-l în sugu.
0: Da.
4: Păi ce-ați rămas așa? Iosif!
5: Salut! Eu e bune!
2: Bine ai venit!
4: Ți-ai făcut veleatul?
3: Închide dracu ușa aia!
2: Ai venit așadar!
3: Da.
2: Bine! Auzi, ai noștri dau lovitura la o tarapă. Trebuie să le sune din moment în moment telefonul.
6: Gore! Gore al meu! Să știi că te-am visat azi noapte.
3: Da, da, și ce făceam eu în visul ăla?
6: Mă îmbrățișai, asta făceai, tare, tare, tare.
3: Mă, eu îi fi fost ăla, nu m-ai încurcat cu altul.
6: Gore, gore.
2: Auzi, Gore, mi-aduc aminte de o seară de primăvară. Un aer umed, în gară, sute de călători. De câte valize era acolo, te apuca amețeala. Lumea agitată, toți cu gândul la plecare. Și în înghesuiala aia ședea un flăcăiaș. Pusese jos cu fărașul lui, din alea care se fac pe la țară. Se așezase pe el și părea tare abătut. M-am apropiat de el și l-am întrebat. Ți-am amintești, Gore, ce te-am întrebat? Ce cu tine, flăcăule? Oare nu ți-s boi acasă? Păi, să vezi, ai răspuns. Am un mare necaz. Am rămas singur pe lume și nu știu încotro s-o apuc. Și atunci ți-am întins mâna și te-am luat cu mine. Să nu uiți asta niciodată, Gore. Să nu uiți.
7: Telefon. Da, da. Păi stăm aici cu toții. Și eu nu mă mici de telefon. E toată lumea. A venit și Gore, da. Chiar acum a picat. În regulă, așteptăm. Au pornit la treabă.
2: Atunci se deschide o sticlă.
8: Noroc!
9: Noroc!
10: Trebuitura de azi e o treabă mai de soie.
2: Nici o grijă, băiete, o să vezi. Lucien, zine și tu ceva să ne destindem.
11: Da, da, da, Lucien. Ceva de dragoste.
10: Da, cântă, Lucien, cântă. Cântă.
7: Da. Nu. Ați greșit numărul. Mă rog, mă rog, se mai întâmplă. A crezut că e spălătoria chimică, nenorocitul.
2: Vai, ce curățătorie, nu e spălătoria. Hai, mai dă-ne-a, măi, șampanțeaua.
12: Ia zi, Gore. De la cine ne mai aduci salutări?
10: Lasă că zic eu mai târziu. Nu, vreau întâi să o aud pe Lucien cântându-mi de dragoste. Hai zi, zi.
11: Dai, Goruș, cam să scânt, să-ți alin sufletul.
10: Hai zi, zi.
11: Și să mi-l alin și pe-al meu.
2: Gura, Lucien, nu începe să zbier că nu o să mai auzim telefonul.
11: Du-te la dracu, doar stă buldogul la telefon. Ți-ai ostenit sufletenul tău stând la colifie. Așa e, Gorușca.
10: Plânge. Îmi plânge sărmanul. Și vrea și el să petreacă.
2: Păi să-i dăm la scăfărie cu vărguța, să vezi cum se potolește.
11: Ce oameni, Gorușca, ce oameni. Niște răi.
10: Da, da, ăstora da. Le putem arăta și noi colții. Dar ce faci cu sufletul, ha?
11: Așa.
10: E ca un porumbel, sărmană.
2: Din carne de porumbel face lumea o tocană atâia.
10: Ascultă aici, moleleule. Cred că zic pentru ultima oară. Să nu mă atingi unde mă doare, pricepi? Că într-o zi nu mai apuci să zvâr mâna în buzunar după pistol. Atât îți spun. Ia.
7: Da. Da. Au feșterit-o.
10: Ce?
7: Sunt urmăriți.
2: Câte unul care încotro. O nebantai. Două săptămâni suntem morți cu toții. Executarea. Adunarea la Ivan. Nu mai devreme de 10 zile. Tu ce faci, Gore?
10: Eu? Eu cred că am să mă bucur într-adevăr de munca câmpului.
2: Ce vorba e asta?
13: Trebuie să o întindem. Ce stai, Gore? Hai odată.
10: Să o întindem, mă, iar să o întindem. Dar devenit ca tot omul. Când am să vin, cetățeni? Unde e micutioarea aia fermecată cu muzică, ha? Uite-o acolo. Chiar trebuie să o întindem, ha? Poate că...
2: Ce-i nebunit? Peste 10 minute ne întrezim cu caralii aici. Pe semne că ne-au luat urma.
10: E atunci, Lucien, hai.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, las-o.
10: Ce vrei să te duci tu cu ea?
2: Pleacă, Lucien, pleacă, tată. Gore, caută-ți un hojac și te mai odihnește. Du-te la Colea sau la Vanca. Lua vedeai?
10: Am, mi-au dat aia de unde.
2: Știi că pot să-ți mai dau și eu.
10: Da.
2: Uite, așa. Și nu mă mai zgândări unde mă doare.
14: Am conjurat tot cartierul.
2: Da, și ce trebuie așa?
14: Nu mai știu pe unde să... Am venit să vă spun.
2: Da, te-ai băgat singur în gura lupului. De ce te-ai întors, mă? De ce? Drăguțul de el, vițelușul, tati. Hai, după mine, băiețași. Aha, e cam albastră. No, ce zice, bă?
10: Băi, veniți-mi cu aia. Dacă fiți pe lucrurile lucrurile lucrurile lucrurile lucrurile. Ce ești isteric, mă, lăleule? Poate că nu-l dau de noi. Deschizi focul de pomană.
2: Las că ești tu, eu pe ăștia.
14: Stați aici.
10: Eu o iau la goană și momez după mine. Doar am biletul de ieșire. Are data de azi. Nu o să am probleme. Dacă pun mâna pe mine, le spun că m-am speriat. Că mă duceam la o muieruș, că le-am auzit signalele și m-am temut ca un prost. Așa am să-l am. Vă las cu. Hai.

0: Măi, firește, fiu, chiar că-i frumos. O dimineață senină. Zici că e o păpușă, nu altă. Scufița roșie. Bună ziua! Sunt Gheorghe.
1: Iuba, bună ziua!
0: Eu sunt ăla.
1: Iar eu sunt aia.
0: Îți cam urât, nu?
1: Hai să stăm o leacă la bufet. Mai îmi povestești despre dumneata? Vrei?
0: Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Că eu nu-s de dat la băutură.
1: Nu zău.
0: Mă rog, dacă voi fi cu alții la masă, beau și eu așa un pahar. Însă nu așa aș fi ca să mă fac criță să...
1: Da.
0: Nu, îmi cunosc măsura și
1: da.
0: Bine.
1: Păi o să bem câte un ceai și gata. Mai îmi povestești, mai... Să știi că am niște părinți cam aprici,
0: da.
1: Mi-au spus de ună zi: nici să nu te arăți pe acasă cu pușcăriașul tău. Dar eu le zic: păi a ajuns omul întâmplător la pușcărie, a dat năpasta peste el și asta e. Așa a fost, nu?
0: Da, da, așa
1: da.
0: Păi a fost un concurs de împrejurări. Ghinionul dracului.
1: Păi uite, chiar așa le-am zis și eu.
0: Părinții matale sunt sectanți?
1: Nu, de unde până unde?
0: Păi ziceai că sunt niște oameni aprici. Să nu mai ia cumva la trei păzești. Eu de pildă fumez.
1: Păi fumează și tata.
0: A,
1: numai fratele meu nu fumează.
0: Ai și un frate?
1: Da, suntem o familie destul de mare. Frate meu are și doi copii, e smart de acum. Băiat învață la un institut, fata e pe terminate cu școala medie.
0: A, eu te uite, învață amândoi.
1: Da.
0: Frumos, bravo. Poate luăm și noi o sticluanță și mergem în altă parte. Prea se uită toată lumea la noi aici.
1: Da, nu trebuie să te singhisești. Niura! Niura, n-auzi? Vin imediat! Drăguțu, adă-ne și nouă. Ce să ne aducă?
0: Și păi, un vinișor din ăla negru. Că văd că am face arsuri.
1: Bun, Niura, un vin negru.
2: Vine imediat,
1: da. Ei, Gheorghe, vorbește-mi și tu despre viața ta.
0: De, parcă-i fie închetător, zăvaș. Vei ce să spun. Sunt contabil, am lucrat la o secție de aprovizionare. Șefii mei, îți dai seama, au ciupit și azi și mâine și, și la un moment dat, poc, ne-a venit o revizie. Și aia mi-au pus în cârcă de toate și bineînțeles că a trebuit să trag eu ponoasele.
1: Da.
0: Nu, ascultă, ai totuși să plecăm de aici, că nu, nu, să uită ăștia la mine ca la o...
1: Ei, n-au decât, ce-ți pasă? Doar nu ești fugar.
0: Nu, vai de mine, păi uite, uite, am dovada de eliberare.
1: Te cred, te cred, Doamne Sfinte. Am zis și eu așa, că a venit vorba. Bun, și câți ani ai stat?
0: 5.
1: Și?
0: Păi, asta-i tot, ce să mai fie?
1: Păi, mă, tot uit ce mânoaie ai și zici că ai fost contabil. Nici nu-ți vine a crede.
0: Cum? Ce, a, da, mâinile mele. Nu, mine m-a antrenat acolo cu...
1: Astea sunt mâini bune de spar lacăte, nu de umblat cu condei. Da, și pe aici, pe la noi, cam ce ai de gând să faci, a? Tot la contabilitate?
0: Nu, nu, nu, nu, de așa ceva nu mai am nevoie, gata.
1: Și atunci?
0: Păi, o să mă orientez și eu, nu știu. Poate voi mai lăsa o vreme cai să răsufle, știi? Liba, eu da. Văd că mă iei cam tare de la început. Muncă, muncă, muncă și iar muncă. Păi, de muncă o să tot am parte. Mai ai și tu nițică răbdare.
1: Auzi, Gheorghe, da, tu de ce ai început-o cu minciunile? Să știi că i-am scris comandantului tău și omul mi-a răspuns.
0: Ah, asta era, va să zică.
1: Da.
0: Ah, păi atunci să-i dăm bătaie surioare. Hei, Niura, ce-i cu vinul ăla?
2: Gata, l-am adus.
0: Așa, bă, să punem și puțină muzică aici. Noroc, noroc, Iuba.
1: Noroc. Doamne, și ce scrisori frumoase îmi scriai. Nici nu ziceai că sunt scrisori, ziceai că-s poeme.
0: Ți-au plăcut,
1: eh? Da.
0: Te pomenești că se pierde un talent. S-a adus și tinerețea și talentul în temnița cu gratii la ferestre. Hai, băi, doamne, mai punem pahare, hai. O, temnița grădiniță cu nopți de sclipă pline. Toamnă, toamnă, nu mai sta. Oh, șefule, mămițica ta, să nu-mi sufli tu mie o vorbă. Dar și eu am făcut-o aici cu tine pe cucirnicu, așa. Ce, că aș fi contabil? Contabil, la evidența mărfurilor de larg consum.
1: Auzi, Gheorghe, tu ce ai vrut de la mine? De ce m-ai mințit? Te-ai pus în gând să mă jefuiești?
0: Asta e. Ce auzi, ce să-i treacă prin minte? Am plecat care v-a zis că la laiba în praznic să ciordesc o pereche de păslare. Mă jignești, iubă.
1: Și atunci?
0: Ce și atunci?
1: Păi cu ce gând ai venit?
0: Nu știu. Poate să mă odihnesc și eu, sufletește. Ba nu, nu e chiar așa, nu. Odihna pentru mine înseamnă... Nu știu. Mai fiind drăgostit de tine.
1: O, Fegorușca.
0: Ce?
1: Văd că pe drept cuvânt ai ostenit. Cum e calul când suie la dar. Doar că nu sufli ca el. Și nu faci spume la gură. Hai să cazi, mă omule. Din picioare ai să cazi. Și chiar așa... Chiar așa o fi cum spuneai că e singur pe lume? N-ai pe nimeni?
0: Nu.
1: Nici părinți, nici frați?
0: Orfan, sunt orfan. Hai de soartea mea. Dar ți-am scris. Știi care mi-e porecla?
1: Nu.
0: Gore. Gore, pseudonimul meu, cum s-ar spune. Cu toate astea, să nu mă calci rogul de pe bătătură. Nu trebuie, nu. Cercetor încă n-am ajuns. Altele noi putea face, dar de spart vreo prăvălioară încă mai sunt în stare. Uneori, iuba, ajungeam fantastic de bogat. Atunci să-mi fie și tu în care. Ți-ai fi dat seama că banii ăștia împuțiți îi disprețuiesc, mă înțelegi?
1: Dar furtișagurile tale, dar tot pentru bani le-ai făptuit, nu?
0: Nu, nici pomeneală, nu.
1: Dar pentru ce?
0: Pentru că pe pământul ăsta doar hoți pot să mai fiu, nimic altceva.
1: Mai. Hai, bea-și ceai în pahar și să mergem.
0: Unde să mergem?
1: Cum unde? La mine acasă. Dar la mine ai venit, nu, nu la altcineva. Ori mai ai pe undeva vreo prietenă dintre astea prin corespondență?
0: Nu, nu, stai. Doar ai aflat că nu-s contabil.
1: Că bine mai picași pe meseria asta. S-o fi ales pe aia de porcar și tot era mai nimerit. Ai fi zis că a dat vreo molimă prin porci, că te-au condamnat pentru asta și gata socoteala. Drepte că nici apungaș nu arăți. Par să fiu om ca toți oamenii. Ba chiar unul de-ai noștri, de la țară.
0: Află atunci, preastimatul, că sunt șofer. Șofer clasa a doua.
1: Aha, ai carnet?
0: Mi-a rămas acolo de unde vin.
1: Păi vezi, ești un om de mare preț. Știu eu ce ți-ar trebui. O jordie pe șira spinări. Haide-mi.
0: Asta e psihologie țărănească tipică. Păi eu sunt recidivist, prostuțu. Sunt tâlharul tâlharilor. Eu...
1: Vorbește mai încet. Te-ai amețit orice ai.
0: Da, păi nu, totuși care e situația? Rămânește-mă, poftim, mergem la tine acasă, da? Și după aceea?
1: Deocamdată ai să stai la mine. Te odihnești tu măcar o săptămână. Îți mai vin fire. Despar prăvălii, o să le spargi tu mai încolo. Haide.
0: Bine, dar ce o să zică taică? Poate că mă ia la mângâiat cu toporul la scăfărâie. Poți să-și zici de eu veni,
1: fii pe pace. De aici încolo puneți nădejdea în mine. Hai.

0: Ia te uite, l-a dus, nu s-a lăsat.
1: Ne dă-l mă ajut, dă-l mă ajut.
0: Beliuca, Beliuca zicea. Uite-o pe uliță cu pușcăneșul
1: ei. Să vezi cu ce supățim. Mi-a făcut-o needucata, grijania măsii.
0: Ai văzut păcătoasa? Neobrazat, parcă am putut să destup la cap. N-am putut nici atât.
1: Să nu care cumva să-i dai ăluia de înțeles că i-am fi luat frica. Sau mai știu eu ce.
0: Da, de omenit, eu zic că se cade să-l omenim, ori nu se cade. Să știi că mi-e capul vrește, zor.
1: Se cade, se cade, se cade. Om face totul omenește, că apoi îmi vedea ce-o mai fi. Poate nu-mi pierde și viața de pe urma odraslei noastre preiubite. Of, Liupca, Liupca. Eu, eu știu.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Bine v-am găsit!
3: Uitați-l și pe contabilul nostru.
1: Da, da.
3: Stai jos! Să știți că n-a fost câtuși de puțin tâlhar de drumul mare. L-au condamnat dintr-o, cum îi zice?
2: Dintr-o neînțelegere.
3: Exact.
1: Și cât se dă astăzi pentru neînțelegeri dintre astea?
2: 5 ani.
1: Prea puțin, prea puțin. Altcândva se dădea mai mult.
0: Și care o fi neînțelegerea aia de te-au băgat după grație?
1: Da.
3: Șefii lui băgau mâna, iar el întocmea actele. Ați isprăvit interogatoriu? E, atunci pune masa. Omul a venit de la drum.
1: Da.
3: Rămân o leacă aici, mă duc să încind focul la baie.
2: Bine.
3: Pe urmă stăm cu toții la masă.
0: Da.
2: Se poate fuma la dumneavoastră?
1: Fumează, fumează. De care fumezi?
2: Pamir.
1: Din alea cu, fără filtru?
2: Fără, da.
1: Da. Ia dă-mi și mie una. Așa, de probă. Da. Și ce încurcătură zici că a fost aia? I-ai dat în cap unuia și l-ai nemerit la scăfărlie?
2: Da, le-am tăiat pe regata la vreo 7 inși și al 8-lea a scăpat.
1: Da,
2: da. Da, i-au și pus mâna pe mine.
0: Aoleu,
1: La 7 inși zici?
2: Da, la 7. Le-am tăiat gâtul la toți. Le-am băgat căpățânele în sac și paciți drumul.
0: Lucă-te pe păstul toamnă. Apără și ne păzește. Fedea, mă omule!
1: Gura, gura! Un prost toarnă la baliverni și alta-l crede. Iar tu, duleule, mai ține-ți limba la adăpost, că nu stai de vorbă cu ei de-o seamă cu tine.
2: Păi dacă nu-ți dă seamă cu mine, de ce mă faceți tâlhar așa, așa pe repusă masă? Doar v-a spus fata că sunt contabil. De ce mă lăsați să flemea? Mă rog, am făcut pușcării. Da ce? Credeți că nu mai ucigașii stau acolo?
1: Nu te-a făcut nimeni ucigaș. Dar nici tu să nu ne iei cu dintr-astea. Că-i fi, vezi, doamne, contabil. Nici tu nu ne mai turna la gugoși.
4: Contabil, auzi la el.
1: Asta să-i spui tu, Liupca-i, nu mie. Eu, de cum a intrat în casă, mi-am și spus. Pe ăsta l-au băgat la rucoare, fie pentru bătaie, fie că o fi furat niște lemne de la pădure. Este?
2: Tata, ai fi fost bun în munca operativă, la miliție. Te-ar fi ridicat ea în slavă. Auzi, în tinerețe n-ai fost cumva în slujba lui Colceac? Pe la alb gardiști, în serviciul lor de contraspionaj?
1: Ce-o tot băigui acolo?
2: Ce-ai sfâclit-o așa? Te-am întrebat așa, ca să mă aflu și o întreabă. Mă rog, bine, uite, eu spun o altă întrebare. În anii aceia mai grei, nu te duceai la fura de spice de pe ogoarele colhozului? Văd că-ți vine greu să-mi răspunzi. Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Să părbată și problema mai altfel, mai pe limba noastră, ca să zic așa. La adunări iei deseori cuvântul?
1: Ce faci, mă? Ce faci aici pe nebunul?
2: Ia te uite ce cui frumos ne-am rostuit noi aici. Ia uite, țara produce electricitate, produce locomotive, milioane de tone de fontă. Oamenii își încordează toate puterile. Oamenii literalmente cad jos de încordare, lichidează toate urmele neglijențe și prostii. Oamenii, pot spune, fac riduri pe obraz acolo, în extremul nord, și-și nevoie să-și pune dinți de aur. Și în același timp se găsesc alți oameni care din toate realizările omenirii și-au ales cuptorul. Asta e situația. Frumos, n-am ce zice. Decât să ne încordăm puterea puterile alături de toți ceilalți, mai bine să proptim hornul cu tălpile.
0: Păi omul meu muncește când avea 10 anișori. Așa, de mic copil, ciogor.
2: Replicire mai târziu. Că suntem toți buni la inimă când nu ne sunt atinse interesele, când nu-i vorba, ca să zic așa, de propriul nostru buzunar.
1: Păi eu sunt măsta, nu vis pe viață. Am diplome de onoare.
2: Păi de ce nu spui așa, tataie?
1: Păi de ce nu spui? De ce nu spui? L-am mai lăsat și scot o vorbă?
2: Păi de unde ți-i diplome?
0: Colo!
2: Unde?
0: Îndu-l apion! Sub icoane! Uite, sunt adunate aici.
2: Astea sunt bune de pus pe perete, nu de ținut în dulăpior. Auzi vorba, în dulăpior. V-ați învăța să ne vâneți pe toate pe dulăpioare, da?
0: Cum e pe la voi? Totul în ordine? Vă împăcați bine?
1: Da, da. Dar știu că ți-ai găsit un flăcău de admirare.
0: Da.
1: Să-l fi auzit și a putut să iasă din gură, curat comisar.

0: I-a venit lupcă ăla de tot scria.
1: Da? Ei, și?
0: Zicea că a fost contabil, că i-ar fi venit o revizie, treburi dintre astea. Dar mutra l-arată bandit abia.
1: Da? Ei, și?
0: Și? A trebuit să fim numai ochi urechi. Du-te și de uită cum

0: Uite, acum și te duci la baie cu Petia, frate meu.
1: Da.
0: Dar ce să-ți dau să te schimbi?
1: Okay.
0: O, doamne, se poate una ca asta? Vii împețit și n-aduci barem un schimb cu tine?
2: Păi da, e pușcăria, pușcărie. Și nu stațiune balneară. Până și din stațiune vine câte unul de-l vezi că abia mai suflă. Ival Lopatin, de pildă, când s-a dus să-și vindece reumatismele și-a vândut omul dită mai vaca. Da. Dar de-ntors, s-a întors că-i sufla vântul prin buzunare.
0: Uite, am găsit ceva. Sunt ale lui bărbatul meu, fostul. Eu zic că ți-or fi pe măsură.
1: Cum adică?
0: Sunt ale lui fostul meu bărbat, dar de ce?
3: Păi ce... ce crezi că o fi chiar milogul milogilor? Să pun pe mine rufăria altuia? Păi doar am bani destui, mă duc la magazin și îmi cumpăr.
0: Unde să te mai duci? La ora asta e închis peste tot. De ce albiturile astea? Sunt spălate.
2: Ia-le, ia-le, ia-le, ești curate, nu vezi?
1: Oh, of, of, of, mă las tot mai afund. Chiar că sunt curios unde o să ajung.
0: Hai, du-te la baie. Vezi că Pete al nostru nu-i unul să te caute în coarne. Dar nu-l lua în seamă. La fel se poartă el cu toată lumea.
4: Îi primiți și păituși?
5: Primim, primim. Pe oricine primim.
1: Hai să ne cunoaștem. Gheorghe mă cheamă.
5: Zic, Gheorghe mi-e numele. Bine, bine. Și păi vrei să te și pupăm acum. Am auzit cum te cheamă, Gheorghe. M-ai prescut Jora.
1: Ba, George.
5: Cum?
1: Cum, cum, nici cum. Mă milogesc astăzi grijania măsii de toată lumea. Mai rămâne doar să dau din coadă. Ce ți-am făcut, a? Te-am călcat pe bătătură? De nu mai vrei să dai mâna cu mine, a?
5: Ce ai vrei?
1: Ia, lasă, hai, du-te și fă baia acolo. Eu fac mai târziu. Doar îți mâine la pușcărie. Așa că nu vă faceți griji. Ne spălăm în urma dumneavoastră noi. Dacă aș fi o rudă sărac, o amar dracu să mă ia.
5: Ce faci, frate? Deci te-ai culcat pe la vizită?
1: Da, m-am culcat, că sunt copil de pripas.
5: Hai, mă, vii ori nu vii.
1: Bă, să știi că am adeverință de liberare, uite aici, în buzunar. Mă duc mine și capăt buletin de identitate la fel ca al tău. La fel! Afară de o notiță pusă colo într-un colț, la care nu se uită nimeni, pricepi?
5: Auzi, te bag, uite acuși cu capul lighean și te pun la fiert. Fără niciun buletin. Hai, coase!
1: Așa mai merge, vericule, că o lasă în jurat. Au, poate vrei să-ți arăt și vreo diplomă.
6: Cu el la bufet la gară. Că s-a dus vesea prin sat și că i-a venit Iuca, e ocnașul. Mi-au spus unii la serviciu așa, de la obraz.
7: Iuca, Iuca, auzi, Iuca? Da. Ei, tu să-i zici așa. Dacă ai venit numai așa ca să mai pui niște usânză pe tine și după aia să pleci iarăși, ai pui prelume, atunci să pleci numai decât. Să nu mă faci pe mine de râs în fața lumii. Mai ales zi dacă mai iei și pe altcineva.
6: Cum se poate tu să n-ai pe asta familie? Cum se poate una ca asta? Ce-i puștăm de 16 ani? Mai judecă și tu, Olea.
7: Da, așa, așa, așa, așa. Și să-i mai zici așa. Că dacă ai vreun gând rău, atunci să-ți iei cătrafusele și să te duci pe unde-i.
2: Băi, asta o poate face oricând.
7: Păi da.
2: O, ce a stăbărât așa pe fată? Ce poate să știi în momentul ăsta? De acum încolo, cum e fi norocul? Și ar putea să fie om de treabă, și ar putea să nu fie. Poate ea să bage mâna foc pentru el?
0: O, Doamne, dar nu mă mai speriați pentru numele lui Dumnezeu și voi. Sunt și așa destul de înfricoșată. Voi chiar credeți că mie mi-e ușor?
6: Păi vezi, tocmai asta ziceam și eu că...
7: Da. Ascultă, fata, ascultă la mine, mă auză. Tu să-i zici așa. Uite ce omule, du-te noaptea asta și caută-ți un loc de dormit.
0: Unde să-l caut?
7: Păi la sol, Sofiet.
2: V-ați mintit naibii de tot. Auzi la ele. L-au ademenit pe om încoace și acum îl trimit să doarmă la sol soviet. Asta chiar că nu s-a mai pomenit. Parcă am fi păgân, zău așa.
7: Păi să-l cerceteze mâine, milițianul.
2: Ce să-l mai cerceteze? Ăsta-i gata cercetat.
0: Nu știu. Mie îmi pare a fi om de treabă. După ochi se cunoaște. Nu? Mi-am dat seama când m-am uitat la fotografie.

fotografie are în ei. Așa o tristețe. Și orice ați spune voi, mie mi-e milă de el.

0: Ca să zic așa, Liuba, plec la ora asta. Mă întorc, vreau să zic așa, și eu, mai ca lumea, mai...
1: Da, bine, du-te.
0: De ce te uiți așa la mine?
2: Cum?
1: Nu uit.
0: Păi, văd că nu mă crezi.
1: Igor, fă cum îți poruncește inima. Dar de ce mă întreb dacă te cred? Oricum ar fi, tu tot ai să faci cum te taie capul.
0: N-aș vrea să te mint, Liuba. Toată viața mi-a fost sine de minciuni. Am mințit și eu. Cum să nu? Dar mi-a venit greu după aia. Când încep să mint, mi se face sile de mine și-mi vine să dau dracului toată viața asta a mea. Uite, de-aia nu vreau să te mint. Nu știu, Liuba, nu știu. Poate mă întorc. Poate nu mă mai întorc deloc.
1: Mulțumesc, Igor. Pare mi-ai spus-o pe față.
0: Tu ai un suflet bun. Nu, hai, Liuba, să ne înțelegem așa. Eu vreau să rămân o vreme singur și să-mi întreb inima. Trebuie să o fac, Liuba.
1: Bine. Să faci cum crezi tu că e mai bine. Eu nu spun nimic. Dacă ai să pleci de tot, uite, are să-mi pare rău. Poate am să și plâng. Dar n-am să-ți por pica.
0: Nu, lasă, Liuba, lasă, nu. De ce? Asta e situația. Mai mult de atâta nu pot să spun. Nu, îmi vine și mie greu, știi, că să... Excuse-mă.

0: Berga, tu știi, mie mi s-a furișat în suflet omul ăsta. De ce zici tu de asta? Toată ziua am stat cu inima strânsă, toată ziua.
1: Mai dă-l naibii, nu te lega la cap. Ăsta e om însurat, ascultă la mine. Ei, nu ți-a spus nimic?
0: Nu, nu mi-a spus. Zicea că n-are pe nimeni.
1: Minte! Vino-ți în fire! Primește-l pe Colea înapoi și stați împreună cum ați stat și până acum.
0: Nu.
1: Pe care ăla să nu-i placă băutura? Uite al meu. A venit mai alaltă ieri. Aoleu, ticălosul. A intrat în casă, iar eu nici una, nici două. Ok, am tras cu făcălețul în cap. Păi, dar m-am și speriat, zău. Auzi, dimineața când s-a sculat, zice: auzi, ce mă doare capul. Mă-i fi lovit cine știe pe unde. Dar eu de acolo. Păi să nu mai bei atâta.
0: Oh, Doamne. Verca, cum m-a fi pălit pe mine așa dintr-o dată?
1: Ce spui?
0: Cum m-a fi pălit, zic, așa dintr-o dată? N-am stat cu el de vorbă decât o zi. Cum vine asta? Oare așa se întâmplă cu toți?
1: Da, el de ce a fost închis, Liuba?
0: A, pentru hoție.
1: A, păi dat sora mea din lac în puț. Unul bețiv, altul hoț. Mai bine stai singură. Poate s-o ivi unul mai de Doamne ajută. Dacă s-o apuca ăsta iar de furat, ce o să fie, ha?
0: Ei, ce o să fie? Ori să-l bage iar la zdup.
1: Dar ce ai, soro? Te-ai scrântit de tot?
0: Da, nici eu nu mai știu. Mai fi scrântit. Când ieși silă de mine, zău așa. Mi-e dor de el, pricep tu. De parcă l-aș ști de când lumea. Și eu nu știu de câte o zi. Nu e drept că mi-a tot scris, un an întreg mi-a scris.
1: Pe aia de acolo n-au ce face, de asta au și scriu.
0: Hai, să fi văzut tu ce scrisori.
1: Hai, zicea și de dragoste?
0: Nu, nu, așa despre viață. Pe semne că am durat multe dragoste, am pielițat. Doamne, așa frumos scria. Cât în fior ai citind. Și eu nici măcar nu știu, mi-o fi drag sau... mi-o fi milă de el. Dacă mi-e dor de el, asta știu.

0: Mai doriți ceva?
1: Nu, nu, mulțumesc, nu. Nu, restul păstrează-l dumneata.
0: Vă foarte mulțumesc. Vă foarte mulțumesc.
1: Na, ce fleacă, nu. Ia, stai, stai un pic jos.
0: Da?
1: Uite, uite care-i treaba. Eu sunt venit de la niște mine de aur și aș vrea să te întreb, ne-am putea organiza pe aici, pe undeva, așa, un mic bordel?
0: Aoleu.
1: Ce, nu, da, pe rog, aș zis o vorbă cam vulgară. Nu, nu, sunt cam nervos că banii ăștia, uite, îmi ar buzunarele. Uite, ia uite aici, vreau să le dau așa o întrebuințare. Dumitale, cum îți spune, dacă nu te superi?
0: Sergei Mihailovici.
1: Sergei Mihailovici, vreau să petrec. Am stat cam mult acolo în ținuturile de miezul noapte.
0: Da, am înțeles. Cred că mi-a venit o idee. Unde ați tras, mă rog?
1: Nicăieri, abia am sosit doar așa.
0: Așa. Eu zic că s-ar putea să organizăm ceva. Așa, o, o mică agapă în cinstea sosirii dumneavoastră.
1: Da, da, da, da, da, da, da, sigur. Un mic bordel. Mă rog. Un mic și simpatic bordelier. Să o facem lată, cu alte cuvinte. Nu-i așa, Sergei? Auzi, și mi-am zis din prima clipă că trebuie să fiu un om simpatic. Uite și nu să mă ajute, zic, să-mi fac praf gologarii. Da, poftim. Dar de ce râzi,
0: Nu, ok, ok. Ok, v-am înțeles. Așa, v-am înțeles.

0: Alo! Alo, Liubaca! Alo! M-auzi? M-auzi, zic! Da! Da, mai sunt încă la comisariatul militar! Da! Bă, păi, ca să mă ia în evidență! Cum? E târziu? E, păi, așa să stai aici, până târziu! Da, ce pot să fac, Liubaca? Ce, bă, uite, eu cred că am să dorm aici! Da, da, nu...
1: Ci că îi pare rău, mă așteaptă.
2: Să aștepte, da, să aștepte.
0: Da, da, da, Liubaca, vorbește, vorbește, Liubaca. Îmi pare bine că ți-a luat glas. Ba, chiar mă simt tulburat.
2: Ce ne zice, frățioare, auzi că e tulburat?
0: Ce, unde am să noptez? Păi, nu știu, pe aici, pe undeva, pe o bancă. Nu, nu, nu, mi-a zis de treabă, nu-i nimic. Da, da, să sunt obișnuit eu, da. Da, nu, nu, nu, să nu-ți faci griji, nu, nu, nu. Nu, da, da, scumpă mea. Da, micuța mea, dragă.
2: Micuța?
0: La revedere, draga mea. Te sărut, draga mea. Te sărut, la revedere.
1: Așa.
0: Da. Ia zi, suflet de birtaș. Începem dezmățul, a? Cum stăm?
2: E gata totul.
0: De halat mi-ați găsit?
2: Am găsit unul. A trebuit să ne ducem la un artist de pe aici, unul mai bătrân, că altcineva n-are nimeni.
0: Ia să-l văd,
2: hai.
0: Oh, mă, lasă. Să știi că nici nu e rău.
2: Nu e. Ei,
0: acum ce faci?
2: Acum cei adunați pentru dezmăț vă așteaptă. Hai, poftiți în sufragerie.
0: Să mergem. Cam plouați, cam plouați.
3: Luați loc în capul mesii.
0: Păi o să-i tragem un chefule să stea mâțul în coadă. Ia. Ia, ia, haide, turnați în pahară.
4: Ascultă, prea stimate, lămurește-ne, rogu-te, pentru care prilej ne-am adunat aici? O fi vreo ocazie sau altceva?
5: Da, spune.
0: Ne-am adunat aici ca să... Frații mei dragi, uite, adineaua când vorbeam la telefon, mi s-a întâmplat ca inima să-mi tresară de duioșie. Îmi dau prea bine seama că vă doare în codă vorbele mele frumoase. Nu, totuși, totuși dați-mi voie să le duc până la capăt. A sosit primăvara. Curând o să înflorească toate florile.
6: Da, mâine, poi mâine ne pomenim și cu rusalii.
0: Uite, așa îți vine să mergi și să tot mergi înainte. Dai în cale de o poieniță cu un pâlc de mestece, în tineri frumoși, îmbrăcați în alb. Îți vine să le vorbești, să-i dezmierzi. Uite, uite, dumneavoastră cei de față credeți cu toții că sunt un tâmpit care s-a apucat să arunce pe fereastră 300 de rublișoare. Uite, să știți, să știți însă că astăzi am îndrăgit pe toată lumea. Mi s-a trezit azi o duioșie în suflet ca la cea mai... ca la... ca la o vacă după ce-și fată vițelul. Chiar dacă nu ne prea reușești, cheful nu-i nimic, nu-i nimic. Da, să mă fie însă clar că tâmpit nu sunt. Așa. Și cine crede că sunt tâmpit se înșală. Și dacă crede cineva că mă poate călca pe bătătură fiindcă m-a văzut înduioșat, iară să înșală amar.
7: Da, să nu.
0: Hai să ne iubim unul pe altul. Oare de ce să ne tot bârfim între noi? Da, știți prea bine ce ușor moare omul. Zău, uite, zău dacă vă înțeleg. Nici pe mine nu mă înțeleg. Că nu visez noaptea decât valize și magazine. Atâta. Nu, gata, gata. Acum n-aveți decât să plecați dumneavoastră la furat. Uite, eu am să mă așez. Da, eu mă așez pe o buturugă și am să stau așa 99 de ani. Nu glumesc, desigur, nu glumesc. Nu, gata, ia, haide, ia, puneți cu toții mâna pe sticlă, așa? Așa, nu vă spui. Hai, acum, destupați-ne, destupați-ne. Așa. Vezi că la gât acolo niște sârmulițe și să le sară topurile până-n tavalei.
5: Ia uite,
0: băi,
5: ce spumă!
0: Hai, turnați repede în pahar acolo să nu-i scadă gradele. Hai, frate!
5: Ce spumă! Uite că au și început să scadă. Dă-mi face paharul.
0: Da,
8: l-a turnat
6: pe alături. Da, da.
8: Pune
6: că ai păcat de băutură.
5: Ce frumos
6: face. Lăsă-mă băuturica asta. Crocotește-mă.
8: Parcă ar da-n
6: fermentație. O lasă
8: pe semne să se învechească.
0: Crezi
8: eu, de una ca asta o
0: e grijă. Ce
6: mai
0: făcut. Dragii mei, dragi.
3: Ia uite.
0: Ah, am pare atât de bine că m-ați înviorat, că m-am florit zâmbetul pe buze. Șampania mea, văd că v-a fost pe plac. Da, să știți că sunteți dragi. Din ce în ce mai dragi. Haide, haide să bem. Hai, hai, turnați, turnați încă o dată.
6: Încă mai faceți spume.
5: Nu chiar ca adineoara. Nu mai are putere.
3: Dar la gust e altfel, eu nu-mi dau seama.
7: Nu, e foarte bun.
2: Ne-a lămurit. Cum adică?
7: La culoare e ca pișatul calului, dar la culoare n-are niciun gust.
3: Dracule, cu prostie.
6: Dar de ce mi se oprește în gât? Mi s-a mai oprit la careva.
8: Chiar așa? Parcă te-ar umfla pe dinăuntru.
9: Se și dam furpeada asta. Las că-i bună.
5: Îți gradele e care te umflă.
3: Are grade cu metre. Gazele ești din ea.
0: Gata, gata, nu, gata, am terminat cu șampania. Gata, acum trecem la coniac.
2: Da, unde ne gândim, frățioare?
0: Nu, nu, eu vreau să-i zicem un cântec.
6: Se poate.
0: V-ați turnat coniacul în pahare?
5: Da.
0: Nu, doar câte jumătate de pahar acolo. Coniacul nu se bea mult într-o dată. Hai, și să nu spună careva că miroase a ploșniță, că-i dau cu sticla în cap. Hai, hai să bem. Așa, bun. Haide și acum, acum cântecul.
2: Stai să luăm și noi o gustare.
0: Începe povestea. Hai, mâncați, mâncați. Bă, nu se mai satură odată lumea asta. Tot ar mânca într-un. Hai, mâncați, mâncați. Ce aveți acum? Ce vă uitați așa la mine? Ce?
5: Ar trebui să iei și dumneavoastră o gustare.
0: Cine? Eu?
5: Te amețești?
0: Nu mă amețești. Mâncați, băi, acolo, mâncați.
3: Of, era să fii. Păi cum vine asta? M-ai chemat aici cu nescoți ochii? Eu, de exemplu. Fără gustare nu-ți bun de nimic. Cât ai clipi, ajung sub
0: asta.
3: Pe mama e asta distracție pentru mine? Că cred că pentru nimeni nu-i distracție.
0: Băi, da, bine, tocmai dai. Hai, luați, mâncați acolo, mâncați. Hai, mâncați, mâncați.
9: Băi, cum vine asta? Să nu se închidă noaptea comisariatul? Se poate? Luca!
10: Ce-i?
9: Ia zi! Ce? Cum o fi cu comisariatul? Seara doar toate se închid, ce tu nu știi?
10: Dacă el a spus așa, pe semne că acolo nu se închide.
9: Ești doar unul că ăsta cu gust de zis ca el până la urmă.
11: Nu. Ba eu gândesc așa. Mi-or fi spus să se prezinte mâine la orele 8 fixă. Vorba ce e, ca la militarie. Și s-o fi gândit omul că mai bine să nopteze chiar acolo la ei decât să facă alt drum de dimineață.
10: Tocmai asta spunea și el. Am să dorm, zicea, chiar aici pe o bancă.
9: Ba, eu știu că toate birourile se închid noaptea. Vedeți-vă de treabă. Cine-i ăla să-l lase acolo de unul singur? Și dacă pune mâna pe vreo ștampilă?
10: Vai, mamă.
11: Ce naiba să facă cu ștampilă?
9: Zic și eu așa că veni vorba. Auzi, neata, vai, mama.
10: O vorbă nu poți să scoți în casa asta. Poate nu mergi în contra ta.
0: E gata, ați mâncat? Hai, acum să cântăm, a? Uite, eu o să cânt melodia și voi, când voi face semn, să ziceți bang, bang. Hai, atenție.

0: ce dracu aveți, bă, frate? Bă, eu vă fac semn cu mâna să începe și, și voi nimic ați
1: făcut. Când
0: vă fac semn,
1: ne-ai făcut semn, adevărat, nu? Dar zici și magale cu noi.
0: Bine, da, da, băi, zic și eu, da. Eu m-am oprit că mi s-a părut că aud bătând clopotele la biserică. A, da, mi s-a făcut dor de acasă. Și am îngânat așa ușurel. Voi să ziceți înainte acum, bang, bang, când vă fac semn, hai. Să nu vă pese de dorul meu, asta nu vă privește pe voi, hai.
2: E cum ar fi, de pildă, când stă omul la pușcărie sau a căzut prizonier.
1: E, nu e, când cazi prizonier, nu te mai duci la biserică.
3: Ăia doar ori fi avut și ei biserici. Nu așa cum le știm pe ale noastre. Dar tot bisericii ele și clopote. Este Gheorghe.
0: Hai, nu mai lăsați-mă în pace, domne. Nu mai de gură sunteți buni cu toții. Când începe să merițați, poți să ții lumea în cap. Vorbiți. Ce dracului voți fi neburit așa după vorbe? Și eu vin cu limbariți asta.
4: Hai să luăm de la început cu cânte. Mai face frățioare inimă.
0: Cum să nu fac inimă reală? Cum să nu fac? Păi eu vă spun una și voi... Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,

0: gata, nu, gata, hai, cântați ce vreți.
1: Am zis, nu,
0: de, gata, gata. Eu, uite, nu mă fie cu supărare, eu nu mai pot să rămân cu voi. Gata, nu, stați aici și pe trinte.
2: Oare ce-o fi cu el?
3: Ce-o fi cu el? Păi n-ați putut niciun bang-bang să ziceți ca lumea. Ce dracu? Că doar eu nimica toată.
4: Așa e, am cam luat o razna.
3: Bang!
2: Chirile de vină. A pornit-o mărunțel,
3: mărunțel.
4: Ba n-am pornit-o deloc, mărunțel, mărunțel. Am cântat normal.
3: Normal că dracu.
4: Ca și băi, da, ca și când ar fi bătut cineva clohote. Păi, bă, doar îmi dau și eu seama că nu e cazul să o iei mărunțel. Dar clopotul ăla trebuie mai întâi să legem ca să înceapă să bată.
2: Păi atunci cine a început să zică în felul ăsta așa?
1: Hai, lăsa-mi, ce rost are? Haideți mai bine să petrecem, că doar așa ne-a poruncit.
0: Las că mă duc să vorbesc cu el.
3: Auzi, iartă-ne și natale, Gheorghe. Hai că n-a prea ieșit ca lumea cu bani, cu clopotele alea. N-a ieșit.
0: De ce mi-ai adus toate urâtele astea?
3: Păi, dar cum să zic, alea frumoase sunt toate măritate, au familie. Eu le-am adunat pe alea nemăritate, că doar așa mi-ai poruncit.
0: Da, ascultă, n-ai putea să-mi chem un taxi?
3: Cum nu? Ba da, sigur.
0: Să mă duc la Iasmei. Plătesc cât poftești omul. Hai, du-te la telefon și...
3: Dar ce cauți la Iasmei?
0: Am acolo un prieten. Să știi, Serghei Mihalevici, că am un suflet. Parcă-i pus naibii pe ace. Pe ace parcă-i pus. O să-mi joace într-o zi sufletul ăsta o festă. Cum de libertate, cum nu-și mai poate afla locul. Hai, sună la taxi, acum, sună. Pe cât ți-ai adunat la ospățul nostru azi?
3: 15 în cap. Și cu noi 2,17. Da, de ce?
0: Uite aici, 200 are, le dai la fiecare câte 10 ruble și tu ți-o oprești restul.
3: Da?
0: Dar să nu mă minți.
3: Ea.
0: Mai vin pe aici și am să aflu.
3: Asta este. Dar cum? Fii, Gheorghe, om serios. Să facă cum? Să facă.

0: Cine e acolo?
1: Eu sunt Petia, George, eu.
2: Dar ce-ai păzit? Am dat afară?
3: Nu aș vrea să-i trezesc pe-ai tău. Am să spune, e, tu ai băut vreodată Remy Martine?
2: Ce zici?
3: Păi zic, Remy Martine, ai băut? Uite aici. Uite, 20 de ruble sticla. Hai în baie să-i dăm acolo de frumos.
2: Dar de ce la baie?
3: Păi să nu stingerim pe nimeni.
2: Vino în bucătărie.
3: Nu e cazul. Lasă, nu mai trezi lumea în somn, nu.
2: Bine, să aduc și niște gustări.
3: Nu e nevoie, nu, uite, am buzunarele pline de ciocolată. Puta ciocolată mai dihai ca un student.
2: Dar așa vreau! Ia-l dracului ce m-am lovit. Dar de ce n-ai vrut să intri în casă?
3: Nu știu, vezi tu, Petia, nici eu încă nu-mi dau seama prea bine de unele lucruri.
2: Zau?
3: Da.
2: E, păi atunci nu spune nimic. Hai să bem. Hai, da. Am mai băut eu așa ceva în timpul războiului în Germania, da? La Putea Ploșniță.
0: Ba nu pute la niciun fel de Ploșniță. Ploșnița e aia care-i Putea Coniac. Cine o fi născocit că miroase coniacul a Ploșniță? Ai noroc.

0: Bărușca? De ce te-ai întristat?
1: Așa.
0: Da-mi baie ce-ați cătat aseară, a? Nu v-a fost frică?
1: De ce?
0: Păi sunt dragi acolo înăuntru. Acolo și-au să lașu.
1: Da, ai dreptate. Să nu intri niciodată noaptea în baie. Că dracii ăștia, nu știu eu prea bine.
0: Când ai venit azi noapte cu taxiul, să știi că te-am auzit. Ziceam că s-a bătut cu cernicul de Colea.
1: Care Colea?
0: Colea, bărbatul meu.
1: Așa?
0: Mhm.
1: Vine deseori pe aici?
0: A, vine, cum să nu.
1: Și tu ce faci?
0: Ce fac? Intru în odaia din față și stau acolo. Treaz n-a venit niciodată, iar cu vodka nas nici nu vreau să-l văd. Când bea se prostește de tot. Așa silă-mi face că încep să tremur.
1: Da, da, da. Mare necaz cu bețivii ăștia.
0: Oh, chiar așa și ce necaz. N-auzi decât în jurături și ai parte numai de lacrimi.
2: Da, situație tragică și mare.
0: Da.
2: Ia te uite ce te faci aici.
0: Asta e ferma. Aici lucrez eu.
2: Ia uite, pe tine că te-am văzut pe tine, așa e? Vei să știi că din toată copilăria mea doar de mama mi-aduc aminte și de vaca noastră. Manca-i zicea vacii noastre. Și într-o primăvară în aprilie i-am dat drumul în ocol să mai adune și ea câte ceva de pe uliță. Bun, și i-a străpuns cineva burta cu furca. O fi intrat la careva în o gradă, că unii mai aveau încă paie. Și-au înțepat. A venit acasă cu masele atârnându-i. Ce te uiți așa de mine?
0: Doamne, Gorușca.
1: Hai, lasă, lasă, ce? Astea sunt vorbe. Vorbele nu fac doi bani.
0: De ce, sunt scorneli ale tale?
1: Nu, ba nu, nu. Nu, dar tu nu sta să-i asculți prea mult pe oameni. Adică nu, ascultă-i, dar lasă vorbele să-ți treacă așa pe lângă urechi. Că tu ești încrezătoare ca o... Oare nu te-a mințit nimeni niciodată? Hă?
0: Nu. Pe mine cine să mă mintă? Iată, uite, vine directorul sofozului.
1: Și ce te-ar fi potit de zâmbetele?
0: Nu, no, eu nu, cum se cade, cu simț gospodăresc. Noi le respectăm cu toții. Bună dimineața, Dimitri Alexandrovici. Ați venit pe la noi?
3: Da, pe la voi, pe la voi, bună dimineața.
0: Dânsul șofer.
3: Ce, ne vin cumva forțe noi?
0: Da, dânsul șofer.
3: Nu zău, da, da, foarte bine. Eu pot să-i dau pe loc o mașină. Carnet ai?
0: Nu, n-are nici buletin de identitate.
3: Aha, a, da. Ziceam că să te iau chiar acum la mine. Păi șoferul meu l-a chemat, nu știu din ce pricină, la comisariatul militar. Și mă tem că e vorba de o lipsă mai îndelungată.
0: Igor, ce zici? Hai să ne vezi și ținutul, poate că o să-ți placă.
3: Sigur că
1: da. Să mergem atunci.
3: Da.
0: Igor, să mănânci undeva la vreun bufet. Acolo unde ajungi cu mașina. Vă rog frumos, spuneți-i dumneavoastră, da?
3: Da? Bine, bine,
0: el încă nu știe.
3: Da, da, da. De unde ești?
1: Eu?
3: Da.
1: De pe aici. Chiar în raionul ăsta. În statul Lisvianca.
3: Lisvianca?
1: Da.
3: Păi, n-avem așa ceva.
1: Bă, cum așa? Trebuie să aveți.
3: Nu, nu, nu, n-avem. Păi, eu îmi cunosc bine raionul, nu.
1: Da? Păi, curioasă treabă. Oare unde o fi dispărut?
3: Da. O fi arzi din temelie, eu știu.
1: Da, se poate, păcat. Era un sat frumos.

0: auzi, ia spune-mi, de ce era dobetonul ăsta cu mine?
1: Cum adică?
0: Păi, eu știu, văd că o faci pe prostul. De ce?
1: Că nu-mi place când mă întreabă lumea întâi și întâi de biografie.
0: Aha.
1: Biografia e vorbărie. Poți să-ți descocești orice, oricând.
0: Cum așa? Cum poți să-ți descocești o biografie?
1: Cum?
0: Păi da.
1: Uite așa, bine. Eu, de pildă, n-am niciun fel de act la mine, afară de o adeverință. Și pe aici nu mă cunoaște nimeni. Așa că v-aș putea și era verzi uscat. Dacă vreți să știți, eu sunt un fiu de procuror. Păi nu, porc cravată, am pălărie pe cap, nu arăt a fiu de procuror?
0: Uite, eu nu ți-am cerut acte. Ba, chiar te-am pus la volan fără să ai măcar carnet de conducere. Dacă dăm peste un milițian, eu știu, ce ne facem?
1: E răspunderea dumneavoastră.
0: Bine, lasă-mă în fața clubului și te duci la Sosnovska, e aici la 7 km. Da. Îl aduci de acolo pe brigadierul Soloviu, da? Dacă nu e acasă, întreb unde îl poți găsi.
1: Dimitri Alexandrovici.
0: Da.
1: Noastră, vă pricepe să conduceți mașina?
0: Da, mă pricep, dar de ce?
1: Că eu nu mai pot.
0: Cum ai?
1: Mergeți dumneavoastră singură. Nu, eu simt că nu mai pot. Și n-am altă ieșire, vă rog să mă credeți.
0: Dar ce ai? Ce?
1: Nu.
0: Ce ești bolnav?
1: Nu, nu pot să vă mai duc cu mașina. Mă rog, oi fi prost, oi fi inconștient, înapoiat. Nu, unde țin un nenorocit?
0: Stai, bă,
1: dar nu pot. Am impresia că vă toți zâmbesc într-una, că vă lingușesc. Bă, nu, mă duc mai bine să lucrez pe o basculantă sau pe un tractor. Nu, da, te rog, să nu te supermiti, Alexandru Vișmeta, ești un om cum se cade, dar eu nu pot.

0: Ia uite. Credeam că vii abia la noapte acasă și când colo tu ai sosit înaintea.
1: Nu a vrut să rămână pe mașina directorului. Să nu-l cerci. Să nu
0: ce?
1: M-a lămurit de ce nu vrea. Îi face rău pe mașinile alea mici.
2: Prima?
0: Da?
2: Ia uita, vină până afară să-ți zic o vorbă.
0: Da. Ce?
2: I-am cerut basculanta lui Petia. Vreau să mergi cu mine. Hai să urcă sus.
0: De unde vrei să mergem?
2: Hai să-i dea vreme.

0: Este pe aici un sat de zice Sosnovka.
1: A, da, știu.
0: Stă acolo o bătrână cu Delica. Stă cu fata ei, numai că fata ei este acum internată în spital.
1: Dar de unde ai aflat toate astea?
0: Am aflat. Dar nu, nu despre asta e vorba. M-a rugat un prieten să mă duc la băbuța asta, să o văd, să o întreb ce mai fac copii, vor mai fi în viață sau nu,
1: să... Dar la ce trebuie să știe? Prietenul tău, vreau să zic.
0: Păi, este un fel de neam cu bătrâna asta, de, pare că e mătușa ei. Dar numai că noi o să facem cam așa, fii atent.
1: Da.
0: Ajungem acolo, tu intri la ea în casă,
1: da.
0: Că, nu, o să intrăm amândoi. Dar de întrebat o să o întrebi numai tu. Eu o să stau undeva în spate să nu mă vadă bine.
1: De ce?
0: Întâi, lasă-mă să te lămuresc, o să mă trec pe urmă.
1: Mai nu te mai răsti așa la mine. Te rog, Igor. Uite, nu te mai întreb nimic, vorbește și...
0: Păi, dacă o să vadă că îi pune întrebări un bărbat, o să-și dea seama că am fost închis împreună cu fiul, cu nepotul ei, vreau să zic. Nu. Și atunci ar începe cu întrebările. Ori, prietenul meu mi-a poruncit să nu suflu o vorbă, cum că s-ar afla și acum am pușcat.
1: Da.
0: În fine, ai priceput cum se pune problema.
1: Am priceput. Dar ce-mi dă mie dreptul să-i pun întrebări ei?
0: Nu știu, hai să născocim ceva. Nu vii de pildă din partea Sovietului să test. Nu, mai bine de aia care sunt cu pensiile.
1: Asigurările sociale.
0: Așa, da, de la asigurările sociale. Lucrezi chipurile acolo și ai venit aici ca să verifici la fața locului în ce condiții trăiesc persoanele în etate care sunt trept și de copii și
1: da.
0: Dacă primești de la ei vreo veste.
1: Am
0: și...
1: înțeles, fac totul așa cum ai spus.
0: Da, și... Nu te supăra că am să tac o leacă, bine?
1: Taci. Fă cum știi, nu te mai întreb nimic.
0: Și, iartă-mă că de neori m-am răstinat.
1: Ai.
0: Nu, nici mie nu-mi place când se răstește cineva.

0: Uite așa, bunicuțo, mi-au spus să aflu de toate.
1: Păi, ce să afli, fetico? Primesc pe lună câte 20 de ruble. Altceva ce să mai fie?
0: Dar copiii unde sunt? Câți copii ai avut?
1: 6, dragă.
0: 6?
1: Da, 6. Nura, fie mea așa de cu mine. Era alți 4 prin mai multe orașe. Colea e la Novosibirsk, mecanic de locomotiv. Mișa și el acolo clădește case. Iar Vera, altă fică, e în Extremul Orient. S-a măritat acolo cu un militar.
0: Da.
1: Vania e undeva prin Ural. Siderurgist. Cam așa. Își duc și ei viața.
0: Da. Da, al 6-lea copil?
1: E, de el uite că nu mai știu nimic. Pe timpul foametei a plecat în lume. Despre feciorul ăsta nu mai știu nimic.
0: Cuțu, hai, mai ai răbdare, ai, nu mai plânge. Poate că o să dai de urma flăcăului și...
1: Da, da, așa e, poate cu... Poate că voi da de urma. Îți mulțumesc.
0: N-ai.
1: Ești cumva de la țară. Că așa pare a fi. Și omul ăsta care e cu tine, cine?
0: Da, sunt de la țară, de unde să fiu? Iar el este șoferul de la mașina cu care am venit.
1: Da, de ce ți-ai astupat feciorule ochii? Oare vezi ceva prin ochelarii aia? Ai, de ce a plecat? L-am supărat cu ceva?
0: Nu. Fii liniștită. Atâta numai că trebuie să plecăm. Rămâi sănătoasă.
2: Hai să mergi, hai.
0: Doamne, ce milă mi-a fost de ea. Igor, ce-i cu tine?
2: Se stă muleac. Mă junghe inima. Asta e mama, Liuba. Mama mea.
0: Cum așa? Dar de ce n-ai spus?
2: Nu. Nu e momentul. Mai lasă-mă, nițel.
0: Da.
2: Vine, ia vremea. N-a mai rămas mult.
0: Care vreme, ce tot vorbești? Hai jos, hai!
2: E prea de vreme, n-auzi? Mai să-mi crească nițel păru. I-am trimis niște bani pe-n poștă. Mi-e teamă să nu se ducă cu ei la Sovietul Sătesc să întrebe cine i-a trimis. Ar putea să nici nu ia. Du-te, rog, de mâine până aia și spune-i ceva. Nu te scocește și tu ceva acolo.
0: Bine.
2: Că eu încă nu pot. Mi-a prins inima. Nu pot.
0: Doamne, de ce-ți fi voi așa? De ce-mi sunteți voi mie așa de dragi? Doamne, ce mă fac eu cu voi?
2: Lasă, nu-i nimeni, iubașa, nu-i nimeni. Nu, lasă, o să fie totul regulă, o să fie, dar... Pe viața mea, cum să o duci bine cu mine? Să știi că nu vorbesc aiurea. Ia, hai să te învăț un cântec frumos. Îl știu de când eram copil.

0: Bună!
1: Ce mai oaspete? Ce-s Vasea?
0: Șura mi-e numele.
1: A, da, așa e, Șura, mă uit mereu, da. Îți tot în curând numele cu alu' Vasea ăla, ții minte, da? Era unul altul, avea noi, plutonier. Eu cu Șura am făcut serviciu militar împreună, la un general am fost. Hai, Șura, stai aici să ținem împreună.
2: Ședeți.
3: Șezi cu alea lângă mine.
0: Nu pot, sunt cu un taxi, mă așteaptă la poartă. Vreau, Gheorghe, să spun două vorbe și să-ți dau ceva.
1: Stai bă, și cinează aici, lasă că mașina o să te aștepte.
0: Nu, trebuie să prind și trenul.
1: Bine, ia zi, te-ai mai întâlnit cu vreun prieten de-al nostru? Ce zile bune au fost alea. Viața de militar o văd uneori ca în vis. Hai să mergem să... Pe ce ai să-mi dai tu mie pe semne că a rămas afară mașina, Hai, mergem să văd ce pachete trimite generalul. Vrei să-ți dau și o recipiță?
0: Nu.
1: Cu chiar cu taxiul ai venit aici? Ori cu diligență. Hai.
3: Oare câte parale ori fi cheltuind de ăștia pe taxiuri? De la oraș înapoi, cât se plătește pe kilometru?
4: Nu știu, cred că 10 copeici.
3: 10 copeici?
4: Da.
3: 10 copeici ori 36 de kilometri? Cât face?
4: Cât să facă? 36 de copeici.
3: Nu zău. Ba să știi că 10 kilometri înseamnă o rublă în cap. Iar 36 de kilometri fac 3 ruble și 60. 3,60 și cu 3,60 fac 7,20. 7 rublișoare și 20 de copeici doar să vii de la oraș și să pleci înapoi. Altcândva, pentru 7 ruble munceam o lună de zile.
4: Doamne, ce-or fi făcând afară? Mă duc să văd.
1: Așa se-i spui molălăului, principi? Da. Ține minte și spune-i în tocmai.
0: Am să-i spun, deși tu știi cum e.
1: Știu, numai că și el știe cum sunt eu. Banii i-a primit?
0: I-a primit.
1: Și cu asta basta. Nu vă mai sunt dator cu nimic. Dacă mai veniți aici după mine, ridic asupra voastră tot satul. Așa că vă spun.
0: Ascultă, Gori, numai să nu te înfoi de mine. Trebuie să fac totuși ceea ce mi-a poruncit molălăul. Dacă n-are bani, mi-a spus, să-i dai tu. Poftim.
1: Băi, ascultă-vă, muncosule, ce... Ia-ți înapoi banii voștri spurcați și să nu uiți ce ți-am spus.
0: N-am să uiți.

0: treburile mele din trecut. Dădorii vechi, cum s-ar spune. Nu ăștia n-au să mai cace pe aici.
1: Nu, Igor, mi-e frică. Am auzit că la voi, dacă pleacă vreunul dintre ei, atunci...
0: Nu, nu, vezi ce-ți de tot. Hai, vino, șezi aici, lângă tine. Să nu mai vorbim niciodată despre asta. Ce te-ai mucurit așa, a? Dimineața mi-a însorit.
1: Igorușca, spune-mi, pentru numele lui Dumnezeu, ăștia n-au să-ți facă nimic?
0: Tu mă crezi pe mine? A?
1: Te cred, te cred. Dar vorbește-mi pe șleau, te rog. Poate că ar fi mai bine să plecăm de aici.
0: Oh, păi așa nu mai ajung eu fruntaș în muncă. Tractorist de la mândru. Hai, Luba, Luba, te rog, nu mai plângi. Nu mai. Ai milă de mine. Nu, nu pot suporta să văd pe cineva plângând.
1: Bine, dar tot o să fie cum trebuie.
0: Tot. Îți jur pe ce vrei. Pe cea mai scump. Hai, hai să terminăm de mâncat.
1: Da.

0: gândim un pic.
1: Păi abia am pus babele în semănătoare.
0: Ei, da, dar tu nu vezi că sunt ultimele. Acum trebuie să așteptăm să ne mai aducă.
1: Bine.
0: Hai, du-te acolo, stai la umbră un pic. Mă duc și eu până la pâlcul ăla de mestece.
1: Bine, bine.
2: Ia te uită la ei, frumoasii mei, frații mei, mestecinii mei dragi, ia te uită la ei cum stau, eh? Li s-a împlinit dorința, eh? V-ați pus trai verde, așa e, bă, ce v-ați mai gătit, mă, ca niște miri v-ați gătit, frații mei iubiți. Și nu spuneți nimic, eh? Să mă fi chemat și pe mine, nu așa? V-ați gătit și tăceți mânc, eh? Bine, bine, acum vă și eu ce mândri-mi sunteți.
3: Gheorghi! Gheorghi! Da. A venit Petia cu sămânța.
0: Bine!
3: Hai, vină!
0: Bine, bine, bine, bine.
2: Gata, iubiții mei. Gata, frații mei, vă las. Vă las că trebuie să mă apuc de treabă. Sunt pe aici, pe aproape. Am să mai vin pe la voi. Ia te uite ce frumoși sunteți, frații mei. Bă, dar dacă stau de vorbă cu voi, nu mai ajung eu fruntaș. Asta e, dacă vreți să știți. Vouă ce vă pasă? Vouă e tot una. Dar eu trebuie musai să ajung fruntaș. Ați perceput? Ha? Hai, la revedere, frații mei. La revedere.
0: Hai, bă, Petia, bă, reneșe, bă. De ce ai întârziat atâta cu sămânța?
4: Ești...
0: Nu, am mâncare cu mine.
4: Da, te ajut ce înțat, nu mă duc într-acolo.
0: Dar tu de ce te duci acasă?
4: A început carburatorul ăsta să tușească.
0: Păi stai, mă uit eu la el să văd de ce tușește.
4: A, să văd
0: de
4: ce timpul, că și gloriu de timp. Am acasă unul nou, schimb.
0: Bă, cum crezi? Cum crezi? Gale, hai sus, hai!
1: Hai,
0: hai să ne apucăm de semnă.
1: Hai!
0: Ne vedem diseară acasă, Petru.
1: Uite acolo o folgă neagră și niște tovarăși.
5: Ești o tovarășe. S-au oprit și se îndreaptă spre noi.
0: Unde care?
1: Uite, uite acolo.
0: Ah. Da, da, e văd. Gare, și ce ia, du-te tu să mănânci acum.
1: Păi abia am pus babele în semănătoare și nici nu mi-e foame.
0: Hai, du-te, du-te, nu-i nimic, du-te. Mi-au venit niște tovarăși de la comitetul sindical. Hai, du-te, trebuie să stau de vorbă cu ei.
1: Bine, bine, cum vrei.
4: Ce murdare! Îl vezi, Lucien? Zău că nu l-aș fi recunoscut.
6: Să nu te atingi de el, molălăule.
4: Lucien, de ce m-a scâmpit? El să nu se atingă de mine. Chiar să-i spui treaba asta, că de mă pocni odată cu mâna lui de tractorist fruntaș peste căpățâna asta mea păcătoasă.
6: Să nu te atingi de el, jigodie! În curând ai să crăp și tu. Și atunci de ce?
4: Gura, scurcăciune! Să taci că vă pun unul lângă altul. Îmbrățișați. Mă mai aleg eu cu un articol pentru profanarea cadavrelor, dar și că mi-e tot una.
6: Te rog, te rog, nu te atinge de el. Nouă și așa ne vine curând sfârșitul. Lasă-l măcar pe el să trăiască, te rog.
4: Nouă să ne vină sfârșitul, iar el să are pământul. Păi unde e dreptatea nenorocită? A? Ce, n-a făcut și el destule?
6: El a ieșit din joc. Are adeverință de eliberare.
4: No, n-a ieșit. Încă e pe drum. Ia uite, ia uite, ia uite cum vine spre noi de dârs. Are un mers de om al muncii.
7: De proletar.
4: Ba de țăran, mă. Țăran, mă. Cum o să fie proletar?
7: Păi și țăran ești proletar, nu?
4: Bă, dobitocule, bă, buldogule, tu ai numai 4 clase primare. Bă, tu n-ai citit în viața ta nimica, mă. Așa că

0: Și altceva. Ce au mai spus?
1: Păi n-au mai spus nimic. Erau cu o mașină mare, neagră. Și le-am arătat eu drumul să ajungă la el.
0: La Egor?
1: Da, da.
0: Ah! Vai de mine! Vechea! Vechea, frătioare!
2: Ce?
0: Trebuie toată mașina să merge la Egor.
2: Iar el am stat de vorbă cu el, de acolo vin.
0: Chiar acum au plecat pe el. Ăia de l-au mai căutat. Le-a arătat asta drumul. Hai de drumul, repede, Vechea!

0: te-au făcut?
1: Nu mai strigă, așa nu vei. Hai să sperim Stefanie. Uite frumoșii mei cum mă privesc, uite.
0: Igor, ce e cu tine, iubitul?
1: Nu mă strânge așa tare, nu. Hai să te mânjești toată de sânge.
0: Taci, nu mai vorbi. Igor.
2: Nu-i nimic. Bă, băiete, astea sunt pleacuri. Pe front băgau și baioneta, oameni de reieșea până spate și tot rămâneau în viață. Deci, hai, peste o săptămână te văd sărim prin curte.
1: Da, aici e vorba de un glonț.
0: Să te ducem la spital.
1: Nu mai e nevoie. Nu mai plânge.
0: Nici nu plâng.
1: Ba, plângi. Așează-mi capul în pala ta. Hai, te vezi că plângi? Îmi picură lacrimi pe obraz. Petea, așează-mă mai bine.
2: Au!
0: Încet, Petea!
2: Hai mai bine să te ducem la spital.
1: Nu. E târziu, Petea. Prea târziu. A început să se întunece.
0: E soare, Igor. E abia amiază.
1: Iuba.
0: Aici sunt, Igor. Aici.
1: Banii sunt la mine în haină. Să-i împarți cu mama. Ce întuneric s-a făcut. Unde sunt mestecenii frumoșii mei? Acum încep să vă văd. Ce albi sunteți. Ca niște miri. Vă las cu bine. Dar voi mergeți cu mine. Hai să mergem. Luați-mă de mână. Așa. Să mergem.
2: Păi cum vine asta, măi, frățioare? Păi chiar așa? Au plecat nepedepsiți? Mă duc după ei. Nu pot fi departe. Îi ajung eu. Chiar dacă alerg după ei până la capătul pământului. N-au scăpare!

0: Ați ascultat Călina Roșie de Vasili Șucșin, dramatizare radiofonică de Paul Tumanian. Distribuția a fost următoarea: Liuba, Mariana Mihuț; Egor, Victor Benjuc; Molălăul, Mircea Albulescu; Bătrâna, Vali Voiculescu Pepino; Moșul, Mihai Mereuță; Bunica, Ica Matache; Petea, Ion Chelaru; chelnerul, Ion Marinescu; Lucien, Adriana Trandafir; comandantul, Ion Punea; Șura, Petre Moraru. În alte roluri: Maria Dumitrache Caraman, Doina Tamaș, Violeta Berbiuc, Paul Chiribuță, Nicolae Călugărița, Marius Pepino, Cicerone Ionescu, Petre Dinuliu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Cristian Molfeta, Mihai Barta. Redactor, Oana Serafim. Asistența tehnică, Jeni Slate și Nina Dinescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale.
2: Opa, opa.
1: Adaptarea radiofonică și regia artistică Alexandru Dabija.
2: Opa, opa. Opa, opa.
3: Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitrex să dea unul dintre cele mai frumoase județe ale țării pradă în ghearele unui vampir. Eu vampir, Caragios.
4: Cura Caragios, perfect, da. Pardon să intrați că întreb. Vampir. Ce e vampir?
3: Unul care suge sângele poporului. Eu sug sângele poporului.
4: Dumneata sus sângele poporului. Aoleu.
3: Michel.
4: Cura Michel.
3: Murdar.
4: Curat murdar.
3: N-o să alege.
4: N-o să alege.
3: N-o să alege cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, să-mi rază mie mustățile.
4: Și mie.
3: În sfârșit, lasă-l asta. Lasă-l să urle ca un câine.
4: Cura ca un câine, cum ne fac.
3: Zi.
4: Aseară. A țipit senițel după masă, precum emisia noastră. Acum, dumneavoastră, știți că bietul polițai n-are și îl ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare. Ca tot creștinul.
3: Firește.
4: Firește. Și la mine ce zici cu ani, fănică? Greu de tot. Familie mare, renumerația mică după buget. Încă de-aia nevastă mi-a zice, bă, mai roagă-te și tu de domnul prefectul să-ți mai mărească leafă, că te prăpădești de tot. Nouă copii, cu are, fănică? Statul n-are idee de ce face omul acasă, ne cere numai datoria, dar 9 copii și 80 de lei pe lună? Familie mare, renumerație mică după buget.
3: Nu-i vorba după buget, e mică, păi, așa e. Decât tu nu ești băiat prost, o mai cărpești de aici, de acolo, dacă nu curge, pică. Hai, las că știm noi.
4: Știi, Scoane, fănică, cum să nu știți? Tocmai dumneavoastră să nu știți.
3: Și nu-mi pare rău dacă știi să faci lucrurile cu minte. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă. Când e om de credință...
4: De credință, cu anefonică...
3: Mă uit dacă se folosește și el cu paradou. Mai ales un om cu o familie grea.
4: 9 copii cu anefonică și renumerația...
3: După buget.
4: Mică să rumână.
3: Hai, lasă, Ghiță, lasă. Cu steagurile de-al alte erțe și bine. Ai tras frumușel condeiul.
4: Curat condei. Adică telecum condei cu anefonică.
3: Păi contul jidanului s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri.
4: Da. Ce?
3: S-a pus 44 de steaguri?
4: S-a pus, cu arevărică, s-a pus. Poate unul, două le-a dat vântul jos, dar s-a pus...
3: 44!
4: 44 în cap, cu arevărică.
3: Nu umbla cu mofturi, Ghiță.
4: Ce?
3: Păi dar nu m-am plimbat eu la luminație, în trăsură, cu Neca Zaharia și cu Zoe până tot orașul? Păi chiar ea, cum e glumeață, zice, ia să-i numărăm steagurile lui Ghiță.
4: Tocmai Coana Joițica. Tocmai dumneai care de... Să ne așteptăm la o protecție din partea dumnei.
3: Apoi ea n-a spus-o cu răutate. A zis și așa, de glumă. Ce, nu știe și ea și Neca Zaharia că tu ești omul nostru?
4: Al dumneavoastră, Coane Fănică. Și al lui Coana Joițica, și al lui Conu Trahanache, și al lui... Le-ați numărat, ha? 44 în cap.
3: Vreo 14-15.
4: Apoi să le numărăm, Coane Fănică.
3: Să le numărăm.
4: Păi să le numărăm, Coane Fănică.
3: Să le numărăm.
4: 2 la prefectură.
3: 2
4: pe piața 11 februarie.
3: 4.
4: 2 la primărie.
3: 6.
4: 1 la școală de băieți.
3: 7.
4: 1 la școală de fete.
3: 8.
4: 1 la spital.
3: 9.
4: 2 la catedrala Sfântul Nicolae.
3: 11. 11?
4: 2 la prefectură, 14.
3: Ai mai numărat pe alea de la prefectură?
4: Nu, Coane Fănică, să trăiești. 2 la primărie, 18, 4 la școală, 24, 2 la catedrala Sfântul Nicolae, 30.
3: Le-ai mai numărat odată pe toate astea și adun rău.
4: Doamne, păzește, Coane Fănică, să trăiești 44 în cap, 44. Cum zic unul, două, vântul, oricine știe ce.
3: Ghiță!
4: Ce?
3: Apoi nu mă orbi așa de la obraz.
4: Familie mare, numerație mică după buget.
3: Hai. Hai să lăsăm stegule, Ghiță.
4: Curat să le lăsăm, Coane Fănică.
3: Spune odată istoria aia de aseară, că mă grăbesc.
4: Aseară. Mă duc acasă pe la 10 jumate, îmi buc ceva, mă dau pe parte să țipesc cu minunțel. Eram prăpădit de ostenii de la foc. Nevastă mi-a zice, dezbracă-te, mă, Ghiță, și te culcă. Eu nu, eu la datorie, zi și noapte la datorie. Așa că mă trezesc cam pe la 12 fără un sfert, mă dezbrac de mundir, scos chipiu, mă îmbrac țivește și plec, Coane Fănică. La datorie. Da, până să plec se făcuse cam unul după 12. O iau prin dosul primăriei și dau să trec Maidanul ca să ies în bariera Unirii. Când dau să trec Maidanul? Văzi lumină la ferestre din dosa lui domnaie Cațavencu. Ferestrele vraiște. Ulucile înalte, dacă te sui pe uluci, poți intra pe fereastră în casă. E, eu cu gândul la datorie, ce-mi dă mie prin gând ideea? Zic, ia să mai ciupim noi ceva de la onorabilul, că nu strică. Și binișor ca o pisică mă sui pe uluci și mă pui pe ascultat. Auzeam și vedeam cum vă auzi și m-au zis cu arefănică. Ca la teatru. Jucase răstos.
5: Cine era?
4: E, cine să fie? Dăscălimea. Ionescu, Popescu, Popa Pripici.
5: Și Popa.
4: Și Popa și domn Tăchiță. Și Petcu și Zapisescu. Ce mai, toată gașca în păr. Jocul era pe isprăvite. Fumărai de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Petcuș. El a ședat de vorbă.
5: Și Cațavencu cum înjura.
4: Grozav, Coane Fănică. Pe guvern și pe dumneavoastră. Coane Fănică, deci număra voturile.
5: Dăscălimea, Popa și Mofluji.
4: Cu Ramon Fluji?
5: Las că le dau eu voturi.
4: Să vedeți ce s-a întâmplat. Din vorbă în vorbă, Cațavencu zice: mă prins că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampirul ca pe... Pardon, se iertă și acolo tot vampir, vă zice. Unul pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu și când l-am avea pe ăsta, eu m-am avea pe toți. Ia, ascultați scrisoarea asta. Și scoate o scrisorică din portofel. Ia, ascultați. Diavolul de Popă n-are de lucru, se scoală de la joc și zice: să mă îngrop sufletul meu, năică, nu citiți, stai să ascund și eu, să-mi aprind numai țigara. Și Coane Fărică se ridică de la joc, aprinde cribitul, trage din țigară și vine să arunce cribitul aprins pe fereastră drept în ochii mei. Da, eu mă trag în râs și alunec de pe uluci și caz peste un dobitoc care pe semne trecea ori ședea lângă uluci. Dar dobitoc începe să ule toți din casă, sar în vară la fereastră. Eu cum căzusem, mă ridic de grabă, o iau pitulici pe lângă uluci și intru în curtea primăriei. Mă mai întorc, dar închiseseră ferestre, lăsaseră perderele.
5: Cine să fie?
4: Nu știu.
5: Dar ce scrisoare? Nu pricep, Ghiță, Ghiță, eu trebuie să mă grăbesc să nu întârzi la dejun, să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoie să mă aștepte. Ei nu dejunează fără mine și nenea Zaharia nu iese înainte de dejun.
4: De.
5: Și mai ales cum e Zoie nerăbdătoare.
4: Ce mi-a ordonat Coane Fănică?
5: Păi să-mi afli ce scrisoare, aia și despre cine-i vorba. Dacă am putea să punem mâna și pe firul ăsta, nu că mi-ar fi teamă de intrigile proastele lui Cațavencu, dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvârșire și apoi să lucrăm pe onorabilul.
4: Cura să lucrăm cu anefonică.
5: Stai un minut să-mi schimb haina. Ieșim împreună, că am să spun ceva.
4: Da. Stau cu anefonică, stau. Grea misie, misia de polițai. Și Conul Fănică cu Coana Joițica mai stau să-mi numere mie steagurile. Tot vorba nivestii, zice: Ghiță, Ghiță, pupă în bot, da papă tot. Căsătulul nu crede la flămânzii curat. De o pildă, Conul Fănică. Moșia...
6: Moșie?
4: Funcția, funcție. Coana Joițica... Coana Joițica.
7: Ce coruptă societate.
4: Iată.
7: Nu mai e moral, nu mai sunt principuri, nu mai e nimic. E interesul și iar interesul.
4: Trai, neneacă, pe banii lui Tranache.
7: Bine zice fiul meu alaltă în scrisoare: vezi, tânăr, tânăr, dar copt, serios băiat, de la facultate. Zice: tatițo, unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri, vă să zică că nu le are.
4: A, pe când eu, familie mare, renumerație mică după buget.
7: Auzi, nata mișelie, infamie. Ai ce reghiță?
4: Hai să rămână acolo, Fănică.
7: Fănică a ieșit?
4: Nu, no, vine numai decât, momental e dincolo.
5: Mica Zaharia. Cum se poate? A ieșit înainte de dejun?
7: Fănică. E comedie. Mare comedie. Fănică. Stai să spui.
6: Ghiță.
4: Da, am plecat. Altceva mai aveți să-mi ordonați, Coane Fănică?
5: Nu, nu uiți ce am vorbit. Trebuie să avem dezlegarea istoriei cât mai degrabă.
4: Coane Fănică, ascult.
5: Nene Zahariu, dar e lung ce ai să-mi spui? Nu mi-o poți spune la dejun?
7: Mai puțin tică, răbdare. Nu trebuie să știe Joițica. E comedie mare, Fănică.
5: Atunci treci ghiță pe la Nene Zaharia pe acasă și lasă-i vorbă cu anii Joițichii, nu? Nene Zahariu.
7: Da, da.
5: Să fie așa de bună să nu se supere dacă o întârzia de la dejun, că avem ceva politică de vorbit între bărbați.
4: Ascult, Coane Fănică.
5: Hei, unde te duci, ghiță?
4: Pe unde mi-a sporuncit, Coane Fănică?
5: De ce nu ești prin față?
4: Păi prin față ești, Coane Fănică.
5: Hei, Nică Zahariu, ce? Ea spune că te văd că am schimbat.
7: Ai puțin tică răbdare. Să vezi.
5: De la Cațavencu?
7: Ce are a face Cațavencu cu mine? Stai să vezi.
5: Venerabilului domn Zaharia Trahanache, prezident al comitete și comiții LOCO. Venerabile domn, în interesul onoarii dumneavoastră de cetățean și de tată de familie, vă rugăm să treceți astăzi între orele 9:30 și 10 AM pe la biroul ziarului, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. Al dumneavoastră devotat Cațavencu, director proprietar. Ce document?
7: Mai puțin tică răbdare. Să vezi. M-am gândit să nu mă duc. Să nu mă duc. Ia numai de curiozitate să mă duc să văd ce moft mai e și ăsta. Mă îmbrac de grabă, Fănică, și mă duc.
5: La Cațavencu?
7: La Cațavencu de... Cum intru, se scoală cu respect și mă poftește pe fotel. Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ținut la dumneata ca la capul județului nostru. Și, în sfârșit, o sumă de delicatețe. Eu, serios, zic, stimabile, m-ai chemat să-mi arăți un document. Arată documentul. Zice, mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroasă pentru dumneata și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte. Dumneata, un bărbat așa de... și așa de... Și iar, delicatețuri. Zic, iar, stimabile, ai puțin tică răbdare, documentul. El iar, că de damele, zice, să vezi unde vrea să mă aduc Mișelu, biata Joițica, să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle cum e ea simțitoare.
5: Dar ce-a îndrăznit, mizerabilul?
7: Stai să vezi. În sfârșit, ce să o mai lungesc degeaba? După ce îi pui piciorul în prag și zic, ia ascultă, stimabile, ai puțin tică răbdare, documentul. Vede Mișelu că n-are încotro și îmi scoate o scrisorică. Ghici a cui și către cine?
5: A cui?
7: A ta.
5: A cui, Nene Zahariu?
7: A ta către nevastă mea, către Joițica. Scrisoare de amor în toată regula. Ai? Ce zici, dumneata, de asta?
5: Nu se poate.
7: Bă, se poate.
5: Nu se poate.
7: Am citit-o de 10 ori, poate o știu pe din afară. Ascultă!
8: Scumpa mea Zoe. Venerabilul, adică eu, merge de seară la întrunire.
7: Întrunirea de-alaltă ieri seară.
8: Eu, adică tu, trebuie să stau acasă pentru că aștept de pești de la București. La care trebuie să răspunzi pe dată. Poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf. Nu mă aștepta, prin urmare, și vino tu, adică nevastă mea, Joițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de 1000 de ori, Fănică.
5: Nu se poate. O să-i rup oasele mizerabilului, nu se poate.
7: Uite-te la el cum se turbură. Lasă, omule, zi-i Mișel și pace, ce te-a prins așa? Așa e lumea, n-ai ce-i face, n-avem să o schimbăm noi. Cine-și poate închipui până unde poate merge Mișelia omului?
5: Mizerabilul!
7: Măi, omule, ai puțin tică răbdare. Zi-i ce i-am zis eu.
5: Ce?
7: Ești tare, estimabile, la Machiavel, curtare, n-am ce să zic, dar nu ți-ai găsit omul. E, dacă a văzut că nu îi se trece cu mine, știi la ce a ajuns? Mi-a spus că dacă nu o să-i dau eu importanță lucrului, o să-i dea publicul. Pentru că scrisoarea o să se publice duminică, la gazetă. Și o să fie pusă în cercevea ca să o vază oricine o pofti.
3: Îl împușc, îi dau foc. Trebuie să mi-l aducă aici numai decât viu sau mort cu scrisoarea. Ghiță! Ghiță! Să vină polițaiul!
7: E iute. N-are cumpăt. Aminteri bun băiat, deștept, cu carte, dar iute. Nu face pentru un prefect. Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai și puțintică diplomație.
3: Infam! Canalia!
7: Ei, astâmpără-te, omule! Și lasă odată mofturile. Avem lucruri mai serioase de discutat. De seară e întrunire. S-a hotărât? Punem candidatura lui Farfuridi? Ce facem? Mișelul de Cațavencu o să ia de seară cuvântul ca să ne combată?
3: Nu te teme, nene Zahariu, pentru că de seară domnul Cațavencu nu o să fie la întrunire, o să fie în altă parte, la păstrare.
7: Haide, haide, mergi la dejun?
3: Nu, nică Zahariu, mulțumim, am treabă, du-te dumneata singur. Sărutări de mâini cu Anii Joițichii.
7: Bine, dar la prânz, desigur. De seară eu mă duc la întrunire. Trebuie să stai cu Joițica. E urât singură. După întrunire avem preferonță.
3: Dar nică, Zahariu.
7: Hai. La revedere, fănică. Și nu te mai turbura, neică, pentru fite ce mișelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră? Într-o societate fără moral și fără princip, nu merge să o iei cu iuțeală. Trebuie să ai și puțintică
5: diplomație,
7: răbdare, fănică.
2: Opa, opa.
9: Fănică? Fănică?
5: Zoe, știi?
9: Știu, fănică. Sunt nenorocită, fănică. Ai văzut că am fost dincolo, am venit numai decât după Zaharia. N-am avut curajul să dau o vi cu el, măcar că nu crede. Sunt nenorocită, fănică. Când a plecat Ghiță, l-am strigat, i-am povestit tot, numai el ne poate scăpa.
5: Dar tu cum ai aflat?
9: Eu am știut numai decât după Zaharia.
5: Cum? Cum? Când ai pierdut scrisoarea, Zoe?
9: Nu știu. Alaltăieri seară, când am plecat de la tine, o aveam. E, când am ajuns acasă, nu știu dacă o mai aveam. Poate am scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam tot într-un buzunar.
5: Ah, ce nenorocire!
9: M-am dus la Cațavencu, de la el veneam acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiția să-i asigurăm alegerea. Am interpublică scrisoarea poi mâine.
10: E o noapte ferică.
11: Manoperă.
5: Nu se
11: poate. Manoperă. Manoperă. Poate să nu fie tocmai așa.
5: Nu.
11: De poate că e o manoperă. O manoperă grosolană ca să intimideze pe câțiva nehotărâți.
5: Nu. Pe venerabilul domn Trahanache l-am văzut intrând la Cațavencu astăzi pe la 10 când mă duceam în târg. Eu n-am să întâlnesc pe cineva, la 10 fix mă duc în târg.
11: E?
5: Pe respectabila madame Trahanache am văzut-o ieșind de la Cațavencu tot astăzi pe la 11 când mă întorceam din târg. Eu n-am clienți acasă, la 11 fix mă întorc din târg.
11: Nu înțeleg, măi.
5: Cum, frate, nu înțelegi? La 11 fix eu n-am clienți.
11: Frate, nu înțeleg daravelile astea cu opoziția. Uite, tu spui că l-ai văzut pe Trahanache.
5: Da.
11: Pe urmă, pe madame Trahanache.
5: Da.
11: Ei bine, eu adineauri l-am văzut pe polițaiul, pe Ghiță, intrând la Cațavencu.
5: Măi,
11: să fie trădare la mijloc.
5: Păi eu merg și mai departe și zic trădare să fie dacă o cer interesele partidului. Da, s-o știm și noi.
3: Ghiță!
11: Prefect! Prefectul trebuie să ne dea cheia.
5: Cum să-ți dea prefectul?
11: Ia că-te-l!
5: Saltare, saltare, stimabilă.
11: Saltare, e galben.
8: Ce roșu s-a făcut.
12: Salutare, salutare, onorabile.
5: Ia, poftiți, ia, poftiți, mă rog.
11: Mulțumim, mulțumim, stimabile. Dar ne cam grăbim. Uite de ce e vorba, stimabile, să fim scurți. Târg se spune.
12: Adică, dă-mi voie să fim expliciți. Mie-mi place să pun punctele pe i.
11: Ah, da, si.
12: Se aude.
11: Da, da, se aude. Cum că partidul nostru dă la colegiul 2 ajutorul lui Casavencu.
5: Care partid?
11: Care Casavencu? Care partid?
12: Cum care partid? Partidul nostru, madame Trahanache, dumneata, nenea Zaharia, noi și ai noștri, să ducem pe brațe pe Casavencu?
5: Și cine spune asta?
11: Nu râde! Nu râde, stimabile, că a început să te vorbească!
12: Și de ce să zicem? Lumea are pentru ce să intre la bănuieli.
11: Domnul Trahanache la vizită la domnul Casavencu.
12: Madame Trahanache la vizită la domnul Casavencu.
11: Domnul Ghiță, polițai, la vizită la domnul Casavencu.
12: De unde și până unde?
11: Noi ne temem de ce spune lumea.
12: De ce spune lumea? Amor, vrei să vorbesc curat și de slujit, stimabile? Ne temem de trădare.
11: Na!
13: Amice, domnule Farfuride, nu ți se pare că te faci mai catolic decât papa?
12: Da, stimabile, da, da, da, când vine vorba de principuri, da, mă fac, adică nu că nu mă fac, sunt mai catolic decât papa.
13: Domnilor, nu primesc astfel de observații pe care dați-mi voie să vă spui, le consider ca pe niște insulte.
12: Să nu ne iuțim, stimabile, să nu ne iuțim.
13: Păi cum să nu mă iuțesc, onorabile? Cum să nu mă iuțesc? Dumneavoastră veniți la mine, la mine care mi-am sacrificat cariera și am rămas între dumneavoastră ca să vă organizez partidul. Căci fără mine, trebuie să o recunoașteți, fără mine nu ați fi putut niciodată să fiți un partid. Dumneavoastră veniți la mine să mă numiți pe față trădător? A? Asta nu pot să o permit.
11: Mă rog, uite ce se împarte acum prin târg din partea lui domnul Casavencu. E tipărit, stimabile.
13: Tipărit?
12: Da, da, da, tipărit. Dăm voie. Dăm ca pozitivă știrea cum că desigur candidatura amicului nostru politic, domnul Casavencu, este pusă la adăpost de orice loviri. Avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul și venerabilul domn Trahanache, cât și junele și onorabilul nostru prefect aud...
13: Domnilor, vă rog, niște afaceri importante mă cheamă numai decât la telegraf. Mă scuzați, dar...
12: A, adică cum s-ar zice...
11: Așa scurt!
12: Poftiți pe ușa afară, da? Bine!
11: Haide la Trahanache, aici am aflat tot. Haide!
12: Brânzovenescule, mi-e frică de trădare.
13: Așadar, domnilor...
12: A, nu că ne ducem. Ne ducem, stimabile.
11: Ne ducem, nu voim să facem deranj.
12: Salutare!
11: Tare!
12: Ah, dar nu uita, onorabile, că suntem membri aceluiași partid, cum spunea mai bine și amicului Brânzovenescu. Trădare să fie, dacă o cer, interesele partidului. Da, s-o știm și noi. Salutare.
11: Tare.
12: Ah, pentru că eu întotdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravu și Ștefan cel Mare. Iubesc trădarea, dar
11: urăsc pe trădători.
12: Salutare.
11: Tare.

În pahar iarba e verde, în pahar susură un izvoraș limpede, în pahar un nuată copii mici cu mișcări iuți, ei nuată îmbrăcați în rochițe și în pantalonași scurți.

0: Că aș putea să înghit un îngeraș de pahar, îmi vine să plâng, că el ar fi brusc, foarte singur în mine. Îmi vine să plâng, că el ar putea cânta în mine.
1: Vine, vine primăvara, vine, vine primăvara.
0: Sluga!
2: Cine e asta?
3: Ce poftești, dumneata?
0: Eu? Eu sunt alegător.
3: Cum te cheamă?
0: Cum mă cheamă? Cum mă cheamă? Dar ce trebuie să spui cum mă cheamă? Vorba e! Sunt alegător?
2: E turmentat?
0: Da!
3: Dracu să-l ia, nu e nimeni afară și lasă să-mi intre aici toți nebunii, toți bețivii, toți... Haide, ieși, ieși!
0: Haide acolo, joițică! Las că ne cunoaște, mă cunoaște Conu Zaharia de la 11 februarie! Nu e vorba! Ține-mi de Donaie Cațavecu! E din societate! Dar vorba e!
4: Eu, alegător! Eu, apropitar! Eu pentru cine votez? Că da, am venit.
2: Lasă-l, Fănică, dă-i drumul. Nu vezi că i-a mețit de tot?
4: Pentru cine votez eu?
3: Hai fi bun, cetățene, și du-te, da? Hai, du-te, altdată mai vorbim.
0: Dar ce să mai vorbim altdată, do? Acum ce treabă avem?
3: Du-te, domnule, odată, du-te.
0: Să vezi, dumneata, când a devenit de la băutură, că a fost lată de tot.
3: Fii bun, omule, și înțelege și du-te, dar du-te!
0: Eu am găsit o scrisoare.
2: O scrisoare? O scrisoare?
0: Vodka e rece.
2: O scrisoare?
0: Da, o scrisoare. Adu-mi tale. Către Coana Joițica. Am găsit-o alaltă ieri seara pe drum, când ieșeam de atrune. Puțite, dumneata, de alaltă ieri seara. Și până azi dimineața s-o ții tot într-un chef.
3: Mizerabile, mizerabile.
0: Nu mă zgudui, că amețesc.
2: Lasă-l, Fănică, să vedem.
0: Lăsați-mă să vedeți. Când am găsit-o, din curiozitate am deschis-o și m-am tras sub un felinar ca să o citesc. N-apuc să o isprăvesc bine și has. Pe la spate, docața Alencu dă să-mi o ia.
3: Ah, și ți-a luat-o.
2: Ți-a luat-o?
0: Aș, am băgat-o în buzunar. Zice Donaie, așa cetățene, bravos, faci parte din societatea noastră și primesc scrisori de la prefectul. Sicaș de la prefectul. Zice, i-am cunoscut slova. Arată-mi eu. Doamne, poznește. Bacă dă-mi eu. Bacă nu ți-o dau. Din vorbă. Bun vorbă. Tora, ura. Ne-am abătut pe la o țuică. Apă, trebuie apă.
3: Apă, dă-i apă.
0: Nu-i apă. Pe urmă dă-i cu bere. Dă-i cu vin. A făcut cinste, Donaie. L-am băut, oh, l-am băut să rămână pentru apă.
2: Da, scrisoarea?
0: Evelia.
2: Unde e scrisoarea?
3: Au. Scrisoarea! Unde e scrisoarea?
0: Nu striga că abețesc. O am la mine scrisoarea, da.
2: S-ar putea?
0: O am la mine.
3: Nu are.
0: Ba oare.
2: Ba poate oare.
0: Ba oare.
3: Nu are.
0: Unde?
2: Fănică.
0: Oare. Încă, încă Donaie zice că-mi dă mie 10 pol pe ea. Unde-mi pus-o? Zic, nu trebuie onora. Unde? Nu trebuie onorabile parale, că vorba aia, alegător sunt, apropitan. Vorba e. Eu merg, stai cu ala la mine. Unde? Poarta. Ia uite, aici e, gata. Nu e aici, e aici. Uite aici. Gata. Nu, ai avut dreptate, dumneata, așa am pierdut-o. Am pierdut-o.
3: Ți-a furat-o Cățavencu.
0: Adică, Donae, se prea poate ca și dorminițel.
2: Ți-a furat-o Cățavencu, da?
0: Poți idee, doi cu bere, ai doi dormit. Cu vin.
2: Normal, doi cu bere, doi cu vin.
0: Da,
2: e normal că ți-a furat,
0: da.
2: Doi cu
0: da.
2: Bere.
3: Ia-l pe nenorocitul ăsta și și
2: dă-i drumul pe scărița dângă.
5: Hai, hai, hai, hai.
0: Opa! Vă năspăriți-i-o! Eu pentru Zoe. Cine
3: votez? Zoe, de Zaharia nu avem teamă. Știe tot, dar nu crede nimic. N-ai auzit?
2: Fănică! Dulcu, i-a furat-o Cățavencu. Ghiță!
5: Da!
2: Ce-ai făcut, Ghiță? Ai fost la Cățavencu?
5: A fost. Hmm? Se lasă greu. Ori 1000 de poli, ori de butăția.
2: Ai auzit, Fănică? 1000 de poli.
3: Trebuie să punem mâna pe el numai decât. Du-te, Ghiță, ia jandarmi, viu sau mort, mi-l aduci la poliție acum într-un moment.
2: Fănică!
3: Du-te!
5: Ascult!
3: L-am prins cu alta mai boacănă.
2: Nene!
3: Joițico! A aflat! Știe tot. Bine, mă, omule, nu ți-am zis să nu-i spui. O știam eu cât e de simțitoare. Ia ca vezi!
2: Nene, ce fac?
3: Ghiță, iute un pahar cu apă.
2: Nu vreau!
3: Ți-am spus că l-am prins pe onorabilul cu alta mai boacănă.
6: Care onorabil?
3: Cățavencu, de.
6: Cu ce altă nică?
3: Cu altă plastografie. Ce plastograf, Joițicu.
7: Cura, plastograf.
5: Opa, opa.
3: 430,
8: Neică Zaharion.
7: Da, dă-mi că, stai. Uite, Neică Zaharion, fii atent. Ăsta din grup, că e tot cu noi.
3: Păi.
7: E de proprietarul care.
3: Păi. Deci ăsta votează cu noi?
7: Păi, da, sigur.
3: A, zi așa, 430.
7: Da, Neică Zaharion. Neică Zaharion. Noi, partidul nostru. Noi, pentru cine votăm noi? Pentru cine lucrăm noi, Neică?
3: Mă rog, aveți puțin tică, răbdare.
8: Băi, eu merg și mai departe și zic, cum zicea mai adineori și lua micul meu Brânzovenescu. Mă tem de trădare.
3: 400. Cum de trădare?
8: Neică Zaharion. Dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului, fie.
7: Dar măcar să o știm și noi.
8: Pentru că eu întotdeauna am zis cu străbunii noștri, cu Mircea cel bătrân, și cu ăsta, cu Vlad Țepeș, Neică Zaharion. Iubesc trădarea, dar...
3: Mă rog, ai puțin tică.
7: Ce răbdare, Neică Zaharion, că nu mai e vreme de așa lucru. Astă seară e întrunire.
8: Mâine începe alegerea?
3: Da.
8: Eh, noi, pentru cine votăm?
7: Pentru cine votăm noi?
3: Aveți puțin tică răbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum?
7: Da, eu nu înțeleg. Nici eu.
3: 490.
8: 490?
3: Mă rog, ia să ne tălmăcim noi puțin.
8: Așa, păi să ne tălmăcim, Neică Zaharion, să ne tălmăcim, că asta o cerem și noi. Să ne tălmăcim.
3: Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonzi de pe uliță? Nu.
8: Da.
7: Da.
8: Nu.
3: Zavragii? Nu.
8: Da.
7: Da. Nu.
3: Căuzași? Nu.
7: Nu e așa. Așa e, da.
3: Dar ce?
8: Păi,
3: numele candidatului?
7: Păi,
3: da. Numele candidatului poate să fie al meu?
8: Da.
3: Ori al dumitale?
8: Da.
3: Ori al dumisale?
7: No.
3: După cum cer interesurile partidului. Din moment în moment așteptăm să știm.
8: Da?
7: Da.
3: Prefectul. Trebuie să vie.
8: Trebuie.
3: Nu-l așteptăm să vie de la telegraf?
8: Îl așteptăm.
3: E,
9: Nu bate telegraful?
10: Păi, bate, bate,
9: bate, da. Ce treabă alta are? Poate că acum când noi vorbim, poate să fi și sosit numele. Păi, pe sârmă, stimabile. Da, pe sârmă. Ce crezi, dumneata?
8: Toate bune și frumoase cum le tărmăcești, dumneata, Neică Zahario, dar nouă, nouă ni-i frică de trătare.
7: Nu din partea dumitare.
8: A, păi nu din a dumitare, nu.
9: Dar din a cui?
8: Din a cui, din a cui. Știi, dumneata, bine din a cui.
9: Să n-am parte de joițica, dacă știu.
10: Ei, prea te faci chinez, stimabile, dăm voie.
8: Știi ceva, venerabile, Neică Zahariu, ia să dăm noi mai bine cărțile pe față.
9: Dă-le, Neică, să vedem.
8: Ți-am zis că mi-e frică de trătare. Păi mi-e frică din partea amicului.
9: Care amic?
10: Cum care amic, care amic? Știi dumneata care?
9: Să n-am parte de joițica, dacă știu.
8: Iar te faci chinez?
9: Zău, nu.
8: Din partea amicului.
10: Pănică. Din partea prefectului.
8: Păi nu, ne e frică de că își dă coatele cu casa vechi.
10: Cu muftul locul.
8: Cu investul.
9: Cu cața Vencu?
8: Da!
9: Fănică trădător?
8: Oh!
9: Ei, bravos! Asta mi-a plăcut! Ne-am procopsit! Pentru mine, stimabile, mă înțelegi? Să vie cineva să-mi bănuiască nevasta pe joițica.
10: Pe coana joițica onorabile.
8: Nu, nu, Neică Zahariu, păi noi nu.
9: Hai puțin, fică răbdare! Zic, pentru mine, să vie cineva să bănuiască pe joițica ori pe amicul Fănică, tot una e. E un om cu care eu nu trăiesc de ieri, de alaltă ieri. Trăiesc de 8 ani. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă n-aș fi stăruit eu și cu joițica? Și la dreptul vorbind, joițica a stăruit mai mult.
8: Păi, se înțelege, Neică Zahariu, că damele sunt mai ambițioase.
9: Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru?
8: S-ar mai fi găsit, poate.
9: Să-mi dai voie să nu te crezi. He. Un om care a făcut serviciuri partidului,
8: măi,
9: județul,
8: măi, măi,
9: țării,
8: măi, măi,
9: și
8: măi,
9: mie, da. Și să veniți dumneavoastră tot din partid și să bănuiți că...
10: Noi am...
9: Hai puțin tică răbdare. Îmi pare rău care va să zică unde nu înțelegeți dumneavoastră politica. Hop! Numai decât trădare. Ne-am procopsit. Bravos! Fănică trădător! Frumos! Salutare! Salutare, stimabile! Salutare!
8: Ți-a plăcut, venerabilu?
10: E tare, tare de tot. Solid bărbat. Și nu dăm de rost secretului.
7: Ce să facem? Trebuie să mai așteptăm.
8: Ce să facem?
7: Să mai așteptăm.
8: Să mai așteptăm? Păi până când să mai așteptăm? Că de seară la sfârșitul întrunirii parcă-l văz pe venerabilul. Cum se scoală și trage clopoțelul? Aveți puțin tică răbdare, stimabililor. Candidatul comitetului nostru este onor domn Naica Țavincu.
10: Nu stă locul! civilist.
11: Și bravo sus și bravo jos. Și mâine, poi mâine, nenea Ghiță polițaiul aleargă până este limba de un cot și ți-l toarne pe domnul Cațavencu, care ne-a înjurat și ne-a batjocorit atâta vreme deputat la colegiul 2. Și noi să stăm cu mâinile în sân peste poate.
7: Ce o să faci?
11: Ce o să faci?
7: Te lupți cu putere.
11: Ce o să fac? O să fac? Ce o să fac? Ce o să fac?
10: Batem-o de pește la București.
11: Așa.
10: La Comitetul Central. Așa. La Minister. La gazete. Scurt și cuprinzător.
11: Trădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu, pe care vor să-l aleagă la colegiul 2. Trădare, trădare.
10: De trei ori.
11: De trei ori trădare. Eu.
7: E tare. Tare de tot.
11: Așa.
10: Prea tare, nu-i scălesc pe asta.
11: A, păi nu, nu, nu, nu, păi trebuie să ai curaj ca mine. Trebuie să-i scălești, îi scălești.
10: A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
11: Da, o dăm anonimă.
7: A, așa da, îi scălesc.
11: Îi scălești. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, o îi scălim mai mulți membri ai partidului. Mai mulți membri ai partidului.
10: Măi, dacă ne cunoaște Slova la telegraf.
11: Pune pe altcineva să o scrie.
7: Pe cine, mă?
11: Pe cine, pe cine? Găsim noi pe cineva să ne dea la telegraf. Haide, Brezovănescule, haide.
7: Măi, să nu pățim ceva, măi.
11: Măi, măi, trebuie să ai curaj ca mine.
5: Opa, opa.
11: Anonimă.
10: Ah, așa, da.
11: Haide, haide. Mă, câte ceasuri sunt?
7: 5.
5: Opa, opa.
11: Păi hai de grabă, către 5 și 6 închide telegraful. Hai.
7: Da, da, hai,
11: hai. Hai, băi. Nu, nu, de ce după? Nu, nu, nu.
5: Opa, opa.
11: O făcurăm și pe asta. Și tot degeaba. Am pus mâna pe domn Cațavencu. Când am asmuțit băieții de la umflat, urla cât putea: protestez în numele Constituției, asta e violare de domiciliu. Zic curată, violare de domiciliu, dar umflați-l. Și l-a umflat. L-am turnat la hârdăul lui Petrache, m-am dus la el acasă. Am căutat peste tot. Am ridicat dușamerele, am scobit crăpăturile zidului, am desfundat urloaile, sobii. Peste putință să dau deschisoare. M-am dus la poliție. L-am căutat peste tot. Nu e și nu e. Și l-am amenințat ca mor din de la conul fănică să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Nu spune decât numai coanii joițichii. O caut și nu o găsesc. Acasă nu e, aici nu e. Asta e.
2: Ghiță, Ghiță, ce bine că te găsesc, Ghiță.
5: Și eu vă căutam, coană joițico.
2: Ghiță, Ghiță, ce-am aflat?
11: Ce?
2: Ce-ați făcut?
11: Ce-am făcut?
2: Ați înnebunit? Te-ai dus cu jandarmii și ai călcat casa lui Cațavencu?
11: Da.
2: L-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție la arest.
5: Ordin verbal de la corul Fănic.
2: Unde e Fănic?
5: A, nu știu, coană.
2: Nu știm.
5: Nu știu, coană joițico, că și eu-l caut.
2: Și pentru ce l-ați arestat pe Cațavencu?
5: Ca să-i apucăm scrisoarea.
2: Și-ai apucat-o?
5: Nu.
2: M-ați nenorocit, Ghiță. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba.
5: Coană joițico.
2: Dăscălimea o să urmeze înainte cu gazeta și în lipsa lui.
5: Coană joițico.
2: Ați violat domiciliul lui Cațavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor.
5: Coană...
2: Cum o să mai rămâie Fănică prefect?
5: Coană joițico, stați să vă spui... După câte amenințări și făgăduieli i-am făcut lui Cațavencu, a zis că nu mai vrea să vorbească cu nimeni, dar cu nimeni decât cu dumneavoastră.
2: Cu mine?
5: Da.
2: Du-te de grabă, dă-i drumul și roagă-l din partea mea să poftească aici. Îl aștept.
5: Na, numai dacă conul Fănică...
2: Ghiță, dacă ții la tine, dacă ții la familia ta...
5: Cum să nu țin, coană joițico, 11 suflete, dar...
2: Du-te de grabă. Să nu te întorci fără Cațavencu. Poartă-te bine cu el. Vino într-o clipă.
5: Coană joițico.
2: Ai venit?
5: M-am dus.
2: Trebuie să alegem pe Cațavencu. Nu mai încape vorbă, nu mai e vreme de stat la gânduri. Ne ține așa de bine la mână că lupta ar fi o nebunie, o copilărie. Fănică, trebuie să se hotărască. Ei, și mai apoi, Cațavencu poate fi tot atât de bun deputat ca oricare altul. Dar unde-i Fănică?
6: Zoe, aici ești?
2: Nu. Ce ai făcut, Fănică? Ai nebunit? Ai arestat pe Cațavencu? Te-ai gândit bine la ce ai făcut? Cum ți-a venit să faci una ca asta? Pentru ce ai făcut-o?
6: Pentru ce?
2: Da.
6: Pentru ce?
2: Pentru ce?
6: Pentru nerozia pe care ai făcut-o tu, din neglijență. O scrisoare de amor s-o arunci în neștire într-un buzunar cu Batista și s-o pierzi. La atâta lipsă de judecată, să-ți spun sincer, nu mă așteptam. Ci Dumnezeu, că ești femeie în toată firea, nu mai ești un copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici într-o piesă de teatru.
2: Judecă-mă, Fănică, judecă-mă. Da, așa e, am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamăn. Dar acum gata, trebuie îndreptată. Fănică, mă iubești? Dacă mă iubești, dacă ai ținut tu măcar un moment din viața ta la mine, scapă-mă. Scapă-mă de rușine. Tu ești bărbat, nu-ți pasă. Pentru tine afișarea intrigii noastre n-ar fi așa o nenorocire. Dar pentru mine, Fănică, gândește-te. Gândește-te.
6: Tocmai de-aia m-am asigurat de persoana lui Cațavencu.
2: În zadar, Fănică, Cațavencu poate muri azi, mâine. Gazeta lui tot o să publice scrisoarea noastră.
6: S-o publice?
2: S-o publice, da? Cum o să-și smulgă toți gazeta? Cum o să mă sfâșie? Cum o să râsă? O săptămână, o lună, un an de zile nu o să se vorbească decât despre aventura asta în orășelul ăsta, unde și bărbații, și femei, și copii nu au altă petrecere decât bârfirea fără motiv. Da, având un motiv. Și ce motiv, Fănică, că le-am dat un motiv. Iar eu după asta nu mai am de ce trăi.
6: Și atunci, dacă nu e altă scăpare, Zoe, mă iubești?
2: Te iubesc, dar scapă-mă.
6: Hai să fugim împreună.
2: Hai că ești nebun. Da, Zaharia, da poziția ta. Da scandalul și mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastre.
6: Păi atunci nu mai rămâne nimic de făcut?
2: Ba da.
6: Ce?
2: Să sprijinim candidatura lui Cațavencu.
6: Peste putin.
2: Să-l alegem.
6: Niciodată.
2: Trebuie.
6: Odată cu capul. Dar tu te gândești la ce spui? Iată pe CDP și-am pus mâna din aur la telegraf. Trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nihilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la colegiul 2. Trădare, trădare de 3 ori trădare, mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu se poate să-l sprijinim pe mizerabilul. Hai să căutăm, să găsim alt mijloc.
2: Alt mijloc nu văz, alt mijloc nu este.
6: Atunci?
2: Atunci, lasă-mă. Lasă-mă în nenorocire. Lasă-mă să mor de rușine. Omoară-mă pe mine care te-am iubit și care am jertfit totul pentru tine. Iată unde m-ai adus. Iată cât plăteau jurămintele tale. M-ai adus la moarte, pentru că eu mă omor înainte de izbucnirea scandalului. Mă omor astăzi, acum, aici. M-ai adus la moarte și mă pot scăpa. Și mă lași să mă...
6: Zoe...
2: Lasă-mă, dacă ambiția ta, dacă nimicurile astea ale tale politice le pui tu mai presus de viața mea, de rușinea mea...
6: Zoe...
2: Oh, Fănică, 8 ani de zile m-ai amăgit în fiecare minută, dar nu m-ai iubit tu niciodată...
6: Zoe, stai să vedem, să ne mai
2: gândim... Ce să vedem, ce să ne mai gândim, trebuie să te hotărăști...
6: Să mă hotărăști...
2: Ca adineaori când eram în Lipscani și am aflat de arestarea asta lui Cațavencu. Uite ce foaie au tipărit comitetul lor.
6: Omul ăsta își joacă viața.
2: Nu și-o joacă pe
6: lui. Își joacă viața.
2: Nu și-o joacă pe a lui Fănică, o joacă pe a mea. Dar eu sunt hotărâtă să lupt. Și cu tine am să lupt.
6: Ce?
2: Da, acum tu ești piedica a mai grea. Așa de hotărâtă sunt că adineaori i-am poruncit lui Ghiță să meargă să dea drumul lui Cațavencu și să-l poftească din ordinul meu aici.
6: Ce ai făcut?
2: Am făcut ceea ce am crezut că trebuie să fac.
6: Femeie nebună.
2: Păi dacă tu nu vrei să-l sprijin pe Cațavencu, dacă tu nu vrei să-l alegi ca să mă scapi, eu care voi să scap, îl sprijin eu, îl aleg eu.
6: Cum?
2: Îl aleg eu. Eu sunt pentru Cațavencu. Bărbatul meu, cu toate voturile lui, trebuie să fie pentru Cațavencu. În sfârșit, cine luptă cu Cațavencu, luptă cu mine. Haide, Fănică, luptă. Zdrobește-mă. Tu care ziceai că mă iubești. Hai, să vedem.
6: Zoe.
2: Hai, lasă-mă.
6: Zoe.
2: Lasă-mă.
6: Zoe.
2: Lasă-mă.
6: Zoe.
2: Lasă-mă.
5: Poftiți, poftiți, Coanenicule, poftiți. Haideți, curaj. Vă rog să pardonați în considerația misiei noastre de polițist care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Am nevoie să știți mai bine ca mine, ăsta e polițaiul, tată să fie, trebuie să-l ridici, îl ridici, na, ce face, e misie. Vă rog, poftiți, haideți. Vă rog.
12: Pare rău, Ghiță, că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică ce, noi nu știm cum merge poliția?
5: Știi.
12: Într-un stat constituțional, un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument.
5: Curat instrument.
12: Nu brațul care lovește,
5: da.
12: Voința care ordonă e de vină.
5: Da.
12: Am scris un articol în privința asta, nu știu dacă l-aș citit.
5: Trebuie să-l fi citit, Coninicule. Păi eu gazeta dumneavoastră o citesc totdeauna ca Evanghelia. Să nu vă uitați că pentru misie, na, altele am eu în sufletul meu. Dar ce să faci, Coninicule? Familie mare, renumerație mică după buget.
12: În sfârșit.
5: Da.
12: Cum ar fi posibil martiriu dacă n-ar exista călăul?
5: Curat, da.
12: Cetățene,
5: da.
12: Nu uita condiția sub care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de Madame Trahanache, pe naiv voi să o văz.
5: Păi mă încape în vorbă pe coala joițică, corufănică nici mie aici. Mă duc să-i spun că a zenit.
12: Ghiță?
5: Da.
12: Poți chiar să adaugi că mă grăbesc să mă întorc în temnița în care m-a zvârlit disgrația dumnei.
5: Mare pisicher. strașnic prefect ar fi ăsta.
12: Păi.
5: Coanenicule.
12: Păi.
5: Mă duc să-i spun că a zis.
12: În sfârșit, capitulează. Păi să putea altfel. Scumpul, iubitul, venerabilul Neica Zaharia. Parcă-l aud, proclamându-mă candidatul colegiului. Oh, sărmanul Farfuridi. Ce să-i faci? Scopul scuză mijloacele. A spus-o nemuritorul Gambeta. Da. Amabilul Fănică trebuie să facă venin de moarte. Cu atât mai bine pentru mine.

0: Ține-mă, Doamne. O preferam pe ea.
1: Onorabile domn, mă iertați dacă v-ar părea că mă prezint la dumneavoastră astfel, într-un mod neregulat. Pentru că trebuie să știți că am fost adus aici din arest de polițaiul dumneavoastră la ordinele și nu mă așteptam să vă întâlnesc.
0: Impertinent.
1: Pentru că mi se spusese că fusesem chemat de... altfel nici n-aș fi venit. În fine, dacă sunt prizonier, aci rămâi. Dacă sunt liber și nu cer nimic mai mult, mă retrag îndată.
0: Iubite și stimabile, domnule Cațavencu, eu nu înțeleg pentru ce între doi bărbați cu oarecare pretenție de seriozitate să mă încap astfel de tirade distilate, când situația lor e atât de limpede. Eu sunt un om căruia îi place să joace pe față. Să-mi dai voie să spui ceva.
1: Stimabile domn, dumneavoastră îți place să joci pe față. Primesc. Mie îmi place să joc scurt. Situația noastră o putem dezlega numai decât.
0: Ia poftim, mă rog,
1: Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult.
0: Așa. Astfel, dar, onorabile domn, dumneata, prin ce mijloace nu-mi pasă, posedezi o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii. Iartă că te-am ofensat. Iată, să fiu și mai scurt. Dumneata posedezi un lucru care îmi trebuie mie. Eu viu și zic, mă rog, onorabile domn, ce-mi cer dumneata în schimbul acelui lucru?
1: Cum, nu știi?
0: Nu.
1: Nici măcar nu văd în gând?
0: Nu. De-aia întreb.
1: Onorabile domn, un om politic.
0: Adică dumneata.
1: Dă-mi voie. Un om politic trebuie, e dator chiar, mai ales în împrejurări ca... nu? Prin care trece... nu? De natură a crea o... nu? Dacă ai să luăm... nu?
0: Mă rog, onorabile, încă o dată.
1: Da, încă o dată.
0: Nu, ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt, scurt.
1: E, dacă e așa, dacă voi ești scurt, scurt, iată. Voi să nu mă combați. Ceva mai mult chiar. Să-mi sprijin candidatura.
0: Candidatura dumitale? Onorabile domn, nu ți se pare că ceri prea mult?
1: Atunci, dumneata care îmi propui schimbul, care vorbești despre asta, trebuie să răspunzi.
0: Ba nu, zău spune, nu ți se pare prea mult, ce zici?
1: Nu, nu.
0: Dacă s-ar retrage comitetul permanent și am rezervat un loc pentru prea iubitul domn Cațavencu.
1: E un nimic, stimabile.
0: Dacă în postul de avocat al statului s-ar numi același domn Cațavencu?
1: E puțin onorabile.
0: Și dacă în locul de primar vacant acum și în locul de epitropefor la Sfântul Nicolae s-ar numi tot nenea Cațavencu? Și dacă și moșia Zăvoiu de la marginea orașului?
1: Onorabile domn, un om politic trebuie, e dator chiar, mai ales în împrejurări ca acelea prin care trece patria noastră, împrejurări de natură crea o mișcare generală, mișcare ce dacă e să luăm în considerare trecutul oricărui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru, abia ieșit din...
0: Să lăsăm frazele, nene Cațavencule! Astea-s bune pentru gură cască! Sunt eu omul pe care dumneata să-l îmbeți cu apă rece? Spune odată unde să fie, bărbătește, ce vrei de la mine?
1: Ce vreau?
0: Ce vrei de la mine?
1: Ce vreau? Ce vreau? Știi foarte bine ce vreau. Vreau ceea ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Vreau ceea ce merit în orașul ăsta de gogomani, în care sunt cel din tâi între fruntașii politici. Vreau...
0: Ce vrei?
1: Vreau mandatul de deputat. Nimic mai mult. Nimic, nimic. Te rog.

0: Mi se cuvine. Te rog, alege-mă, sprijină-mă, nu mă combate. Poi mâine, când voi fi proclamat cu majoritatea cerută, în momentul ăla o să ai scrisoare pe onoarea mea.
1: Pe onoarea ta?
0: E.
1: Și dacă nu pot să te aleg?
0: E. Poți.
1: Și dacă nu voi?
0: A?
1: Ia zic că nu voi să te aleg.
0: Trebuie să vrei.
1: Uiți că nu e bine să te joci astfel cu un om ca mine.
0: Onorabile.
1: Nu! Nu voi să te aleg.
0: Dă-mi voie, stimabile domn.
1: Nu!
0: Trebuie să vrei dacă ții câtuși de puțin la...
1: Mizerabile!
2: Oh, fănică!
1: Mizerabile!
2: Oh, cocoșelule!
1: Canalie rușinată! Nu știu ce mă ține să nu-ți zdrobesc capul!
2: Fănică!
1: Oh, trebuie să-mi dai scrisoarea! Trebuie să-mi spui unde e scrisoarea!
2: Știu, cocoșelule, ce faci?
1: Mai te ucid aici dacă un câine!
0: Ajutor, săriți, mă omoară! Mă omoară!
3: Fănica-i nebunit!
0: Să nu strig, madame! Cum să nu strig?
3: Domnule Cațavencu, cer eu scuze pentru momentul de iuțeală care l-a făcut pe Fănică să uită...
0: Ce scuze, domnule? Îmi cap scuze!
1: Michel!
0: Nu-mi scap! Eu trebuie să ies de aici numai decât!
3: Domnule...
0: Nu mai pot sta un moment într-un loc unde mi este pusă viața în pericol!
3: Domnule Cațavencu, dumneata ești un om practic. Dumitale ți este indiferent de la cine ți-a venit aceea ce-ți trebuie așa de neapărat.
0: Nu înțeleg.
3: Ai cerut în schimbul scrisorii mandatul de deputat, da?
0: Da.
3: Ai jurat de asemenea pe onoarea dumitale că vei da scrisoarea aceluia ce te-a face să fie ales, da?
0: Da.
3: E, eu te aleg. Eu și cu bărbatul meu. Mie să-mi dai scrisoarea. Primești?
0: Primești? Da, uitați-vă și dumneavoastră.
3: Și înțelegi că după ce voi căpăta scrisoarea tot... Dar absolut tot s-a terminat între noi, Fănică. Hotărăște-te.
1: În sfârșit, dacă asta vrei tu, fie, întâmplă-se ce s-o întâmpla. Domnule Cațavencu, ești candidatul Zoi, candidatul lui Nenea Zaharia, prin urmare și al meu. Poi mâine ești deputat.
0: Poi mâine o să aveți scrisoarea.
4: Opa, opa.
0: Dragă.
4: Opa, opa.
0: Fănică.
4: Opa, opa. Opa, opa.
0: Te-am căutat. Mă întorc peste o jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem înainte de întrunire. Așteaptă-mă negreșit. Nu ieși. Ai puțin tică răbdare. Trahanache.
5: Anunți la București candidatura. Dumneata așteaptă acasă un cuvânt al meu. De seară la întrunire.
1: Fii cu tact.
6: N-ai, trebuie
5: mult tact.
0: Mult.
7: Iare!
0: Doarme, venerabilul.
7: Cum Zaharia doarme?
0: Da.
7: Coane Fărică, am venit pentru istoria de care am vorbit noi doi azi dimineață. Hei, ce facem? Ia că mâine începe alegerea. Eu pentru cine votez?
5: Pentru cine, pentru cine? Lasă-mă în pace, cetățene. Ai ajuns de nesuferit. Votează pentru cine poftești.
7: Da, eu nu poftez pe nimeni dacă e vorba pe poftă.
5: Dar lasă-mă în pace.
0: Calm, onorabile, calm.
5: situația nu mai voiește cât uși de puțin să mai influențeze pe nimeni.
7: Bine face.
8: Dacă îmi dați voie, eu cred chiar că din potrivă, într-un stat constituțional, mai ales unul tânăr ca al nostru, abia și din administrația ar trebui totuși.
7: Deci bine și donaie.
5: Cetățene, ce poftești de la mine?
7: Nu ți-a spus? Ia ca mâine începe. Eu pentru cine votez?
5: Pentru domnul Naie Cațavencu.
7: Nu, mă, nebunica!
9: Măi, ia către țara!
5: Pentru că ești un om vițios.
7: Nu mă smuci că amețe.
5: Pentru că te-ai lăsat să-ți ia din buzunar, să-ți fure scrisoarea.
7: Nu face nimica, poate mai găsmată.
5: Lasă-mă să vorbesc. Pentru că ești
7: alegător.
5: Nu, bețiv, vițios, păcătos.
7: Fănică.
1: Da, bețiv. Uite și acum ești turmentat, ești băut.
7: Iași.
5: Uite, nenorocitule, că miroși cale de o poștă.
7: Asta este mirosul meu naturel.
5: Miroși arom.
7: E, bravo, vrei să miros a gaz.
5: E, pentru toate astea trebuie să-ți dai votul onorabilului domn Cațavencu. Pentru așa alegător, mai bun ales nici că se putea.
7: Fănică!
8: Totdeauna ironic, stimabile, totdeauna ironic.
5: Pentru domnul Cațavencu lucrăm noi. Pe domnia sa noi îl sprijinim. Pe domnul Cațavencu să-l alegeți dumneavoastră. Și nu-l sprijinim de silă, nu. Îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetășean al nostru.
7: Fănică, fii calm.
5: Sunt calm, sunt calm. Pentru că încă o dată, la alegători ca dumneata nu se poate mai bun reprezentant decât domnul Cațavencu. Onorabilul domn Cațavencu.
0: Vai, ce răutăcios.
3: Dacă s-a sculat.
7: S-a sculat, Conu Zaharia!
9: Ia-te trădare, onorabile!
10: Când îți spuneam eu, venerabile!
11: Ce? Aveți puțin tică răbdare, fănică.
1: Lăsați-mă cu toți în pace.
10: Te lăsăm, te lăsăm, dar mergem la București.
9: Și vă spune tot.
1: Duceți-vă la dracu.
10: La ziare.
9: La comitetul electoral central.
10: La guvern.
7: Ola, fușca
8: mă. Domnilor, dați-mi voie. Mie mi se pare că toate zbuciumările dumneavoastră sunt numai și numai chestii personale. Și dați-mi voie, când vin niște asemenea persoane ca dumneavoastră.
10: Care va să zică și insulte, da? Bine!
9: Bravo!
8: Chestii de tarabă! Bine! Dar avem de clopotniță!
9: Da, da, da,
1: Fănică! Fănică, ce e cu ăsta aici?
12: Nu mă întreba pe mine, nene Zahariu.
1: Eu știu,
12: Juințicu.
3: Dacă mă iubești, las că spun eu pe urmă tot.
7: Hai, Donaie, hai da juca, hai da.
8: Alegătorii vor vorbi.
3: Da, alegătorii vor vorbi.
8: Da, alegătorii vor vorbi, firește.
7: Da, noi vor vorbi. Și așa.
13: Corecorică, corecorică. O depeșă FV-ul urgentă de la București.
3: O depeșă? Dă-o încoa. Ce scrie, ce scrie? Cu orice preț, dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Dandanache?
10: Na!
3: Nu se poate! Vom lupta contra oricui, Fănică! Vom lupta contra guvernului!
8: Da, mă, da! Vom lupta contra guvernului!
11: Ai puțin tică răbdare!
7: Da, domnule! Vom lupta contra... Băi!
4: Opa, opa!
7: Băi!
4: Opa, opa!
7: Eu nu lupt contra guvernului!
11: Onorabil, faceți tăcere. Sunt chestiune importante, arzătoare la ordinea zilei. Aveți puțin tică răbdare.
0: dă înainte, estimabile, aveți cuvântul.
14: Vă mulțumesc, domnule prezident, vă mulțumesc. După ce am vorbit, dar din punct de vedere istoric, din punct de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt.
13: Parol, numai dacă te-ai ținea de vorbă.
14: Da, vă rog frumos să nu mă întrerupeți, da? Vă rog frumos să nu mă întrerupeți.
11: Nu întrerupeți.
14: Da. Așadar, după ce am vorbit, dar din punct de vedere istoric, din punct de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt. La anul 1821, fix.
13: Atunci Columbia de la 1821, fix, ne-am procopsit.
14: Anul, vă rog frumos, păi nu se poate, păi nu se poate, domnule, nu mă întrerupeți, domnule, domnule prezident, păi nu se poate.
11: Stimabile, onorabile, rog, nu întrerupeți. Aveți puțin tică.
15: Răbdare, onorabile, ce răbdare. Venerabile, domnule prezident, ce răbdare. Păi, onorabil orator a promis că o să încheie cât se poate mai scurt.
14: Da, da, da, da, băi, nu uite, băi, băi, băi, dați-mi voie. Păi, vă rog, vă dați-mi voie.
15: Ce scurt e ăsta, domnule, când o luăm iar de la 1821?
7: Fiți!
14: Iau! Dați-mi voie, vă rog, vă rog,
11: Stimabile,
14: da.
11: Eu gândesc că n-ar fi rău să sărim la 48.
14: Ah, nu, nu, nu, nu, la 48.
15: Mai bine la 64.
14: La cât? La 64, dar nici...
15: Adică la plebicis?
14: Nu, nu, nu, nu.
15: Da,
14: iau-s. Tu, nici vorbă de 64, vă rog frumos, dar dați-mi voie, nu se poate, domnule prezident. Mi-ați acordat cuvântul, da? Și eu cred că un prezident, odată ce acordă cuvântul...
11: Dacă mă iubești, stimabile, fă-mi hatărul să trecem la plebicis, dorința...
13: La plebicis!
14: La plebicis! Bine, domnule, dar domnule, am
11: înțeles... La plebicist!
14: Bine, domnule, am înțeles, bine, o să trecem și la plebicist, dar mai avem o grămadă de lucruri de spus până la plebicist. Mă rog, la anul 1864 vine, mă înțelegi, ocazia ca poporul să se pronunțe printr-un plebicist. Dar să vedem însă mai înainte, să ne dăm bine seama de ce va să zică și de ce este un plebicist.
13: Știm ce plebicist, mersi de explicație.
14: Domnule, ce nu stai, de unde te vrei? Să-l lași pe el.
11: Stimabil, onorabil, rog, nu întrerupeți pe orator. Aveți puțin tică, răbdare.
0: Aveți cuvântul, stimabile, dați înainte, hai.
14: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele își au 64 al lor.
15: Dați-mi voie, dați-mi voie, onorabile, venerabile, prezident. Nu e vorba de 64.
14: Dar de ce? Ce? Vă rog,
11: stimabile, onorabile, faceți tăcere, avem chestiuni arzătoare.
15: De unde până unde, venerabile, domnule prezident? 64 chestii arzătoare la ordinea zilei. Vă rog foarte mult, chemați pe onorabil orator la chestiune.
13: Da, da, la chestiune!
11: Stimabile,
14: da.
11: Stimabile,
14: da.
11: Să lăsăm plebicistul dacă mă iubești.
14: Să lăsăm și plebicistul?
11: Da, să trecem la chestiune.
14: Pe domnule prezident!
13: La chestiune!
14: Domnule, mi-ați acordat cuvântul, domnule prezident, și eu cred că ar trebui.
15: Nu trebuie, onorabile, asta nu înțeleg.
11: Mă rog, mă rog, dacă mă iubești, fă-mi hatărul.
13: La chestiune!
11: Dorința bunării, stimabile.
14: Bine, domnule prezident, am înțeles, trecem la chestiune, am înțeles. O să trecem la...
0: Scurt, scurt, stimabile, dacă mă iubești, scurt.
14: Da, domnule prezident, scurt. Ce? Vreți să aflați opinia mea în privința revizuirii, da?
13: Da, da.
15: Da. În sfârșit vrem să auzim și noi opinia lui domnul Farfuridi.
14: E, uite că o să vă spun, domnule, uite că o să vă spun care este opinia mea. Adică iată ce zic eu. Și împreună cu mine trebuie să zic asemenea toți cei care nu vor să cază la extremitate. Adică vreau să zic că da, ca să fie moderați. Adică nu exagerațiunii într-o chestiune politică. Și care, de la care atârnă viitorul, prezentul și trecutul țării, să fie ori prea prea, ori foarte foarte. Încât aici vine ocazia să întrebăm pentru ce?
16: Pentru ce?
14: Pentru ce? Dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, A? Dacă mă pot pronunța astfel, care lovesc societatea, adică fiindcă din cauza zucurilor și idei subversive și mă înțelegi mai sfârșit, pentru care în orice ocazie solemne a dat probe de tact.
15: Scurt, scurt, stimabile, scurt.
14: Scurt, scurt, scurt. Vreau să zic că... mă rog, vreau să zic într-o privință. Poporul, națiunea, România. Țara, în sfârșit, cu bun simț, pentru ca Europa, cu un moment mai înainte să vie și să recunoască, pentru care putem spune că de pandă, precum la 21, la 48, la 54, la 64, la 74, la 84 și la 94 și la etc. Da. Întrucât ne privește, da, ne privește, ca să dăm exemplu, chiar surorilor noastre de gintă latină. Păi, nu, nu, nu, iertați-mă, mai am două vorbe de zis și am încheiat. Iată dar opinia mea. Din două, una. Ori să se revizuiască, primesc. Dar să nu se schimbe nimica. Ori să nu se revizuiască, primesc. Da, tu să se schimbe pe aici, pe acolo și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși. Am zis!
4: Opa, opa!
5: Psst! Conezario! Suspandați!
11: Da. Stimabilă, onorabilă adunare! După discursul important pe care l-a ținut respectabil nostru concetățean și avocat domnul Farfuridi, eu cred că ar fi bine să suspendăm ședința pentru 5 minute.
15: Europa!
14: Opa!
15: Opa! Zguduiri, teorii subversive, nu mai merge, domnule.
13: Nu, nu, nu, n-ai înțeles ce susține domnul Farfuridi.
15: Adică ce?
13: El zice că adică după istorie, că de-aia se teme de zguduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de ginte latină.
15: Păi dacă e vorba de istorie, onorabile, ce ne învață pe noi mai întâi și mai întâi istoria?
4: Opa, opa.
13: Că România de la Traian...
15: Bă, nu e așa.
13: Că adică străbunul nostru...
15: Ce străbun, mă? Ce nostru? Vezi că nu vă pricepeți. Păi dacă e vorba de istorie, pe noi istoria ne învață mai întâi și mai întâi așa, că un popor care nu merge înainte stă pe loc, ba chiar dă-ndărât. Pentru că legea progresului e așa. Cu cât mergi mai repede, cu atât ajungi mai departe, bă.
14: Progres? Progres fără conservațiune, cu ani, Nicule. Păi să poate așa ceva. Când vedem bine că Europa...
15: Da, slăbește-mă cu Europa dumitale, onorabile. Nu voi să știu de Europa dumitale. Eu voi să știu de țărișoara mea, de România. Progresul, stimabile, progresul. În zadar veniți cu teorii subversive, zguduiri, Europa. Amăgiți opinia publică?
14: Na, mie mi se pare că altcineva amăgește opinia publică.
15: E, uite că nu voi să știu de ce zici dumneata.
13: Firește că nu vrei să știi, că nu-ți vine la socoteală.
14: Gata, Iordache, gata, mă, gata.
15: Să-și vază de trebile ei Europa, onorabile.
13: Da, exact.
15: Păi noi ne băgăm în trebile ei? Păi nu ne băgăm. Prin urmare, nici ea n-are dreptul să se bage în ale noastre. Onorabile, oneste bibere.
14: Așa este, cât de onest n-ai încotro.
15: Stimabile, da. Eu m-am băgat de seamă că dumneata de la o vreme mă prigonești pe mine. Ce-ai cu mine, frate? Suntem în fața alegătorilor.
14: Da.
15: Să luptăm.
14: Da.
15: Nu? Dumneata spui candidatura. Asta da. Eu ți-o declar. Eu pui pe mea. Luptă electorală, onorabile. Ce e lupta electorală?
14: Păi e...
15: e viața popoarelor. Păi, eu nu înțeleg de ce dumneata te revolți în contra dreptului, în contra adevărului.
2: oneste bibere estimabile.
14: Nu, Zău, dar mai lasă-mă odată cu oneste bibere ăsta. Păi dumneata onest, ai lasă un colo cu anele. Adică pe de-o parte Râgnetul Carpaților și pe de-altă parte Chivernii Sala Confraților. Pe de-o parte opoziția la toartă și pe de-altă parte teșchirea la buzunar. Păi urlă târgu, domnule, lasă că-i zic eu, Rădache. Adică ce crezi, domnule, că noi nu știm? Noi nu vedem? Păi noi ori suntem? Păi dumneata ești candidatul prefectului.
15: Eu?
14: Da?
15: Eu sunt candidatul grupului Tânăr. Independent, inteligent. A, sigur, dacă o să am privilegiu să fiu agreat și de comitetul dumitale.
11: Vreau să-mi dai voie să spui.
14: Ce?
11: E al dumitale.
14: Păi nu, păi nu știi? Păi nu mai este al nostru acum, nu. Acum este al dumitale.
2: Ei, uite, stimabile, eu cred că dumneata nu mai ești al comitetului.
14: Eu care am slujit partidul nu mai sunt, iar dumneata care l-ai jurat ești. Bravo, domnule, bravo. Ce voie, domnule, că vii cu tot felul de gogorițe și scamatorii ca să tragi lumea pe sfoară.
2: Eu?
14: Păi de cine? Cu dăscălimea dumitale, cu moftangii dumitale.
13: Domnule!
14: Cu grupul dumitale independent,
11: inteligent,
14: impertinent.
13: Domnule, ne trageți cuvântul.
14: Hai, sigur.
11: Stimabililor, avem chestiune arzătoare la ordinea zilei. Poftiți, vă rog, poftiți.
15: Onorabile, venerabile, domnule prezident.
2: Da.
15: Vă rog, cerusem și eu cuvântul.
11: Da, stimabile, aveți cuvântul, poftiți.
15: Mulțumesc. Domnilor, onorabili concetățeni, fraților, iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat. Dacă emoțiune mă apucă atât de tare, ca să vă spui și eu, ca orice român, ca orice fiu al țării sale, în aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara mea, la România, la fericirea ei, la progresul ei, la viitorul ei.
13: Bravo!
15: Fraților, mi s-a adus o imputare și sunt mândru de aceasta. O primesc. Mă onorez, a zice chiar că o merit. Mi s-a adus imputarea că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultra-progresist, că sunt liber schimbist, că voi progresul cu orice preț. Da, de trei ori da. Da, voi progresul și nimic altceva decât progresul pe cale politică.
13: Bravo!
15: Socială.
13: Bravo!
15: Administrativă.
13: Bravo!
15: Economică!
13: Bravo!
15: Și
13: bravo!
11: Stimabile, rog, nu întrerupeți pe orator!
15: Nu, onorabile, venerabile, domnule prezident, lăsați-mi să întrerup, eu am tăria opiniunilor mele, întrerupeți, domnilor!
13: Bravo!
15: Așa, nu mă tem de întreruperi! Și financiare!
13: Bravo!
15: Da, suntem ultra-progresiști! Da, suntem liberi schimbiți.
13: Bravo!
15: Pentru că scopul societății noastre este să încurajeze industria română. Pentru că dați-mi voie să vă spui, din punctul de vedere economic, stăm rău.
13: Bravo!
15: Industria română este admirabilă, sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Și atunci, societatea noastră, noi, dar, ce aclamăm noi? Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara noastră.
13: Bravo! Bravo!
11: Stimabile, Stimabile, nu...
2: Nu, domnule președinte. Venerabile, domnule președinte. Acum chiar lăsați să întrerupă. Nu mă tem de întreruperi, domnilor. Întrerupeți.
13: Bravo! Bravo!
2: Pentru că la Iași... Permiteți-mi această mică digresiune. E tristă, dar adevărată. La Iași nu avem nici măcar un singur negustor român. Niciunul.
13: Aha. Mm-hmm.
2: Și cu toate astea... Toți faliții sunt jidani.
13: E?
2: E, toți. Explicați-vă acest fenomen, acest mister, dacă pot să mă exprim astfel.
13: Bravo, bravo!
2: Păi și atunci, ce zice societatea noastră? Ce zicem noi, dar? Păi uite ce zicem noi. Această stare de lucruri este intolerabilă. Păi până când să n-avem și noi faliții noștri? Păi Anglia își are faliții săi. Franca își are faliții săi. Până chiar și asta, Austria își are faliții săi. În fine, oricare popor, oricare nație, oricare țară își are faliții săi. Păi numai noi! A? Numai noi să n-avem și noi faliții noștri. Cum spun, această stare de lucruri este intolerabilă. Ea nu mai poate dura.
13: Da, da.
2: Fraților, iată ce spun statutele societății noastre la articolul 1. România să fie bine și tot românul să prospere.

0: venerabile.
1: Noi suntem români. Noi suntem aici pe vești stăpâni.
0: Venerabile.
1: Noi suntem români.
0: Vă rog.
1: Noi suntem.
0: Rog să nu fiu întrerupt.
2: Parcă ziceai, stimabile, că întrerupere...
0: Păi, da, stimabile, da, uitați-vă...
2: Păi da, da, și... Nu?
0: Vă rog.
2: În sfârșit, nu întrerupeți, mă rog!
1: Nu întrerupeți! Nu întrerupeți, păcănoie!
0: Așa.
1: Poftim, domnule!
0: Așa. Ce spuneam? Așa, fraților, România să fie bine și tot românul să prospere.
1: Și pe... eu, domnule! Și eu sunt român, domnule!
0: Ce vrei să
1: ții? Și eu!
2: Ce ești, dumneata, stimabile?
3: E turmentat!
1: Mă cunoaște, domnule!
0: Eu?
1: Domnule! A, domnule, de la societate asta, ciclopedică!
0: Ce-i spus?
1: Domnule!
0: Venerabile!
1: Afară,
0: vă rog.
1: La izvor.
2: Stimabile.
1: Stimabile.
2: Vă rog, dați afară. Dom'le. Pe onorabil, vă rog, poftiți.
1: Sus rămâne sus. Sus la munte.
2: Hai, stimabile, hai o dată, dați afară.
1: Acolo și stai. Le-am cu... Stai așa. Unul și-a plecat. Hai, la la la la la la la. Hop.
3: Hai, domnule, gata.
1: Hai, la la la.
3: Donaie,
1: sunt
0: membru.
3: Gata.
0: Donaie, ești afară.
2: Afară.
1: A risposta. Avanti popo.
4: Conezario. Dă-i zor. Trebuie să lucrăm pe onorabilul domn Cațavencu. Ordin de la Conofănică. Când noi tu și eu de trei ori, dumneata proclamă numele candidatului. Uite-l aici pe hârtiuța asta.
0: Așa.
4: Și ești pe aici prin dos. Dacă noi tu și eu de trei ori.
0: Bine.
4: Da.
2: Poftiți, stimabile, poftiți, vă rog.
0: Da, domnule președinte. Ce spune? Ah, fraților.
1: Da, domnule,
3: ești aici afară,
1: nu? Ești un român.
5: Domnule, te-a dat afară, domnule președinte. Nu se poate, domnule, te-a dat afară. Te-ai dat legător.
3: Ești afară,
5: legător.
2: Liniște!
1: Liniște!
2: Stimabil. Mâine e alegerea. Nu vreți mai bine să proclamăm numele candidatului? Numele candidatului.
6: Primesc cu bucurie, domnule președinte. Numele candidatului.
2: Da. Candidatul pe care îl susține comitetul nostru este domnul...
3: Nae Cațavencu.
2: Ai puțin tică răbdare. Domnul
6: Agamemnon Dandanache.
2: Ha! Gata.
5: Da,